0: עכשיו. ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 8 במאי, כ"א באייר, דין וחשבון שבועי. לאורי מלאו זה לא מכבר 6 שנים. היא מתגוררת בטבעון, גם סבתה רותי. כששאלה הסבתא מה הייתה רוצה ליום הולדת, ענתה אורי, סבתא, אתחיל מהדברים שאני רוצה ואני יודעת שלא יוכלו להתקיים. אחד, שסבתא שלי שמתה לא תהיה מתה. 2, שמיאל, אחותי למחצה שמתגוררת בפריז, תשוב לגור בישראל. 3, שיהיו חדי קרן אמיתיים. 4, שלא יהיה כוח משיכה ונוכל לעוף. ועכשיו, אומר לך סבתא מה הייתי רוצה, וכן יכול להתקיים. 1, שיהיה לנו ממד בבית. ישראל.

כן, ישראל, ילדים, 2026. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי, כאן אמיר שמואלי, אני ירון אנוש, עד השעה 6.

0: ג'ון באז ומרסדס סוסה מול קהל חי. מפעם לפעם אליעזר יערי,
1: מפעם לפעם כמעט בחשאי מתגנב לחיינו ניצחון מוחלט, לא מבויש ולא מתנצל, לא ממתין לאישור של טראמפ או המפקדה בקריית גת. ניצחון על פי הזמנה, שבו יש כניעה מוחלטת, ובעקבותיו אין ועדת חקירה, אלא רק שמחה גדולה. הילולה ממש. האמת, לפני שהקרב התחיל נדמה היה שהפעם אין לאויב שום סיכוי. הצבא והמשטרה, כך סיפרו לנו, פרוסים בכל צירי הגישה, מסוקים דרוכים באוויר, המודיעין פענח את התשדורות, וכל אוטובוס שגויס למבצע מתועד עד למספר השלדה והמנוע. לכל היותר, אמרה ממשלת ישראל, נניח ל-200 איש להיכנס לשטחנו, וזה מסיבות הומניטריות. כל השאר חייבים לסגת. עד שהפלישה החלה. עשרות אלפים, ברכב וברגל, זקן וטף, מצוידים במספרי תיל ומצב רוח טוב, דילגו מעל עמדות הצבא ונכנסו לשטח האסור בהר מירון. הם החליפו דחקות עם השוטרים, וכשהם מחוזקים ברוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שעטו אל היעד ללא פחד. לא מהרחפנים של החיזבאללה, ולא מהגמגומים המביכים של נציגי הממשלה והמשטרה. מאז הניצחון שעלה בדם רב בפעם הקודמת במירון, לא היה כאן ניצחון הזה. כאן הרגע לעצור. זה די שקוף שהמשחק כולו השבוע היה מחור. ודי להשוות את תגובת השוטרים למראה שתי נשים עם שלט בקפלן, לעומת אלפי מפירי החוק במירון. החשוב הוא הלקח שמבקשים להעביר לנו. הכוונה לא הייתה להדגים עד כמה ממשלת המשילות מפורקת לרסיסים, אלא לשלוח מסר לעתיד. תארו לעצמכם, קהל נכבד, מה יקרה אם אחרי הבחירות תיווצר בישראל קואליציה של בנט, ליברמן, יאיר גולן ועבאס, והיא תנסה ליישר את הקווים. לימודי ליבה, קץ לסובסידיות המופקרות, השוואת שיעורי המס, גיוס. תחת ממשלת נתניהו, 20,000 איש צפצפו על הממשלה צפצוף גדול. במקרה של מהפך בסוף הקיץ, כביש גאה יהפוך למגרש המשחקים הפרטי של תלמידי הישיבות, והכניסה לירושלים תתאפשר רק מכיוון בית לחם. הם לא יכירו במדינת ישראל עד היום. תארו לעצמכם מה יקרה אם השלטון יעבור לידיים אחרות והעתינים יחסמו. הימים הבאים נועדו בעיקר לחזק את הבייס הליכודי. זה התחיל עם חבל התלייה של בן גביר, יום ההולדת שלו היה רק רעש רקע שנועד להסות את הרכשים החשובים, מינויים של הרגע האחרון בכל רבדי השלטון, מנכ"לים, ועדת הבחירות, חברות ציבוריות, שגרירים, העברת כספים, קרן קיימת והחרדים. אתם רואים את זה משתנה? סחטן. אבל קחו את זה בחשבון. רבי שמעון בר יוחאי היה רק הקדימון. ועדת הבחירות הבאה בתור, ואם זה לא ילך, יבואו הימים שאחרי. שבת שלום.

סיפור חיובי, מקרה אמיתי, ששלח לי יובל בן עוזר, מנצח מקהלות ישראלים, מנהל מוזיקלי של האנסמבל הקולי הישראלי, בעבר הלא רחוק גם מנהל מקהלת הקיבוץ הארצים. שיתפנו פעולה לא אחת, איש יקר. אני קורא לכם אותו מילה במילה. הרי סיפור מחמם לב שקרה לי שלשום יום שישי. יצאתי לבוקר נחמד שהחל בשוק, ואחר כך פגישה נחמדה על כוס קפה עם ביתי וגם סרט. כשחזרתי בצהריים הביתה והושעתי את ידי לכיס האחורי שהיה ריק, נדרשו דקה או שתיים להגיע למסקנה שהארנק כמו יצאתי מהבית, זה כבר לא קורה הרבה, אבל בשוק התקווה לא מאמינים באשראי, הארנק הזה לא חזר איתי. ארנק, אתם יודעים, עם כרטיסי אשראי, רישיון נהיגה, רישיון שייט. נסעתי חזרה לבית הקפה, ומשם למקום בו ישבתי בסרט, אבל לשב, אין ארנק. ואז טלפון ממספר לא מוכר. שלום, מדברים ממשטרת השכונות, יש כאן מישהו שמצא והביא את הארנק שלך, הוא מחכה לך. הגעתי לשם אחרי רבע שעה ומצאתי בחור שהגיע על קורקינט, יושב על ספסל ומחכה לי. לפי מראהו, לפי המפתם, היה אפשר להניח שהגיע לכאן מייבשת אפריקה. אחרי שלקחתי חזרה את הארנק, שהשטר בין 200 השקלים נח בתוכו כפי שהיה, הודיתי לו בהתרגשות וביקשתי לגמול לו. את 200 השקלים את השטר לא הסכים לקחת. כשסיפר שיש לו ילדים, הצעתי ללכת איתו לחנות צעצועים סמוכה ולקנות להם מתנה נחמדה. גם לזה סרב. כשביקשתי שייתן לי מספר טלפון כדי שאוכל לחשוב על משהו כאות תודה, אמר, לא חסר לי שום דבר. אמר ונעלם על הקורקינט, כי מיער למקום שהיה בדרך אליו לפני שהשקיע חצי שעה לחכות לי. אני נשארתי עם הארנק, ועם הכרת התודה שלא יכולתי לממש. הרבה לכלוך והשמצות נשמעו בעת האחרונה על העובדים הזרים, והרבה גזענות כלפי אלה שצבע העורם שונה, והם הם, חוץ מהקפלניסטים, החיים לצרות שפקדו אותנו. והנה, פגשתי איש אחד ישר, שבזכותו פתחתי את סוף השבוע עם חיוך, ואני אפילו איני יודע מה שמו.

0: ועוד מסיפוריו של הפרופסור איתי פרץ, כירורג אורתופדי, רופא מהבטן אנחנו קוראים. והפעם פרק שלישי שמחזיר אותנו לשבעה באוקטובר 2023.
1: האירוע הנורא הזה, נורא והיום, קרה ביום הרביעי למלחמה, אז עוד למלחמה, כן, מלחמה, לא חשוב. דיברתי עם חבר שלי, אסף, הוא אמר לי, בוא, אנחנו מתנדבים בוא ניסע לפה, לשם, נלך, נעזור, יש מלא דברים, בוא. אמרתי לו, לא, אני בא. הוא אומר, יש חבר'ה שנכנסו לסדרות, עכשיו זה ארבעה ימים אחרי השבעה באוקטובר, אתה עדיין חושב שיכולים להיות שם מחבלים וסיפס. הוא אומר לי, חבר'ה נכנסו לסדרות, בוא. הוא אומר לי, הם בעירייה, הם מקבלים משימות מהעירייה. יש דברים שעיריית סדרות צריכה עזרה. נכנסנו לעיריית סדרות, קיבלנו משימה. יש אזורים בסדרות שהם קצת פחות טכנולוגיים, שקשה להיות איתם בקשר עם וואטסאפ. שקשה לדעת מי נמצא ומי לא נמצא בבתים. עכשיו, עיריית סדרות חייבת למפות מי נמצא ומי לא נמצא. אנשים לא יוצאים מהבית. התריסים מוגפים, הכל סגור. קיבלנו רשימה של 200 בתים, לעבור בית-בית. ואז עברנו ושאלנו, בעצם המשימה הייתה, לרשום מי נמצא ומי לא נמצא. האם הם צריכים משהו? מזון, טואלטיקה, תרופות, כדי שנביא להם. וזו הייתה המשימה. סיפור מסגרת שאחרי זה נחזור אליו, זה היה אקדח במערכה הראשונה, שאיך שאנחנו מכנסים לסדרות, אומרים לנו, תקשיבו. אסף אומר לי, בדרך, אומר לי, תקשיב. פה הזקה זה 15 שניות. זה לא תל אביב, שאתה נכנס, נכנס, עושה פיפי, שם סוואטשרט, יורד למקלט. זה לא דקה וחצי. זה הזקה, אתה שוכב. איפה שאתה לא נמצא. אנחנו יוצאים מהעירייה בדרך לבתים, לאזור, לשכונה, בסדרות. איך שאנחנו יוצאים מהעירייה, כל סדרות רועדת. אנחנו נשכבים על הרצפה ואז יש אזעקה. אז אמרתי לו, עכשיו שנינו נשכבנו מתחת, כאילו, היה קודם כל טבום. אז אמרתי לו, 15 שניות, הבנתי אותך. אנחנו נוסעים לבתים. מגיעים לבתים. הכל סגור, הכל מוגף, ארבעה ימים אחרי השבעה באוקטובר. פתאום, יוצאת גברת צעירה. משקפיים גדולות מדי, סליחה על ה... קצת נופלות לה על האף. ילד בן 3-4, ילד לא קטן, לא תינוק. ילד, אבל פעות. על הידיים. אומרת לנו, מה אתם עכשיו, סדרות, פחד אלוהים, נשק, סיפורים, זה יוצאת ככה עם הילד, אומרת לנו, מה אתם מחפשים? מה אתם צריכים? אנחנו אומרת, שמי, אנחנו מתנדבים מהעירייה, מפה ושם, אנחנו צריכים לעבור בית בית, לשאול אם אתם צריכים משהו, אם אתם זה, איפה את גרה? אומרת, אני גרה פה, אמא שלי גרה פה, זה. לקחה אותנו, היא נעלת הרוע. תוך 5 דקות אתה מבין, שהיא מנהלת אירועים, בטבע שלה, שהיא אינטליגנטית C, שהיא מצחיקה, ושהיא נושאת ילד על הידיים 3.5 שעות. עברה איתנו בית, בית. מדרגות, לא מדרגות. תעלו, פה אין, פה יש. הם נמצאים בבית, אני יודעת. תדברו רוסית. הם יפתחו לכם. אז אני, את הרוסית שלי מהמיון בתל השומר, אז... אני לא יודע באמת לדבר רוסית, אבל יש לי כמה משפטים, רפואית, שאני זה, ואחד המשפטים הוא שטוטי ביה ביספקוית. זה בעצם מה מפריע לך, או משהו כזה, אבל בשפה יפה.
0: מה מדאיג אותך?
1: מה מדאיג אותך?
0: כאילו, מה... זה מרומן.
1: זה מרומן, אבל זה שפה רוסית יפה. ואמרתי לה, והתחלתי לדבר את הרוסית שאני זה, ופתאום, והיא אומרת לנו, יש שם אנשים, הם שם, אני יודע, הם לא פותחים פשוט. אז פתאום נפתח הזה, עכשיו היא אומרת, כנראה שמחבלי הנוח'בה לא יבואו אליה ויגידו לה שטוטי ביה ביספקוית. כנראה. זה גרם להם לרוגע, פתחו. ואנחנו הולכים עם אותה גברת, עוברים כ-200 בתים. ואנחנו באים, ואנחנו אומרים לה, מציעים לה, תביא את הילד, נרים אותו לכתפיים, ילד חמוד. לא. לפי דעתי, מייק טייסון לא היה מרים את הילד הזה 3.5 שעות על הידיים. עברה איתנו את כל הבתים, את כל הבתים, את כל הבתים, את כל הבתים, 200 בתים. יש לנו מלא סיפורים משם, ומלא דברים, ומלא זה.
0: אבל אותה לא תשכח.
1: לעולם.
0: יש לה שם?
1: כן, לא אבל הוא זה. שמור במערכת, כי אחרי זה חברים טובים שלי, שסיפרתי להם את הסיפור, אבל זה עזרנו לה מאוד. זה סיפור אחר.
0: הפרופסור איתי פרץ, יש לך משהו לומר לפני שניפרד? כי אני כן. חושב שזה המקום המתאים לי.
1: כן, אבל יש לי משהו לומר.
0: אוקיי.
1: אנחנו אוספים את כל הדברים האלה, נוסעים, קונים, עושים זה, סופר פארם, זה וזה וזה, באים למחרת. למחרת, מה שאסף עשה לי, כי הרגשתי טוב באותו היום, זה היה היום מטלטל ברמה קיצונית. אבל הרגשתי טוב. התקשרתי למלא חברים שלי. אמרתי להם, בואו, נוסעים לסדרות. בואו, בואו, בואו, בואו, מה אתם עושים בבית? ונו, מלא חבר'ה, נסענו, והלכנו לחלק את התרופות, את הזה, את הכל זה. בדרך, עכשיו זה ככה, זה כמו בצבא, אתה מתגייס יום לפני הבן אדם, אתה כאילו פזמניק. אנחנו נכנסים לסדרות, אני נוסע עם שחר ועם יריב. בדרך, עכשיו זה ככה, זה כמו בצבא, אתה מתגייס יום לפני הבן אדם, אתה כאילו פזמניק.

0: מתרסקים על אוטו, טסים. יש איזה, אתה מוצא איזה קיר, שהוא זה קיר קטן כזה, וזה, אני רץ, רץ, רץ, נשכב, כולי חול, כולי זה. ושחר ויריב לא מגיעים. שנייה, שתיים, שלוש, אני אומר, רגע, שנייה, מה, איפה הם? עכשיו, זה ריצה של חמש שניות. כמה מהיר אני? שחר ולא אומר, אחרי שיש בום, בום, בום, פתאום שחר ויריב מגיעים, נשכבים לידי. אני אומר להם, איפה הייתם? מה אתם, אמרתי לכם, זה, זה. שחר אומר לי, אתה לא מבין מה היה. אתה אומר, פריקה, פורקים, באים לצאת מהאוטו, רצים, רצים, זה. פתאום אני שומע את יריב צורח, נעילת ילדים, נעילת ילדים, נעילת ילדים. יריב ישב מאחורה, הייתה נעילת ילדים, שחר רץ הלוך, חזור, הלוך. וזה היה סיפור קצת עם חיוך, כדי ש... אבל כן, מה שהיה היה.
1: העיקר שאתה פה כדי לספר את זה.
0: לגמרי.

0: זהו, אנחנו ממתינים לקלוד בורבינדר שתהיה איתנו על קו הטלפון. לפי מתיחת היד הארוכה של אמיר שמואלי לכיוון המתג, זה עומד לקרות. שלום קלוד.
1: שלום ירון.
0: שלומך.
1: בסדר.
0: שמעתי איזה נימה של עליזות אפילו?
1: עליזות זה לא המילה, אבל נגיד יותר רגועה.

0: הצלחתי לישון בלילה. זה כבר טוב. יש לי לילות לבנים בזמן האחרון, ופעם אני ישנתי טוב, וגם עשיתי שיסטה.
1: אז נסתפק בזה ונאחל לך שגם לילות הבאים יהיו לילות של שנה. מה הבאת לנו השבוע?
0: הבאתי לכם שיר מדהים של זמר מדהים, של איש מדהים. קוראים לו איב דוטי, לפי בקשת מאזין, לא רשמתי את שמו, אבל הוא יודע, אם הוא שומע הוא יודע. איב דוטי, זמר צרפתי, עם צרפתית מושלמת, עם כתיבה נהדרת, ועם רגש פשוט ממילה ראשונה עד המילה האחרונה. קוראים לו איב דוטי, והוא במקרה, לא במקרה, אחיין בדרגה שנייה של אלפרד דרייפס. זה שהיה מואשם בריגול ובכל מיני דברים.
1: היהודי שהיה מואשם בריגול. פרשת דרייפוס הידועה.
0: כן.
1: ובין כמה הוא הזמר הזה?
0: 72.
1: והשיר מתורגם מהשם שלו לעברית, לקחת ילד ביד.
0: כן.
1: במקור זה יותר להיות יד ביד עם ילד.
0: נכון. כן.
1: על מה הוא מספר השיר?
0: על שצריך לטפל בילדים, לא כמו שמטפלים כנראה היום. ולקחת ילד ביד ולעזור לו בקיום וביופי של העולם ולהיות איתו כל הדרך, לא לעזוב אותם מול מסכים ומול כל מיני דברים כאלה. להיות איתו בנפש ובגוף.
1: לא קל בימים האלה, בטח לא אצלנו.
0: נכון. טוב, השיר נכתב לפני, נדמה לי, ב-72, אם אני זוכרת טוב. אז זה כבר עברו דברים מאז.
1: אז הנה התרגום ששלחת אלינו. עוד פעם איננו יודעים מי המתרגם לעברית.
0: לא.
1: כן, יום אחד יגיעו שלל תביעות אלינו, אבל בינתיים זה עובד.
0: כן.
1: לקחת ילד יד ביד וללכת איתו אל האור, ללחוש לו חלום בלב ולשמור כשקשה לו לבחור. לקחת ילד ביד כשהדרך עדיין איננה ברורה, להיות לו מגדל של שקט בתוך שערה קרה, לתת לו כנפיים של רוח ולא לפחד לשחרר, כי ילד שגדל עם אהבה ידע לאהוב גם הוא. לקחת ילד ביד וללמוד ממנו איך העולם עוד יכול להיות פשוט ותמים. לקחת ילד יד ביד זה לגעת בזמן שעובר, זה לזרוע תקווה קטנה שתפרח לדורות אחרי. לקחת ילד יד ביד כדי להוביל אותו אל המחר, לתת לו ביטחון בדרך כדי שילמד לו לפחד. לקחת ילד יד ביד כדי להראות לו את הדרך, לעזור לו לגדול ולהבין איך להפוך לאדם.

0: רגיש ויפה.
1: נכון.
0: לוד, מאוד מאוד. כן. את תלכי לבחור לנו את השיר הבא?
1: בסדר. אהה. זה כבר רשימה, אני צריכה
0: להחליט. אז תחליטי מהר, אנחנו נעשה גם פינה ביום שישי הבא.
1: בסדר, בשמחה.
0: תודה, תודה, ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ולילות של שינה ארוכה ונינוחה.
1: אמן, אמן.
0: שבת שלום, קלוד.
1: שבת שלום, יום.
0: ושלום, אדיבה גפן.
2: שלום, שלום, גם לך, ירון.
0: פותחים מגירה.
2: נפתח מגירה.
0: מנגל גנזים, מה הבאת לנו הפעם?
2: אז אני מביאה לכם, מה שנקרא, משהו דליקטס. השאלה תהיה, מי הכותב? מי הוא הכותב? אני חושבת יודעי דבר ויודעי סוד יזהו את הסגנון, אני חושבת. אדוננו, אחרי דרישת שלמה הטוב, הנני להודיעך כי מוכרח אני לסלק את ידי מחיבור ספר החסידים. החלק הראשון כבר היה מוכן כולו, חוץ מסדר העניינים, והנה אש אחזה בביתי, וכל ספריי וכל כתבי ידי וגם ספר החסידים נשרף. רק בחמלת אדוני עלינו נשארו אשתי וילדיי, אדוני עליהם, בחיים. אני שוכב בבית החולים כי עשו לי ניתוח קשה, ואם ירצה השם בעוד 10 ימים אצא מבית החולים, וכפי דברי הרופאים אצטרך למנוחה ימים רבים, ובוודאי לא אוכל לפנות שוב אל העבודה הזאת. את דמי האבנס, זה דמי הקדימה כמובן, אשר לקחתי אני ובובר, בסך של $100, אני משיב לך. צר לי מאוד שהייתי לך מבטח שווא, ואני מבקש מנפשך יקרה סליחה. ואל תבוא במשפט עמדי, כי מר לי מר, אשר פרי עבודת י"ח שנה נכחד, והיה בין רגע למאכלת אש. וגם ספרי הגדול,

0: כל הצרור בצרור החיים אשר אמרתי בצילו אחיה, נשרף. עוד מוצל מאש בעת, ואנחנו לא יודעים מי הכותב עד הרגע.
1: טרגי לחלוטין.
0: סגנון העברית.
1: טוב, המאזינות ומאזינים יודעים, אני מניח, לאן להפנות את התשובות.
0: אתה יודע שיש כאלה שבחמש וחמישה כבר שולחים לי פתרון. באמת דרוכים לקרב. ממש ככה.
1: אז את תביא לנו את פתרון החידה מן השבוע שעבר.
0: כן. יצחק הביא מכתב, יצחק בר יוסף השותף שלי, שעוסק בעצם בראשיתו של כתב האתרולוגין. עכשיו, מילה על כתב האתרולוגין, זה כתב עת ספרותי מאוד חשוב, שפעל בישראל בשנות ה-50 וה-60, כתב עת לשירה, בעריכתו של המשורר והסופר אברהם שלונסקי. היו בו מסות תרגומים, ובעיקר הוא נתן מקום מאוד בולט ליוצרים צעירים. במכתב שיצחק הביא פונה שלונסקי לידידו הטוב, הסופר והמשורר מרדכי אבי שאול, והוא מזמין אותו לכתוב בו. והוא אומר לו, רוצה הייתי שתבחר נושא אקטואלי, בעצם בעיה אקטואלית מבעיות ספרותינו ומונתנו. אגב, רק שנדע שמרדכי בן שאול זכה בפרס שרניחובסקי על תרגומיו לרומנים של תומאס מן. בכל מקרה, הגיליון הראשון של אורולוגין יצא בשנת 1950 עד 1957, סך הכל 13 חוברות נפלאות. אז זה העיתון, וכדאי לדעת דבר מעניין, שיש לנו בגנזים כמה וכמה פניות של שלונסקי לסופרים צעירים או סופרים ידועים, שהוא פונה בסגנון מאוד מאוד דומה. לכן המאזינים אמרו לי, הוא כותב לזה, הוא כותב לזה, וקיבלנו את כל התשובות כנכונות, כי בעצם הנושא הוא שלונסקי מקים כאן את העיתון אורלוגין.
1: שמות, זהו.
0: פותרים, בדיוק, לנו פותרים יפים. עידית סופר, מיכה קרמון, יוסף מן, עופר קציר, יוסי הראל, מנדי הראל, שמוליק שדה, נילי בק מלכיאלי ותמר הראל, והחבר'ה כבר נקשים למלאכת הפתרון כמו שאני מכירה אותם.
1: אדיבה גפן, פותחים מגרה. תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום גם לך ירון, תודה רבה גם לך.
1: ואנחנו נפרדים מהשעה הזאת עם גורן ברגוביץ'. אמיר שמואלי, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 4. בית הנבחרים בוושינגטון דחה על חודו של כל הצעה של הדמוקרטים שנועדה לעצור את המלחמה באיראן עד לקבלת אישור מהקונגרס. 212 מחוקקים תמכו בהצעה וכמספר הזה התנגדו, כך שלא הושג רוב לאישורה. שלושה רפובליקנים תמכו בהצעת החוק בעוד שדמוקרט אחד התנגד לה. הדמוקרטים קראו לנשיא טראמפ לפנות לקונגרס כדי לקבל אישור לשימוש בכוח צבאי בעימות מול איראן. הם ציינו כי החוקה קובעת שרק הרשות המחוקקת ולא הנשיא יכולה להכריז על מלחמה. הרפובליקנים והבית הלבן טוענים כי פעולותיו של טראמפ חוקיות במסגרת זכויותיו כמפקד העליון להגן על ארצות הברית באמצעות מבצעים צבאיים מוגבלים כאשר המדינה ניצבת לפני איום מיידי. בפרדס חנה קרקור נדקר צעיר בן 22 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. צהל הודיע כי עד שעות הצהריים יקיים תרגיל מטכלי, גופרית ואש, לבחון את רמת הכוננות והמוכנות, בייחוד בגבול המזרחי, שבו פועלים אוגדות 80 ו-96. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון באזור מלונות ים המלח ובכל אזור הגבול המזרחי. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות, ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו, עברו להם כל שישי, שעה שנייה, מוקדשת לשם. כן, בואו נתחיל עם אהבה. רנה מורפי, כשרקוד עבורך.

al tivalu.

כן, אתם רק מאזינים ומאזינות ולא צופים וצופות, אבל בקליפ שנלווה לשיר הזה היא יורדת במדרגות מחדר ההלבשה, נכנסת לטברנה, הקהל יושב מסביב, אוכל, שותה, והיא מתחילה לשיר, ובאחד השולחנות יושב גבר עם נערתו, בת זוגו אם תרצו, והוא מרותק אליה והיא מתקרבת אליו תוך כדי ריקוד, ואז הוא קם, ובת הזוג אינה נשארת בשקט. היא לוקחת את הבקבוק אוזו שעל השולחן ומנפצת אותו, למזלו לא על ראשו אלא על הרצפה. כמה אני אוהבת אותך.

תופעה חדשה שעולם המוזיקה מתמודד איתה, ועד היום לא הייתה לו תשובה, והתשובה מתחילה לצאת. ה-AI, תוכנות AI שיוצרות שירים מושלמים. אין לי מילה אחרת לתאר את זה, ואני נתקל בזה יותר ויותר. בתחילת השבוע הזה, ביותי באתונה, ישבתי עם המלחין סטמטיס פנודקיס בביתו, ויחד הקשבנו בחדר המוזיקה שלו, במקום שבו הוא יוצר את המנגינות שלו, לכל מיני קטעים שכתב בעבר, שהוא כותב כעת, ויעלה אותם בקונצרט, אם אני זוכר נכון, בחודש ספטמבר השנה, קונצרט יחיד באתונה. והוא הדגים לי כמה שירים שכתב, כיצד הם נשמעים במקור, ומה קורה כשהוא מערב את ה-AI. ה-AI התחיל להיות כלי עזר גם למלחינים, ושאל אותי איזה אני מעדיף. הוא בהחלט רואה את ה-AI ואת התוכנה המסוימת הזאת שנועדה לסייע לו ליצור מוזיקה כתוכנה מסייעת, אבל במקבלות לא גדולות. ואכן, אם אני יכול לתאר את תחושתי לאחר כמה שירים, כיצד הלחין אותם במקור וכיצד הם נשמעו אחרי ש-AI התערב בהנחיותיו, ש-AI לוקח דברים לקיצון, 0 או 100 על פי השיר המקורי. ואני מספר לכם את כל הדברים האלה מכיוון שאחד המאזינים שלח לי שיר שמופיע ב... אני לא זוכר אם זה דף פייסבוק או רשת חברתית אחרת, ולא כתב לי מה זה השיר. ואני הסתכלתי גם על הקליפ שמלווה את השיר, שנראה מושלם, וגם את הצלילים של השיר שנשמעו מושלמים, מה שנקרא מוזיקת זבקיקו יוונית במטבע. בואו נתחיל לשמוע את זה, אבל רק קטע קצר.

0: μες του λιμανιού το σκότος. Κάθομαι βουβός σκυφτός.
1: Με φατε τα όζελ, νχόν. באמת נשמע מושלם גם הקול, גם הקליפ אגב שמלווה את הדבר הזה. אלא שיש בעיה, חברות המוזיקה הגדולות בעולם כבר הבינו שיש בעיה והתחילו לתבוע יוצרים ומפרסמים של שירים שנוצרו על ידי ה-AI. הם התחילו גם לזכות בסכומים אדירים. מה הן דורשות למעשה? שגם אם נעזרת כמלחין בתוכנת AI לשפר את הדברים, הרי כאשר אתה מקליט ומפיץ את השיר, כל הנגנים חייבים להיות בני אדם אנושיים. ואם כלי אחד אפילו בתוך ההקלטה שהפצת היא תוצר של תוכנת מחשב, עונשים לא קטנים מתברר. מכאן קצרה הדרך לאיסור השמעת שירים כאלה, אם זה ברדיו, אם זה במקומות אחרים. מושלם ככל שיהיה, אישית אני מעדיף עדיין את הקול האנושי, עם הגוון הזה, עם הטעויות הקטנות, עם כל מה שהופך אותנו לבני אדם. וזה כבר שיר אמיתי לגמרי.

נלך לכמה שירים מפעם, בנימה פחות אופטימית כאשר מדובר באהבה. הנה, האהבה הפכה לחרף פיפיות, זה שם השיר אגב. האהבה הפכה לחרף פיפיות, פעם לא הענקת לחיי אלא שמחה, אבל כעת אתה מטביע אותם בדמעות, ואני, אני מוצאת חוף מבטחים, אני מוצאת מרפא, אש בוערת בעיניו. הכוכבים קבעו מאורם כשהביט בי, קבעו את האורות, את אור הירח, אל תיתנו לו לראות אותי כשהכאב משתלט על כולי. דימיטרי גלני.

הם אמרו לך, הם אמרו לך שאני מצ'ו מגעיל, שאני איש בעייתי, שאיני פוחד מאף אחד, איני מציית לדבר, ושום דבר לא יעצור אותי. אבל סיפור מתוק שלי, אל תטיפי לי, אל תדריקי בפניי את אשנף חלונך, אל תטייפי ממני ואל תקלקלי את ליבך הקטן. הם סיפור לך שגרשתי הרבה נשים מחיי, וכשהתחלת לבכות, אמרו לך, ברכי ממנו, כאילו הבריחה היא תרופה לאהבה. אבל את, את, אל תטייפי ממני, ואל תקלקלי את ליבך הקטן.

שימו לב לסיפור הבא, הוא מגיע מקפריסין, העיתונות המקומית מפרסמת השבוע ידיעה על כך שמחירת כפר מקומי לחברה ישראלית מעלה שאלות. מה מסתתר מאחורי הכותרת הזאת שפורסמה בהרחבה אחר כך גם בעיתונות היוונית? כך על פי הידיעות בכל מקרה. שחברה ישראלית נמצאת בשלב מתקדם בבקשה שהגישה לרכוש כפר נטוש בקפריסין. לכפר הזה קוראים את רוזנה, והוא נמצא באזור של לימסול, הייתי אומר בין לימסול לפאפוס, ועל פי הדיווחים החברה הישראלית רוצה לשפץ את הבתים הנטושים, עוד מעט נדבר למה נטושים, בכפר לא מתגוררים אנשים, להוסיף עוד מבנים ולהביא למקום 60 מתיישבים ולהחיות מחדש את היקף שהיה כאן פעם. תוזנה הוא כפר שבדרך כלל לא מגיעים אליו בקפריסין. הוא יושב בערים, אני חושב בגובה של 450-500 מטר בסביבה נהדרת. גם שהוא היה מלא חיים עד שנות ה-60 של המאה שעברה, מעולם לא הגיע אליו חשמל. הדרך פטלטלה ארוכה, היא עוברת על גשר יפיפה מעל נהר שיורד מן הערים, אבל זה לא נהר בעצם, זה נחל ארזב שרק בחורף ממה וזורמים שם. בין המבנה העץ האופייניים, מבנה האבן האופייניים לקפריסין, אתה רואה הרבה מאוד צמחייה, עצי דולב ועתיקים גבוהים מאוד, והכפר בזמנו חי בשכנות לכפר טורקי במאה השלטון הטורקי, אבל שני הכפרים חיו בשלום זה עם זה. הדרב אליו כאמור משובשת, אבל מי שנוסע לקפריסין כדאי מאוד לנסוע דווקא בדרכים האלה שלא טופלו אף פעם. אתם יכולים לראות דברים שאף אחד לא ראה. הבתים האחרונים בכפר ניטשו בתחילת שנות ה-80, כלומר לפני כ-45-46 שנים, אבל כשאתה מסתובב שם בין הבתים הנטושים, אתה מבין שכאילו פתאום עזבו אותם. כדי חרס ענקיים שבהם היו משמרים את שמן הזית, את היין, עדיין נותרו בחלק מהמקומות. אתה רואה את הקירות ואיך אספו את המים מהגג, ויש מעין חריר בקיר שנכנס פנימה, ושם היו שמים קד לאסוף את המים. כאמור, השאלה על מחירת הכפר לחברה ישראלית, ולא משום שמדובר בישראל, אלא לזרים, כמו שהם כותבים שם, מעלה הרבה ספקות מה יהיה הלאה אם ההתיישבות הזרה תמשיך ביוון. ובטרם יקרה משהו שם, אם יקרה, ובטרם ישופץ, אם אתם מגיעים לקפריסין, יש לי הצעה קטנה אליכם. כתבו טרוזנה בווייז, אם זה מופיע בכלל. סעו לשם. קחו איתכם קד יין, בקבוק יין, קצת לחם, קצת גבינת פטה, זיתים. הדרך תרחיב לכם את הלב, והשהייה במקום בצל עץ דולב ליד אחד הבתים הנטושים תשכיח מכם שבבית, לפחות בימים האלה, זה נראה אחרת לגמרי.

בתוך ידי שהשיר מתחיל לנגן ואתם מאזינים לו, אמיר שמואלי, הטכנאי שלנו, שואל אותי באוזניות למה עזבו התושבים, וזו שאלה טובה. התושבים עזבו מכיוון שהיו חורפים קשים מאוד, לא הייתה עבודה. בהתחלה עזבו הצעירים כנהוג וירדו למטה לערי החוף, אחר כך הסקנים, ובקפריסין יש לפחות 30 כפרים שננטשו, ואם אתה יורד קצת דרום מערבה, לאי סמוך גדול עוד יותר, וזה קריטים, שם יש יותר מ-100 כפרים שננטשו, חלקם בגלל הטורקים, חלקם עוד פעם מסיבות של חוסר עבודה, חורפים קשים וכן הלאה. ואמיר, אתה הזכרת לי שיום אחד הגעתי לקפריסין ושוטטתי ברכב ופגשתי אדם בשם אנוליס שהפגיש אותי עם הסבא שלו, והסבא סיפר לי שפעם הם גרו במקום שננטש שנקרא ניסי. ניסי זה אי, וזה נורא עניין אותי, אני זוכר אז, כי הוא תיאר את המקום ואיך הם עזבו אותו בשנות ה-60, ולקחתי לעצמי רכב 4x4, ועל פי התיאור שלו החלטתי שאני מגיע לניסי. ומתברר שקראו לו ניסי מכיוון שהוא היה על גבעה של כל 200-250 מטרים, שמסביבה התפצל נחל שירד מההרים והקיף אותה כמו אי, ולכן קראו למקום ניסי. אני זוכר אותי מפלס את הדרך וחוצה את הנחל הזה באחד מצידיו, דרך לא דרך, צמחייה אבותה, עולה בקושי, אם זה לא היה ג'יפ, זה לא היה עושה, ומגיע למעלה הגבעה, ושם אני פשוט רואה כפר שלם כאילו שקפה בזמן. בתי האבן, מרביתם עדיין שלמים, אבל צמחייה ממלא אותם גם בפנים, ציודים שאושרו, אם זה כדי חרס כמו מקודם, אם זה כלים מחרס אחרים, ובאמצע הכפר כנסייה גדולה מאוד. ואני נכנס ועדיין יש שם את האיקונים וכולי, ואני מבין שכף רגל אדם לא דרכה כאן כבר זמן רב, השבילים כבר כוסו, ואני עם מצלמה, זה היה מצלמה של פעם, עם סרט, מצלם סרט אחר סרט, מתעד את הכל, היה לי כזה תיק למצלמה, ורק כשאני עוזב ויורד למטה וחוצה את הנחל הצד השני, אני מבין ששכחתי את התיק עם המצלמה והסרטים למעלה בכפר הנטוש על גדר האבן של הכנסייה. אז אם אתם מגיעים לקריטים והזדמן לכם לעלות לכפר הנטוש ניסי, לכו לכנסייה על הגדר שמקיפה מקדימה בצד שמאל של השער, יש שם תיק שחור עם מצלמה של פעם. זה יכול לעשות לכם טוב על הלב אם תעשו למישהו אחר טוב על הלב. תאמינו לי.

זהו, על רקע צלילים ראשונים של חריס אלכסיו אנחנו נפרדים. תודה לאמיר שמואלי, תודה לשימון דוקרקר, תודה רבה ליגל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, וגם לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש, שבת שלום.

0: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. הנשיא טראמפ מזהיר כי הוא לא עומד להיות הרבה יותר סבלני כלפי איראן. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, האיראנים צריכים לעשות עסקה. הנשיא הוסיף כי אפשר לקבור את האורניום המואשר של איראן, אך הוא מעדיף לקבל אותו לידיו. בתוך כך, בית הנבחרים בוושינגטון דחה על חודו של קול הצעה של הדמוקרטים שנועדה לעצור את המלחמה באיראן עד לקבלת אישור מהקונגרס. 212 מחוקקים תמכו בהצעה וכמספר הזה התנגדו, כך שלא הושג רוב לאישורה. שלושה רפובליקנים תמכו בהצעה, בעוד שדמוקרט אחד התנגד לה. הדמוקרטים קראו לנשיא טראמפ לפנות לקונגרס כדי לקבל אישור לשימוש בכוח צבאי באימות מול איראן. הם ציינו כי החוקה קובעת שרק הרשות המחוקקת ולא הנשיא יכולה להכריז על מלחמה. הרפובליקנים והבית הלבן טוענים כי פעולותיו של הנשיא חוקיות במסגרת זכויותיו כמפקד העליון להגן על ארצות הברית באמצעות מבצעים צבאיים מוגבלים כאשר המדינה ניצבת לפני איום מיידי. צהל הודיע כי עד שעות הצהריים יקיים תרגיל מטכלי, גופרית ואש, לבחון את רמת הכוננות והמוכנות, בייחוד בגבול המזרחי, שבו פועלים כוחות אוגדות 80 ו-96. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון באזור מלונות ים המלח ובכל אזור הגבול המזרחי. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 גדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת, אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים למדבר הגדול של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת במדבר. אנחנו פותחים את הספר הרביעי מבין חמשת חומשי התורה, ספר במדבר. זה ספר מסע, זה ספר ההליכה במדבר. אפשר לראות את ספר בראשית, קודם כל, כספר הראשית, ההתחלה, וגם כסיפור המשפחתי. סיפור שעדיין אינו סיפור על אומה, אלא סיפור על יחידים ועל תאי משפחה, תאים עשויי יחידים. אפשר לראות את ספר שמות כספר של חירות, במרכזו החירות או הגאולה, המצב שבו אתה יוצא מן המקום שמשעבד אותך. אפשר לראות את ספר ויקרא כספר חוקים, או כספר הטקס הדתי. ספר במדבר, אני חושב שבאיזשהו מובן עמוק, בא להעיד לנו על עיקרון המסע. וכאשר אתה במסע, אתה עובר מנקודה אחת לנקודה אחרת. לכאורה יש לך מוצא ויש לך יעד. איך תכנה את מה שבאמצע? זה המדבר. כלומר, מדבר הוא לא רק המדבר הגיאוגרפי, הוא לא רק מדבר מסוג מסוים, מדבר, כן, שאנחנו חושבים על מדבר מלחול או מדבר של קרח, אלא הוא מצב של מעבר, שאתה נתון במסע. לעתים אתה אפילו לא יודע מה היעד, אבל אתה יודע שאתה בתנועה. וישנו מפגש שהוא מפגש שתמיד מרתק אותי, בין יום ירושלים לבין פרשת במדבר. מפני שיום ירושלים, ואני מתייחס פה לירושלים, מעבר לכל הדיונים והשאלות לגביה, ירושלים כמושג יסודי, ירושלים כעיר העברית הראשונה מבחינת התודעה. כן, יש לנו את העיר העברית הראשונה בתל אביב, אבל העיר העברית הראשונה מבחינת התודעה, העיר בהי הידיעה בתודעה היהודית, זו ירושלים. והמפגש בין המדבר לבין העיר הוא מפגש שאני חושב שהוא מרתק. מדבר, שמו, השם מדבר, יאמרו חוקרי הלשון, בגלל הרואה שמדביר את צונו, מנהיג אותו. וממילא זה יוצר בתודעה חיבור למי שמדבר אל צונו. יגידו שהאטימולוגיה היא כזו או אחרת, אבל הפירוש הזה מצוי אצל רבים, חיבור בין מדבר לדיבור. כלומר, המדבר הוא מקום שכל מילה יש לה משקל. אתה מדבר ואתה שומע את העד. כל מילה יש לה את משקלה. היום בערים יש הרבה יותר דיבור, אבל משקלה של מילה נמוך יותר. אתה יוצא לרחוב, אתה שומע איזה שעון כזה, שעון המילים המדוברות, אבל מה הערכה של כל מילה? זו שאלה שקשה הרבה יותר להשיב עליה. אבל באופן מרתק, ספר במדבר, הספר של המדבריות, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אז הנה, כאן במדבר סיני, שמו של הספר. למעשה, כולם מכנים אותו במדבר, בהרבה מקומות הדרך הנכונה לכתוב היא במדבר, כי מדובר כאן במדבר סיני. הפתיחה הזאת, היית חושב, שהיא פתיחה אולי שעוסקת במסע המדברי. איך נפתח הספר הזה? הוא נפתח בעשיית מפקד. משה מצווה לעשות מפקד של מחנה בני ישראל. מפקד אוכלוסין. להבין מי ישנם. מפקד משמעו סדר, ארגון. כלומר, אנחנו רואים, ואנחנו נמצאים פה לא בראשית המסע במדבר, אלא כבר כשנתיים לתוכו, שהשאיפה האנושית מול המדבריות של העולם, מול המצב המדברי, המצב של המסע, ליצור איזשהו ארגון. הרי מחנה בני ישראל במדבר, באיזשהו מובן, העובדה שיש מחנה, והמחנה מסודר על פי השבטים, זו איזושהי התכוננות לעובדה שהם עתידים
לבוא אל הארץ. ושם הם יצטרכו לארגן את עצמם באופן קבוע הרבה יותר. האנושי נטייתו להילחם במצב המדברי. בכל מקום הוא מנסה להקים עיר. לא גם אוהל במדבר הוא איזשהו ניסיון לומר, טוב, אני אנצח את התנאים של המדבר, גם אם זו הקטנה שבערים, זו העיר היחידנית שאני בורא לי לעצמי. יש איזה מאבק איתנים. אני חושב על ירושלים. ירושלים היא העיר. אם העלינו כאן מחשבות על הדיבור, איכן מדברים, ירושלים היא העיר שנכתבו עליה הכי הרבה שירים, מאז ומעולם. נעשו על זה מחקרים. זה גם הגיוני מאוד. גם מפני שהיא עיר עתיקה כל כך, גם מפני שהיא מקודשת לדתות המונותאיסטיות הגדולות, היהדות ואז הנצרות ואז האסלאם, גם מפני שהיא עמדה במרכזם של מאבקים ומלחמות בלי סוף, והיא נעשתה סמל. כל כך הרבה מדברים על ירושלים. ירושלים עצמה, העיר הזאת, היא על סף מדבר, היא על סף מדבר יהודה. היא כבר לא מדבר. מי שחי בירושלים יודע, ירושלים אינה מדברית, אבל היא על סף המדבר. המדבר נמשך, מדבר יהודה, עד ירושלים. זה כמעט סמלי. אבל זה הרגע שבו אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהיער עבור האדם הוא גם מדבר. גם היער הוא מדבר. כלומר, מנקודת מבט שהיא מאוד מרוכזת באנושי. מנקודת המבט האנושי, לצערנו האנושי לא פעם מרוכז בעצמו. כל מקום שהאנושי עדיין לא, הייתי אומר, אילף אותו לצרכיו, הוא מדבר. היער הוא אינו צחיח. הוא מלא חיים, מלא עצים. אבל במובן מסוים הוא יכול להיות לאדם מדבר. מקום שהאדם לא מוצא בו את ידיו ואת רגליו, לא מוצא בו סדר וארגון, לא יודע מניין יצוצו אליו הדברים. והלא גם המדבר אינו מדבר. גם הארץ שהיא נדמת אולי בדימויים שלנו כארץ לא זרועה, יבוא החוקר של האזור הזה, יגלה לנו עד כמה באקלים המדברי מתקיימים חיים אינסופיים, והכל שוקק. לאדם זה נדמה מדבר היום ונורא. מקום שהוא לא פה ולא שם. אבל זה מפני שהאדם מחפש בלי סוף את הסדר. מחפש להקים לו איזו עיר, איזו ירושלים. ולכן ירושלים היא חשובה כל כך. ולכן ירושלים היא המקום שהנביאים מדברים עליו בלי סוף. מפני שבאיזשהו מובן עמוק, הירושלים של היהדות, כן, העיר המרכזית שתרבות מכוננת, היא מה שיש לה לתת. תרבות נמדדת באופן שבו העיר המרכזית שלה חיה, מתנהלת. כמה עוני יש בה, כמה אלימות יש בה. העיר זה הפרויקט האנושי. ניטשה היה אומר, אנושי, אנושי מדי. כל הבעיות שיש בעיר הן כל כך אנושיות. כי האדם מטבעו, הוא נבעל מן המדבר. מיד הוא רוצה להקים לו עיר. זה הביטוי לאנושיותו. ועכשיו, איך הביטוי הזה לאנושיות נראה? ירושלים לעד תהיה המקום שאליו מתרכז כל מה שיש לעם לתת. לרגעים, יש רגעים כאלה שמתוארים על ידי הנביאים, רגעים רובם לעתיד לבוא, אבל חלקם גם מצביעים על איזה עבר. ירושלים היא עיר אידיאלית. ירושלים היא עיר שיש בה צדק. רוב הזמן היא עיר שצדק אין בה. הסיפור האנושי הגדול הוא תמיד איזו ירושלים קמה מתוך המדבר.

הדג נחש עם שי צברי, שמש, זה גם, אני אומר את זה על הרבה שירים, לכן אני אומר, זה גם כבר המנון מסוים של אש זרה, תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר. לומר שאתה אבוד בלב מדבר, זה כל כך אנושי, כי מבחינת מגוון החיים על האדמה הזו, המקום הצחיח ביותר זאת העיר. ואולי לכן יש לנו אחריות למלא את העיר, במה אנחנו ממלאים את הריק הזה שיצרנו. ויש פה גם כמובן את השאלה, איך הערים שלנו לא בולעות כל חלקה טובה בעולם הזה, אף על פי שאנחנו מתרבים ואנחנו זקוקים לערינו, ועל זאת אני חושב אנחנו עדיין חושבים. זו שאלה שעדיין לא ענינו עליה לגמרי. אנחנו מתחילים את ספר במדבר, אנחנו צועדים גם עם יום ירושלים בתודעתנו. הצגתי את המפקד שעורך משה, אבל זה מפקד שהוא מפקד שמרוכז במי שהולכים לצבא. כל הגברים מבין 20 שנה ומעלה, כל מי שיוצא לצבא מלבד שבט לוי. עכשיו, אני מיד אומר, שבט לוי כאן לא יוצא לצבא כי הם כבר משרתי ציבור, הם משרתים בקודש. מזאת עלולות אולי לצוץ כל מיני מחשבות שמושתות על המצב הישראלי העכשווי. קודם כל, אני חושב שצריך לומר פה כמה דברים. אף אחד לא יכול להחליט שהוא שבט לוי. אם אתה שם על עצמך את הגלימה של שבט לוי ביוזמתך, זה דבר חריף וחמור מאוד. בכלל, אנחנו יודעים מן המקרא שמי שלובש את בגדי הכהן כשהוא לא בתוך הקודש, זה דבר חמור מאוד. ויותר מזה, כאשר מדובר במלחמת מצווה, בוודאי במלחמה לעזרת ישראל מיד צר, כולם יוצאים. גם הלוויים שעסוקים בטקס הדתי יוצאים. אין כאן שום מי שמחוץ לדבר הזה, ואנחנו יודעים היסטורית שבני שבט לוי לחמו במלחמות רבות. ואני חושב שהעיקר במה שקורה כאן, במפקד של כל מי שיוצא לצבא, קודם כל מכוננים לנו כאן צבא עממי, צבא חובה, אחד המקרים הראשונים בהיסטוריה, לא צבא מקצועי. כלומר, החברה הזאת שיודעת שנכונו לאתגרים, מבינה שהיא מוכרחה לגייס את עצמה. ובלי התגייסות כללית, היא לא תצלח את המאמורות, והיא לא תצליח בדרכה. ואני חושב שהדבר הנוסף הוא במפקד הזה, זה מפקד. כאשר אני אומר מפקד, אתה היית מצפה שהמפקד הוא של כל מי שישנו. עכשיו, אפשר לומר שהמפקד הזה הוא מפקד שמשקף עולם עתיק, שבו רק הגברים הלוחמים במרכז, אבל אפשר לומר גם משהו אחר. מפני שאנחנו במדבר, מפני שאנחנו עסוקים בבניין המחנה שלנו, ובהמשך, כשניכנס לארץ, העיר שלנו, אם תרצו ירושלים שלנו, הדבר החשוב ביותר, הוא מי לוקח על עצמו להיות חלק מאבני הבניין של החברה. מי מתגייס באיזשהו אופן עמוק למאבק הזה? המניין של אלו שהם יוצאי צבא הוא מניין של מי שלוקחים על עצמם אחריות שהיא אחריות מחרידה בהרבה מובנים. היא יכולה לסיים את חייהם. והיא לא פעם עושה זאת, ואנחנו רואים זאת במציאות הישראלית. אבל אותם אנחנו סופרים, כי אנחנו יודעים שבלעדיהם כל הסיפור, כל הפרויקט, כל הניסיון להעמיד איזו עיר במדבר, אם תרצו, לא יצלח. החברה, בסופו של דבר, נשענת על מי שמוכן לסכן את עצמו בעבורה. מי שמוכן להיות מאבני הבניין שלה, זו אמירה קשה, ואני חושב שהיא באה כאן לידי ביטוי מובהק. אי אפשר להתעלם ממנה. וירושלים. ירושלים אולי זו העיר שלחמו עליה, אחת מן הערים שלחמו עליה הכי הרבה בהיסטוריה. ואבני ירושלים ספגו, אלה מילים קשות מאוד,
פתאום אני נשמע לעצמי כמו איזה אורי צבי גרינברג, אבל זו האמת, אבני ירושלים ספגו כל כך הרבה דם אנושי, דם יהודי בפרט, דם אנושי בכלל, במלחמות. יש שיר של זלדה שניאורסון מישקובסקי, על החייל הצעיר שהעיר כולו עומדת עליו. כתבה זאת אחר ששת הימים. העיר כולו עומדת על החייל. זו תודעה שאנחנו צריכים להחזיק בה. אין זה אומר שכל אדם שנשפח, הנסיבות היו נכונות, השליטים והמלכים והרוזנים והקיסרים, קיבלו את ההחלטות הנכונות בדרך לשם. אבל בסוף בסוף, העיר הזאת על רחובותיה ועל השערים שלה, העיר הזאת שעל סף מדבר יהודה, היא עומדת על אותם יוצאי צבא.

כנסיית השכל, יחד עם שולי רן, שרים את השיר של מאיר בנאי, שער הרחמים, שער שאנחנו עדיין זקוקים לו מאוד מאוד, תמיד האנושי זקוק לו, והיהודי זקוק לו, ואנחנו, הישראלי, זקוק לו. מאוד מאוד, גם עתה. אנחנו הולכים בין פרשת במדבר, ספר במדבר, ויום ירושלים, בנקודת, בצומת הזמנים בין הללו, ישנו פסוק. בעצם שני הפסוקים הפותחים את פרק ב' של הנביא ירמיהו, שמאחדים את ירושלים ואת המדבר. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ציטטתי מן הזיכרון. אבל אני זוכר היטב את הפסוקים הללו. תמיד אני זוכר את העובדה שגם מנחם בגין, על אליזה בגין, גם דוד בן גוריון, על פולה בן גוריון, אמרו את המילים הללו. לשניהם כמנהיגים, היו תקופות של הליכה במדבר, לפני שהגיעו, כן, לירושלים של השלטון. אני חושב שבכלל, לכל אדם יש תקופות שהוא מרגיש במעבר, באיזה מדבר של חייו, עד שהוא מגיע לעיר, למקום הישוב. וכאן הנביא, כן, באוזני מי הוא הולך לקרוא? באוזני תושבי ירושלים. הוא מזכיר להם, כאן הדימוי שהנביאים עושים בו שימוש פעמים רבות, הדימוי של יחסי העם ואלוהיו כיחסי אוהבים. כן. היחס בין איש לאשתו, יחסים בין אוהבים. הייתה תקופת כלולות כשהיינו במדבר. כלומר, עכשיו תקופת הכלולות הזאת היא כבר זיכרון רחוק. אני עדיין זוכר את חסד הנעורים, זה מפני שחסד הנעורים הזה כבר איננו מתקיים. אבל יש משהו ממש משונה. המדבר זה זמן הכלולות. המדבר הוא זמן הכלולות. אלו, זמן הכלולות תמיד מתארים אותו כזמן נהדר. אבל המדבר זה מקום קשה. אולי זה באמת חסד נעורים, כן? ללכת עם מישהו גם במדבר של חייו זה חסד. אבל זמן כלולות הוא לרוב מתואר כזמן כל כך נעים ויפה. והנה המדבר על סכנותיו, וגם בספר במדבר יש קשיים. ויקרו בספר הזה דברים, דברים שבגינם משה רבנו לא בא אל הארץ המובטחת. קוראים דברים קשים במדבר. איך דווקא המדבר הוא זמן הכלולות? ועכשיו, דווקא עכשיו, כשיש ממלכה ביהודה, זה זמן רע בהרבה. אולי דווקא המדבר, אולי דווקא התנועה הזאת, שבני האדם עושים בחייהם, במיוחד כשהם צעירים, הם באיזה מסע, אז המסע יש לו בוודאי את הקשיים שלו, ואת הסכנות שלו. אבל יש משהו בתנועה הזאת, ובתנועה אתה באיזה מצב הישרדותי, אתה מחפש את הצעד הבא, זה מרכז אותך. התנועה היא מונעת ממך חולאים רבים שיש באנושי, דווקא כשהוא יושב במקומו, בא אל המנוחה והנחלה. ירושלים, שהנביא ירמיהו מנבא באוזנה, וירושלים גם בהרבה נקודות אחר כך, היא מקום מושחת ואפל בהרבה מן המדבר שבו הולכים בני דור המדבר. המדבר הוא אולי מקום קשה, ולדור המדבר היו את החטאים שלו, אבל האנושי נחשף כפי שהוא באמת. רק כשיש לו כבר עיר, ובתוך העיר יש רחובות, שכונות, מחוזות, הכל מסודר, אז יש גם מעמדות, ויש בעלי תפקידים, ויש עסקנים, ויש פוליטיקה. עכשיו, זה המבחן האמיתי, ושם יש קושי, זה כבר לא זמן של כלולות, אלא, סליחה, אלו החיים עצמם, במלוא עוזם. כאשר אתה, במצב הזה של החיים עצמם, במלוא עוזם, מה עכשיו? מי אתה עכשיו? לכן הזמן במדבר
באמת, היה בו מירח הדבש מן הכלולות. והניסיון הזה, לקיים עיר, שבמובן רחב יותר זה הניסיון לקיים ריבונות, עכשיו זה המבחן האמיתי.

מחיאות הכפיים כמובן ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן. הללויה, לפני זמן לא רב כל כך שמעתי את השיר הזה, אף על פי שאני משתדל לקמץ בו מפני שהוא

גדול כל כך, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על עיר דוד ועל המדבר. בין פרשת במדבר לבין יום ירושלים, הללויה, שירו של דוד המלך, וההפטרה של השבת הזו היא בספר שמואל א', והיא עוסקת בדוד, דוד ויחסיו עם שאול. כששאול כבר קנאתו, קנאה שהופכת לשנאה, זה דבר שקורה לאנושי, כבר בוערת. הוא לא יכול להכיל יותר את נוכחותו של דוד, ודוד זקוק לסימן. האם הוא מוכרח לברוח? את הסימן הזה הוא יקבל מיונתן חברו, בנו של שאול, באמצעות חיצים, באמצעות יריות. מה המרחק בין חץ לחץ שיונתן יורה? זה הסימן לדוד האם לברוח. הסיבה שקוראים את ההפטרה הזאת מספר שמואל היא מפני שהיא מדברת על החודש שיחל מחר. וכאשר אחר השבת מיד אנחנו בראש חודש סיוון, וזה מה שקורה לנו השנה, קוראים את ההפטרה הזאת. וההפטרה הזאת היא הפטרה שמלמדת אותנו הרבה. קודם כל שלכל מלך יש תקופת מדבר. גם לדוד הגדול יש תקופה שהוא מוכרח לברוח בה, ובריחה באיזשהו מובן עמוק היא תמיד אל המדבר. היא אל המדבר של חייך. דוד היה מוכרח לברוח. איך אתה תשרוד בריחה כזו שבסופו של דבר נגזרת עליך? אתה גזור לברוח, אין לך ברירה אחרת, זה גזר דין. איך אתה תתמודד עם זה? אתה זקוק לבן ברית, אתה זקוק לחבר. חבר. עם חבר אחד בעולם אדם יכול לעשות הרבה מאוד. ההבדל בין בדידות לבין חבר אחד הוא הבדל הרבה יותר גדול מההבדל שבין 0 ל-1. זה עולם ומלואו. וגם מעבר לעובדה שבאמת לכל מנהיג יש בריחה, אולי יש פה איזה רצון לומר שכדי להגיע בסופו של דבר להיות דוד מלך ישראל, מי שעל שמו קרויה עיר דוד, אתה חייב לעבור דרך הקשיים הללו. המדבר הוא לא ההפך של העיר הבנויה. המדבר הוא אבן, הוא אבן דרך והוא אבן בניין של הדבר הזה עצמו. כדי להבין את דוד כמלך, אתה צריך להבין את דוד כמלך. בבורחו, את דוד הנמלט. רק אם אתה יכול להבין את דוד הנמלט, אז אתה תבין אולי גם את הצדדים שלו שהיו חזקים מספיק, ללחום, להקים, כל הביטויים הללו. זה כך גם בשירו של ליאונרד כהן. ההללויה של דוד, כן, שירת ההודיה הגדולה. ההללויה היא לעד לו איזו התפנקות שמחה בכמה טוב לי. אוי, כל כך נחמד. הללויה האמיתית, היא לוקחת את כל הצדדים של הקיום האנושי, של המסע האנושי בחיים, את המדבר ואת העיר, את היער ואת הים, את כל הצדדים, ומתוך כל הצדדים, כשהם כולם יחד, רק מתוכם כשהם יחד, עולה אולי איזו הללויה.

0: ניצן חן עזאל עם הפינור.
1: אהוד בנאי, דוד ושאול בהופעה חיה, ביצוע הנפלא לשיר הנפלא הזה שזכיתי לשומעו ממש בשבוע שעבר בהופעה חיה בעצמי, וזו זכות גדולה. ואנחנו באים לסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לספר במדבר, ירושלים בתודעתנו, היום שהכנסנו ללוח השנה העברי אודותיה. אני רוצה לסיים עם שיר של חיים גורי. תמיד זה נכון לקרוא בכלל, בכל זמן, שירים של חיים גורי, במיוחד בזמן הזה. אני חושב שעם לכתו של חיים גורי מאימנו, איבדנו איזה סמל. היו משוררים שהם סמלים של ירושלים. אפשר בוודאי לדבר על יהודה עמיחי, אפשר לדבר על פנחס שדה, שאומנם נע ונד על הארץ, אבל ספרו הראשון, החיים כמשל מתוך ירושלים, נכתב. אפשר לדבר על זלדה. חיים גורי, מבין השמות הללו שציינתי, הוא המשיך עמנו עד הכי מאוחר. לא שתמו משוררים מירושלים, אבל אני חושב שהוא היה כזו דמות ירושלמית. זכיתי גם לפגוש בו בירושלים, והוא כתב כל כך הרבה שירים על ירושלים. אני אקרא שיר אחד שלו שנדמה שיש בו, או אולי בקריאה ראשונה אפשר לחשוב שיש בו רק ייאוש, אבל יש בו גם תקווה. כי חיים גורי מתעקש להיות שומר החומות, ואתם תראו למה אני מכוון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, אם אתם חפצים בכך, בחמישה כוכבים. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את השזרה. גם באקס, טוויטר לשעבר, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי. בטלגרם, כתבו השזרה, הצטרפו לערוצנו. לפני, אחר שאני אקרא את חיים גורי, אנחנו נשמע את אבטה בריהון, הג'אזיסט המופלא, שמשלב במוזיקה שלו בין הג'אז לבין שורשיו האתיופיים, שהוא מיהדות אתיופיה מעתירה שחלמה על ירושלים, והייתה מוכנה ללכת במדבר בארץ לא זרועה עבור ירושלים הזאת. וכאשר היא באה על ירושלים הזאת, היא גילתה עליה לא פעם כמה דברים קשים יכולים להיות בה, אותם הדברים הקשים ש דיברו עליהם הנביאים. אז אנחנו נסיים עם ירושלים של אבטה בריהון. ועכשיו, חיים גורי, נדמה לי. נדמה לי שאני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני זמן רב. אורות המאירים אותי כעת הם צבאות של אור אשר קבע לפני שנים. אני הולך בין הדברים אשר הזמן עזב אותם, עובר, והם חיים בלי זמן, הולך ומתפורר בשעונים. הם שווים אליי, שווים אליי לחיות יותר לאט, ליד מאפרות, ליד ספלי קפה מצטננים. אני מרבה ללכת ולנחש ונהנה מהספק, אבל אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני שנים.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: חדשות ברשת בעת הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון, נגב דגן, בן 20. מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי הוא לא הולך להיות הרבה יותר סבלני. השיר מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3 בגמר האירוויזיון מחר. התחזית, ירידה ניכרת במידות החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ח באייר תשפ"ו, 15 במאי 2026. היום 43 יום, שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר. כאן זוהר סדן. הותר לפרסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. אל אזור אצבע הגליל נורו אמש 6 רקטות מלבנון. איש לא נפגע בגוף. כתבנו רובי המשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בבית החולים בנהריה מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מושפז במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו לבתיהם. הנשיא טראמפ שב ודוחק באיראנים להגיע להסכם.
2: These guys should make a deal. Only crazy people would not make a deal. I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy. The third tier that we're dealing with now, I think they're actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier who are no longer with us.
0: החבר'ה האלה צריכים לעשות עסקה. רק אנשים משוגעים לא יעשו עסקה. אני לא הולך להיות הרבה יותר סבלני. הזהיר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל אולי הם משוגעים. עוד אמר הנשיא כי אנשי הדרג השלישי שארצות הברית מתמודדת איתם כעת הם למעשה הרבה יותר סבירים ובמובנים רבים חכמים יותר מהדרג הראשון והדרג השני שכבר אינם איתנו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
3: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. זה כבר מן המפורסמות, נכון? שהאנגלית שלי זה לא משהו. אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C, אבל זה סתם כי אני אשלצני. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
0: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, בבירה. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטני יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
1: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:04, בוקר טוב לכם, שלום, תודה שאתם איתנו. אנחנו פותחים את סוף השבוע עם יומן הבוקר של שישי, גם ברדיו, גם בטלוויזיה שלכם, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, כמובן גם בדיגיטל, ביישומון. רצינו לפתוח את הבוקר הזה בצורה מסוימת, אולי רגועה יותר, אבל אנחנו למרבה הצער והכאב פותחים עם הודעה של דובר צהל, הודעת הותר לפרסום על לוחם צהל שנפל בדרום לבנון. אנחנו ראשית לכל איתך, כתבתנו קרמלה מנשה עם ההודעה. שלום קרמלה.
1: שלום מהרן. כן, הותר לפרסום סמל ראשון נגב דגן בן 20 מדקל, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן נהרג בעקבות פגיעה של פצצת מרגמה ששוגרה לעבר הכוחות אתמול בערב בדרום לבנון. הודעה כאמור נמסרה למשפחה. הוא הלוחם השישי של צה"ל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש, ועוד כ-18-20 פצועים קל, קשה ובינוני, רובם נפגעו מרחפני נפץ. באצבע הגליל שוגרו אתמול 6 רקטות, חלקן יורטו, ב-3 רקטות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. ובכן, הותר לפרסום סמל ראשון נגב דן בן 20 מדקל, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל אתמול בערב בדרום לבנון.
0: כן, קרמלה מנשה. נגב דגן, בן 20, מדקל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. קרמלה, תשובי בהמשך לעוד פרטים. תודה, לפי שעה. כן, שוב יום שנפתח עם הודעה של דובר צהל על חלל שנפל. אנחנו כמובן נדבר עליו בהמשך התוכנית. ונעסוק עוד בעניין הלחימה בלבנון ואיום רחפני הנפץ. גם אזרחים נפצעו אתמול אנוש וקל מפגיעה של רחפן. לאן זה הולך ומה הפתרון של צהל עם כל סוגיית הרשתות שמספקים ללוחמים בשטח? לאן הולכת גם המלחמה עם איראן, סוג של הפסקת אש, אבל ממתינים להחלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אחרי הפגישה בסין עם נשיא סין שין. אנחנו נהיה גם שם בדריכות בישראל לקראת החלטתו של הנשיא באשר להמשך המלחמה. יש כמה תרחישים אפשריים, נעסוק בזה, אבל בישראל דריכות גדולה מכל מקום. נדבר בהמשך גם על האירוויזיון לקראת הגמר מחר בערב, ההופעה של נועם ביתן שלנו אחרי ההופעה המוצלחת בחצי הגמר. מחר הוא יעלה בסדר השירים, שיר מספר 3, נאחל לו המון בהצלחה. בשעה הקרובה שירים ועיתונים ומוזיקה, חדשות, כל מה שקורה בעיתונים וגם מוזיקה. אנחנו בכ"ח באייר תשפ"ו, 15 במאי 2026. בדרך כלל אנחנו פותחים בשישי בבוקר עם קבלת שבת קטנה, שיר לשבת, והיום כאמור התאריך העברי כ"ח באייר רשמית זה יום ירושלים, ולכן בבוקר הזה אני רוצה לתת את הבמה לאבי ומדינה, וזו הקלטה מתוך הספר של אלי לפיד, כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל. הנה, אבי ומדינה מקריא את שבחי ירושלים.
2: שבחי ירושלים. תהילים, פרק קוף מם זין. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך, בקרבך.
0: אבי ומדינה עם שבחי ירושלים, יום ירושלים היום. עכשיו 6:09 כמעט, עוברים לעיתונים.

טוב, נעבור על הכותרות הראשיות של העיתונים, עמודי השער, ישראל היום. הפסקת אש, סימן שאלה, איום הרחפנים בצפון התרחב. תקיפת רחפן בראש הנקרה, אזרח נפצע אנושות. בצהל אומרים, הפרה בוטה של ההסכם. לא ההפרה הראשונה. בבייג'ין נועדו נשיאי סין וארצות הברית. טראמפ אומר שהנשיא הסין אישי התחייב לא למכור נשק לאיראן. דריכות בישראל, עם שובו לארצות הברית, טראמפ אמור להחליט כיצד לצאת מהפלונטר מול טהרן. כך בעמוד הראשון של ישראל היום, התמונה הגדולה היא התמונה של שני הנשיאים, נשיא ארצות הברית ונשיא סין, צילום מהעיר האסורה. ירושלים תהיה הבירה הכלכלית של האזור כולו, זה הציטוט של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בראיון לרגל יום ירושלים. משה ליאון אופטימי במיוחד. שואלים אותו, מה לגבי העיר ש, איך נאמר, מושבטת בצורה מסוימת בסופי השבוע? הוא אומר, מי שרוצה לבלות יצליח. ראיון עם המשנה לשעבר של היועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי, שאומר לישראל היום, בניגוד לממשלה, מבהרב מיארה אפשר לצפות להפנמת ביקורת. כך אומר עורך הדין רז נזרי. נעבור לידיעות אחרונות, גם כאן הכותרת הראשית, שלום לך ירושלים, יום ירושלים. רבבות עלו אתמול לבירה כדי להשתתף במצעד הדגלים המסורתי. לפני המצעד, בני נוער התעמתו עם תושבים בעיר העתיקה. התמונה היא מאחד השערים של ירושלים, כמדומני שער שכם, וצעיר שמתעטף בדגל ישראל, זו התמונה הגדולה בשער ידיעות אחרונות. מעל התמונה הזו, זיני שלא הכרתם. נחום ברנע מסרטט במוסף לשבת, והפנייה כאן בשער ידיעות אחרונות, מסרטט פרופיל של ראש השבק, דוד זיני, זיני שלא הכרתם, כאמור זו הכותרת, על סתירת הלכי שחטף מאביו, ביטול עדות נתניהו במשפט. יש כאן כמה דברים מאחורי הקלעים שיכולים לצבוע את זה באור אחר, זה לא שזיני הוא ביטל את העדות, אלא גורמים אחרים בשבק, הגורמים המקצועיים היו בעד, זה נחתם בסוף, נגיע לזה בהמשך. תגבור החטיבה היהודית בשבק, הביקורת על רונן בר ועל ההתקפות בתקשורת וגם על הטעויות שעשה נחום ברנע במוסף לשבת בהרחבה, כאמור נגיע לזה בהמשך. עוד בידיעות אחרונות, בוושינגטון מדברים מלבנון יורים, לראשונה מאז הפסקת האש שלושה אזרחים בחניון ראש הנקרה נפצעו מרחפה נפץ ששיגר חיזבאללה, אחד מהם באופן קשה עד אנוש. שגריר ישראל בארצות הברית ומקבילתו הלבנונית נפגשו בפעם השלישית, ולמרות שטראמפ טרם החליט, בירושלים נערכים לחידוש מיידי של הלחימה מול איראן, כך בעמוד 3 ההפניה בשער ידיעות. עוד נושא שנגיע אליו בהרחבה בהמשך ומופיע בשער העיתון, סכנה על שני גלגלים. תוך 5 שנים, זינוק של כמעט 50%, זינוק של 47% במספר הילדים והנערים שנפגעו בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים. זינוק של כמעט 50% במספר ילדים ונערים שנפגעו בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים. סיוון חילאי מביאה את הסיפור הזה בעמוד 5, אנחנו נגיע לכך בהמשך. נעבור למקור ראשון, הכותרת הראשית של העיתון, מינוי גופמן, שופטי בגץ נמנעו מלהטיל חיסיון על המסמך הסודי במרכאות של היועצת המשפטית לממשלה, הם גם לא מייחסים חשיבות למסמך הזה של היועמ"שית, וזה על רקע העתירות בעניין ביטול מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד הבא. ההכרעה צפויה בקרוב, כך נראה. ישראל חוגגת 59 שנים לשחרור ירושלים. זו גם הכותרת כאן במקור ראשון, לצד תמונה מריקוד הדגלים. אתמול, ריקוד הדגלים המסורתי לציון יום חגה של ירושלים בהשתתפות עשרות אלפים. בניסיון אחרון לפתור את המשבר הפוליטי, הליכוד מחזיר לשולחן את חוק הגיוס. הכרזתו של הרב דוב לנדו שאין אמון בנתניהו והאיום לפזר את הכנסת דחקו בראש הממשלה לשוב ולקדם את החוק. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד כותב טור במקור ראשון שהכותרת שלו היא כן לפרק לא את גוש הימין אלא את הברית הפוליטית עם החרדים שהפכה, כך על פי חבר כנסת מהליכוד, לסכנה קיומית לישראל. אומר חבר כנסת בליכוד, הברית הפוליטית עם החרדים הפכה לסכנה קיומית לישראל. המאמר המלא של חבר כנסת דני לוז בעמוד 8 במקור ראשון. נעבור לעיתון הארץ.
כאן מסקרים את חגיגות יום ירושלים בזווית אחרת, שגם היא הייתה אתמול. כמו בכל שנה, כך כותב ניר חסון, כמו בכל שנה, מצעד הדגלים לא עסק בירושלים, אלא באלימות, דיכוי והשפלה. במצעד הדגלים שהתקיים אתמול לרגל יום ירושלים, הייתה פחות אלימות מבדרך כלל, ועדיין הוונדליזם, הגזענות והעליונות היהודית מילאו את העיר העתיקה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, כך כותב ניר חסון בהארץ. חשיפת הארץ, זה הנושא בחותרת הגג של העיתון. גופמן ניסה להתערב בעתידו במוסד של קצין שנדרש להגיש לבגץ תצהיר לגביו. גופמן ניסה להתערב בעתידו במוסד של קצין שנדרש להגיש לבגץ תצהיר לגביו, לגבי גופמן. גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב עם הסיפור המלא בעמוד 4 בהארץ. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, כותב בעיתון, החשש משיבוש הבחירות גדל ככל שהן מתקרבות, וראש הממשלה מכשיר את השטח. מרוץ המינויים של נתניהו מעיד שגם הוא לא בטוח בניצחון. התעקשותו על גופמן מהלה תהיות על כוונותיו לגבי המוסד. נעבור לעיתון מעריב, אנחנו בנקודת רתיחה. זה ציטוט שמתייחס למצב במזרח התיכון, בדגש על המפרץ הפרסי. במקביל לפסגת טראמפ שי בסין, האמריקנים מאותתים על כוונותיהם לחדש את התקיפות באיראן. על הפרק, מתקני אנרגיה ואתרים שקשורים לתוכנית הגרעין. בכיר ישראלי אומר שטראמפ רוצה אופציה צבאית מוכנה ומיידית. סקר המנדטים השבועי של מעריב מצביע על כך שנפתלי בנט הגיע ל-61 מנדטים גם בלי המפלגות הערביות. 61 מנדטים. מצב הגושים הוא 71 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו מול 49 מנדטים לקואליציה הנוכחית. נפתלי בנט הוא המפלגה הגדולה ביותר, מפלגת ביחד יחד עם יאיר לפיד, המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים, אחרי הליכוד עם 25 מנדטים, אחר כך אייזנקוט עם 16, יאיר גולן עם 10 וליברמן 9. זה אומר שארבעה מתוך 5 המפלגות הראשונות הן מפלגות האופוזיציה, שמרכיבות ביחד, על פי הסקר של מעריב, 61 מנדטים, כך על פי סקר מעריב. ולא ברור מתי יהיו הבחירות, האם במועדן 27 באוקטובר או אולי לפני. נעבור לעיתונות החרדית. המבשר, אחרי פסגת טראמפ בסין, בישראל נערכים לחידוש המערכה מול איראן. כך גם ביתד נאמן, אפשרות לחידוש המלחמה, ישראל בכוננות מוגברת. ניסיונות בקואליציה לעכב את פיזור הכנסת, דגל התורה מבהירה, כך ביתד נאמן, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם, כך ביתד נאמן. זו הזכירה של עמודי השער של העיתונים. יש עוד כתבות, מאמרים, תורים, הכל ככל שנספיק גם בהמשך.

שש ועשרים, הבוקר הזה ברשת ב', ממשיכים עם העיתונים, הנה ידיעות אחרונות, רחפני נפץ זה לא בקטנה, זה איום אמיתי. את הציטוט הזה בעמוד 3 אומרת סגן שין, מפקדת פלוגת טנב בסיירת גבעתי, והנגד שהיה איתה, הם הספיקו לסגור את הנמר, הרכב המשוריין שנסעו בו, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצץ בפתח. כשהם פצועים הצליחו השניים לפנות את עצמם לקבלת טיפול ראשוני. ידענו שאנחנו צריכים לצאת משם כמה שיותר מהר, כי חששנו שיגיעו עוד רחפנים. אמש שוחררה סגן שין מבית החולים איכילוב, שם עברה ניתוחים בניסיון להוציא רסיסים מפניה. אנשים צריכים לדעת שיש בשטח הרבה חיילים כמוני, שאין להם הכשרה של לוחמים, היא אומרת. זה מלחיץ, אבל זה מדהים לדעת שאנחנו לוקחים חלק משמעותי ב לחימה. כן, ככה ליום רחפני הנפץ. ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, נזכיר שוב את הודעת דובר צהל מהבוקר על כך שסמל ראשון נגב דגן, בן 20 מדקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. סמר נגב דגן, יהי זכרו ברוך. נעבור לעמוד 5 בידיעות. כאן כאמור, כתבה נרחבת מאוד של הכתבת סיוון חילאי על רולטה חשמלית, זו הכותרת. הקורקינטים והאופניים החשמליים הפכו למלכודת מוות עבור ילדים ובני נוער. עלייה של 47% במספר הנפגעים משנת 2021 עד לשנת 2025. זינוק של כמעט 50%. כ-18 מהנפגעים במצב קשה ואנוש. מספר הפצועים קשה ואנוש עלה בכמעט 70% בתוך 4 שנים. 70% עלייה במספר הפצועים קשה ואנוש מאופניים חשמליים וקורקינטים. יש פה כמה סיפורים באמת שקוראים את הנשמה. דוד רצה לשמח את בנו, קנה לו קורקינט, אבל רכיבה קצרה ללא קסדה הסתיימה במכונית שפשוט העיפה אותו. רונית שלחה את בנה בן ה8 לרכיבה בפארק, והוא חזר משם מורדם ומונשם אחרי שנפגע מאופניים חשמליים. הנתונים חושפים מספר הנפגעים בגילאי 13 עד 17 כמעט הוכפל. העלייה מחייבת גם את ההורים וגם את הרשויות לפעול, אומרים בעמותת אור ירוק. עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל העמותה, טוען שהעלייה במספר הנפגעים מחייבת שינוי תפיסתי ואכיפה נוקשה יותר. אופניים וקורקינטים חשמליים הם לא צעצוע תמים, אלא כלי תחבורה לכל דבר, הוא אומר. לילדים אין את היכולת לקרוא את מפת הסכנות שבכביש, והם מושפעים מאוד מלחץ חברתי. העלייה המתמדת במספר הנפגעים, רבים מהם ילדים שבכלל לא היו אמורים לעלות על הכלים האלה, העלייה הזאת מחייבת גם את ההורים, גם את הרשויות לפעול. לדבריו, יש להגביר את האכיפה באמצעות החרמת כלים, כנסות, גם שלילת רישיון נהיגה בעתיד. אנחנו חייבים לשמור על חיי הילדים שלנו לפני שעוד משפחות יצטרפו לסטטיסטיקה, אומר יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. וכאמור, הסטטיסטיקה הזאת מראה על זינוק משמעותי גדול מאוד של כמעט 50% במספר הנפגעים בתאונות של קורקינטים ואופניים חשמליים בשנים האחרונות. צריך כאן אכיפה. מי יאכוף? אם אתם הולכים למשל בתל אביב, הפקרות מוחלטת. אין אכיפה ואין כלום. טוב, נעבור במסגרת הסקירה של העיתונים לעיתון ידיעות אחרונות. רגע, תכף נמצא את המוסף. המוסף לשבת, שם כתבה גדולה או מאמר גדול של נחום ברנע בעניין דוד זיני. טוב, תכף נגיע לזה. הנה, טוב, להבין את זיני, זו הכותרת של המאמר, הטור השבועי של נחום ברנע. כך מגדיר אותו נחום ברנע: איש קשה מאוד עם עצמו ועם אחרים, אמיץ בקרב, קנאי לדעותיו, קנאי גם לדתו. הוא משוכנע שתוקפים אותו משום שהמערכת, בעיקר התקשורת, לא מסוגלת לקבל את השונה, את האחר. בעיניו, כלומר בעיני זיני ראש השבק, לא הוא עומד למבחן אלא מבקריו. בדרך אל האג'נדות הם שחררו את עצמם מהאמת. יש בו, כך כותב נחום ברנע על דוד זיני, יש בו כעס שנצבר בשנים של תסכול אישי, קהילתי, אידיאולוגי. הכוח שניתן לו לא מפצה על תחושת הקיפוח.
השוני בינו לבין קודמיו ניכר פחות בעבודה היומיומית. שמונת החודשים הראשונים שלו כראש השבק מלמדים על מאמץ כן מצידו להשתלב ב-DNA של הארגון, בנורמות שלו. החריגות הן שיוצרות כותרות. לפעמים הכותרות אמיתיות, לפעמים הן תלושות מהמציאות או מנופחות, לפעמים הן תוצר של טעויות של טירון. לא מלך, ממלכה, זו המחויבות המוצהרת של דוד זיני כלפי המדינה. שתי סתירות לחי מאבא שלו היו החוויות המעצבות של ילדותו בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים. את הסתירה הראשונה חטף כאשר הלך אל רחוב בר אילן סמוך לביתו כדי לצפות בהפגנת חרדים לסגירת הרחוב בשבת. רק ישבתי על הגדר והסתכלתי, אמר לאבא שלו כשחזר הביתה. הסתירה הייתה מצלצלת. אתה מחזק ידי עוברי עבירה? אתה מחזק ידי עוברי עבירה? הטיח בו אביו. מי שזורק אשכוליות על שוטרים מעודד את אויבינו לזרוק אבנים. סתירת הלחי השנייה ניתנה לאחיו שחזר מהפגנה נגד הסכם אוסלו עם תמונת רבין במדי אס-אס. לא ככה מתייחסים לראש ממשלת ישראל, פסק האב. קשה לדעת, כך כותב נחום ברניה, קשה לדעת מה זיני יעשה אם וכאשר הממלכה, הרי הוא אומר שלא מלך אלא ממלכה, אז קשה לדעת מה הוא יעשה אם וכאשר המדינה, הממלכה, תצא מדעתה מול האנרכיה של בן גביר וסמוטריץ', מול נתניהו. ממלכתיות חרדלית מזמינה צרות, כותב נחום ברניה בידיעות אחרונות. כן, והוא ממשיך פה וכותב על כמה מהטעויות של זיני. למשל, הסירוב ללחוץ ידי לוחמות שבק יהיה נשים, היה טעות נוספת. זיני לא סבר כך, בכל שנותיו בצבא הוא קידם נשים. את הסירוב ללחוץ ידיים הוא הסביר בנימוק הלכתי. את הכעס שלו על הסערה הציבורית הוא הסביר בטיעונים ליברליים. איפה הסובלנות לאחר, לחופש הדת, הדמוקרטיה? ברניה כותב, אני לא בטוח שהעובדות בארגון השתכנעו. לגבי ביטול עדותו של נתניהו לפני כמה שבועות, ברניה בדק וכותב שתהליך קבלת ההחלטות מספר סיפור אחר מכל מיני קונספירציות. ראש אגף האבטחה בשבק הוא שהמליץ בכתב פעמיים על ביטול ההופעה של ראש הממשלה בבית המשפט. המלצתו הוכשרה, אמנם בהסתייגות, במסמך חתום על ידי היועץ המשפטי של השבק, רק לאחר שהם חיוו את דעתם המקצועית, באה ההנחיה של זיני. ייתכן שראש אגף וראש שירות מנוסים יותר היו אומרים שהסיכון באולם שממוקם מתחת לאדמה לא מצדיק ביטול. אם ראש הממשלה נדרש להעיד בבית משפט, השבק צריך לדאוג שיגיע. זאת המחויבות המקצועית שלו. אבל על פניו התהליך נראה לגמרי ענייני, לגמרי תקני, כותב נחום ברנע בידיעות. כאמור, הטור המלא בכותרת להבין את זיני במוסף לשבת בעמוד 2. כן. ואנחנו כמובן יוצאים נגד ומתנגדים לאלימות מכל סוג שהיא, גם במשפחה. 6:29, הבוקר הזה ברשת ב'.

0: ליאורה עם אמן, מתוך אירוויזיון 1995, וזה לקראת מחר בערב, אירוויזיון 2026, בווינה, אוסטריה, נועם ביתן. יעלה לגמר, שיר מספר 3, אז נאחל לו בהצלחה. אמן. פחות מדקה ואנחנו כאן.
1: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, אין
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
4: זה יהיה מצב טוב, ריבת לשער!
1: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.

כן, הולך להיות אחלה ערב מחר. גם כדורגל, גם מוזיקה, אירוויזיון. טוב, הבוקר הזה ברשת בית, אנחנו ממשיכים עם העיתונים. הנה כתבת השער במוסף ישראל שיש שבת, מוסף ישראל היום. כתבה של טל אריאל יקיר. מהצד השני זו הכותרת. על מי שהפך לבכיר בכנופיית SSQ, שמטילה את אימתה בתל אביב, ולא רק, היום הוא האסיר המשוחרר הראשון ללא אזרחות שעובר שיקום. בריאיון הזה הוא חושף את הקודים האלימים של דרום תל אביב, ויוצא לקרב משלו, לשכנע את הרמטכ"ל לגייס אותו לצבא. פצע וחבורה, זו הכותרת שהם מדפדפים לעמוד 17. מדובר בג'יימס, הוא בן למהגרים קשי יום. היה חבר בכנופיית SSQ בדרום תל אביב. הוא הסתובב בתחושת תלישות, גנב מכל הבא ליד, הרביץ למי שרק הביט בו ברחוב ונתקל במשטרה כבר כשהיה בן 14. כעת, אחרי שסיים לרצות את עונשו ופתח בהליך שיקומי, הוא חולם לשרת כחייל קרבי. בראיון בלעדי הוא מדבר על ימי הפשע, הוא אומר אני מתנצל בפני כל מי שנפגע מאיתנו. הוא נחרד מההקצנה של דור הכנופיות הצעיר. הוא כבר ותיק, עכשיו יש צעירים ממנו. וכנראה אלימים ממנו. הוא אומר, צריך לתת להם כפה וללמד אותם שאפשר אחרת. הוא נוזף בחברה הישראלית שעדיין רואה בו ובחבריו שקופים. הוא אומר, באמת חשבתם שבלי שום מעמד או עתיד נשב בבית? וישראלית שעדיין רואה בו ובחבריו שקופים. הוא אומר, באמת חשבתם

כן, בכלא שמעתי הרצאה על מכינות קדם צבאיות והתלהבתי, אומר ג'יימס. זו הדרך להרגיש שווה. בצבא אין הבדלים, ולא משנה מאיפה הגעת. אני מקווה ששירות בצהל יסייע לי גם במאבק לקבל אזרחות. אני מבטיח לך שאם יגייסו את כל חברי SSQ, הם יהיו הכי נאמנים וירוצו בקו הראשון מול חיזבאללה. כן. אז כאמור, הוא יוצא לקרב כדי להתגייס, מאבק, הוא פונה לרמטכ"ל. הוא אומר כך, אני רוצה לכתוב לרמטכ"ל שנולדתי בישראל, גדלתי בישראל, למדתי בישראל. זו המדינה שאני מכיר ולא אחרת. למרות שהתבגרתי בתחושה שאני לא אזרח אמיתי כאן, אני עדיין רוצה לתרום. אם תגייס אותי, הוא אומר לרמטכ"ל, תדע שתרוויח חייל ממושמע שיחתור למגע. יש עוד הרבה כמוני בקבוצה שאליה אני שייך. כאמור, האסיר המשוחרר הראשון, חבר לשעבר בכנופיית SSQ בתל אביב, אסיר ללא אזרחות שעובר שיקום, מנסה לשכנע את הרמטכ"ל לגייס אותו לצבא. הרעיון שמוגדר כאן רעיון מיוחד במוסף ישראל ששבת של ישראל היום. נעבור למוסף שבעה ימים של ידיעות. כאן כתבה של חיים ריבלין משומרים על קשר השתיקה סביב תופעת הפגיעות הטקסיות בישראל, וקשר השתיקה הזה נסדק בעקבות עדויות, עוד עדויות, עדויות מחדר הטיפולים, כך זה מוגדר כאן. אומרים עליהם שהם פסיכופטים, שהם הוזים, שלא יכול להיות שדברים כאלה קורים במציאות, ובטח לא בישראל. אבל עכשיו, 4 מטפלות, 3 פסיכיאטריות ועובדת סוציאלית אחת, ששוב ושוב שומעות ממטופלים על התופעה הזאת, ורואות גם את ההוכחות הפיזיות על גופם של אותם מתלוננים, הן עכשיו מצהירות באומץ. שימו לב להצהרה הזאת, הצהרה של 4 מטפלות בישראל. כן, יש בארץ פגיעות טקסיות, ולא מעט. כן, יש נשים וגברים, מרביתם ילדים, שעוברים ריטואלים סדיסטיים, אלימים, שלרוב כוללים פגיעה מינית עם מרכיבים של פולחן והרבה מניפולציות פסיכולוגיות. וכן יש פוגעים רבנים ויש רופאים, אפילו טענות לגבי שופט. וכן, צריך קודם כל להאמין לקורבנות ולצאת למלחמה בדבר הזה. ועכשיו, הפגיעות נעשות על ידי קבוצה של מבוגרים, אני מקריא מהכתבה. כשלכל אחד מהם יש תפקיד מסוים, אומרת דוקטור לוי. למשל, יש מי שמנהל את הטקס, ויש מי שמצלם וכולי. הטקס עצמו כולל פגיעה מינית קשה ועינויים מסכני חיים כמו חנק. שמעתי תיאורים על הטבעה במקווה או בים, או שהכניסו את הילדים לבור שדימה קבר, מחוסים באפר, או שהם היו כלואים בתוך מעגל אש. מרואיינת אחרת בכתבה דוקטור ברנר מוסיפה כי בעדויות ששמעה פוגעים עשו שימוש באביזרי קודש. זה יכול להיות שופר או מטה שנאמר עליו שיש לו כוחות. אוף, מזעזע. אני ממשיך לקרוא, נדפדף עוד, פשוט היום לקרוא את הכתבה הזאת, אבל זה חשוב לקרוא, חשוב להקריא. הייתה מישהי, מספרת העובדת הסוציאלית, או אורן צ'פמן, היא מספרת כך בכתבה בריאיון לחיים ריבלין בידיעות. הייתה מישהי שידעה לספר ולתאר בצורה מאוד ברורה את האופן שבו הכניסו אותה לתוך הפגיעות האלה. תיאור שאחר כך שמעתי מאוד מקומות ומאוד אנשים, שבן משפחה כמו הקריב אותה קורבן. זה ממש דבר שחזר על עצמו. גם הפגיעות עצמן, שהן מאוד מאוד מאוד סדיסטיות, מאוד קשות, האלימות ביותר ששמעתי. טוב, לפי העדויות שהגיעו למטפלות, הפוגעים יכולים להיות מכל השכבות באוכלוסייה. הרבה פעמים מדובר ברב או רבנית, אבל הגיעו אליהן טענות גם על מורה או מורה, מנהל בית ספר, שופט וגם רופאים. זה נמצא בכל מקום שיש בו כוח ושררה. קשה להעריך מה היקף התופעה בישראל. כשאתה שואל אנשי מקצוע שעוסקים בטראומה מינית בילדות, רובם אומרים שהם נתקלו לפחות במקרה אחד או שניים. להערכתי, אומרת דוקטור ברנר,

אני פגשתי במשך השנים לפחות 20 מקרים, בעיקר נשים וקצת גברים. זו קריאת השכמה שדרוש אומץ בשבילה. אנחנו מנסות לא לתת לפחד לשתק אותנו, פחד זו הדרך לשלוט, הכוח מול טראומה זה ביחד, הכוח זה קהילה. כתבה חשובה מעין כמוה במוסף שבעה ימים של ידיעות, עדויות מחדר הטיפולים, קשר השתיקה סביב תופעת הפגיעות הטקסיות בישראל, הקשר הזה נסדק. ואם אתם עברתם או מכירים, מכירות, ויש לכם או לכם מה לספר, פנו לקו היהודי לנפגעות ולנפגעי פגיעות טקסיות של איגוד מרכזי הסיוע, 052-346-8541, 052-346-8541. המספר הזה מופיע בסוף הכתבה בידיעות אחרונות במוסף שבעה ימים, 052-346-8541. אתם על הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב'.

דרך המלך, אירוויזיון 1989 עם גילי וגלית, גילי נתנאל וגלית בורג, זיכרונה לברכה, שנהרגה לפני 4 שנים בתאונת דרכים. הבוקר הזה ברשת ב', אנחנו בדיוק 6:45 עכשיו, עוד כמה שניות. הנה מוסף הארץ, עם כמה כתבות ממנו. כתבת השער היא על האם בקרוב, לא האם, אלא בקרוב כנראה נדע אם יש חיים מחוץ לכדור הארץ. מדע החלל דוהר קדימה, זו כתבת השער במוסף הארץ. גדעון לב מביא את הכתבה הזאת בעמוד 32. האם אנחנו לבד ביקום? כל הכוכבים מסתדרים, כן? ונדמה שבשנים הקרובות נזכה לתשובה. יש שם מישהו? כן? נראה? נמתין? כן. כן, אז האם אנחנו לבד? זו השאלה שנשאלת בכתבה. בשיחה עם מוסף הארץ אומר עומרי ונדל, יושב ראש האגודה הישראלית לאסטרוביולוגיה, שהתשובה על השאלה הקוסמית הזאת של האם אנחנו לבד היא כנראה לא מהדהד. אנחנו לא לבד, בצורה מהדהדת. בתוך עשור או שניים אני מעריך שימצאו עדויות לקיום חיים כלשהם מחוץ לכדור הארץ, הוא אומר. כדור הארץ לא מיוחד בשום צורה. הסיכוי שרק פה נוצרו חיים מכל מיליארדי כוכבי הלכת בגלקסיה, הסיכוי הזה הוא נמוך. ואם נסתכל על היקום כולו, אז בכלל. הערכה הזו הייתה נחשבת בעבר להימור פרוע. היום זה קונצנזוס מדעי בזכות שורה מסחררת של תגליות. עד תחילת שנות ה-2000, עצם קיומם של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, זה דבר שהיה נחשב ליוצא דופן, פשוט כי כמעט לא ראינו כאלה. אבל עם הזמן, כן, זה התפתח, ובשנת 2015 נמצא לראשונה כוכב לכת דומה לכדור הארץ, שגם נמצא במרחק דומה מהשמש שהוא מקיף. הבן דוד הרחוק, כן, רחוק 1400 שנות אור, קיבל את השם הרומנטי קפלר 452b. כיום ידועות מעל 6,000 אקסופלנטות כאלה, מהן כמה עשרות שדומות לכדור הארץ. טוב, מה יקרה עם זה? אני לא יודע, אבל זה יכול כאמור לקדם את ההגעה, את הידיעה, את ההכרה בכך שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. אבל איזה חיים? ומה? טוב. בכל מקום, הכתבה המלאה בעמוד 32 במוסף הארץ. אני עובר לכתבה בעמוד 22. לקראת הבחירות, ארגון ליברלי יוזם מבצע הטסה המוני של ישראלים שגרים בחול. אלפים כבר נרשמו. דני בר-און עם הכתבה הזאת. על ארגון שמזוהה עם המחנה הליברלי שמתכנן לסייע בהטסת רבבות ישראלים שהיגרו לחול כדי שיצביעו בבחירות. עכשיו, היוזמה הזאת נקראת Fly and Vote, טוס והצבעה, נועדה לסייע לישראלים להגיע לארץ כדי לבחור, אבל לא במפלגה או במפלגות מסוימות. כן, פשוט אם בא לכם, גם אם אתם רוצים להצביע למפלגות ימין, מפלגות שמאל, אתם יכולים לפנות, כך הם מבטיחים, לפנות אל הארגון הזה, אם אתם גרים בחול, ויעזרו לכם. התוכנית היא לסייע בהבאתם לישראל של 50,000-70,000 מצביעים. לצורך כך גויסו כ-20 עובדים והוקם מערך של מתנדבים, לרבות אנשי רשות שדות התעופה לשעבר, שמבינים דבר או שניים בשינוע המוני. נוצר גם קשר עם סוכנויות נסיעות בארץ ובעולם. אנשי הארגון אומרים שעד עכשיו נרשמו אצלם יותר מ-10,000 ישראלים, שבררו באמצעותם אם יש להם זכות בחירה, כי זאת שאלה. כן, גם אנשים שחיים שנים רבות בחול וניתקו את תושבות המס שלהם עדיין נמצאים בפנקס הבוחרים. אז כאשר יוכרז על תהליך הבחירות, על תאריך הבחירות, ובסוגריים נגיד שעדיין אין תאריך כזה, ובשעה הבאה אנחנו נעסוק בעניין המשבר הפוליטי ובשאלת הקדמת הבחירות, סגור סוגריים, אז כאשר יוכרז תאריך כזה, המנגנון המשומן של ה
של המיזם הזה אמור לאתר מקומות על טיסות מסחריות וגם לחקור מטוסים במיוחד למטרה הזו. כך אמורים להשתגר לארץ מצביעים משורה ארוכה של מוקדים באמריקה, אירופה, כנראה גם מאסיה ואוסטרליה. זה עסק די מורחב, די מורכב, גם מורחב וגם מורכב. מדובר על בין 200 ל-250 טיסות. בנינו מערך שמתקשר ישירות עם מערכות הקרטוס העולמיות. אם סוכן נסיעות טוב מוצא טיסה ב-6 או 7 דקות, אנחנו עושים את זה ב-26 שניות. טוב. זה לקראת הבחירות. כאמור, ארגון שמזוהה עם המחנה הליברלי מתכנן לסייע בהטסת עשרות אלפים. יש כאן שאלה משפטית, שני מומחים לדיני בחירות שאיתם כתב מוסף הארץ שוחח, הביאו ספקות מסוימים לגבי המיזם, אבל יש גם עורכי דין במיזם הזה, והם אומרים שהנושא החוקי תפור אצלם עד התפר האחרון. הדבר הראשון שעשינו היה לבדוק את גבולות הגזרה המשפטיים. טוב, איך אומרת הקלישאה? מי שמצביע משפיע, כנראה שגם מחול. 10 לפני 7.

אילנית עם אהבה ישיר לשניים, השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 1977 בלונדון, והגיע למקום ה-11. ומה שמוביל אותנו למחר בווינה, הנציג הישראלי נועם ביתן ינסה לעקוף את ההישג של יובל רפאל ולהחזיר את האירוויזיון לישראל. אעשה 100% כדי להביא שמחה למדינה ולייצג אותה בגאווה, הוא אומר. אבל אחרי מי סופר כמה חזרות, ליטושים והכנות מסביב לשעון באוסטריה, אז מחר כאמור נועם ביתן עולה לבמה של גמר האירוויזיון. ביתן הגיע ליום הגמר אחרי מספר ימים אינטנסיביים במיוחד שכללו את ההכנות לחצי הגמר, ההופעה עצמה ויממה עמוסה נוספת של רעיונות לכלי התקשורת מכל העולם. במשלחת הישראלית של כאן תאגיד השידור, מספרים שהזמר הפך לאחת האטרקציות הבולטות והמבוקשות על ידי העיתונאים מחול, עם עשרות רעיונות ועניין בינלאומי גדול. לצד הלחץ והעומס נראה כי משהו השתחרר אצל ביתן אחרי חצי הגמר. בשיחה עם ידיעות אחרונות, אני מקריא מהעמוד האחורי של העיתון, בשיחה עם ידיעות אחרונות מספר ביתן על רגע אישי ומשמעותי שעבר עם המנהלים שלו. הרגשתי מוצף לפני חצי הגמר, הוא מספר, פרקתי את הכל, בכינו ביחד ושחררנו את זה. זה היה רגע מאוד משמעותי עבורי בכל החוויה הזאת. לדברי ביתן, הפוקוס מופנה לגמר. נעשה 100% כדי להביא שמחה למדינת ישראל ולייצג את המדינה בגאווה. שריקות בוז? חושב שהסתדרתי איתן בחצי הגמר, אני סומך על הקהל שלנו. עכשיו, גם בגזרת ההימורים, ישראל ממשיכה להתחזק. ביתן כבר טיפס עד המקום הרביעי בטבלאות, ירד בהמשך לחמישי, אבל נותר עמוק בתוך תמונת הטופ פייב, חמשת הגדולים בהימורים לקראת הגמר. הוא עצמו מנסה להתעלם מהתחזיות ואומר, אנחנו פחות מתעסקים באתרי הימורים, רק במה שיקרה על הבמה, מרגישים מוכנים מאוד. עכשיו, זה לא רק מוזיקה, כי במשטרת וינה נערכים בכוחות מתוגברים לקראת הפגנה פרו-פלסטינית גדולה שאמורה להתקיים הערב בעיר ולרכז קהל רב יחסית. אתמול נשמע גם קולם של תומכי ישראל שהשתתפו בעצרת תמיכה שנצבעה בדגלי כחול לבן בלב העיר, בלב וינה. ורק נזכיר לכם שכאן אצלנו, בתאגיד, אנחנו נעביר לכם הכל בשידור ישיר. עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה רק לבחור איך לעשות את זה, כן? איך לעשות את זה, כמובן, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גמר האירוויזיון, בכאן 11, כאן בוקס, תחנות הרדיו של כאן, מחר בערב ב-10, שידור חי מבינה. בהצלחה לנועם ביתן. אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, 3.5 דקות לפני 7, פרסומות חדשות, ואנחנו כאן עם השעה המרכזית.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה.
10: אז עקות במסד ואילבון.
9: חפשו משקארד בגוגל.
10: במסד ואילבון.
9: 4-1-7. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון נגב דגן, בן 20. לפני זמן קצר, אזעקות באזור קרמיאל, בעקבות ירי רקטות וטילים. מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי סבלנותו עומדת לפגוע. השיר מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3 בגמר האירוויזיון מחר. התחזית, התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור קרמיאל בעקבות ירי, טילים ורקטות. אל אצבע הגליל נורו אמש 6 רקטות מלבנון, איש לא נפגע בגוף. כתבנו רבי המשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בתוך כך מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מאושפז במרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו כבר אתמול לבתיהם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לבטל את ההבחנה הנהוגה על פי הסכמי אוסלו בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
13: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
12: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים אמש בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ודוחק באיראנים להגיע להסכם.
1: These guys should make a deal. Only crazy people would not make a deal. I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy. The third tier that we're dealing with now, I think they're actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier who are no longer with us.
12: החבר'ה האלה צריכים לעשות עסקה, רק אנשים משוגעים לא יעשו עסקה. אני לא הולך להיות הרבה יותר סבלני, הזהיר טראמפ בראיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל ייתכן שהאיראנים משוגעים. עוד אמר הנשיא כי ארצות הברית מנהלת כעת את המגעים עם המעגל השלישי בהנהגת איראן. הוא ציין כי האנשים האלה סבירים ובמובנים רבים חכמים יותר מאנשי המעגל הראשון והמעגל השני שחוסלו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בין 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יעבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
4: כאן תחזית.
0: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: שאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס, ובתחנות הרדיו של כאן.
12: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינושבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 7:05 בדיוק, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכם מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, אנחנו ממשיכים עד 8 עם כל החדשות של הבוקר, ואנחנו פותחים למרבה הצער והכאב עם הודעה שמפרסם הבוקר דובר צהל על נפילתו של לוחם בדרום לבנון, קרמלה מנשה, כתבתנו, אנחנו איתך, שלום קרמלה.
1: שלום רב, סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 מחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן נהרג בעקבות פגיעה של פצצת מרגמה ששוגרה לעבר הכוחות אתמול בדרום לבנון. הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש, ועוד כ-18-20 פצועים קל, קשה, בינוני, רובם נפגעו מרחפני נפץ. באצבע הגליל שוגרו אתמול 6 רקטות, 3 מהן יורטו, והשאר נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים. לפני זמן קצר הופעלו הזקות באזור קרמיאל בעקבות ירי וטילים. פצצות המרגמה שמהן נפגע חייל הן איום ותיק, אפקטיבי במיוחד. זמן המעוף הקצר, הירי מטווחים קרובים והקושי לספק התרעה מספקת הופכים אותן לאיום מבצעי משמעותי, במיוחד על כוחות פרוסים במוצבים ובשטחים קדמיים. אבל האיום שמטריד במיוחד את צהל הוא הרחפנים, רחפני הנפץ שהפכו לאחד מכלי הנשק היעילים של החיזבאללה, קטנים, שקטים, לעתים טסים נמוך וקשים אלה גילוי. בצהל פועלים בכמה שכבות מול האיום הזה. כאמור, הלילה סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הודעה נמסרה למשפחה.
0: תודה רבה, קרמלה. עוד נשוב בהמשך ללבנון ולגבול הצפון, אבל עכשיו אנחנו עם המתיחות במפרץ הפרסי מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ממשלתו לא תהיה סבלנית מול איראן עוד הרבה, כך הוא אומר בראיון לרשת פוקס ניוז עם שובו מהביקור המדיני שערך בסין. אז מה יחליט טראמפ? הסכם או מלחמה? גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם הפרטים.
2: בישראל סבורים שטראמפ יכריע בנוגע לחידוש המלחמה באיראן עם שובו מסין. זה יקרה בסוף השבוע הזה, כאשר גורמים ישראלים טוענים כי בפני הנשיא האמריקני שתי אפשרויות מרכזיות: או חידוש הלחימה, כפי שראש הממשלה נתניהו מעוניין שיקרה, והוא גם הבהיר זאת לבחירים אמריקנים, גם לנשיא עצמו, או חידוש המצור באורמוז, אותו פרויקט חופש שהנשיא האמריקני השיק ועצר בלחץ של מדינות המפרץ. כמובן שייתכן שטראמפ גם לא החליט שום דבר, יחליט שלא להחליט, לפחות לא בשלב הזה. היו כמה מקרים לאורך החודשים האחרונים שבהם ישראל סברה שהנה טראמפ מתכוון להעניק לה את אותו אור ירוק לחידוש התקיפות, וזה לא קרה. אבל בישראל כרגע אומרים שהאפשרות לחידוש הלחימה בימים הקרובים קיימת בהחלט. אמנם אין דריכות חריגה, אבל האפשרות הזו מונחת על שולחנם של מקבלי ההחלטות. ראש הממשלה נתניהו וצמרת מערכת הביטחון קיימו מספר דיונים בנושא בימים האחרונים.
0: ועכשיו חוזרים לגזרה הצפונית. הבוקר כאמור הותר לפרסם כי סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל נפל בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן, יהי זכרו ברוך. ואתמול 4 אזרחים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, בראש הנקרה מפגיעה של רחפן נפץ. אנחנו איתך רובי אמרשלה, כתבנו בצפון, שלום רובי.
3: שלום, כן, ממש לפני 8 דקות נשמעו אזעקות במסד ובילבון שבגליל התחתון, שוגרו כמה רקטות, אין דיווחים על נפגעים בשלב הזה, אין לי עדיין את מספר הרקטות המדויק, וגם אמש, סמוך לשעה 22:00, נורו 6 רקטות מלבנון לגליל, חלק יורטו, חלק נפלו מחוץ ליישובים, אזעקות הופעלו בקריית שמונה, מטולה, משגב עם ובית הלל, ונציין שלמרות הארכת זמני ההתראה, הנפילות נשמעו עוד טרם האזעקות, והרחפנים בשבועות האחרונים הם משוטטים ופוגעים כאן על בסיס יומיומי בתוך שטח ישראל, לא רק על כוחותינו בלבנון. בשבוע האחרון נהרג אלכסנדר גלובנאיוב זכרו לברכה מרחפן שפגע במוצב שבו הוא שהה בתוך שטח ישראל בין מנרה למרגליות, והיו עוד כמה וכמה התקפות על מוצבי צהל בשטחנו. ואתמול לראשונה היעד היה אזרחים, הם נפגעו בעת שעמדו בחנייה של אתר ראש הנקרה ורחפן נפץ התפוצץ עליהם, הם פונו לקבלת טיפ טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם אסור שפצוע אנוש עבר ניתוח והוא עבר לטיפול נמרץ, אדם אחר נפצע בינוני, שניים אחרים קל, ולאורך כל היום הזה הרבה מאוד טילים מיירטים מעל ראשי התושבים, הרבה מאוד ירי של ארטילריה, הרבה מאוד רעש. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' פנה במכתב חריף לראש הממשלה לקראת אישור התקציב ביום ראשון, הוא מתריע על הכוונה לקצץ 500 מיליון שקל מהתקציבים שיועדו לצפון. מבחינתו מדובר בהפקרה של תושבי הצפון, והוא סוגר את המכתב הזה ואומר נא לא לבטל את נא לבטל את הקיצוץ, ובנוסף להגן הטבות מס וארנונה למגזר העסקי והפרטי בצפון. הוא אומר מילים לא בונות ממדים ולא מחזיקות עסקים, עסקים כאן קורסים, והוא קורא לראש הממשלה להתעשת לפני הצבעה הגורלית. ספק אם בתוך כל המהומה הפוליטית לקראת פיזור הכנסת והבחירות שאנחנו הולכים אליהם, הצפון עדיין מעניין מישהו.
0: כן, במהומה הפוליטית הזאת יש כסף, אבל הוא מיועד לדברים אחרים. רובי, אנחנו נדבר על זה בהמשך השעה, אבל לא לצפון כנראה. תודה בינתיים, רובי.
3: תודה.
0: שלום לסגנית אלוף במילואים אורנה מזרחי, חוקרת לבנון וחיזבאללה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש המל"ל. שלום אורנה.
4: בוקר טוב.
0: אז הפסקת אש, זה ברור שאין מול חיזבאללה בלבנון. איך היית בכל זאת מתארת את מה שקורה בגזרה הזאת, כשברקע מסע ומתן מול ממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית, וכל המתיחות מול איראן?
4: בעצם הפסקת האש הרשמית הסתיימה, והשיחות שמתנהלות החל מאתמול בלבנון אמורות להביא לחידוש שלה, וכרגע בעצם שני הצדדים מדברים על באיזה תנאים ואיך היא תתחדש, כי ברור לכולם שהפסקת האש הוכרזה מאמצע אפריל מזה כחודש, בעצם לא הייתה הפסקת אש של ממש. העניין הוא שלבנון בטח רוצה הפסקת אש, וחיזבאללה גם רוצה הפסקת אש, אבל בתנאים שלו, כשישראל מפסיקה לראות לחלוטין. הם רוצים שישראל תחזור למצב שלפני השביעי באוקטובר, שצהל לא הגיב ולא ירה על מול שום פעילות שלהם.
0: כן, הם רוצים הרבה דברים עם ארגון טרור. השאלה היא, מישהו, אורנה, יכול לחייב אותם, ממשלת לבנון, ארצות הברית, מישהו יכול לחייב אותם לעשות משהו אחר שהם לא רוצים? במסע ומתן, הכוונה.
4: אז כמובן שהמסע ומתן הוא בין ישראל ללבנון ולא בין ישראל לחיזבאללה, וקשה מאוד לכפות על חיזבאללה, ומי שצריך לעשות את זה, זה צריך להיות באיזשהו מאמץ משותף של, של, שלנו יחד עם הצבא הלבנוני, בסיוע של גורמים בינלאומיים, אמריקאים וכו'.
0: כן, אבל המאמץ הזה לא נושא פירות עד עכשיו.
4: ארוך, זה הולך להיות ארוך, צריך להבין, ולכן מאוד חשוב השיח שמתנהל, וחשוב שימשיך להתנהל, למרות שנראה כאילו אנחנו הולכים לקראת בחירות בהקשר של מה עושים עם תושבי הצפון והצפון, כי הם הולכים להיות כנראה תחת מאמץ של חיזבאללה להכשיל שני דברים. א', למנוע את ההתקדמות של צהל בתוך השטח הלבנוני ולצמצם אותה ככל שניתן, ולהפריע, להיות הספוילר של השיחות האלה שמתנהלות בוושינגטון, שהוא מאוד מאוד לא אוהב. אבל זה משהו שצריך להתחיל איתו. אני מקווה שבשיחות שנמשכות היום ושבסיומם יוחלט על איזשהו משהו קצת יותר פרודוקטיבי, זה היה הנוסח של ההודעה של משרד החוץ האמריקאי בסוף אתמול, שהשיחות היו מועילות ופרודוקטיביות. אני מקווה שיצליחו להגיע למשהו לגבי האם יורים ומתי יורים. אני מניחה שברגע שצהל יפסיק לראות, אז גם חיזבאללה יצמצם את הירי, אבל צהל מעוניין להמשיך ולשמור על חופש הפעולה שלו בתוך לבנון.
0: אבל לתושבי הצפון,
4: נגד הפעילות של חיזבאללה.
0: אורנה, לתושבי הצפון הובטח לא פעם ולא פעמיים, ואפילו נאמר מפיו של שר הביטחון בעבר שהכרענו וניצחנו, אבל עכשיו גם אמרו להם, אנחנו מתחילים לא כדי להמשיך לעוד סבב, אלא כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. ההבטחה הזאת תמומש?
4: היא לא תמומש בזמן הקרוב, זה ייקח זמן. אנחנו מנסים כל הזמן להסביר שאין פה אירוע של הוקוס פוקוס, של מישהו אומר ומחליט וזה קורה למחרת. צהל יכול לתרום לדבר הזה, יכול להחליש מאוד את חיזבאללה, אבל זה תהליך ארוך שצריך את, את הכיבוש של כל לבנון כדי לעשות את זה עד הסוף, ולכן זה לא יעד ריאלי לזמן הקרוב. לכן חשובות השיחות המדיניות שבהן אולי אפשר להחליט על תהליכים יותר מוסדרים, ארוכים, בשיתוף פעולה רחב הרבה יותר, כשהנטל לא מוטל רק על המהלך הצבאי של צה"ל.
0: ברור, בינתיים השיחות הללו יוצרות ומעמיקות את המתח הפנימי בלבנון. לאן זה הולך? אחד התרחישים הוא מלחמת אזרחים.
4: הם מקווים מאוד שלא, ולכן גם הנשיא וראש הממשלה שם מאוד מאוד זהירים, לכן גם הנשיא שם מאוד לא רוצה להיפגש עם נתניהו, לא רוצה את אותו פוטו-אוף שהוא נראה עם נתניהו, כי זה עלול לעורר שדים. אבל יש, אני חושבת שרוב הציבור הלבנוני בסופו של דבר לא מעוניין במלחמה הזאת, ויש לכך עדויות רבות
0: כן, כולל קולות שלא שמענו בעבר שממש באופן פומבי מדברים על נורמליזציה עם ישראל.
4: הם מעיזים יותר ויותר לדבר על זה בפומבי, בעוד שבעבר הם נרתעו מלהגיד את זה. אפילו מתחילים לדבר על ביטול אותו חוק שאוסר על לבנונים לשוחח עם ישראלים או להיות בקשר עם ישראלים. יש רוח חדשה בתוך לבנון, והיא גם משפיעה והיא גם מרכיב חשוב בתוך התהליך הזה. אנחנו נמצאים בתוך תהליך של שינוי, וצריך להבין שזה משהו שהולך להיות לא מיידי, אלא קצת יותר ארוך.
0: כן, ועוד משהו שאנחנו רואים והוא לא דבר טריוויאלי, זה המאמץ של לבנון להתרחק מאיראן, עם תלונה למועצת הביטחון על התערבות איראן בענייני הפנימיים של לבנון.
4: נכון, זה קשור אחד בשני. הלבנונים מבינים שמי שבוחש ובעצם הוא הבעיה המרכזית ומפעיל ותומך ועוזר לחיזבאללה, זה בעצם איראן. וזה דברים שהם יכולים לעשות, ומה שהם עושים זה בעצם איזה שהם מהלכים סמליים. התלונה למואבית היא בעצם מהלך סמלי, שאומר, הם מתערבים בעניינים שלנו, אנחנו מבקשים מהם לא לעשות את זה. יש מישהו שיכול לגרום לאיראנים להפסיק להתערב ממועצת הביטחון, בטח שלא, לא מניו יורק, ולכן זה משהו מאוד סמלי, אבל זה מצביע לכיוון החדש בתוך ממשלת לבנון.
0: אוקיי, לסיום אורנה, במשפט, תני לי משפט סיכום.
4: אני חושבת שאנחנו, למרות שאנחנו תחת אש ובתחושה שהכל נמשך ואנחנו לא משיגים שום דבר, צריך להסתכל גם על חצי הכוס המלאה ועל זה שבעצם אנחנו השגנו בעקבות המלחמה הזו והיוזמה של חיזבאללה לחדש את המלחמה לטובת איראן, השגנו שני דברים. אחד, החלשה נוספת של חיזבאללה, ושתיים, שינוי של הרוח והנכונות של גורמים בתוך לבנון להגיע לשיחות עם ישראל ולנסות לייצר איזושהי מציאות חדשה.
0: עוד נראה לאן זה הולך. סגנית אלוף במילואים אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, כיום חוקרת לבנון וחיזבאללה במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה אורנה, שבת שלום.
4: תודה, יום טוב, סוף שבוע נעים.
0: עכשיו לסערת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בגץ קבע כי המידע שהעבירה אתמול היועצת המשפטית לממשלה לא רלוונטי לתיק. מדובר במידע על אחריותו של גופמן להמשך שירותו של גימל, אותו גימל שהתצהיר שלו יכריע אם גופמן אכן יהיה ראש המוסד. תמר אלמוג, פרשניתנו, את חשפת אמש את הדברים הקשים שאומר גופמן למקורביו, ואת עם הפרטים גם על מה שצפוי לקרות בתיק. שלום תמר.
5: שלום רן, אז כן, דברים חריפים אומר האלוף רומן גופמן למקורביו, אחרי מה שקרה אתמול, אותו מידע שהוא עבר לבגץ מהיועצת המשפטית לממשלה, והוא אומר להם כך, מה שכואב שיש פה סיכול אישי והטלת דופי, ולא סתם, אלא על ידי גורמים במדינה עצמה. הוא גם אומר, לא מובן איך חושבים שאחרי כל מה שנתתי למדינה, אז אני אנסה לגרום למישהו למסור את הציר שקר. הוא מתייחס אל היועצת ואומר, גם אני וגם היועצת המשפטית לממשלה, עובדי מדינה, שצריכה להיות דאגה משותפת וכן לביטחון המדינה, ונכונה לנו עוד עבודה משותפת, ומדינת ישראל נזוקה מכל המהלך, לא רק אני, כך הוא אומר להם. זה אירוע שיסלים ללא הצדקה, ואם היו פונים אליי מראש, אומר גופמן, מבררים איתי את המידע הזה, הייתי מסביר שאני זה שיזמתי את הפנייה לכל הגורמים הרלוונטיים, לעדכן אותם כדי שלא יהיה איזשהו דופי. עכשיו עם הדברים האלה רן, המבט על מה יקרה עם התצירה של גימל, מי שסביבו בעצם בהקשר אליו היה אירוע הזה, נאמר לו הוא עצמו, זה הובהר היטב במידע, אין איזושהי טענה כלפיו. בכל מקרה, התצהיר שלו בעצם יקבע מה הלאה? בג"ץ ביקש ממנו למלא תצהיר. מה אמר גופמן? אם הוא יאמר, גופמן אמר אמת, נראה שהדרך למינוי תהיה סלולה.
0: כן, עוד נראה. תודה רבה, תמר. עכשיו להודעתו של יושב ראש הקואליציה, אחרי הודעתו של יושב ראש הקואליציה על הגשת הצעת החוק לפיזור הכנסת, אתמול החלה להיבחן האפשרות להעלות את חוק הפטור מגיוס בכל זאת להצבעה במליאה. האם זה ירצה את המפלגות החרדיות, ובכלל מה משמעותו של הצעד הזה ברגע האחרון לפני פיזור הכנסת? כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת על המשך דרמה או דרמה מלאכותית, מכל מקום, המשך מה שקורה בכנסת, הנה.
6: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס פנו אתמול לחברי קואליציה במטרה לבחון אם יתמכו בחוק גיוס במקרה שיובא להצבעה במליאה. יממה לאחר שהודיעו על הגשת הצעת החוק לפיזור הכנסת, בקואליציה בוחנים בכל זאת אפשרות להשות את ההליך על ידי ניסיון לאשר את החוק, או לפחות לשדר לחרדים כי כל המאמצים נעשו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר כי הברית בין נתניהו והמפלגות החרדיות יימשך, גם אחרי הבחירות.
7: אין משבר, הכל פייק משבר. החרדים בעצמם לא רצו את חוק הגיוס עכשיו. מה שהם רצו, קמפיין גבל גדול כדי שיביא להם כמה שציבור יותר בוחרים. ולכן בהסכמה רחבה של כל הקואליציה, אני מניח שהבחירות יהיו בספטמר, ואחרי הבחירות הגוש יחזור לעבוד בה יחד, ובעזרת השם תהיה לנו ממשלה רחבה.
6: אם לא יחול שינוי, הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה להצבעה ביום רביעי הבא. אם היא תאושר בקריאה שנייה ושלישית עד לסוף החודש, הבחירות צפויות להיות בתחילת חודש ספטמבר. בקואליציה וגם באופוזיציה מחממים מנועים לקראת הפיזור הצפוי של הכנסת. בשבועיים הקרובים נדע, ככל הנראה סופית, מתי ילכו אזרחי ישראל אל הקלפיות.
0: מחממים מנועים וגם מחלקים כספים. הרי דיברנו קודם בעניין הצפון על כסף ועל סדרי עדיפויות, אז צפון לא, מה כן? אז יש תוכנית שהממשלה מקדמת רגע לפני פיזור הכנסת, עם תקציבים עצומים לחברה החרדית. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, עם הפרטים.
8: רגע לפני ההצבעה הראשונה על פיזור הכנסת, במשרד ראש הממשלה מקדמים את מה שהם מכנים תוכנית חומש לחברה החרדית, תוכנית שאמורה להעביר מיליארדים למגזר הזה, וגם לקבע את המהלך לשנים קדימה, מעט שהוא מוגדר מהלך רב שנתי. בין הסעיפים בטיוטת התוכנית שהגיע לידינו, העברת 25% מתקציב הבינוי, בינוי הכיתות של משרד החינוך לטובת החינוך החרדי, תקצוב של 44 מיליוני שקלים בשנה לתוכניות למניעת נשירה, מה שמכונה מניעת נשירה והוא בפועל תוכניות למניעת גיוס, 20 מיליון שקלים בשנה למלגות ללימודי קודש לחרדים שיצאו ללמוד מקצועות נדרשים בשוק העבודה, 22 מיליוני שקלים בשנה לתיירות חרדית, תעדוף בעידוד יצוא לעסקים לחול של חרדים, כשהכוונה היא כמובן להביא את התוכנית לאישור הממשלה עוד לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. ההיתכנות בפועל לאישור וביצוע של התוכנית מוגבלת ככל שמתקרבים למועד בחירות, כשחלק מהסעיפים, צריך להגיד, גם סותרים את הפסיקה ביחס לאפשרות לתקצב אברכים חייבי גיוס שאינם מתגייסים. אבל המסר של הממשלה ושל סביבת ראש הממשלה נתניהו למגזר החרדי ברור, הממשלה פועלת לטובת הציבור החרדי למרות אותו המשבר בין המפלגות החרדיות לבין הליכוד בימים האלה, וניסיון לטעון אם זה לא יצלח עכשיו, זה בוודאי יצלח בממשלה הבאה.
0: ומצטרף אלינו עכשיו הרב שרגא ברנד, דובר מהעדה החרדית. שלום הרב ברנד.
9: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: טוב, באמצעותך אני מנסה לברר, בטח על רקע הדברים האחרונים, האם המשבר מול החרדים בקואליציה הוא אמיתי או מדומה. אתה מכיר היטב את הפוליטיקה החרדית, אנחנו הולכים באמת לפיזור הכנסת, לסוף הברית הפוליטית בין החרדים לנתניהו?
9: לחרדים יש עניין אחד, שיכולים לחיות בצורה חופשית בארצנו כפי אמונתנו, וכמו שלא כופים על דרוזים וערבים לשנות את דתם ולהאמין בנצרות או משהו אחר, כך לא יכולים לשנות את האמונה היהודית התורנית כפי הרבנים, ולא יכולים להעלות עליהם להמיר את דתם ולחשוב אחרת ממה שהם חושבים.
0: להמיר את דתם? מישהו ביקש מהם להמיר את דתם? ביקשו מהם להתגייס?
9: לא, להתגייס, כל מי שנכנס לצבא הוא משועבד לפסיקה שלו היה משית ושל הבג"ץ. עכשיו, חייל שרוצה לעשות כפי התורה ולא כפי הבג"ץ, האם הוא יכול להגיד למפקד, אדוני המפקד, אני מסרב פקודה כי אני הולך לפי הרב שלי ולא לפי המפקד ולא לפי הבג"ץ והיועמ"שית? הוא לא יכול.
0: הרב ברנד, יש אלפי חיילים דתיים, גם רבנים שלוחמים ונפלו מהציונות הדתית, הם גם לוחמים וגם לומדים תורה, הם פחות יהודים ממך?
9: מה יעשה המפקד עם הזקן הגדול, שגם לומד תורה, והמפקד ייתן לו הוראה לעשות נגד התורה. והבג"ץ יחליט שהוא צריך לעשות את זה.
0: רגע, אבל לא ענית על השאלה. יש כרגע אנשים שגם לומדים תורה וגם לוחמים. האם הם פחות יהודים ממך?
9: אני לא אמרתי ממני חס וחלילה, אני לא שווה כלום. אני רק אומר דבר אחד. אם המפקד יגיד לו הוראה, אתה עם הזקן הגדול, תעשה פקודה כזאת, כי הבג"ץ ככה סיבה, וככה היועמ"שית החליטה שחייבים לעשות. מה הוא יעשה? אני שואל אותך, אתה תגיד לי תשובה, כן או לא. הוא יעשה מה שיגידו לו או שלא?
0: אני בכלל לא מבין את השאלה.
9: מה זאת אומרת? כן, זה פשוט שהוא יעשה מה שהמפקד יגיד לו. אז הוא יצטרך לעשות משהו נגד התורה, בגלל שהמפקד אמר ובגלל שהבג"ץ אמר, והתורה אמרה הפוך. אז הוא, אם הזקן יעשה הפוך מהתורה, כן, אז זה נקרא המרת דת.
0: אבל אני שוב חוזר על השאלה בפעם השלישית, בתקווה לקבל תשובה. יש, לא צריך לשאול שאלות היפותטיות, יש עכשיו, ברגע זה, אלפי נכון, ויותר עכשיו. מזה, לוחמים שהם גם לומדי תורה וגם לוחמים. אז הם פחות יהודים ממך?
9: לא פחות ולא יותר, אני כלום, אני רק חוזר ואומר, לעשות נגד התורה זה בגיד דת, וזה המרה דת, לא משנה אם זקן אם זה יש תורה, זה בגידה, וזה אתה... נקרא המרה דת.
0: אז אתה בעד חוק הגיוס שיש כרגע או
9: נגד? החוק הזה המוצע, אני לא יודע, יש בזה גם דיונים בתוך המפלגות, מה כן חוק צריך להיות, מה לא. דבר אחד צריך להיות, שהמחליט היחיד והבלעדי זה התורה, וכמו דוד המלך היה לו צבא, כולם הלכו, אבל זה רק על פי תורה. לא עושים שום דבר, לא לפי בית משפט ולא לפי המשית. אם הצבא מחליטה שמוכנים לוותר על זכותם להחליט מה לעשות ולתת לתורה, כל הבחורים מתגייסים היום.
0: אבל עכשיו יש חוק, והמפלגות החרדיות רוצות את החוק הזה. אז אני לא מבין איך...
9: אני לא יודע איזה חוק יש. החוק עדיין נתון בדיונים. אם זה יהיה על פי תורה, שהולכים לעשות כפי שהתורה אומרת, אז כולם יעשו כמו שהתורה אומרת. אף אחד לא הולך לשנות את התורה. ולא היה ולא יהיה, לא, התורה לא תשתנה. היא לא הולכת לפי הבחירות. וגם הבחירות זה הכל נתון בידי בורא עולם. זה אף אחד לא מחליט מהנשיא, גם באשר אל התנשיא.
0: רגע, אז למה, אז למה לא להתגייס ולהגן ולהמשיך ללמוד תורה? כי לימוד תורה מגן יותר על עם ישראל מאשר הצבא?
9: דבר ראשון, לימוד תורה מגן, אבל דבר נוסף,
0: יותר מהצבא?
9: תראה, יותר ופחות, מה שבטוח, שאם זה הולך לפי התורה, אז הכל תקין.
0: כן.
9: הכל צריך לעשות לפי התורה. אם הולכים לצבא עם דוד המלך, כולם מוכנים להתגייס. אנחנו, אין לנו שום בעיה נגד עצם הצבא. צריך רק צבא שמשועבדת רק לחוקי התורה. אם הבג"ץ רוצה, היום כולם מתגייסים, זה הכל לפי סנהדרין.
0: תגיד, אם לימוד התורה זה הגנה אמיתית, היית מוכן שהצבא יפסיק להגן על שכונות חרדיות?
9: אנחנו נעשה כמו שהתורה אומרת.
0: אתה לא עונה לי על השאלות, אבל אתה לא עונה על השאלות. אם לימוד תורה זה הדבר הכי חשוב מבחינתך, הצבא והמשטרה וכל כוחות הביטחון יכולים לסגת מערים חרדיות ומשכונות חרדיות, כן או לא?
9: הם יכולים לסגת מסמכות הבג"ץ וכולם יתגייסו, זה התשובה.
0: טוב, תגיד, אז אתה יודע מה? אל תתגייסו, אבל גם אל תקבלו הטבות כלכליות. בסדר? חותם על זה? אתה חותם על זה? הרב ברנד, אתה חותם על זה?
9: אני חותם על דבר אחד, כמו שאתה לא מאלץ את הערבי לשנות את דתו כדי לקבל את הקצבאות, אין סיבה שתשנה את הדת של החרדים כדי להתנות את הקצבאות בהם. למה את הערבים אתה לא מדבר ככה? למה הדרוזים, אלה שלא רוצים להתגייס בגלל הדת, מקבלים קצבה ואף אחד לא אומר להם להתגייר ליהדות
0: הדרוזים,
9: או לאסלאם?
0: הדרוזים מתגייסים ועוד איך
9: לא
0: מתגייסים.
9: כולם,
0: ועוד
9: לא,
0: איך
9: לא,
0: מתגייסים.
9: לא כולם. אז אני יודע טוב מאוד, אני דיברתי עם שייך דרוזי, הוא אמר לי, מי שדתי אוקיי. לא מתגייס.
0: בסדר.
9: וגם הערבים המוסלמים. כן.
0: מי ש... בסדר, מי שלא לומד תורה, לפחות מי שלא לומד תורה, שיתגייס? אפשר לסכם על זה?
9: מי שלא לומד תורה, אם הבג"ץ מוכן לוותר על סמכותו לטובת סמכות הסנהדרין, כולם יתגייסו, לא רק אלה שלא לומדים, גם אלה שלומדים.
0: בקיצור, אתה רוצה מדינת הלכה, זה מה שאתה רוצה.
9: בוודאי, אנחנו יהודים דתיים. אז כמו את האסלאם, אתה לא אומר לאסלאם, אם אתם מאמינים באסלאם, תמירו את דתכם או שתקבלו קצבה. למה לערבים לא אומרים את זה?
0: לקבל קצבה, לקבל קצבה מהמדינה הליברלית, חילונית, לא הלכה, זה בסדר, אבל לא לקבל את מרותה של המדינה.
9: בוודאי, אנחנו משלמים מיסים לא פחות מאחרים ואפילו יותר. אנחנו מביאים את המיסים הכי גדולים במדינה, כי יש לנו הרבה ילדים, אז כל אחד משלם רק על המע"מ שלו, מחיה את כל המדינה.
0: יש לך מסמכים או מחקרים להוכיח את מה שאתה אומר עכשיו?
9: יש לי מחקרים ומסמכים. תגיד לי דבר אחד, אחד שיש לו 10 ילדים ומשלם 10 פעמים מע"מ על הלחם. מי מביא יותר מע"מ? זה שקונה לחם אחד או זה שקונה 10?
0: אז למה צריך אבל קצבה מהמדינה? אבל לא הבנתי. אם לימוד תורה מגן, אתה יודע מה? אם לימוד תורה מגן מבחינה ביטחונית, אז לימוד תורה יכול גם להגן מבחינה כלכלית, לא?
9: תראה, אף אחד לא מנהל את העולם, לא הכנסת ולא הבג"ץ. הבורא לא מנהל את העולם, כמו שבשר אל-אסד חשב שהוא הנשיא של סוריה וזה לא היה.
0: טוב, הרב ברנד, השיחה הזאת לא הולכת לשום מקום, אנחנו נעצור כאן ונאמר לך שבת שלום.
9: נאחל לכולם הצלחה, שבת שלום לבבית.
0: לחיילי צה"ל, בהצלחה.
9: הצלחה גדולה מאוד לחיילי צה"ל, ושיזכו גם כן לקבל תכתיבים תורניים יעילים יותר מאשר הבג"ץ.
0: טוב, ביי. עכשיו אנחנו אל העניין הבא, והוא, כן, צלב קרס צויר על רכבו של אמיר, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, שנפצע קשה מאוד בלחימה בעזה, כשחנה את מכוניתו בחניית נכים בקמפוס. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, פרסמה את הסיפור לראשונה, ושוחחה עם אמיר, שאומר, נתתי הכל למדינה, וקיבלתי יריקה בפרצוף.
10: אמיר דולמן, סטודנט למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שנפצע קשה מאוד בלחימה בעזה, גילה השבוע על רכבו באוניברסיטה ציור של צלב קרס. שוחחנו איתו לראשונה, אחרי שלא האמין למראה עיניו.
11: חניתי כמדי יום ליד הפקולטה למשפטים, השארתי את האוטו בחניית נכים והלכתי ללמוד. כשחזרתי, בערך בסביבות אחד, ראיתי צלב קרס. קודם כל הזדעזעתי, כן? קיבלתי
10: אלם. לצד הרכב עמדה חבורה, ככל הנראה של סטודנטים, שאמיר מספר שאינו מכיר. לדבריו, הם הרימו ידיים בסימן קניעה, וצעקו לעברו כשהוא רק ניגש לרכב לא לראות כאות מחאה.
11: אני מבין את הרציונל שלהם, כאילו, מה הם חושבים לעצמם בתוך הראש, אבל מבחינתי זה הזיה. הם כאילו אומרים שאני רוצח עם, כמו הנאצים, אז אני בוא נצייר לו צלב קרס על האוטו.
10: לפי סטודנטים בפקולטה למשפטים, המתיחות מורגשת היטב בתקופה האחרונה אחרי כמה תקריות נגד לוחמי מילואים, כשאחד מנציגי מועצת הסטודנטים סרב להצטרף לחבריו ולגנות את המקרה הזה שפרסמנו אמש. אמיר נפצע קשה מאוד בעזה במאי 2024, היה מאושפז 9 חודשים והחל ללמוד השנה כנגד כל הסיכויים. הוא עדיין נמצא בשיקום אינטנסיבי, פיזי ונפשי.
11: זה מטורף, זה כאילו אתה חוזר מהמלחמה, אתה הולך, אתה נותן את כל מה שאתה יכול בעצם בשביל המדינה, אז את הגוף שלך, את הנפש שלך, הכל, ואז אתה חוזר ואתה מרגיש יריקה בפנים, פשוט יורצים לך בפנים.
10: בעקבות הפרסום שלנו, דיקן הפקולטה שוחח עם אמיר אמש, וכך נמסר מאוניברסיטת תל אביב. הדיקן וסגניתו הביאו בפני התלמיד את זעזועה מהמקרה והבהירו לו באופן חד משמעי שהפקולטה עומדת לצידו וכי רשויות האוניברסיטה יעשו כל מה שביכולתן כדי לחקור את העניין לעומקו.
0: מהאוניברסיטה נעבור לתלמידי בתי הספר היסודיים, התיכוניים. מה עושים כשההישגים נמוכים? מה עושים במשרד החינוך כשהישגי התלמידים נמוכים? הם לא מפרסמים את הנתונים, פתרון קל. שר החינוך יואב קיש פועל להסתיר נתונים נמוכים של תלמידי ישראל, מפעיל לחצים כבדים על הרשות הארצית למדידה והערכה כדי לשפץ את התוצאות. לירן חוג'אינוב עם הפרטים.
12: שר חינוך קיש מעכב את פרסומם גם של תוצאות המבחנים הארציים לתלמידי כיתה ו' במתמטיקה ובאנגלית. הסיבה, התוצאות לא ממש משביעות רצון, הן פשוט גרועות. לא גרועות כמו המבחנים והתוצאות יותר של המבחנים של תלמידי כיתה ט' במדעים. אתמול פרסמו עמיתנו ב-24 שגם את המבחנים האלה, את התוצאות, שר חינוך כרגע מבקש מהרשות הארצית למדידה והערכה פשוט לא לפרסם, כי התוצאות לא טובות. מבחינת שר החינוך קיש, מדובר באיזשהו עניין של אמינות של המחקרים, המבחנים שעושים ברשות למדידה והערכה. נסביר, מדובר ברשות שהיא תחת משרד החינוך, אמנם עצמאית, אבל עדיין שייכת למשרד החינוך. כלומר, מבחינת שר החינוך קיש, זה לא עניין שהציונים נמוכים, פשוט יש כאן עניין של אמינות המידע. אנחנו עוד פרסמנו אתמול בכאן חדשות, בכאן 11, ששר חינוך קיש כבר דרש לשנות נוסחים ואפילו קצת להוות את הנתונים לתוצאות שכבר פורסמו, התוצאות הלא טובות באנגלית של תלמידי כיתה ט', זה פורסם בערך לפני שבועיים, שבוע וחצי ככה, ששם שר חינוך קיש בעצם מורה לרשות הארצית למדידה והערכה אחרי דין ודברים, ואומר להם, אנחנו רוצים לשנות את המילה רק, הופיע רק 22% הצליחו לעמוד בדרישות למבחן באנגלית, שר החינוך דרש להוריד את המילה רק, הוא טען שזה שיפוטי, ולכן המילה רק ירדה. אבל בהמשך שר החינוך קיש ביקש מהרשות הארצית למדידה והערכה פשוט להמציא נתונים. הוא היה סבור שצריך לפתוח את ההודעה בזה שכמעט 70% מהתלמידים הם בעלי מוטיבציה גבוהה ללמד אנגלית, אבל הנתון הזה בכלל לא קיים. כלומר, יש כאן בעייתיות של המצאת נתונים, ושימו לב מה כותב מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך לשר החינוך קיש בנושא עיוות הנתונים. מצב שבו שר החינוך דורש מאיתנו לפרסם, ולא בפעם הראשונה, ממצאים שאינם עולים מהמחקר, הוא מצב בעייתי. כלומר, אנחנו מבינים ששר החינוך קיש כבר ביקש בעבר לשנות את נוסח ההודעות והמחקרים של הרשות הארצית למדידה והערכה. מה אומרים לנו בלשכת שר החינוך קיש ובמשרד החינוך בכלל? הם מבחינתם באים ואומרים שיש כאן בעייתיות בנתונים, הם לא מספיק מובהקים ויש להם לא מעט שאלות, ולכן ביום ראשון נתקיים על זה דיון, ורק לאחריו ישקלו האם לפרסם באמת את תוצאות המבחנים. משרד החינוך אומר
13: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
14: מה נתניה? נתניה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: כמו להיות בירושלים ביום ירושלים. זה פשוט חבל שרק אנחנו פה. חסר שיבואו לכאן כל עם ישראל, שיגיעו לפה עוד אנשים, כי זה הלב שלנו. במיוחד אחרי כל מה שאנחנו עוברים, אז בשביל להשלים את הלב שלנו, למלא אותו, אם באמת מה שצריך, אז צריך להיות בירושלים.
3: אלפי שוטרים נפרסו משעות הבוקר בעיר העתיקה, אך למרות זאת נרשמו תקריות אלימות, כאשר צעירים יהודים התנכלו לתושבים ערבים, ובאחד המקרים האירוע התפתח לקטטה שבה נזרקו כיסאות. השנה הייתה נוכחות מוגברת של פעילים שניסו לחצוץ בין הצדדים ולמנוע אירועים אלימים. אלא שהאמירות והשירים הגזעניים לא פסחו גם השנה על המצעד. המשטרה עצרה 16 חשודים יהודים וערבים במעורבות באירועים השונים. כך נשמע המפכ"ל דניאל לוי.
4: אנחנו עושים את כל מה שאפשר. אם מישהו בא כדי להתפרע, יתקל ביד קשה איתנו. אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לאף אחד. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, אז ליבי עם מי שמותקף, ונעשה הכל כדי לעצור. וגם פה, כל מי שתקף, נעצר. כל מי שהשחית משהו, נעצר. זה הדיווחים שאני מקבל.
3: דגלים ובהם סמל בית המקדש ושלטים הקוראים להתיישב בעזה נראו בנוף. בתום הצעדה הגיעו המונים לכותל המערבי, שם נערכה עצרת תפילה.
5: כאן מציג אירוויזיון 2026.
6: וזה מוביל אותנו הישר אל נקודת השיא, מחר בערב על בימת האירוויזיון בווינה, אוסטריה. האירוויזיון 2026 עם הגמר הגדול וההופעה הגדולה של נועם בטן שלנו, שיר מספר 3. גמר האירוויזיון בהשתתפות נועם ומישל כמובן, ישודר אצלנו בכאן 11, כאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן, מחר ב-10 שידור חי מווינה. והנה שליחתנו לווינה, דורית אסף מזרחי.
7: כאן בווינה נערכים לגמר אירוויזיון 2026. אמש ערכה המשלחת הישראלית מסיבת צפייה רגועה במיוחד בחצי הגמר השני, שבו נודה על האמת ריגש אותנו הרבה פחות. היום נועם בטן יעלה לחזרת השופטים בתקווה לביצוע מעולה לפחות כמו בחצי הגמר. אני לא יודעת אם אפשר בכלל לעשות משהו מדויק יותר מזה. שרון דריקס, ראש המשלחת, מספרת על ההערכות.
8: אנחנו נכנסים ליום האחרון לפני הגמר עם תחושת אחריות גדולה לצד התרגשות עצומה. אנחנו מרגישים את התמיכה שמגיעה מהארץ והיא נותנת לכולנו ממש כוח עצום. ימי החזרות האחרונים הם ממש רגע של ריכוז, של הקשבה, של נשימה עמוקה וכניסה לפוקוס לקראת הרגע הגדול. אני בטוחה שנועם מרגיש גאווה והתרגשות על הזכות לעמוד על הבמה הגדולה באירופה ולייצג את ישראל. בערב הגמר במוצאי שבת נעלה לבמה עם הלב הפתוח, עם האמונה בדרך שלנו ועם רצון להביא רגע של מוזיקה, תקווה וחיבור. כמשלחת אנחנו ממשיכים לשמור על אנרגיה טובה ולהגיע הכי מוכנים שאפשר.
7: עכשיו, כשיודעים מי המשלחות שעלו לגמר, נשאר רק לשער מי יזכה בו. אבי זייקנר, עורך אתר יורומיקס, על הנציגים הרלוונטיים.
9: אני חושב שהשנה פינלנד, למרות שהיא מקום ראשון בהימורים, היא באמת המדינה היחידה שיכולה להרשים גם שופטים, גם קהל, להגיע למקום גבוה בשתי הקטגוריות האלה. אני חושב שהיא תזכה מקום ראשון, למרות שהשנה זה לא ודאי, יכולות להיות מדינות נוספות שיכולות להפתיע כמו יוון, אבל אני מאמין שפינלנד היא הזוכה.
7: אז אבי אומר פינלנד או יוון, אני אומרת אולי ישראל. אנחנו נצטרך לחכות למחר. גמר האירוויזיון אצלנו בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: מה זה אולי ישראל? בטוח ישראל. הלוואי. שיהיה בהצלחה לנועם. הבוקר הזה 28 עכשיו למאבק ציבורי ארוך שרשם השבוע התקדמות. המאבק להכרה בתרומתם של כלבים בשירות ביטחוני. הכוונה היא למימון טיפולים בתום שירותם של הכלבים, בעיקר ביחידת עוקץ. השבוע עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. שלום עורך הדין ליאור חריש, יושב ראש משותף של פורום עורכי דין ישראלים להגנת בעלי החיים שהיו מעורבים בהליך החקיקה. שלום.

0: עורך הדין חריש.
1: בוקר טוב רן.
0: איך נולדה הצעת החוק הזו?
1: הצעת החוק הזאת נולדה בעצם מתוך שיתוף פעולה של הפורום שלנו יחד עם עמותת ההולכים בראש. אנחנו הרגשנו שיש פה עוול היסטורי שצריך לתקן אותו, שנובע מהעובדה שכלבים שנעשה בהם שימוש בין היתר בצבא, בשירות בתי הסוהר, ובשלב מסוים לא יכולים יותר להמשיך ולבצע את המשימות שלהם, ננטשו. אין מילה אחרת להגיד את זה, פשוט ננטשו על ידי המדינה שבעצם שחררה אותם מהשירות ולא דאגה להמשך החיים שלהם והביטחון והרווחה שלהם כשהם סיימו את השירות. נגרם שם עוול כפול, כי מה שקורה למשל עם הכלבים ביחידת עוקץ, הוא שכאשר הכלבים האלה מסיימים את השירות, מטבע הדברים הם מאומצים ברוב רובם של המקרים על ידי הלוחמים, שרואים בהם בעצם בני משפחה לכל דבר. ואז הנטל של מימון הוצאות רפואיות וכל מה שקשור בגידול ובהחזקה של הכלבים ביתרת חייהם נפל על החיילים עצמם, והמדינה לא השתתפה בשום תשלום.
0: בשקל לא? ניתוחים, תרופות, טיפולים מורכבים, שום דבר. ואנחנו יודעים כשמדובר בבעלי חיים זה באמת יכול להגיע לסכומים אדירים. ליאור, יש לכם נתונים בכלל על פציעות ונזקים בריאותיים של כלבי שירות ביטחוני?
1: לא זו בלבד שיש לנו נתונים, בדיון עצמו בכנסת הבאנו אפילו לוחמים של עוקץ שימצאו כלבים, ואנחנו מדברים על כלבים שמטבע הדברים אחרי שירות ארוך הם יותר נוטים למחלות ולפוסט טראומה ולפציעות. אנחנו מדברים גם,
0: כן, גם כלבים סוחבים טראומה מהלחימה, חרדות, תגובות פוסט טראומטיות,
1: וזקוקים בין היתר לטיפולים נפשיים, לכדורים שגם מטפלים בהם בכלבים. אלו עלויות הרבה יותר גבוהות מהעלויות שחלות ביחס לכלבים רגילים, וזאת הייתה הצעת החוק הזאת, היא הזדמנות א' לתקן את העוול הזה, היא win-win, כי היא גם מסייעת לחיילי צה"ל וגם מסייעת לכלבים.
0: מה באמת קובעת הצעת החוק כרגע? כאשר היא תעבור בתקווה קריאה שנייה ושלישית, איך ישתנה המצב?
1: המצב יהיה שברגע שתעבור הצעת החוק, כל כלב ששירת בשירות ביטחון יהיה זכאי למימון ההוצאות הרפואיות שהוצאו לגביו בשיעור של עד 5,000 שקל בשנה. זה, היינו שמחים אם זה היה הרבה יותר, כן. והרבה יותר רחב, אבל גם מסע של 1,000 מילין מתחיל בצעד אחד, אמר פעם מישהו עם אי שם במזרח הרחוק.
0: אכן, והשבוע זה עבר בקריאה ראשונה, איך מבחינת יחסי הכוחות בכנסת היו מתנגדים או שזה עבר בקונצנזוס?
1: האמת היא שזה עבר בקונצנזוס, גם הצעת החוק עצמה נחתמה על ידי חברי כנסת מכלל ציות הבית, לא כלל ציות הבית, על רוב ציות הבית, חוצה מפלגות, משה פסל, יולי אדלשטיין, יסמין פרידמן, מיכאל ביטון, יצחק קרויזר, ככה שזה באמת היה קונצנזוס. גם בדיון בוועדה עצמה, משרדי הממשלה היו תמימי דעים שמדובר בהצעה ראויה, ומבחינתנו כפורום היתרון בהצעה הזאת או הערך הנוסף הוא שהחידוד של ההבדל בין היחס לכלב כיצור שיש לו תחושות ורגשות לבין ההפרדה. כלב הוא לא טנק, כלב הוא לא אמצעי לחימה שמשתמשים בו.
0: זה יכול לעורר באמת את הוויכוח, אתה יודע, זה יכול לעורר דיון שכרגע מקוצר זמן לא ננהל אותו עכשיו, אבל דיון בהחלט על הסיכון שאנחנו מטילים על כלבים בזמן שירות. איפה עובר הגבול המוסרי בשימוש בבעלי חיים בשדה קרב כשיש חלופות טכנולוגיות?
1: חד משמעית, ולנו באמת הייתה את ההתלבטות הזאת, האם אנחנו כפעילים למען בעלי החיים בעצם מכירים בדבר הזה של השימוש בכלבים במלחמה. כמובן שהיינו שמחים אם לא היה נעשה שום שימוש לא בכלבים לצורכי ביטחון ולא בסוסים לפיזור הפגנות וכיוצא באלו, אבל כמו שלמשל אנחנו נגד שימוש בבשר וצריכת בשר, אנחנו עדיין נלחמים לשיפור התנאים של בעלי החיים בכל התהליך שכרוך בטיפול בהם.
0: ואתם עושים עבודת קודש בהחלט, ובאמת צריך לשוב ולדבר על זה, על חמלה ואנושיות, ולנצל הזדמנויות להעלות את זה. אנחנו נעצור כאן. עורך הדין ליאור חריש, יושב ראש משותף של פורום עורכי דין ישראלים להגנת בעלי החיים, כאמור השבוע עברה בקריאה שנייה הצעת חוק להכיר בתרומתם של כלבים בשירות ביטחוני. בתקווה שזה יעבור גם קריאה שנייה שלישית. תודה רבה.
1: תודה רן, ותודה על ההזדמנות לדבר על הנושא.
0: שבת שלום. 7:46, הפסקה קצרה, תכף חוזרים עוד מהספורט.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: מישל! מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
9: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
11: ישראל, דו-סקוואפ.
9: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית ספורט.
0: ספורט הבוקר הזה, ליאן וילדאו, שלום.
12: שלום, בוקר טוב רן.
0: ליגת העל בכדורסל, שביתה של שחקנים ישראלים, זה די פרסה.
12: כן, בהחלט פרסה, שקורית בעקבות השביתה הזו, אולי שביתה לכשעצמה היא לא פרסה, למרות שגם על זה התווכחו, אבל אמש התקיימו שני משחקים ללא הישראלים למעט בודדים, ובגנר נרשמה מבוכה גדולה, מכבי תל אביב שיחקה שם מול חמישיית זרים של הפועל העמק, רק חמישייה, כן, לא היה ספסל, והם נאלצו לשחק משחק שלם ללא חילופים, 5 דקות לסיום גם זה הפך ל4 שחקנים על הפרקט בגלל פציעה של אחד הזרים, מכבי אגב שיחקה ללא סורקין, בלט ולוי ששבתו, אבל היה לה מספיק סגל מעבר, היא אגב בשם ההוגנות ניסתה לכזה שחקן אחד, הוא פשוט עמד על המגרש כדי שיהיה 4-4 וסיום הוגן. זה נגמר באופן טבעי בניצחון של מכבי 98-88, אבל בעיקר בערב שהכדורסל הישראלי ירצה לשכוח, הנה עודד קטש, מאמן מכבי תל אביב.
13: אפשר להתייחס למשחק הזה במובנים של כדורסל. הכל היה מוזר לכולם, גם אלה ששיחקו, לישראלים שבחרו לשחק, גם לזרים, גם לנו, הכל היה מאוד מוזר. מקווה שדברים יסתדרו לטובה במהרה, כי סיטואציה כזו לא עושה טוב, מן הסתם לאף אחד. בטח הכדורסל הישראלי שחווה כמה קשיים בזמן האחרון, מקווה שדברים יסתדרו במהרה.
12: נזכיר שהשביתה הזו בהובלת ארגון השחקנים היא סביב מעמד השחקן הישראלי, בעיקר הדרישה לשני ישראלים על הפרקט בכל רגע נתון. בהפועל תל אביב אגב הוציאו בלילה הודעה שבעקבות המשחק הזה שהזכרנו כרגע, הם דורשים לא לקיים משחקים נוספים וגם לבחון אפשרות לביטול התוצאות וקיום משחקים חוזרים. נזכיר שהפועל למעשה מתמודדת עם מכבי על ראשות הטבלה ומכבי צברה כרגע ניצחון קל, לכן יש לזה גם השפעה על הפלייאוף בעתיד. הפרסה הזאת אמורה אגב להימשך גם היום, הפועל חולון תשחק מול מכבי רעננה, הפועל באר שבע דימונה מול מכבי רמת גן. במנהלת מתעקשים, חייבים להמשיך לשחק, לא ייכנו למה שהם מגדירים סחטנות של ארגון השחקנים, וזה קרה, כלומר, לא רק אתמול במשחק אחד, היה עוד משחק שבו שיחקו 5 זרים מול 5 זרים, ועוד 2 שחקני נוער, אחד מכל קבוצה, אליצור קריית אתא גברה לאליצור נתניה, 124-103. אז כך בכדורסל, בכדורגל יש לנו מאבק אליפות, 3 מחזורים לסיום העונה, היום ב4 בבלומפילד, הפועל באר שבע מוליכת הליגה, תתארח אצל הפועל תל אביב שכבר הבטיחה מקום באירופה. אמש הודיע הפועל תל אביב על החתמתו של עמרי אלטמן לשתי עונות נוספות. מנגד, הנה נשמע את אופיר מרציאנו, שוער באר שבע, שאגב לא מחזיק בחוזה לעונה הבאה. הוא מתייחס לסיום העונה של באר שבע, כולל מאבק אליפות וגם אפשרות לזכות בגביע בהמשך. הנה מרציאנו.
14: אומנם יש 4 משחקים, אבל זה ממש בטווח מאוד קצר של זמן, אז זה לא הזמן לדבר על זה. הזמן זה באמת לבוא ולעשות את העבודה ולקחת את מה שמגיע לנו, וזה מה שנעשה.
12: ומחר ב8:30, השנייה בטבלה ביתר ירושלים, שכבר תדע מה עשתה הפועל באר שבע, היא תשחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד. הכל שוב נזכיר, 3 מחזורים לסיום העונה. אנחנו נהיה מחר בבלומפילד, 8:20, המשחק המרכזי בשידור ישיר כאן אצלנו, כאן חדשות ברשת ב'. הנה נשמע את ברק יצחקי, מאמן ביתר לקראת מכבי תל אביב.
15: קבוצה עם המון איכויות, קבוצה טובה מאוד, בטח בבלומפילד. כמובן שיהיה משחק קשה כמו כל משחק בפלייאוף העליון. ואנחנו נצטרך להיות בעליונות כדי להגיע לשם ולקחת 3 נקודות. ואני חושב שכבר לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים אמרתי שאנחנו נצטרך להביא כוחות. אני לא יודע מאיפה, אבל נצטרך להביא אותם. אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו קדימה, 3 משחקים לסוף, מקווה שתהיה תוצאה טובה.

0: עכשיו, רן, לסוף פסוק בפרשת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה. אתה זוכר את הסערה סביב העניין הזה? הפרשה הזו החלה בדצמבר האחרון והגיעה אתמול לסיומה בבגץ. בית המשפט העליון קובע שאיסור הכנסת החולצות הוא נגד חופש הביטוי. שופטת העליון דפנה ברק ארז הבהירה בפסק הדין כי ביטויים שרי טעם במרכאות או שלא זכאים להגנה, וכי עצם העלבון שחשה המשטרה לא מצדיק פגיעה בזכויות האזרח. הנה עורך הדין עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח.
1: פסק הדין של בית המשפט העליון הוא שיעור חשוב באזרחות. הוא מזכיר לכולנו שהמשטרה אינה רשאית להחליט שיהיו חולצות שאסורות במרחב הציבורי ובתוך כך במגרשי הכדורגל, רק משום שהמסרים שעליהן מרגיזים, מקוממים או מעליבים את השוטרים. חופש הביטוי הוא הזכות להגיד גם דברים מקוממים, גם דברים מרגיזים, ותפקידה של המשטרה לשמור על כך.
0: כן. נוסיף שבית המשפט מחק את העתירה לאחר שהדרישה כבר התקבלה בפועל בזמנו, והמשטרה מאפשרת הכנסת חולצות כאלה מאז. המשטרה גם חויבה בתשלום הוצאות משפט. ומשפט לסיום, נבחרת ישראל בכדוריד, גברי, בפסידה הלילה בארגנטינה, 32-27 לספרד החזקה, זה משחק ראשון מבין שניים, בסיבוב המכריע של מוקדמות אליפות העולם. המשחקים נערכים בארגנטינה, בבונוס איירס, אחרי סיכום בין שני האיגודים, בגלל שאי אפשר לארח בישראל, וגם משחקים בספרד היו נערכים תחת הבטחה כבדה, וככל הנראה גם מחאות אנטי-ישראליות רצו למנוע את העניין הזה, ולכן משחקים בספרד, יהיה כאמור עוד משחק אחד, נקווה שישראל תפתיע.
2: בהחלט. תודה רבה, ליאן, שבת שלום.
0: תודה, שבת.
2: 7:52, אנחנו מסיימים שעתיים שערכה יהודית אמרי אגסי, הפיקו עמית כהן וג'רמי קוסקס, הטכנאי איתי תמרוב, תודה גם לאבנר רנד. אני רן בנימיני, מיד אחרינו מוריה והפרופסור עם מוריה קור ויובל אלבשן, וניפרד כרגיל עם שיר לשבת. מחר יעלה נועם ביתן לבימת האירוויזיון בווינה, נאחל לו שוב המון בהצלחה. והבוקר נחזור לאירוויזיון 1983, למקום השני בתחרות אז, בפער של 6 נקודות בלבד מהשיר הזוכה, אבל אופרה חזה לא הייתה צריכה את המקום הראשון כדי לנצח מול כל אירופה. היא שרה על עם ישראל חי והרקדנים שלה לבשו צהוב, ולא סתם, בכל זאת מדובר בהופעה במינכן שבגרמניה, 14 עשורים אחרי השואה ועשור אחרי רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדה. אז הנה הביצוע החי והבלתי נשכח מאז, גם ברדיו שלכם, גם על המסך. המילים של אהוד מנור, הלחן של אבי טולדנו, המנצח, בחי, בתזמורת, על הבמה, ננסי ברנדס, חי. שבת שלום.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
7: זה מצב טוב, ריבת נשאר! הכדור
6: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
12: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
13: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון נגב דגן בן 20. יורת שיגור אחד מלבנון אל הגליל העליון. קו החוף מראש הנקרא עד אכזיב הוכרז שטח צבאי סגור. הנשיא טראמפ מבהיר כי אין חשש שהאיראנים יצליחו לחלץ מן ההריסות את האורניום המועשר ל-60%. התחזית התקררות ניכרת.
15: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני כשעה יורת במרחב כרמיאל שיגור אחד מלבנון. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. אמש שוגרו 6 רקטות מלבנון אל אצבע הגליל, לא היו נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. בעקבות התפוצצות רחפן חיזבאללה באתר ראש הנקרא אתמול, הוכרז קו החוף מראש הנקרא עד אכזיב, שטח צבאי סגור. בתקרית נפצעו 4 אזרחים, מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. סגנית ראש המל"ל לשעבר אורנה מזרחי אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי חשוב להמשיך במסע ומתן הישיר עם לבנון בניסיון לחדש את הפסקת האש.
0: זה הולך להיות ארוך. אני מקווה שהם יצליחו להגיע למשהו לגבי האם יורים ומתי יורים. אני מניחה שברגע שצהל יפסיק לראות, אז גם חיזבאללה יצמצם את הירי.
3: תושבי הצפון הובטח, אנחנו מתחילים לא כדי להמשיך לעוד סבב, אלא כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. ההבטחה הזאת תמומש?
0: היא לא תמומש בזמן הקרוב, זה ייקח זמן, זה תהליך ארוך שיצריך את הכיבוש של כל לבנון. לכן חשובות השיחות המדיניות.
14: סגנית ראש המל"ל לשעבר התראיינה לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. סוגיית האורניום המועשר שבאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המודיעין האמריקני עוקב באמצעות 9 מצלמות לוויין במשך כל שעות היממה אחר האתרים שבהם הוכסן האורניום ונהרסו בהפצצות האמריקניות הכבדות בקיץ שעבר.
5: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We know everything that's happening. If they have sent a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs and that's going to be the end of that.
14: הייתי מעדיף שנוציא את האורניום המועשר מאיראן, אבל בכל מקרה אנחנו עוקבים מקרוב אחר המתרחש ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח ובזאת יסתיים העניין, הבהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשווינו ישי בר יוסף. נבחרת הגברים של ישראל בכדוריד הפסידה הלילה לנבחרת ספרד החזקה 27-32. המשחק היה בבואנוס איירס, והוא הראשון מבין שניים בסיבוב המכריע של מוקדמות אליפות העולם בכדוריד. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר ישתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
16: כאן תחזית.
17: מחר.
18: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
19: שאתם איתי, הכל אפשרי.
18: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: צפויה.
1: בוקר טוב יובל.
0: בוקר שנפתח
1: בחדשות,
0: למרבה הצער, אם מותר לפרסום.
1: בחדשות רעות שאי אפשר להגיד שזה באמת מפתיע אותנו, כי אנחנו במצב של מלחמה והיא לא הפסיקה. אנחנו מתכחשים אליה, אבל זאת הסיטואציה.
0: אנשי הצפון היו שמחים מאוד להתכחש אליה והם לא יכולים. בכל מקרה, סמל ראשון נגב דגן מהמושב דקל, לוחם מגדוד 12 מגולני, נהרג אתמול מפגיעת פצצת מרגמה באזור של הליטני. זה דגן הוא החלל ה-19 של צהל בלבנון מאז פרוץ שאגת הארי, ו-60 מאז תחילת הפסקת האש. איפה זה דקל? סליחה לבורות.
1: דקל זה במה שנקרא עוטף עזה, זה בחבל שלום, בחבל אשכול, ואתה יודע שזה מדהים, כי א', תראה, בחור מהעוטף, ודקל עבר הרבה דברים, המושב דקל עבר הרבה דברים בשבעה באוקטובר, בשבת של שמיני עצרת, וזה מדהים שחייל משם יוצא לחרף נפשו בגבול הצפון, והמושב דקל הוקם על ידי משפחות שפונו במסגרת הסכם השלום עם מצרים, והוא נקרא דקל על שם דקל אבשלום. זוכרת אבשלום פיינברג במחתרת נילי?
0: נכון.
1: הרי איך מצאו את העצמות שלו? היה דקל בפתחת רפיח. וכשחיפשו את המקור של הדקל הזה, שהערבים באזור קראו לו...
0: זה נילי.
1: ממחתרת כן. נילי, נכון. והערבים קראו לו כל השנים באזור רפיח, דקל אל יהוד, הדקל של היהודים. וכשהגיעו ארכיאולוגים לחפש למה קוראים לו ככה, הם מצאו שהשורשים של הדקל הזה אחוזים בעצמות של אדם, ואז גילו שאבשלום פיינברג, כשהוא יצא להחליף ידיעות, היה לו תמר בכיס, והוא נרצח שם על ידי שודדים בדרך, וצמח פשוט דקל מהכיס שלו, מהגרעינים האלה של התמר, ולזכרו המושב הזה, שהוקם על ידי מפונים מאופירה ומימית ומיישובים אחרים בחבל סיני, ולזכרו הוקם יישוב בחבל שלום, שגם שם אין שלום.
0: אנחנו נשתדל, עושים עכשיו מאמצים, למצוא מישהו שיספר לנו על נגב דגן.
1: איזה שם מדהים זה.
0: כן, חשוב לנו.
1: זה כל כך ישראלי.
0: בגלל שזה עדיין שעות ראשונות, אז יש תמיד ההתלבטות, האם לצלצל, איך עושים את זה? אז אני רק חשוב להגיד שזה לא, אם אנחנו לא נדבר, ואנחנו, אני לא יודע כמה נצליח,
1: אז ידברו אחרינו, ושאנחנו
0: וכמובן
1: כל כך כואבים עם
0: האנשים האלה
1: של,
0: לא,
1: של נגב.
0: אנחנו, לא, אנחנו מסרבים לקבל כל מוות כזה כמשהו שרק אומרים את השם ועוברים הלאה. וגם את הצפון בכלל. תקשיבי, שבוע הבא יש בגרות בצפון. יש בגרות בכל הארץ.
1: במה?
0: נדמה.
1: השבוע זה אנגלית, אני חושבת.
0: בטח, זה, אני תמיד זה הסיוט שלי.
1: אז נראה לי, השבוע הקרוב זה אנגלית.
0: לא יודע, אני לא... אני רק יודע שיש בגרות, ושאמרו לה, אני יודע דרך אחותי, דרך קיבוץ הגושרים,
1: כן, והם אנגלית, עושים כן, את זה בכיתות... כן, אנגלית, הם מוששים לי את זה, זה אנגלית.
0: באנגלית?
1: כן, כן.
0: אז שבוע הבא זה אנגלית?
1: השבוע הבא, שבוע הקרוב כן. זה אנגלית. השבוע הייתה מתמטיקה, ושבוע הבא זה אנגלית. אנחנו חלשים במתמטיקה, לכן לא היינו בטוחים שזה אנגלית.
0: כי לא חשבנו. ובכל מקרה, איך, ומצפים שהם יעשו את זה בבתי ספר, כשזה פחד אלוהים, אני אומר לך מהסיפורים הישירים שאני יודע מהמשפחה שלי שם, שבעלי גבעה ובמקומות האלה כל הזמן הם כן רצים למקלטים. לא, יש שם מלחמה,
1: זה דופק את המוח.
0: יש שם מלחמה מוחלטת, ויש פער עצום בין הצפון לבין כולנו, כן גם אנחנו, ואנחנו צריכים לחזור לשגרה, וזה חשוב, אני לא אומר פה שכולנו, אבל מישהו צריך שם לפתור את
1: ה... אסור לחזור לשגרה, כשיש מישהו שהוא אח שלך, שהוא אזרח איתך באותה חברה, באותה מדינה, שלא חוזר לשגרה.
0: אבל אז מתחילה הדילמה, נכון? כי מצד אחד את אומרת, אני רוצה להמשיך חיים נורמליים כמה שאפשר, כי זאת מלחמה כבר של 3 שנים, ואני חייבת שיהיה משק ואנשים וכו', כמה שיותר יוכלו להסדיר נשימות. מצד שני, יש שם אנשים שלא מצליחים, שהם תחת אש כל הזמן.
1: אתה יודע
0: שזה... וצהל דווקא עושה, צהל עושה דברים בתוך, אני יודע מה שעושה, שוב, ממילואימניקים שלנו, מסטודנטים, עובדים שם בפנים. זה לא מאוד משנה, זה משנה מאוד, כן, אבל... זה עדיין לא מקטין את האפשרות שיגיע כתבה.
1: נכון, אבל זה אני תמיד, אני חושבת שכבר סיפרנו פה בעבר, אבל אפשר לספר עוד פעם את הסיפור על מפמרית מתמטיקה במשרד החינוך. היא כבר לא מפמרית מתמטיקה, אבל היא הייתה נרית קץ, מפמרית מתמטיקה במשרד החינוך, שהתעקשה בתחילת המלחמה, בתחילת מלחמת חרבות ברזל, שהנוער של הדרום, של יישובי העוטף ושל נבסור, אני לא זאת בדיוק את כל ההגדרות המדויקות, המוניציפליות, שהתעקשה איתם שיעשו את הבגרות במתמטיקה בלי ההקלות. ואחר כך המורים אמרו לה, חשבנו שזה, היא התעקשה איתם ואמרה להם, זה מה שיחזיק את הנוער, אתם תראו שיתנו להם כל מיני הקלות, כי קשה להם, והיא אמרה להם, זה מה שיחזיק את הנוער בזמן המלחמה, שיהיה להם בגרות מתמטיקה, זה ישמור להם על השגרה, זה ישמור להם על הרצף. ובסוף השנה המורים אמרו לה, חשבנו שכמו שאת אומרת, זה יחזיק את הנוער בסוף, זה יחזיק אותנו, המורים.
0: אבל עדיין השאלה
1: הרצף
0: היא...
1: הזה. ברור מבין. שבסדר, מי שזקוק להקלות והכל.
0: לא, לא, בסוף, אני אומר איך עושים את זה.
1: כשיש לך משהו לקום בשבילו בבוקר, זה מחזיק אותך, גם אבל, בשעות חירום וגם בעיתות שלום.
0: אבל מוריה, כשיש לך משהו שלא מאפשר לך לישון בלילה, כי אתה כל הזמן רץ...
1: זה אנחנו יודעים כמבוגרים, אבל בסוף אתה חייב...
0: לא, גם הנוער, הם רצים לממדים, בקריית שמונה, למקלטים ולזה, זה לא כזה...
1: נכון,
0: לי,
1: נכון.
0: לקום אחר בבוקר וללמוד.
1: יוב, ברור, ברור. יחד עם זאת, מה אתה עושה בין לבין? כשאין לך שום דבר לייחס בו כמטרה, המצב שלך יותר גרוע.
0: אז הנה, אז לא, למשל פה... once רובנו המוחלט חיים היום לא תחת אש, אז אני, בסדר, עשו טעות בפינוי ההוא, אבל לא צריכים ללכת עכשיו
1: לקיצוניות
0: השנייה.
1: המדינה לא צריכה לאפשר ירי, והמדינה לא צריכה זה.
0: את חושבת שאפשר...
1: אנחנו כבני אדם, עדיף שיהיו לנו מטרות ואתגרים שישבו על סטנדרט גבוה. זה הכל.
0: אני רק אגיד, לא יהיה מצב שאויבינו לא יצליחו לראות עלינו משהו, ומי שחושב שנגיע לאיזה מצב כזה, אז אני לא יודע באיזה עולם הוא חי, ואני רוצה לקבל את אותה תרופה. אבל לגבי החברה, לנגיד של י' ב' י' א', כבר יש לנו מנגנון של העברה לבתי מלון באזור הכנרת, לא רחוק מההורים. לא יודע, אפשר גם לחשוב רק את הכיתות האלה שלומדות לבגרות, לתת להם חודש, חודשיים במלונות, שילמדו שם כמו שצריך, ואז יגשו לבחיר, לא יודע.
1: קניתי.
0: אפשר לעשות משהו.
1: מלון ובגרות, אני איתך.
0: למרות שכשאני אומר את זה, אני אומר, וואי, איזה מסכנים המורים שנוסעים איתם למלון, כי בגיל הזה מלונות, כאילו, זה אבא לוי מלא עם הילדים האלה,
1: אז לא חייבים מלונות, יש מלא חנים עם מזרונים, יוב.
0: כן, ששם זה יהיה הרבה יותר טוב.
1: בהחלט. אם היית פאץ', איזה פאץ' היית? אגב, זה קטע גדול שלא אומרים טלאי. חשבת על זה? מה המינוח העברי לפאץ', רות אלמגור המון? מה המינוח העברי לפאץ'? אני משערת שהמילה העברית היא טלאי. אבל המילה טלאי היא כל כך בלתי אפשרית בעברית שלנו, בגלל שאנחנו ניצולי
0: אבשוויץ. לא, אבל טלאי, נכון, וגם טלאי זה בהכרח משהו שהוא נצמד, ופאץ' זה לא משהו שנצמד ואפשר להסיר ונצמד ואפשר להסיר.
1: ומה זה טלאי? אתה לא יכול להסיר טלאי?
0: אז איך את עושה הבחנה בין מה שאני תופר אותו כמו הדרגות שנתפרות, לבין הפאץ' שאני יכול להסיר אותו?
1: לא יודעת. אני חושבת שמדובר בטלאי. טלאי של משיח. לא חושבת שפאץ' זה לא טלאי. אם רותי שומעת שהיא תגיד לנו...
0: איזה פאץ' אני אהיה? אני יודע, לא...
1: אבל אני אגיד לך מה. אם היית פאץ' של מיניון... לא היית מקבל 30 ימים בכלא, אם היית על כתף של חייל. ואם היית פאץ' גאווה גם לא היית מקבל 30 יום. ואם היית פאץ' של סטודיו LC, כמו שכתוב לך עכשיו על החולצה, גם לא היית מקבל. השאלה היא למה יש כזה פחד נוראי מפאץ' משיח. מה הסיפור הזה? התייחסנו לזה כאן בעבר.
0: דיברנו על זה, כן.
1: ברמטכ"ל הקודם, ואז אמרתי לך, וואלה, איזה פספוס נוראי של הרמטכ"ל הקודם. אם הוא היה פוגש חייל עם פאץ' משיח, ויש כזאת שערה על הגיוס של החרדים, הוא היה צריך להגיד, וואלה, יש לך פאץ' משיח, הלוואי שכל מי שמאמין במשיח יבוא ויתגייס, ויהיה חלק מהמאמץ הלאומי, כי אין משהו יותר משיחי מלהתגייס לצבא.
0: כי זה לא הסיפור, זה לא
1: ממה
0: הסיפור.
1: מפחד הרמטכ"ל, ממה מפחד הרמטכ"ל, כשהוא רואה פאץ' משיח?
0: אני לא חושב
1: שלח לי אתמול בלילה חייל.
0: זה שאלה המצלצל.
1: שלח לי אתמול בלילה חייל. הנה, אומרים לי פה,
0: שמשיח
1: דווקא רחל רוזנמן אומרת לי שפאץ' זה טאג.
0: טאג?
1: זה מה שהיא אומרת, כן.
0: יותר הגיוני.
1: אני ממנה אותך ליועצת לשון.
0: אגב, היא הגיוני.
1: פאץ' זה טאג בעברית.
0: טאג זה משהו שאתה זה, נכון?
1: שזה אפשר להוציא ולהחזיר.
0: את מרגישה נבוכה כאילו בתור הבת של?
1: לא, ממש לא.
0: אבל נעשית טעות גדולה. לא, לא.
1: למה? שאמרתי שזה טלאי?
0: לא, לא, אני כאילו אומר, כאילו, את תחזרי לישון בבית היום? כאילו, איך זה עובד?
1: אני לא גרה עם אבשלום קור באותו בית.
0: אני יודע, אבל
1: רבים,
0: בכל זאת...
1: רבים שוגים, כי גיל 44, כשיש לך ילדים בני 20 פלוס, סביר שאת ישנה עם אבא שלך באותו בית, אבל אני מהשונות שלו.
0: לא, באמת את חריגה.
1: חריגה
0: אבל
1: ביותר.
0: אבל כאילו, אני חייב להגיד צניעה, אני לא רוצה להעצים את זה,
1: כן.
0: אבל אני לא יכול שלא.
1: בבקשה.
0: אני רוצה להגיד שזה שאת... את לא ידעת את המילה טאג, לא חשבת שזה יהיה טאג.
1: שלא חשבתי על זה? למה? אני חושבת על טלאי?
0: אני אגיד לך למה. ואני לא, אני אוסר עלייך להמשיך את הקו שיחה הזה.
1: אין שום בעיה.
0: בגלל סבא שלך.
1: כל מה שאתה אוסר עליי, יובל, תכף אני מבצעת.
0: סבא שלך והשואה והפלאפל, ואז ישר הביאו אותך לטלאי. זה הסיפור.
1: איך זה קשור לפלאפל, יובל?
0: סבא שלך.
1: אבל איך זה קשור ספציפית לפלאפל, יובל?
0: שנייה. טלאי, שואה. שואה זה סבא שלך, וסבא שלך אחרי השואה, יש לנו את היום פלאפל על שמו, אמת?
1: כן, אבל שרשרת הקונוטציות שהצגת כאן שגויה.
0: אז אם ככה אין לי אפילו
1: אין
0: הסבר.
1: אין שום הקשר
0: לוגי. אז אין לי הסבר, אין לי שום... אני ניסיתי לעזור לך בתור סנגור.
1: הבנתי.
0: ולהוריד ממך את הנטל.
1: אם זאת העבודה שאתה עושה כסנגור, אין לי ספק שבאמת המקום שלך הוא בסנגוריה הציבורית, ששם זה בחינם.
0: הסנגוריה הציבורית... היא מעולה שבמעולות, ואת יודעת את זה.
1: נכון.
0: עורכי דין מעולים, מעולים, מעולים, מעולים. באמת.
1: הבנתי. אבל אתה לא עוסק בזה ביום.
0: אבל אני לא עוסק בזה בכלל.
1: אז הבנתי למה.
0: כן.
1: טוב.
0: איפה היינו אבל? היינו בפית
1: משיח. השאלה הייתה מדוע.
0: המשיח מקפיץ לכולם את העניינים.
1: ממה הפחד?
0: הפחד זה לא המשיח. לדעתי בסיפור פה היה. הסיפור פה הוא סיפור בסוף של משמעת.
1: של, אבל...
0: רגע, שנייה. כן. עכשיו, לפני שתגידי, אבל אם זה היה גאווה, הם לא יקבלים 30 יום וכולי.
1: אוקיי.
0: אז
1: וואי, יש פה עוד 3 תגובות, פאץ' זה טלאי. מה עושים?
0: אנחנו נעשה מועצת...
1: הקווים שלנו פתוחים לסקר, כן, חברים, כן. הסקר הגדול של כן. הפאץ'ים.
0: אבל אני אגיד ככה, הסיפור פה הוא סיפור המשמעת. ברגע שאמרו שלא שמים פאץ'ים, למרות שאני לא יודע איך למילואים לי, כי אפשר לאכוף את זה, זה כאילו נראה לי... תגידו, תודה שהם בכלל נלחמים כל כך הרבה
1: ימים
0: ותעזבו. אבל נעזוב. ברגע שזה עניין של משמעת, אין פה בכלל דיון אצלי. אני לא נמנע להגיד, אני רפולניק במובן הזה.
1: אוי, רפולניק.
0: כן, כן, אני חושב שהמשמעת היא קריטית, ולא רק מה שמחת הנחל אמר, שזה, אם אנשים נהרגים בגלל חוסר משמעת, אז ודאי, אבל בלי קשר. משמעת היא קריטית. איפה הבא? ולכן, ברגע שאמרו להם, להוריד את הפאצ'ים, והם לא הורידו, וברגע שאמרו להם עוד מיליון דברים, והם לא עשו, צריך פה אמצעי משמעת סופר רציניים, אין לי בכלל שאלה, ולא, זה, להתאפס למשיח, זה היה גם בעיניי צריך להיות, אם זה היה פאצ' לא יודע מה, גאוות על. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? Oh. כמובן בפוזיציה. כי כל אלה שבעד פאצ' המשיח, סליחה, שבעד 30 יום ומשיח, ואנחנו צבא ועוד מה תגידו, אוכלי מוות ומשיחים וכולי, הם אלה שכשבמגב, אז שיש שם פקודה שאסור להדליק אש בשבת, פתחו מנגל בשבת ושפטו את האנשים, זעקו ככרוכיות עד לב השמיים. זאת אומרת, עכשיו זה בדיוק הסיפור, למה אני אוהב את המשפט ולמה המשפט נהרס מול עיניי כבר כמה שנים טובות. אם הכלל הוא שיש משמעת ויש כללים, כל מי ששובר את זה צריך בגרמה הכי בסיסית להיענש. אם אתה צועק בעד עונש שמתאים לפוזיציה שלך, ואתה מתנגד לעונש שלא מתאים לפוזיציה שלך, אז אתה פשוט מוסרן כפול.
1: זאת אומרת, אתה מתכוון שיש פה אכיפה בררנית, גם בסוגיית התגים והטלעים.
0: לא, אבל דווקא לא היו, לא הייתה.
1: אבל יש. אני רוצה להקריא לך.
0: לא. אגב, לא נכון. לא, אל תוריד את זה לשם.
1: כן.
0: לא.
1: זאת אכיפה בררנית.
0: אני רק אומר, בשתי הדוגמאות, את יודעת מה, רגע, שנייה. אני חשבתי שזה בסדר גמור ששפטו את המגבניקים שהדליקו מנגל בשבת, ולא עדתה, מה שייך לזה.
1: סבבה.
0: ואני גם חושב שעכשיו בסדר גמור ששפטו, כי יש משמעת ויש כללים, ואם הצבא קבע שזה מה שצריך, זה מה שצריך.
1: יובל, אתה יודע אבל מה הבעיה מה שאתה אומר עכשיו?
0: ואגב, אמרו, המחת הנחל אמר...
1: אתה מתייחס לנגזרת. אני רוצה להקריא לך שני דברים. אחד, משהו שאתמול קיבלתי... פשוט, אגב, מחייל שהוא קבע, כבר עושה בעצם מילואים, נקשים לב. ברעיון זה צודק, הוא אומר, הבעיה היא שהוא לא יאכוף פאצ'ים אחרים לכל יחידה ולכל מחלקה. היום יש איזה פאצ' ובלחימה אנשים שמים מה שבא להם. אני מניח תיאורטית שהיו לידו עוד לוחמים עם פאצ'ים אחרים, למשל, פאצ' מיניון, והוא אשכרה שלח לי תמונה של עצמו. עכשיו, כמילואימניק במלחמה עם פאץ' של מיניון על הכסדה, על הכסדה, אני לא חושב שפאץ' שהיה כתוב עליו עריות הפרל למשל, ומסתבר שיש כזה דבר, היה מזכה לוחם ב-30 יום כלא, ואז הוא שלח לי גם תמונות של דבר כזה. יש המון שמות מחתרתיים כאלה, נגיד לגולני יש סמוריים, יש גם קרנפים ועוד כל מיני דוגמאות הוא כתב, לא חסר כאלה, לזה, את זה אף אחד לא אוכף, ונתן עוד דוגמאות אחרות שלא היו אוכפים אותם. ועכשיו אני שואלת אותך, עזוב, זה הנגזרות,
0: השאלה.
1: יובל,
0: אז המבחן
1: אלה ש... הנגזרות, המבחן, יש עוד המון נגזרות אחרות.
0: המבחן של מחת נחל...
1: יש עוד המון נגזרות שנייה. אחרות, ואתה יודע מצוין המבחן... כמוני, שגם לא. את תומר ירושלמי, עוד לא ברור איזה אכיפה היא קיבלה, ומה היה עם זה,
0: סיפור,
1: ועוד אגב, דוגמאות אחרות, אני... ואגב, זו דוגמה מצוינת. השאלה היא אחרת.
0: לא, זה לא דוגמה מצוינת, זה לא אותו דבר.
1: מה גורם דבר. לכך שטאג של הסמוריים, או טאג של המיניון,
0: הנה,
1: או
0: טאג של גאווה, לך...
1: לא יאכף. אותי יותר לא... מעניין משהו אחר, יובל.
0: בונה...
1: מה מפחיד בטאג של משיח?
0: אז שנייה, אז שתי שאלות נפרדות.
1: הרי בוא,
0: שנייה,
1: אתה...
0: רגע, אני אענה לך.
1: אתה נתת את הדוגמה של להדליק מנגל בשבת.
0: נו.
1: הבנתי, זה משהו מאוד פשוט, זה קל, אני רואה, הדליקו אש בשבת.
0: נו.
1: מה מפחיד בטאג של משיח?
0: אז אני רוצה להגיד לך.
1: בבקשה.
0: שזה לא, אני הייתי עושה הבחנה פה. בין נושא המשיח, שמה מפחיד בו, את יכולה...
1: זה הדבר הרבה... הכי לא מוחשי בעולם.
0: רגע, כן, אבל אז כל מיני אנשים, בדיוק אחד כותב לי, חבר כותב לי, על שבתאי צבי והשבתאות והתנועה הזאת שבסוף היא תסלמה וכולי. יש את העניין, רגע, שנייה.
1: מעניין זה, אם הרמטכ"ל זמיר משיחי, מכיר את זה.
0: משיחי כן. שקר וכולי, אני בטוח שהוא מכיר את זה. הוא איש חכם ומשכיל. ונושא המשיח זה נושא אחד. אגב, יש גם משיחים חילוניים. אם תסתכלי, התייחסו לרות ביידר גינסבורג בארצות הברית, זה משיחה פרוגרסיבית לכל דבר ועניין. היא הייתה לובשת את העניבות שלה לפני בית משפט, ולפי זה אנשים כבר נתנו סימנים. אז תופעת המשיחיות זה משהו אחד. הפאצ'ים, את עכשיו קרבנית מגדל שבא, וכשהוא ראה את הזה של הגאווה, הוא אמר זה בסדר, ואת המשיח או חבד זה לא בסדר. זה אני רוצה להגיד לך, אני לא מכיר את המבנה הזה. אם זה המבנה, זאת בעיה. אני חושב אבל שבגדול, העסק הזה צריך להיות ממש פשוט. קבעו שאסור, אסור. קבעו שמותר, מותר. ברירניים, זה מתחיל להיות את מה, ואתה לא רוצה okay. להתעסק, ואצלנו הולכים עם דגלי גאווה, וזה. עכשיו, ברגע שבא מישהו ואומר לי, איך אתה משווה בין דגל הגאווה לבין דגל המשיח, אז פה מתחילה הבעיה שאת
1: צודקת. אבל יובל, בה. מה שאני שואלת אותך זה, קודם כל, זה שיש אכיפה ברירנית של נושא התלעים בצבא, זה דבר נכון. אבל אני שואלת, מה מפחיד בזה? בוא, יש אכיפה ברירנית. מה שמעניין אותי זאת השאלה המהותית. למה דווקא?
0: הציונות לא פחדה ממשיח בחיים.
1: נכון, ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו חוגגים היום את יום ירושלים.
0: בן גוריון לא היה מאמין במשיח, לא הייתה קמה המדינה.
1: ואנחנו ביום ירושלים היום, ועם אלוף עוזי נרקיס ואלוף מוטי הוד ומוטה גור, המחת, אם הם לא היו משיחיסטים חילוניים מדהימים, שבזכותם אנחנו עכשיו יושבים כאן באולפן הזה של התאגיד, אם הם לא היו משיחיסטים, מה, איפה היינו?
0: אגב, בלי משיח לא הייתה לך ציונות, נו, אין שאלה פה.
1: נכון, אז מה מפחיד בטאג טלאי פאץ' הזה? מה מפחיד? ואגב, כרגע, יחסית לתגובות, יש רוב שגורס שפאץ' זה טלאי. אני עדיין מחכה לראות
0: אני רק בורמון. רוצה לכתוב, להקריא משהו, אני מילואיניק של חטיבת הנחל, נלחמתי איתם 450 ימים, בוגר גדוד, טטטטטטט, זה לא רק פאץ', אירוע משמעת שטוב שנאכף, אבל יש בעיית משמעת מאוד גדולה בצבא בחסות המלחמה, והרמטכ"ל מנסה לעשות סדר. אין ספק שיש פה למען עירו ועיראו, ועדיין אני מסכים. עכשיו, אני, שוב, זה מצחיק אותי, כי אני רפול, את יודעת, אבל, אבל רפול צדק, וזה שמרשים, אני בכלל, אני ככל שאני, באמת צריכים פה, זה שהאכיפה חייבת להיות שזהה, ולא מוטת פוזיציה, ולא להגיד, יש
1: הבדל,
0: זה דגל של חירות, וזה דגל
1: יובל.
0: של
1: זה. שנינו מסכימים על כך,
0: שצריכה
1: להיות אכיפה.
0: כנראה זה הסיפור פה של הבלגן.
1: אני מתעניינת בשאלה מהותית.
0: של המשיח?
1: של מה מפחיד ספציפית בזה.
0: אלה, אז אני אגיד לך, אלה שמאפשרים לכם, לדתיים ולחרדים, לנחס להם את הדת, ולנחס את
1: התנך. לכם הדתיים והחרדים.
0: את, כאילו את מתחילה את כל המשרה, כן. את תורת ישראל כולה, שרואים בלימודי התנך במשהו היום ונורא, שלפני שבועות הם לא מוכנים שילמדו את הילדים שלהם על שבועות, ושכל מה שקשור מריח לעולם הזה של הדת היהודית, הוא מבחינתם אויב, אז גם המשיח הוא אויב.
1: אז
0: את מי מייצגים?
1: אז הרמטכ"ל, והרמטכ"ל כזה?
0: לא.
1: אז תסביר לי את האירוע.
0: הרמטכ"ל, אז אני נתתי הסבר שלי, את חושבת שהוא לא נכון. שנינו מבחינת עובדות לא יודעים. העובדה היא שהוא בא למקום.
1: העובדה היא א', שיש אכיפה בררנית של צלעים בצבא.
0: מחת הנחל אמר.
1: ושתיים, שהרמטכ"ל, הוא כזה.
0: אני לא, איך את יודעת שהוא כזה?
1: כי עובדה.
0: קל לך להגיד, לא, אני חושב שאם יש בעיית משמעת, צריכים להתחיל לטפל, וסליחה, אנחנו רואים את הבעיית משמעת הזאת לא רק בצבא, אנחנו רואים את זה ברחובות שלנו, ואת רואה בדיוק מתי אני מטפל ומתי אני לא מטפל.
1: יובל, כשכל כך מעט אנשים במדינה הזאת עושים מילואים, אתה לוקח,
0: אז תקבי כללים שמותר.
1: אתה לוקח בן אדם שזה חטאו, התלאי.
0: סליחה, כנראה זה לא... קודם כל, את לא יודעת אם זה חטאו. שתיים, אנחנו לא יודעים. שתיים, אני, שוב אני אומר, אני, אם יחליטו שפאץ' זה פאץ', פאץ', פוץ', יחליטו שזה דבר, אם זה נותן כוח נפשי וזה, וחשיבות וזה ללוחם, אני הייתי שם עליו הכל, מבחינתי לא מעניין אותי מה הוא ישים. אבל צריכים לקבוע בכלל שמותר פאץ'ים או אסור פאץ'ים, איזה פאץ'ים מותר, איזה פאץ'ים אסור, בסדר? פט של מדינת אויב אסור לשים, פט של גאווה, בלה בלה בלה, מותר, פט של זה וזה, כל אחד שילחם על מה שהוא רוצה, אם זה נותן לו את המנוע ואת הכוח, okay. אני בעד. השאלה היא, קודם כל לא בטוח שזה הסיפור פה, אבל השאלה היא פה, הכללים ואכיפתם. ואותו דבר קורה לנו, תקשיבי, זה מה שקורה ברחובות. אתה לא יכול להגיד למי שמצית מדורות בלב איילון, בניגוד לחוק, זה בסדר, וכשמישהו עושה את זה, הזרם הירושלמי, הפלג הירושלמי ברכבת בירושלים, הקלה, זה לא בסדר. פה אני משתמש במכתזית, ופה אסור. ופה זה העניין. העניין צריך להיות כללים ואכיפתם, ולצערי היום הגענו למצב בארץ, שהאכיפה היא לא שוויונית, היא חייבת להיות שוויונית, וגם יותר מזה, היא צריכה לרדת היום לרמה הכי הכי נמוכה.
1: סבבה, אז אני אומרת
0: סטייל תיאוריית
1: ג'וליאני.
0: ג'וליאני, רודי נכון. ג'וליאני, של היום גם חלון שבור, תיכנסו בו, כי הגענו למצב שאנשים מפחדים ללכת בלילות.
1: נכון, אז אני אומרת לך שאני לא חושבת שהסיבה אצלנו, זאת, אני מסכימה איתך בכל מה שאמרת, אני רק חושבת שהסיבה לאכיפה הבררנית, אנחנו נדע אותה ברגע שנבין מה מפחיד אנשים בזה שיש את ה... בזה שהמשיח מאיים עליהם.
0: אני לא יודע, אני לא בטוח בכלל זה.
1: העונש על המנגל בוטל אחרי כמה ימים.
0: אגב, גם פה זה יבוטל, אני
1: מספרים לנו, אתה חושב שזה יבוטל?
0: כן, כן, כן. יבוטל, הוא יקחו כמה ימים וכו'.
1: וואי, כמות התגובות היא פסיכית. אני חושבת שכנראה לכולם, לכולם יש תלאי של משיח. בלב.
0: אגב, מצחיק אותי שכאילו זה נתפס, הרי המשיח, המשיחיות...
1: המשיחיות היא מכל הצדדים, לכל צד יש את המשיחיות שלו.
0: בדיוק, כולל אלה
1: שאומרים. כולנו קנאים.
0: כן. אנחנו היום ירושלים, אנחנו עדיין מנסים למצוא אנשים לדבר על החייל שנפל.
1: על נגב דגן.
0: נגב דגן ממושב דקל.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי אגב, שחשבתי על השם שלו היום בבוקר, כששמעתי את השם שלו, שהוא נגב, והוא דגן שזה כל כך שורשי, והוא נהרג בצפון, שבחפירות של גמלה, ברמת הגולן, אז החוקר שמריה גוטמן מצא מטבע שכתוב עליו לגאולת ירושלים הקדושה. ובמיצג הגולן לפני יותר מ-30 שנה, ראינו אותו, יש כזה סרטון, והוא מספר שכשהוא מצא את המטבע הזה, הוא נדהם, כי הוא הבין שהמלחמה שעשו אז ברמת הגולן, היא הייתה לגאולת ירושלים הקדושה. הם באמת חשבו על ירושלים, כשהם נלחמו בגמלה. וזה מדהים. כי כל מה שקורה לך בכל החזיתות, זה לתכלית אחת, והיא התכלית שאנחנו מציינים היום.
0: אז נמצא איתנו כבר, ונאמר לו בוקר טוב, דורון נווה. שלום דורון.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שהוא בנו של איתן נווה.
1: שהוא איתן לא יסס לרגע ש...
0: רגע, רגע.
1: שרובנו בוא... מכירים.
0: בוא נשמע את השיר. דרון, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן.
0: בוא נשמע את כל השיר ונדבר.
3: היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני. קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המפיין ניתק עוד בתחילת הקרב.

0: אבא שלך לא היסס לרגע, דורון אבא, ככה מספרים לנו בשיר המדהים הזה של יורם תהרלב. בשנים שחלפו מאז, כשאתה שמעת על אבא שלך שנהרג כשאתה היית בן 8 חודשים? 10 חודשים?
1: 10 חודשים, כן.
0: היו זמנים שבהם הצטערת שאבא שלך לא היסס לרגע?
2: אתה יודע, זה רגשות מעורבים, כי בילדות שלי זה תהליך שעברתי במשך השנים, כי מצד אחד שאתה ילד, אז אתה בסיטואציה הזאת שונה מכל הילדים האחרים, יש לך פתאום, אתה מתמודד עם אבא גיבור, ורוצים כל הזמן לשמוע ממך ולשמוע את הסיפור, ופתאום זה לא רק שלך, זה של כולם. אז זה התמודדות עם רגשות מעורבים של, כאילו מצד אחד הוא עשה מעשה הירואי והקריב את החיים שלו, ועד שני זה התמודדות עם אובדן, שאפילו שלא הכרתי אותו, אבל יש ככה צמתים בחיים שאתה אומר מה היה קורה אילו.
1: בכל יום ירושלים, בכל, באמת כמעט כל יום זיכרון, זה כאילו, אתה לא יכול לברוח מהשיר ומהאבא.
2: כן, זה שיר שבעצם הנציח את מה שהוא עשה לאורך השנים, ובעצם כל יום זיכרון וכל יום ירושלים, זה ככה הכל צף, ואנחנו ככה עושים את הסיבוב הקבוע שלנו בהר הרצל, בקבר, ואחרי זה עושים את המסלול הזה בגבעת התחמושת, המסלול הזה של ה-30-40 מטר שהוא הסתער בהם, וכן, זה התמודדות של שנים.
1: כשאת אומר אנחנו, מי זה אנחנו היום?
2: המשפחה, היום זה המשפחה, זה אני, זה הילדים שלי, זה כל המשפחה שלי, אשתי.
0: לפני כמה שנים הלכתי איתך שם בגבעת התחמושת, וראיתי איך כשאתה הולך את ה-30-40 מטר האלה, שהיו המטרים האחרונים שאבא שלך הלך כלוחם, שאבא שלך הסתער לפני מותו, זה היה, הלכת אותם בקדושה. אתה הולך בקדושה את המטרים האחרונים האלה של אבא שלך.
2: נכון.
0: וגם אתה, זה היה נראה שגם אתה מעריץ את איתן הגיבור.
2: כן, זה סוג של עוד פעם, זה סוג של הערצה, כי באמת הוא עשה משהו שאתה אומר, וואלה, זה כל הערכים ב-30-40 מטר האלה, זה כל הערכים שאתה גדל עליהם, גם אני בתור נער וזה, ושאתה גודל על הערכים של נחישות והקרבה וכאילו עזרה לחברים שלך, ובאמת יש שם את כל, ב-30 מטר, את כל הערכים ש... שאנחנו גדלים עליהם ומתחנכים עליהם, וכן, זה 30-40 מטר של עוצמה שאני לא, זה לא משהו שאני מתרגל אליו. אתמול הייתי שם, ועוד פעם עשיתי את המסלול הזה ביום ירושלים, וכן, זה משהו מאוד מאוד עוצמתי בשבילי.
1: אתה נקרא לספר הרבה, כי לאביך יש, אמנם הוא נפל צעיר, אבל הוא קיבל עוד צל"ש כמה שנים לפני, בעניין אחר, במקרה של שריפה, אצלה שהמחת, והוא איש שכל חייו, כל חייו היו, וכל המשפחה בכלל, ומושב מולדת וכולי, לא ניכנס פה, נזמין את כל הצופים והמאזינים שלנו להיכנס לוויקיפדיה, אבל אז אתה הרבה מספר את הסיפור, או שיורם תהרלב שעשה פה דבר פשוט מופלא,
0: משורר תיעודי מדהים,
1: וכאילו ריין, עשה, הכניס והפך,
0: הוא מצא אגב כתבה בעיתון, כן? של ראיון על תיעוד הקרב מהלוחמים, ולקח קטעים, ויאיר רוזנבלום מלחין את זה בכישרון עצום.
1: מדהים, מדהים. וצריך לומר, זה כמו חיים גורי אמר על משהו אחר, על אייכמן, על דממת הארכיונים, אז פה אין ילד שלא יודע. אז אני חוזר לך, אתה מרגיש שאתה גם צריך לספר לאחרים ולעבוד בזה ברוחות כפולות?
2: כן, אז היה באמת שנים שקודם כל הייתי ילד מופנם ונער מופנם, ואז בתקופה הזאת בצעירותי רצו שאני אספר ורצו לראיין אותי, ודי עדפתי את זה ואמרתי זה שלי, זה פרטי, אני לא... אבל ברגע שהקמתי משפחה ונולדו לי ילדים, והבנתי שצריך להנחיל את המורשת הזאת, והוא עשה משהו שבאמת הוא סוג של סמל, אז כן, אני גם שעברתי כמה הרצאות לכל מיני פורומים, אם זה תלמידי בית ספר, אם זה אוכלוסייה של מבוגרים, אם זה בגבעה עצמה, שלא פעם מזמינים אותי, ותוך כדי המורשת קרב, המסלול של המורשת קרב, אז אני מספר את הפן האישי שלי ושל משפחתי, וכן, אני, זה מאוד חשוב לי ההנצחה שלו.
1: ואתה גדלת, ככה סיפרת גם בתחקיר, עם אבא חלופי. ואתה ממש לא אוהב את הביטוי אבא חורג.
2: כן, אבא שלי, לפני שהוא נהרג, הוא שלח מכתב לאמא שלי כמה יומיים לפני שהם היו בהמתנה, לפני שהם נכנסו לירושלים, אז הוא כתב לה מכתב שאם יקרה לו משהו, אז תדאגי שלדורון יהיה אבא. לא יודע, הוא הרגיש, או אני לא יודע מה הוא חש בדיוק, אבל הוא כנראה חש שהוא הולך לתת מעצמו את המקסימום, ובעצם את המכתב הזה שהוא כתב לכאן.
3: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
4: מה נתניה? נתניה.
3: תכלס,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: זה מורכב, כי באמת אתה מצד אחד גדל עם אבא, שגם קראתי לו אבא. מגיל מאוד צעיר, מאז שאני זוכר את עצמי בעצם, אני זוכר אותו. ובתור ילד אתה בעצם מתמודד עם שני אבות, אחד שחי ואחד שמת. ומצד אחד אתה מכבד את האבא שיש לך עכשיו, וכיבדתי אותו כל חיי. הוא כבר לא בחיים. אבל אתה כל הזמן חי בצל הזה של אבא הגיבור שלך, עם המעשה שהוא עשה, עם ההילה מסביב, עם השיר העוצמתי הזה שגם עכשיו ששמעתי אותו, בפעם ה-5,000 אולי, לא יותר.
3: אפילו אנחנו כבר, כן. אני לא חושב שיש אדם שזה לא מעביר בו צמרמורת.
4: אגב, אתה זוכר את הפעם הראשונה ששמעת את השיר הזה? זה שיר שגדלת איתו? שמעו את זה בבית?
2: לא שמענו אותו בבית, למשפחה שלי היה קשה עם השיר הזה. אני זוכר בתור ילד ששמענו את השיר הזה רק ביום ירושלים, יום הזיכרון עם ירושלים. במשך השנה לא השמיעו את השיר הזה בבית, כי גם לסבא וסבתא שלי וגם לאמא שלי היה להם קשה. הרגשתי בתור ילד שקשה להם לשמוע את השיר. זה שיר מאוד עוצמתי
3: מאוד, מאוד.
2: שבעצם מנציח את הרגעים האחרונים שלו, וזה לא היה פשוט לשמוע את השיר.
3: לא, זה שיר שיש בו את הכל, את הכל. אני רוצה רק להגיד שמישהי כותבת לי עכשיו בוואטסאפ הפרטי, אני לא אציין את השם, אני לא יודע, זה אלמנה של חרבות ברזל עם ילד, שהיא בוכה מהשיר, אבל היא מחייכת בגלל הדברים שאתה אמרת על האבא החדש ועל השני אבות שזכית.
4: ושהמשכת לגור במושב מולדת, נכון? המושב שבו גרתם.
2: כן, כמובן, המשכתי, אני כבר דור שלישי במושב.
4: מדהים.
2: ושניים מילדיי גם ממשיכים לגור במושב, ואנחנו, כן, חקלאים שורשיים.
3: שגם החימשים יגורו שם. דורון, זו הייתה זכות גדולה. דורון נווה.
4: דורון הבן של איתן.
3: כן, איתן. למה אתם כותבים את זה? מעניין אותי, האלף אצל איתן ואצלך זה בלי אלף?
2: נווה ונווה. הסבא והסבתא שלי עלו מגרמניה בתור ניצולי שואה, ואז היה מקובל לשנות את השם משפחה. והם הגיעו בתור הנאו. ואז סבא שלי אמר, אוקיי, אני אשנה את הסדר של האותיות ונעשה מזה נווה מההנאו.
3: הבנתי.
2: אז יצא נווה עם אלף, אז
3: תיקנת את העניין, כן.
2: אני תיקנתי לשני ובים, כי אחרת זה נשמע.
3: דורון, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, דורון.
5: כל טוב, שעה טובה. עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת-אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונגר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורה היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

0: מיד חוזרים עם יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת בית.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפה.

0: כפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
6: ישראל, אין
4: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: אנחנו כאן.
8: איך יורם תארלב עשה עבודת קודש? עם השיר על גבעת התחמושת, איך הוא הביא לנו אותה לתודעה, האם היינו מכירים את הקרב הקדוש על גבעת התחמושת, אלמלא הטקסט הזה. והלחן של יאיר רוזנבלום, אגב, כמה הוא משמעותי פה. איזה קומפוזיציה.
9: אבל זה באמת מדהים, שני מדהימים. ספר חדש ליום ירושלים, כיכר החתולות, מסע אל התת מודע ירושלמי, מריק שטרן הוא הכותב שלו, דוקטור מריק שטרן, אהלן ובוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: אתה גם חוקר, רגע, תני לי לתת את כל הכבוד. חוקר עירוניות וערים בסכסוך ומכון ון ליר ומרצה באדריכלות של סמי שמעון, של מכללת סמי שמעון, וסליחה, אבל בעיניי זה חשוב, הבן של חבר הכנסת יורי שטרן, שהיה אחד מהאנשים, כן. אחי, אחי, צנועים ומרשימים שאני הכרתי.
8: ואהובים, אני חושבת, גם.
9: נכון, סליחה.
10: וואו, תודה רבה.
9: אגב, הוא נסע, הוא היה נוסע ב-480 מטים מתל אביב לירושלים, באמת.
8: קצת המנוח ואני,
9: בבקשה. סליחה, לא, אני הייתי צעיר, לי לא היה רכב, הוא היה חבר כנסת, הוא היה מראה את התעודת חבר כנסת, וזה היה תחבורה ציבורית, ואני זוכר שכאילו אמרתי, איזה מצחיק זה, שכאילו הוא נוסע בזה, אז זהו.
8: אז בוא נתחיל רגע. מה זה החתולות? כיכר החתולות זה שם שאני חושבת שכולם מכירים.
9: אני מראה כרגע את הספר.
8: למה קוראים לכיכר החתולות כיכר החתולות?
10: וואו, אז טוב, אז בירושלים יש הרבה מקומות עם מה שנקרא שמות עממיים, שהם לא השמות הרשמיים, וכיכר החתולות זה אחד מהם. זו כיכר ליד נחלת שיבה, קצה רחוב הלל, שהשם עצמו יש לו כמה פירושים, כן? אחד הוא קשור לנשים מסוימות שהסתובבו באזור הזה בתקופות יותר מפחות.
9: שמה, יצעניות קראו להם חתולות פעם?
10: זו אחת התיאוריות, ויש תיאוריה שנשמעת לי אולי קצת יותר מעניינת, כשהעבירו לשם את דוכני התכשיטים בראשית שנות ה-90, מה שיצר את כל ההתרחשות באזור הזה של האפריקים ונוער שוליים וכל מיני כאלה, אז הייתה נבלה של חתול תקועה שם איפשהו, ועשה ריח נורא לא נעים המון זמן, אז מישהו רשם בגרפיטי על הקיר, כיכר החתולות המתות. מה שנשאר זה רק עיקר החתולות. זו התיאוריה האהובה עליי, לפחות. אבל שניהם ככה מרמזות לגבי אופי המקום, נגיד את זה ככה.
9: ואתה, לא כל הספר הזה, אתה בדיוק עושה את המשחק הזה שכרגע עשינו. אתה נכנס למקום, אתה מספר מה היה שם לפני, ובאיזשהו שלב זה הפך להיות, כל הכיכר הזאת היא איזה גג של חניון עירוני, תת-קרקעים, 1980, ומפה לשם זה נהיה הכיכר, אגב, חתולות ולא חתולים כמובן, כי אנחנו ירושלמים. או אתם, אני עדיין לא מצליח. אתה נולדת לתוך ירושלים, נכון? עלית בגיל צעיר, הכוונה.
10: עליתי בגיל שנתיים וחצי.
9: אז אפשר להגיד שנולדת לירושלים, כן.
8: אבל אתה באמת עושה כאן איזשהו משחק מרתק מבחינת המבנה הספרותי של הספר, כי אתה מתחיל כל פרק באופן ממוארי, נכון? אתה מתחיל מזיכרון פרטי שלך, כילד שגדל בכל מיני שכונות בירושלים, ומשם יוצא המחקר, נכון? הסוציולוגיה האורבני שלך.
10: נכון, זה שילוב שככה פיצחתי את הדרך איך לכתוב את הספר בשבילי.
9: כתוב נפלא.
10: ושיהיה לי מוטיבציה, ובאמת לקחת כל מיני זיכרונות ממקומות. זיכרונות שמלווים אותי במשך החיים, אבל לא עצרתי רגע להבין מה היה שם. ועכשיו, דווקא כחוקר, גיאוגרף, בן אדם שאני גם עוסק הרבה במחקר של ירושלים וההיסטוריה שלה, אז פתאום אני יכול להבין יותר למה הרגשתי כמו שהרגשתי כשגדלנו בשיקונים של גילו, מה קרה בגיא בן הינום בפתיחת פסטיבל ישראל ב-1984.
9: מה קרה
8: באמת?
9: אתה כותב על זה דרך אגב פה רגע.
10: כן, זה זיכרון מאוד יפה אצלי, שפתיחת פסטיבל ישראל, אגב מאי, כן, בדיוק התאריך הנוכחי ב-1984, אירוע חוצות ענק, עשרות אלפי אנשים מגיעים לראות להקת מחול יפנית, אוונגרדית, מודרנית, שמשתלשלת על חבלים, על חומות העיר העתיקה למטה. נראים כמעט ערומים, החבר'ה האלה, זה היה מאוד מוזר.
8: אז לכן כולם באו לראות?
9: חוץ ממריק. הוא הסיט את מבטו מהם.
10: ואחד מהם נפצע, זה מה שאני זכרתי, כן? ירד לו דם, וזה היה מאוד בולט על רקע הלבן שהוא לבש, אבל האירוע הזה, אז אני מביא את הזיכרון, אבל בסוף מה זה? למה בגי בנינום? איך זה קשור לטדי קולק ומפעלי המייל התרבותי, והניסיון שלו לייצר ירושלים אוניברסלית של תרבות גבוהה בשנות
9: ה-80? ופה, אז גם בספר אתה אומר, פה ניסו לעשות את המייל התרבותי הזה לאורך החומות, ואני עדיין חושב, אני חושב שזה עדיין מצליח, אבל ככה בספר שלך יש, סליחה שאני, אולי אני טועה, סוג של חוט של פסימיות כזאת קצת. גם אתה אומר את זה באיזשהו, אתה אומר את זה בצורה מפורשת, ששנים רבות דחיתי את החזות האימה על סופה של ירושלים הליברלית, לקראת הפיכתה לעיר דתית חרדית, דחיתי בגלל החשש שנבואה תגשים את עצמה וכו'.
8: לא, גם עצם ההגדרה של ירושלים, שאותי העליבה, אני חייבת לומר, שאומרים, okay. עיר מסוכסכת, כאילו, גם בהגדרה שאתה אמרת קודם, יובל, אתה אמרת שמריק הוא חוקר עירוניות וערים בסכסוך, ואז מיד זה הופך את ירושלים לעיר מסוכסכת. כל עיר אפשר לומר עליה שעיר. ערד לא עיר מסוכסכת, תל אביב אינה עיר מסוכסכת, מגה מסוכסכת.
9: סליחה, עם כל הכבוד,
8: כל עיר אתה יכול להגדיר אותה, לונדון, לונדון לא עיר מסוכסכת.
9: אבל מי אמר שלונדון לא...
8: אבל רגע, כל עיר אתה יכול לומר שהיא עיר מסוכסכת, ואתה גם יכול לומר עליה שהיא עיר... שהיא עיר ורודה, אופטימית ויפה, זאת בחירה שלך איך להגדיר עיר.
9: בוא ניתן למריק לענות, אני רק אגיד שאת מעיזה להשוות את תל אביב, הפעוטה והתינוקת לירושלים שלנו, זה עם כל הכבוד, שתגמור...
8: אתה יכול להגדיר אותה כעיר מנוסה, ולא כעיר מסוכסכת.
9: תסירי את החיתול מתל אביב, ואז תתחיל לדבר עלינו.
8: אז אל תשמיץ אותה.
9: יאללה, מריק, אתה, תעזור לי.
10: אני לא חושב שהספר הוא פסימי, אבל יש בו קצת מלנכוליה על ירושלים מסוימת שהיא... היא כבר לא קיימת, לפחות בהוויה שלי.
9: גם אתה כבר לא בן 17, נכון?
10: נכון, כולנו מתגעגעים למשהו שהיה פעם והוא משתנה, אבל באמת אני חושב שגם ירושלים משתנה בקצב מהיר ומאוד מקוטע, ואחרי אינתיפאדות, ירושלים היא אחרת. וזה עונה לשאלה שמוריה עלתה, עיר בסכסוך זו הגדרה אקדמית, נכון, יש סכסוכים בכל עיר, צודקת ב-100% בלונדון, בתל אביב. ירושלים יש סכסוך לאומי דתי, שהוא מביא אותה לקטגוריה אחרת.
8: גם בתל אביב ובירושלים. ובלונדון.
10: וגם אתמול היינו בתוך החוויות, יש חוויות בירושלים ואירועים שהם ייחודיים לה, וגם תנאים מסוימים של יהודים וערבים פלסטינים שחיים בה, שלא באותו מעמד אזרחי, שבוא נגיד, לא ניכנס לזה בשיחה הזאת.
9: נכון, נכון, שהם לא אזרחים, הם רק תושבים.
10: מגדיר אותה אחרת, וזו ההגדרה המקובלת, ואני גם מסכים איתה, כי מי שחוקר את העיר, זה הרבה יותר מסובך.
9: אגב, זה מה שעושה אותה גדולה. זלדה כתבה לנו, אני לא זוכר את המילים המדויקות, זאת עיר שכבר אלפי שנים, מעבר לכל קרן רחוב, יש שם או נביא זוהם, או משיח.
8: יובי, מה זה? זה הייתה כותבת על פריז.
9: אותו דבר, אבל לנו יש בארץ, אני עליתי לגור בירושלים. אני כבר, עוד מעט, לא יודע, כבר כמה שנים. אני מ-92 מלטט בזה, ומ-96 לא זז. אני עליתי בגלל זה, אבל זה הסיפור. זאת העיר היחידה באמת שיש בה את הדבר הזה, שיש לפריז, שהיום שמענו שיש בה דוברי ערבית. מקרון אמר שהשפה השנייה בצרפת היום היא ערבית. ברור שזה יהיה בפריז. בסדר? אבל זה חלק מהיופי, וגם היה את זה עוד לפני, בכל מיני...
8: אולי בירושלים זה חלק מהיופי, בפריז פחות.
9: מריק, כמה אתה אוהב את ירושלים, לא עזור לך כלום, וכל ה... איפה ירושלים של ילדותי, איפה שבת ים של ילדותי, ואיפה שכיכר המדינה של ילדותה של מוריה, זה איפשהו בעבר של כולנו.
8: בנו לנו בניינים באמצע, זה איפה שהיינו עושים מדורות.
9: עדיין לא היית הולכת לחולות של כיכר המדינה כבר, כמו שאני כבר לא אלך לחולות של בת ים, ומריק לא אלך למועדון של לא האומן.
8: המאצ'ה הכי טובה היא עדיין שם, ליד החולות.
9: אגב, לא מועדון האומן, אתה אמרת משהו אחר שם, איזה מועדונים אמרת? גיליס, סליחה, מסעדת גיליס, ואוקיינוס.
10: כן, זה רק כמה שמות. קודם כל זה מריק, לא מריק.
9: מריק, סליחה, כן.
10: כן, אני, כאילו, אני חושב שהספר חושף את זה, שיש לי איזה רגש חם לעיר ירושלים, בכל זאת הקדשתי לספר, ואני עדיין גר בה, זה לא חס וחלילה הספד לעיר, או
9: איזושהי
10: תרוניה או משהו כזה, אני גם אוהב לגור בירושלים, אני חושב שזו חוויה שהיא מאוד מעשירה ומעמיקה את החיים שלי, והיא מניעה אותי קדימה, גם הבעיות, גם התסכולים, אבל גם העובדה שאני מרגיש בו בבית. אז מין דברים כאלה שאי אפשר להעביר אותו מבן אדם, או שזה נמצא או שלא. אם אתה מרגיש בירושלים בבית, אתה כנראה סוג מסוים של בן אדם, שהעיר הזאת מתאימה לו, לפחות בתקופה הנוכחית.
9: מכל המקומות בכיכר החתולות, כיכר החתולות יש לי תחושה שאתה פחות אוהב. אתה מזכיר פה את גיא בנינום, את בית הגרון, עמק רפאים, מרכז העיר, בלה בלה בלה, מה אתה הכי אוהב? ממש בקצרה, כי אנחנו בקצה.
10: וואו, אני אגיד משהו שמוזכר בקטנה, עמק המצלבה, גם ליד הבית שלי, אני גר בשכונת נכון. בניות, אחד המקומות היפים, המדהימים, כל פעם שעוברים שם בשביל ופתאום נפתח הנוף עם עצי הזית והמנזר, זה כאילו וואו, אני לא מאמין שאני באמצע עיר,
9: נכון.
10: אז אני מאוד אוהב.
9: מסכים איתך. אני גם גר בניות, ואני כבר לא הולך, אבל עמק המצלבה זה רחוק לי.
8: אבל עד המעלית הולך.
9: עד המעלית. דוקטור מריק שטרן, כיכר החתולות, אחלה ספר, והצילומים פה הם גם, אני חייב להגיד, הצילומים של המשפחה, אימא שלך, וזה כל כך יפה, חלק מהם, הם באמת יפים, למשל על הסיפור הזה בגבן אינום.
8: תודה רבה.
9: מריק שטרן, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
9: חג יום ירושלים שמח.
8: נכון. כן.

0: את יודעת שאני אומר לילדים הרבה, הילדים שלי מתנסים אליי ואומרים לי, אתה ירושלמי לא תהיה. הגעת אחרי הצבא, אתה לא תהיה.
1: ואתה כל היום משוויץ שאתה מבת ים, אחי.
0: נכון, אבל אני בלב, אני אשיר הזה, זה כאילו, אני מרגיש שאני אחד משומרי החומות, וזה שאני ממשיך לגור שם, ואני גם כמו מריק, מאוד אוהב אותה.
1: אני כל פעם כשאני שומעת את זה, אני אומרת, איזה, מי חלם שהילדים שלנו גם יהיו בדבר הזה? וכשכל פעם שהם שרים, מתי יבוא היום שבו לא נזדקק עוד לשומרים? אתה יודע, זאת פיקציה.
0: זה כמו משיח.
1: אבל זה הדבר, בדיוק, זה הדבר הכי יפה, השאיפה היא מהממת.
0: זה הכי יפה, זה בדיוק הרעיון המשיחי.
1: ואיזה דבר מקסים זה יום ירושלים, אני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת את ירושלים.
0: אני מודה לך בשם העיר. תודה שאת משתתפת בשמחתנו.
1: תודה שהסמכת את עצמך.
0: תודה גם לאיתמרוב, הלא הוא איתי איתמרוב.
1: תודה רבה איתי.
0: לג'רמי קוסקס,
1: הלא הוא כמותו, הנביר מיהו.
0: כן. וגם לחגית אלחייני.
1: בהחלט.
0: ולמי עוד נוטה? לטדי קולק.
1: ולאיתן שלא היסס לרגע.
0: האמת שעכשיו אנחנו מרצינים. לאיתן שלא היסס לרגע אז, ולנגב ודגן שלא היסס היום.
1: ואתה יודע איך כתב יורם תיאר לב? מי שרצה לחיות, אסור היה לו להיות על הגבעה הזאת.
0: מי שלא רצה לחיות, כנראה אסור לו להיות בארץ
1: ישראל. אבל הם יצאו לקרב הזה בכל זאת, ותודה רבה להם.
0: חברים, שתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה, יובל אלבשן.
0: תודה רבה, מוריה קור.

0: אנחנו כאן.
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
6: זה מצב טוב, ריבות נשאר! הכדור
5: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
14: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
13: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
17: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל שבנגב. השר בן גביר קורא לעודד הגירה פלסטינית מעזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון. הנשיא טראמפ מבהיר כי אין חשש שהאיראנים יצליחו לחלץ מן ההריסות את האורניום המועשר ל-60%. התחזית, התקררות ניכרת.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. טרם פורסם מועד הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחם נהרג אתמול מפגיעת פצצת מרגמה. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
19: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס אותם.

0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. חשד למעשה טרור יהודי ביהודה ושומרון. התקשורת הפלסטינית מדווחת כי מתנחלים הציתו מסגד וחמה כלי רכב בכפר ג'יביה הסמוך לרמלה. עוד דווח כי רוססו כתובות נאצה. לא נמסר על נפגעים. בצהל אומרים כי כוח נשלח הלילה אל הכפר וביצע סריקות אך לא עצר איש. הבוקר צפויים צהל והמשטרה לבוא פעם נוספת אל ג'יביה כדי לבצע פעולות חקירה. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו עומר שחר. סוגיית האורניום המועשר שבאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המודיעין האמריקני עוקב באמצעות 9 מצלמות לוויין במשך כל שעות היממה אחר האתרים שבהם הוכסן האורניום ונהרסו בהפצצות האמריקניות הכבדות בקיץ שעבר.
1: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We know everything that's happening. If they have sent a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs and that's going to be the end of that.
0: הייתי מעדיף שנוציא את האורניום המועשר מאיראן, אבל בכל מקרה אנחנו עוקבים מקרוב אחר המתרחש ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח ובזאת יסתיים העניין. הבהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו, ישי בר יוסף. פועל כבן 50 נהרג סמוך לאזור התעשייה שוהם. מסעית פגעה בו וצוות מדה קבע את מותו במקום.
2: כאן תחזית.
3: מחר,
2: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
7: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
8: בוקר טוב וכמעט שבת שלום.
9: בוקר טוב.
8: כן, אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של הותר לפרסום. לוחם צהל נהרג מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון, סמל ראשון נגב דגן מהיישוב דקל, שירת בגדוד 12 של חטיבת גולני, והוא נהרג בעת שמחבלי חיזבאללה ירו את הפצצה הזאת לעבר הכוח. וזה רק מחדד לנו עד כמה הפסקת האש הזאת כן, היא לא רק על הנייר.
9: אין הפסקת אש.
8: ואנחנו בתקופה כזאת שאנחנו עכשיו טראמפ בסין, הוא צריך לחזור, להחליט, לחזור למערכה עם איראן, לא לחזור. והתקווה לפחות שאם יחזרו למערכה עם איראן, אז אנחנו נוכל לפעול בצורה קצת יותר אקטיבית בלבנון, ולמנוע מראש את, את היכולת של חיזבאללה לפגוע בכוחות שלנו. כן.
9: אבל איך זה שמסדרים לנו לוז מלחמתי, ולא מסדרים לנו לוז של שלום?
8: כן, אתה יודע, השלום תלוי לא רק בנו, תלוי גם באויבים שלנו.
9: לא, אבל יש, אתה יודע, אתה הוא מארצות הברית, טראמפ.
8: הוא הכריז על שלום, גם בעזה הוא אמר שיש שלום, ואנחנו רואים את חמאס. כן. תראה, אני ואתה משתדלים בכל יום שישי לעשות איזו הפסקה כזאת מהחדשות, האינטנסיביות, אבל זה שפותחים תוכנית וצריך לספר על חייל שנפל ואז לחזור לשוטף שלא קשור בחדשות, זה באמת קשה גם לי וגם לך ברמה האישית.
9: כן, זו שגרת חיינו, אבל היא לא צריכה להיות כזאת, השגרה הזאת.
8: לחלוטין מסכימה.
9: צריך להפסיק מזה.
8: אז חשבנו שאולי נעשה כזה, נחלק את זה. ניתן סמל ראשון נגב דגן את הכבוד המינימלי, באמת זה כל כך מינימלי שראוי לחייל, לצעיר שהלך ככה להגן על המדינה, מוזיקה, פרטסי, ונחזור לתוכנית.

0: פר טאסי, עד אחרי הנצח, ואת השיר הזה אנחנו כאמור מקדישים לזכרו, ויהי זכרו ברוך, שסמל ראשון נגב דגן מהיישוב דקל, חטיבת גולני, שדבר נפילתו הותר הבוקר לפרסום.
1: כן.
0: ובמעבר חד. כן, כי כן. המעברים פוחדים.
1: כן.
0: זאת הסיטואציה. הבוקר אני ואתה דיברנו עם נועם...
1: ביטן.
0: ממש.
1: ביטן.
0: איך שהוא פתח את העיניים?
1: ביטן.
0: ביטן.
1: לא, ביטן.
0: לא דוד ביטן.
1: לא דוד נועם ביטן. ביטן. נועם ביטן.
0: אז דיברנו איתו רגע לפני הגמר הגדול של האירוויזיון כן. שישודר כאן אצלנו. נציג כאן לאירוויזיון נועם. האירוויזיון ישודר במוצאי שבת בכאן 11 וברשת ג' וממש איך שהוא פתח את העיניים, הקלטנו את השיחה הזאת. הנה.
1: נועם ביטן, שלום. לא רוצים להלחיץ אותך, אבל קצת יותר מ-24 שעות. מה מצב הדופק, תגיד?
2: אני קולט כמה התרגשות אני סוחב איתי בזמן הזה, מאז שהגענו לוינה. קולט כמה עומס וכמה עבודה אנחנו עושים. אני מאוד מאוד נהנה מהתהליך, אבל כן, יש פה הרבה אחריות והרבה על הכתפיים. אז אני מתרגש מאוד. זה רגע האמת כזה, זה נקודת סיום. נקודת סיום שאנחנו עובדים עליה כבר כל כך... של המסע הזה שאנחנו עובדים עליו כל כך הרבה זמן. מחר מגיע הסוף. וההתחלה גם של דברים חדשים ואחרים. אבל כרגע אני ממוקד. מנסה להיות מרוכז, לנוח.
0: איך שומרים על איזון, נועם, ולא נותנים להתרגשות להציף הכל? היה איזה רגע של התרגשות שהצליחה קצת להזיז אותך?
2: כן. זה קרה יום לפני החצי גמר, אז נתתי לזה לצאת, כי גם הכל בסדר, כי מותר וזה חשוב. אבל היו גם רגעים כמו שנייה לפני העלייה לבמה של החצי גמר, שפתאום הלב דופק מאוד מאוד חזק, ובניגוד לפעמים קודמות בחיים שלי שהייתי עולה להופיע עם התרגשות, והיום אני ממש כאילו מבין יותר איך להתמודד איתה, וזה פשוט לנשום. להילחם בדופק הזה עם נשימות, פשוט. ככה אני תופס את זה. ברור שזה לא להילחם הרי, זה להרגיע, אבל כאילו, אני דווקא תופס את זה כשנייה רגע לנטרל, כי לפעמים באובר התרגשות יש חוסר ויסות, ואני רוצה דיוק וויסות טוב, אז אני נושם הרבה.
1: חמסה, חמסה, חמסה, ועוד פעם חמסה, בחצי גמר היה ביצוע מושלם, ובכל זאת, כמה פעמים צפית בביצוע ואמרת לעצמך, בקטע הזה הייתי יכול לעשות את זה קצת יותר טוב?
2: בביצוע השלם צפיתי פעם אחת, אבל בקטעים, בחלקים ממנו שרצים ברשת וזה, זה דבר שנתקלתי בו יותר. ואני דווקא מאוד גאה בעצמי. בביצוע, אני חושב שהראיתי ביצוע טוב ושהייתי ממוקד ומכוון טוב, גם רגשית וגם קולית. וזהו, ותמיד אפשר לשפר, אבל זה מרוץ שאף פעם הוא נגמר.
0: קשה באימונים, קל בקרב. אנחנו כאן בשביל תרגיל מבצעי אחרון של מדוז לבוז. בוז! כמה זה משפיע עליך?
2: בהתחלה זה קצת עשה איזשהו... שמעתי טיפה מזה, וזה כן קצת איזה זאתי, אבל מאוד מאוד מאוד מהר חזרתי לביצוע, והייתי מאוד מאוד מסונטר, כאילו עם הרבה המון סנטר והמון ריכוז, ואני חייב להגיד לך שגם שמעתי פשוט המון אהבה בנוסף לכל זה, אז הרגשתי דווקא עוצמה מהקהל, והרגשתי הרבה סחיבה וכוח, והרקדניות, הייתי על במה בכלל נותנות הרבה כוח, והיה מעולה בסוף. אני חושב שעליתי במצב מנטלי מאוד טוב להופעה.
0: מדינה שלמה מאחוריך, בעצם היהודים בכל העולם, ילדות מכירות את הריקוד, יש אין סוף קאברים, מלא תקווה ותפילה. תגיד, זה מלחיץ ככל שמתקרבים לרגע האמת, או שזה גם עוזר להתפקס מול המטרה?
2: זה קצת מלחיץ, וזה גם הפוך. זה הכל ביחד. זה הכל ביחד, ואני ממש מנסה לעבור כל יום ביומו. לא לחשוב על הגמר, כאילו עדיין אם הוא לא עכשיו. הגמר מחר, אז הוא מחר יהיה, ומחר אנחנו נגיע אליו. ועכשיו אני פה.
1: תראה נועם, אני לפני שאני עולה לבמה, אני מתכנס בתוך עצמי, אומר שלום לאבא, לאמא, תהיו איתי, ומה אתה עושה? שנייה אחת לפני שאתה עולה לבמה, מה אתה עושה?
2: תמיד שמע ישראל, מזמור תודה, שיחה איתו, עם אלוהים, שיחה עם עצמי, שולח לעצמי תדרים טובים, ונשימות. נשימות, נשימות, נשימות.
0: נועם היקר, כפרה עליך, הרבה הצלחה, כולנו נצפה בגמר הגדול, נחזיק לך אצבעות גם בידיים וגם ברגליים, יגאל?
1: כל כך מגיע לך, נשמתי היקרה, בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה.
0: אוהבים אותך. אוהבים את... אוהבים את נועם. אוהבים אותו.
1: לא, אבל עכשיו למדתי ממנו משהו, מזמור לתודה.
0: נכון.
1: מזמור לתודה, תמיד.
0: כאן לאירוויזיון, ונזכיר שהגמר הגדול ישודר בשבת, בכאן 11, וברשת ב', גם ברשת ג', בעצם בכל הפלטפורמות של כאן, ואתה יודע, אנחנו לא מתייחסים לאירוויזיון רק כתחרות שירה, לצערנו, העולם מאוד מאוד צבוע. אני רוצה לתת לך דוגמה, נגיד פינלנד, מחרימים את ישראל באירוויזיון, אבל הבוקר קראתי בוויינט כתבה על על הרכש הצבאי הגדול שהם כן, קונים נכון, מישראל.
1: צביעות, כן.
0: וכמה נקודות אנחנו נקבל מהשופטים, מכל המדינות וכל כל האנטישמיות,
1: לא, לפעמים משלמים מס שפתיים, את מבינה, האירוויזיון. זה בכל זאת תחרות אירופאית בבינלאומית, אז הם משלמים קצת.
0: אתה יודע,
1: אתה יודע מי... בשביל, לא, בגלל, לא בגלל אהבה גדולה לפלסטין, ממש לא. אני אומר לך שלא.
0: יש הרבה צביעות כן, בעולם, לא, והרבה אנשים לא. שעבדו מאחורי הקלעים לא, בשביל להסניע אותנו.
1: גם למין ימל, למין ימל, שאני כל כך אוהב את ברצלונה, פתאום...
0: ברור, וראית את ראש...
1: כן.
0: ראש הממשלה של ספרד, שאמר לו עוד יותר, אני מעריך אותו עכשיו, אבל החברות כן. שלנו, ממי זאת, זאת הם נסחות, זה הכי טוב, בוא נשמע את זה.
1: נו.
3: אס, אס, שקט, אס. הנה, חותרים לגרירום. לא בניקוד, ובואו נראה כמה הם יתנו לנו אנטישמים.
1: גרירום.
3: בסל תותחים שלחנו.
4: מה זה מונטי? מה, מה, מי זאת אימא? מה זה? אני לא מכיר דמוגרפית.
3: תגיד לי, אתה לא זוכר את מונטנגרו? מי שידועה אך ורק בזה שהיא נמצאת בגדילים של דקה 90?
5: מי ששנתיים לא הראתה את פרצופה באירוויזיון ואף אחד לא שם לב? ישראל,
6: 9. שומי!
5: נגרו! מדינה יפה, ענבה, עברו דברים קשים ועדיין נשארו ערכיים.
7: מה זה, מדינה תובלת בירוק, יד ראוי לכל המשפחה.
8: מה זה, מה אין שם, שקיעות כל כך יפות, נראה כאילו יש שם 1,000 כמשות.
5: ובמקום שהשיער מסתדר מעצמו, בבוקר עד כמה, מה זה פן? מה עשית, קרטין? לא, לא, לא, זה סתם אוויר מונטנגרו.
9: שקט, שקט, שקט, שוודיה עלתה לנקד, המלקים עכשיו.
10: לא שאני מצפה מאלה.
11: תפי, שוודיה, מדינה רעה, זאבה. ניסית פעם לאתר שם סליף של פריימר?
1: מצחיקות.
0: מאוד.
1: הן מאוד מצחיקות, אני אוהב אותן.
0: זה גם שלנו, מי זאת בכאן 11.
1: נכון.
0: והנה הוא, מישל נועם ביתן, נציג כאן לאירוויזיון, מוצאי שבת, הגמר הגדול, בכל הפלטפורמות של כאן 11. הנה זה.
1: מישל.

0: איזה סמר.
1: איזה זמר.
0: איך הצרפתית שלך?
1: אני? שלי?
0: כן.
1: מולה, מולה. כמו תתאפר.
0: כן.
1: תתאפר לי גם. ז'ו מפה לי גל. ז'ו מפה לי גל.
0: אני יודעת לדבר צרפתית. מהבית. סבתא שלי דיברה צרפתית.
1: הלן. הלן, מה היא דיברה?
0: זכרה לברכה, שם שלה אילן. היינו קוראים לה אילן. היא דיברה, אבל אני למדתי להגיד משפט אחד. ולא ממנה. שטוז'ור סרולטט דממר.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה?
1: השפה הזאת תמיד רומנטית.
0: אבל מה זה?
1: תמיד?
0: מה זה שטוז'ור סרולטט דממר? שטוז'ור. לא, זה נשבעת לך בראש של אמא שלי. רציתי ללמוד משפט שכשאני אגיד אותו, אנשים יגידו, וואו, היא יודעת לדבר צרפתית.
1: אבל זו שפה של אהבה.
0: זאת שפה, אתה יודע...
1: אהבה.
0: אני אוהבת יותר ספרדית, אבל אני מפרגנת, ועוד מעט, בשעה
1: הבאה. אבל זאת, אני למדתי בבית ספר...
0: ננסה ללמד אתכם איך להצטרף לשירה של נועם.
1: למדתי בבית ספר קיה חליאנס,
0: נו.
1: שהתחילו ללמד בכיתה ב' שם צרפתית.
0: אז המורה שלך, מה אמרה לך?
1: צא החוצה.
0: איך?
1: לא נשארתי אף פעם.
0: אבל בצרפתית, לא לפחות את זה למדת.
1: יגאל!
0: יגאל!
1: כדור!
0: החוצה!
1: החוצה!
0: החוצה! יונה קפח, איך הצרפתית שלך?
1: יאי יונה.
2: אני דוברת שפת אם של צרפתית.
1: שפת אם, יפה.
2: כן, שפת אם של שלוש יחידות, אבל. מה נשמע חמודים שלי?
1: בסדר,
0: מה
1: שלומך?
0: התגעגענו אליך משבוע שעבר. אמרנו, אין מצב.
2: אבל רגע, אני חייבת
0: להגיד. שאנחנו לא יודעים איך היה השבוע שלך, כן.
2: אבל לא צחוק, איזה ביצוע הביא נועם בתן באירוויזיון.
1: וואו,
0: וואו, וואו, אנחנו מחזיקים לו אצבעות.
2: היה לי צמרמורת, אמרתי, נעל דינק, זה כמו בלי בושר. חצי שינוי אין בו.
0: כן, מדהים.
1: נכון.
0: אתם באמת עומדים.
2: וואו, מטורף.
0: אבל לגמרי הייתי יכולה להצטרף לצוות, לדעתי.
2: אני, בטח.
0: לא למדת את הריקוד, כל הטיקטוק שלי מלא ברקדניות, הם יודעות לעשות ככה, להרים את הידיים, להוריד, לעשות...
2: זה אומר שזה מעניין אותך, אני מתורגצת בטיקטוק למתכונים של אוכל, כל אחד
1: מהמתכונים של
2: אוכל. החיים לא הראה לי ריקוד.
1: כן, לא הראה לך ריקוד.
2: הוא רק מראה לי דברים מוקרמים. גם אני.
0: עכשיו זה שבועות, זה רודף גם אותי. בואי, הניוקי מוקפץ, הפשטידת דלת.
2: וואי, וואי.
0: פשטידה עם כל דבר עושים.
1: שבועות זה גבינות, נכון?
0: נכון.
1: גבינות.
0: היא הייתה עובדת במעדניה, אתה זוכר?
1: כן.
0: יונה, את מבינה בזה, לא?
2: כך יצא.
0: כך יצא.
2: מה זה מבינה? אז עכשיו תני לי גוש של 5 קילו גבינה. תבקשי 200 גרם, אני אחתוך לך על ה-200 גרם.
1: וואלה.
0: אלופה.
2: אולי סטייה של 5 גרם, זה מה שלמדתי.
0: בלי לשקול? בלי לשקול.
2: בלי לשקול. מה נשמע איתכם?
0: אנחנו רוצים לדעת אחרי השבוע שלך.
1: מה היה לי?
0: תספר לה את השבוע שלך, והיא תספר את השבוע שלך.
1: לא, אני אגיד לך, אני באמת לא עלינו, הייתי, הלכתי לנחם בשבעה. ועכשיו, האבא... הבחור שהלכתי לנחם אותו, ניסו קוראים לו.
2: יוש, מה
1: ישראל? אוי, דפקתי על כל
0: זה. למה, מה בניסו?
1: ניסו קוראים לו.
0: אחלה שם, כל נתיבות ניסו.
1: לא התכוונתי, יונה, לא התכוונתי, אבל באמת קוראים לו ניסו. עכשיו מה? הוא נמצא בקבוצה של פנויים פנויות.
2: אשכרה.
1: אז נהיה ערב פנויים פנויות שם. אז יצאתי עם חטווה בסוף ה...
0: רגע, יצאת עם דייט?
1: כן, עם חטווה.
0: חשבתי...
1: הכרתי בשבעה את חטווה.
0: חשבתי, עשיתם את הדייט בשבעה, אמרת לה, הנה, הוגיות הבנדי, לא?
2: תקשיבו, אתם רוצים לשמוע משהו, אתם צוחקים, אבל אחי וגיסתי הכירו בשבעה.
0: די.
2: נשואים היום פלוס ארבע.
0: די.
2: היה להם, נו, חברים משותפים, כי שני אחים, אחד בגיל של אחי, אחד בגיל של גיסתי, אחת בגיל של גיסתי, אבא שלהם נפטר. אז אחי הלך הרבה לשיבה לעזור, וזה, זה החבר הכי טוב שלו. גיסתי הייתה כל הזמן בשיבה, עוזרת, מגישה, עופה, כי זה האבא של החברה הכי טובה שלה. בסוף כל יום של שיבה, האח שלי הקפיץ את גיסתי הביתה. נו. אחרי שבוע יצאו לדייט, היום נשואים פלוס ארבע כפרה.
0: וואו, מדהים. מה את עשית השבוע, יונה?
2: אז בהצלחה עם חדווה, יגאל.
1: תודה.
0: אבל עם שמוליק חדווה, אבל בסדר.
2: אני השבוע, לא תאמינו איפה, הייתי באילת.
0: די.
1: יפה לך.
2: הייתי מראשון עד רביעי באילת, היו לי שם שתי הופעות, אז מינפנו את זה לנופש משפחתי. תקשיבו איזה כיף. קודם כל, ארוחות בוקר במלון, איך אני אוהבת. אנחנו גם הולכים למלון שהארוחת בוקר היא עד 12. ונותנים לך להיכנס חופשי. עכשיו אני עם הבנות, אני לפני שהייתי אמא הייתי צריכה לשים שעון מעורר בשביל לא להפסיד את הארוחת בוקר.
1: עכשיו את כן.
2: עכשיו אני 6:30 בחדר אוכל, אומרים לי גברת פותחים ב7, אני אומרת לו אבל הילדה כבר עירה מ5, היא רעבה, מה אני אעשה? 7:00 אנחנו ראשונים בבופה, אז אתה אוכל, ואז אנחנו הולכים קצת לבריכה, נהיה 10, אז נכנסנו עוד פעם לחדר אוכל.
1: כי זה עד 12.
2: עוד קצת נשנושים, הלכנו קצת למשחקייה של המלון, נכנסנו וכינחנו בעוד איזה סלט פירות. בקיצור, ארוחת בוקר זה כמו חצי פנסיון, מה זה שיחוק?
0: ממש.
1: מעולה.
2: אבל אולי, אולי זה רק, אולי כמו עלינו פרצוף קצת, אולי הגזמנו.
1: לא, זה בסדר, בית מלון, אנחנו אוכלים הרבה בבית מלון, יש הרבה. כן,
0: יש את התור הזה לחביתות, אני
1: בשלב הזה... תביא עוד צלחת, תביא את זה, תביא את זה.
0: מתייאשת, אני עומדת על תור, כמו לביטוח לאומי.
1: כן.
0: באמת, זה קצת מכביד עליי.
2: גם כולם בתור, לא נעים לך להגיד, לא עושים לי מכל התוספות, נכון? את צחקת אותה.
0: לא, ויש גם את הקטע שאת כאילו בתור, ואת אומרת לו, את כאילו אומרת, אלוהים תהיה איתי ברגע הקריטי הזה, את אומרת, אני צריכה שלוש חביתות, ואז את ישר בכל, זה לא בשבילי, זה בשביל כל. את רואה את השנאה? זה עכשיו, אני ספרתי שעוד רגע אני בחביתת העין. כן, יש את האירוע הזה שלה.
1: אני לוקח בצעין.
2: שלוש זה עוד עדין. היה לי, אני יום אחד בוקר אחד עמדתי בתור, היה לפני אבא, הזמין 5, הוא עמד בתור בשביל כל השולחן. אמרתי, יאללה, מת העולם, הלכתי לעמדה של הביצה קשה, ואכלתי ביצה קשה.
0: כן, זה גם משביע. כן?
1: זה גם, לא, אוכלים את זה בשבעה.
0: גם הוגיות הבאדי.
1: גם הוגיות הבאדי.
2: יגאל, היום רק באווירות של שבעה.
1: לא, אני, כן, אוי,
0: תרים, תרים.
1: די.
0: מה קרה? תרים.
1: לא.
0: יונה, מה אצלכם היום בשי שטרן?
2: היום בשי שטרן, את האמת, השבוע לא הצטלמתי, בגלל שהייתי באילת.
0: מה?
2: לא היה לי מתי.
0: ראיתי שצביקה הדר הגיע.
2: כן, צביקה הדר, ונראה לי גם הדר לוי, או שדמיינתי?
0: לא, תראיתי צביקה ואורנה.
1: החליטו ללכת על פירות הדר, הביאו את כל ההדרים.
0: כל ההדר.
2: כן, אבל אני, מה זה התבאסתי? לא יפה להגיד, אבל קצת התבאסתי שחזרתי למרכז.
0: למה?
2: אני מאוד קיוויתי שטראמפ יתקוף בעודי באילת. ואז אני כאילו תקועה באילת שלא מרצוני, אבל תקועה באילת.
1: אני לא יודע למה, אבל יש לאנשים געגוע על המלחמה.
0: לא געגוע, ואתה יודע, אתה באמצע, אתה אומר, אם זה
2: לא פה, לא פה.
0: בדיוק, תן לנו משהו ודאי.
2: יאללה, בוא נסיים עם זה כבר, בוא, אי אפשר עם
1: ההצעה. געגעים למלחמה, זה דבר.
2: משאירים אותנו על אש קטנה, זה מביא העצבים.
1: לא, האמת, אתה יודע, הכרתי את השכנות, השכנים.
0: כמה סלפי עשית?
2: למה, אין לך ממד, יגאל?
1: לא, לא, מקלט, מקלט.
2: במקלט?
1: מקלט, אין לי ממד. יש מקלט עם... על ההיסטוריה זה מקלט.
0: כן?
1: כן.
0: מה?
1: זה... הולכים פינוי-בינוי.
0: יגאל, מזל טוב. פינוי-בינוי.
2: עשית
0: המכה, יגאל. עשית? טוב, יונה, כפר עלייך, אוהבים אותך. אנחנו נדבר איתך גם בשבוע הבא, אין מה לעשות. זהו, את משפחה.
2: בואו נראה, בעזרת השם, אני שרופה לכם, שתהיה לכם שבת שלום. ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, שבת שלום, תודה, תודה.
2: נשיקות ואהבה.
1: נשיקות ואהבה.
0: נשיקות ואהבה. אנחנו נוצאים להפסקה. מיד הרבה אהבה תהיה לנו באולפן. הנה, קנה מרציאנו. לא משנה שהוא הופיע אתמול בלילה, הוא התעורר בשבילנו, אתם לא רוצים לפספס את זה. מיד.
3: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
13: ישראל, אין
11: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו. חזרנו. חזרנו לשידור.
1: באמת?
0: כן. כל הדברים...
1: לא, הוא איתנו.
0: איתנו, הוא בא במיוחד. אלקנה מרציאנו, שלום.
8: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אלקנה מרציאנו.
0: אלקנה מרציאנו.
1: שם יפה.
0: אני כל כך מתרגשת שבאת. אני רוצה לספר את הסיפור שהביא אותי לזה שהתנפלתי עליך במיליון הודעות, אס-אמסים אליך, אל המנהלת שלך, ואמרתי לך, אתה בא אלינו, אתה בא אלינו, אתה בא אלינו, השבוע הזה אתה בא אלינו. אז ראיתי ברשתות החברתיות קטע שכל כך ריגש אותי. הקטע הזה מסתבר,
1: כן, גם אותי,
0: הוא משנה שעברה, אבל הוא איכשהו התעורר עכשיו מחדש.
1: אין חוק התיישנות
0: על הדבר הזה, אין חוק התיישנות. תכף אנחנו גם נבקש ממשי שיוכלו לראות את הקטע הזה בטלוויזיה, גם הצופים שלנו. הקטע הוא אלקנה, אתה יודע מה? תספר אתה.
8: וואי, לפני איזה שנה, טיפה פחות נראה לי, היה לי מופע באנגר 11. וראיתי ילדה כזאת קטנה עם קרחת. אני מסתכל ושר, ואת יודעת, אני כאילו באדם שבוחן את כולם, מסתכל ימין, השמאלה. ואני רואה שהילדה הזאת חולה כאילו במחלה. אז עלה לי איזה משהו כזה בראש. הספר שהיה איתי שם מהבוקר, עצרתי את הכל, אמרתי לו, בוא שנייה רגע, אני רוצה לעשות איזו הזדהות קטנה. לך תביא רגע מכונה.
0: וואו, זה היה ספונטני? לא חשבת על זה מראש?
8: לא, הכי ספונטני שיש.
0: וואו.
8: הכי ספונטני. לעשות גלח, זה זמר.
1: כן.
8: וקיצור, עצרתי את הכל ממש לאיזה 4 דקות, הלך, הביא, זה, אמרתי, בואי בינתיים, הכרתי אותה, מה שלומך, מה קורה, איך קוראים לך וזה, הייתה כזה קצת בהלם. אמרתי לה, אני רוצה להיות...
1: כמוך.
8: להיראות כמוך. אז עשיתי גלח.
1: כל הכבוד.
8: לאט כול.
0: על הכבוד. הבמה, בוא כן, נראה את זה.
1: אוי, זה כל כך מחזק אליך מושג.
0: תכף נדבר על באמת.
1: כל כך מחזק.
0: מה זה הדבר הזה ומה זה עושה. בוא נראה את הקטע הזה, ונראה אולי גם יש סאונד. בוא ננסה.
1: יו, זה מרגש.
0: פשוט רואים אותך על הבמה מול הילדה.
1: בת כמה הילדה?
8: 4 נראה לי משהו.
1: וההורים לקחו אותה להופעה.
8: ההורים כן היו, ואני רואה את השמחה, אתה יודע, באקסטזה כזאת, רוקדת ורוקדת ורוקדת.
0: אני חייבת להגיד שבמה...
1: אתה יודע מה הייתה?
8: אני יודע מה הייתה, רציתי לבקר אותה אחרי כמה ימים. אז היא נכנסה לאיזה ניתוח, משהו מסובך.
0: וואו, אנחנו מחלים לרפואה שלמה ושהכל יהיה מאחוריה. אני חייבת להגיד, ראיתי את הסרטון הזה, קיבלתי בוקס בבטן, כי אח שלי, זכרו לברכה, יונתן חיים זיו, אוזן, אח שלי הקטן, חלה במחלה בגיל 3, ואבא שלי אמר, אין מצב שהוא יהיה חריג, והוא ממש עשה את הקרחת, וגם ביקש מרמי קליינשטיין להגיע לבית חולים. ובעצם המעבר של אחי מלהיות עם שיער ללהיות עם קרחת, היה טקסי כזה. הוא רצה לחזק אותו ולהגיד לו, אתה לא חריג, אתה מגניב, הנה גם לרמי קליינשטיין יש קרחת, והנה גם אבא עושה קרחת. ובאמת אבא שלי היה עם קרחת לאורך כל שנות המחלה של אחי, זכרו לברכה. וראיתי את הסרט הזה ואמרתי, כמה עוצמות יש בך, ואיזה מקסים אתה, ואנחנו רוצים לארח אותך באולפן, מעבר להכל.
8: אני אגיד לך גם משהו, אני, כאילו שזה קרה הדבר הזה, זה כאילו שרף את הרשת ברמה אחרת.
0: כן.
8: ופנו אליי, ואמרו לי, בוא תתראיין מפה ומשם, ומכל מיני ערוצי תקשורת, ולא הסכמתי, לא רציתי, כאילו, בסדר, זה היה, וזה היה כאילו מהלב שלי וזה.
1: כן, זה אישי.
8: ושאת דיברת איתי, וסיפרת לי את זה עם אח שלך, אז אמרתי שאני...
0: שאתה תבוא.
1: כן.
0: אז בוא נזכיר לאנשים מי זה אלקנה מרציאנו.
1: לא, זהו.
0: כן. מי זה אלקנה? תראה, אלקנה, קודם כל, הוא אחד הזמרים הווקליסטים הכי טובים שיש כאן.
8: איזה, כן.
0: הוא פרץ לחיים שלנו בריאליטי.
8: תמשיכי.
0: אבל הוא נשאר, והוא מצליח.
1: מאיפה אתה בארץ?
8: אני במקור מאור יהודה, והיום גר בקריית אונו.
1: אתה פה?
8: כן, כן, אתכם.
0: השבוע גם הופעת בכנסת.
8: נכון.
0: זה התרגשת?
8: וואו.
0: מה ביצעת שם?
8: ביצעתי שם בגלל הרוח.
0: תן לנו קטן. תן לנו הקפלה קטנה מבגלל הרוח. שיבינו
8: מי... על הבוקר.
0: על הבוקר, קטן
1: עליך. הוא לא שתה בצים.
0: הוא היה בחתונה אתמול עד 4 בבוקר, והוא קם כדי להיות איתנו. הכל בסדר.
8: אני את והאל שלצידי עוד ננצח. לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח. הנושבת בגבי.
1: איזה
0: יופי. וואו, מה זה התקלת? אנשים שערים שעות לא עושים ביצוע כזה.
1: כן.
0: עזוב. כן, הוא לא צריך פלייבק. כולם פה אומרים, לא צריך פלייבק, זה הכי מהמם ככה.
8: את האמת שאני אוהב, אני אוהב את היבש, אני אוהב, גם כשאני נכנס לאולפנים, אני לא אוהב את כל האתיטיון החזק וזה.
0: אתה אוהב ככה.
8: אוהב להיות טבעי.
0: תספר לנו על הדרך, כי בדרך כלל זה
8: רבים
0: פורצים בריאליטי, ולצערנו לא, כן. לא, לא כולם שורדים. נכון. והקריירה שלך, היא מצליחה לצבור את הקהל שלה לאט לאט, ויש תחושה שזה ממש עכשיו מתפוצץ ומגיע לפיק. כן. אתה גם מאוד אינטראקטיב עם הקהל
1: זה
0: שלך.
1: זה הכי טוב לבנות כן. לאט
0: ממש.
1: לאט.
0: ו...
8: אני לפני, וואי, זה המון המון שנים היה. זכיתי פה, כאילו זכיתי בדה וויס. את יודעת, יש את האייפ הזה הגדול, כן. ו... ואחר כך זה צריך לרדת. למה? כי... אתה לא בא מהתחום הזה בהתחלה, ואין לך את הרקע של השירים, ואין לך את הקהל האמיתי, ואתה בונה אותו לאט לאט.

0: אני אגיד לך מה, אני אחרי המון המון זמן, שהוצאתי המון חומרים, וכתבו לי המון, ודקלה, וזה, ופה, ושם.
1: הייתי השבוע בהופעה של דקלה, היא נהדרת.
2: היא נהדרת.
1: היא נהדרת.
0: מה, היא מוכשרת.
1: ממש.
0: שבע טון כישרון יש לה.
1: ממש, ממש. והכי קטע, אנחנו שנייה נדבר עליה ונחזור אליך, זה שדקלה, היא לא יודעת לנגן על כלום. על כלום. היא לא מנגנת, לא בסנטר, והיא מלחינה, והיא סיפרה.
0: גם אני דרך אגב.
1: כן? זה מטורף. היא סיפרה גם...
2: גם יוסי גיספן סיפר לי שהוא מנגן...
1: כן, אבל יוסי זה לא בעיקר מילים, יוסי?
2: גם לחן.
0: מילים ולחן.
1: וואלה, כן, אז סליחה, יוסי. מדהים. אז אתה רוצה, אתה, לכתוב את החומרים שלך?
0: קודם כל אני כותב. אני מלחין. יש גם כמה וכמה שירים שהלחנתי וכזה קצת כתבתי, ואני לא רשום עליהם, לא רוצה לזמרים אחרים, כי לא כזה להיות רשום, אבל עכשיו אני נכנס לעובי הקורה של הדבר הזה. אני רוצה יותר בעיקרון, בעיקר להיות נאמן לעצמי.
2: נכון.
0: עד היום עשיתי המון המון חומרים ודברים של קנה, זה ככה וככה וככה וככה, ברוך השם יש לי המון לעתים, לעתי שטח של, נגיד, של, של חופות, של מועדונים.
1: רגע, חופות, חופות. אנחנו לפני שבועות, אין, אנחנו חייבים קצת את הקול שלך פה. תן לנו את הפזמון של השיר חתונה, ששרת אתמול, וא', אתה זוכר את השמות של הקלה והחתן? אפשר לעשות להם?
0: אתמול, אושרת וחיים.
1: אושרת וחיים, מזלת, מזלת.
0: תקשיבי, זה משהו עזו אצלי, בקהל, בקהל, אחרי זה שמתקילים אותי ושואלים אותי, אני יודע מה זה לבש. איך זה,
1: באמת?
0: מה זה דיבר, איך זה חייך, ושומע, זה אלף, אלף איש, 800, אני קולט הכל.
1: אז לאושרת וחיים, מה שרת?
0: וואו.
1: הקטן, לא נורא, אנחנו אוהבים אותך.
0: את לא

0: וואו, זה לא להאמין שזה יוצא ממך, כאילו מדבר רגיל ופתאום, מה זה?
1: הוא יכול,
0: טוב, חמסה.
2: השתעלת במקום.
0: כן, כן, הוא יכול. טוב, על הבוקר. מה, שתית ביצים? משהו? מה?
2: לא, שתה, זה סתם חר.
0: לא, זה לא באמת, גוגל מוגל, גוגל, גוגל, כל הדבר הזה.
2: זה אמר שרוצה לשמור על הקול שלו, הוא צריך להכיר את הגוף שלו, מה עושה לו לחות, מה לא עושה לו, וזהו.
0: תגיד, מה החלום שלך? יאללה, תן לנו אותו.
2: וואו.
0: אני הכנתי לך שאלון מהיר, אתה יודע?
2: אני בן אדם שחולם כל הזמן.
1: טוב מאוד.
2: יש לי המון חלומות, וברוך השם אני מקשים.
1: לאט לאט, אחד אחד.
2: אני מקשים כל אחד, כל אחד בזמן שלו. חלומות זה תמיד באמת לעשות שמח, לרגש, להתעסק במוזיקה עד היום האחרון.
0: יאו.
2: לשמח את כולם.
0: טוב, יש לך גם ילדים מקסימים. אני רואה אותם ברשתות החברתיות מטפסים עליך.
2: כן, אבל את לא יכולה לראות אותם, לא פרסמתי אותם.
0: לא, ראיתי אותם מאחורה, אבל אתה אבא טוב.
2: יש לי את הבת שלי לני, שיצא לי רוסיה כזאת עם עיניים כחולות מהממת, ואת און הקטן, שהוא מוזיקאי. אתם אמרתם דרך אגב, אתם אמרתם מקודם, מה, אתה לא מנגן, אתה לא זה, ואתה מלחין וזה, שומעת, הוא רק שומע קצב, זה בעורקים.
0: אתה רואה שזה עובר גם בגנים.
1: ממתי אתה שר? מאיזה גיל?
2: זה נשמע קלישאתי, אבל ממתי שאני זוכר את עצמי באמת? אנחנו שבעה בנים ובת.
1: וואלה.
2: כולם שרים.
0: כולם?
2: כולם שרים.
0: מדהים.
2: וגם שרים ממש טוב. אבא שלי גם שר.
0: אז תעשו המרציאנוס.
1: יש, רגע.
0: כמו הג'קסונס.
2: כמה שמעתי.
1: אבל יש עוד מקצועים בבית?
0: מקצועות.
2: וואי, אני דחפתי לאורך כל השנים, אבל הם לא לקחו את זה לשם, כי זה גם, זה תחום מאוד מאוד.
0: אז הם לא שרים מקצועית, רק אתה.
2: כן. רק אני, לפני The Voice, הייתי כאילו שר בחפלות, מועדונים כאלה, עד שאיזה יחצן אחד רשם אותי, לא רציתי בכלל ללכת.
1: וזה הסיפור.
0: מקום ראשון.
1: כן, את יודע, זה בעיה, את יודע, לזכות מקום ראשון. כל הפוקוס עליך, אתה מלך גדול.
0: נכון.
1: ואחר כך לרדת לקרקע ולהתחיל לבנות, כי זה, המציאות היא קצת יותר קשה. נכון. מאשר תוכנית טלוויזיה.
0: אבל בסוף מי שבאמת הוא ווקוליסט ועם חותמת קול ויש לו את זה, אז הוא מצליח והוא נשאר.
1: אני אומר התמדה.
2: אני חושב שווקל היום צריך אולי 30%, לא יותר מזה. כן? אתה צריך, יש פתגם כזה שבן אדם בא לזקן של העיר, לחכם של העיר, ואומר לו, אני רוצה את הסוד לחיים להצליח. הוא אומר לו, תעזוב אותי. הוא ככה, שיגיע אותו כמה ימים, הוא אומר לו, מחר תבוא ליד הנהר, אני אלמד אותך.

0: שהוא בא ליד הנהר, הוא אמר לו, תסתכל רגע במים, הוא אומר לו, זהו, למדת את הכל, ואנחנו אומר לו, לא למדתי כלום. אז תפס לו את הראש, הכניס לו בתוך המים. והוא נכנק. הוא אומר לו, למדת. הוא אומר לו, מה למדתי? הוא אומר לו, אם אתה תרצה להצליח בחיים שלך כמו שרצית לנשום עכשיו, אתה תצליח. לא משנה, לא משנה אם אתה טוב, פחות טוב.
1: נכון.
0: אם אתה באמת תחלום, תדמיין, תתמיד.
1: התמדה.
0: תחיה את זה.
1: לא לוותר, לא לוותר לעולם.
2: לא לוותר. טוב, לפני שאני אפרד ממך ונרים קצת עם אלן ביק. אנחנו הולכים על הארטקור היום בבוקר.
1: טוב מאוד.
2: כן, אז ככה. הופעה מול 20 אלף איש או ערב אינטימי קטן? וואי.
0: ערב אינטימי קטן במה בהופעה?
2: כן, מה אתה מעדיף?
1: צוותא או...
0: אין לי בעיה, אין לי בעיה, גם זה וגם זה.
1: צוותא או קיסריה?
0: אני נותן 100%, גם בן אדם אחד וגם 30,000.
2: יפה, שיר שמח או עצוב?
1: לא, אבל
0: בצוותא,
1: טוב.
0: שמח.
2: כן, שמח?
0: כן, שמח.
2: וואי, כי הבלדות שלך זה הפחדה.
0: כן, אבל תראה אותי באירועים וכאלה, זה אלקנה קצת אחר.
2: יאללה, אולפן או במה?
0: במה.
2: כן, אנחנו שומעים שזה אותו דבר גם.
0: במה.
2: ראינו את זה.
1: במה.
2: יש שיר שאתה מתחרט שלא אתה שרת? שיר של אומן אחר שאמרת, למה זה לא אצלי השיר הזה?
0: וואו. קודם כל אני בן אדם ש...
2: שמח באחרים וזה.
0: לגמרי.
2: אבל בכל זאת, זה לשיר.
0: יש קודם כל המון לעתים, כאילו לא המון, שתי לעתים של עומר אדם, שאז שיצאתי מדבוס כתבו לי אותם.
2: מה למשל? איזה שיר?
0: בסוף היום אלייך אני בא, אז עורב קנעני בא, טטטטטטטט.
2: והשיר השני?
0: זה היה לי עוד, וואו.
2: אתה יודע שאני מחפש תירוצים שאתה שיר, זה לא זה.
0: אני יכול להישאר פה, אין לי בעיה.
2: כן.
0: לאחרונה נחשפתי לשיר של עקיבא, יש בך הכל.
2: אז יאללה.
0: רציתי שיר כזה שיש שלי באמת, שיר של כוח.
2: אז בוא תשיר לנו קצת.
0: גם?
2: כן, אין מה לעשות.
0: היא לא עוזבת אותי.
2: לא, אני לא. זה התפקיד שלי בגדול.
0: איך נעשה את זה? כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. לחיות מחר, כי...
2: לא, זה טוב, זה טוב. כי רק אתה יכול...
0: כי יש בך הכל! וואי, שומעת, את התקלת.
2: אני התקלתי, אבל ראית איזה זמרת, אני? אלקנה מרציאנו, אנחנו אוהבים אותך. תצליח. לאט לאט, בדרך שלך. והנה אלן ביק. יאללה.
1: אלן ביק.

0: רגע, רגע, ארז, תעצור את השיר. רגע, תעצור אותו, זה בסדר, הכל קורה פה בלייב, אנחנו זורמים. לא סיפרנו שהשיר הזה אל קנה הוא בעצם שיתוף פעולה שתספר על השיר.
1: וואי, היה את הסכם אברהם.
0: כן.
2: עוד לפני.
0: הסכמי.
2: הסכמי.
0: כן ירבו.
1: עוד לפני שזה נחתם והכל, המנהל ככה פנה לדורון מדלי, רקמו את זה מתחת לרדאר, אני אפילו לא יודע, אמרו לי, בוא רגע להקליט. שלחו את זה לזמר מאוד מאוד מאוד מוכר בדובאי.
2: וואלה.
1: הוא הקליט שם, אני קלטתי פה, הוא צילם שם, אני צילמתי כאן. עשינו קליפ, יצא.
2: דואט.
0: כן, דואט. ששודר בכמה מדינות?
1: זה 156 מדינות ברויטרס העולמי.
2: וואו.
1: עכשיו, אנחנו הבאנו אותם לכאן, והיינו כל הרוצה התקשורת ככה, זה שלושה ימים אני מסתובב איתם, אני מדבר גם ערבית, תקשרתי איתם הכי טוב שיש, תרגמתי אותם קצת. אחר כך הם הזמינו אותי לשם, כאילו שהישראלים לא יכלו עוד להיכנס, להופיע. שמעת, אני מגיע לשם, אני רואה שורה של שייחים, כל אחד יושב על איזה...
0: מדהים.
1: כמה מיליארדי דולרים. זה היה כבוד, זה מדהים, דורון מדלי כתב את זה דרך אגב.
0: אז עכשיו, בואו נשמע את אלן ביק, ונאחל לעוד הסכמים שיצטרפו להסכמי...
1: שיהיה רק שלום בכל מקום.
0: אמן, אמן, ובעיקר המון שמירה לחיילי צהל היקרים שלנו, באמת. ולאחים שלנו בצפון, והנה אלן ביק.
1: שבת שלום.
0: הפעם לא נפריע, ארז. עכשיו אני לא אפריע לך.

0: יפה, אה?
1: כן.
0: טוב, טוב.
1: שיר יפה.
0: כן, זה אמר טוב, שיר יפה. ואנחנו הגענו לרגע האמת בתוכנית שלנו, מפינת הייעוץ של איגל.
1: כן.
0: חברים, אם אתם הולכים לקואוצ'רים, זה נחמד, אבל אם אתם מחפשים את התשובה לכל הסוגיות שמטרידות אתכם בחיים, בשביל מה שאת איגל עדי כאן, לא מבינה.
1: כן, נכון.
0: אז הנה הטלפון, אנחנו ניתן אותו כמה פעמים. 050.
1: רגע, אבל צריכה להגיד לא לנסות בבית כשאני...
0: כאילו, לא באמת.
1: כן, לא לנסות, לא...
0: מדובר בפרודיה, שלא ידווה אותך.
1: לא, לא,
0: אחרי יישום ההמלצות.
1: כן, אני, יש לי כל מיני המלצות השגרתיות.
0: אתה אומר עליך, אבל זה בקושי תופס.
1: כן, בדיוק.
0: הבנתי.
1: כן.
0: טוב, אני יכולה לתת את הטלפון?
1: למי?
0: למאזינים, שאם יש להם שאלה.
1: כן, בבקשה.
0: אז תן לי לתת אותו.
1: תתני.
0: קחו עת.
1: עת ונייר.
0: או תפעילו את הגלגלים במוח.
1: עת ונייר, אומרים, או עת ודף.
0: אותו דבר.
1: אותו דבר. עת ונייר.
0: 050-211-3918. 050-211-3918. זה הטלפון שלנו לפינת הייעוץ, ועכשיו השאלה, הבקשה, התייעצות שהגיעה, השבוע, מהבית. כן. בוא נשמע.
2: היי, גל, מה קורה? אני ובן זוג שלי תכף חוגגים 5 שנים ביחד, והוא עדיין לא מציע לי ניסויים. אני כל פעם מעלה את זה, והוא מתחמק. מה אתה חושב שאני צריכה לעשות?
1: אני הייתי קושר אותו.
0: נו. ומה?
1: אומר לו, חבו, מה קורה איתך? מה, כן. מה נסגר? מה?
0: אבל למה? לא, ככה אבל... תגיד.
1: יש, כן, חוץ מקשירות, אני למשל הייתי אומר שנכנס לנו שכן חדש.
0: אוקיי.
1: יש לי שכן חדש.
0: חתיך, והוא נחה.
1: עיניים כחולות, ואם יפה.
0: ואם יחסר בצל וחלב, אני מבקש.
1: הוא נורא נחמד, הוא אתמול, אתה לא הסכמת להרכיב לי את השידה, אז הוא נכנס והרכיב לי את השידה, ויש לו ידיים, מה זה ידיים? אתה לא מבין איזה ידי זהב יש לו. ואתה יודע...
0: אתה רגע, אם אני מבינה, אתה אומר, אחרי שלב האיומים, תעברי להפעיל אצלו את המנגנון הקנאה.
1: כן, או תלכי על... את יודעת, תגידי שראית הצעה מאוד מאוד לא שגרתית.
0: להצעת נישואים.
1: הצעת נישואים בים, בצוללנים, בים.
0: אבל אולי זה מה שמפחיד את הגברים, שכל הצעה היום חייבת להיות גרנדיוזית ומצולם. נו, איך הוא הציע?
1: הוא באתונה, הפקה שלמה, הפקה גדולה, הביא את כולם. כן.
0: איך אתה הצעת?
1: איך אני הצעת? אמרת, יאללה, בואי נתחתן.
0: או, בבקשה.
1: כן. יאללה, בואי נתחתן.
0: יאללה, מה אתה עושה מחר? בואי נתחתן.
1: לא, אני לא... בלי ברכיים, בלי...
0: בלי ברכיים.
1: יש לי בעיות מאז.
0: בברכיים.
1: כן, לא...
0: בקיצור, מה עוד אתה מציע לה? אולי להציע לו? או שזה כזה מגייס?
1: לא...
0: שכאילו בחורות, אני בעד שנשים יציעו לגברים. אבל יש כאלה שרוצות את זה שיציעו להן, שזה כזה, את יודע, גברים אמורים חזר אחרי נשים.
1: חתונמי, שירו הרבה חתונמי.
0: שם זה דווקא מרחיק בעיניי.
1: אה, כן, חתונמי.
0: כן, הרבה בעיות, זה דור כזה שלא זורם. אז אין לו עין, לא נורא.
1: כן.
0: אין לו יד, זורם.
1: בדיוק.
0: כאילו, למה להתעקש? האמת שיש... בוא שנייה, נעצור.
1: שמי, אבל רגע, שנייה.
0: יש כל כך הרבה חיילים מהממים.
1: אני שואל אותה עכשיו, אני שואל אותה.
0: מה?
1: נכון, המקובל, זה לא כתוב בשום מקום, אבל, שהגבר מציע, נכון? זה המקובל.
0: נכון.
1: למה היא לא מציעה?
0: כי היא רוצה להיות מחוזרת. היא רוצה שיציעו לה.
1: 5 שנים יוצאים, אז היא לא מחוזרת?
0: אבל אולי...
1: 5 שנים היא מחוזרת.
0: אתה מלא, תגיד, הוא מפחד מהרקע.
1: אוהב אותה. ברור.
0: אוהב אותך.
1: 5 שנים ביחד.
0: לכי על זה.
1: לא, יש כאלה גברים שהם מאוד מפחדים מהרגע הזה.
0: מפחדים מההצעה, מהלום? או מההתחייבות.
1: וואי, איזה בסה.
0: מה? זה מלחיץ?
1: תנסי? לא.
0: אבל אני מאמינה שבחמש...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא זה, לא זה.
0: וואי, כאילו הוא עושה הפקה ומאחלו.
1: לא, הפחד מחתונה, מבינה? יכול להיות שהיא לא נתנה לו ביטחון.
0: יכול להיות. אז הנה, כל העצות קיבלת מאיתנו.
1: נהייתי עכשיו בחדר רזיאל, נהייתי...
0: כן, תזרקי אותו.
1: תזרקי אותו.
0: טוב, יש לנו עוד שעה אחת. ביחד, קצת מוזיקה. נחזור מיד.
1: איוה!

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
7: זה מצב טוב, ריבות נשאר! הכדור
6: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
12: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
13: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין האזורי אבשלום. השר בן גביר קורא לעודד הגירה פלסטינית מעזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי אם רוצים שהחרדים יתגייסו לצה"ל, יש להכפיף את הצבא לדיני התורה. התחזית, התקררות ניכרת.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום באחת בצהריים. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פיצצת מרגמה. צהל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, על קסביה ונבטיה אל פוקה. קודם לכן, יורט בגליל העליון שיגור מלבנון. אמש, שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. את הידיעה העבירו כתבנו רובי המשלג וכשבנו עומר שחר. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
16: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס אותם.

0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. השר סמוטריץ' קרא באותו אירוע לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. ארץ ישראל כולה שלנו, הדגיש סמוטריץ'. הקרע בין החרדים לראש הממשלה נתניהו על רקע חוק הגיוס. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי הדרישה שהחרדים יתגייסו לצבא שאינו כפוף לדיני התורה, כמוה כדרישה שימירו את דתם.
1: אם זה הולך לפי התורה, אז הכל תקין. צריך לעשות לפי התורה. אם הולכים לצבא עם דוד המלך, כולם מוכנים להתגייס. אין לנו שום בעיה נגד עצם הצבא. צריך רק צבא שמשועבדת רק לחוקי התורה. אם הבג"ץ רוצה, היום כולם מתגייסים, זה הכל לפי סנהדרין.
0: הרב ברנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
2: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: גמר האירוויזיון 26 מחר ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
6: עדיקוש.
7: כן.
6: מה נשמוש?
7: אני בסדר. היה נחמד שעה
6: קודם. אתה עושה לנו, מה היית משנה? לא, סתם, אתה נכנסת...
7: לא, זה היה טוב.
6: זה היה טוב?
7: זה היה טוב,
6: כן. כמה אתה נותן לנו? דוז פועה?
7: דוז פועה, לא פחות.
6: לא פחות.
7: שקל.
6: איך אני אוהבת הצניעות הזאת?
7: כן.
6: אנחנו בסך הכל אומרים שאנחנו טובים. מה הבעיה עם זה?
7: תגידי, ראיתי, כן, אנחנו
6: צניעים. מה ראיתי?
7: כן. את הסדרה באסטורה?
6: ראיתי.
7: כן, סדרה מעולה.
6: מדהימה.
7: אתמול סיימתי לראות אותה, כי את יודעת, זה יותר קל לי לראות בדיגיטל.
6: אני רוצה להתעכב על זה.
7: כן.
6: כי את יודע, יש כל מיני אנשים שרוכשי, בוא נגיד, לא מאמינים שצריך להיות שידור ציבורי ויצירה ישראלית, כן. כי יש לא מעט אנשים שעובדים להם על העונה במוח ואומרים להם, מה צריך לממן את זה? ברור שצריך לממן יצירה ברור. ישראלית. כי זה הנכסים התרבותיים שלנו. עכשיו יותר רואים את זה בדיגיטל, וזה מטורף, צריך לדעת את זה.
7: שסדרה כזאת באסטורה לא הייתה משודרת באף ערוץ מסחרי.
6: כן.
7: בשום פנים ואופן.
6: וכמה זה חשוב. והגיוון הזה.
7: זה מאוד מאוד חשוב.
6: כי באסטורה היא באמת סדרת עומק, נגיד, קצת יותר...
7: מאוד, מאוד. זה הצצה נדירה לעדה החרדית, על הנושאים.
6: כן.
7: ומי שלא ראה...
6: דחוף לראות, אבל דחוף.
7: מומלץ.
6: עכשיו, במסגרת הגיוון של היצירה שבאמת נותנים לבמה בתאגיד השידור הציבורי, אז יש את הדברים האלה, אבל יש דברים גם יותר כלילים. וביום ראשון מגיע למסך הטלוויזיה, קודם כל במוצא שבת, נזכיר את זה.
7: כן.
6: הגמר הגדול. שליח כאן לאירוויזיון נועם ביטן, השיר שלו יהיה שלישי, ואנחנו כולנו נצפה.
7: זה טוב או לא טוב שזה שלישי?
6: לא יודעת, מצד אחד זה מגניב כי יותר אנשים בעולם ייחשפו לביצוע שלו, כי כולם מחכים לשיר של המדינה, ואז יוצאים לפנסיה, חוזרים לדוז פועה וכל האירוע הזה.
7: נכון.
6: אז קודם כל זה טוב. אבל זה גם, אתה יודע, הרבה פרובוקציות, לא ממש אוהבים אותנו. אי אפשר לדעת, אנחנו...
7: אבל זה כל הכיף שלא אוהבים אותנו.
6: כן, לא?
7: שנוכל גם להשים, להגיד פוליטיקה, ולהגיד זה...
6: אתה אוהב את זה שלא אוהבים אותך?
7: גם בכדורגל.
6: אני רוצה שכולם אוהבים.
7: אנחנו מפסידים בגלל
6: פוליטיקה. כולם צריכים לאהוב אותי,
7: כולם. כן.
6: האמת שלא. טוב, אז רציתי לספר לך...
7: כן.
6: שאחרי באסטורה, עכשיו יש ממתק שמגיע לתאגיד השידור הציבורי, למסך הטלוויזיה שלנו בכאן ביום ראשון, לא לריב.
7: לא לריב.
6: לא לריב.
7: לא לריב.
6: באמת.
7: זה סדרה.
6: לא לריב. על מה הסדרה?
7: על ירושה, לא?
6: בוא נשאל אותם.
7: אני מכיר את זה.
6: איתנו חלק מהקאסט המופתי הזה, עופר שכטר.
7: עופר.
8: בוקר אור.
6: בוקר אור.
7: מתי חזרתם?
6: רגע, בוא נגיד שלום.
7: מתי חזרתם? זו בדיחה פנימית.
6: אני רוצה לדעת על הבדיחה הזאת, אבל קודם להגיד שלום ובוקר טוב ליעל שרוני.
7: בוקר טוב, יעל.
8: בוקר טוב.
6: עכשיו תסבירו את הבדיחה הפרטית, ואז נדבר על הסדרה.
7: אופר, שיסביר אופר.
6: כן, אופר, תסביר.
8: אני ויגאל שיחקנו במשך שנים יחדיו בשנות ה-80, ואז בשנות ה-90, ובאחת הסצנות, יגאל נכנס, היה צריך להיכנס בדלת, והוא רואה אותי את גידי ואת אילנה, והוא שואל אותה, מתי חזרתם? והוא פשוט מעולם לא נכנס בזמן, ולא אמר את המשפט בזמן.
6: לא, זה לא מפתיע אותי. זה יגאל.
8: אבל הוא פשוט עשינו 100 טייקים שהוא פשוט נכנס סתם. מתי חזרתם? בלי קשר לשום. זה נהיה כרנינג כזה, קשינג.
7: מתי חזרתם? 10 שנים זהו.
8: מתי חזרתם?
6: טוב.
7: אני כבר מחכה את עצמי.
6: זה כל כך מתאים לך, אבל לא להיכנס בזמן. לא משנה מה אני מתכננת איתו, תמיד זה לא קורה, אבל איכשהו יש קסם. אבל יש קסם. טוב, לא לריב. קאסט מפואר של אנשים מצחיקים וכיפים, גם שי אביבי איתכם. תספרו לנו על זה. יעל, בואו נתחיל איתך.
9: קודם שמעתי שאמרתם סדרה כלילה, עכשיו זה נכון, זה ממתק וזה כליל, אבל בואו, אנחנו מתעסקים פה בכסף, במוות, ונזים במשפחה, זה הדברים הכי לא כלילים.
6: נכון, אבל יש על זה, את יודעת, זה קומדיה בסוף.
9: נכון, אבל מה שיפה זה שהם באמת כאילו כתבו את זה עם כל כך הרבה... כל כך הרבה הומור בתוך הדבר הכבד.
7: יו, זה נהדר, הירושה שהוא מוריש לנערת ליווי.
9: לא לספיילר.
6: למה זה
7: ספיילר?
8: זה רואים בפרומו.
6: רואים בפרומו, זה בסדר. אבל רגע, יעל, תספרי לנו.
7: רואים בפרומו.
9: לא, אז באמת זה שלושה אחים שיתומים מאימא מגיל צעיר, ועכשיו הסדרה מתחילה שהם באים למשרד עורך דין כדי לקרוא את הצוואה, שאבא שלהם עכשיו נפטר והוריב לקריאת הצוואה, ושם הם מגלים שאת הנכס הגדול, שזה הדירה שלו, הוא הוריש לאישה שהם לא מכירים. ומפה מתחיל מסע משוגע.
7: אוי, נהדר.
6: נהדר. תגיד, אופר, תשמע, מה זה הדבר הזה שירושה היא דבר שמפעיל ופועל במשפחות הכי מחוברות והכי טובות? באמת כואב לי הלב, נשבר לי על הלב, כי אין כמעט משפחה שבסוף הסיפור הזה של הירושה לא מפרק אותה מבפנים. באמת, המשפחות הכי חמות, הכי טובות, תמיד יש מי שיפגע, תמיד למה לא ולמה לי ולמה הוא יותר ואני פחות. ובסוף אני אפילו חושבת שזה לא רק הסיפור החומרי. בסוף אתה מתרגם את זה גם לאהבה. אם למה בחרו לתת לו יותר, מה אהבו אותי פחות, אז מה אם אני מסודר? אבל אני גם רוצה משהו, איך זה בסדרה ואיפה זה פגש אותך?
8: אני חושב שזה קודם כל באמת ברמה השטחית ועניין כספי, שאנשים באמת מאבדים קצת הראש כשהם מתעסקים בכסף, גם בתוך המשפחה. ויש גם את העניין הרגשי, וגם באמת במשפחה, כל אחד בעצם בתור ילד, וזה שהוא חווה את כל הרגשות שהוא קיבל מההורים שלו בתוך הירושה, לתוך העניין, שזה משפט שהדמות של יעל אומרת שם על אבא שלו, אומרת, הוא עשה לי זה בכוונה.
6: וואו.
8: הוא יודע כמה אני צריכה את הזה, הוא יודע כמה זה, הוא עשה לי את זה בכוונה.
6: מדהים.
8: אז נכנס פה גם באמת עניין מאוד רגשי מול ההורים שלך, שאתה אומר, גם במוות שלהם, הם עדיין מחנכים אותי ומכניסים לי ולוקחים לי ועושים לי, וכל הדברים שחווית בתור ילד, הרגשי נחיתות בדיוק, הרגשי נחיתות והסנדוויצ'יות או whatever, ספים לך פתאום בקצה הזה.
6: אבל אין על סנדוויצ'ים. ספר על גור, הדמות שאתה מגלה.
8: גור, אתה אמור גם, הוא עם המון רגשי נחיתות. הוא הילד הקטן. הוא תמיד כזה הרגיש שלא משתפים אותו, ולא מחברים אותו, ולא סופרים אותו.
9: תינוקי, תמיד קוראים לו תינוקי.
8: תינוקי. הוא תמיד התינוקי, לא מתייחסים אליו, לא לוקחים אותו ברצינות. והוא בעצם כוכב ילדים, הוא כאילו הגיע לאיזושהי גדולה, כביכול, בעולם החומרי, אבל עדיין הוא לאחים שלו, הוא לא נספר. הוא כאילו האח הקטן והלא משמעותי והלא חשוב, למרות שהוא כביכול
7: בחיים. עכשיו רגע, סליחה, אבל אף אחד לא קיבל כלום, נכון?
8: לא, קיבלנו קצת דברים, ובסוף הנכס הגדול, הדירה, בעצם לא עברה אלינו. וכל אחד צריך אותה מסיבותיו.
7: איזה כיף.
8: בדיוק.
6: הסתדרה. רגע, תגידי, יעל, תספרי לנו על תליה.
9: אז תליה היא האחות האמצעית, והיא מבין שני האחים, שהאחד לא אכפת לו בכלל מכסף, האחד אכפת לו רק מכסף, היא מעניין אותה לשרוד. היא גרושה, עם בעל שלא משלם מזונות, עם שני ילדים, עם מורה לתנך, היא קשת יום, היא קשת יום. והיא, אני לא אספיילר, יש לה עוד כמה דברים שקורים לה ועוברים עליה, והיא בהחלט צריכה את הכסף הזה, והיא משתגעת. וזה מעביר אותה על דעתה, העניין הזה, שהיא לא מקבלת את הכסף.
6: כן. טוב, יש לי בדיחה על ירושות, אבל היא קצת גזענית, אז אני מתאפקת.
7: לנו יש דירה סתם בירושלים. רק אני אגיד, בניין בירושלים.
6: בניין קיבלת.
7: לא קיבלתי.
6: כן.
7: בניין שתי קומות.
9: תמיד יש איזה שהוא סיפור, תמיד יש איזה סיפור נדלני כזה.
7: זה 22 שנה עומד.
9: איך הוא לא קנה, איך לא נתנו לו.
6: לא, לא, רגע, יעל ואופר, אנחנו משחזרים, מפספסים. לא הבנתי, אתה אל נדלן וסטארט-אפ מנג'ר?
7: לא.
6: אז מה?
7: יאי, אנחנו חמישה אחים.
6: קיבלת משהו? דלת, מפתח, חלון? כלום. למי מחכים?
7: בעתיד.
9: רגע, דיקה, חילקו שווה בשווה, זו השאלה.
7: כן.
6: באמת? אז איך עד עכשיו לא יצא מזה כלום?
7: אבל לא, הוא נשאר שם, כי אחד האחים גר שם.
6: כן, ככה זה במשפחות. זה בסדר.
8: איגה, למה לא חילקו ביניכם את הגובה שווה בשווה?
6: כן. רגע, בוא נשמע קטע מהסדרה. הנה.
10: מה?
11: איפה הטלפון של אבא?
10: מה?
11: אחרי שאמרו לנו שאבא מת, הלכת הרסת את הדברים שלו, נכון?
10: כן, שמתי הכל בבלון.
11: חשמרת לי אותם?
12: יופי, איפה שמת את התיק?
10: טוב, טליה, אני מדבר איתך אחר כך.
11: לא, אחרי זה, איפה שמת את התיק?
10: מה נכון מחר? מה? איפה?
11: אודישן.
12: גור.
10: מה שמתי שם?
11: די, נו, תמרו, הזמינו את כולם. גור! גור!
12: תקשיב לי טוב, מטומטם.
11: יש 220 יפית לוי, אני לא הולכת עכשיו להתקשר לכל אחד ולשאול אותה סליחה, את היית מהאבא של אבא שלי?
12: לא, הייתה מהאבא
11: של אבא.
12: תקשיב לי טוב, מטומטם.
11: אוי, מאמי.
12: מה?
11: פאק, אבא שלך.
10: תודה. טליה, אני מטפל בזה, ביי.
11: איך אתה מטפל בזה?
12: אני הולך מחל עורך דין
10: שמטפל בצבאות, אני אביא לו חומרים, אני אשלם לו, אנחנו כמובן נתחלק כולנו בתשלום הזה, וזהו.
11: אתה מקריח?
12: לא, אז התיק
11: עם הטלפון אצלך?
12: אני אומר לך
10: ששמתי את הטלפון בתיק ושמתי את הכל מתחת למיטה של אבא, אבל עורך דין אמר...
11: טוב, יאללה, לך תאכל פציצים.
10: טליה, אסור לך להתקשר, טליה!
7: זה גדול.
6: וואו, כמה דברים קורים.
9: שומעים ברקע את אביה סוכריה וקולגה של גור התברו, שזה כנרת לימוני, שזה פשוט גם כן...
6: ותוך כדי הופעה כן. שלו. בואו מילה אחת על הקאסט, כן. יש לי את השמות, שי אביבי, יעל, אנחנו מדברים איתך, אופר, לירון בן שלוש, קובי פרג',
7: נדרת.
6: וואו, תומר נדרת. שרון, אביגיל אריאלי, יואב לוי, דפי שושנה,
9: כנרת לימוני,
6: נדב כן. אסולין, ונועם קדינסקי, נכון? ואורבך, מה השם שלו? שלה?
9: נטה.
6: נטה. לא, כי כתבו לי נטה עם היי.
7: אני שם ברשימה.
6: לא מכירה. ואיגל, אתה נוכח בכל מקום.
7: אני לא ברשימה.
6: חברים, אז לא לריב, החל מיום ראשון הזה, בכאן 11.
7: בהצלחה גדולה.
6: וגם בכאן בוקס. הרבה הצלחה.
7: תודה רבה לכם. איזה כיף, איזה כיף.
8: המשך יום נעים.
6: גם לכם. שבת שלום, בשורות טובות. הפסקה? מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים. קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת בית.
13: על C1 כבר שמעת?
14: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
13: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
14: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
13: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
15: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: מי שם?
20: מחר,
2: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
16: ישראל, אין
2: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, ושבוע כן. שעבר, יגאל, כן, נכון. סיפרת על בית קפה, שהיה באיזה רחוב?
7: בשנקין.
6: בשנקין, שנקרא קפה כאילו.
7: בדיוק.
6: ולא האמנתי שהיה דבר כזה.
7: היה.
6: אז הצוות שלנו עבד, ואיתר, ושלא לומר חפר, למי שיזם את הדבר הזה ובעצם הקים אותו, כן. גבי זלצמן, שלום.
7: בוקר טוב, גבי.
19: בוקר טוב ריגל, בוקר טוב קרן, רק אני חייב לתקן, זה לא לבד היה.
6: אז יאללה, תפרגן.
19: זה היה קבוצתי, זה היה חלק מלימודים של עיצוב תקשורת חזותית, זה היה תרגיל הסיום שלנו, אם אני זוכר טוב, על כזה דבר קיבלנו 100.
6: וואו.
7: כמה זמן זה היה?
6: רגע, תספרו מה זה, למי שלא האזין, שיבינו מה זה. מה זה?
19: אז רגע, אז באמת כאילו זה היה משהו באמת יוצא דופן, כי פתחנו בית קפה בשנקין שהיה אז בשיא הטירוף שלו.
7: נכון.
19: אנחנו מדברים על 1998 זה היה.
7: כן.
19: ובימים שהיה קפה, באותו זמן קפה כזה, ואת הקפה של קפה תמר, המפורסם ששרו עליו אפילו, אנחנו פתחנו את קפה כאילו. למה כאילו?
7: כאילו עשיתם פרודיה, סאטירה מציאותית.
19: כן, כן, סוג של כזה דבר. אמרנו, אנחנו המטבח הקונספטואלי הראשון בעולם, שאתה יושב, אתה יושב, יש לך תפריט עם מנות שדי נקרות עיניים ועושות חשק, ממש מטבח פיוז'ן. אממה, אין כלום. הצלחות שמוגשות הן ריקות, העיצוב היה באמת כאילו...
7: רגע, להגיד למאזינים שהיו מלצרים גם, נכון?
19: כן, כן, היו מלצרים, היה שף, המצאנו שף שלא היה קיים, קראנו לו שלף פיליפ קאופמן. זה לא מישהו שבאמת היה קיים, אבל זה כדי למכור את המקום ולתת תחושה שהוא אמיתי, שהוא חי, שהוא נושם. אז פשוט אנשים הגיעו וישבו, שילמו כסף, אבל קיבלו צלחות ריקות.
7: גדול.
6: טוב, תגידו, כמה אנשים הבינו שזה תרגיל שלכם בלימודים? כי זה, באמת, יגאל סיפר לי את זה. בלי החלק הזה שזה תרגיל לימודי.
7: כן.
6: ואני לא האמנתי. אמרתי, אני לא מבינה, כאילו מה?
19: אז אנשים חשדו, אבל זה היה כל כך באמת...
7: האם ישבו אצלכם כל הזמן?
19: כן, כן, מעוצב, מסודר, מתוקתק, שברמה ש...
6: רגע, שילמו גם?
19: אתם מראיינים אותי... מה?
7: כן, כן.
19: אתם מראיינים אותי לפה, אבל אז תבינו, אני התראיינתי ל... אז אם אתם זוכרים, עיתון העיר היה הדבר הכי חם.
7: נכון.
19: כפולה. כפולה בעיתון העיר, ואז אחרי זה זה התגלגל אפילו לטיים אאוט לונדון, כתבו עלינו. שפים הגיעו במיוחד.
6: די, די.
7: אתה יודע, אם אתה זוכר, הקומדי סטור, עשה מערכון של גם שיפודיה, בכאילו.
19: לא רק כן, זהו זה, עשו עלינו גם כן מערכון, זה היה מטורף. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפרופו עכשיו, עם כל מה שקורה, והתרבות, והאמנות, והנושא החילוני דתי, זה היה זה בדיוק יובל לישראל. ולהקת בת שבע היו אמורים להציג, להופיע בבית הנשיא. אבל הייתה איזו בעיה שהדתיים לא היו מוכנים, כי הם היו חצי
7: נכון,
19: בעירום
7: נכון,
19: או משהו כזה.
7: נכון.
19: אז בית הנשיא הוציא הודעה שירקדו בכאילו כמו קפה כאילו.
6: גדול. אז רגע, ליד קפה כאילו היה את קפה תמר. ואנחנו...
19: בהמשך, נכון.
6: בדיוק. רוצים לדבר עם חברת הכנסת לשעבר. איילת נחמיאס ורבין, שהיא הכי קרוב שלנו לקפה תמר. שלום, איילת.
7: בוקר טוב, איילת.
20: שלום,
6: איילת.
20: יפה.
6: תעשי לנו את אילן יוחסין, כדי שגם המאזינים שלנו יכירו את הצד הזה שלך, ומשם תקחי אותנו לחוויה שלך.
20: קודם כל, קודם כל, אני נורא התרגשתי, ואתם יודעים שאני מאזינה מעריצה של התוכנית שלכם.
7: תודה, תודה.
20: כן, מה, איגן, אתה לא יודע, אנחנו אפילו לפעמים מדברים בהפסקת פרסומות כשאני יש לי מה להגיד, הרי. על הכל יש לי מה להגיד.
7: יפה.
20: אבל לא, אבל כשהעליתם את גבי עם קפה כאילו, אז קודם כל, לי יש ישר דפיקות לב, כי אנחנו סגרנו את קפה תמר בספטמבר, ביוני הקרוב, זה די מדהים שאנחנו מדברים עכשיו.
7: אוי, איזה קפה.
20: ביוני הקרוב, זה יהיה, סגרנו ב-2015, זאת אומרת, 11 שנים. ש-11 שנים של געגועים לסבתא שלי, סבתא שלי נפטרה כמה חודשים אחרי כן, ובאמת, קפה תמר, תראו, מגיל לידה עד גיל 45, אני לא ידעתי בכלל מה זה מצב חיים שבו אין לך בית קפה במשפחה.
6: מדהים.
20: וזה לא קפה כאילו, למרות שבהרבה מבונים, את יודעת, קרן, את גם היית אצלי בבית, אז יש אצלי המון המון חפצים בבית שמקפה תמר. כן. זאת אומרת, משולחן שציירו כן. עליו, דרך החלק הקדמי של הבר שלנו, ובאמת גבי הזכיר את השיר שכתב יאיר לפיד גרה בשנקין שותה בקפה תמר.
6: שתכף נשמע אותו.
20: שזה...
6: כן, ברור.
20: זה נורא מרגש. אז כאילו כן. באמת זאת הייתה תקופה, אגב זה מעניין, גבי אומר זה היה הייפ, אבל האמת היא, א', שתדעו, שהשנה יש 100 שנים לרחוב שנקין, ועיריית תל אביב, לפני המלחמה, הייתה מאוד מאוד עסוקה בזה, והיא תחזור בעזרת השם להיות עסוקה
6: אז,
20: בזה.
6: אז רגע, יהיה פופ-אפ של כן. קפה תמר?
20: אז זה דבר מדהים, אני מוכרחה להכיר תודה ל-ANPM ולשירל חוגג המתוק.
6: המקסים.
20: שהם, נכון, שהם בפסח, בפורים, עמדו לחפש את ANPM, את הסניף מול הגינה, שצריך להגיד שבכלל כל החלק שהוא מאחורי הגינה, סבתא שלי לא סבלה אותו, היא הייתה יורדת לרחוב יוחנן הסנדלר, והייתה כן. חוזרת למעלה, והייתה אומרת, זה לא אנשים שלי. סבתא שלי בכלל, היא הייתה באמת טיפוס מאוד מיוחד, אז הם עמדו בעצם לחפש את הסניף לקפה תמר, והם עשו עבודה מדהימה, אבל גם העירייה, באמת, כאילו, בסוף המחוברות הזאת, וקפה כאילו זה גם, זה צריך להזכת...
7: אז רגע, איך התייחסו?
6: היה יריבות בין קפה תמר לקפה כאילו, גבי?
20: לא,
19: אני יכול להגיד לכם שכשרצינו קפה אמיתי, הרי לא היה לנו אוכל כבר.
6: אז מי שהתלונן, שלחתם לקפה תמר?
19: אני קפצתי פעם אחת לקפה תמר, היו מאוד נחמדים, ולעומת זאת, מעבר לכביש, היה את שיח קפה, אז זוכרת אותם גם.
20: לא, שיח קפה, כן.
19: והם התקלו עלינו ממש...
6: שלח לנו תגובה לשידור.
20: לא, הוא
6: מסכים עם זה שהוא לא נחמד,
20: את אומרת. הוא יעשר עם זה, לא. ואגב, אני נורא רוצה להגיד לכם משהו, אני נורא שמחה שתפסו את סבתא שלי ביום שהמצב רוח טוב הייתה. סבתא שלי יכלה להיות מאוד, היא כן הייתה, אגב, צריך להגיד.
6: אתה מכיר?
20: היא הייתה מאוד מסבירת פנים.
7: בטח, אתה יושב שם.
20: איפה, אצלנו?
7: בתמר, בטח.
20: אני זוכרת אותך, ברור. לא הבנתי את השאלה, זה ברור שהיא
6: גלית. לא היה שחקן, או איש בוהמה, או כותב, או ספר שלא היה בקפה תמר.
20: את יודעת כמה הייתה מסבירת פנים לאנשים צעירים חדשים, שהיו נכנסים באיזה סוג של יראה, והיו ככה מסתכלים, הם יכולים להיכנס, כי היו יושבים שם, כמו שיגאל אמר, את בעצמך אמרת כל השחקנים והכותבים וזה, היו מציצים, וככה, ולאט לאט נכנסים ופוגשים, את יודעת, את רוני סומק ואת יזהר אשדוד.
7: נתן זהבי יושב שם המון.
20: את נתן זהבי, שהוא היה חבר נפש של סבתא שלי, צריך להגיד, ואת עמוס לוי, זכרו לברכה.
6: טוב, הילד, אנחנו עוד נקדיש פינה שלמה לקפה תמר.
7: והיה מביא את שמולי קראוס, אני זוכר,
20: אבל שמולי היה עולה, צריכה עליה רחמו באמת, אחרי מות קדושים אמור, הוא היה עולה לסבתא שלי על העצבים. אבל זה היה...
6: אין על העדינות שלך, הילד.
7: כולם הוא עלה על העצבים.
20: אבל היא הייתה השריף, השריף.
7: כן, נכון.
6: טוב, גבי, טוב, אז קודם כל אני למדתי שבאמת היה דבר כזה קפה כאילו.
7: יפה.
6: שאנשים נכנסו וביקשו לשתות קפה, והיו מגישים להם קפה בכאילו, ועכשיו גם הבנו למה. וחברים, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
7: אמן, אמן.
6: והנה השיר.
7: שיר.
6: הנה השיר.
7: הנה.
6: שבת שלום.
7: שבת שלום.
19: שבת שלום, תודה לכם.
6: הילד נעלמה, אז אני אומרת בשמה, שבת שלום.

0: בר.
1: טוב, ואנחנו רוצים לחגוג יום הולדת.
0: ליאת
1: אחירון? שלום. רגע, היא עוד לא איתנו? בוא נדבר עליה בינתיים. תן לי לכן קצת, ליאת אחירון, היא הייתה הפסקול והפנים של דור שלם, מערוץ הילדים ועד חורף 73, והיא הייתה בכל ה... לא כולל שירות, וצעיר את תל אביב, נראה לי גם, נכון?
0: והייתה איתי בהצגה גם.
1: איזה הצגה?
0: איזה הצגה? סביב העול... לא, עלי בבא.
1: עלי בבא?
0: היא הייתה גיסתי לדעתי.
1: באמת?
0: כן, בהצגה.
1: בוא נראה אם היא איתנו? עוד לא? איתנו? ליאת? שלום? מזל טוב?
2: לא, כן. שלום,
0: יגאל,
2: תודה.
0: בוקר טוב.
1: איך היה בעלי בבא?
0: איך היה בעלי בבא, היא שואלת.
1: עם יגאל?
2: לא, פשוט יגאל, הוא היה בעל... איזה בעל מעצבן.
1: אתה היית בעלה. כן, נו, באמת.
2: הוא היה בעלי, וזה היה בזה... תקשיב, לדעתי, אם היינו מסתכלים היום על הטקסט,
0: כן.
2: אלוהים אדירים, מה הייתי חושבת על זה?
0: כן, נוסף קטן.
2: לא יודעת, מה היה שם? איזה מערכת יחסים הייתה לנו? מה קרה שם?
0: את רצית הרבה אוכל, הרבה קניות, הרבה דברים, הרבה זה שאני אביא, הרבה זה... ואז הלכתי לשדוד.
2: לא, אלוהים ישמור. תקשיב, זה לא היה עובר אצלי היום, כאילו, בגרון. זה לא היה עובר.
0: נהדר.
1: מה שלומך ביום הולדתך? יאללה, כן.
2: אני רוצה לתת חיבוק ליגאל. סתם, נועה, התרגשתי שאנחנו מדברים.
0: גם אני.
2: אוהבת אותך.
0: גם אני אוהב אותך.
1: אתם יודעים מה? לפני שנמשיך את השיחה, עשינו כזה לקט של דברים שעשית לאורך השנים, או בלא כולל שירות, צעירת תל אביב. בוא נשמע.
3: כבר במילה כולה צופים יודעים שאני מבלה פה הרבה, אז אין לי מה להסתיר יותר.
4: שתינו ביחד חולמות בהקים.
3: החזרים שלי פשוט נבלים ו... קיצור, אין לי מחזרים.
5: לא יכול להיות, את נורא חמודה.
1: איזה כישרון.
3: אני חשבתי שבשביל לכתוב שירים צריך השראה.
6: אני אוהבת את המילה זעף.
5: כן, מילה זעופה.
3: את אוכלת את הטוסט הזה? כן, למה?
4: משהו טוב חייב לקרות לפתע.
3: חלמתי, חלמתי שגבע ולינור יעשו את התפקיד הזה.
4: שיהיה לנו טוב, וגם אם פתאום נפסיק לחלום.
5: שים במצוקה, יש מעון בשבילכן.
3: גיחי, גיחי. אתה יודע כמה עולה ציוד כזה ליום צילום? לא אמרתי ילדים, אמרתי ילדים.
0: נהדר, כן.
1: מה זה עושה לך לשמוע את ככה מלא מלא מלא דבר?
2: תקשירו. מה זה היה?
1: זה היה מסע.
0: קולה ליאת אחירון.
1: מסע ליאת אחירון.
0: כן.
2: לא, תקשיבו, אני לא, אני חייבת להגיד משהו. קודם כל, לקחתם, זה מטורף, כאילו, אני שמעתי שם דברים מטורפים עכשיו. אבל מה עשיתם? לקחתם מצעירי תל אביב את כל המלל.
1: זה לא טוב.
2: לא, זה מוזר, כי זה תחנה כמעט הראשונית שלי בזמן, בתוך העולם הזה של התקשורת. אז זה כמו הבאתם מהתחנה הכי הכי ראשונה שלי.
1: זה בטח תאמה שאנחנו נסיעים.
2: עשרות שנים של...
1: אז בואי נעבור על עוד דברים שעשית, כי היית גם בערוץ הילדים ופסטיגל.
2: לא, אבל את יודעת, קרן, שנייה, אני חייבת לעצור אותך, זה מדהים, כאילו, הדברים ששמעתי אותם היו בשבילי כמו מתנה ליום הולדת 52.
1: אז מגיע לך מתנה.
0: יפה, מתנה, בדיוק.
2: זהו, תודה.
1: תודה לך.
2: אז אני איתך.
1: מה זה עושה לך שאנשים אומרים לך, תשמעי, גדלנו עלייך, בארצות הילדים, היית בזה, היינו זה, אנחנו זוכרים אותך, והם אומרים לך את זה, והם יותר מבוגרים.
0: כן, אני לא אוהב את המשפט, גדלנו עליך.
1: כן, זה מעצבן אותך?
0: לא, אבל אני לא אוהב את זה.
1: למה?
0: כי אני, הם מספרים לי בן כמה אני. בא לי הבן אדם בן 65-70, גדלתי עליך, מה?
1: ליאת, איך את חווה את זה? שהיית חלק מנוף ילדותם של אנשים?
2: אני קודם כל, באופן כללי, כאילו... טוב. כדי להתייחס פשוט למה איך שיגאל מתייחס לזה. אני בא להגיד לו משהו מצחיק על זה.
0: כן.
2: אבל אני אניח לך, יגאל. אני רגע אענה עליי. אני בהוקרת תודה היום. כאילו, כל מי שבא אליי, אני מרגישה שזה הזדמנות מדהימה. אני בהודיה עצומה על ההזדמנות למפגש, כאילו, של לבבות. כאילו, אני מקבלת אהבה, אני כאילו, אני לוקחת אותה אליי, ואז אני יכולה גם להדהד אותה, כאילו, אני בעצם, כל מי שבא אליי, יש לי איתו שיעור בהדהוד של אהבה.
1: מרגישים את הרוחניות ממש בתוכך. אנחנו מרגישים סוג של התרוממות רוח שאנחנו מדברים איתך עכשיו. הכל, אני מרגישה שאת במין מימן כזה של תובנות והחלות ולזמן. אני טועה ברמה הרוחנית שהגעת אליה?
2: תראי, זה מאז ומעולם השיח שלי עם עצמי, אז מבחינתי אני לא מגדירה את זה ככה, כאילו אולי לעין שלך זה מסתדר בהגדרה הזאת. כאילו אני, וזה נשמע לי הגדרה ממש ספירה, כאילו, כן? אני פשוט לא מרגישה את זה, כאילו, כטייטל.
1: כי זה חלק ממה שאת.
2: זה דרכי.
0: כן.
2: כאילו, אני לא, אני מקווה, מייחלת, וגם קצת מרגישה שעברתי איזשהו מימד.
0: לפני שנים הייתי יושב ומדבר איתך, בעיקר בין ההצגות, אני זוכר שאמרת לי משהו, אמרת לי, יגאל, תעשה יזמות, תיזום, תעשה, ואז באמת עשינו את מלנומה, וגם שם אתה, היה לך איזשהו צנק קטנטנה.
2: לא.
0: לא?
2: לא, כן. זה לא נכון, אני לא הכרתי אותך לפני.
0: נכון, אבל אנחנו הכרנו...
2: וגם זה, אבל יגאל, תקשיב.
0: כן.
2: זה נורא נורא מצחיק.
0: אז תצחקי.
2: מה, אתה חושב שאני הכרתי אותך לפני מלנומה האהובתי?
1: אולי זה בעצם הפוך. לא. אולי היא באה שיחקה, ואז נוצר ביניכם לא, קשר ודיברתם
0: נכון,
1: בהצגות.
0: לא, נכון, ברור.
1: אוקיי. אז זה בלבל לא, קצת.
0: לא, לא, לא. אנחנו הכרנו בעליבאבא.
1: כן.
2: נכון.
0: נכון.
2: אתה היית כבר אחרי. לא?
1: לא יודע, תאגיד.
0: באיזה שנה זה היה?
2: מי אנחנו?
0: באיזה שנה זה היה?
2: לא,
1: את שיחה בין חברים.
0: את כל הזמן אמרת לי, תיזום ותעשה דברים.
2: לא, זה קטע מטורף, כאילו, מה שאתה אומר, כי זה הכי, הכי הפוך מהאישיות שלי.
0: אז בגלל זה עכשיו אני אומר לך.
2: אז אני אומרת לך, אין מצב.
0: מעולם לא הייתי... אולי מבלבל עם הסרט?
1: יכול להיות. או עם, עם ההצגה. יכול להיות שהיא אמרה לך, תיזום, שיהיה לי כסף לבזבז, אני אשתך בהצגה.
0: לא.
2: יכול להיות שהדמות שלי בהצגה נכנסה לתוך התחושה שלו כשהוא דיבר איתי.
1: בדיוק.
0: לא, שמה לא.
2: הוא שמע בקול שלי, תיזום. תקשיב, אני לא... אני לא... אני לא... אני... זה לא... זה תיאור שלא כל כך מתאים, כאילו.
0: לא, תראי, אני יודע ש... לא, נשבע לך שזה היה.
2: תקשיב.
0: המלנומה, היא עלתה לי שידור ב-2006-2007, אז עבדנו על זה שנה לפני, אז...
1: יכול להיות שהרגע כזה. בואי נדבר על הימים האלה.
2: זה לא משנה, זה מדהים, כי האמת, אני מרגישה, אני אגיד את זה, אני אקשור את זה ליום הולדת ולעכשיו.
1: בדיוק.
2: וזה מדהים. כי אני מרגישה שכל החיים ברחתי מליזום, כי אני הייתי נורא נורא פחדנית. ואני מרגישה ביומיים האחרונים, אני הולכת כאילו ממש סביב היום הולדת הזה, וזה באתי ממש בשלה לשינוי הזה, לפריצה הזאת, ואני מרגישה שאני מתהלכת כיזמית.
1: יאללה.
0: יפה.
2: ואני כאילו, אני... זה תנועה חדשה אצלי.
1: אבל אולי זה גם תהליך, כי היה לך פוסט מאוד מאוד חושפני, שבו אמרת, חברים, אני אימא, אני רוצה להתפרנס, מה שאני יודעת לעשות זה לשחק, זה לשיר, האומנות שלי. בואו, תתמכו, תכירו, תזכרו מחדש, תחיו את כל הפעילות שלי.
2: חמודה.
1: שזה מדהים שעשית את זה, כי קודם כל זה מצריך המון המון אומץ. וכוח, ויכול להיות שעבר תהליך מהרגע שבו שמת לשולחן, אמרת אני לא מסתירה, אני רוצה לשתף בחוויה שלי, שזה גם הפך אותך לפועלת בתוך המרחב הזה.
2: התהליך התחיל עוד הרבה...

0: עשה לי, וגם אני לא רציתי להיות במקום ההוא. אבל זה ממש היה להיזכר ולהבין, תהליך להבין מי אני, ולשאול מה אני הכי אוהבת. אני הכי אוהבת לשיר, מה אני הכי אוהבת, אני אוהבת לכתוב, מה אני הכי אוהבת, אני אוהבת לטפל באנשים. להסכים, להגיד שאני אומנית.
1: מדהים.
0: ושמותר לי, ושיש לי רצון טוב, ושיש לי כוונה טובה. המון המון שיח עם האגו. המון.
1: איזה תגובות קיבלת?
0: קיבלתי מהכל מהכל. אני לא נחשפתי לרוע.
1: למה? היו אנשים שזה היה נראה להם לגיטימי, מה, לפזר רעל על כאב של מישהו ופנייה כל כך עמוקה? לא, אבל גם בזה, די, נו.
2: לא, יש רק יצר רכילותי.
1: זה מאכזב, זה כל כך מאכזב.
0: יצר רכילותי יש. יש הפן הרכילותי. אני לא הייתי חשופה לזה, כי אני ניהלתי, כאילו חמל תקשורת על האימפקט. אבל הילדים שלי נחשפו בשבועיים הראשונים, כאילו באיזשהו שלב, הבן שלי שלח לי איזה 12 קטעי, נקראת לזה, אוני קולאז'.
2: אוני.
1: וואו.
0: שהיה בצינור, בזה, בכל האלה הרכילותיים, והוא אמר לי, אני עוצר ב-12, אבל יש לפחות 20 כאלה.
1: וואו.
0: ולכל אחד מהם בטוח עשרות. בטוח, עשרות לפחות של תגובות
1: טובות.
0: מהסוג שאת יכולה לדמיין הכי גרוע.
1: גם תגובות טובות, כי אני נחשפתי להמון תגובות טובות.
0: אני נחשפתי לטובות, אני נחשפתי אצלי, הייתי מוגנת, לשמחתי, ואני גם... זה עזר לי להתמודד, ואני עכשיו גם לא מפחדת מהתגובות האחרות.
2: תראי, את היית בסי שלך. בסי, ועזבת הכל...
1: לטובת משפחה?
2: משפחה. לא התגעגעת בשום שלב לחזור, לעשות טלוויזיה, לעשות קולנוע, לשיר?
0: הייתי מאוד מאוד מסורה, ולא הכרתי במקום שממנו באתי, זה מקום שאליו כמו שהוא היה, כמו שאני הייתי בתוכו, כמו שהוא היה, הוא לא היה כבר, הוא מאוד לא היה מדויק לי, חוויתי בו לא יכולתי עם הרבה אספקטים שלו, אז כאילו לא היה לי לאן לחזור. כן, באמת בגלל זה אני חזרתי לעשות מוזיקה, כי כל מתוך כל השבר הזה אמרתי, אבל מה באמת אני רוצה לעשות? אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר, אני רוצה לכתוב את השירים, אני רוצה לעשות מוזיקה, אני רוצה להביא את הריפוי דרך השירים. כאילו למדתי להיות מטפלת שיאצו, ולמדתי כל הזמן, חשבתי איך אני אטפל, כי לקח זמן להבין שגם מותר להיות אומן. כאילו אני לא מצליח, אתה בתור אומן, אתה לא פוגש את שאלות מול האגו שלך
2: כל הזמן.
1: תשמעי, אנחנו נאחל לך שהשנה הזאת, את תחזרי למקום...
2: שנת הפריצה.
1: הכי מדויק. כן. לא יודעת אם פריצה, כי אני לא יודעת אם המילה פריצה זה מה שהיא
2: לא,
1: רוצה.
2: לא, זה חוזרים.
1: אני רוצה שתמצאי במקום הכי מדויק לך, לקריירה שלך, כן. לכישרון שלך, ליכולות שלך, ולשפע ולפרנסה שלך. כי לגמרי מגיע לך להתפרנס מהכישרון שלך. ומהנעימות שלך, ואנחנו מאחלים לך הצלחה רבה.
2: רק הצלחה.
0: אז אני רק, אתם קודם כל, אתם באתם לי כמו מתנה עכשיו, באמת.
2: וואלה.
0: ואני רק, אני אסגור את זה בזה שאני אספר שאני ממש, כאילו, ההד סטארט של עכשיו, שהצליח.
1: בטח, צפרי עליו.
0: מביא אותי, יש לי דקה?
1: כן, בטח, בטח.
2: יש לך.
0: אוקיי, אז היה ההד סטארט שהתקיים כולו בימי מלחמה, והוא... גייס, כאילו, מעל היד, זה היה מטורף, כאילו, ממש,
1: זאת אהבה.
0: ממש תנועה של אהבה, ואני ממשיכה עם האלבום, וכאילו, אני ממש רוצה, מתכננת בקרוב לשחרר עוד 3 סינגלים החוצה. ואני מקווה שאולי... אולי תהיה איזה סינגל,
1: ניפגש שוב. יאללה, ניפגש שוב, ליאת החירון, הרבה מזל טוב.
0: ברכות על ראשיכם.
1: הרבה מזל טוב.
0: ילדת יום הולדת אמורה לברך, אז ברכות.
2: תודה. ביי.
0: ביי, אוקיי.

0: לכי עכשיו לזרוח, יש לך אותך. וואי, הפרעתי בקטע הכי יפה של השיר. איזה בחורה מעצבנת, נכון? אני כאילו, מיקה משה ומירי מסיקה, והשיר הזה אנחנו מקדישים אותו גם לליאת החירון שחוגגת יום הולדת, אבל בכלל, לכל מי שמי, גם נשים, גם גברים, שרוצים ככה להמציא את עצמם, יש לכם את עצמכם. וואו, איזה רוחנים אנחנו.
1: כן, איזה.
0: נכון?
1: איזה יופי.
0: איזה, אתה מתעלף?
1: איזה יופי.
0: תהיה איתי, תהיה איתי. טוב, שלום אביה, אביה צער הדיקוש.
2: שלום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, למה הוא פה?
0: למה הוא פה?
1: למה הוא פה, מה קרה?
0: כי היום זה יום המשפחה הבינלאומי.
1: אה, מה, ככה הפעם עושים.
0: ואנחנו עושים לא הבנתי. איגל, זה הבן שלך, ואנחנו פה רוקחים סיפורים מאחורי. מקודם הוא סיפר לנו איך הצעת הניסויים באתונה לאשתך.
1: כן, ספר להם.
0: כן, ספר לנו.
1: ספר.
2: מה, איך הצעתי למאה הניסויים?
1: כן.
0: לא, זה לא מה שרצינו, אבל צפר, יאללה.
1: צפר, מה?
2: מה רציתם? לא, מה רציתם?
0: רצינו לבדוק איזה אבא איגל.
2: אבא הכי טוב בעולם.
0: לא, אבל זה פרט,
2: במדים, הוא הכל, הוא חבר, הוא אבא טוב, הוא הבן אדם הכי טוב בעולם. מה אפשר להגיד עליו?
1: תודה.
2: הכי טוב שיש.
1: תודה. איך אני מסתכל?
0: לא, כי אני רואה את הרשת פנים שלך, אני רואה את ההתרגשות שלך.
1: ברור.
0: תמיד שמשהו מביך אותך, אתה מצליח לצחוק.
1: בשניות האלה עשית לי הפתעה.
0: ברור.
1: זה ממש...
0: זה מה?
1: את אלופת העולם.
0: זה לא אני, זאת משוש.
1: משי, אה, משי.
0: כן, זאת משוש.
2: עכשיו עוד שעתיים.
0: נכון.
1: כן.
0: נראה לי שאוהבים אותו, את אבא שלך.
1: כן, שעתיים, אז קיבלנו שעתיים.
0: איך החוויה הזאת של להיות הבן של יגאל עדיקה? מילדות, סיפוש תצחיק, לא משהו, אתה אומר, החוויה.
1: לא, לא, בטח.
0: הוא גם אסף הדיחות? פתח הכל.
1: הרבה, הרבה, הרבה.
0: אתה יכול לספר.
1: לא, לא, לספר.
2: הוא לא עושה יותר מדי פדיחות. רגיל לגמרי. הייתה לי ילדות מדהימה. בזמן שכולם היו הולכים לקייטנות, אני הייתי מתרוצץ על סטים.
1: סטים של קולנוע.
2: כן, הייתי עם המון המון המון סטים וסדרות והצגות. היה לי חוויה אחרת, ו... אבא רגיל לכל דבר.
0: אבא רגיל. אבל לא רק אבא, הרבה פעמים גם אמא. כי בעצם...
2: ברור.
0: הפכת ליתום מאימא בגיל צעיר.
1: 8.
2: נכון.
0: וואו, זה כמעט בלתי נתפס בגיל כזה, לאבד עוגן.
2: נכון. זה היה לא פשוט, אבל זה החיים, והחיים חזקים מהכל, והיינו מאוד מאוחדים כל הזמן. אני, אבא שלי ואחותי. וגיליה. זה החיים. זה החיים.
1: כן, נכון. זורמים איתם, כן, ממשיכים איתם, כן. כן.
0: איך הם הילדים שלך?
1: הילדים שלי נהדרים, נהדרים, אנחנו שלישייה. אנחנו כל הזמן יחד, כל הזמן בקשר נהדר.
0: ויש גם את הכלבה של אביתר.
1: שניים יש לנו.
0: שניים עכשיו? גם לגיליה יש?
1: גם לגיליה יש.
2: יש נקניקודית.
0: נקניקודית?
2: נקניקודית.
1: ויש את דינה.
2: ויש את דינה.
0: אוקיי.
1: יש את דינה.
0: משפחת עדיקה היקרה.
1: כן, כן.
0: אני מחלת לכם הרבה מאוד חוויות.
1: תודה, קרן.
0: רגע, מתי יגאל סבא? בחיית. אביה, בואו נפתח את זה.
2: בקרוב, בקרוב מאוד.
0: טוב, אנחנו בונים על זה.
2: עובדים על זה.
1: תמסור דש למאיה.
2: היא פה שומעת.
1: אה, יפה.
0: אז דש.
3: אוהבים אותך.
0: אוהבים אותך.
1: אתם באים בערב, נכון?
0: באים בערב.
2: באים בערב לעצמם.
1: כן, באים.
0: זוגיות AI. הם יבואו אלינו ביום חמישי לתוכנית. אנחנו לקראת סיום, יש לנו את השיר סיום שלנו. קבלו אותו, ניסינו לעשות משהו שקצת דומה למישל. כי אני רוצה להזכיר לכם שבמוצ"ש, בכאן 11, ובכל הפלטפורמות של כאן, גמר האירוויזיון עם שליח כאן לאירוויזיון, נועם ביטן שלנו, אנחנו מאחלים לו בהצלחה. הנה שיר הסיום שלנו. זה דומה, זה מה שאמרו לנו, איכשהו. תראה, זה גרסה מזרחית למישל, התאמנו.
1: ממש.
0: רגע, זה התחיל, תהיה בתקווה.
4: דיברנו עם נועם לקראת גמר העיר ויזיון
0: אירוויזיון. אירוויזיון, מחר.
3: ולמדנו לשיר מישל בצרפתית.
0: מישל, מישל בצרפתית.
1: עוללה.
0: איזה דבר למדנו לשיר. יונה קפח. סיכמה איתנו את השבוע.
1: יפה.
0: נכון? זה אני.
1: זה.
0: אני הזמרת. דיברנו על לא לריב. התוכנית החדשה של כאן. וגם עם קפה כאילו.

0: כן, רשת ב. איזה שיר, בואי נה, אנחנו צריכים לשלוח את זה לאורוויזיון שנה הבאה.
1: כן.
0: תחשוב על זה, יש פה רגש, יש פה קצב, יש פה הכל.
1: בסוף תגידי, ישלחו AI לאורוויזיון?
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא? למה, יכולה להיות תחרות AI?
0: רגע, יש שמות.
1: כן.
0: טל דואיניס. דואיניס?
1: טל דואיניס.
0: דואיניס.
1: דואיניס.
0: ארז שלום הטכנאי, משל מקייס.
1: ארז שלום.

0: פרסום ראשון, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב-אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. 10 חיילי צה"ל פונו הלילה לטיפול רפואי בשל תסמינים הנובעים ככל הנראה מחשיפה למים מזוהמים במהלך פעילות באזור בית שאן. החיילים טופלו בבתי החולים העמק באפולה ופוריה בדבריה לאחר שחשו כאבי בטן וסחרחורת ופיתחו דלקות בעיניים. בתום הטיפול שוחררו 10. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: שאתם איתי הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס, מובטחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין ללקט מתוכניתו של שאול אמסטרדמסקי, מקורב לצלחת.
4: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
5: שלום לכם, אתם מאזינים למקורב לצלחת, תוכנית האוכל השבועית של רשת בית, אני שאול אמסטרדמסקי. הנה התפריט שלנו להיום, למנה הראשונה. האם אתם יודעים מי הפיצריה הכי פופולרית בישראל? יש סיכוי שלא. אחר כך, נצלול למטבח הפרסי, נבקר במקום שמגיש אוכל ואתם משלמים כמה שאתם רוצים, אפשר גם בלי. נקפוץ לביקור נוסטלגי אצל כל החפצים שהיו לנו ממש פעם במטבח, נבדוק מה קורה כשנפטרים לחלוטין מהתפריט, ולקינוח, הקונדיטורית המתוקה בישראל, תענה על השאלות שלנו על מתוק. מקורב לצלחת, מקווה שבאתם רעבים. הנה אנחנו מתחילים.
4: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
5: מי רשת הפיצריות הגדולה בישראל? אם אתם חושבים עכשיו על אחת הפיצריות המסחריות הגדולות שאתם מכירים, נגיד דומינוס, אז אתם טועים. שלום לשרון חסיד.
6: צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים. אתה הבעלים של רשת פיצה שמש. לדומינוס יש 65 סניפים בערך. כמה סניפים יש לכם?
6: 93 כרגע פעילים. ועוד סוף השנה אנחנו כבר נעבור את המאה.
5: אוקיי. איך הפכתם להיות רשת הפיצריות הכי גדולה בישראל?
6: אני חושב שפשוט אנחנו מביאים מוצר ברמה הגבוהה ביותר, במחיר הנמוך ביותר.
5: מה זה הנמוך? כמה עולה מגש משפחתי כזה? בלי תוספות נגיד?
6: מגש פיצה משפחתי, בלי תוספות, 25 שקלים בלבד.
5: 25 שקלים.
6: אתה מוסיף תוספת, עוד 7 שקלים.
5: אוקיי, עכשיו תשמע. זה כזה הלואו-קוסט של הפיצה מבחינת הזה. עכשיו, אני אכלתי בפיצה שמש עם הילדים, זה היה בבית שמש לפני לא מעט שנים, לא זוכר בדיוק, ואני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זו לא הייתה הפיצה הכי טובה שאכלתי בחיי, זה כזה פיצה שהילדים סבבה איתה. נשאלת השאלה, האם הדרך היחידה לעשות פיצה במחיר כל כך נגיש, כי אני מודה, 25 שקלים למגש, זה מאוד מאוד נגיש, זה לא להיות פיצה פרימיום, הדבר הכי טוב על פני כדור הארץ.
6: אז הפיצה הלכה והשתפרה עם השנים. היום אנחנו כבר עובדים עם וינה של גד 100% מוצרלה. לפני כמה שנים היינו עובדים עם צהובה בלבד של טרה. היום יש לנו את הפיצה, אני חושב, באמת באמת ברמה גבוהה, והיא הולכת ומשתפרת עם הזמן. כל הזמן אנחנו עובדים, גם היום אני במילאנו, נמצא כרגע, ובוחן פיצריות, ורואה, ונסה באמת להעלות את הרמה לרמה הגבוהה ביותר, במחיר הנמוך ביותר.
5: כמה עולה מגש במילאנו? סתם בוא נשווה.
6: 10 יורו, 12 יורו.
5: כן, באמת.
6: זה מגש אישי, זה מגש אישי, פה זה כזה...
5: אבל זה כזה פיצה כזה עם כזה קראסט עבה כזה, זה לא כמו פיצה שלנו.
6: נכון, זה שונה, זה פיצות בטאבון או פיצות אבן. אנחנו עדיין עובדים בכמות מסחרית מאוד, אנחנו מוצאים מאוד פיצות. עדיין צריך לשמור על הרמה, וזה מה

0: מנסים לעשות.
1: תגיד, אתם לא באמת מתחרים בדומינוס וברשתות האחרות, אני צודק?
0: אני לא חושב שאנחנו מתחרים במישהו, אנחנו פשוט נותנים לעוד קהל יעד מאוד מאוד גדול את האפשרות לבחור.
1: מי קהל היעד? מי מגיע אליכם?
0: והיום אני חושב שכבר אנחנו נוגעים בכל קהלי היעד. אם פעם הייתי נוגע רק בחתך הסוציו-אקונומי הנמוך, אז היום כבר אני חושב שאנחנו נמצאים בשכונות יוקרה, ולפיצריות מאוד חזקות שלי.
1: ספר לי, רק תגרה לי, איזה שכונות יוקרה יש פיצה שמש?
0: לצורך העניין חולון חץ 300 אנחנו נמצאים. כל שכונה חדשה שנפתחת, עכשיו אנחנו כבר סוגרים שם כבר מקומות, והולכים לפתח שם פיצה, והפיצריות באמת, באמת מוכיחות את עצמם, והזקנים מרוצים. וכך אנחנו גודלים, ונהיים 100 סניפים, ובעזרת השם שגם נגיע ל-200.
1: תגיד, מאחר שמגש עולה 25 שקלים, כשאנשים באים, כמה מגשים הם קונים בממוצע?
0: אז יפה, בדיוק, בן אדם בא קונה לפחות 2 או 3 מגשים, באים מזמינים, סדר גודל הזמנה ממוצע לבן אדם הוא מעל 50-60 שקל, תעשה את החשבון לבד.
1: הבנתי.
0: פרס.
1: אני הבנתי שיש לכם בתוכניות לפתוח, אמרת, חוץ ממספר הסניפים, אתם עושים גם מותגים נוספים?
0: אנחנו חושבים לפתוח עוד רשת פיצה מאוד מאוד מאוד פנסית, לכיוון של פיצה בטבון, וגם לעשות אותה במחיר משתלם יותר.
1: אני מנחש אבל שפיצה כזאת לא תעלה 25 שקלים.
0: היא לא תעלה 25 שקלים, היא תעלה בסביבות 45 שקל למגש, אבל זה יהיה פיצה בטבון עם הקרסט העבה הזה, ובסק מחמצת.
1: הבנתי. אז אתה אומר, הדרך בעצם להתמודד עם יוקר המחיה בישראל, היא ללכת לאו-קוסט. זה התחיל בקופיקס, כן? ועכשיו כאילו פיצה שמש זה המבשר הבא?
0: פיצה שמש כבר 14 שנים נמצאת בשוק.
1: כן.
0: אני חושב שאני נלחם ביוקר המחיה כבר 14 שנה, זה מאוד מאוד קשה. הדברים מתייקרים, הכל התייקר.
1: כאילו, אתה יודע, תמיד אומרים לי בעלי עסקים, השכירות שלי נורא גבוהה, ארנונה, חשמל, המים, מה, אצלך
0: הם
1: לא?
0: הכל מתייקר.
1: אז איך אתה מצליח למכור ב-25 שקלים?
0: הכל מתייקר, הגבינה התייקרה והבצק, אז אנחנו מייצרים את הכל. יש לנו היום בעצם מפעל שהוא בשותנו, שהוא מפעל רובוטי ללא מגע יד אדם, ששם אני מייצר את הבצקים. הכל אצלי זה, אני היד הראשונה. אני מייצר חוץ מהגבינה שאנחנו קונים מגד.
1: הבנתי, ואז אתה חותך בעצם את כל השרשרת.
0: אנחנו חותכים את העלויות, הכל אנחנו מייבאים לבד, אפילו את החד פעמי אנחנו מייבאו לבד.
1: שרון חסיד, הבעלים של רשת פיצה שמש, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה במילאנו. 3 דברים אפשר לקחת מאיראן, המצאת מערכות ההשקיה, הצהרת כורש והאוכל הפרסי. נגיד שלום לשתיים, לשפית, מחברת ספרי הבישול, איילת לטוביץ, שלום.
2: שלום.
1: ופרסייה למחצה, נכון?
2: נכון.
1: יפה. הבלוגרית ומחברת ספרי הבישול, אשת המטבח הפרסי רותם ליברזון, שלום.
2: שלום.
1: איזה אנרגיות, יופי, אני שמח. קודם כל, מה שלומכן?
2: שלמות
1: עובריות. יופי, שלמות עובריות. כן, זה מה שאתה אומר היום. כן. איילת, אני רוצה להתחיל איתך. אני בא מעולם כל כך רחוק מהמטבח הפרסי, וגם המטבח הפרסי לצערי, מאחר שאני מסתובב ומחפש אוכל עכשיו, הוא לא עד כדי כך נפוץ, כמו מטבחים אחרים שנהיו מאוד נפוצים בתרבות האוכל הישראלית. אז תארי לי קצת את הייחוד שלו, של הבישול, של הטעם.
2: אז קודם כל, במטבח הפרסי זה די פשוט, הבסיס הוא לרוב אורז, ואחריו, מעליו בעצם מגיע איזשהו נזיד שהשם הכללי שלו הוא חורשת. כשהחורשת מקבל, השם השני שלו ייקרא אחרי המרכיב העיקרי של החורשת הספציפי הזה, ויש במטבח הפרסי המון המון חורשתים. אז זה כאילו האוכל הבסיסי, הוא עשיר מאוד בירק, הוא עשיר מאוד גם בפירות ובשאר ירקות, לא רק עשבים כמו שרובנו מכירים. יש המון מאכלים שעולים על הגריל, יש הרבה שיפודים, הפרסים ידועים בשיפודים שלהם גם.
1: איכשהו כשאני חושב על אוכל פרסי, משום מה עולה לי לימון בראש. כל מנה שאכלתי פחות או יותר הייתה עם לימון.
2: כי אתה מכיר את הרורמה סבזי או החורש סבזי, שהוא אכן חמוץ ולימוני. אגב, נגיד במשפחה שלי, אני גיליתי את הרורמה סבזי ממש במקרה, באיזה ארוחת אזכרה של איזה דוד החנה בבית כנסת השפיר. פתאום הגישו משהו שהוא חמוץ, והוא לא החורש הירוק שהייתי מורגלת לו בבית. הוא הפך להיות להיט, כמו המון ממטבחי התפוצות שאנחנו מכירים בארץ, אנחנו מכירים רק את הבסט סלרס. אנחנו מכירים רק את הלעיתים. המטבח הפרסי עשיר הרבה הרבה יותר, ובעוד המון סוגים של קפיצות וכופתאות ומאכלים שמתבשלים לילות שלמים, כמובן, כי אנחנו מדברים על המטבח היהודי. יש בו המון המון עדינות, הוא מאוד חכם תזונתית, מאוד.
1: מה הכוונה?
2: גם אצל הפרסים יש רפואה שמסתמכת על אוכל, ואני חושבת שהאוכל הפרסי מאוד מאוזן ביחס בין כמות הירק, השימוש בקטניות, האופן שבו מטפלים באורז, שבעצם משרים אותו המון, מסננים אותו המון כדי להיפטר מהמילן. הוא אוכל שאינו מכביד על הגוף, הוא אוכל שהוא כליל בגוף. אני חושבת שהרבה ההשפעה הקולינרית הכי גדולה עליי היא הכלילות הזאת, היא המהות העקרונית הזאת. הוא גם מאוד אוהב להיות מפונפן בשוויצר, משתמשים הרבה בזעפרן כדי להראות שממש היית נדיב עכשיו עם האורח שלך.
1: כן, זה סמל סטטוס. רותם, איראן מדינת ענק, אנחנו כולנו אחרי שבועיים של אולפנים, פעם ראינו את המפה של איראן מול העיניים לדעתי יותר ממה שראינו את כל החיים, מדינה ענקית וגם המון אנשים, 90 מיליון איש, זה אומר בטח שיש מיליון סוגים של אוכל פרסי, נכון? כאילו אחד לטהרן ואחד לאספהאן, או שזה בדמיון שלי ככה.
2: לא, לא, זה לא בדמיון שלך, יש באמת מטבחים רבים עם סוגים שונים בהתאם למיקום הגיאוגרפי וההשפעות, יש גם השפעות זרות, זה מטבח הרי מאוד מאוד קדום, כן. זה הרבה לפני המטבח הטורקי, ויש השפעות סביבתיות, ויש גם כמובן אזורים גיאוגרפיים, ויש גם שמות שונים למאכלים. זאת אומרת, מי שבטהרן יקרא למנה מסוג מסוים בשם מסוים, ומישהו באזור איספהאן יקרא בשם אחר לגמרי, וחוץ מהדקויות שיש בבישול.
1: את יכולה למשל לתת לי דוגמאות, נגיד, מה יאכלו בטהרן, מה יאכלו באספהאן, מה יאכלו בשיראז?
2: טהרן זה עיר הבירה, מן הסתם.
1: הם יאכלו הכל, את אומרת.
2: כן, זה תל אביב כזה, כן. זה כאילו ערב רב של זה, וכאילו באמת כאילו יותר מיוחסים מבחינת החומרי גלם. כשאני ערכתי את הספר הפרסי שלי, עשיתי תחקיר מאוד מאוד גדול, וניסיתי להביא שילוב. זאת אומרת, באמת האוכל הפרסי זה לא גונדי וסבזי, זה ה-bread and butter, אבל אלפי מנות.
1: תני לי עוד אחת, שאנחנו לא מכירים.
2: תראה, הסלטים שלהם...
3: אני יכולה להתערב ולהגיד שבנושא השמות, למשל, כולם קוראים כל הזמן לתחתית של הסיר תאדיג.
1: נכון. זה אני למדתי השבוע, זה האורז הקשה, כן?
3: אצלנו בבית קוראים לזה בנקר, אני בכלל לא מכירה את
2: השם הזה תאדיג. בנקר זה באמת שם שהוא יותר, הוא לא ממש פרסי, לא פרסי, זה יש, נו, פתאום פרחה לי המילה של הבנקר זה של...
3: פרסי לעולם יאכל את האמנה שלו כשבצד יש יוגורט באיזושהי זווית, מאישה ליוגורט, שזה היה מאוד מפורסם בבסיסי, זה עם שום ספציפי, שום פרסי, מאוד נקודתי, שנראה כמו שרלוט, אבל זה לא. זה ממש בטעם שומי, שיש את זה, בפרס פה אין את זה, אני מקבלת את זה מיובש. ועד כל מיני סוגים שונים של מטבלי יוגורט חמצמצים בטעמים שונים, עם טרד ועם כל מיני דברים, וזה תמיד מגיע לצד הבשר או לצד הקבשים.
1: זה נשמע לי מצוין, זה גם אצל היהודים ככה הסיפור הזה של היוגורט?
2: פחות, פחות, אבל פחות, וזה באמת ההבדל המאוד דרמטי בין בין הפרסים שמשתמשים לא זה משתמשים בהמון חמאה ויוגורט בכלל לבישול
3: הבישול
1: כן.
3: הפרסי.
2: שזה מאוד דומה לבישול ההודי שנמצא, שעוד נכון. נמצאת ממש
1: נכון.
2: ליד.
1: איילת, נכון. עד כמה, אם כבר מדברים על יהודים וכו', עד כמה הבישול הפרסי בארץ, ששוב הוא לא עד כדי כך נפוץ כמו מטבחים אחרים, עד כמה הוא איראני אותנטי, או שהוא התנתק בשנים שחלפו מאז המהפכה ו... אנשים הפסיקו להגיע משם, זאת אומרת, ניתק את הקשר.
2: אל תשכח שהעלייה העיקרית של יהודי פרס הייתה כזה בין 48 ל-51, אני חושבת היה, הגיעה מסה גדולה, הגיעו אנשים למדינה שהייתה בצנע. הרי הייתה פה מסה של אנשים על מערכת שלא הייתה מורגלת בכזאת מסה.
1: נכון.
2: ושם נמצאו כל מיני פתרונות כדי בכל זאת לשחזר את המטבח הפרסי. סבתא שלי מאוד ניסתה להיות ישראלית, זאת אומרת, כאילו, זיתים ו... תפוזים וזיתים, זה הזיכרון הראשון שלה, אני זוכרת שהיא פעם תיארה לי, אבל היא כן עדיין קיימה את המטבח הפרסי. היא עשתה את זה כמיטב יכולתה, אתה יודע, לא עכשיו ידענו על איזה סוג אורז, האם נקנה את האורז חתול, אורז יונה, אורז גמל, למביני עניין, זה משהו מצויר על השק של האורז.
1: אוקיי.
3: אני חוויתי חוויה אחרת,
1: רגע, שנייה, כן.
2: ועם השנים, הם הצליחו לחזור, זאת אומרת, נגיד שימוש בזרשק, שלא היה יבוא לכאן.
1: אני לא יודע מה זה, סליחה.
2: זה מין סוג של ברי, של גרגר, שמאוד דומה לחמוציות.
3: דומדמניות.
2: כן, סוג של,
1: אוקיי.
2: שהוא מיובא לכאן, דרך, זאת אומרת, הוא מיובא מאיראן, אבל אתה יודע,
1: כן,
2: עד עכשיו היה דרך טורקיה, אני
1: דרך
2: לא
1: איפשהו.
2: בטוחה
1: כן.
2: מה המצב בשנתיים האחרונות, אבל נגיד זה היה משהו שלא השתמשו בו, נגיד זה מכו לדמרי את השימוש במיץ ענבים, ענבי בוסר.
1: וואלה.
2: שזה היה, שזה אחד מהבסיסים בבישול האיראני האותנטי.
1: כלומר, את אומרת, התרחקנו.
3: אני, טוב, אני חוויתי חוויה אחרת לגמרי, אבל אתה יודע, זה באמת תלוי, אתה רואה כל אחד איך שהוא קיבל את העלייה, ואיזה שורשים הוא השאיר באיראן, וכמה משפחה הייתה שחזרה והגיעה. אני הייתי לגמרי בתוך הג'ורה, ובתוך הדומדמניות שנקראות זרש, ויבוא מטהרן שדודים הביאו, ובישול
2: פרסי... כי כבר אנחנו בנות גיל מאוחר יותר.
3: למה? אני בת 60, כמוך.
2: בסדר. לא, אני 50, אבל בסדר.
3: הם עלו באותה עלייה. אני חושבת שנשארה משפחה מאוד גדולה שם, והיו קשרים מאוד ענפים, ולכן אני מגיל צעיר זכיתי לאכול מאכלים אותנטיים שממש שלא יאמנו.
1: אוקיי, אנחנו לצערי צריכים להמשיך בתוכנית גם לדברים אחרים, למרות שהייתי שמח. אני רוצה, שוב, שלב השאלה זהה לשתכן, איילת, אני אתחיל איתך. עד כמה היית רוצה לשבת יום אחד בטהרן לכל אוכל פרסי, איראני, עכשווי, מקומי?
2: לא, מאחד עד עשר?
1: כן.
2: מיליון ושתיים, כאילו, זה...
1: מה הדבר הראשון?
2: זה הרי זה השאלה, זו משאלת הלב של כל יהודי שבאמת גילו אותו בכזאת גאווה הדתית, והעדה הפרסית היא עדה מאוד גאה, שמאוד גם שמרה על המנהגים שלה לאורך השנים, התחתנו פרסים עם פרסים, שמרו על השפה, יש לי, אצלנו זה לא היה ככה, אבל נגיד יש לי בני דודים שניים בגילאים מקבילים שיודעים את השפה על בוריה, מכירים את כל המוזיקה.
1: וואו.
2: אצלנו סבתא שלי, כמו שאמרתי, רצתה להיות מאוד ישראלית ודיברה כן. עם הילדים בעברית, ואנחנו הנכדים כבר לא זכינו לשמוע.
1: מדהים שזה קרה, כל הדברים האלה קרו בכל העדות. רותם, מה הדבר הראשון שהיית אוכלת? אני מניח שגם אצליח למיליון. מה הדבר הראשון ש...
3: שלו קבב.
1: מה זה?
3: שלו קבב זה מנה קלאסית, שהיא בעצם גם מאוד בסיסית פה בארץ. הייתי אוכלת את הגרסה לא קשרה כמובן, עם החמאה. זה קבב פרסי שאין לו אח ורע, עם אורז פרסי ואפרן, ועגבנייה, פלפל חריף ובצל על האש. ככה פשוט, עם כמובן עם משקי יוגורט ליד, שנקרא דוק, ומוכרים את זה בבזר, הפרסי בטהרן, וכמובן לכל אורך הארץ, וזה מעדן שאין כמותו. זה לא משהו שהישראלים מכיר בכלל, שאומרים את המילה קבב.
1: איילת לטוביץ' ורותם ליברזון, אני מאחל לשתכן, וגם לי קצת, וגם למאזינים שלנו, שיבוא היום ושיבוא במהרה, ושנוכל לעלות על מטוס, או יותר מזה, לנסוע באוטו, ולהגיע לשם, ולאכול, ולהיות ככל העמים. תודה רבה שדיברתם איתנו. שיהיה סוף שבוע נעים.
3: תודה, סוף שבוע נעים. ביי ביי.
4: מה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: מישל!
10: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
12: ישראל, אין
10: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
13: אנחנו כאן. מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
1: כל הסיפור הזה התחיל מפוסט בפייסבוק של ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך. בתחילת השבוע היא כתבה על מקום בירושלים שיצרה לאכול בו, משכונת קריית מנחם, שפשוט המיס את ליבה. הנה מה שהיא כתבה שם, חלק ממה שהיא כתבה. אחרי רצף ישיבות הייתי ממש רעבה. מצאתי את עצמי ליד חנות אוכל קטנה, נכנסתי, שאלתי מה יש. המוכר חייך, אמר שקשוקה בלחמניה. נשמע לי מצוין. שאלתי כמה זה עולה, והוא ענה, פה אין מחירים. כל אחד משלם כמה שהוא רוצה, ומי שלא יכול בכלל, גם טוב. התרגשתי ממש, כותבת בלוך, בתקופה שכל דבר נהיה קשה ויקר, לראות מקום שפועל ככה מתוך נדיבות אמיתית ורצון טוב, זה לא מובן מאליו. ומאחר שזה באמת לא מובן מאליו, את זה כבר אני אומר, וזה נשמע לנו סיפור כל כך יפה, ובגדול אני גר לא רחוק משם, אז לקחתי את האופניים, וקפצתי שם לעצמי. ככה זה נשמע. פריסטה היא מקום קטן מאוד בשכונת קריית מנחם בירושלים. למי שמכיר, זה צמוד לקריית יובל. מסביב בתי סוכנות ישנים ומרכזים מסחריים של פעם. ברחוב נורי, באמצע העלייה, עומד בודקה קטן עם שלט ענק, חיסטה. בפנים כשנכנסתי, שני אנשים אכלו בגטים עם שקשוקות. מאחורי הדלפק ישב לו יצחק. הוא לא בעל הבית, אבל הוא זה שנמצא פה כל יום כדי להגיש את האוכל.
14: חיסדה זה נראה לי בעל הבית מלשון חסד, שאנחנו באים לעשות פה חסד עם האנשים.
1: בדלפק שבכניסה היו המון דברים טובים. ירקות טריים, שקשוקה, טונה, ועוד המון דברים אחרים שאפשר להכניס בלחמנייה ירושלמית גדולה.
15: אתה פה מהשכונה כל החיים?
14: לא, אני סבתא שלי מפה, והדודים שלי מפה, ואנחנו מאסבסטונים. ועכשיו אני בירידה לעין כרם, דרך כרמית. המקום שלנו זה בעל הבית שיהיה בריא. הקדוש ברוך הוא איתי ביתו, והוא היה זוכר את עצמו בתור ילד שיורד, לא שחס וחלילה היה משפחה וזה, היה משפחה נורמטיבית, אבל תמיד, לא תמיד היה סנדוויץ' בבית וזה. והוא ראה את עצמו ככה ואמר, הקדוש ברוך הוא איתי ביתי, בוא אני רוצה מה שלי לא היה, לתת לילדי השכונה. המקום הזה נועד במיוחד לילדי השכונה שחסר להם וזה. והם באים אוכלים סנדוויץ'ים אחרי בית ספר, באים המשפחות, יש פה משפחות נזקקות. ברוך השם, גם עכשיו התפתח, אנחנו עושים חלוקת מזון ביום שישי, משעה 11 עד 3, חלקים דגים, עופות, סלטים, לשבת, לאנשי השכונה. וכמו שראית, אנחנו גם עושים עכשיו, כדי שיהיה לנו קהל יותר מדויק ויותר ספציפי, ואנחנו החלטנו לעשות שמות והכל, כדי שיהיה יותר מסודר, ובאמת האנשים שמגיע להם באמת יקבלו, ולא כל מיני לבים באלה בדרך, לא שגם, הם גם צריכים לאכול, אבל המקום בעיקרון נועד לילדי השכונה.
1: והמחיר? כמה שתרצו או כמה שתוכלו לשלם. הנה, אני רואה את המחירון סנדוויץ'ים, חביתה בלדית, תרום כפי יכולתך. שקשוקה סבתא, תרום כפי יכולתך. סלט טונה, תרום כפי יכולתך. מדהים.
14: ובסוף אתה רואה גם אם אין, זה בסדר. שזה הכי חשוב. אז אנחנו פה, הייעוד שלנו להכיל אנשים ולעשות להם טוב.
1: זו הייתה שעת צהריים. בזמן שיצחק ואני דיברנו, לא מעט אנשים הגיעו לאכול. צעירים, מבוגרים. לכולם יצחק חילק את מה שביקשו. כולם נטלו את האוכל, אכלו בתיאבון, אבל לאו דווקא שילמו.
16: שלום.
17: שלום.
14: כן, ילדים, מה רציתם?
16: אני רוצה נחנק קייה.
14: אתה רוצה נחנק קייה, טעימה?
16: כן. לא, אני רוצה...
14: לא טעימה, אז אני לא מוכן. אמא, למה לשים להם בנחנקיות? קצ'אפ חרדל?
16: לא, לא,
14: רק ככה. כמה, שתיים או שלוש?
16: שתיים.
14: נותנת להם שתייה לשתות, תוצאו לאכול לך שתייה.
1: בזמן שהעומס קצת נרגע, יצחק נתן לי עוד קצת מהפילוסופיה של המקום.
14: לא כל מי שיש לו כסף, לא אומר שהוא לא זקוק של חום של סנדוויץ'. גם יש אנשים שיש להם כסף, אבל אין להם אף אחד בעולם. אין מי שיטפל בהם. אין להם את החמימות של האכילה, במקום לשבת לאכול לבד, אז הוא בא, יושב פה, אוכל, מדבר עם אנשי השכונה, רואה, צוחק, מעביר שעה, רבע שעה, 20 דקות בכיף, גם נהנה מאוכל וגם נהנה מחברה, שזה יותר טוב מהאוכל. עכשיו, לא תמיד מי שזקוק, צריך. גם מי שיש לו, לפעמים הוא זקוק לחום ואהבה.
1: אתה פה כל יום, יצחק?
14: אני כל יום פה, מ-10 וחצי בערך עד 5. אבל המקום פתוח מ-7 בבוקר, ומסדרים את המקום, וכבר סנדוויץ'ים ב-8 בבוקר.
1: מי מכין את האוכל?
14: אנחנו פה מכינים הכל טרי.
1: כמה אנשים אתה מעריך באים ביום? עכשיו זה השעה של העומס, נכון?
14: אני בדרך כלל בממוצע ביום 200 לחמניות, 220 לחמניות, אני מאכיל פה אנשים.
1: זה המון.
14: זה המון מאוד.
1: וואו.
14: זה מדובר בהרבה כסף כל חודש. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לעזור להם.
1: כמה היית מעריך מתוך ה-200 ומשהו ביום משלמים? לא משנה הסכום.
14: בערך 100, 80, 100. אבל התשלום זה לא תשלום שזה, זה תשלום של שקל שניים. אין פה קופה רושמת, יש פה קופה צדקה שכל אחד שם כדי שהוא לא יתבייש מהמוכר או מכל מיני, כל מי שנמצא.
1: נשארתי בחיסדה עוד קצת. מדי פעם נכנסו עוד כמה אנשים וביקשו לאכול. חלק ניגשו לקופה הכחולה שתלויה לקיר בכניסה והכניסו לתוכה כמה שקלים. חלק כלל לא. ואף אחד לא שאל שאלות. ולאף אחד זה לא נראה מוזר.
16: כמה צריך לתת לך?
14: כמה שאת רוצה,
16: תראה
14: בקופה עם הלכות.
1: מקום אחד קטן בשכונה אחת קטנה בירושלים שעושה משהו אחר לגמרי. עושה את העולם קצת יותר טוב, לחמנייה אחרי לחמנייה. בחצר ברמת השרון יש דלת שאם תעברו בה, אתם תחזרו אחורה בזמן. תמצאו שם מטבח ישראלי שלם משנות ה-40, ולצידו מטבח דומה משנות ה-70. אני מדבר על המטבחים עצמם, לא כמטאפורה, מצוידים במיטב הכלים וגאדג'טים נשכחים, סיפולוקסים, מיקסרים שמסובבים עם ידית. שלום למשוגע שאחראי עליהם, היועץ הקולינרי והספן עודד צביקל.
18: הכבוד הוא לעלות לשידור אחרי הניב.
1: תשמע, לצערי יש לנו 3 דקות על השעון לדבר, והנה אני גוזל ממך כמה שניות. למה ואיך הקפאת שני מטבחים מהעבר?
18: הקפאתי לא רק שני מטבחים, הקפאתי את כל ההיסטוריה של הקולינריה הישראלית מטרום קום המדינה ועד שנות ה-80, שלצערי הרב הפסיקו לייצר פה בארץ. אני למעשה, וזה מה שעושה לי את הטוב בלב שלי, פריטים שהיו במטבחים ויוצרו, אבל אך ורק תוצרת הארץ. אני לא יודע כמה מהמאזינים עוד זוכרים, כחול לבן, כמה חשוב תוצרת הארץ.
1: תן לי את זה, תן לי את הדברים שיש במטבחים שלך. אם אני עכשיו נכנס לשם, ברמת השרון, מה אני מוצא?
18: אתה מוצא סיפולוקסים, שהסיפור סביבם הוא ארוך מאוד, ואתה גם תשתה מהם גזות.
1: אני זוכר לסבא שלי היה, כן. מה עוד?
18: הוא נתן לך להשתמש בו?
1: כן, ושיחק... לא, הוא הכין לי ושיחקנו דמקה כזה, זה מה שעשינו.
18: הנה, בבקשה, הוא פחד שאתה
1: תשתמש
18: בילד. ופתיליה של פרידמן, וסיר פלא שממנו תצא עוגת שיש, לא נעים לי שלא יחסו עליי מחברות הכלים האחרות. הכי טובה שיש, היא יוצאת מסיר הפלא. טוסטר אמקה. היה לך טוסטר אמקה בטבע?
1: לא, כזה לא. היה לנו מקרר של המקור, זה כן.
18: או, והמקרר המקור 10, ש...
1: תקשיבו, הוא יחזיק איזה 40 שנה, לא יודע, משהו הזוי כזה.
18: שלי בן 70, ולא נעים לי, מאז החלפתי 4 מקררים במטבח הראשי שלי. אבל פה הוא עובד 70 שנה, לא אצלי, אבל
1: הוא עובד
18: 20 שנה ולא מפסיק לעבוד. הוא עושה קצת קרח, אבל לא נורא, אנחנו מתגברים על זה.
1: לא קצת, הוא עושה הרבה קרח, בוא.
18: ניסיתי להיות...
1: אני זוכר, זו הייתה התקופה הזאת, שהם מוצאים את המקרר ונותנים לו להפשיר איזה יום מים, איזה משהו כזה.
18: נכון, נכון. אז אצלי התקופה הזאת עוד קיימת. אני פעם בחצי שנה מוציא אותו
1: מהחשמל.
18: מה עוד? מסחטות. אתה יודע שמי שהמציא את מסחטת התפוזים לכל העולם כולו הוא היה יצרן ישראלי?
1: לא, באמת?
18: שקיים עד היום.
1: מדהים.
18: כן, זקסנברג, זקסנברג, כל מה שאתה רואה במקומות שסוחטים, נו, גזוזים, איך קוראים לזה?
1: גזוזים, כן, בדיוק.
18: שסוחטים, הכל זה המצאה ישראלית.
1: וואו.
18: לא משנה, יש לה סיפור עם התפוזי יפו. של פעם.
1: עודד, נותרה לנו חצי דקה, ואני רוצה שאנשים שרוצים להגיע לך יבינו איך. איך?
18: הצריף מתחם קולינרי נוסטלגי.
1: הצריף מתחם קולינרי נוסטלגי ברמת השרון. תשמע,
18: הם יגיעו או אליי, או לצריף של בן גוריון, שניהם.
1: שניהם לגיטימיים. מקומות אחרים קצת. עשית לי חשק. יש סיכוי שאני אגיע לך יום אחד לצלם איזשהו משהו לטלוויזיה לדבר הזה.
18: אני
1: ביקשתי
18: שתבוא לבקר, ואני ממש מצפה לבואך.
1: יפה, אם זה ככה, אז אני מרגיש מחויב. עודד צביקל, אני מצטער שלא היה לנו המון זמן, אבל לפעמים, אתה יודע, צריך להשאיר טעם שלו. תודה רבה שדיברת איתנו.
18: הכל בסדר. תודה לך, שבת שלום.
1: כשאנחנו הולכים למסעדה, אז אחד החלקים שלא תמיד עובד, הוא באופן משונה החלק הכי בסיסי. כלומר, לבחור מה אנחנו הולכים לאכול. עכשיו, אני באופן אישי, קורה לי לא מעט שאני קורא את התפריט, נמשך לאיזשהו משהו מאוד מסוים בתפריט, בסוף מזמין משהו אחר בכלל, כי סיבות, לא חשוב. ואז כל הארוחה אני מתחרט, ואני די בטוח שלא רק אני סובל מהבעיה הזאת. אחד מהפתרונות יכול להיות שהמסעדה לא תשאל אותי מה לאכול, אלא פשוט תגיד לי מה לאכול. לא מעט שפים בישראל כבר מציעים מסעדות כאלה. אחד מהם הוא רז רהב, שלום.
17: שלום, מה נשמע?
1: נציג אותך, אתה הבעלים והשף של מסעדת OCD, מהמסעדות המצליחות ביותר בישראל, שגם מוכתרה בתחרויות בינלאומיות כמסעדה הטובה ביותר בישראל. הנה אמרתי שבחך בפניך, אתה יכול להסמיק בשקט. בוא נישר שנייה קו, עם כל המאזינים, מה ההבדל בין ארוחה אצלך ב-OCD לארוחה במסעדה הרגילה עם תפריט? איך זה נראה?
17: בארוחה רגילה, במסעדה, בצורך שקוראים לזה על הקארט, במסעדה רגילה במרכאות, אתה מגיע, יש תפריט, אתה בוחר מה אתה רוצה לאכול, השף יכול, השף במסעדה יכולים לשים על התפריט את כל המנות שהם אוהבים ורוצים להכין, עם חיבור בין המנות, בלי חיבור בין המנות, עם חומרי גלם שיחזרו אחד על השני או לא יכול יחזרו אחד על השני, והבחירה היא אצלך. אתה יכול להחליט שאתה אוכל רק 3 ראשונות, 2 ראשונות, ראשונה ועיקרית, 2 עיקריות, או רק את כל הכינוכים.
1: כן.
17: זה הכל אצלך. ארוחה אצלנו, ארוחה מנת שונה. ארוחה בתפריט סגור בעצם. זה ארוחה שבה אתה מגיע והארוחה מתחילה. ישר, התיישבת בכיסא, מאותו רגע, אתה שלנו, החוויה היא שלך, כאשר אנחנו מעבירים אותה, ומשנייה שהתיישבת, אנחנו מחליטים מה אתה אוכל, כמה מנות אתה אוכל, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שמתייחסים, כמובן, תמיד להגבלות, קולינריות כאלו ואחרות, העדפות קולינריות כאלו ואחרות. קצת כמו מה שהיום רגילים להגיד, ארוחת טעימות.
1: כן.
17: רק שכאן נרצה להגיד איזשהו מינוח, איך שאנחנו רואים, זה קצת שונה. OCD לא מגישה ארוחת טעימות.
1: אלא?
17: OCD מגישה תפריט סגור. ואני אסביר מה ההבדל לדעתי.
1: בבקשה.
17: כשאתה מגיע, כמו שאתה סיפרת, אתה מגיע למסעדה, קורא תפריט. נבדק ממשהו אחד, בסוף מזמין משהו אחר. אם הייתה לך את האפשרות להזמין קצת מכל מנה,
1: וואו.
17: ולתום הכל,
1: כן.
17: איזה כיף זה.
1: נכון.
17: ומשם מגיע הרעיון לארוחת טעימות, tasting menu. You taste. all the menu.
1: כן.
17: אתה טועם קצת, קצת, קצת, קצת. אבל לאו דווקא יש חיבור בין הטמפרטורות שיגיעו
1: נכון.
17: אחת לפני השנייה, אחת אחרי השנייה.
1: זה לאו דווקא מספר לי סיפור אחד, סליחה על הפלצנות, אבל בדיוק. ככה אני מרגיש.
17: זה,
1: כן.
17: זה ממש ככה. ואנחנו מספרים סיפור. או לפעות אנחנו רוצים לספר סיפור. זה קצת שם אותנו בשאלה שלי מול עצמי, האם שף הוא אמן או אומן? האם הוא בכלל... משהו בעולמות
1: כלומר, האם אתה טוב בלהכין כל מנה בנפרד, או שבאת לתת לי הופעה בעצם? כמו שהלכתי לסרט, אז צריכה באתי לאכול, כאילו.
17: בדיוק ככה. אנחנו היום, ובכללים, אז שהתחלתי לבנות תפריטים כסיפור ארוך, אני תמיד אומר לעצמי, וככל שהתפתחתי עוד יותר, אני אומר, לא כל פרק בספר הוא הפרק הכי טוב. לא כל פרק צריך להיות הפרק שכתוב הכי נכון. יש פעמים פרק, יש לפעמים פרק בספר.
1: כן, שאתה חייב לעבור אותם יותר. כזה. כן. אוקיי.
17: הוא רק חייב לעבור אותו. כן. הוא קצר יותר, אתה חייב לעבור אותו. לצורך העניין באוכל, אני היום יודע שאני מתחיל ושם גם באמצע איזה מנה אחת קטנה, שהיא לא מנה הכי טעימה בתפריט.
1: אתה
17: היא
1: יכול...
17: אפילו מנה לא מאוד מאוד טעימה, אולי מרירה מאוד. היא צריכה להכין את החייך שלך למנה הבאה, שכדי שתרגיש מתיקות גבוהה, אבל אני לא רוצה להוסיף סוכר מבחוץ, אני צריך לעשות את המנה הקודמת מרירה. אתה לא תבין למה הגישו לך את זה, עד שלא תקבל את המנה הבאה.
1: הבנתי,
17: ואם אתה לא יודע להסתכל על המשכיות. זה בסקופ רחב, אז אתה לא, לפעמים קשה להבין את זה.
1: בשביל שנהיה קונקרטיים, אתה יכול לתת לי דוגמה מהתפריט שלכם היום? איך נראה הסיפור? אתה לא חייב להיכנס לכל מנה ולכל רכיב, אבל בגדול, שאני אבין איך נראה הסיפור?
17: היום אנחנו, האמת, זה קטע. היום, לכל תפריט, תפריט באוסי מתחלף בממוצע פעמים בשנה. אפשר להגיד שלאחרונה אני קצת פחות עומד בזה, אז נגיד פעמיים בשנה.
1: אוקיי.
17: אבל זה קשה, זה קשה ליצור גם כל
1: תפריט. אין לי ספק, ברור.
17: 20 ומשהו מנות, וזה... בסוף של פעמים אתה רוצה לרוץ על הלעיתים שלך, כמו זמר שלא יוצר אלבום כל שנה.
1: כן.
17: אבל שמנו על עצמנו, על הדגל שלנו, איזה רעיון, ואנחנו צריכים לעמוד בו, וזה גם גורם לי ליצור הרבה יותר אוכל, וזה נעים וכיף. לא כל אוכל הוא טוב כמו הקודם, כמובן.
1: תן לי איזה 3 מנות.
17: ולתפריט הנוכחי,
1: כן.
17: יש סיפור, והסיפור כן. שעומד מאחוריו הוא לזוז בחוסר נחות. מה זאת אומרת? אנחנו חיים כאן בארץ, אתה יודע, כולנו חווים, כל מה שאנחנו חווים בחמש שנים האחרונות ובשנתיים האחרונות בפרט.
1: כן.
17: ואנחנו חווים טלטלה בתוך עצמנו.
1: כן.
17: ופתאום אין לי איזשהו רעיון, יש חומרי גלם שאני לא אוהב בכלל. לדוגמה, חציל. מעולם לא היה חציל בתפריט.
1: אני רוצה לחבק אותך.
17: אני לא אוהב חציל, זה לא נעים לי, לא טעים לי. אבל פתאום אמרתי, רגע, בוא נשתמש בחציל. בוא ניקח חומר גלם, שאנחנו לא, שלא נוח לנו איתו, במקרה הזה לי לא נוח איתו, ונשים אותו על טכניקות שמאוד כן נוח לנו איתם. ומצד שני, בהמשך התפריט, ניקח חומר גלם שמאוד נוח לנו איתו, ונשים אותו על טכניקות שאנחנו לא מכירים, שאנחנו לומדים כמטבח מאפס מחדש, ביחד עם האורחים.
1: אז מה יצא?
17: ואז יש איזשהו פינג פונג, כל התפריט, במשך 20 מנות, של נוח מול לא נוח, כל פעם בחומר גלם וטכניקה. היום בתפריט של OCD מתחילים בחמישה ביסים של חציל. זה הביסים הראשונים. חמישה ביסים של חציל. אבל זה הטכניקות שבהם אני הכי חזק. כל הפינגר פוד, כל מה שקשור למוטוריקה עדינה, שזה דבר שלי בתור יוצר טבח הכי נוח לעבוד, על זה הענשתי את החציל. על זה אנחנו רצים, על חמישה ביסים מקלאב סנדוויץ' שעשוי בכלל ממרנג חציל מוקצף, לטרטלט שעשוי מבשר חציל מיובש, ממולא בצ'אטני של חציל וקוויאר, ולסיים בסוף בענן חציל מנופח בוואקום, על מי ורדים ופלפל שחור. אלה חמשת הביסים האלה שאני מדבר, דילגתי שם שתיים באמצע.
1: אם יש מישהו מהמאזינים עכשיו שלא רוצה ללכת לאכול את כל הדברים האלה שאתה תיארת, אז מדובר באנשים שלא אוהבים אוכל. שזה בסדר, אנחנו לא שיפוטים, רק אומר. תשמע, אנחנו מתכוונים לסיום, אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד בעניין הזה. אני לא יכול שלא לנתק את העיתונאי הכלכלי שבתוכי. המודל הזה שאתה עובד איתו, של תפריט סגור, כמו שאתה קורא לו, מאחר שאתה גם מסעדה שאי אפשר כזה להיכנס מהחוב, צריך להזמין מקום, בעצם אתה יודע מראש, אני מניח, רבעון, שלושה חודשים או שישה חודשים אפילו, בהנחה שאין מלחמות וכו', אתה יודע בגדול מה אתה הולך לבשל, מה הולכים לאכול ובאיזה כמויות, וזה כלכלית מדהים למסעדה, נכון?
17: זה נכון מאוד. להבדיל למסעדה על הקארט, שיכול, לא יודעת כמה יזמינו בדיוק באותו ערב, ויש לה נגיד 20 מנות. היא מכינה, לפי סטטיסטיקה ארוכת שנים שלה,
1: כן.
17: X מנות מכל תפריט, מכל מנה. אבל היא לא יודעת בדיוק אם יזמינו היום רק 7 אוף או 10 אוף. אז היא מכינה 10 אוף, מקווה שיזמינו את כל ה-10, אבל כנראה שישאר 2-2-2-2, בתקווה אם לא ידעו לגלגל את זה קדימה, אם ידעו זה לא ילך לפח, ואם לא ידעו זה ילך לפח.
1: לגלגל את זה קדימה זה להכין לי את הספיישלים של יום ראשון, כאילו, זה אתה...
17: בדיוק, ממש כזה. לא, בגלל גם יש תוקף, תוקף לגיטימי לאוכל, שהוא לא רק לילה אחד, זה לתוך שני ערבים. וכל המסעדות ומסעדות שגם עובדות נכון וחכם, ידעות להריץ את זה קדימה, ואז הפחד שלהם מאוד נמוך. במקרה שלי, אין לי בכלל את הדילמה הזאת. אני, אם אני מלא טפו-טפו קדימה, יודע שאני מגיש את התפריט שלי קדימה לחודש הקרוב. אני מלא לחודש הקרוב. אני יודע מתוכן כמה צמחונים, כמה בלי גלוטן, כמה בלי בשר. אני מכין את עצמי ברמה שיש לי רק... האקסטרות זה בשביל טעויות טבחים, זה לא בשביל...
1: אשכרה. כאילו אתה יודע על החציל כמה אתה צריך חציל.
17: אתה יודע על החציל. בדיוק. אני יודע בדיוק, ואני שם שתי יחידות אקסטרה.
1: מדהים.
17: ולמי
1: שהזין לנו מתחילת התוכנית, זה ממש מתחבר לסיפור של המסעדות של ה-24-7, שכל הרגלי הלילה משתנים, ואנשים כבר לא באים, והם לא יכולים לתכנן, לך תדע, כן, לא, כן, לא, ונורא קשה להם לשרוד. תגיד, נשאר לנו דקה אחרונה לסיום, אנחנו נראה יותר מסעדות הולכות בכיוון הזה, או שזה לא מתאים לכל אחד?
17: אני חושב שלאחרונה אנחנו רואים יותר מסעדות הולכות לכיוון הזה, וזה כיף ונעים. אני חושב שהקצוות התחזקו. גם הקצה הזה של ארוחת טעימות, ארוחת טעימות ותפריטים סגורים באוטומציה הם גם יותר יקרים.
1: כן.
17: כי לרוב אתה רוצה לתושור אוף, אתה רוצה לספר
1: סיפור,
17: זה לא רק ראשונה עיקרית קינוח, זה לא נגיש לכל אחד. במקביל לזה אנחנו רואים גם את הצד השני מתפתח. הצד הכי לא מחויב, לבוא מגה קזואלי, ליהנות תפריטים קצרים יותר ופשוטים יותר, מבוצעים היטב. כבר לא תפריטים של 25 מנות, אלא תפריטים של 7-12 מנות גג, מבוצע מעולה, מחומרי גלם טובים,
1: כן.
17: וזהו.
1: וואלה.
17: ודווקא האמצע, לדעתי, התחיל ללכת לאיבוד.
1: מעניין, מעניין מאוד. רז רב, השף הבעלים של המסעד OCD בתל אביב, היה לי לעונג לדבר איתך. תודה רבה ושאר סוף שבוע.
17: תודה רבה.
13: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
1: הגענו לפינה שלנו, שף תציל אותי, שבה אתם שולחים לנו שאלות, ואנחנו מביאים כאן שפיות ושפים שיענו לכם. השבוע, האחת והיחידה, מלכת המתוק, קרין גורן, שלום.
19: וואו, איזה פתיחה, תודה רבה.
1: נכון, תראי, כל כך מר מסביב, אז אנחנו צריכים קצת
19: נהנת. אתה אומר, זה קל להיות מתוקה עם
1: בדיוק.
19: כל מה שקורה.
1: אז לא צריך לעשות הרבה, סתם פשוט, כן. נהנת את קונה דבש מקומי אגב? או...
19: אני קונה דבש מקומי, אני גרה במושב קטן שנקרא תלמי אלעזר, ליד פרדס חנה. ויש לנו פה כברות ליד פרדס, ואז יש לנו דבש הדרים מהמם. שאני קונה אותו, כן?
1: נהדר, שמח לשמוע. טוב, יאללה, אנחנו נצלול פנימה, ביקשנו אנשים שישלחו לנו שאלות על מתוק, קיבלנו מלא, בחרנו שלוש מתוכן, אם נספיק אני אשאל גם את, אני אדחוף עוד אחת רביעית.
19: אוקיי.
1: בואו נתחיל מהשאלה של ג'ורדן, ששואל משהו מאוד בסיסי, מה גורם לסדק בעוגת השוקולד? הנה.
20: שלום קרין, קוראים לי ג'ורדן, אני מכין הרבה פעמים עוגת שוקולד חמה, וכשאני שם אותה בתנור, החלק האמצעי עולה, ונהיה סדק ממש גדול במרכז. רציתי לדעת איך אני מונע מזה לקרות.
1: כולם מכירים את זה, מה עושים עם זה?
19: נכון, בגדול, אם עופים בטמפרטורה נמוכה יותר, אז העוגה תעלה באופן אחיד ותהיה ישרה, אבל היא לא תגיע לפי הגובה שהיא מסוגלת להגיע אליו, היא לא תהיה סופר אוורירית. הסדק הזה הוא משהו מאוד מאוד טבעי. בעצם, מרכז העוגה מתחמם אחרון, יש כבר קרום שנוצר למעלה, והחלק האמצעי פשוט בוקע את הקרום הזה, ואז נוצר לנו סדק.
1: כלומר, זה כמו בלחמים בעצם, אם ראיתם עוגה עם סדק, אז זו בעצם עוגה טעימה.
19: זו עוגה שזה... מוכחת, כן,
1: בדיוק.
19: ממש ככה.
1: סדק זה יפה מעכשיו. אוקיי, יש לנו פה שאלה משואלת שביקשה להישאר אנונימית, והיא שואלת בעצם, האם בשנים האחרונות כמות הסוכר במתכונים עלתה? הנה.
21: האם בשנים האחרונות כמות הסוכר עלתה במתכונים, ולמה בעצם? מה התפקיד של הסוכר במתכון חוץ מהמתקה? אני נתקלת יותר ויותר במתכונים לעוגה בגודל רגיל, אפילו עם שתי כוסות סוכר, זה נשמע לי המון.
1: אני ממש מרגיש שהשאלה הזאת מופנית אלייך באופן אישי.
19: וואו, וואו, לגמרי. אני עוד לא, יש עוגה אחת שהגעתי בה לשתי כוסות סוכר, אבל לשתי תבניות, שזאת עוגת שוקולד שצריך להזן את המרירות של הקקאו, אבל דווקא אני רואה איזה טרנד של הורדה בסוכר ככה יחסית. לסוכר יש תפקידים מאוד מאוד גדולים באפייה, הרבה מעבר להמתקה, הוא אחראי על הנפח, הוא אחראי על השחמה והצבע, על הלחות שבעוגה הוא שומר, אז בזהירות כשמחליטים להפחית לבד מהמתכון את הסוכר.
1: מה זה בזהירות? תסבירי, כי אנחנו בבית מנסים, אנחנו באמת
19: בזהירות
1: מנסים.
19: אז אני אומרת שאפשר להוריד עד 20% בלי לשלם מחיר גבוה מדי בנפח ובטעם.
1: ואם נוריד יותר מזה, מה יקרה?
19: התקבל משהו יותר דומה לכם, קצת מתוק.
1: הבנתי, פחות...
19: יש כאלה שמתרגלים לזה, וזה בסדר, אבל ליבי איתם.
1: ליבי איתם. תראי, אנחנו הפחתנו בבית, ובכל פעם שאנחנו מכינים, ואז הילדים התרגלו. ואז בכל פעם שאנחנו מכינים, לא יודע מה, עוגיות, אני אומר מכינים, כאילו זה אני עושה זה. כשאשתי מכינה עוגיות וזה, אני מכין דברים אחרים פשוט, לא אופה, כי זה פשוט לא יצא טעים.
19: לא לתת. הכבוד שלך, זהו, איתך, הבנתי.
1: בקיצור, כשהיא הופעה זה, ואז באים סתם, אנחנו מערכים אנשים, באים ילדים אחרים וכו', ונותנים עוגיות, הם לא נהנים מהעוגיות, כי זה לא...
19: כי אתם התרגלתם, אתם כבר התרגלתם, והלשון שלנו רגילה ליותר מתוק, מה שיש בתעשייתי, יש בו המון סוכר, המון המון המון.
1: כן, בהחלט המון. טוב, בוא נספיק את השאלה של עידן, מה הנוסחה לעוגיות טובות? הנה.
0: אהלן, הייתי רוצה לדעת מה העקרונות והנקודת מפתח לעוגיות טובות, מה אחוז סוכר, שלא יהיה מתוק מדי, שומן וכן הלאה. תודה רבה.
19: חמוד. קודם כל יש כל כך הרבה סוגים של עוגיות ושל טכניקות שאי אפשר להגיד אחוז סוכר או משהו כזה.
1: ברור.
19: אני כן יכולה לתת טיפ מאוד גדול לעוגיות בצק פריך, שזה להרבב כמה שפחות, רק עד שהקמח נספג לנו פנימה.
1: זה בכלל טיפ שחוזר על עצמו בכל מיני דברים שאנחנו מכינים עם קמח.
19: נכון,
1: אני זוכר בניוקי
19: נוזלים,
1: וכל מיני דברים כאלה, כן.
19: נוזלים פשוט מפתחים רשת של חלבונים שנקראת, חומר נקרא גלוטן, והוא יוצר יציבות ו... קצת מקשה את המוצר הסופי שלנו. אם אנחנו רוצים שזה יהיה נימוח ופריך, אז אנחנו צריכים כמה שפחות גלוטן.
1: ואנחנו רוצים.
19: מהרגע שהקמח בפנים, להרבב כמה שפחות.
1: עשית לי חשק גדול לעוגיות צ'וקלט צ'יפס נימוחות כאלה, שפעם הסבירו לי, או באחד המתכונים קראתי שאני חייב לעשות זה עם סוכר חום משום מה, ולא עם...
19: חצי בדרך כלל, סוכר חום נותן גם לחות וגם כזה טעם של טופי וצבע יותר מגרה. אני עושה חצי חצי.
1: וואו, זה היה הכי מתוק שדיברנו. קרין, יש לנו עוד טיפונת זמן לפני סיום, אז אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, אנחנו באמת בימים מאוד מרים, מה המתוק שמנחם אותך בימים אלה?
19: אני, יש לי שתייה שאני אוהבת עוגות דבש, שאני כבר התחלתי עם עוגות דבש. כן,
1: איך עושים עוגה דבש שהיא לא בנאלית? כי זה העוגה הכי בנאלית בעיניי, זה העוגה שאני הכי מתרחק ממנה.
19: אוי, אבל יש לי מתכון מעולה שיוצאת אברירית כמו צמר גפן, היא נהדרת. אני נותנת אותו מהר?
1: כן.
19: כמה זמן יש לנו? יאללה.
1: כן.
19: לתבנית אחת, ביצה, 5 כפות של שמן, של דבש, של סוכר ושל מים. הכי קל בינתיים, נכון?
1: כן.
19: מערבבים יחד, 1/4 כפית קינמון וחצי כפית אבקת נסקפה. שזה מתערבב, כוס קמח, כפית שטוחה, אבקת אפייה, 1/4 כפית אבקת סודה לשתייה, ערבבנו לתנור, נגמר 40 דקות ב-150 מעלות.
1: את אמרת נס קפה? מה ש... אני שמעתי נס קפה שם?
19: כן, כן, הקפה הזה עם הטעם של פעם, זה הכי טעים בעוגות, הכי טעים, המגורן לא יעבוד פה.
1: למדתי משהו. קרין גורן, מנכת המתוק, תודה רבה שדיברת איתנו,
19: ומתק
1: לנו את היום הזה, שיהיה סוף שבוע נעים, תודה רבה.
19: תודה, תודה.
2: מקורב לצלחת,

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
4: אתה יודע מה זה מסיבה?
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
5: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
8: זה מצב טוב, עיבת לשער! הכדור
7: בעצם! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
9: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
12: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
9: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
14: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
15: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון יובא למנוחות בעוד שעה בבית העלמין האזורי אבשלום. חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל נועד באבו דאבי עם נשיא האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. המדינה משעה את ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה הנאשמים בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר. התחזית, התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני זמן קצר נשמעו באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי התראות בשל חדירת כתבם. התראות בגליל המערבי. בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול יובא למנוחות בעוד שעה סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. בשעה הזו אזעקות גם בזרעית בשל חדירת כלי הטיס העוין. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ואמר כי יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתו והוא שולחים תנחומים למשפחתו של סמל ראשון נגב דגן. כולנו מחבקים את משפחתו ואת יקיריו בשעה הקשה זו ומצדיעים לגבורתו ולאומץ ליבו של נגב שלחם להגנת ארצנו, ספד ראש הממשלה ללוחם גולני. חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נודע כי רב אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד

0: בת אלפים במשפט נתניהו, תיק וואלה בזק. באי כוחם של יועצי ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו בתגובה כי תיק הטרדת העד לא היה צריך לבוא לעולם, ומי שבא היה צריך להיסגר כבר לפני שנים, משום שעד המדינה הודיע שלא הוטרד. הוכחנו בשלוש ערכאות את הכשלים החמורים בתיק ואת העבירות הפליליות שבוצעו במסגרתו נגד אופר גולן ויונתן אוריך, תגובתם של עורכי הדין.
1: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת, יעשה שווי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום השישי שבו חבריו של סמל ראשון נגב דגן אומרים לנו, אנחנו לא מאמינים, החבר הכי טוב שלנו, אחרי שעברנו את השבעה באוקטובר ואיבדנו חברים, עכשיו נגב. נגב דגן ממושב דקל בעוטף נהרג מפגיעת פצמר באזור הליטני בלבנון, מיד נהיה עם חבריו, ונערך כאן באולפן את האלוף במילואים יצחק ג'רי גרשון, שבין היתר שרת כסגן מפקד פיקוד הצפון במהלך מלחמת חרבון ברזל, והיה גם מפקד אוגדת היוש ואלוף פיקוד העורף. שבע שנים אחרי תחילת החקירה ועקב העובדה שישראל איינהורן לא שב לישראל, הודיע היום השיט הבוקר על עיכוב הליכים בתיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר. מיד נשמע פרטים נוספים, וגם רגע אחרי המפץ הפוליטי ושאלת המשך הקשר שנראה כלא ינתק בין נתניהו למפלגות החרדיות, נדבר כאן באולפן עם השר לשעבר משס שלמה בניזרי ועם השר לשעבר מאיר שטרית, בעברו איש הליכוד וקדימה. וגם נהיה כאן עם שורד השבי דוד קוניו, ששב ארצה לפני שבעה חודשים. אנחנו נשאל לדוד על שלומו, על שלומה של שרון, אשתו ושתי בנותיו הקטנות, אמה ויולי, שנחטפו יחד איתו לעזה, וגם נהיה עם במאי הסרט תום שובל, שעשה סרט כל כך יפה על דוד קוניו ובני משפחתו. הסרט מכתב לדוד יוקרן בפסטיבל דוק אביב בסוף החודש. נהיה גם עם שאול אולמרט, בנו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, והספר שבו הוא חושף את הקשר האז שהיה לו עם חבר מילדות. הספר כולו מתרחש על רקע נופי ירושלים היפהפייה, ואנחנו מדברים עליו ביום ירושלים. קראתי אותו במהלך השבוע הזה שכולו הוקדש לבירה שלו. הוא גם כותב שם על אבא שלו אהוד אולמרט. ולקראת סיום השעה נדבר על הפסטיבל שהתחיל את האירוויזיון, פסטיבל סן רמו. נארח כאן באולפן את אורי קריב ואת הזמרת ענת סגל. אבל קודם לכל, אנחנו פותחים עם החדשות הקשות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובל עם נוחות בבית העלמין האזורי אבשלום באחת בצהריים, ואנחנו איתך קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום ליאת. כן, סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג מפגיעה של פצצת מרגמה ששוגעה לעבר הכוחות אתמול בערב בדרום לבנון. הלוחם השישי של צה"ל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש, ועוד כ-18-20 פצועים קל וקשה ובינוני, רובם נפגעו מרחפני נפץ.

0: לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טייס במרחב אבן מנחם. הפרטים בבדיקה. אנחנו מדברים פעם על ירי של פיצצות מרגימה, שהן איום ותיק, אפקטיבי במיוחד. זמן המעוף קצר, הירי מטווחים קרובים, הקושי לספק התראה מספקת, הופכים אותם לאיום מבצעי משמעותי, במיוחד על כוחות פרוסים במוצבים בשטחים קדמיים, ולא מהיום. האיום שמטריד במיוחד את צהל הוא הרחפנים, רחפני הנפץ, שהפכו לאחד מכלי הנשק היעילים והמדויקים של חיזבאללה. קטנים, שקטים, לעתים טסים נמוך, קשים לגילוי, לעתים הפוקפים את מערכות ההגנה המסורתיות שתוכננו. בצהל פועלים בכמה שכבות מול האיומים האלה, גם אמצעי גילוי חדשים, גם מערכות לוחמה אלקטרונית לשיבוש, ניסיונות יירוט באמצעים טכנולוגיים,
1: כן.
0: התאמות מבצעיות בשטח ושינויים בפריסת הכוחות, לעתים גם פתרונות פיזיים פשוטים יותר, כמו מיגון ורשות עמדות, אבל עדיין אין מענה הרמטי, לא לפיצצות המרגמה, גם לא אותם רחפני נפץ. בכלל, חיילי צהל עדיין נמצאים בתוך השטח הלבנוני בפעילות יומיומית עם הרבה מאוד התראות, וכאמור גם אתמול באצבע הגליל שוגרו 6 רקטות, חלקן יורטו, וכמובן הירי של רחפני הנפץ לעבר שטח מדינת ישראל, ולא רק בקרב החיילים. ודובר צהל מוסר עכשיו שההתראות שהיו באבן מנחם, בכל המקומות האלה הסתיים, האירוע הזה הסתיים.
1: קרמלה, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום לחברים של נגב, ניר בוארון ומתן פרץ.
2: הלאה.
1: חברים, אני משתתפת בצערכם ובצער המשפחה. ספרו לנו על נגב.
3: טוב, אני אתחיל לספר על נגב. נגב היה חבר ילדות שלי מגיל אפס, חבר מאוד קרוב. לפני שבועיים, האמת, אני ראיתי אותו לפני שסגרתי שבת. ישבתי איתו, צחקנו, תכננו את הטיול שלנו, תכנון של הטיול הגדול. פרנס שנכנס ל-28 עכשיו, הוא לא עם טלפון ולא זה. נגב היה שנתיים בעזה בנוסף להכל, ויצא ברוך השם, וכשהוא היה שנתיים בעזה הייתי בטוח שזהו כבר נגמר, שהתחילה מלחמה בלבנון, וסיום קיבלנו את הבשורה המרה היום, שלא אמנו שנקבל אותו. מגיל אפס נגב איתנו בכל דבר, היה יוצא שבת, היה נוסע באופנועים, שותה איזה בירה איתנו, עושים חוויות של מושבניקים בסופו של דבר, שלא מגיל אפס בגן, בית ספר, הכל איתנו. חבר הכי טוב שלי בעולם, ואומרים שכל אחד מת וזה, אבל נגב באמת היה קרוב מאוד אלינו.
1: אתה אומר, מתן, שאתם כבר תכננתם את הטיול של אחרי הצבא?
3: כן, ונגב היה צריך להשתחרר ממש עוד 7 חודש. כמובן, אני יודע שכבר לא את הטיול.
1: מה תכננתם?
3: תכננו לטוס, לטייל, לחוות את העולם קצת, ואת עברנו גם בשביל להציע, אנחנו גרים פה בעוטף עזה, אז אמרנו כבר, חווינו עבידות של אנשים, חווינו שחברים שאיבדנו, אבל זה באמת עבידה מאוד, מאוד קשה. אנחנו חבורה פה של 9 ילדים, ופתאום שאחד יורד בבום, במכה אחת שתכננו היום לצאת ולטייל וזה, וחיכינו לשולה, היום יצא הביתה, לפעמים הוא מפקיע אותנו בשושים מאוחרים, אז או שבשיחת טלפון, אז יודעת לקראת שבת, להגיד שהכל בסדר, אני בסדר, בסוף קיבלנו שיחה אחרת של טלפון, שלא רוצים לקבל.
1: רק נגיד שאתה ממושב אבשלום, נכון?
3: כן.
1: וזה ליד מושב דקל.
3: ממש, ממש, מרחק הליכה.
1: וכולכם למדתם בנופי הבשור.
3: נכון.
1: ואתה אומר, מתניר, אני תכף אדבר איתך, בעצם גם אתה, מקיבוץ סופה, אתה אומר, עברנו את השבעה באוקטובר?
3: לצערנו, נאמנו שנאבד את נגב. בחלומות הכי שחורים שלי לא למדתי שיספיד אותו בכלל לדבר על זה.
1: ניר, ספר על הקשר שלך לנגב.
2: שמעתי שעתי מאוד.
3: אבל בסוף נגב זה כאילו... הבן אדם שהכי קל להיות חבר שלו, נגב זה בן אדם שכל בן אדם שתראה איתו, יזרום איתו על הכל, תגיד עכשיו סתם, יוצא סופש, זורקים אלת, יאללה בואו ניסע אלת, כאילו על הכל, באמת בן אדם שכל בן אדם שרואה אותו מתחבר אליו. אם זה באמת בקטע שלו שתכלס נגב היה, יאללה בואו חושים עדיין של זהב. כל דבר שהיה נוגע בו, היה יודע לתקן רחבים, היה יודע... הייתי עכשיו צריך עזרה במשהו כלשהו, כל דבר, כל דבר ישר נגב היה בא לעזור לי, היה קורה לי משהו באוטו, היה כאילו, באמת.
1: אני מבינה שהיה לו עניין עם מכוניות, נכון? ספר, ספר ניר.
3: היה לו, הוא מגיל קטן היה נוהג, היה נוסע הרבה, היה לנסוע, אם זה מכוניות, טרקטורונים, אופנועים, רייזרים, כאילו הכל, הכל מהכל מהכל, וכאילו גם המשפחה שלו. המשפחה שלו גם, אם יש להם, הם הרבה רכבים, הרבה כאילו כלים, הם אוהבים את זה מאוד, הם הרבה אחים. אז כאילו זה...
1: אבל זה היה מעבר ללינוג, נכון? הוא קנה מכוניות, הוא תיקן מכוניות, הוא מכר אותן, ספר.
3: זה היה כמו תחביב שלו, כמו שאנשים אוהבים לראות, לשחק משחק כדורגל, לראות משחק כדורגל, לנסוע למקומות, לטוס. זה היה תחביב של נגב, זה היה דברים שמרגשים אותו.
1: מה היה התחביב של נגב?
3: קודם כל... נגב אהב מאוד את הקטע של המכוניות. נגב אהב מאוד...
1: מה, הוא קנה ומחר? בגיל 16 הוא כבר קנה?
3: לא, לא קנה ומחר. היה קונה, כאילו, הוא היה יכול מסוגל לקנות סתם טוסטוס הרוס, סתם לדוגמה, טוסטוס הרוס ב-500 שקל, ולסדר אותו ולשפר אותו, כאילו דברים כאלה. זה היה הכיף שלו.
1: ואז הוא היה מוכר אותו?
3: לא, לא, הוא היה נוסע עליו. הוא היה נהנה מזה.
1: וגם אהב טיולי שטח.
3: הוא אהב טיולי שטח, הוא אהב ל... הוא אהב שיחות, הוא אהב ברים, הוא אהב הכל, הוא באמת אהב הכל, הוא היה זורם על הכל, זה היופי שלו.
1: אהב את החיים.
3: כן.
2: אני יכול להגיד לך שאנחנו פה ביציאות שונות, כל אחד, יודעת, אחד משרת בגב, השני, יש עוד שני חברים בלבנון, ויש עוד כמה שמש, כל אחד תחשיב לי איתו, אני לא חושב קצת הרווחתי את נגב בתקופה האחרונה, היינו ביציאות דומות, ומשבוע שעבר הייתי באלת, והתקשר אליי, אמר לי, בוא נצא, בוא נצא, חזרתי מוצ"ש. וכאילו לא אמר לי, צא איתו, צא איתו, וצאתי איתו, וזה הפעם אחורה שראיתי אותו.
1: חברים, ספרו על הבחירה שלו ללכת לגולני.
2: אני אספר. לנגב היה שיבוץ למגב, ואחרי השביעי לעשירי פה נגב אמר שהוא בחיים לא הולך למגב, ורק הוא רוצה גולני, גולני, להיות לוחם.
1: למה? למה הוא רצה גולני?
2: כי שביעי לעשירי פה, קצת כולם פה חברו, חברה קצת אחרת. ונגב רוצה לבוא להגן על המושב, להגן על הבית,
3: אני אסביר לה.
1: כן, ניר?
3: נגב, כאילו, היה לו חיבה לגולני כזה. כי בסוף האנשים בגולני לרוב הם כמו נגב כזה. הם כולם כאלה שטוטניקים, הם כולם בחורים טובים. אתה צריכה להבין מה אני מתכוון, כאילו?
1: לגמרי.
3: בדיוק בראש שלו, בדיוק בהתנהגות שלו, והוא ידע גם שזה מה שמתאים לו וזה מה שמתאים לו. שמי יצא לי להכיר כמה חברים שלו מהצבא וזה... זה לא סתם, בוא נגיד, זה לא סתם ככה.
1: יש לו שם מיוחד, נגב. לכל האחים במשפחה יש שמות כאלה מיוחדים,
3: יש,
1: ישראלים?
3: כן, יש לו שמות מיוחדים במשפחה.
1: איזה שמות?
3: יש לו אח קטן.
1: מה?
3: יש לו אח קטן, אח קטן שלו קוראים לו צליל. יש לו אח אחד יותר קטן, יותר גדול טיפה, קוראים לו שדה. אח אחד יותר גדול קוראים לו בוקר, ואז יש את נגב. ואז יש עוד אח שהוא יותר גדול מנגב, קוראים לו קינן, ויש את האח הכי גדול שקוראים לו אייזיה.
1: איך?
3: אייזיה.
1: מאוד מאוד ישראלי.
3: כן.
1: ומאוד מאוד מיוחד.
3: כן.
1: מה, הם שישה בנים?
3: כן.
1: שישה בנים. ניר, ספר קצת על החוויות שלכם. אתה מסופה, מתן מאבשלום, אתם כולכם מהעוטף, גם נגב. החוויה הזו של השבעה באוקטובר, כל מה שעברתם, ועברו חברים, והשכול, ועכשיו נגב.
3: בשביעי באוקטובר, כאילו, פחות, ברוך השם, פחות פגע בנו. ברוך השם לא פגע בחברים שלנו בכלל. כאילו, כן, הרבה אנשים מהאזור שאתה מכיר, נפלה לנו מישהי מהשכבה, מור מאיר, זכונה לברכה, ואבא שלה, דורון.
1: מתן?
2: החוויה, אני קצת, חוויתי קצת שביעי לעשירי יותר מורכב מהם, אני חוויתי, אחותי נפגע בשביעי לעשירי, הבן זוג שלה גם.
1: מה קרה להם?
2: אחותי ירו עליה, והבן זוג שלה חטף 3 כדורים ברגל. היא לא, ברוך השם, לא פגעה בה, הייתה בתוך הרכב.
3: וכל אחד, ומור מאיר הייתה חברה טובה שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה בכיתה שלי. זה דבר, זה אזור שחטף הרבה מכות, וכאילו נגב זה באמת, אני לא רוצה אפילו להספיד אותו, כי אני עדיין לא מאמין בזה, כאילו אני לא מאמין לזה. אני צריך להספיד אותו, חבר טוב, מה זה, שותף יקר, חוויתי איתו הכל, עליות, ירידות, יודעת, ריבים, ואחרי 5 דקות יושבים וצוחקים, ויאללה נגב, מחכים ליום חמישי לראות מי יוצא, באיזה יציאה ימי, ואתה זה כבר עכשיו, פתאום את אוספת חבר שגר לידו, פתאום את לא צריכת לאסוף את נגב מהבית, נשמע לך זוי, כאילו, איך זה הגיוני.
1: יש לכם עוד חברים בלבנון?
3: כן, יש לנו 2 חברים בלבנון, שלגרל איזה פוקס, אבל אתמול הם יצאו ברור השם הביתה, וכאילו קיבלו את הבשורה המרה הזאת. אחרי שהם יצאו אחרי איזה חודש, חודש וחצי מאוד בלבנון, ויצאו לבשורה הזאת לצערנו. ואני גם משרת כלוחם במגב, ואני סגרתי שבת, אני קיבלתי שיחה ב-6 בבוקר, כאילו, ואתה מוצאת לפעילות, ו-6 בבוקר אני מקבל שיחה כזאת, תבוא נגב נהרג, אז אפשר כאילו, באמת, יאמר לזכות המפקידים שלי שלא חשבו לרגע וישר הוציאו אותי, ולא היססו, כן, לא. באותו רגע אשר לקחו אותי והביאו אותי עד הבית, יאמר לזכותם באמת.
1: ומה זה עושה לכם, החוויה הזו של חיילים, של לוחמים, ויש חברים בלבנון, ועכשיו אתם מאבדים חבר קרוב בקרב?
3: אני עכשיו מאוד מפחד ששבוע הבא חברים שנכנסים לבנון, עומר דאגי ואורי לוי, באמת אני מאוד לחוץ לגבי זה, ועכשיו יהיה לי סיוטים, ואתה יודע, זה הולך להיות תקופה מאוד מורכבת, מאוד קשה עבורנו, כי סובר זה חבר שיוצא איתנו ביומיום שלנו, וחבר שגדל איתנו מהגן עד י"ב, וחוויות חול ואלעד, ואתה יודע, ויום שישי, חמישי, שבת, אנחנו ביחד, ואין דבר כזה, מישהו בבית, ופתאום את יודעת, כל זה נעלם ברגע, אז את מקבלת כזאת סטירה לפנים, כאילו, טוב, אוספת עכשיו חבר שגר מושב ליד, פתאום את לא צריכה ליד הבית של נגב, נגב, צא החוצה.
1: ניר ומתן, חברים יקרים וטובים של נגב, שלא תדעו עוד צער, שלא תדעו עוד צער, ושהמשפחה לא תדע את צער, ואנחנו משתתפים בצערכם הכבד, ותודה רבה לכם.
4: אמן, אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם ששיתפתם אותנו. סמל ראשון, נגב דגן, יובל למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום, באחת בצהריים. יהי זכרו ברוך. אנחנו עוד מעט נהיה כאן, באולפן, עם אלוף מילואים יצחק ג'רי גרשון, שבין היתר היה סגן מפקד פיקוד הצפון במהלך מלחמת חרבות ברזל, אבל קודם אנחנו מנסים להבין בחזית האיראנית, האם האפשרות של חידוש המלחמה מתקרבת, עד כמה זה ממשי. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
5: כן, שלום. בישראל ישנה דריכות בנוגע לאפשרות של חידוש המלחמה. גם הפעם ישראל וארצות הברית מנהלות דיונים ביניהם לגבי האפשרות הזו של חידוש התקיפות באיראן. טראמפ צפוי לחזור במהלך היממה הקרובה מסין, כאשר בישראל סבורים שאז תתקבל ההחלטה, ההכרעה הסופית בידי הנשיא האמריקני, האם ארצות הברית מחדשת את המלחמה באיראן. גורמים ישראלים טוענים כי בפני הנשיא ישנן 2 אפשרויות מרכזיות. האחת באמת חידוש הלחימה, חידוש התקיפות, כפי שראש הממשלה נתניהו מעוניין שיקרה, או אפשרות נוספת לחדש את אותו מצור אמריקני באורמוז, מבצע פרויקט החופש, עליו הכריז הנשיא טראמפ, ופעל בערך יממה עד שמדינות המפרץ צלצלו לטראמפ והודיעו לו שכדאי מאוד שהמבצע הזה ייפסק. מי שדחף למהלך הזה הוא MBS, יורש העצר הסעודי, וטראמפ אכן הפסיק את אותו פרויקט, ובישראל מסמנים את 2 האפשרויות הללו כאפשריות או כמובילות בעת הזו. אבל יש עוד אפשרות, וזה המשך המצב הקיים. טראמפ נוטה לפחות כרגע להיות מאוד זהיר בהפעלת הכוח. אמנם האיראנים בתגובתם, אפשר לומר, הצבנו, הרגיזו את נשיא ארצות הברית, אבל לפחות כרגע הוא נמנע מחידוש הלחימה, אגם שיש גורמים בארצות הברית שטוענים שארצות הברית מאוד קרובה לחידוש הלחימה באיראן. אז ישנה דריכות וישנה הערכות וישנה כוננות, וזה מצב שמלווה אותנו בכל החודש האחרון, אבל בכל זאת גורמים בישראל אומרים שבעת הזו האפשרות לחידוש הלחימה בימים הקרובים קיימת. ראש הממשלה נתניהו קיים מספר דיונים בנושא, אבל בסופו של דבר צריך לזכור, ההחלטה נעוצה בידי הנשיא טראמפ, ובלי האור הירוק שלו לא יהיו תקיפות, והפסקת האש עדיין תימשך.
1: גילי, תודה רבה לך. מצטרף לנו כאן באולפן בחצי היום השישי אלוף במילואים יצחק ג'רי גרשון, שהיה סגן מפקד פיקוד הצפון במלחמת חרבות ברזל, היית גם מפקד פיקוד העורף ומפקד אוגדת איוש. נדבר עוד מעט גם על הזירה הזאת. שלום לך ג'רי, תודה רבה שבאת אלינו.
4: שלום.
1: אני קודם כל רוצה לשאול אותך לגבי החזית האיראנית, לאן זה הולך לדעתך? ומה המשמעות של חידוש הלחימה ואי חידוש הלחימה? בעצם יש פה תלות מוחלטת של ישראל באמריקאים?
4: ראשית, כן. יצאנו למלחמה הזאת יחד עם האמריקאים, בהובלה של האמריקאים, בין אם ראש הממשלה שכנע אותם או לא שכנע אותם, זה לא רלוונטי. אנחנו נמצאים כבר בנקודת זמן מאוד מאוד מיוחדת. הזירה הזאת, כמו הזירות האחרות, היא לא סגורה, ואפשר לומר שבאף אחת מהזירות המטרות לא, לפחות כפי שהוגדרו, לא הושגו. באף אחת מהזירות, לא הושגו. יכול להיות שמצבנו הרבה יותר טוב ממה שהיה ערב השישה באוקטובר 2023, אבל באף אחת מהזירות לא השגנו את המטרות שהוגדרו. או שהגדרנו מטרות לא נכונות, או שעשינו את הפעולות הלא נכונות כדי להשיג את המטרות. זה אחת משתי אפשרויות. או שיצאנו לדרך בלי שהייתה מדיניות מוגדרת, ברורה, מצד הדרג המדיני, ואם אני שם את האצבע על מי שצריך, זה ראש הממשלה. אם המדיניות לא מוגדרת ולא מסונכרנת עם גורמי הביטחון, היא לא חייבת להיות גלויה לציבור, היא לא חייבת להיות גלויה לאויב, אבל אם היא לא מסונכרנת עם גורמי הביטחון, אז כל הדרכים הן רלוונטיות.
1: מה אתה אומר בעצם, ג'רי, שאנחנו יצאנו לכמה וכמה מלחמות בשלוש השנים האחרונות, בלי שיש אסטרטגיה ברורה?
4: לא, בלי שיש, בעיניי, בלי שיש מדיניות ברורה. ראש הממשלה אומר, אל תחקרו רק את השבעה באוקטובר, תחקרו גם מה שקרה אחר כך. אני לא בטוח שכדאי לו שיחקרו את מה שקרה אחר כך, מכיוון שהדרך שבנו עלה המלחמה הזאת, הייתה יכולה להסתיים הרבה יותר מהר בהסכמים כאלה ואחרים, רק שאנחנו כל הזמן במלחמה, בין אם זה מזל או בין אם זה שכל, ישנן הזדמנויות. הייתה לנו הזדמנות עם העסקה שביידן הציע, שבה תיכנס הרשות הפלסטינית. אני לא חובב גדול של הרשות הפלסטינית.
1: ואתה מכיר אותה היטב, והיית מפקד אוגדת איו"ש.
4: ואני מכיר אותה היטב, ואני חשבתי שדווקא תחבולנית, אסטרטגית, תחבולנית, נכון לתת לרשות הפלסטינית להיכנס לעזה. נכון לנסות עוד פעם, בסוף מי גר איתנו כאן? גרים איתנו הטורקים? גרים איתנו הקטרים?
1: עכשיו אולי כן.
4: עכשיו אולי כן. ולכן הכוח הפך להיות חזות הכל בכל הזירות. בעצם מה אנחנו רואים כאן? לא רואים מדיניות, אנחנו רואים שמה שלא הולך בכוח, בשפת השכונה, הולך ביותר כוח. אבל הכוח לבדו, ואנחנו רואים מה קורה באיראן, לגבי השאלה שלך, באיראן אנחנו מתמודדים, בעיניי לא עם מדינה, אנחנו מתמודדים עם ארגון הטרור הגדול ביותר שקיים היום, בטח באזור שלנו, שמשפיע על היציבות, על הביטחון, על הסגסוג של האזור הזה. קשה יהיה להגיע איתו להסכם,
1: אז יש טעם בעוד סבב? מדברים עכשיו על עוד סבב, וגילי מזכירה, אולי בסוף השבוע הזה הנשיא האמריקאי יכריע. יש טעם בעוד סבב של תקיפות באיראן לדעתך?
4: אני רוצה לתקוף את
1: זה. כי יש לזה מחירים.
4: כן, אני רוצה לתקוף את זה אחרת, ואולי זה חוכמה בדיעבד, אבל גם חוכמה בדיעבד היא חוכמה. אני חושב שבכלל היציאה למלחמה הזאת הייתה מתואמת ברמה מרשימה, הן ביטחונית והן מדינית, אבל לא מתואמת אסטרטגית. עסקו בתאומים טכניים, טכנוטקטיים, אופרטיביים, אבל לא עסקו במהות. מה רוצים לעשות? רוצים לייצר פה סדר אזורי חדש? בשביל סדר אזורי חדש, שתי מדינות חזקות ככל שיהיו לבדן, כנראה לא יכולות. ונכון היה לבנות קואליציה. גם היום אני חושב שלא מאוחר, לפני שיוצאים להפציץ עוד מטרות, הנשיא האמריקאי צריך ללכת רגע אחורה לשולחן הסרטוטים, זה עדיין לא מאוחר, לנסות לבנות קואליציה אזורית ובינלאומית, שתגיד לארגון הטרור הזה, שאין לו זכות קיום אם הוא ממשיך להתנהג בצורה שהוא מתנהג. וברגע שתהיה קואליציה כזאת, ואני מקווה שזה מה שהשיג הנשיא האמריקאי, אני לא יודע, גם בסין, לדבר הזה תהיינה משמעויות הרבה יותר מהפצצה של מתקני האנרגיה, שאני אישית לא בעד, בעד ההפצצות האלה.
1: אבל זו הייתה מדיניות ישראלית להפציץ את מתקני האנרגיה.
4: כן, אבל אני...
1: למה אתה חושב שזו טעות?
4: אני אומר עוד פעם, יכול להיות שבלית ברירה נצטרך לעשות את זה, אבל אני חושב שעד שנגיע לזה, אנחנו צריכים לנסות ולהוציא את האורניום המאושר, לנסות ולהגביל את הפיתוח והייצור של הטילים הבליסטיים, והתמיכה שלהם בשלוחים, אנחנו צריכים לנסות לעשות את זה באמצעות הסכמים. אחרת, המלחמה לבדה היא רק מחריפה. תראי מה שקרה כאן. אם אני מסכם את זה, האסטרטגיה האיראנית מלכתחילה הייתה להאריך את המלחמה ככל האפשר, על מנת לדכא את הלגיטימציה של טראמפ בבית. האסטרטגיה האמריקאית הייתה, אנחנו נגביר את קצב התקיפות שלנו כדי לקצר את משך המלחמה. מה קרה? האיראנים ניצחו מבחינה אסטרטגית, האיראנים פגענו בהם קשה, בצורה בלתי תאמן. אני ראיתי גם את הנתונים. שום מדינה לא הותקפה בצורה הזאת מאז מלחמת העולם השנייה. אבל הנה, וזה לא מספיק. זאת אומרת, הכוח לבדו אינו מספיק. צריך לחשוב. והלחשוב הזה זה לחזור חזרה לשולחן הסרטוטים, okay. ולעשות את מה שאמרנו.
1: עכשיו בואו נלך ללבנון. עוד חייל הרוג בלבנון, סמל ראשון נגב דגן, הוא ההרוג השישי מאז מה שמכונה הפסקת האש בלבנון. אתה מכיר גם את הזירה הזאת מצוין, אפילו מהתקופה האחרונה, היית כאמור סגן מפקד פיקוד הצפון במלחמת חרבות ברזל. מה שקורה שם, יש לו אסטרטגיה ברורה. אתה מבין מה מדינת ישראל רוצה עכשיו בלבנון? למה החיילים שלנו נמצאים שם? למה הם נלחמים שם?
4: ראשית, במילה אחת לא, ויש לי ביקורת מאוד מאוד קשה, ואני רוצה קצת לצנן אותה. אני חושב שאנחנו פועלים פול גז בניוטרל.
1: בלבנון?
4: חד משמעית. אני הייתי במתכל במלחמת לבנון השנייה, שנחשבה למלחמה לא טובה שלנו, גם ברמה הטקטית בשטח, וההסכם הוביל אותנו ל-17 שנים של שקט, של פריחה בצפון. אחרי הסבב הראשון הפעם, אנחנו הכרענו את חיזבאללה, שברנו את רוחו, פרקנו אותו לגמרי, פגענו בנסראללה, פגענו במחליפו, פגענו בכל סדרת הפיקוד במספרי 1, 2, 3 ו-4, פגענו במאות מחבלים ומבצע ביפרים והמערך הרקטי, ונוצר מצב שבו במשך שנה וחודשיים פיקוד צפון ממשיך להקות בחיזבאללה בכל מקום שנוצר איום, בלי שחיזבאללה מגיב. מה קרה כאן? חיזבאללה פשוט היה צריך זמן כדי להתארגן מחדש. הוא היה צריך לארגן את השורות, הוא היה צריך לגבש תפיסת מלחמה חדשה, משום שאנחנו כבר שללנו ממנו את איום הפשיטה, שללנו ממנו את איום הנונטט בירי ישיר, שכמעט לא היה במערכה הזאת מול היישובים, לפי דעתי אולי טיל אחד, ולכן לשטח לא הייתה משמעות במערכה הזאת. הדבר השני, שהוא מאוד ביקורתי, אתה נמצא במלחמה מול איראן. זאת הזירה העיקרית שלך. מה אתה ממהר להיכנס לזירה נוספת בחצי קלאץ', בחצי מהכוח?
1: כלומר, אתה אומר, כמו שאנחנו, אני שמעתי עוד אלופים אומרים, גם דעה אחרת, אבל אמרו, היה צריך להכיל את הירי שהם ירו בתקופה על חיסול של חמינאי, להכיל את זה ולא לפתוח עכשיו עוד זירה בצפון, זה לא הזמן.
4: כן, לא בטוח שלהכיל. נכון היה להגיב, אבל לסגור את העניין. לא בהכרח היינו צריכים ללכת, וישבנו כבר בחמש נקודות בתוך רצועת הביטחון. ראש הממשלה וגם הרמטכ"ל אומרים, אנחנו נכנסנו כדי להסיר את איום הפשיטה. סליחה, אם בשנה האחרונה איום הפשיטה על הגליל חזר, איפה הייתם? אתם, שוב פעם, אני לא רוצה, אני כאילו רותח על העניין הזה, ואני אומר, איפה הייתם? הייתם, אלוף צפון, אם איום הפשיטה חזר בגזרה שלך אחרי חיצי הצפון, אתה צריך לתת הסברים לעניין הזה, גם הרמטכ"ל. ולכן, עושים שם פעילות חשובה. אני רוצה להגיד משהו, ברמה של האוגדות, בעיקר החטיבות, הגדודים, הפלוגות והלוחמים שלנו, זה דור הניצחון.
1: לא, זה ברור.
4: הם עושים עבודה ברמה הטקטית, אופרטיבית, עושים עבודה יוצאת מן הכלל. אבל אין לה תכלית, מכיוון שלא יודעים לאן רוצים להגיע ואיך רוצים להגיע.
1: אוקיי.
4: בשבוע הראשון היה להם מזל. בשבוע הראשון, ממשלת לבנון קראה לשיח ישיר, כולל וליד ג'ומבלט, כולל סמיר ג'אג'ה, כולל נביע ברי, שהוא אומנם בכל חלוש יותר, אבל גם הוא אמר להוקיע את חיזבאללה.
1: והיה כי... צריך לקחת את זה?
4: ברור שהיה צריך לעצור, כי מה הבעיה להילחם בעוד שבועיים? מה הבעיה לחזור למלחמה בעוד... אני נלחם בלבנון מאז שהייתי חייל צעיר עם שיער שחור והרבה יותר הזה.
1: טוב, גם היום אתה לא איזה. אבל ג'רי, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד על אוגדת היוש. והיית מפקד אוגדת היוש, ולהשמיע לך דברים שאומר השר סמוטריץ' בטקס ליום ירושלים, והוא מתייחס שם ליהודה ושומרון, ואיך מדינת ישראל צריכה להתייחס אליהם בהמשך. בואו נשמע, הנה.
6: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. זה כבר מן המפורסמות, נכון? שהאנגלית שלי זה לא משהו. אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C, אבל זה סתם כי אני אשלצני. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט, עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
1: אני שואל אותך כמפקד אוגדת היוש, ואתה מכיר היטב את השטח. אומר פה סמוטריץ' למחול את כל הקווים, אין שטח A, B ו-C, כולם של מדינת ישראל. תגובה שלך?
4: יסלח לי השר, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על הדברים. זה גובל בטמטום ובטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים. על סטרואידים. הרי מה אומרים לנו? אומרים לנו, אתם שולטים במישהו אחר. אנחנו אומרים, לא. אנחנו נתנו להם את כל עזה, והם הפכו אותה לחמאסטן. אנחנו נתנו להם את 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. אתה רוצה להעביר את האוכלוסייה הזאת לשליטה על ידי מדינת ישראל? זה טמטום, זה גובל בטיפשות, בחוסר הבנה בסיסי של מה קורה בעולם, איך העולם הזה מתנהג. וכן, ארץ ישראל שייכת לנו, וכן, אני נגד מדינה פלסטינית, אבל אני נגד לשלוט באנשים, ב2.5 מיליון פלסטינים. נצטרך למצוא פתרון לחיים ביחד, זה לצד זה, בשלום ובביטחון, עד שזה לא יהיה, לא יהיה להם לא מדינה ולא אוטונומיה. אבל כרגע, לעשות דבר כזה, אמירה כזאת, היא סתם, כל העולם נגדנו ממילא. אז להוסיף עכשיו עוד שמן למדורה, בשביל מה זה טוב?
1: אלוף מילואים יצחק ג'רי גרשון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה. אתה רוצה לומר עוד משהו לסיום, לפני שאני אפרד?
4: לא, אני תמיד אוהב להיות כאן.
1: אז תבוא שוב, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה רבה.
4: תודה. אוקיי.
1: עכשיו אנחנו לזירה המשפטית. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, אומר בתגובה לבגץ כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התנהלה בחוסר תום לב, וכי הוא לא פגש את ג' ביחידות ולא שוחח איתו. נזכיר כי ג' הוא אותו אדם שתצירו יכריע אם אכן ייכנס גופמן לתפקיד ראש המוסד. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, את עם הפרטים וגם עם מידע נוסף על החשיפה שלך אמש על דברים שאמר גופמן בשיחות סגורות.
7: שלום ליאת, אז כן, ראש המוסד המיועד רומן גופמן, בתגובה חריפה מאוד למהלך של היועצת המשפטית לממשלה אתמול, המידע שהעבירה לבית המשפט, הוא מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכותב כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה, לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, הוא לא הסתיר מידע, הוא לא פגש את אותו גימל שתצירו יכריע את התיק, ולא שוחח עמו לבד, גם לא בנושא העתירות, בזמן שהוא בחפיפה לתפקיד ראש המוסד. ועוד כותב עורך דין או עורך הדין נועד שלם, שאלה אם לגופמן יש רוח הקודש או בת קול שיצא מן השמיים, לא ברור איזה מידע הוא אמור להביא בחשבון. באותה תגובה מטעם גופמן כותב עורך הדין שלם, גם כשהתנהלות היועצת המשפטית לממשלה היא חמורה מאוד, הוא מצער שמי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצהל. ובתגובה הזאת גם מפרטים את השתלשלות העניינים באותן פגישות במוסד. כעת בית המשפט יצטרך להכריע, הוא יעשה זאת לאחר שהוא יקבל את התצהיר של גימל, שהערכות הן שיאמר שגופמן לא שיקר, מה שצפוי לסלול את הדרך לתפקיד ראש המוסד. נזכיר כי ימש חשפנו במהדורת כאן חדשות דברים שאמר גופמן למקורביו, שבעצם זה סיכול אישי על ידי עובדי מדינה, וזה מה שכואב, והוא מצפה כמובן להיכנס לתפקיד.
1: ואנחנו מדווחים הבוקר שהתיק נגד יועצי ראש הממשלה על הטרדת עד המדינה פילבר ייסגר, וכתב האישום יוקפא, כך מודיעה היום היועצת המשפטית לממשלה. תמר, מה המשמעויות של המהלך הזה והתגובות שמגיעות בעקבותיו?
7: כן, גם זה קורה היום, כאשר היועצת המשפטית לממשלה מודיעה לבית המשפט שהיא סוגרת את התיק נגד יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ואופר גולן. הכותרת הרשמית היא עיכוב הליכים, זה שימוש די נדיר בסעיף הזה שלמעשה מקפיא אותם, אבל בתכלס ליאת מדובר בסגירת התיק לכל דבר ועניין. היועצת מנמקת זאת בכך שאי אפשר להביא, אין אפשרות מעשית להביא עד מרכזי בתיק, את ישראל איינון. רק נציין, הוא לא רק עד מרכזי, הוא נאשם בתיק הזה, כך שעל הנייר היה אפשר להמשיך את התיק גם בלעדיו, אבל באמת אחרי כל השנים האלה ואחרי כל מה שקרה, התיק הזה נסגר, צריך לומר, די בהתקפלות. וגם צריך לומר שבהודעת היועצת מדובר על כך שאם וכאשר איינורן יגיע, התיקים יחודשו, קשה להאמין שזה יגיע, גם שהוא יגיע לארץ, וגם שיהיה מקום כלשהו לחדש את התיק. מטעם עורכי דינם של יועצי ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועם מילשן, מסר בתגובה, שזה תיק שלא היה צריך לבוא לעולם, ומי שבא היה צריך להיסגר לפני שנים, שבשלוש ערכאות הם הוכיחו כשלים חמורים בתיק, וגם עבירות פליליות שבוצעו נגד גולן ואוריך, ואף אחד לא יחזיר לנשמים שבע שנים של עינוי דין ורדיפה, נאמר בהודעה, אבל הגיע הזמן שמישהו במערכת אכיפת החוק ייתן דין וחשבון. כאמור, התיק הזה אחרי שנים מגיע לסיומו היום.
1: תמר, תודה רבה לך. ממתינים לנו אחרי הפרסומות שלמה בן עזרי, לשעבר חבר כנסת ושר מטעם ש"ס, וגם מאיר שטרית, לשעבר חבר כנסת ושר מטעם הליכוד וקדימה. אנחנו נדבר איתם על פיזור הכנסת, על הבחירות, והאם הקשר הבא להינתק, כך זה נראה, בין החרדים לבין נתניהו, עומד להינתק אולי בקואליציה הבאה. וגם ממתין לנו פדוי השבי דוד קוניו, כל אלה עוד מעט.
8: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
13: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
16: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור, והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק, וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מישל!
19: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
20: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
19: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
21: ישראל, זו
19: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
22: אנחנו כאן.
1: שלום לרב שלמה בן עזרי.
23: שלום וברכה.
1: לשעבר חבר כנסת ושר מטעם ש"ס, ושלום למאיר שטרית.
24: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר חבר כנסת ושר מטעם הליכוד וקדימה. אני רוצה לשאול אותך, שלמה בן עזרי, מהניסיון שלך, האם לדעתך באמת יש סיכוי שהקשר בין המפלגות החרדיות לנתניהו הגיע לסוף דרכו, או שכל האירוע הזה זה רק למראית עין?
23: לא, אני נראה לי שזה כבר מגיע למצב של כמעט על חזור לפחות ביהדות התורה. כלומר, אצל ש"ס קצת יותר מורכב אני חושב, אבל ביהדות התורה הם אומרים רגע. כלומר, כל המפלגות החרדיות הם נוסדו וקמו בשביל דגל אחד ועולם התורה. ואם במשך 4 שנים, כלומר, תמיד אני מסביר לאנשים, עצם זה שאפילו אין לנו הישגים בממשלות או באופוזיציה, אבל תמיד הצלחנו לשמור על הקיים. הממשלה הזאת זה קרה משהו נוראי. ממשלת החלומות, ממשלת ימינים חרדים, שהיינו צריכים להשיג פי כמה וכמה, אז הממשלה עם הכי נזקים לעולם התורה, כלומר, בוטל חוק הגיוס, אין מעונות יום, אין תקצוב, אין עוד, ועוד גזרות רבות מרחפות מעל ראשנו. עכשיו, אם אני מפרשן את יהדות התורה, אצלם יגידו, סליחה, עולם התורה שלנו הולך וקורס, מבחינתנו אנחנו מוכנים לשמוע על אופציות נוספות. בשעס אני קשה לי לראות שיעשה דבר כזה, למרות שהם מרגישים את אותה אחריות לא פחות.
1: אז למה דרי עדיין שומר על הברית עם נתניהו, למרות כל מה שאתה מתאר?
23: תראה, יותר נוח לנו להיות בממשלה עם הליכוד, לאו דווקא רק בגלל הנוחות שלנו, אלא בגלל ההסתכלות והאחריות על מדינת ישראל, כי כשאנחנו מסתכלים על השמאל היום, זה לא השמאל שעשינו אותו ממשלה, למשל ב-92 רבין, שראינו שם בן אדם אחראי. כשאני מסתכל היום על ההנהגה...
1: מה זה בן אדם אחראי? עשיתם הסכמי אוסלו שעכשיו הממשלה הזאת תוקפת אותם בלי הפסקה?
23: אני מדבר על ההתחלה. חשבנו שיש לעשות הסכם, ובאמת רבין עמד בכל ההסכמים עם החרדים, שברו, גם כשעזבנו את הקואליציה, הם עמדו בכל ההסכמים. אבל כשאנחנו מסתכלים היום על המציאות שנותרה, בצד השמאל, אין הנהגה שאנחנו יכולים לסמוך עליה. אבל זה משכנו ומשכנו ומשכנו, עד שהחרדים אומרים עכשיו, רגע, עם כל הכבוד, המפעל המרכזי שלנו, אני לא באתי להיות עכשיו, להיות קיצוי למפלגות של הימין, לתת להם את כל מה שהם רוצים, ואני כמו מרגיש כמו טישו, משתמשים וזורקים אותי.
1: אבל מה זה כמו טישו? הרב בן עזרי, החרדים קיבלו מיליארדי שקלים, גם בזמן מלחמה, דאגו כל הזמן לכספים הקואליציה. אז למה התחושה החבוטה הזו?
23: קודם כל, כל מה שהובטח זה היה על הנייר, וברוב המקרים הכספים הללו לא עברו, כיועצת המשפטית ואחרים דאגו לסגור, וגם ההבטחות שאתמול עוד ביבי הוציא ברגע האחרון, אז זה ברור ששוב פעם מישהו יגיש איזה משהו להתיר על הבגץ, וכל מקום אנחנו פשוט, אנחנו נעתר, ולכן רוב הכספים לא יגיעו, חוץ מזה רק לציבור שיבין, שכל זה אומרים מיליארדים, מיליארדים, זה לא מיליארדים שניתנים לנו עכשיו פה, כי אנחנו איזה סחטנים, כי אנחנו לא מקבלים את זה בצורה הרגילה של התקצוב, בגלל שיש לנו מוסדות של פטור וכדומה, אז מעבירים אותם לצערי הרב כל פעם בביזיון הזה, והיה מזמן צריך לגמור את הסיפור הזה של כל העברות כספים הללו, שלא לצייר אותנו כסחטנים שכל פעם גונבים את קופת המדינה.
1: אני רוצה רגע לתת למאיר שטרית להגיב על הדברים ולשאול אותך, מאיר, אתה מכיר היטב את נתניהו, אתה מכיר גם את הליכוד, היית גם שר מטעם הליכוד וגם מטעם קדימה. קודם כל, תגובה שלך, האם יכול להיות שבקואליציה הבאה אנחנו נראה פתאום את המפלגות החרדיות יושבות עם גדי איזנקוט ואולי אביגדור ליברמן ויאיר לפיד באותה ממשלה?
24: גדי איזנקוט, אני לא שולל את האפשרות שש"ס למשל תוכל לחבור לגדי איזנקוט, זה הרבה יותר רך מבחינתם מאשר מישהו אחר, אולי לא אגודת ישראל. תראי, אני רוצה לומר, העניין הזה של החרדים הוא בכלל אבסורד, אנחנו נמצאים במדינה, יש לנו כנסת, יש קואליציה, יש אופוזיציה, יש מפלגות, פתאום גם הרב לנדאו קורא לחברי הכנסת שלו מטעם סיעתו, סיעת החרדים, ואומר להם, אנחנו יותר לא שותפים נתניהו להגיש הצעה לפיזור הכנסת. يعني كل الديمقراطيه لو خشوبه راو يوسف ببن برك شايله مصاغ يروك مكوره مسويب ومخليت فزرت الكنيست ده مش ابسوردوم لما نلحت كوخ ادير شا خريدين كبلوا بجلال نتنياهو كنتنياهو نيا تلوي بهم بوفن توتالي ولكن له بريره وخياب لي شمال ماشي مورين وعشان بمعنى فزرت الكنيست شو تبيني ده لو بشينام انا سمعت يتخبر الكنيست بنجري شاني معرفته مهون אני חושב שצריך לקחת בחשבון את הנתונים. אני רוצה להביא לך כמה נתונים מדהימים. על פי אגב, מרכז קהלת, לא מישהו אחר. משפחה חרדית מקבלת 5,000 שקל יותר ממה שהיא משלמת. משפחה לא חרדית משלמת 7,000 שקל יותר ממה שהיא מקבלת. למשפחה חרדית ממוצעת יש 7 ילדים, משפחה לא חרדית 2.8. גיוס, המתגייס מפסיד 3 שנים. יש לזה כמובן עלות גבוהה. מי שלא מתגייס, פתור מהסיר הזה. הפערים הולכים וגדלים, וגידול הזה יכול להביא לעזיבת ישראלים לא חרדים למקומות אחרים בעולם. ולכן המצב רק ילך ויחמיר. אנחנו מוכרחים לעשות תיקון עולם. להגיד לחרדים, עם כל הכבוד, אין שום סתירה בין לימוד תורה לבין גיוס לצבא.
1: אז השאלה שלי, כן, אבל השאלה שלי, האם אותו תיקון עולם שאתה מדבר עליו, יוכל להתבצע לדעתך אם תהיה קואליציה, וכמובן עכשיו הכל בדמיון, אם תהיה פתאום קואליציה שבה ישבו מפלגות אופוזיציה, כמו גדי אייזנקוט, אולי בנט יישב, זו גם שאלה גדולה מי יישב עם החרדים, האם אביגדור ליברמן יכול לשבת עם החרדים, האם הם יכולים לשבת איתו, יאיר גולן, אבל אתה מאמין ששם החרדים יהיו יותר מתונים בדרישות?
24: אני אסביר לה, החרדים, ככל שדבר תלוי בהם, לעולם לא ייתנו שלטון למישהו מהשמאל או מהמרכז. הם תמיד יעדיפו את הליכוד. אין שום ספק בזה.
1: אבל היו שנים שהם ישבו יפה מאוד במרכז והשמאל, וגם אז אגב הם היו לשון מאזניים.
24: אלא עם כמה ממשלה גם בלעדיהם, ואז הם ירוצו לממשלה הזאת. לכן, אם תקום קואליציה שיש לה רוב נגד הליכוד, נגיד בראשותו של גדי אייזנקוט, אני מאמין שהוא האיש הטוב ביותר למערכת הזאת, להיות ראש ממשלה, נגיד שגדי אייזנקוט יוכל להקים באמת קואליציה, אם הוא יכול להקים קואליציה, החרדים ילכו איתו. יגידו, אנחנו רוצים להצטרף לממשלה.
1: אבל בקואליציה הזו יצטרכו לשבת עוד מפלגות. בנט, בוודאי. ליברמן, יאיר גולן. בוודאי. אתה בוודאי. רואה את ליברמן אומר, יושב עם החרדים? זה דבר שיכול רק, להיות, כן?
24: לכן אומר, רק אם הוא יכול, אם אפשר להקים קואליציה בלעדיהם, ממשלה יכולה לקום, הם יצטרפו וגם יהיו הרבה יותר פשננים מאשר היום. אז יחסיקים לו הרבה דברים שהם לא מסכימים. אחרת, אם יהיו באופוזיציה, היינו בסרט הזה בעבר, ששס עזבו את הממשלה וחזרו על ארבע, שרון פיטר אותם אחרי שביעו נגד התקציב בראשותו של אלי ישי. החרדים, בחינה זאת צריכים, אגב, אני מבדיל בין החרדים של אגודת ישראל לבין שס. בעיניי שס זה בני עמי, זה אנשים רבים שמיוצאי מרוקו. זה עדה שכולה שירתה בצבא בעבר. ואני ממש מצטער זה שהרב דרי, שהוא יושב ראש שס, לקח את העדה זו שנהייתה לא פחות קיצונית מאשר החרדים האשכנזים, במקום לגרום לכך, הוא בעצם מנחשל אותם. כי אם לא הולכים לשירות בצבא, הם מפסידים הרבה מאוד דברים, הם גם הופכים להיות חרדים ולא הולכים לעבודה, ועושים אותם דברים שהחרדים אחרים עושים. הוא עושה טעות חמורה. אני חושב שזו פגיעה קשה מאוד, דקה באוכלוסייה המרוקאית שממנה על ידי ריבה. בעיניי, זה דבר מאוד חמור.
1: עכשיו אני רוצה לחזור אליך, הרב בן עזרא, ולשאול אותך, מה יקרה באמת אם הבחירות הבאות, הסקרים של הבחירות הבאות מראים שנתניהו לא יכול להקים ממשלה, או שקשה לו מאוד להקים ממשלה. אתמול אנחנו שמענו את דוברו של הרב לנדה אומר, שיכול להיות שהם ישבו עם גדי אייזנקוט. אתה רואה סצנריו כזה? שהחרדים האשכנזים וגם אולי שס מצטרפים לממשלה שמי שמרכיב אותה הם מפלגות האופוזיציה?
23: ראשית, אני לא יכול לעבור לסדר על הדברים שאמר על גבי הרב לנדו, להביע מחאה על הדברים, יושב איזה רב זקן בבני ברק שלא יודע מה קורה מסביבו, עם כל הכבוד למייל שיט את חברי הטוב, איך אפשר להגיד כזה דבר, דברים עזים, לא תגיד חציפות אפילו, להגיד על הרב לנדו, שהוא לא יודע מה קורה מסביבו, והוא מחליט עבור כולם, הוא יודע בדיוק מה שקורה, הוא מחליט לגבי שלו, סליחה, לא הפרעתי לך, אני רוצה, למה צודק שהוא יחליט, כי הוא המנהיג שם, והוא יודע בדיוק מה קורה סביבו, כמו שהרב עוד יוסף ידע מה שקורה סביבו, ותגיד לי, ללכת למרכז הליכוד, ולקבל מהם החלטות שהם יחליטו בשבילם, זה בסדר, ובכלל ביבי שואל את העם, כשהוא צריך לקבל את זה החלטות, פה לפחות, יש איזה גוף שהולכים ושואלים אותו, ומתייעצים איתו ומקבלים החלטות. ולגבי המספרים האלה שזרקת על הליכוד מרכז קהלת, אני כתבתי מאמרים רבים, וכדאי לעשות איתי רעיון פה בהליכוד, אני אראה לכם את השקר במניפולציות של המספרים שעובדים.
1: אבל הוא אומר שזה נתונים של מרכז
23: קהלת. אני קצת מבין במספרים, הייתי שר, הייתי חבר ועדת כספים שנים רבות, אני מבין במספרים, וכמה פעמים הוכחתי שהכל זה שקר והמצאות וסיפורים, חרדים לא מקבלים יותר מאף אחד שום דבר, וחרדים תורמים את חלקם במדינה, וגם במיסים, וגם בכל דבר, אבל החדירו לכל הציבור, הנה, הם רק לוקחים, ולא נותנים שום דבר, וזה שקר אחד גדול.
1: חברים, אני רוצה...
23: אפשר בהזדמנות, רק שאלת אותי שאלה, מה יהיה?
1: תענה על זה בקצרה, כי אני רוצה עוד להספיק לדבר איתכם על עוד נושא, כן, בבקשה.
23: במציאות אמרתי, אנחנו נצטרך לחכות ולראות איך, איך שהתפתחו הדברים. לגבי יהדות התורה, אני לא שולל שום דבר לגבי, כי הציבור שלהם זה ציבור ספציפי מיוחד. אצלנו, ציבור המצביעים שלנו הוא מחולק לגם את מצביעי שס חרדים וגם מצביעי שס שהם ימניים.
1: אתה רואה אותם יושבים עם גדי אייזנקוט, אנשי שס, או שהם ילכו עם נתניהו גם לאופוזיציה? גם למדבר הפוליטי? ילכו לשם?
23: אני למדתי מהרב בדסף כלל אחד, הוא לימד אותי כלל, הוא אמר, אני יכול לשבת בכל קואליציה שפחות יותר מתאימה מבחינת העקרונות, שמירה על הסטטוס קוו, נניח לא אחזר שטחים, דברים כאלה.
1: גדי אייזנקוט, ליברמן יכול להתאים לעקרונות האלה, כן?
23: שנייה, אני לא נועדנו שנס, לא קמה כדי לשבת באופוזיציה ולצעוק ולהגיש הצעות לסדר. אנחנו נועדנו כדי לשרת את האינטרסים שבשמה, אנחנו מפלגה ייחודית, דתית, עדתית, סקטוריאלית, שיש לה אינטרסים. לשבת באופוזיציה זה לא אנחנו, זה ליכוד עבוד. דברים כאלה, מפלגות מהסוג הזה. אנחנו אמורים, אבל אם העקרונות שלנו, אם העקרונות ישמרו מבחינת דתית, מבחינת שמירה על ארץ ישראל, דברים מהסוג הזה, אני לא פוסל.
1: אוקיי. חברים, אני רוצה להתקדם איתכם לעוד נושאים, ואני רוצה לשאול אותך, מאיר, אם אתה מוכן להמר לנוכח הסקרים ולנוכח ההתפתחויות הפוליטיות, איך תראה הקואליציה הבאה? אתה חושב שנתניהו יאבד את השלטון? כי הסקרים מאוד דרמטיים בעניין הזה כרגע, כן?
24: אני כמעט בטוח שהוא בבית השלטון. נראה לי שהמועמד הבא להקים את הממשלה הבאה יהיה גדי אייזנקוט. אני מאמין בו ואני חושב שהוא...
1: טוב, אבל אתה אומר בו כי אתה תומך בו באופן אישי גם, אני מבינה.
24: אני גם תומך בו באופן אישי, אין ספק, אבל בגלל זה אני אומר. אני חושב, אני תומך בו כי אני חושב שהוא ראש הממשלה הכי טוב. עכשיו, הוא מתחזק והולך כל הזמן. ולדעתי הוא התחבר עם ליברמן, זה מה שהוא הולך לעשות נגד החיבור שלדעתי לא מוצלח בין לפיד לבין בנט, זה ימין ושמאל ביחד, לא בדיוק הולכים ביחד. אייזנקוט יש לו גישה משלו, דרך משלו, ואני מאמין שהוא יכול להיות ראש ממשלה מצוין. לכן אם יהיה מצב שבו הוא התחבר עם ליברמן, אתה תראה שהם ימריאו בסקרים, ולדעתי הוא יקבל את האחוז הגבוה ביותר.
1: אתה רואה שיהיה איזשהו פיצול בליכוד? יכול להיות שיהיה איזשהו פיצול בליכוד, ואנחנו נגלה אחרי הבחירות ממשלה, שיהיו בה חלק מאנשי הליכוד, יחד עם המפלגות שהזכרת, אבל למשל, בלי יאיר גולן?
24: אני אצרי. למה בלי יאיר גולן? מה, הוא לא בן אדם?
1: לא, אני ממש לא אומרת פה את עמדתי, אני שואלת פה לחלוטין אובייקטיבית, לא אמרתי שאני בעד מהלך כזה, ממש לא.
24: אני חושב, אין שום הסתירה שיכולים אנשים מהליכוד, אם תקום מפלגה בתוך הליכוד, שתעזוב את הליכוד, ותרצה להתחבר אליהם, אין שום ספק זה אפשרי. בפוליטיקה הכל אפשרי. זו אמנות הבלתי אפשרי.
1: אוקיי, בוא נדבר על אמנות הבלתי אפשרי הזה לסיום איתך, הרב בניזרי, אתה יכול לדמיין איך תראה הקואליציה הבאה כבר?
23: אני לא מתפעל אף פעם, לא בסקרים ולא מכל המילים שנזרקות היום. איך אמרו פעם, ביבי הוא קוסם, אבל הקסם שלו הצליח הרבה בזכות הברית והגוש שהוא הצליח לבנות עם החרדים, כשהוא בא בגוש זה עצר ובלם את הכל.
1: מה שנקרא קוסם בעזרת השם.
23: עכשיו, אם הוא לא התעשת עכשיו, יש לו עדיין זמן, יש לו עוד כמה ימים, אתמול שמעתי שזרקו איזה רעיון שכן, בוא ננסה לחזור לחקיקה. הוא יושבים גם מסביבו, כל מיני...
24: אתה זוכר שהייתי עם ביבי באוצר ועשינו צעדים מאוד חריפים נגד החרדים, אתה זוכר?
23: אני אדם סובל מזה, כן. בתור אבא. עכשיו, מה שאני אומר, אם ביבי יתעשת עכשיו בימים הקרובים ולא ישמע לאותם יועצים רועצים שהם לא, לא, אל תלך לחוק גיוס, יפגע לך במצביעים שלך, המצביעים שלו לא ייפגעו. מי שליכודניק, אני מאמין שרוב הליכודניקים ורוב הימנים יישארו ולא מתפעל מכל אותם סקרים. אבל אם הוא הולך לאבד את הגוש, הגוש זה הכוח שלו, זה העוצמה שלו שהם יזמו אותה לפני כמה שנים טובות, עם בבצ'יק ואחרים, זו העוצמה שלו. אם הוא לא ינסה לתקן, אפילו עכשיו, כן, אפילו עכשיו נשאר עוד זמן, וינצל לפחות להביא, להראות משהו, להחזיר את האמון אצל החרדים, שהוא איבד אותו, לא רק בגללו, בגלל כל החקים שלו, כן. שהולכים ומתבטאים ולחמו בנו לאורך כל הקדנציה, והוא לא פתח מילה, תסתמו את הפה, זה השותפים שלנו, יש לי הסכם קואליציון איתם. כלומר, הוא מזרקו אותנו לקנטים, אז הציבור שלנו גם כן כועס מאוד, מה פתאום, אנחנו מוכנים למשמע כל דבר אחר, כי זה כבר חיים שלנו, זה כבר בנחם שלנו.
1: אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מבטיחה לכם שאנחנו נראיין אתכם שוב ושוב. תודה רבה לכם, הרב שלמה בניזרי מאיר שטרית, תודה רבה חברים יקרים, שבת שלום. תודה רבה. עוד מעט נהיה כאן עם פדוי השבי, דוד קוניו, ועם הממאי טוב שובל, שעשה לו את הסרט הכל כך יפה, מכתב לדוד, על איך נראו החיים בין היתר של משפחת קוניו, בזמן ששני בנים שלה חטופים בעזה, אחרי ששחררו את שרון והבנות. נהיה כאן עם היזם והסופר שאול אולמרט, הספר הכל כך יפה שלו, גוד פרוינד, שבו הוא מספר על חבר נפש מילדות, ומה קרה לקשר ביניהם במהלך השנים, וגם על אבא שלו. ראש עיריית ירושלים וראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, וגם על העיר היפה הזו ירושלים, וגם יהיו כאן ענת סגל ואורי קרי במופע אולפן, שימו לב, משירי פסטיבל סן רמו, הפסטיבל שהיה אבא והאימא של האירוויזיון. כל אלה מיד אחרי חדשות השעה אחת, כאן, בחצי היום השישי.

0: אנחנו כאן.
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: תודה, מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
4: זה מצב טוב, עוד נשאר! הכדור
1: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
5: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
9: אלדן, נותנים
1: את הנשמה. בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
5: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
11: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום. כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה אל הגליל המערבי נפלו בשטח ישראל, איש לא נפגע. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו ותוקף בחריפות את היועמ"שית. התחזית התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול. נגב, בן 20 ממושב דקל, שירת בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. חברו הקרוב של נגב דגן, מתן פרץ, שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
13: נגב היה חבר ילדות שלי מגיל אפס, לפני שבועיים, האמת, אני הייתי אותו, שבתי איתו, צחקנו, תכננו את הטיול שלנו, הטיול הגדול. נגב היה שנתיים בעזה, יצא ברוך השם, ואחרי שהוא היה שנתיים בעזה, הייתי בטוח שזהו כבר נגמר. התחיל המלחמה בלבנון, ואיתנו קיבלנו את הבשורה המרה היום, שלא אמנו שנקבל אותו. חבר הכי טוב שלי בעולם, ואומרים שכל אחד מת וזה, אבל נגב באמת היה קרוב מאוד אלינו.
12: האירועים בגזרת הצפון. לפני כשעה נפלו כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. הזעקות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי הצבא החל לתקוף תשתיות טרור במרחב צור שבדרום לבנון. ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות.

0: בית התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: שאתם איתי, הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום, עכשיו 13:04 כאן בחצי היום השישי. עוד מעט נארח כאן באולפן את הסופר שאול אולמרט, שהוא יזם הייטק, והוא גם בנו של ראש הממשלה וראש עיריית ירושלים לשעבר אהוד אולמרט, שבן דמותו נמצא באיזשהו אופן, תכף שאול יגיד לנו, בספר החדש של שאול שנקרא גוד פרוינד, שעוסק בעיקר בחברות קרובה מאוד שהייתה לשאול עם חבר צעיר מירושלים ששם קץ לחייו, ואיך הקשר הזה בין שני הבנים השפיע על חייו במשך השנים. זה כמובן הסיפור שבספר. אנחנו נשאל את שאול כמה מזה גם מחובר למציאות חייו. אנחנו יום לפני גמר האירוויזיון, השיר מישל יבוצע שלישי בתחרות הגמר, ואנחנו כאן בשידור רוצים לחזור לאבא ולאימא של האירוויזיון, פסטיבל סן רמו. אנחנו נארח כאן במופע אולפן את המפיק המוסיקלי המלחין אורי קריב, יחד עם הזמרת ענת סגל שחיה גם שנים באיטליה, והם יבצעו לנו כאן משירי סן רמו, וגם נחזור לשיר שאיתו אורי קריב ודורון מזר כמעט הגיעו לאירוויזיון. אנחנו איתכם עד השעה 2 בחצי היום השישי, ואני רוצה לומר שלום ושבת שלום לדוד קוניו. שלום דוד.
1: שלום, שלום, שבת שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אנחנו מתרגשים לדבר איתך. ואני ראיתי השבוע פוסט של לישי מירן, תמונה שלכם כן. באילת, שלך נכון. ושל שרון והבנות, אלקנה בוחבוט ואשתו והילדים, הילד, והיא גם בהיריון. נכון. ולישי ואומרי מירן ועם הבנות, תמונה של כולכם מחויכים ושזופים ליד ריף הדולפינים באילת. ספר לנו על הרגע, זה 7 חודשים אחרי ששוחררתם מהשבי, פתאום כל המשפחות ככה ביחד מחייכות באילת.
1: האמת שזה חלק מתהליך השיקום שלנו. בין היתר זה גם להיות ביחד, כל המשפחות ביחד, כי אחרי הכל גם אני, גם עומרי וגם אלקנה, היינו באותה סיטואציה פחות או יותר בשבי, שהילדים שלנו נמצאים בעצם בצד השני של הגדר. והחיבור עם הילדים, והם מאוד מבינים את הסיטואציה, כל הילדים. גם הקראתי ספר של אישי כתבה והוציאה, אז הקראתי לילדים שלי, לילדות שלי בלילה, בערב שלפני שהם הלכו לישון. מאוד מרגש הסיטואציה הזאת.
0: זה קשר שנוצר, איך נוצר הקשר הזה אחרי שהוא, כי אתם לא ישבתם ביחד, אתה ואלקנה ועומרי, אז איך נוצר הקשר אחר כך?
1: את האמת שאני הייתי עם אלקנה בבית חולים, בשיבה, שחזרנו, אז היינו שם שבוע ביחד ודי הכרנו אחד את השני. אחר כך שטסנו לפגוש את טראמפ, אז גם שם בעצם פגשתי את עומרי פעם ראשונה. כמובן שנפגשנו גם ביום הראשון שכולנו יצאנו, אז ראינו אחד את השני. אבל שם בעצם נוצר החיבור בארצות הברית, ואחר כך גם עם אלקנה בבית חולים.
0: יש חיבור מיוחד למי שישב שם בשבי חמאס, זה איזשהו סוג של קשר כזה, של קודים כאלה, שאתם, כשאתם ביחד, אתם מבינים אותם יותר טוב מכולם?
1: האמת שכשאנחנו

0: אנחנו מדברים אחד עם השני, אז פתאום הדברים יוצאים, ופתאום אתה מבין שיש הרבה דברים במשותף.
1: כמו למשל?
0: סתם, הדיבור לילדים כל הזמן שאתה נמצא שם, ואיך אתה חוגג להם את היום הולדת, לאישה שאתה נמצא, איך אתה מציין את היום הולדת שאתה נמצא בשבי.
1: ציינת את יום ההולדת של שרון כשהיית בשבי?
0: בטח, לא רק של שרון, של כל המשפחה שלי.
1: איך?
0: זה בסביבות 12 בלילה הייתי אומר להם מזל טוב ושר להם היום יום הולדת. עם עצמי, הרבה בכי. זה בעיקרון, הייתי אומר להם מזל טוב ב-12 בלילה, מנסה לכוון שזה יהיה 12 בלילה, אחר כך ליתר ביטחון גם בבוקר הייתי אומר מזל טוב. להיות אותו בן אדם. זה, ככה. ככה היה פשוט הדיבור איתו ולברך אותו, את הבן אדם, בעיקר את הילדות שלי ואשתי, את האחים שלי, את ההורים שלי, את החברים שלי.
1: הילדות המתוקות שלך, אמא ויולי, שגם הן היו בשבי, יחד עם אמא, וחזרו אחרי 50 ימים, הם כבר הסתגלו לעובדה שאבא בבית, אבא 7 חודשים בבית אחרי שהוא לא היה שם 2 שנים, והם היו כל כך צעירות, הם כבר חיות את הסיטואציה החדשה, את המשפחה המחודשת הזו, בקלות?
0: זה די מורכב עם הילדות, זה לא פשוט. אפילו עם שרון זה מורכב, אבל עם הילדות זה רמה אחת מעל, כי אין להם את ההבנה שיש לבן אדם בוגר. ולעומת זאת יש להם הבנה ממש טובה לדברים אחרים, והם קולטים דברים שאני מרגיש, הם קולטות את הסיטואציה, וזה לפעמים יש דברים שהם מוציאות מהפה שהם מאוד מחייבים, אבל
1: מה לך?
0: אין מה לעשות, זה חלק, כן.
1: הם אומרות לך דברים שמחייבים לך?
0: כן.
1: כמו מה? קטנות?
0: כן, אבל זה עניין של חוסר רצון להיות עם אבא, כי הן לא בטוחות בי, כי הן לא סומכות עליי. ועוד פעם, זה כנראה כי אני מרגיש אשם באיזשהו מקום, והן מרגישות את זה. ופשוט לא סומכות עליי כל כך. יש דברים אחרים שכן אפשרי לעשות איתן, אבל בלילות זה קשה יותר, ובלבד שלי איתן זה קשה. ששרון ליד זה יותר קל, כי אחרי הכל הן רגילות אליה יותר.
1: יש הבדל בין אמא ליולי, אמא שעשרה ימים הייתה מנותקת מכם, ונעלמה ולא ידעתם מה קרה לה, והחזירו אותה רק אחרי 10 ימים. היא הייתה מאוד מאוד צעירה, בת 3, והרבה אומרים שטראומות מהגיל הזה, או שהן מאוד מאוד קשות ומתקבעות, או שילד מצליח להתגבר עליהן דווקא בגלל שהוא צעיר כל כך. אתה מרגיש או מבין אם אמא הצליחה להתגבר על הטראומה הזו?
0: אני חושב שהיא בתהליך, אמא. היא לא הצליחה להתגבר, אני בטוח שהיא לא הצליחה להתגבר עדיין. יש לנו דרך ארוכה איתה, אני חושב. איתה זה קצת יותר מורכב באמת. ממנה מגיעים יותר הדברים הקשים. לי אישית יותר קשה.
1: וילדה בת 3, מה היא זוכרת? היא זוכרת דברים? היא זוכרת שהיא לא הייתה איתכם?
0: היא זוכרת שהיא לא הייתה איתנו, כן. היא זוכרת גם דברים שקרו שם.
1: מה, כשהיא הייתה בעזה לבד?
0: כן, היא לפעמים הייתה, כבר שהיינו שם, אז היא שחזרה קצת דברים שקרו ודברים שהיא ראתה. אבל את יודעת, זה מפה של ילדה בת 3, אז אתה צריך לנסות איכשהו לפרש את מה שהיא אומרת, כי היא רואה את זה בעיניים של ילדה בת 3, שלא, אני לא בטוח אם היא מבינה ב-100% מה היא רואה.
1: מה למשל?
0: כמו אז היה חור שחור עם דלת גדולה, שזה אנחנו מתארים מעצמנו שזה פיר של מנהרה שהיא נכנסה פנימה. אמרתי את זה כבר כמה פעמים ברעיונות, האיש נצבע באדום, שזה כנראה מישהו ששכב מולה כנראה מתבוסס בדמו, מה שנקרא. ואני לא יודע, יש עוד דברים שהיא אומרת, אבל זה לא פשוט לשמוע דברים כאלה, וזה כואב, כי למה ילדה בת 3 הייתה צריכה לעבור את זה?
1: כן, אבל גם למה אבא שלה מרגיש השם, שאבא שלה כל כך לא צריך להרגיש השם, ואבא שלה עשה הכל כדי להציל את המשפחה שלו, אבל אתם הייתם בסיטואציה בלתי אפשרית. דוד, אני צפיתי אתמול בסרט מכתב לדוד, הגרסה השלמה, שיצר הבמאי תום שובל, שמצטרף אלינו כעת. שלום תום.
2: שלום.
1: קודם כל אני חייבת להגיד לכם, זה סרט שכל ישראלי חייב לראות. פשוט סרט מרתק, מרגש, בצורה בלתי רגילה. והסרט הזה בעצם הוא מתחיל בסרט שאתה, תומי, יצרת בשנת 2012, שנקרא הנוער, סרט עלילתי, שמספר על שני אחים שיש להם קשיים כלכליים בבית, ומה שהם עוברים ביחד, ובחרת בזוג המקסים הזה, בתאומים המקסימים האלה, דוד ואיתן קוניו, אחיו, וצילמתם את הסרט הזה, ואז דוד נחטף, וגם אריאל קוניו נחטף. וגם שרון והבנות נחטפות, והן חוזרות אחרי חודש, ואתה הולך לחפש כל מיני חומרים שנשארו על שולחן העריכה. ואתה מגלה שם דברים שכשרואים אותם אחרי השבעה באוקטובר, זה פשוט מטלטל, ואתה מביא אותם בסרט. איזה תמונות מניר עוז שצילם דוד קוניו, הנער הצעיר, הבחור הצעיר, בן 20-21, מצאת בזמן שדוד היה בעזה?
2: אז כן, אז באמת השביעי באוקטובר זה טלטלה גדולה לכולם, ואני חווה אותה מזווית מאוד מסוימת, כי דוד ואיתן, כמו שאמר, שיחקו בסרט הראשון שלי. אני מחובר אליהם יצירתית ונפשית, ופתאום ההבנה הזאת שדוד שם עם שרון והבנות, איתה ואריאל, זה מחשבה שקשה לשאת אותה. ובגלל שהסרט שעשינו היה בו אלמנט של חטיפה, אז בכלל החוויה שלי הייתה
1: בסרט שעשיתם דוד ואיתן הם החוטפים.
2: הם חוטפים, כן.
1: הם חוטפים בגלל שיש בעיות כספיות במשפחה.
2: בגלל שיש בעיות כלכליות, נכון. אבל פתאום האימג'ים האלה כל כך הנכיחו משהו שאנחנו חווים במציאות, וזה היה קודם סרט עלילתי, מומצא. זאת אומרת, לא היה בו איזה, לא, פתאום הדבר הזה מתקיים במציאות. ואני לא יודע את נפשי, ואני בעצם מנסה לקחת את הסרט ההוא ולנסות איכשהו להשתמש בחומרים ההם כדי להנחיח מה קורה כרגע לדוד ושרון וכל השאר.
1: ואז שאתה הולך ומחפש את החומרים שדוד צילם,
2: אז כן, אז בעצם מה שקורה זה שאני הולך לחפש את החומר גלם של הסרט, ואז אני מוצא במקרה בחברת ההפקה חומרי גלם של סרט מאחורי קלעים, שבסוף לא נערך, שזכרתי שצילמנו, אבל כשאני מתחיל לתפות בחומרים, אני קולט שבעצם היו שם הרבה אלמנטים, כולל רגע שבו נתנו לדוד ואיתן מצלמות, וביקשנו לצלם את החיים שלהם בקיבוץ.
1: אז אני רוצה להגיד בעיניים של צופה, מה פתאום צץ לנגד עיניי, אתמול שראיתי את הסרט הבאמת מעולה הזה שעשית, שמאבד את הסרט הנוער שעשית במקור, יחד עם החומרים האלה שבעצם דוד ואיתן צילמו בקיבוץ בגיל 21, כשעשית מאחורי הקלעים של הסרט הנוער. פתאום אני רואה את שירי ביבס, הצעירה, יושבת ומדברת עם דוד, ופתאום אני רואה את ירדן ביבס, החבר הכי טוב של דוד קוניו, צועד לו כבחור צעיר בשבילים של ניר עוז, וחובר לדוד, ומספר למצלמה בתמימות, למה דוד קוניו הוא החבר הכי טוב שלו, ומתי הם הכירו. ואני רואה את תמי ואת יונתן קדם סימן טוב, הצעירים מניר עוז, שנרצחו בשבעה באוקטובר יחד עם שלושת הילדים שלהם. כל הדברים האלה היו שם, בחומרים שצילמת דוד, בגיל 21 בקיבוץ, נכון? כל החברים כן. שלך.
0: כן. כן, אני הופתעתי לראות את זה. אני לא ידעתי שום דבר על הסרט הזה שהייתי בשבי. הייתי מנותק לגמרי מהתקשורת, אז לא ידעתי שום דבר, והדבר, בין הדברים הראשונים ששמעתי, זה בעצם שתום עשה סרט בשבילי, שנקרא מכתב לדוד. ו... אני מאוד התרגשתי, לא האמנתי שיש דבר כזה. וראיתי את הסרט בעצם עם הגרסה הלא גמורה, עם הסוף הלא גמור, כמו שתום הבטיח שכשאני אחזור נעשה את הסוף החדש לסרט, ובאמת ככה היה, תודה לאל, אני חזרתי והצלחנו לצלם את הסוף של הסרט.
1: וכשראית,
0: איזה גרסה את ראית עם הסוף הטוב?
1: אני ראיתי את הגרסה שרואים אותך יושב ודומע את כל המשפחה צופה בסוף. כן, אני ראיתי את הגרסה, את הגרסה שלמה, ואני חושבת על דוד קוניו יושב אחרי שנתיים בעזה ורואה סרט עם קטעים שלו בן 21, בחור שמח, אתה ואייטן, בכלל כל משפחת קוניו, משפחה מקסימה. ואנשים כל כך שמחים ומלוכדים, רואים את ההורים שלך, שלמדנו להכיר כל כך טוב לצערנו בנסיבות הקשות האלה. ואת אריאל, שנחטף לעזה גם כן, והוא היה בן כמה כשצילמתם את הסרט הנוער?
0: אני הייתי בן 20, אז הוא היה בן
2: 14, לא?
1: 13, כן. נכון, נדמה לי שאתם לא נותנים לו לשתות שם אלכוהול, כי אתם אומרים שהוא צעיר מדי באחד הצילום. ורואים שם את הילד הביישן הזה, אריאל, יושב כאן צעיר, וכל הדברים האלה נמצאים בסרט, ואז פתאום רואים את קיבוץ ניר עוז, שלפני 13-14 שנה, עם כל השמות האלה שהזכרנו, עם ירדן ביבס שישב איתך אחר כך בשבי, ואתה חוזר מהשבי, ואתה רואה את כל היצירה הזו של תום, שגם ארוחה מדהים מבחינה אומנותית. מה זה עושה לך פתאום לראות את כל התמונות האלה מול העיניים? את כל החברים, את הקיבוץ, כמו שהיה פעם?
0: האמת שפעם ראשונה שראיתי את הסרט, ראיתי אותו בבית שלי, לבד. נשברתי המון פעמים מול הסרט, וגומר לראות את האנשים האלה שבעצם כבר לא איתנו. אבל זה היה... זה היה מטורף, לחשוב שאני הייתי בלב שלו כל הזמן הזה.
1: בלב של תום.
0: כן. זה לא מובן מאליו בכלל.
2: ברור שהיית בלב שלי, מה זאת אומרת?
0: בלב שלך, אבל ברמה כזאת, זה כאילו, וואו, יעני, אף אחד לא עשה כזה מחווה בשבילי, זה מרגש. גם עכשיו אני מדבר ומתרגש מאוד.
1: דוד, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי ירדן ביבס, שמספר בסרט שהוא מחוייך ושמח, ואומר, אני מכיר את דוד קוניו מכיתה א', בעצם ירדן ביבס הציע לך חברות, ככה זה נשמע, בכיתה א', ורואים שם את שירי המתוקה, ממש צעירה ורעננה ושמחה, עוד בכלל לפני שהיו להם ילדים, ואתה פוגש את ירדן בשבי אחרי שמספרים לו, נכון? הוא בעצם, נכון, הוא בעצם כן. ביקש לעבור להיות איתך ביחד עם החבר הכי טוב שלו, מכיתה נכון. א', בשבי חמאס, ואמרת ברעיונות קודמים שזה לדעתך מה שהציל את החיים של ירדן עצמו.
0: כן, כי הוא בעצם היה עם המבוגרים שלצערנו נהרגו, נרצחו.
1: המבוגרים מנירוז.
0: כן, המבוגרים מנירוז. וגם לא מנירוז, יש גם עוד אנשים שהיו איתם, שגם נרצחו. ואני וירדן כל הזמן אמרנו כאילו איזה מזל. איזה מזל שהוא דרש, מה זה דרש? הוא ביקש מהם לעבור והם הסכימו.
1: וכך הוא ניצל, אבל עדיין הם לא נתנו לכם להיות בשבי כל הזמן ביחד.
0: לא, הבטיחו לנו ואחרי 5 ימים הפרידו בינינו, וזה היה אחד הרגעים הכי קשים בשבי מבחינתי, במיוחד אחרי מה שקרה.
1: היית צריך פעם אחת להיפרד משרון והבנות, ואז להיפרד מירדן? ושוב ושוב לחוות את הפרדות האלה. אבל אני רוצה לחזור איתך לסיום לרגע משמח, וזה הרגע שבו אתה פוגש את אריאל אחיך. אחרי שנתיים, אחרי שנתיים, שלא ידעת מה קרה לו, נכון?
0: נכון, לא. אני כל השבי חיפשתי אותו, ברגע שידעתי שהוא נמצא שהוא חטוף, כי ראיתי בדצמבר 23, ראיתי במקרה משהו בטלוויזיה, אחרי שראיתי ששרון והילדות יצאו. אז הם נתנו לי לראות עוד קצת, וראיתי פתאום תמונה של אריאל, זה היה מאלוהים, תמונה של אריאל תחת הכותרת להחזיר את כולם הביתה. ואז הבנתי שהוא נמצא, ואני לא הפסקתי לחפש אותו, וכל אחד שראיתי חדש, הייתי שואל אותו אם הוא מכיר את אריאל קוניו.
1: אבל אף אחד לא ראה אותו, כי הוא היה בבידוד שנתיים.
0: הוא היה בבידוד, והוא היה גם לא אצלי בידי חמאס, הוא היה בידיים של אנשים אחרים.
1: תאר לי את הרגע שאתה רואה את אריאל בפעם הראשונה, איפה זה היה?
0: זה היה באנגר, כן, באנגר, כבר שביום האחרון העלו אותי מעל פני האדמה, מה שנקרא, ואז באנגר בלילה, ב-4 בבוקר, ממש כמה שעות לפני שהשתחררנו, אמרו לנו שמישהו עומד לחבור אלינו, ואריאל הגיע, בהתחלה לא כל כך זיהיתי אותו, כי היה חשוך, ושהתקרבתי, פתאום קלטתי שזה הוא עם קוקו ומגולח, ו... רזה מאוד ולבן ו... פשוט התחלתי לנשק אותו בכל מקום, ואני אומר לו, תראה לי את הידיים, תראה לי את הרגליים, שלא חסר לך שום דבר. והוא הדבר הראשון שהוא אמר לי, שזה קצת מצחיק, הדבר הראשון שיצא לו מהפה, הוא באמת ניסה להישאר כמה שיותר רגוע בשביל לא להלחיץ אותי, כי אני הייתי בהיסטריה שם. ואז הוא אומר לי, הוא תופס אותי בפנים, והוא אומר לי, דוד, אתה נראה רע. זה הדבר הראשון שיצא לו מהפנים, מהפה אחרי שורה, אחרי שנתיים. וזהו, פשוט מאותו רגע אני ממש פיזית מחזיק לו את היד, ועד הרגע שהגענו לכוחותינו, כאילו, שחברנו לכוחותינו, ושם נרגעתי ששנינו עברנו את הגדר, וזהו, וניצלנו.
1: לגמרי. תום, עשית סרט מדהים. מדהים. מדהים. אני מבינה שיש הקרנה ב-30 במאי. בסינמטק תל אביב, נכון? אני מבינה שזה גם בנוכחות בני המשפחה.
2: נכון, ובעצם הפרימיירה הישראלית של הסרט, סוף סוף נקרין אותו בגרסתו השלמה, בפסטיבל דוק אביב.
1: יפה, מאוד מאוד מאוד יפה. אין לי מילים, ממש. מכתב לדוד. אני מאוד מודה לך, דוד, תעלו ותשגשגו ותצליחו, הייתם משפחה כל כך שמחה, אני מקווה שתצליחו לשקם את עצמכם, יש לך משפחה נהדרת, ודש כמובן לסילביה ולשרון.
0: תודה רבה.
1: ותום, תודה רבה לך על היצירה הזאת, תמשיך ליצור מיצירות כאלה נהדרות. תודה רבה לכם חברים, שבת שלום.
0: תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, ותכף יהיה כאן שאול אולמרט.

0: אחד הדברים שהכי חיכיתי להם כשיפתח נהדר היה לטייל איתו בעיר העתיקה ולהפגין בפניו את הידע שצברתי מהאזנה למדריכי תיירים. בתחילת האביב יצאנו סוף סוף לטיול השערים הגדול. התחלנו בשער האשפות, עברנו שער אחרי שער, ועל כל אחד מהם הכנתי סיפור. הכל התקדם לפי הפנטזיה. יפתח התפעל מהידע שלי ושאל המון שאלות שעל כולן ידעתי לענות, ואני הובלתי אותו בבטחה לאורך המסלול, עד שנשאר רק השער האחרון, שער הרחמים, שהדרך אליו עוברת במתחם הר הבית. כשהגענו לשם, ראינו שבאותו בוקר הציבו שם מחסום ושוטרים לא נתנו לעבור כי חששו מאימותים בין מתפללים יהודים ומוסלמים. לא רציתי לוותר על הדובדבן שבקצפת של האירוע שעבדתי כל כך קשה לקראתו, ובסופו תכננתי לספר ליפתח על ביאת המשיח ואיך השערים החסומים ייפתחו. החסומים בחומה. ניצלתי רגע שבו המשטרה התעסקה בפריסת מחסומים כדי לאחוז בידו ולהוביל אותו פנים על הרחבה. נעמדנו מול השערים, ולמרות שמדי פעם עברו שם חיילים ושוטרים ונאלצנו להשתתק ולהתחבא, הסברתי להפתח בפירוט שמדובר בשני שערים ששניהם חסומים. שער הרחמים ושער התשובה. יפתח נלחץ והתחנן שנחזור הביתה. אבל אני התעקשתי להשלים את הסיפור. אמרתי לו שאני כבר חודשים מתכונן לרגע הזה והוא חייב לתת לי לסיים. זה לא עזר, ויפתח התחיל כבר לבכות ולצעוק. התחננתי אליו שירגע, ואז נלחצתי מעצמי וצעקתי אליו שהוא לא יכול להרוס לי את הסיור ושיחזיק מעמד רק עוד רגע. רק רציתי להגיע לסוף ההסבר שהתאמנתי עליו מראש. כדי להגיע אל שער התשובה, צריך לפתוח את שער הרחמים. שלום שאול אולמרט.
1: לנו.
0: מה שקראתי עכשיו זה בעמוד 62 ו-63 מתוך הספר החדש והכל כך יפה הזה שלך שנקרא Good Friend. ותכף נדבר על יפתח, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך על המשפט הזה שלך שרצית להגיד. כן. שלפני שמגיעים לשער התשובה צריך לפתוח את שער הרחמים. קודם כל תרים קצת המיקרופון שנשמע אותך טוב.
1: אז זה משפט שאני אומר אותו הרבה לעצמי. שמה? מנסה להזכיר לעצמי שצריך לקבלות חמלה, בעיקר כלפי עצמך. איפשהו לקבל ולהבין ולא לדרוש מעצמך יותר מדי, כדי באמת להגיע לתשובה, כדי להתקדם.
0: בוא נדבר רגע על הדמות הזו של יפתח, כי אני חושבת שזה קשור למה שאתה אומר עכשיו, גם לא להאשים את עצמך. הספר הזה, שהוא באמת ספר ממש ממש נהדר וקרים מאוד, מספר על קשר בין זוהר ליפתח, שני חברים צעירים מירושלים שגדלו ביחד, ומתישהו הם התחילו להתרחק אחד מהשני. לך היה חבר כזה?
1: אז הספר מבוסס במידה מסוימת, נגיד הוא נכתב בהשראת מערכת היחסים ביני לבין חברי גדי ברינקר, ששם קץ לחייו בגיל 35, ועשר שנים אחרי מותו, בערך כמו שקורה בסיפור, איכשהו הוא ככה צץ לי בתוך החיים פעם נוספת, ואיפשהו המון זיכרונות התעוררו, והתחיל איזשהו חשבון נפש של להסתכל אחורה על מערכת היחסים בינינו, שבאופן טבעי אני חושב יש בה איזושהי אשמה. עכשיו אני יודע שאני לא אשם במותו, ולא הייתי יכול לעשות שום דבר כדי למנוע את המוות הזה, ועדיין אי אפשר להתחמק מאיזושהי תחושה של אחריות.
0: למה?
1: כי אני חושב שאובדן הוא משהו שנורא קשה לתפוס ונורא קשה להשלים איתו. וכל הזמן, הרי כולנו כל הזמן מסתכלים אחורה ונזכרים גם בערגה וגם בתוגה בילדותינו, ושואלים את עצמנו על כל פנייה שלקחנו בחיים, מה היה קורה אם הייתי עושה אחרת. אז זוהר הגיבור שואל את עצמו, מה היה קורה אם לא הייתי מפנה גב ליפתח בנקודה הזו והזו? מה היה קורה אם הייתי דבק בו?
0: אבל זה היה, נכון, אבל זה היה מאוד מאוד מורכב הקשר שלך איתו, כי מצד אחד הייתם חברים ממש ממש טובים, נכון?
1: נכון.
0: אבל הוא היה מתמודד נפש, נכון? כן. הוא היה בחור מוכשר בצור, זה קורה הרבה פעמים, נכון?
1: נכון, אז גדי באמת שהדמות של יפתח מאוד מבוססת עליו, למרות שיש הבדלים אלו ואחרים בפרטים הביוגרפיים, גדי היה האיש הכי חכם בעולם, הילד הכי חכם בעולם, ואחרי זה גדל להיות האיש הכי חכם בעולם, אבל הייתה לו, ומאוד ניסיתי לבטא את זה בדמות של יפתח, הייתה לו איזו נאמנות בלתי מתפשרת לאמת, בצורה כזו שלא אפשרה לו להסתדר בעולם, כי העולם שלנו דורש, אנחנו צריכים לספר לעצמנו כל מיני סיפורים כדי לשרוד בתוך העולם עם כל חוסר הוודאות וחוסר השליטה שלנו עליו, וגדי לא היה מסוגל להתפשר על שום דבר. והאינטגריטי החולני הזה איפשהו לא אפשר לו להסתדר עם המציאות, ובאמת בסופו של דבר הוא ויתר, ויתר על להמשיך לחיות.
0: וכשהוא מוותר על החיים בין 35, אתם עדיין בקשר?
1: אז בשנים האחרונות לחייו מצבו מאוד הידרדר, והוא נע בין מצבי קיצון. הוא היה הרבה פעמים מתקשר אליי, אני כבר גרתי בארצות הברית, והייתי נשוי, אב לילדים, והוא עדיין חי בירושלים, והוא היה מתקשר אליי תמיד בשעות לא צפויות, ולפעמים הוא היה מתוודא וידועי אהבה מאוד חמים ונרגשים ועמוקים, ובפעמים אחרות היה זועם עליי ומאשים אותי וקורא לי בשמות שלא אחזור עליהם. ובאיזשהו מקום, את יודעת, זה היה נורא קשה להכיל את זה, אבל אולי הקיצוניות הזו גם איפשהו עזרה לי, כי זה היה כל כך מנותק מהמציאות, שהייתי פחות צריך לשאול את עצמי אם אולי הוא צודק, כשהוא אומר משהו אותי בכל הדברים הנוראים האלה.
0: כשהוא כועס למה התרחקת.
1: כן, למה התרחקתי, למה אני חי אורח חיים שהוא יותר בורגני ויותר קונפורמי, ואיפשהו נכנע לאיזה קנון של ההמון במקום להיות נאמן לאמת הפנימית שלי.
0: שזה באמת הדבר הזה שאתה אומר שאיתו הוא לא יכול היה לחיות, עם האוטופיה הזאת שבה הוא דמיין את העולם, נכון? הוא לא יכול היה לחיות עם הדבר הזה. והוא היה בנו של פרופסור מנחם ברינקר, נכון?
1: נכון.
0: אולי מילה אחת על אבא
1: שלי. אבל ליאת, אצלנו אנחנו לא שופטים אנשים לפי משלח ידו של אבא שלהם.
0: הלו?
1: מסתכלים על כל אדם לגופו.
0: אמר בנו של אהוד אולמרט.
1: אז אבא של גדי, מנחם ברינקר זיכרונו לברכה, היה פרופסור לספרות ולפילוסופיה, איש שהותיר אחריו כמה מחקרים מאוד משמעותיים בתחומים האלה, ובכלל אדם ככה אינטלקטואל גדול, וכן, דמות מאוד משמעותית בחייו של גדי, ומאוד מעוררת השראה. וגם גדי הלך בדרכו, אני חושב, במכה הזאת שלו, בלחקור כל דבר לעומק.
0: אני מנסה רגע לחשוב על שאול הצעיר, למה דווקא אתה מתאר בספר קשר כל כך קרוב, ממש קרוב, כאילו הוא היה הבן אדם שהבין אותך יותר מכולם. זה
1: היה
0: נכון?
1: משהו, תראי,
0: הוא באמת הבין משהו, אותך יותר מכולם?
1: אני חושב שהיה, לפעמים יש חיבור מאוד נדיר, זה לא קורה לנו המון בחיים, כי באופן טבעי משהו נדיר אינו שכיח, אבל נוצר איזשהו חיבור כזה שמרגיש קוסמי, מרגיש כאילו יש איזה חיבור שהוא מעבר למילים, שהוא איזושהי רמה של תקשורת שאחרים לא יכולים להבין אותה. כאילו קורה בינינו משהו נורא מיוחד שאף פעם לא היה לנו מאף אחד אחר ואף פעם לא יהיה לנו. ויש לי עוד אחרים משמעותיים בחיי, היו לאורך השנים ועדיין יש, אבל זה שונה. אף אחד מהם הוא לא כמו גדי. זאת אומרת, היה משהו באמת מיוחד, זה אולי קשור גם לגילאים האלה, שאתה צעיר ותמים, וגדי ואני היינו מאוד אידיאליסטיים, ועשינו המון דברים, את יודעת, הוצאנו יחד איזה עיתון, שנקרא קוף מחונף, והיה ככה עוד טרום ימי האינטרנט,
0: איפה,
1: עוד תחילת ימי האינטרנט, הוא הופץ בכל הארץ, הוא הופץ באיזה כמה
0: סניפים. למה קוף מחונף? מה הרעיון?
1: אז הדימוי של קוף מחונף היה של, אנחנו בעצם, האדם הוא איזשהו יצור פרימיטיבי, אבל לפעמים יש לו מעוף, יש לו חזון, יש לו יכולת להתעלות מעל הדברים, ואיכשהו לראות דברים אחרת, ואולי לפרוץ את גבולות, את המגבלות האלה של, של הזן שלנו. וכן, זה מבטא איזה סוג של תמימות מאוד יפה, שאת יודעת, היום אני אדם יותר מבוגר ויותר מפוקח, ובאופן טבעי המקום של התמימות הזה קצת חסר.
0: ההורים
1: מזל, מזל שיש כתיבה ואפשר לחזור לזה.
0: בדיוק. ההורים של גדי, כשאתה מדבר איתם עם אמא שלו, אחרי, כן. אחרי שהוא שם קץ לחייו, הם הבינו את זה שהתרחקתם?
1: כן, למעשה,
0: הם אמרו לך משהו שהוא ממש לא ברור מאליו שההורים יגידו.
1: נכון, אז גם בדיאלוג שלי מול מנחם ברינקר זיכרונו לברכה ורחל רבינוביץ' זיכרונה לברכה, שני ההורים של גדי שהם מתו בכמה שנים אחריו, זאת אומרת לא החזיקו עוד הרבה אחריו, היה משהו שאימצתי לסיפור, ליחסים שם של הגיבור עם ההורים של החבר המנוח שלו. הם באיזשהו מקום אמרו לי, כל פעם שהיינו משלבאים להתייעץ עם מנחם, גדי ואני, היינו אמרו לתקשיב, יש לנו רעיון, אנחנו נקים הוצאת ספרים, ואנחנו ניסע לארצות הברית ונקים יישוב של אנשים סקרנים שעשו
0: מיוחדים כאלה.
1: ומנחם לא פעם, וגם רחל, אמרו לי, תקשיב, תרד מזה. זאת אומרת, ככה בפשטות הם ניסו להגיד לי, הילד שלנו לא לגמרי נורמלי, הוא לא לגמרי שפוי, אתה לא יכול באמת ללכת אחרי הקריזמה שלו ולהאמין שהדברים האלה אפשריים, זה לא יכול לקרות, תשמור על עצמך.
0: תשמור על עצמך, ההורים שלו אמרו לך.
1: כן.
0: אתה לא דיברת הרבה על אבא שלך, על אהוד אולמרט במשך השנים, אבל נכון. בספר הזה, הגיבור זוהר, הוא ממש מתאר את עצמו כבנו של ראש עיריית ירושלים כן? לשעבר, קוראים לו מר גוטפרוינד.
1: את שואלת מאיפה קיבלתי את הרעיון?
0: את השראה. לא, אני שואלת, כי כל השנים לא דיברת הרבה על אבא, ופתאום נכון. הכנסת... זה לא בדיוק אבא כן בספר, אבל בחרת שם להציג את הגיבור כבנו של ראש עיריית ירושלים. כן. וגם אימא של הגיבור בספר, היא אמנם לא ציירת כמו אימא שלך, אליזה, אבל היא ארכיטקטית, נכון. והיא מתכננת. כלומר, יש שם הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים.
1: יש המון דברים מהחיים.
0: אז מה פתאום גורם לך להכניס ככה משהו
1: אז
0: דומה?
1: אז זה תהליך מאוד מעניין, תראי, ישבתי לכתוב, ישבתי ופתחתי קובץ חדש בה מהבית המלילים וקראתי לו גדי, והתחלתי לכתוב סיפור. ותוך כדי הסיפור צצו דברים, אתה נסחף בכתיבה ומתחיל, הסיפור מתחיל לכל מיני כיוונים שלא צפיתי. והנושא הזה של אבא ראש העיר, ובכלל של העיסוק הזה בירושלים, ושעוד הרבה דברים מהחיים שלי שנכנסו פנימה, כנראה זה דברים שהיו בתוכי ורצו לצאת החוצה, והחלטתי, אני חושב שבכתיבה יש משהו נורא אינטימי, זה רק אני והמוניטור, בדרך כלל בחדר חשוך, הייתי הולך למשרד שלי בשבתות ובערבים, בזמנים שאין אף אחד, ויושב וכותב, ואז ככה מתחילים לצאת דברים החוצה, כמו בטיפול פסיכולוגי, ואמרתי, אני לא עוצר לרגע לשאול את עצמי, מה יגידו כשיקראו את זה?
0: ומה
1: יחשבו
0: יגיד,
1: עליי? אבל... כן, מה אבא יגיד, מה אחרים יגידו, מה אני חושף על עצמי, מה ידעו עליי, אולי דברים שלא ססתי לספר.
0: מה, לא שלחת לו כתב היד לפני זה ואמרת לו, אבא?
1: לא, בוודאי. לא בצורה כזאת, זאת אומרת, שלחתי, כי חלקתי עם אבא שלי את הדרפט הראשון של הסיפור כבר לפני 5 שנים. הסיפור הוא דבר הרבה תפוחות מאז.
0: והוא אמר לך משהו על זה שהוא נמצא שם?
1: לא, הוא יודע מאוד לקבל, אבא שלי מאוד יודע להעריך ולקבל את החופש שלי לספר על החיים שלי, שהוא חלק מהם, ולא לשים לעצמי מעצורים מפחד של מה ידעו או מה יחשבו
0: לא,
1: או איך זה ייראה.
0: אני אגיד לך מה סקרן אותי. סקרן אותי שבספר יש איזשהו כעס של האבא, שהוא דמות מורכבת, צריך לומר.
1: נכון.

0: תודה, תודה. אורי, אתה רוצה לספר לנו למה אנחנו עשינו את השיר הזה בעברית?
1: אתה רוצה לבוא לפה? למיקרופון, כן.
0: תספר, למה עשינו את השיר הזה בעברית?
1: נכון, שבמקור הוא באיטלקית, למה?
2: אנחנו עשינו את השיר הזה בעברית בגלל שרצינו לשתף את הקהל במופע. הקהל מכיר את כל המנגינות, אבל הקהל לא יכול באיטלקית להצטרף לשירים בשירה, אז יש לו מסך עם הטקסטים בעברית, וככה הכל מושלם. יכולים גם לשיר את השירים האלה, גם את המנגינה וגם את המילים.
1: ויש לכם מופעים החודש, נכון? יש לכם מופעים החודש?
0: יש לנו כמה מופעים, בעיקרון אנחנו מתחילים את הסבב שלנו המחודש לאחר התקופה שקצת נאלצנו לעצור כולנו בסך הכל, כל העם. אנחנו מתחילים מאוגוסט ואנחנו נהיה בכל הארץ.
1: ואיך נקרא המופע?
0: סנרמו בעברית.
1: סנרמו בעברית, וגעד ועם דורון מזר שם, נכון?
0: איתנו במופע נמצאים, כן, דורון מזר, אייל חביב, אורי קריב, ניהול מוזיקלי וקלידים, ונגנים נפלאים, שלמה דשת מתופף, יש לנו את יוסי גרושקה, אקורדיון.
1: מקסים.
0: יש לנו אביב בלום.
1: אורי, לך רגע למיקרופון, תכף נחזור לפסנתר, אבל ספר לנו רגע על סן רמו ועל החשיבות של סן רמו, ואיך בעצם מתוך סן רמו נולד האירוויזיון.
2: בעצם סן רמו היה בהתחלה, זה כבר 71 שנה, או 75 שנה, לא משנה,
1: 175 שנה. 75, כן.
2: התחרות נוצרה כי בעיר הקטנה הזאת הם רצו להביא יותר תיירים, הם לא ידעו איך לעשות את זה, אז הם הקימו פסטיבל. הפסטיבל התחיל כמעט מכלום, אבל לאט לאט התעצם, ובשלב מסוים הזוכים בסן רמו הלכו ומייצגים את איטליה עד היום, באירוויזיון, וזה באמת
1: הפך... בעצם כל שנה מי שמנצח בסן רמו הוא זה שמייצג את ישראל, חוץ משנה שעברה...
2: לא את ישראל,
1: את איטליה, כן.
2: כן, וזה נעשה באמת מאוד מאוד מכובד ומאוד מאוד ייצוגי, והמון המון אומנים, הנה ענת תגיד מיד, השתתפו גם לא רק מאיטליה, מכל העולם, ענת.
1: ענת.
0: אומנים רבים שהשתתפו, כיוון שבפסטיבל סן רמו היה אפשרות לשיר את אותו שיר גם עם אומן אורח מחול. אז השתתפו מלא אומנים, דלידה וסטיבי וונדר ומדונה. והמון המון אומנים שממש עולמיים, ממש בסדר גודל עולמי, כי זו הייתה ממש חוויה גדולה להופיע בסן רמו. ואפילו שלנו, זמרת ישראלית, אחינועם ניני, והיא זכתה ב-2006 בפרס המבקרים על שם מיה מרטיני. אז גם לנו יש נגיעה ישראלית בסן רמו.
1: את שרה לנו משהו באיטלקית?
0: אני אשיר.
1: אני כל כך אוהבת לשמוע אותך, מדהים. רוצה לשיר לנו משהו באיטלקית?
0: כן, את יודעת מה, את השיר הבא דווקא שבחרנו אותו בעברית, צ'או צ'או במבינה, מוכר כצ'או צ'או במבינה, אבל המקור, שם השיר הוא פיובה, פיובה זה גשם. אז אנחנו נשיר אותו גם באיטלקית, יש לנו אותו, את הטקסט בעברית.
1: מהמם, יאללה.

0: אימאלה, תשמעו, אין לנו הרבה זמן, אז אני כן רוצה להגיד שחוץ משאת זמרת נהדרת, את גם אדם מדהים, מדהים, ויש לך יכולות גם רוחניות וגם אינטלקטואליות יוצאות דופן, ואת לומדת הרבה מאוד, למדת טניה, ואת עוסקת הרבה מאוד בנושאים רוחניים, ואת עוסקת המון בעצמת נשים, וגם עושה מופעים גם לפני נשים, ראיתי אותך מופעים גדולים, שבהם גם נשים משתתפות. ענת, לפני שאנחנו נפרדות, תגידי לנו משהו על פרשת השבוע, פרשת במדבר.
1: פרשת השבוע, פרשת במדבר, הפרשה הראשונה שפותחת את ספר במדבר, הספר הרביעי שלנו, הספר שבו למעשה אנחנו מקבלים התפקדויות, אנחנו מקבלים תפקידים, אנחנו מקבלים את ההבנה שכל אחד מאיתנו הוא חלק קטן ממארג אנושי שלם של העם היהודי, ואם חלק אחד לא יהיה שם, הכל יקרוס. כך של כל אחד מאיתנו, גם אם לא נראה לנו לפעמים, יש לנו איזושהי נגיעה מאוד מאוד חשובה, ושבונה בסך הכל את כל המארג האנושי של העם היהודי, שהוא העם שבאמת מוביל את כל העולם. כי זה העם הבחירה, זה העם הסגולה שבחר בורא עולם, ואנחנו, על פינו, כל העולם מתנהל. אנחנו גם יודעים שהיום גם למשל, זה שבת, נקראת שבת קלה. כיוון שביום רביעי אנחנו מקבלים, חמישי אנחנו מקבלים את התורה. אז אנחנו ממש היום בשבת קלה, לבושים בלבן כולנו. היום זה גם יום ההילולה של שמואל הנביא. זה מאוד מאוד חשוב לשמוע גם ששמואל הנביא בסך הכל היחידי בין, חוץ מדוד המלך ושאול המלך שאותם הוא המליך, הוא פשוט שמע, בורא עולם שמע את שמואל הנביא בשבילנו. אז היום זה הילולה שלו, והכל קורה היום, וגם מחר בערב מתחיל ראש חודש סיוון. אז שבת קדושה מאוד, שבת גדולה, וטראמפ שהחליט היום ביקש מכולם לשמור שבת, זה אירוע היסטורי.
0: גם אי אפשר לעמוד בפניו.
1: אי אפשר לעמוד בפניו.
0: אי אפשר לעמוד בפניו. יקירתי, קודם כל תעקבו אחרי ענת סגל בפייסבוק ובאינסטגרם, ותראו את כל המופעים והדברים המדהימים שאת עושה. את גם עובדת עם קופי אושרת ועם נועם סמל באמת, וגם מופיעה לבד בכל מיני מופעים. אורי, אנחנו רוצים לסיים ברגע שבו אתה כמעט היית באירוויזיון, נכון? מקום שני עם דורון מזר, שים לנו את זה ברקע כבר, יובל שנשמע. ריח וצבע, זה הלחן שלך, נכון? וכמעט הגעתם לאירוויזיון. מקום שני, נגעתם בשמיים, שלישי? בסדר, כמעט הגעת לאירוויזיון, וזה שיר מהמם, יש לו גם ריקוד מהמם, וזה מקסים. אורי קריב, ענת סגל, תודה רבה חברים שבאתם אלינו היום, תודה רבה, ובהצלחה גם מחר לנועם, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.

גמר האירוויזיון בהשתתפות נועה בטן ומישל ישודר אצלנו בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר בשעה 10, שידור חי מבינה, שיהיה בהצלחה לנועם המקסים. וכך אנחנו חותמים בחצי יום השישי, שערך עמית שניידר, הפיק אביגל בסור. יובל יסוד על ההפקה, טלי קליפי על ההכנה. וגם אתם נועה הבי, אני ליאת רגב מאחלת לכולנו, כמו שאמרה ענת, שבת שלום וראש חודש סיוון נהדר לכולנו. ביי ביי.

0: אנחנו כאן. מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, נוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
0: C1, כוכבית 5651. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
8: זה מצב טוב, ריבות לשער!
0: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית. אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חיל האוויר תקף יעדי חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. קודם לכן נפלו כמה רחפני נפץ של חיזבאללה בגליל המערבי, סמוך לגבול. איש לא נפגע. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו ותוקף בחריפות את היועמ"שית. התחזית התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס באזור קריית יערים נפצעו 4 בני אדם, בהם פעוט שמצבו אנוש. אישה וגבר בני 25 נפצעו קשה וגבר כבן 50 נפצע בינוני. צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח ופינו אותם לבתי חולים. האירועים בגזרת הצפון. חיל האוויר תקף בצהריים תשתיות חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן נפלו בגליל המערבי סמוך לגבול כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת היוש, מתנגד נחרצות להצעה.
10: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
9: אלוף במילואים גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר באחוז ושתי עשיריות לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מאחר שמדד אפריל אשתקד היה אף הוא גבוה, האינפלציה נותרה בלי שינוי לעומת החודש שעבר ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, שזינק ב-8%, כמעט ב-8%, בתחבורה שעלה כמעט ב-5%, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנעלה ובסעיף תחזוקת הדירה. מנגד, סעיף הבריאות ירד בעשירית האחוז. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט בכוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף במילואים ג', ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף, מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. אורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
11: אהלן, אמור להיות לנו אות, תכף יתחיל האות. מה זה? היום יום שישי, כלום? טוב, נשמע שיר.

היומני היקר. וואו, אני פותח היום עם יומני היקר, היה אמור להיות אייטם ראשון, אני לא יודע מה קרה לו בדיוק. אז במקום זה אני אחלק איתך יומני היקר כמה מחשבות. כן, יש לי מחשבות על השיר מישל. קודם כל אני מאוד אוהב את הזמר, אני חושב שיש לו קול נדיר ומיוחד מאוד. זה קול שנפוץ בצפון אפריקה ובצרפת, קול בשרני, לא קול ציף ציף, לא גבוה מדי, קול עם בשר, יש לו קול של שרות כזה, כמו ג'ינס טוב, לא שרות חרוך, אבל בדיוק בכתיפה הנכונה, יש לו קול יפה, קול ג'אמס, שאני מאוד אוהב את הקול הזה של נועם בטן, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני חייב להגיד, ראיתי אותו בקדם, ואני מאוד כן אהבתי את הצילום, אהבתי שהוא מצולם קרוב, אהבתי לראות את היחס שלו עם הרקדניות, היה בו משהו חשוף שמאוד מאוד ריגש אותי, במיוחד במקום כמו האירוויזיון שיש בו כל כך הרבה גרנדיוזיות ועם היהלום הגדול הזה, אבל דווקא השיר התחיל בפריים יחסית קטן, רואים אותו ורואים קצת את הרקדניות מאוד קרוב, ומאוד מאוד דיבר אליי התחושה האינטימית הזאת שהזמר הזה יצר, וביחד עם כמובן הצלמים, אולי הצלמים התקרבו ופחדו לא יודע מה לפגוע ברקדנית עוד פעם, אבל זה היה, בעיניי זה היה מדויק. אחר כך הסתכלתי קצת על השיר מישל, שאחת הכותבות שלו, צליל קליפי, באמת זכיתי להיות איתה על במה המון זמן, היא הייתה זמרת של טיפקס תקופה, ואני רוצה להתלהב מהשיר הזה, כי קודם כל אני רוצה, יומני היקר, לדבר על שתי מילים, La Reine de Problème, מלכת הבעיות הוא קורא לה, שזה מאוד מרגש. מצד אחד יש שם צרפתית יחסית בסיסית, אבל אומרת משהו חדש, זה כמו מלכת השושנים, מלכת הבעיות הוא קורא לה, ויש משהו, כי הוא אוהב אותה, הוא רוצה אותה, אבל היא מייצגת בשבילו כך הרבה דברים שקשים לו, שהוא לא יכול. יש משהו בשיר הזה שנוגע ללב, ואני באמת מאחל בהצלחה, כי אני חושב שזה מעשה אומנות יפה. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי השיר הזה, למעלתו של השיר היפה שלנו. בוא נזה, אחד השירים היחידים באירוויזיון במקצב מרוקאי. ברגע שמתחיל המקצב, חברים, זה מקצב מרוקאי, ישראל מביאה זמר עם גוון צפון אפריקאי ומקצב מרוקאי, שעושה שנסון צרפתי כזה, אז יש לך גם את זה, ובתוך השיר הזה גם מהדהד את השיר אג'ה קריה, קריה, אלין, כן? אז אלין זה מישל, למעשה, זה הוא לוקח, השיר הזה גם מכבד את המסורת של השירים המרגשים הצרפתיים של פעם, שפתאום הזמר היה נשאר לבד, ליבו קרוע, והלהקה צועקת את השם אלין, או מישל, או שמות אחר, ז'נבייב, כל מיני שמות כאלה. בקיצור, השיר הזה יש לו שורשים, הוא עמוק, הוא זכיר, הוא אומר משהו חדש, הוא לא סתם איזה שיר מתבחין, קשה לו לעזוב אותה, הוא מסביר למה זה קשה לו. אז אמר טוב, הבמה נראית טוב. בקיצור, יופי, אז אני חושב שהוא יכול לנצח, אז תשים לנו שיר. Can you can win if you want. אפשר להגביר קצת.

נמצאת איתנו על הקו לבנת בן חמו, נכון? אני רואה פה את אביגל ביגי בסור עושה לי עם הידיים. היא פה? היא על הקו? תשים עוד שיר בבקשה. לא, לא, לא את השיר הזה, את השיר הבא.

0: טוב, פינקנו אתכם בשירים וביומני היקר, בדרך כלל אנחנו מתחילים באייטם ראשון, אבל לפעמים אייטמים לא מסתדרים, ולפעמים אייטמים לא מסתדרים, קורה דברים כאלה, אבל יש לנו פה משהו בונבון, יש לי זכות לדבר עם לבנת בן חמו, שהיא גם מוזיקאית, שדרנית, עורכת מוזיקלית, ובכלל, אייטם ממש מתאים לקצת לפני שבועות, מה העניינים?
1: שלום קובי, מי כמוני מכירה את כל מה שקורה ברדיו לפעמים?
0: יו, את לא מאמינה מה קרה פה עכשיו, אבל יצאנו מזה, השמענו שירים יפים, דיברנו דיבורים.
1: ליבי איתכם, אני מכירה את זה כל כך.
0: אבל אני חושב שהיה שמח גם בבית, לא רק פה. הכל טוב.
1: כן.
0: תגידי, אני מדבר עם מתחרה למעשה, בונה, יש מצב שאת עכשיו בשידור מולי, לא?
1: לא, מה פתאום? לא, אני לא עושה את זה קבוע, אני לפעמים מחליפה בגלל שאתה בדיוק בשעות שאתה משדרת.
0: וואי, איזה תוכנית נהדרת יש לך, חמסה.
1: תודה רבה, גם לך.
0: תגידי, מה חדש, מה שבועות, מה הולך לקרות?
1: אז יש אירוע ממש מיוחד וכיפי במוזיאון הנגב בבאר שבע, מתחם מוזיאונים כזה, שאתה יודע, תמיד יש את האירועים האלה של תיקון ליל שבועות.
0: כן, אני חושב שניגנתי באחד מהם. אני חושב ש... כן, זה במה מלאה קסם, מזמורי נבוכים, זה פשוט נהדר, כאילו, היה כיף ממש, קהל מהמם הולך להיות לך שם.
1: איזה כיף, אני ממש מקווה. אז זה הולך להיות גם סיורים כזה במוזיאון וגם מעגלי שיח וגם מופע שלי אחר כך בסוף של כל הדבר הזה.
0: את עושה משהו מותאם?
1: זהו, אז באמת חשבתי איך להתאים את זה. מצד אחד יש את השירים שלי והיו כל מיני הפתעות שבאמת יהיו מותאמות, מה שנקרא, למועד, לתיקון, שזה גם, אתה יודע, זו שאלה רחבה. מה זה תיקון, מה זה מתאים למועד.
0: ומה זה השבועות, כאילו, המתן תורה הפך להיות חג הגבינה, לא מבין איך זה נהיה חג מתן גבינה פתאום.
1: נראה לי קטע מסחרי כזה, כלכלי, נכון?
0: כן, אבל איך זה ניצח? זאת אומרת, רוב האנשים שאלי אותם על שבועות, הם יגידו ביקורים וגבינה.
1: נכון, אבל מה שמעניין שזה באמת חג שהותען, בשנים האחרונות, גם במשמעות כן. הזאת של התיקון.
0: זה עירות, תוכן מסחרי. ואז, כן, וזה יש את העניין של התיקון.
1: כן, של מחשבות כזה עלינו כעם, ולאן אנחנו הולכים, ומה אנחנו יכולים לעשות, וגם זה מגניב שהציבור הרחב, שהוא לא רק על הספקטרום הדתי, מה שנקרא, התחבר לסיפור הזה של התיקון, שזה לא נשאר רק איזושהי נחלה של דתיים. אז אני אוהבת את זה.
0: לא יודע, אני בזמן האחרון מאוד מודאג לגבי הדבר הזה. אני הופעתי מלא שנים בכל הדבר הזה, באנשים שמתקרבים ומסורתיים, ואנשים שאוהבים את העולם הזה של היהדות המתחדשת, כל הדבר הזה. ואיכשהו זה נראה לי כמו משהו שזה לא גדל. כאילו...
1: אני ממש שותפה לתחושות האלה, אני באמת...
0: כאילו, אני באיזשהו שלב, אחרי איזה 10 שנים...
1: האם המעגלים האלה מוגבלים?
0: בדיוק, אחרי איזה 10 שנים של הופעות כאלה, אמרתי, בוא'נה, אני מכיר את זה, ואותה אני מכיר, וגם את אלה אני מכיר. פתאום אתה מתחיל להכיר את הקהל, ואתה מבין שזה לא באמת מתרחב כמו שחלמנו שיקרה. זאת אומרת, המדינה הופכת להיות מקוטבת. אנשים עונים יותר דתיים, עם ציציות וכל זה... או נהיים חילוניים שלא רוצים לשמוע צליל מהדת. כאילו הסתבכנו קצת, אני חושב.
1: אני דווקא מרגישה כשאתה מדבר פתאום, אני חושבת על כל ה... מה שנקרא, לז'אנר הזה של בן צור ויודע, עברנו למימד של עריכה מוזיקלית, אבל אתה יודע, של ניתוח תרבות.
0: ברור.
1: דווקא זה לא נמצא בז'אנר הזה של מעגלי השיח של התיקון אולי.
0: נכון.
1: אבל
0: את אומרת, זה הפך לפופ. יום אחד נהפוך לפופ.
1: כן, שזה דווקא דבר טוב, לא?
0: כן, כן.
1: אם אתה חושב על הילדים, על הנוער, לא יודע, אני חושבת על הבנות שלי, אז הן כאילו מקבלות את זה הכי טבעי בעולם, למרות שהן טוב בבית
0: אותי, אבל כולם. השאלה זה אם אנחנו מצליחים להביא רק את הסממנים, או שאנחנו מצליחים להביא את הערכיות של זה. זאת אומרת, בן אדם שהולך עם ציציות, האם הוא יותר נזהר על עצמו, או שהוא רק הולך עם ציציות כי זה מגניב. ציציות זה הגורמט החדש, מה שנקרא.
1: וואו, איזה שאלות.
0: אני לא יודע. אבל יש לי תחושה שאת שואלת אותם גם כן בלב.
1: אני ממש שואלת את השאלות האלה. אני יכולה אבל להגיד בכנות שאותי זה פחות פוגש. זאת אומרת, הז'אנר הזה שעכשיו ניסינו לתת בו קצת סימנים, אותי זה פחות פוגש. כאילו זה לא מספיק, זה לא מספיק נכנס לי ללב, זה לא מספיק מטלטל את עולמי, אבל אולי זה בסדר, כאילו אולי גם אני נישה, אני יודעת. כאילו, נראה לי שזה כן בגדול דבר טוב, שזה מתרחב גם לאזורים האלה.
0: יש מצב שהסוג מוזיקה שאת עושה, שאני עושה, הם היו אוונגרד של דבר מסוים. ואנחנו פעמים הנחשון, ונפתחה הדלת לדמוקרטיזציה מאוד גדולה של הסנטימנט הפיוטי והדתי, ויצא מזה מנורות, מלא מנורות.
1: נכון, אבל אני הרבה פעמים שואלת את עצמי מה המקום שלי כמוזיקאית בתוך כל הדבר הזה. אם אני מרגישה שנגיד בשנות ה-90, שנות ה-2000, אז באמת זה היה יכול להיות המיינסטרים של המיינסטרים.
0: כן.
1: זאת אומרת, וגם אתה חווית את זה, ברוך השם. והיום, אני לא יודעת לאן הדברים הולכים, זה ממש עידן של חוסר ודאות. זה גורם לי הרבה לתהות. אתה יודע, לפני כמה שבועות הייתי ברדיו ושידרתי שיר מהתקופה המוקדמת של עקיבא. אתה יודע מי זה עקיבא, נכון?
0: כן, כן.
1: והוא עשה כזה...
0: עקיבא קורסאווה, הבמאי היפני הידוע. סתם.
1: ברור.
0: בטח שאני יודע.
1: לא, אז כאילו הוא עשה בהתחלה מוזיקה יותר, כאילו קצת יותר רוקיסטית, ומשהו שמוד התחברתי, וזה לא הצליח בגדול. ואז ממש ניכרת החלטה לכתוב את זה יותר פשוט, מה שאני קבעו גם, בבית עושי שיר שנקרא פשוטים, לעשות את זה יותר רחב, וזה כאילו הצליח לו. אז אני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת, קובי, אני גם לא יודעת לאן להוליך את עצמי בתוך כל השבילים המתפצלים האלה.
0: אז זהו, אז אנחנו מתנקזים ביחד לשאלה של התיקון. אני גם כן מרגיש, שאני בתוך סימן שאלה מאוד מאוד גדול, בכלל, זאת אומרת, אני כן יודע לשמח וכן זה, אבל אני מרגיש שלגבי לאן המדינה שלנו הולכת, לאן הרוחניות שלנו נוסעת, יש לי סימן שאלה מאוד גדול, ואני לא ממהר לענות תשובה. זאת אומרת, מאוד מפחיד אותי שנתקן מהר מדי. זאת אומרת, שנעשה פחחות על מכונית שהמנוע שלה לא עובד בכלל. כאילו, הרעיון הזה של לעשות תיקון שבועות, ולחשוב על זה, אני עוד מרגיש שאנחנו עדיין כולנו בהלם. עדיין בהלם.
1: גם שנתיים וחצי אחרי, יותר משנתיים וחצי?
0: כן, את יודעת, לפני...
1: הקהל זה מת... לא בדיוק אחרי, כי זה ממש בדיוק, נמשך לרגע זה.
0: בדיוק, לפני דקה הקהל התאושש מהמלחמה השנייה שהוא התאושש ממנה. זה ההתאוששות מספר 2 עכשיו הקהל. ואתה פתאום מסתכל ואתה אומר, אולי המלחמות זה משהו שאנחנו נתרגל. ואנחנו יכולים להיות סבבה, אבל בין המלחמות. כאילו אין לנו את הרגע לנשום ולהגיד, אני רוצה לתקן, אני רוצה לתקן משהו במידות שלנו. כעם, כאומנים.
1: אני מה זה מסכימה, אני גם מרגישה את זה עליי, באופן אישי, עזוב כעם. כאילו רגע, אין לי שנייה לנשום כדי להבין לאן. אז מה נעשה? מה אתה, כאילו לאן? מה אתה עושה?
0: אני כאילו שר את הסימן שאלה הזה. זאת אומרת, אני המצב ביניים הזה, אני הולך עליו, אני לא מנסה, יש רגעים שאני יותר כאילו מצאתי, ויש רגעים שאני יותר עבוד, ואני חושב שאפשר להיות עבוד בעולם. המדינה שלנו יכולה להיות קצת עם סימן שאלה לאיזושהי תקופה. אנחנו לא חייבים עם תשובה להיות.
1: אני אוהבת את זה, ומשהו השתנה באיך שאתה מדבר, באיך שאתה משוחח עם העולם, גם אם זה בשיחות הכי כאילו, אתה יודע, יומיומיות, וגם באיך שאתה כותב. כי כאילו אני מרגישה שהשפה לפעמים מייצרת איזשהו חיץ ביני לבין עוד כזה פלחים באוכלוסייה, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, אני מובנת, ואולי המאמץ הזה לעשות את עצמי מובנת דווקא...
0: אני חושב שבאמת שהדבר שאנחנו מנסים, כאילו, אני מודה שאני מרגיש ממש שאני מחובר אלייך, אני מחובר ליצירה שלך, אני מחובר לשירים שאת משמיע, אני את יודעת, מחובר למקום שממנו את בא, כל האשדוד הזה, וכל ה... להיכנס פנימה ולהיות במקום כמו גלץ, ובאמת להיות מישהי שמנסה להביא קול אחר וצבע אחר, אני באמת מחובר אלייך. והשאלה, אני כאילו מרגיש במקומות שאני מדבר שאני צריך להחזיק את הביניים. אז מה שלפחות אנחנו לא יכולים להפוך את היצירה שלנו ואת המסורתיות שלנו לסיסמה. זה לא יכול להיות סיסמה, זה חייב להיות מלא בתנועה, זה חייב להיות ריקוד, המסורתיות הזאת.
1: כאילו, שזה כל הזמן משתנה, שזה כל הזמן חי.
0: בדיוק, וזה כל הזמן השרירי ביניים האלה עובדים. אני התחלתי פילאטיס לפני איזה 3 שבועות.
1: יו, זה אלוף.
0: ופילאטיס...
1: מכשירים? אבל...
0: כן, או... בטח. אבל, מה, אבל, אבל מה מיוחד בפילאטיס? פילאטיס זה כל מיני תנועות אמצע. כאילו, אתה לא... זה לא כמו הרמת משקולות, שאתה או מרים את זה או לא מרים את זה. אומרים לך, להזיז את היד עד המקום הזה שהבטן שלך מתחילה לרעוד, כי זה מקום אמצע כזה. השריר
1: הזה
0: הוא...
1: זה הכי קשה.
0: עכשיו, זה להיות מסורתי? זה להיות כל הזמן עם השריר הזה של האמצע. זה לא... הרי אתה לא דוחף עד הסוף, זה לא כבוד כוח וכסף או כאילו דתיות קיצונית, אלא זה נקודת אמצע כזאת. ואת זה מאוד קשה ללמד. כאילו אפילו אני כל פעם שאני מגיע לפילאטיס צריכים להסביר לי עוד פעם, לא עם הרגל ככה, תעשה ככה וככה, כי מסורתיות זה קשה.
1: אז אתה אומר שזה קודם כל גם מצריך תרגול, הסיפור הזה.
0: כן.
1: ואתה מרגיש בחיכוך, אתה מרגיש במלחמה כל הזמן, או שאתה כבר בנקודה שאתה כן יודע לחיות בתוך ה...
0: וואי, בסוף את מראיינת אותי, זה לא בסדר, לא, אני צריך לראיין אותך.
1: תדע לך שאני לא מראיינת אותך, אני ממש מתעניינת, זה מעניין אותי, כאילו... זה יוצא לי ככה. הרבה אנשים שאני מדברת איתם, סתם אומרים, מה, את מראיינת אותי? לא, אני רק מתעניינת.
0: אני כאילו מרגיש שהם מנסים, בגדול, הם מנסים לפשט את הסיפור שלי, וכל מה שמורכב בחיים שלי, מנסים למחוק החוצה. מנסים למחוק החוצה את סדרות שהייתה עיר שהיה בה הרבה מפלגת העבודה. מנסים למחוק החוצה שהייתי בנוער העובד והלומד. למדנו ערכים, סוציאליסטים, דברים כאלה. אנחנו אנשים של אמיר פרץ. וכשרואים טוניזאי כמוני שבא מהארת פיתוח, אני בא להם כהפרעה, כי אני אמור להיות בדעה פוליטית אחרת לגמרי, אבל מה לעשות, זה לא הדעה שלי, וגם הדודים שלי לא חושבים ככה. אז אני כאילו מרגיש שהמסורתיות הרכה הזאת עם הפיוטים והזה, שגם את חלק ממנה, זה משהו שאנשים קשה להם לבלוע את זה, כי הם לא יודעים, הם רוצים שאתה תהיה איזה גלויה של משהו שהם רוצים שאתה תהיה. אבל אתה לא הגלויה הזאת, מה לעשות? אני יכול להשמיע שיר אמריקאי, ופתאום קאנטרי אני יכול להשמיע, אין לי בעיה עם זה, ואני יכול להגיע לאיזה שיר מאלג'יר, גם את יכולה. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים. אבל לאנשים קשה לקבל את המורכבות הזאת, ונמאס להם, it's complicated. הם רוצים שיתנו להם תשובה פשוטה, וזה מה שקשה בתיקון, איך אנחנו מתקנים את העולם, ולא על ידי תשובה פשוטה.
1: איך אמרת דברים כל כך יפים, וגם עזרת לי להבין את עצמי ממש, על הקושי הזה, כי אני באמת מרגישה שלעולם קשה להקל אותי, בכל תצורותיי. וזה כבר, אתה יודע, ואני כבר בגילי המתקדם, אני תוהה לעצמי, כאילו...
0: זה גילי המתקדם, יש לך עוד מלא, מה קרה?
1: אז ככה זה יהיה, קובי, אבל אתה נותן לי תקווה. אני חושבת שאנחנו פשוט נמשיך להחזיק את הסיפור הזה, הביניים המורכב הזה, כי אנחנו לא יודעים לעשות משהו אחר, ותמיד בכל המפגשים שלי עם העולם, אני מקבלת חיזוקים בדרך, אני בטוחה שגם
0: ברור,
1: אתה מקבל.
0: כן,
1: אתה
0: בטח,
1: מחזיק
0: ברור.
1: את זה לאנשים, שזה אפשרי.
0: ברור, אני רק אומר שיש רגעים שבהם הדייג צריך ללכת לים ולהוריד רשת, גם ממה שעולה לו ברשת זה לא הרבה. ולחזור הביתה עם דג אחד, שני דגים, ולא, ואיזה יום, אתה תמצא איזה דג נדיר, כאילו, אם אתה תמשיך עם... אתה לא הופך להיות נגר פתאום. אתה פשוט ממשיך, כמו דייג, ללכת ולשים את הרשת במים, ולנסות לראות מה אתה מעלה ברשת הזאת. וזה הסימן שאלה שלנו.
1: וואו, אתה מה זה חיזקת אותי? אני מרגישה שעשיתי טיפול פסיכולוגי קצר בשיחה הזאת לאוזני קול. כן, כן, כי אתה יודע, עשיתי מעברים, התחלתי ברדיו... עשיתי כל מיני דברים, פתאום המוזיקה, ואז יש קשיים, והחיים, ומלחמות, וילדים, ומשפחה. ופתאום אתה אומר לי, רגע, תמשיכי, תמשיכי, תשים את הרשת.
0: ראיתי אותך בהופעה באוניברסיטה, והאישיות שלך פשוט קורנת החוצה דרך המוזיקה, והרגעים שאת מדברת, כל הדבר הזה מתרחש ממש, ואנשים נשבים בזה. עכשיו, איך זה עובר עם המדיה, זאת אומרת, איך מצליחים להעביר את האיכות הזאת החוצה, אני חושב שבשיחה הזאת, אנשים ידעו ויבואו לראות את הדבר היפה שאת עושה בבר שבע.
1: קודם כל, תודה רבה רבה רבה על המילים האלה, שאני לוקחת אותם, נושמת אותם עמוק איתי לשבת ועלה, ולהזכיר שזה קורה ביום רביעי בבר שבע, בכמה מוזיאונים, אירוע שלם, איזה אשת רדיו אני, אירוע שלם.
0: איזה שיר ערכת לנו עכשיו?
1: של שיח ושל הופעה שלי. אתה יודע, זה היה כזה מעכשיו לעכשיו. ופשוט, אני בן אדם, מה זה מכין את עצמו כל הזמן? כל הזמן חופרת, כאילו, איזה מה אני ארוך עכשיו, ומה אני ארוך אחרי. וזה היה מרענן.
0: מזכירה למישהו.
1: עכשיו, עכשיו תתני שיר. מה עלה לי? ניגון של ענת מלמוד. זה מה עלה לי.
0: מעולה. אז זה השיר שלנו לשבת?
1: זה השיר שלנו לשבת.
0: לבנת בן חמו, שדרנית, עורכת, זמרת בפני עצמה, ובן אדם שמחפש ומוצא המון דברים. ברוכתי, שבת שלום, ומבורכת
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה, קובי, שבת שלום.
0: ביי. ניגון של ענת מלמוד.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: אומנות. ידידיה גזבר הוא עוצר, כותב ואדריכל, והוא ידבר איתי על תערוכה שקוראים לה לפני מי. והתערוכה עוסקת בפרוכת, כן? אתם יודעים מה זה פרוכת? פרוכת. פרוכת זה האינומה של אהרון קודש, זה יפה, זה יפה. שלום לך ידידיה, מה העניינים?
6: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
5: הכל מגניב, היה לנו תוכנית עם הרבה עליות וירידות. תגיד לי, איפה התערוכה? אני רוצה לראות אותה.
6: התערוכה קורית במשכן לאומנות עין חרוד.
5: וואו, איך אני אוהב את המוזיאון הזה.
6: שזה מוזיאון מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ותיק, האוסף הראשון בארץ.
5: אני רוצה להגיד לך משהו, אני חשבתי על המוזיאון הזה היום, אתמול הלכתי למוזיאון תל אביב, מוזיאון תל אביב לאומנות, והיה שם איזה תוכנית על איך הקימו את מוזיאון תל אביב לאומנות, והראו את המוזיאון המקורי, איפה שהכריזו את הכרזת העצמאות, והסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה, זה ממש מזכיר לי את המוזיאון בעין חרוד. כאילו, יש איזה משהו מרוח הקירות, התקרות הגבוהות האלה קירות הצבועים לבן, זה מאוד הזכיר לי כאילו את המוזיאון של פעם. יש משהו של פעם במוזיאון הזה של עין חרוד.
6: כן, זה קודם כל בניין לשימור. זה מקום עם הוד קדומים כזה.
5: ממש, כן, זה ממש. ראיתי את זה, אמרתי, יו, מזמן לא הייתי במוזיאון הזה.
6: אז אתה חייב למצוא את ברכך.
5: בכיף, זה גם טובל בנוף כל כך יפה.
6: נכון, באמצע הקיבוץ.
5: תראה, פרוכת זה באמת משהו שמכסה על משהו, כמו אינומה של קלה, אולי כמו עמוד ענן, שאתה לא יכול לראות מה יש, כאילו אסור לראות את הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא נמצא, הוא תמיד מופיע בענן.
6: נכון מאוד, זה באמת קו מרכזי בתערוכה.
5: אז איך אומנים בחרו לספר את הסיפור הזה של פרוכת?
6: בעצם לא כל העבודות בתערוכה נראות כמו פרוכת קלאסית, אבל כולם הם על התדר שאתה מדבר עליו עכשיו, של להראות משהו דרך הרמז, דרך הענן, דרך הסוד, דרך האינומה. ולכל העבודות בתערוכה בעצם יש את המשחק הזה בין שני מישורים, שני ממדים. במקום להראות את הדבר, לרמוז אליו ולדבר על הסוד, על הקסם.
5: אני ראיתי פרסומת מאוד מעניינת של חברה שרוצה שאתה תקנה אחוזים מכל מיני מותגים, אבל אסור לה להשתמש בסמלילים של המותגים. אתה לא יכול להשתמש בזה של האדידס או בסמל של אפל. אז היא עשתה שלטים שיש בהם חור ליד איפה שמופיע הסמל של אפל או של אדידס או של מקדונלדס, ודרך החור רואים את הסמל והם עושים חץ כזה, תשקיעו במותגים הגדולים.
6: כן, נכון. זה בעצם חלק מהסיפור של, וגם חלק מהסיפור של יהודים, אם להראות את הדבר עצמו. סיפור של האומנות היהודית הוא תמיד מסתובב סביב לא להראות את הדבר עצמו, אלא לרמוז אליו, להסתיר, לשמור על המתח הזה. בכללי, זה שומר על מתח, זה שומר על עניין.
5: יש לך איזה תופינים לספר לי מכאילו אומנים מסוימים איך הם בחרו לשחק עם הנושא הזה?
6: בוודאי.
5: אני מקשיב.
6: אז יש נגיד עבודה שאני מאוד אוהב, שהיא מאוד מדויקת בעשייה, עבודה של מתי אלמליח, שהוא לוקח פספורט של אמא שלו, מגדיל אותו לגודל של, הייתי אומר, 40 על 50 בערך, והוא מסתיר את הצילום הזה עד אחרי העיניים שלה עם שטיח תפילה מוסלמי. מבחינתו העבודה הזאת נוגעת במתח הזה שבין תחושה שהסתירו ממנו משהו, לבין התחושה של, לבין הרצון להנחיח.
5: וואו.
6: ויש בעבודה הזאת משהו מאוד מפעיל, כי אתה ממש רוצה להזיז את השטיח ולראות את העיניים. מצד שני, אתה יודע שמה תראה, אתה תראה את העיניים, זה לא איזה, זה לא שאתה לא יודע מה תראה, ועדיין הסוד עובד, כאילו הפיתוי עובד. ויש מימד בפרוחות תמיד שהוא מין דלת כזאת, שהיא גם חוסמת והיא גם מפתה. היא גם אומרת עד כאן אפשר לבוא, היא גם אומרת, היא אומרת, אבל זה לא, זה לא כיסוי קשיח. יש עבודה של ציפורה לוריה שהייתה הייתה עיתונאית לפני 20 שנה בערך, וזה פשוט פרוכת פשוטה שכתוב עליה אין כניסה. שזה הפסוק.
5: יפה.
6: וזה מבחינתה, זה הגיע מזיכרון השואה ומהתחושה שיש מקומות שאי אפשר להבין ושאי אפשר להגיע אליהם, אבל זה כמובן רחב מזה, זה התחושה שלפעמים חלק מהחוויה הדתית, חלק מהחוויה של כל מערכת יחסים האמת, היא שעד כאן אפשר להגיע, עד כאן אפשר להבין. כאילו להשאיר את האחר איפשהו.
5: האדריכלות הישראלית, אם כבר אנחנו מדברים בכתנה על אדריכלות, האדריכלות הישראלית היא רוב הזמן הייתה מאוד בוטה, מה שנקרא. לא מסתירה דברים, זאת אומרת, הבטון חשוף, הפסאז' ידוע שיש פסאז' זאת אומרת, אין שכבות על גבי שכבות, כמו שלפעמים רואים בארכיטקטורה יפנית או מקומות אחרים. איך זה מתבטא באדריכלות, הרעיון הזה של להסתיר ולהראות?
6: אז קודם כל זה באמת, באמת יפה בהקשר הזה, שזה המשכן לאומנות בעין חרוד, שיש בו איזה מין מתח כזה בין הניסיון להראות חוד לבין, אתה יודע, רצפת סומסום.
5: נכון.
6: של האנשים שהם יודעים שהם לא יהיו אירופה, והם יודעים שהם לא, או שאין להם מסורת כזאת, ושהם לא באים מזה, ושזה משחק שהם לא ינצחו בו. והם אומרים, אנחנו עושים את שלנו, את המחוות הקטנות. ואתה יודע, יש כל מיני דרכים בארכיטקטורה לעשות את ההסתרה הקטנה, לפתות להמשיך, לשחק עם עמודים, לשחק עם תקרה. בעין חרוד יש כאילו עניין מאוד גדול עם התקרה, התקרה שהיא, זה אור טבעי בעצם, כל האור הוא מבוסס על זה שלא מדליקים את האור.
5: כן.
6: ואתה לא רואה את הפתח, אתה מנסה להבין מאיפה זה, כאילו לשמור גם בבית הזה, לשמור על איזשהו מין מתח כזה. אני חושב אבל, אם כבר מדברים על השאיפה הישראלית הזאת לכנות, כן, לדוגרי,
5: כן, הדבר הלא מקופטר הזה, הדבר הזה הלא מקופטר, זה בלי עניבה, אתה בא עם החולצה פתוחה, רואים את השערות מציצות מהחולצה, זה ישראליות שאומרת, אני דוגרי, אני לא עכשיו משחק לכם אותה, וזה שונה מהאירופאיות שבאה עם חולצה ועם עניבה, עניבה סגורה יפה, החולצה, וז'קט מעל.
6: נכון, אני חושב אבל שעדיין יש משהו כאילו גם בבית היהודי שאומר שיש סוד בעבוד, יצירות מהסוג הזה, שעדיין לוקח משהו מהישראליות ואומר, אבל גם שימו לב, לא באתי לשחק, אני לא מורח אתכם. זה לא כאילו כיסוי על כיסוי על כיסוי על כיסוי, פשוט בסוף תרגישו איזה מין שקר. זה לעשות תנועה שאתה עם קריצה כזאת. שאתה אומר, זה יכול להיות.
5: בדיוק אני הקראתי לבן שלי את מה שנקרא מעמד הר סיני, ואני פתאום קולט שאלוהי ממש מזהיר המון המון לא להיכנס לתוך הערפל. זאת אומרת, הוא ממש מציב אנשי ביטחון ואומר, עם ישראל, זה רק למשה רבנו הדבר הזה, אל תיכנסו לתוך כל המכונת השען הזה שאני עושה לכם בהר סיני, כי אתם לא, אני לא אסלח לכם על זה. אם תראו אותי, כאילו מישהו שלא רוצה שיראו אותו בפיג'אמה שלו, כאילו לא, הוא לא רוצה שהם יסתכלו עליו.
6: כן, גם הכהן הגדול נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים עם השען איתו, כדי שלא... עכשיו, הוא יודע שאין מה להסתיר, כביכול.
5: כן.
6: זה מין משחק כזה של הסתרה, שאומר, אני נכנס עם השען. אני לא באתי לגלות הכל, להבין הכל. אני במערכת יחסים שאני מבין שיש בחלקים לא מובנים. זה נראה לי הממד המעניין בהיבט הזה שאלוהים אומר, עד כאן אפשר להבין. שאני מבין שיש בחלקים לא מובנים. זה נראה לי הממד המעניין

0: מאוד נגיש, מאוד ברור, אני מזמין את כולכם.
1: ואני מוסיף לזה שמוזיאון עם חברים זה מוציא אותך באיזה תדר רגשי שאתה לא רגיל לצאת ממנו, לא מהטלוויזיה, לא מהטיק טוק, לא משום דבר. זה תדר רגשי שאני לא יודע, אני אתמול חזרתי מהמוזיאון רוטט רגשית, ואני ממש ממליץ על חוויה של מוזיאון, אל תיכנסו לאיזה מוד מנומס, לכו תראו דברים, זה יזיז אתכם בצורה שלא הבנתם שזה מזיז. תודה רבה לך ידידיה גזבר, עוצר, כותב ואדריכל, ברוך תהיה, שבת שלום ומבורכת לך.
0: שלום.
1: תודה רבה על השיחה הזאת.
0: ביי.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם שבועי, מספר על קורותיו, ואפילו לומדים מעט מתורותיו. אלי, מה העניינים?
1: יאללה.
0: מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, טיפה לא מרגיש טוב, אבל בסדר גמור. כן.
0: שתהיה בריא ומהר.
1: תודה.
0: מה הבאת לנו? מי זה החכם היום?
1: חכם השבוע הוא הרב מרדכי פירון, הרב הראשי לצה"ל. הוא נולד בשנת 1921.
0: רגע, הוא קשור לפירון?
1: לא, הוא לא קשור לפירון. זה ישר עולה. הוא נולד בווינה, באוסטריה. בווינה הייתה אז קהילה יהודית השלישית בגודלה באירופה, כ-185 אלף יהודים.
0: וואי, הבאת משהו לאירוויזיון, אני רואה.
1: כן, 59 בתי כנסיות, מכון להכשרת מורים בעברית, בית מדרש לרבנים. הוא נולד בשם אגון פיסק. פיסק שם המשפחה המקורי, זה כפר בדרום צ'כיה, ממנה הגירה המשפחה אל וינה. כשהיה בן 16, ב-1938, היטלר מצרף את אוסטריה לגרמניה, אנשלוס, האדמה בוערת, וההורים שלו, אירנה, אסתר ויעקב, מצליחים לעלות אותו על ספינה, שתיקח אותו לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער. זו הפעם האחרונה שיראה את הוריו, שניהם נרצחו באושוויץ. הוא מגיע לכפר הנוער החקלאי מקווה ישראל, שם נקלטו עולים צעירים מגרמניה. במקווה ישראל התלמידים הושבעו להצטרף למחתרת ולשרת בארגון ההגנה, וגם הוא מצטרף לארגון ההגנה.

0: שנה. ממקווה ישראל הוא עובר לכפר הרועה בעמק חפר, ומשם לישיבת מרכז הרב בירושלים, הוסמך לרבנות, במקביל לומד באוניברסיטה העברית. כנראה שבתקופה הזאת עברית השם שלו מפיסק לפירון, כאמור אין קשר לידוע לרב שי פירון, אבל הייתה באותה תקופה איזו זמרת שחקנית, ידועה בשם טובה פירון. השיר הידוע של עמותת תקופה זה את חולה מתפחת.
1: איזה קול יפה. את חולה מתפחת.
0: זה אז כנראה הייתה מקור ההשראה שלו. כשהיה בן 25 ב-1946 הוא מתחתן עם אהובה למשפחת גרדי, ונולדו להם 3 ילדים. כעבור שנה פורצת מלחמת העצמאות, הוא נלחם בשורות ההגנה ונפצע. כשקמה המדינה הוא מצטרף לצה"ל ושימש רב צבאי בגדודי ההגדנה. הוא נשאר בצבא ושימש ראש ענף אבי דת. יש תפקיד כזה,
1: דת.
0: לפחות היה תפקיד כזה. הוא עובר לגור בבת ים, כשהיה בן 44 הוא מקים את בית הכנסת לצעירים בבת ים, מקים חוק ללימוד תלמוד בעיר, והוא ממשיך בקריירה הצבאית שלו. כשהיה בן 50, ב-1971, הוא עולה לדרגת אלוף משנה, הוא ממונה לתפקיד סגן הרב הראשי הצבאי, לאחר מכן הוא החליף את הרב שלמה גרן, שמונה להיות הרב הראשי האשכנזי לישראל. באותה תקופה הסעירת ישראל פרשת האחים, אח ואחות שנחשדו במזרות, והרבנות סירבה לחתן אותם. אמא שלהם התחתנה בפולין עם נוצרי, שספק התגייר, הם עלו לארץ ונפרדו בלי גט. הם התחתנה שוב, ונולדו לה 2 ילדים, והם רוצים להתחתן, והרבנות לא מסכימה. אז הם פנו לשר הביטחון, משה דיין, שדפק על השולחן. פעם שר הביטחון היה דמות שיכול לדפוק על השולחן, והרב שלמה גורן בחן את העניין והתיר אותם, בגלל שאבא לא באמת התגייר. ועל אף שהצהיר שהוא שומר מצוות, הוא לא ידע להשלים את הפסוק שמע ישראל, שכל כך טבעי. ביום שהרב שלמה גורן התיר אותם, הרב מוחאי פירון ערך 2 חופות וחיתן את 2 האחים.
1: וואלה.
0: כשהיה בן 52, ב-1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים. בתפקיד שלו כרב הצבאי הראשי הוא עסק בטיפול בחללים הרבים של אותה מלחמה. לאחריה העמיד בית דין בראשות הראשון לציון חכם עובדיה יוסף, גם הוא היה חבר בה, שהתיר 120 עגונות נשות חללי צה"ל שנפלו במלחמה ולא נמצאו גופותיהם. הוא עולה לדרגת אלוף. כשהיה בן 56 הוא פורש מצה"ל, הוא היה בין המייסדים של המכללה לביטחון לאומי, הוא לימד שם.
1: וואלה.
0: אז הוא עבר לציריך בשוויץ, הוא שימש רב הקהילה היהודית בציריך, יש שם כמה אלפי יהודים. כשהיה בן 66 ב-1987 בעודו בשוויץ שימש יועץ לענייני תפוצות לשמעון פרס, שהיה אז שר החוץ וממשלת החוץ בראשות יצחק שמיר.
1: וואו, תעשה ניים דרופינג היום.
0: וכשהיה בן 70, ב-1991 חזר לארץ ושימש יושב ראש מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי. הרב מרדכי פירון נפטר זקן ושבע ימים, יום כ"ח באייר 2014, יום לפני 12 שנה. הוא חיבר 6 ספרים בתוכם בנתיבי אגדות חז"ל, בשערי אגדה, נתיבים בחוכמה יהודית ומאמרים רבים.
1: יפה, יש לך איזה דבר חוכמה אבל קצר כזה לתת לנו?
0: אני אנסה. לקחתי מתוך מאמר שלו לפני מעל 70 שנה, ב-1974, בכתב עת מחניים, נוסח תפילה בטקנסיות בצה"ל. כותב ככה, שיגמר אתך, תגיד לי להתראות. בעיה קשה מיוחדת במינה מהווה שאלת הניגון בתפילה. פרובלמה זו אין לה כנראה צדדים הלכתיים, אולי יש לה אספקטים פסיכולוגיים מודגשים מאוד כידוע. הקיצור, הוא אומר שמה שהמלא בנוסח אחיד, הצליחו למצוא נוסח אחיד, אבל ניגון, אי אפשר למצוא ניגון שכולם יתחברו עליו, וניגון זה הדבר הכי חשוב. ואז הוא אומר, מכאן הצורך הדחוף לחתור לקראת יצירת לחן ארץ ישראל יחיד, שיהווה מבחינת טונלית מעין קונגלומרט של מחנה העדות השונות, שהן בחלקם עתיקים יותר. אולם יבטא עם זאת את המיוחד שבהוותנו המחודשת על חביותיה הספציפיות. שיטה שנייה למיזוג לחני התפילה היא הדרך לשיתוף הקהל העומד בתוך בית הכנסת, לדבר ריבוי קצי התפילה הנאמרים על ידי הציבור כולו, דבר המבטיח מידה רבה של אקטיביות.
1: הוא רוצה לעשות סטנדרטיזציה של הניגוני תפילה, זאת אומרת שבכל הארץ יתפללו באותו ניגון.
0: פחות בתי כנסת בצה"ל.
1: בצה"ל.
0: איך מפעלים בצה"ל, כל אחד בא עם הניגון שלו, אז שיעשו איזה אוסף ניגונים שכולם מכירים.
1: מעניין מאוד. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת ובריאות טובה ורפואה שלמה.
0: שבת שלום וברכה.
1: שבת שלום. טוב, וסיימנו את השעה הראשונה. אחרי הרי החדשות אני כאן איתכם. קובי עוז. אורית שול צרכה את התוכנית כהרגלה. אביגל ביגי בסור היה על ההפקה. ארז שלום היה על הסאונד. ונשתמע אחרי החדשות. שבת שלום ומבורכת לכם.

0: אנחנו כאן. מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17-20 במאי, בראשית, כוכבית 2349.
9: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
10: זה יהיה מצב טוב, ריבת נשאר!
9: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30, כאן חדשות ברשת בית.
11: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה תינוקת כבת חודש שנפצעה אנושות בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס בדרך מספר 1 באזור קריית יערים. מצבם של עוד 3 פצועים, אישה ושני גברים, קשה. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה ב4 אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת איוש, מתנגד נחרצות להצעה.
14: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
13: גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר באחוז ושתי עשיריות לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי האינפלציה נותרה בלי שינוי ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, בתחבורה, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנהלה ובסעיף תחזוקת הדירה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
15: כאן תחזית
16: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
17: שאתם איתי הכל אפשרי.
16: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
13: התחזית מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: וחכמת השבוע שלנו היא לימור גורליק, שהיא רכזת תחום פלסטיק וסביבה. תדבר על, כן, על פלסטיק. מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה? צהריים טובים.
0: את יודעת, הרי חכמה השבועית זה מין שיחה פתוחה כזאת, אין לה איזה כיוון מיוחד, את יכולה לדבר איתי על מה שבא לך, וסתם אנחנו נכיר, מה זה רכזת פלסטיק? את אוהבת פלסטיק או לא?
1: וואי, קודם כל אני אגיד קודם כל שכשחיכיתי והזנתי, לא יכולתי לבקש העברה יותר חמה וכניסה יותר רכה מאשר השיר הזה ששמת, נחל ים ומקורות ים.
0: לגמרי, כן. את בן אדם של ים?
1: אני בן אדם של ים ומים, שם אני מרגישה הכי...
0: מה, את אוהבת לצלול או חופים?
1: אוהבת מאוד. לצערי לא מספיק, אבל אוהבת חופים וים, ממש להיכנס לים ולמים כשהם צלולים. לא תמיד הם כאלה, בגלל זה אנחנו בעמותה עושים מה שאנחנו עושים, ותכף אני אסביר מה אני בעמותה. אבל בגדול, אין, אני רגע אחבר לאהבה לים ולטבע, אני לא יודעת אם אתה מרגיש את זה גם, אבל התחושה הזאת שבטח בטירוף שאנחנו נמצאים בו, להגיע רגע, בין אם זה לא כולם אנשי ים וחול וזה, אבל אתה מוצא את המשהו הזה שלך, אם זה בתוך המים, או לפני שבוע עשינו ככה לחוגגי ימי הולדת שברים, שביניהם אני גם, איזה טיול אופניים, סביב קיבוץ העוגן, להגיע למאגר חפר, אגמון חפר, זה פשוט דברים שאתה הלב ישר נפתח. אז בתוך הדבר הזה אני...
0: והארץ שלנו היא, הארץ שלנו היא פשוט עוצרת נשימה, יש לה רגעים, אני אומר לך, זריחות ושקיעות וים ומדבר פתאום מדהים ומקום ירוק ופתאום, וואו, איזה...
1: מגוונת, כיף.
0: כן, כאילו, בתוך כל הלחץ וכל החדשות וכל הזה, אתה פשוט פותח את העיניים, מסתכל שנייה ונושם אחרת.
1: בדיוק. וחלק מזה, אני יכולה להגיד לחוויה האישית שלי, הפעם הראשונה שנכנסתי עכשיו בעונת הרחצה למים בחורף, אני לא נכנסת, יש כאלה שכן. זה ממש כזה חיים, שלי מים זה חיים, וצלולים עדיף שהם יהיו, ועמותת צלול בעצם פועלת כבר מעל 25 שנה, שיהיה לנו כזה צלול, לאור כל מה שאמרנו עכשיו, כל הכיף הזה, ומשהו זה עושה לנו הנשמה, זה באמת הים, במקרה שאני אדבר עליו עכשיו, הים, מקורות המים שלנו, זה משהו שהוא מרפא, ממש כזה. זה בהרגשה שלי, ואני יודעת שעוד המון שותפים לי.
0: כאילו, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, החוויית ים שלנו יותר טובה, לפחות אני בילדותי, אני זוכר ים ממש מלוכלך, ו... בשנים האחרונות, כל פעם שהייתי בחוף, זה לא היה חוף מלוכלך, זה היה די, זאת אומרת, אולי השתפרנו קצת, יש מצב?
1: אז יש לדבר הזה שני צדדים.
0: כאילו, באתיז אני זוכר בעיקר שקיות, עכשיו יש בעיקר מדוזות.
1: וואי, יש לנו כל כך הרבה לדבר. רגע, אני אגיד ככה, בטח אתה הולך ברוב המקרים לחופים מוסדרים.
0: כן.
1: חופים מוסדרים, אנחנו מלכלכים, ומי מנקה אחרינו? הרשות המקומית, כי שילמנו לה כסף, ארנונה, עניינים וזה, וזה בסדר, כי היא מקבלת גם תקציב מהמדינה והכל, אבל אני חייבת להגיד שהכמויות שלנו, שאנחנו מייצרים פסולת, רק הולכות וגדלות, ואנחנו, כמו שאנחנו אוהבים הרבה פעילויות בראש, אז ישראל היא וואלה סיאנית ביצירת פלסטיק, פסולת פלסטיק.
0: וואלה.
1: כי רוב הפסולת שלנו בחופים, מעל 90% היא פלסטיק, ורובה גם בדברים שאנחנו הבאנו איתנו לים.
0: מה זה? חדפים, בקבוקי מים.
1: בדיוק. שקיות.
0: שקיות, וואו.
1: נכון שבעבר היית רואה יותר שקיות, ואולי יותר בקבוקים, כי בשנים האחרונות, לאורך השנים, בהתחלה זה היה רק על ה... מחלי שתייה קטנים, בקבוקי שתייה קטנים, ואחר כך התרחב החוק, ובעצם...
0: לא יודע, אני בילדות שלי בכלל לא היו בקבוקי פלסטיק של שתייה, אני זוכר בקבוקי...
1: נכון, איפה הימים האלה?
0: הקריסטל הזה, כן.
1: נכון, נכון. אז יש בהם, נגיד אם אנחנו מדברים על חופים, אז קצת סכנה, בגלל שזכוכית נשברת, ואז חס וחלילה נפצעים בחול, אבל... ולצורך העניין אסור, דרך אגב, אם אתה יודע את זה, בקבוקי זכוכית בחול, ובגלל זה הפלסטיק חוגג. עכשיו אני רגע אתחיל מההתחלה ואני ארים לפלסטיק. אני אמרת, את שונאת פלסטיק, אוהבת פלסטיק. הפלסטיק הוא המצאת המאה. באמת היא שינתה את החיים שלנו לפני כ-100 שנים. הגיע, הפלסטיק זה זול, הוא עמיד, הוא גמיש.
0: והוא חומר לפי הזמנה, אתה יכול להמציא את הפלסטיק שאתה רוצה, פלסטיק קשה, פלסטיק שביר, פלסטיק גמיש, פלסטיק רך כמו קרית, פלסטיק קשה כמו פטיש, הכל פולימרים כאלה שאתה יכול לחבר אותם ביחד, וזה באמת גאוני, זה נפט, נכון, באופן עקרוני.
1: באופן עקרוני כן, אבל מה? האנושות האהובה שלנו, התבלבלנו קצת, כי הוא היה אמור להיות לדברים שהם, אמרנו עמיד, אז זה לאורך זמן,
0: כן.
1: שישארו אותנו שנים. ומה עשינו? התבלבלנו, מה שנקרא הפוך גוטה, לקחנו את זה לכיוון החד פעמי, ופה התחיל התחילו הנזקים. כי בגלל העמידות שלו, יש לו נטייה שעם לחות, מים, חום וזה, הוא מתפרק לחלקיקים, מה שאנחנו קוראים חתיכות מיקרו ונאנופלסטיק, שהם אלה שמזהמים לנו את הים, זולגים אפילו דרך מזון ושתייה, כי אמרנו בקבוקים, יש מן הסתם טייקאווי, כשהוא פוגש חום, הוא מתפרק עוד יותר לחלקיקים קטנים ובתוך גוף האדם, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו שרצינו לעשות טוב, ועשינו הרבה יותר רע. אנחנו באמת ציינים בישראל מבחינת השימוש בחד פעמי. מדי שנה אנחנו זורקים מיליארדי פריטי חד פעמי.
0: זה קשור גם לכשרות, זה קשור גם למשפחות גדולות, זה קשור להמון דברים.
1: נכון, זה נוחות, אין ספק שבעיקר...
0: אם יש לך 8 ילדים, עכשיו אתה צריך לעשות כלים לדבר כזה, אין מדיח שיספיק לדבר הזה.
1: לא, קודם כל תמיד יש, והמדיחים עושים עבודה נהדרת, ואפרופו גם היגיינה, אנשים פה אחרי הקורונה נכנסו לאטרף, אין כמו מדיח או שטיפה במים וסבון.
0: אני לא יודע, יש לי 4 ילדים, אני כמו סיגריה, מדליק מסיגריה, אני מתחיל מדיח, מסיים אותו, מתחיל עוד אחד.
1: נכון, אבל מה עשית? דאגת לבריאות שלהם? כי אתה אומר מדיח, כן. אז מן הסתם זה כלים רב פעמים, כי
0: אנשים,
1: לא הרבה אנשים יודעים, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על נזקים לסביבה, כי כמו שתיארתי, יש ימים שאתה יכול לשחות בים, אני חוזרת רגע למקורות המים, במרק של פלסטיק, וזה גועל נפש, שלפעמים אתה לא יודע אם זה סקית או חלקיק של ניילון שנדבק אליך, או מדוזה, אפרופו שאמרת מכת המדוזה, מדוזות שקשורה, הם הולכים, אתה יודע, כל שנה יש יותר, ובעוד עונות, לא רק בקיץ, כי העולם משתגע, האקלים, אבל אנחנו לא נדבר רגע על שינוי האקלים עכשיו, כי לא יספיק לנו הזמן.
0: אבל את לא מדברת רק על אנשים ששכחו בקבוק פלסטיק בחוף, את מדברת באופן עקרוני על פלסטיק גם שבאופן מוסדי מגיע למים?
1: נכון, נכון. הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם צלחות, כוסות זה המכה הכי גדולה, כוסות טייקאווי, לשתייה חמה, לשתייה קרה.
0: הפלסטיק, הדקות האלה שאפות.
1: הדקות האלה, הם באמת, ואמרת, אני מגיעה לחופים נקיים, נכון, הרבה פעמים הם נקים אחרינו, ומקבלים בתקציבים עצומים נשפחים על הדבר הזה, אבל לפעמים, והרבה פעמים קורה בעונות באמת עמוסות, בקיץ.
0: מה קורה עם הקרטונים האלה, הכוסות קרטון האלה של הקפה?
1: זה גרוע באותה מידה, אפילו יותר, משום שבפנים יש לנו ציפוי פלסטיק, כי אחרת הנזל היה נשפח עלינו, הרי אי אפשר לגלגל נייר עיתון, יש לך שיר כזה, ולשתות ממנו.
0: אז זה קרטון שמצופה בפלסטיק, למעשה כששותים כוס כזאת, ואומרים וואלה, היא תתמחזר, למעשה יש בתוך השקית. השקית שדבוקה לה, הבנתי.
1: והיא גם לא תתמחזר, וגם בוא נדבר על מחזור, אנחנו חושבים שאם אנחנו אנשים ככה שומרי הסביבה, אם אנחנו הולכים וממחזרים, אז שיהיה רגע ברור, למחזר כל פסולת שיש לנו, להפריד אותה במקור, לפי הפחים שיש לנו מתחת לבית, בדרך כלל זה הדבר הנכון, אני קוראת לעשות את זה, אבל המעשה הכי נכון, אם אתה רוצה להיות אדם סביבתי ששומר ככה על העולם הנפלא שלנו, זה קודם כל להימנע ככל האפשר מצריכה של מוצרים חד פעמים. כל מה שאפשר ולחשוב עליו כחלופה יחסית נוחה, לעשות את זה במוצר רב פעמי.
0: אני רוצה להגיד לך משהו,
1: כן.
0: עכשיו אני ממש מגלה את עצמי פעם היה את המקום הזה שאתה שם את הבקבוקים, היה מין מקום
1: מחזוריות
0: כאלה,
1: נכון.
0: מרשת.
1: נכון.
0: הייתי ממחזר את כל הדברים מפלסטיק, היו הולך למחזוריות האלה מרשת, והיה מקום לשים שקיות, ואנשים היו משתמשים בזה, אנשים עם כלבים היו לוקחים שקית וזה. היום ירד הדבר הזה לגמרי, ואני כבר לא מוצא את עצמי, אין מקום בפחים כדי שנניח בקבוקים כאלה ובקבוקים אחרים, גם אני וגם רוב השכנים שלי, אנחנו לא ממחזרים כמו שהיינו ממחזרים בנגלה הקודמת. עכשיו, אני לא יודע למה הורידו את זה,
1: אני אסביר
0: אבל
1: לך.
0: אבל זה היה חביב, כאילו, אתה זורק, יש לך חור כזה, אתה זורק את כל... תמיד היה מקום בסך הכל, והיום זה ממש נהיה מסובך הדבר הזה, עם החתול הזה שמסביר 1,000 דברים. לא הבנתי את החתול באמא שלי, אני באמת, אני מסתכל, אני עומד מול הפחים, ואני לא יודע, אני עושה מיהו והוא לא ענה לי.
1: תקשיב רגע, קודם כל אתה צודק, זה היה נוח, היית את כל מה שנקרא פלסטיק, לא שובר את הראש, איזה חוק זה שייך, פיקדון, אריזות, זה אני
0: כן.
1: שם. א', זה תופס מקום מאוד יקר על מדרכות, בטח בערים צפופות. אני מכירה ערים שעוד לפני שזה לא היה חוקי, העיפו את זה מהמדרכות, משום שאמרו, אין לנו מקום לדבר הזה. אז זה דבר אחד. הסיבה השנייה והיותר מרכזית זה שמאז חוקקו עוד חוקים שנתנו, וזה, יש פה מחשבה נכונה מאחור הדבר הזה, הצמידו ערך כלכלי לדבר הזה שצרחתי לשנייה ואני צריך לזרוק אותו. אני מתכוונת לאותם בקבוקים. בקבוק שתייה קטן וגדול, עכשיו יש לו ערך, נכון? את ה-30 אגורות. לכאורה זה נשמע כלום, ושאתה, אתה יודע, אם זה מצטבר, זה מצטבר למשהו, ויש פה היגיון, למה אמרתי חכם?
0: אני לא יודע, אני אצלנו העניים והמסכנים ברחובות שלנו, הם לא מסתכלים על הפלסטיק הזה בכלל.
1: אז קודם כל זה לא כזה, נכון. גם הסקרים שמראים, למשל בחופים, פעם היו הרבה יותר בקבוקים, אנחנו היינו מוצאים אותם, והיום פחות. כי בסוף מישהו, אז אולי אתה לא רואה אותו ברחוב, ואולי הוא עושה את זה גם כשלא רואים, מגיעים אנשים, זה כסף, ובסופו של דבר, זה בראש ובראשונה חוק ניקיון אגב, חוק הפיקדון, אתה לא רואה את זה מתגלגל ברחוב. את זה אני מדברת גם על הקטנים וגם על גדולים. עכשיו, ברגע שזה, שחוקקו החוקים האלה, ואני אומרת, זה חוקים אפקטיביים וטובים, אי אפשר היה להשאיר את זה ברחובות. זאת אומרת, יש פה בלגן עם ונדליזם וזה, כי היו רוצים, אתה יודע, אנשים, אי אפשר לשים כסף, מה שנקרא, למדרכות להשאיר אותו. ומהסיבה הזאת, מהסיבה הקודמת שאמרתי, בעצם עברו לפחי הפרדה. הפרדה במקור זה הפרדה הכי נקייה. מה זאת אומרת? במקור הכי קרוב לשימוש. אתה השתמשת, כמו שאמרת, אני משפחה, השתמשתי ב-X דברים. אני, נכון, זה יותר מסובך, אבל אני צריך להבין
0: ש... אל תכנסי עליי, אני הייתי ב-Airbnb בכל מיני מקומות בחול, והצלחתי להבין מה שמים.
1: נכון, אצלנו קשה הדברה, אני מסכימה.
0: אני לא, באמת, ואני בין, אני לומד גמרא, אני כאילו מבין דקויות, ואני מסתכל על הפחים, ואני באמת לא יודע, אני עם כזה, עם קרטון חלב, אני לא יודע מה לעשות איתו, ואז אני, או עם עוד איזה משהו, וזה נהיה, כאילו, אני רוצה, אני אבוא עם עורך דין בפעם הבאה, שיעזור לי.
1: אני אעשה סדר. יש דבר כזה שנקרא, הפח הכתום, מה שנקרא דדי, החתול הכתום, קשור לכל מה שקניתי וארזו לי. לא משנה מאיזה חומר עשו לי, פה יש כוכבית חוץ מזכוכית. זאת אומרת, קניתי שמפו, קניתי בשקית, שקית זה גם אריזה. כל דבר שקניתי וארזו לי...
0: קרטון חלב, אני שם אותו שם?
1: גם קרטון חלב, גם קרטון של מיץ, גם מפלסטיק, מהחומרים המיירי, קרטון חלב יש בו כמה חומרים. אז קודם כל זה איזשהו חוק שיאגד לך את זה, ואז נכנסות קצת כוכביות, כי בישראל קצת מסבכים, אבל יש פה גם היגיון לא לזרוק שם זכוכית, כי אז יזהם לי את ה... את כל שאר החומרים, ואני לא אוכל בעצם למחזר. מה זה מחזור? אני לוקחת את החומר שממנו עשוי המוצר הזה שזרקתי שם לפח מחזור, ומשתמשת בו לעוד משהו.
0: רגע, אז עוד פעם, נגמר לי... שנייה, הסתיים לי ה-IQ שלי. עכשיו, זאת אומרת, כל מה שארזו לי אני שם בפח הכתום, חוץ מזכוכיות. עכשיו, הלאה, זכוכיות איפה אני שם?
1: יש פח סגול, שהוא לזכוכיות. צנצנות, טסטר, צ'ויס, כל מיני כאלה, אתה שם בפח הסגול.
0: לא מכיר אותו. אוקיי, אני אחפש.
1: הוא קצת פחות ליד הכתום, הכתום הכי נפוץ, הכי שכיח.
0: כן, אתה מכיר, את הכתום אני מכיר, כן.
1: כי יש בזה היגיון, רוב הפסולת שלנו, הפלסטיק, סליחה, הוא תופס נפח נורא נורא גדול. אז צריך שיהיה בכמה שיותר מקומות, כדי שאתה יודע, שאנשים לא ייתקו עם הדבר הזה, ושזה גם יוכל להיות כל הזמן תדירות נאסף.
0: כאילו פעם הזכוכיות, הייתי מוריד אותם למטה, והיו לוקחים אותם, ועכשיו לא לוקחים אותם כבר, כאילו... אני רואה את הבקבוק אחר כך עוד פעם, עוד פעם, ואז אני אומר, טוב, עדיף כבר שאני אזרוק לפח הרגיל.
1: לא, לא. תמיד הברירה, אני אחזור אתך רגע, יש דבר שנקרא, אם אני אלך רגע, אני אזרוק פה איזה משהו, חמשת הארים. היררכיית הטיפול בפסולת של חמשת הארים. הער הראשון זה רפיוז, להימנע, כמו שאמרתי גם מתחילת השיחה שלנו, כמה שפחות מוצרים חד פעמים, זאת אומרת, ממש להימנע.
0: כן, זה בסדר, אני בסדר עם זה.
1: אחר כך להפחיד, זה הרדיוס, ואחר כך ריפיל וריוז, זה אינגבר.

0: יש לכם, אתה יודע, עשיתי טייק אווי, להשתמש שוב. הדבר, האחד לפני האחרון זה הריסייקל, ודיברנו עליו עכשיו המון זמן, אבל זה בסדר, זה חשוב. אם כבר יש לנו
1: כן, אבל אנחנו, זה החכמה השבועית, אנחנו אמורים להכיר אותך, ובמקום זה אנחנו מכירים את החתול הכתום הזה.
0: לא, חס וחס, אז בוא נחזור לחופים. בחופים, בחופים אנחנו רוצים להגיע הכי הכי לייט שאפשר, בלי, לא להשאיר אחרינו פסולת, להיות באמת למען הסביבה, עם זה התחלנו ועם זה פתחנו, כדי שבאמת הלב שלנו יתרחב, אבל זה כן היה חשוב כל מה שעשינו מבחינת הפינת החכמה, כי אני רוצה גם להגיד שהדבר הכי פחות, ואמרת אני זרוק כבר לפח הרגיל, אני רגע קושרת למשפט הזה שלך, אז לא. הפתרון הכי גרוע שיכול להיות לסביבה, זה לזרוק לפח הרגיל, מה שנקרא הירוק, כי זה הולך שם להטמנה. לארץ שלנו כבר אין מקום להטמין. במקום הזה גם נפלטים גזי חממה בצורה מטורפת.
1: לא נורא, הארץ גדלה עכשיו, לקחו גם בצפון ובדרום עוד
0: נורא
1: שטח.
0: נורא מאוד, נורא, קובי יותר לא מבין. אנחנו, זה הכי גרוע שאפשר, ואנחנו באמת, לעומת שאר העולם, פה להתבייש. באמת, הפירמידה צריכה להיות הפוכה, עוד פעם הפוכה.
1: תגידי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אם את באיכות הסביבה, מה זה אומר שאת... טבעונית שאוכלת רק פירות ולא מבשלת וכזה, לא, או
0: לא,
1: מה?
0: לא, אתה לא חייב לשמור ולהגן על הסביבה וליהנות מהטבע ולרצות ולחנך וגם ולהיות טבעוני. לא, אני משתדלת להפחית, כי מן הסתם תעשיית הבשר היא בין המזהמות, דיברנו עכשיו...
1: אז איזה מין ארוחת שבת מתוכננת? מה אתם עושים בערב?
0: יו, שדעתי שתשאל אותי.
1: אני תמיד שואל, זה תמיד מעניין אותי מה עושים היום, זה...
0: היום במקרה אנחנו עושים דגים. כן, דגים חריפים, נראה לי שאתה
1: שואב. שלא ניתם את הפלסטיק שהם אכלו.
0: זהו, גם הם לפעמים אוכלים מקור פלסטיק וככה זה מגיע לגוף. אבל מינונים, איזונים, כמו שאני לא אוכלת כל יום דג, אז אני לא מסכנת את עצמי, וגם שומרת ככה על הסביבה, זה מה שנקרא לנהל את המשאבים נכון, גם שלא נפגע בטבע יותר מדי וגם לא בעצמנו. אבל חשוב לי להגיד עוד משהו קטן על הפלסטיק, אפרופו מה שאמרת, דגים אוכלים, דרך השתייה ודרך האוכל, ואם אנחנו באמת לא נמנעים מחד פעמי,
1: זה חוזר אלינו.
0: נשים לעצמנו, בדיוק, וזה כבר נמצא שזה קשור למחלות נוראיות, יום שישי לא נחריב, אבל וגם פוגע בפוריות שלנו, אז בואו נצמצם בחיית כמה שפחות פלסטיק חד פעמי.
1: זהו, יש לי חתולה חדשה, מגי, כי מצאתי אותה בצומת מגידו, היא חתולת שניצליות, ואם היא רואה שקית פלסטיק בבית, היא מנשנשת אותה בכתנה.
0: התמכרה אליה, כמו ישראל.
1: כן, לדעתי היא כאילו רגילה רגילה מהזה שבתוך האריזות יש איזה שניצל או משהו, ואז אנחנו ממש מרחיקים ממנה את כל האריזות פלסטיק האפשריות.
0: נכון, כי זה אם חס וחלילה זה נכנס על הגוף. זהו,
1: כן, לא מומלץ, לא מומלץ, בדיוק.
0: ככה אנחנו מוצאים בעלי חיים ש...
1: לימור גורליק, רכזת תחום פלסטיק וסביבה, תודה רבה, שבת שלום מבורכת לך.
0: תודה רבה לך, שבת שלום, היה תענוג, תודה.
1: שנהנה הרבה בים כולנו.
0: אמן, אמן, תשמרו עליו. יאללה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: ועכשיו גלדיאטור המורשת, ארכיאולוג המוזיקה העברית, האינדיאנה ג'ונס של השימור, הלו דודי פטימר.

0: מחיאות כפיים לדודי שלנו. דודי.
1: היי קובי, מה העניינים?
0: אשחברק.
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר, בלבש, הכל טוב. תגיד, מה שלומך אתה?
1: אצלי בסדר, בסדר גמור.
0: יפה.
1: כמו כולם, מחכה לראות שהנקיק שלנו דום, יביא לנו ניצחון באירוויזיון.
0: לא, זה שיר יפה באמת, מישל. אני חושב שאנחנו נותנים פה משהו חדש. דיברתי על זה מקודם, שהמקצב המרוקאי זה מיוחד. הבחירה של השיר, המורשת של השיר, יש עליו עומקים לא רגילים. זה שיר מיוחד וטוב.
1: אמן, אמן שננצח את הפוליטיקה.
0: אמן. תגיד, מה הבאת לנו?
1: תראה, אז השבוע תיעדתי מקו תל אביב ארצות הברית את בנג'י רפאלי. השם הזה לא אמור לומר לך או למאזינים יותר מדי, אבל מדובר באדם מרתק, יוצר, זמר, מלחין, מאבד, שחי הרבה שנים במיאמי, ובוא נשמע פעימה, ואז אני אתחיל לספר לך עליו, בסדר? אני רוצה להשמיע שיר דיסקו שלו מ-1978, בשם תנו לי חופש, שהוא כתב, הלחין ואיבד.
0: יאללה, נשמע שניטפה מזה. וואו, אני אוהב את זה. איזה ביט. בא לי לדגום את זה. מגניב.

0: כן. אז זה בנג'י רפאלי, זה תקליט שיצא ב-1978 בארצות הברית.
1: הוא נשמע די צביקה פיקי.
0: זהו, שבדיבור הוא בעצמו מודה ש... טוב, אני אספר לך סיפור הזוי, בסדר? אז ראיתי אותו השבוע, ואני אספר לך עליו עוד מעט, אבל הוא היה חבר קרוב של צביקה. וצביקה הופיע הרבה בניו יורק. והוא בעצם, הוא וצביקה חרשו את המועדונים בארצות הברית בסוף שנות ה-70. ומה שמעניין, שבגלל שהיה לו קול דומה לצביקה, והוא תמיד אומר שכשהיה בארץ, צביקה אמר לו בן ציון, כי קוראים לו בנג'י זה בן ציון. אז בשלב
1: אולי תחליף אותי ביום העצמאות, אין לי כוח ללכת.
0: תקשיב, באחת ההופעות בניו יורק, צביקה קם עם שפעת, לא יכול לדבר.
1: גדול.
0: אז מה הם עשו? בנג'י עמד מאחוריו, מאחורי הקלעים,
1: ושאר במקומו.
0: ניקה עשת קודם בשפתיים, שני
1: תפוחים. והקהל
0: לא שם לב.
1: יפה, גדול. אבל יש מיוחד בשיר הזה. מה, הוא רוצה שיהיה שבוע עבודה של 5 ימים? כאילו, 6 ימים? או 4 ימים? אני גם בעד זה. אני חושב שצריך להוסיף את יום ראשון. שבת, מנוחה. יום ראשון, קניות, מסעדות, שופינג, כדורגל. אני חושב שככה צריך להיות בארץ. ככה דתיים יוכלו לעשות כל מיני דברים איתנו ביום ראשון, ולא להיות רק מסכנים בשבת. ואנחנו נוכל לנוח קצת בשבת, גם טוב.
0: אני בעד. תראה, אז בנג'י, קודם כל הוא נולד בתל אביב, גדל בבית מוזיקלי, אבא שלו היה חזן, אמא שלו, ומוזיקה, אמא שלו הייתה זמרת, והוא גדל על הפיוטים של החזנות, פרקי חזנות וכו'. בשלב מסוים בנעוריו הוא עבר לאילת, שם הוא כבר ניגן באקורדיון, אחרי זה בקלידים, בלהקות קצב למיניהן. ומה שמעניין שבהתחלה לא היה לו ביטחון לשיר, הוא בעיקר ניגן, אחרי זה הוא תפס את הביטחון גם להיות זמר. ב-1973, קודם כל הוא שרת בצבא בתזמורת חיל אוויר, יחד עם איתן מסורי ואודי שפילמן.
1: אופה.
0: ובהמשך, בשנת 73 הוא מוציא תקליטון שבו שני שירים. האחד זה סודה של שירי, סודה של שירי שנשמע... עוד מיד, והשני זה האורות שלי בלילה. יש קטע מעניין, יש סיפור מעניין, שהאורות שלי בלילה זה שיר שהוא כתב ולחין, מי שנגנו שם בהקלטה זה חברי הברנשים של פיאמנטה. וכשהשיר הזה יצא לרדיו הוא התחיל לזנק, אלא שאז יצא שיר דומה בשם העולם שלי בלילה של ססי קשת, והלחן היה אותו לחן.
1: לא נכון.
0: והוא לא ידע, ללחן היה כתוב שזה איתן מסורי. אז הייתה תקופה אחרת.
1: אז איתן מחר דאבל?
0: ומה שקרה, לא, מה שקרה זה שאבא של בנצי צלצל לרדיו, לרשות השידור, ואמר שלקחו, שהלכנו של הבן שלו.
1: וואי.
0: ואז מה שקרה שרשות השידור הסירה את השיר של ססי קשת, שיר שכבר הזינק למקום השני במצעד הפזמונים, וססי עד היום, לא, עד לאחרונה לא ידע מה הסיבה.
1: ובנצי
0: אחרי זה אמרתי שהוא כעס קצת על אבא שלו, כי אם האבא שלו לא היה מצלצל והשיר היה הופך ללהיט, אז בכל זאת הוא היה מקבל, אתה יודע, היה מסדיר את זה,
1: בטח הוא היה אומר זה שיר שלי, זה שהגיע למקום 2, וואו,
0: מקבל תמלוגים. אז זה סיפור. בכל מקרה הוא עזב אחרי מלחמת יום הכיפורים, כי הוא רצה להופיע בארצות הברית וקיבל חוזה הקלטות.
1: תראה, הוא אומר תנו לי חופש, אז הוא נסע לחופש.
0: הוא שר במעל 25 שפות, יש לו, הוא חתום על מעל 100 שירים שהוא כתב, הלחין ואיבד. הוא ניצח על מקהלה של ילדים ששרים כמו, אתה יודע, קינדרלך כאלה, כמו סימחס.
1: כן.
0: בתקופה ההיא. הוא יכול לשיר לך גם את
1: פרוחי מיימי.
0: של חיים משה, וגם יכול לשיר לך את מיידי שמאמה, הכל. ובעצם הוא באמת, עבד עד היום הוא שר במיימי, מופיע נונסטופ. אז ציידתי אותו ורציתי לשמוע קצת סיפורים על הקריירה, ואני רוצה שנשמע את תודה של שירי, שאלתי אותו מי זאת שירי. הוא אומר, אין בחורה כזאת, הוא פשוט ניסה לשחק עם שירי ושירי, אתה יודע. היה לנו שיר שלי, ומה שמעניין שהשיר הזה, כשאתה שומע, אתה תשמע אותו, גרוב מטורף, לדעתי היה צריך להיות להיט, לא יודע איך הוא לא הפך ללהיט, אבל יש הרבה שירים כאלה. מה שמעניין שזה מזכיר את נוח של מתי קספי ושוקולד מנטה מסטיק בווייב.
1: אז דודי פטימר, אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת.
0: שבת שלום לך ולמזלי.
1: ונשמע את בנג'י רפאלי, סודה של שירי.
0: רפאלי, 1973, כן.
1: וואו. טוב.

0: פינת הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, מביא לנו פיוט, מסביר עליו מעט, ואף שר אותו, ויש מצב שארז שלום ישים עליו אפילו ריברב. שלום לך חכם דוד, מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, יום ירושלים טוב, ומוריד ושמח.
0: איזה עיר מהממת, אבל תגיד, נהניתם? מה עשיתם?
1: האמת שאני פעם ראשונה שאני מסתובב עם מה שנקרא לכיוון הכותל עם הריקוד כלים. לא הייתי רגיל וזה אף פעם, אבל יש ילדים ורוצים ללכת, אז גם עשינו את זה. סובבנו קצת השערים של ירושלים, ובעיקר חושבים מחשבות טובות על תפקידה של ירושלים להיות אור, להביא אור וישועה.
0: תגיד, ולא ראית לאחיסים כאלה שהיו?
1: לא, אבל שמעתי על כמה כאלה, אבל מתוך עשרות אלפים שהיו...
0: אני פשוט, מה שמגיע אלינו בסוף בתקשורת זה הלאחיסים האלה, שכל מיני אנשים שעושים דברים פרובוקטיביים סתם, על סתם.
1: ודאי, ודאי. גם מי שעושה זה צריך לזכור שהוא שוכח מה תפקידה של ירושלים.
0: בדיוק.
1: להיות אור לכל העולם, וזה העיר באמת האוניברסלי.
0: למה אומרים קל גס? כי קל להיות גס.
1: נכון.
0: אז לא לקחת את האופציה הקלה, לא להיות גסים, תהיו עדינים, גם אתם שולטים, תהיו שולטים עדינים וטובים.
1: נכון.
0: דבר אליי, מה פיוטנו?
1: פיוט לכבוד ירושלים, בשבוע שעבר היה לנו פיוט על רמת הגולן, הפעם על ירושלים.
0: זהו, עברת לפינה גיאוגרפית אתה עושה לי עכשיו.
1: לפעמים, לפי הזמנים. וגם הפיוט הזה חיבר אותו הרב מאיר יששכר מזוז, עד בית הדין בירושלים, שיחיה לאורך ימים טובים. ואת הפיוט הוא כתב על לחן מפורסם ופופולרי של מוחמד עבד אל-והאב, שהוא גדול המלחינים המצרים, הערבים בכלל, במאה ה-20. אנחנו קוראים לו אפילו מורנו ורבנו. השיר שלו בערבית נקרא ים ספר וחדק ופאיתני.
0: הנוסע לבד.
1: לבד ומשאיר אותי. ואני נשאר רק עם המחשבות אודותיך שמעסיקות אותי. זה שיר פרידה, כדרכם של שירים בערבית ובטורקית, מתבחינים הרבה על הפרידות.
0: זה תמיד על זכר, אבל הרבה פעמים, פשוט כל שירי האהבה שלהם כתובים בלשון זכר.
1: נכון, זה כבר מימי הביניים בשירה הערבית, כותבים בלשון זכר. והרב מזוז לקח את השיר הזה וכתב אותו על ירושלים, שעיר שחוברה לה יחדיו. מול הפירוד, מדברים על חיבור, והוא כותב ירושלים, ירושה לנו, בחר השם בציון, איבה למושב לו ירושלים. הוא מבטיח שהוא לא ישכח את ירושלים, והוא מתאר את מלחמת ששת הימים, הוא כותב שבעה שערים בשישה ימים, מקומות קדושים, עיר אבות ישנים. זאת אומרת, ים ירושלים וגם חברון שאחריה, והבית האחרון זה יהיה הנושא שלנו, אוהב השם שערי ציון, מכל משכנות חביון. הקדוש ברוך הוא אוהב את שערי ציון. אבל אני רוצה להזכיר מה שהגמרא אומרת. והרב מזוז מתכתב עם דברי הגמרא במסכת ברכות בדף ח', ששערי ציון זה לא שערים פיזיים של ציון, אומרת הגמרא, אלא שערים המצוינים בהלכה. זאת אומרת שערי בית המדרש. חכמי בבל שהיו בבבל לא היה להם ארץ ישראל. אז איך הם יסבירו לעצמם מה זה להיות בשערי ציון? אז הם מספרים לעצמם שזה בית המדרש, שערי ציון. במשפט הבא מתקן הרב מזוז את דברי חכמי בבל, והוא אומר, שערים מצוינים בהליכות טובים. לא בהלכות, אלא בהליכות. זאת אומרת, ירושלים מלאה, כמו שאמרת בהתחלה, באנשים עדיני נפש, באנשים אדיבים, באנשים טובים. זה שערים מצוינים בהליכות טובים ודרכים מתוקנים. כל הנביאים שלנו שמתארים את ירושלים, ומתארים מה היא צריכה להיות, מלאתי משפט, צדק ילין בה, כל נקייה הדעת שהיו בירושלים. אז אני פונה מכאן לכולם, כולנו צריכים להיות ירושלמים במובן הטוב של המילה, במובן של...
0: של ילד טוב ירושלים.
1: ילד טוב ירושלים, שנזכה.
0: יפה, עכשיו אתה תשאיר לנו איזה כיף.
1: את הבית האחרון המילה.
0: יס.

0: חכם דוד מנחם רב בקהילת אוריאל במבשר ציון, שבת שלום ומבורכת לך, ודרישת שלום וחיבוק גדול לירושלים, כפרה עליה.
1: אמן.
0: ברוך תהיה.

זה רשיד טאה, זיכרונו לברכה, אחד הזמרים שאני הכי אוהב בעולם. פה הוא שר שיר ותיק.

0: פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ברוך תהיה, שלום לך, מה העניינים?
1: שלום עליכם, שלום עליכם, יום ירושלים שמח.
0: אך, כל החברים הירושלמים שלי אומרים יום ירושלים שמח, וכל מי שלא ירושלמי לא אומר את זה. שמתי לב לזה, לא נעים, אבל זה נכון.
1: כן, כן, אבל ירושלים בבת עינינו, אין פה מה...
0: ברור, בכל חתונה הבן אדם אומר לו, אם ישכח ירושלים וזה. אממה, כשיש ירושלים, פתאום שוכחים לברך.
1: נכון, נכון.
0: הוא לא בירך כבוד הרב.
1: כן, כן, כן. אז אני בדיוק על זה היום.
0: או.
1: אני על זה היום, היה לי גם כן איזו זכות יפה, ככה עם המטה הכללי והרמטכ"ל, ודיברנו על שירי ירושלים, ואז הייתה לי הזדמנות לספר שיר שכתב אבא, רבי דוד בוזגלו,
0: וואו.
1: אחרי הניצחון בששת הימים. אני עוד זוכר, אמא שלי לקחה אותי לשוק כזה, אתה יודע, זה היה חוויה בלתי נשכחת. אבל כשהתנגן השיר של נעמי שמר, אלמותי, ירושלים של זהב, ואחר כך היה לנו ירושלים של ברזל, של מאיר אריאל.
0: נכון.
1: אבא ראה את החזון של ירושלים. הוא דיבר על ירושלים, עיר המשפט. עיר הצדק. וזה החזון, זה החזון. אז הוא כתב שיר. אני אגיד רק את המילים הראשונות, כן? ירושלים אשרך ומה רמה קרנך, כי שם חופף עלייך הודיה מגינך. שלם קורא לך ולשופטייך שלמים. כי כל עבלתה כפצפיה מול בית דינך. זאת אומרת, זה הסיפור. שיבה שופטייך כבראשונה, והוא ראה את הייעוד שירושלים זה משימה. זה לא מצב, זה משימה...
0: אני מסכים.
1: כן, משימה באמת לעיר הצדק, לאתוס הישראלי.
0: כמו שאני תמיד...

0: זה אומר, מבחינתי משיח זה צדק חברתי. ברגע שיהיה פה צדק, מבחינתי המשיח הגיע. ואני גם, אני הדעה שלי אומרת ככה, אנחנו, עם ישראל צריך להיות בכל ארץ ישראל. מה? רק אם אנחנו יודעים לעשות צדק, ויודעים למשול בצדק וביושר.
1: בדיוק. אז אני כפעיל חברתי, קשת דמוקרטית, זה אספרקר, אף פעם לא שמנו לב שמערכת המשפט זה נושא לאתוס ישראלי, זה לא נושא לשופטים, ולא נושא לפוליטיקאים דווקא, ולא פרופסור, נכון, פרופסור ביקוחים, יפה, רות גביזון, אהרון ברק, כל זה זה חלק קטן מהתעשייה הגדולה. ילד ישראלי, ילד יהודי, הוא כולו בחוק, הוא לומד, אין לו מציאות בכיתה ה', הוא כולו בסיפור מה אסור, מה מותר, זה אנחנו חתומים, זה הפטנט שלנו, החוק, התורה, לוחות הברית, אנחנו עכשיו מתקדמים לשבועות, אז זה הסיפור, עם כל הכבוד.
0: אני במוצ"ש יופיע בעצרת הזדהות עם המשפחה של ימנו זלקה.
1: יפה, יפה.
0: שאנחנו דורשים שיהיה באמת צדק, ושמערכת הצדק תשים עין לדבר הזה הרצחני שקרה. והבן אדם, אני ראיתי את אבא שלו, ואבא שלו ואמא שלו, זה פשוט, אתה רוצה לבכות. אני עד עכשיו בוכה מהמפגש איתם.
1: אנחנו דרך אגב בתיקון, ביחד עם צור ישראל אנחנו עושים גם כן ערב זום, ביום שלישי בשעה 8, גם כן עם מומחים ומומחיות על העניין. אז ברור, אבל ערך הצדק, תשמע, אנחנו חתומים על החוק. זה הסיפור, זה הירידה של לוחות הברית, וזה ה-DNA, זה התלמוד, זה כל הדברים האלה. איך שהוא שמו את זה, כאילו מישהו צדדי כזה, זה ביקוח בין שני אנשים, ההוא פרוגרסיבי, ההוא לא. אבל זה לא ככה. כן?
0: את הדת נתנו לדתיים, ואת החוק נתנו לחילוניים.
1: בדיוק.
0: אבל זה לא ככה. צריך להיות ככה. כולנו צריכים להיות לא גם בזה זה... וגם בזה. אני רוצה, להיות מי... רוצה לדעת מי הרב הראשי ומי זה בגץ. כן, אני רוצה לדעת כן, הכל. כן. נכון, אני רוצה נכון. להשפיע על הכל. למה? כי, כך, כי אני אוהב את המדינה הזאת. רוצה שהכל יהיה
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון, נכון. ואני מאוד מתרגש מזה, קובי, שכל פעם אני יודע שאתה לומד תלמוד, זה פשוט מדהים אותי. זה הסיפור.
0: ועוד ירושלמי, אחי, אנחנו...
1: עוד ירושלמי, בכלל אתה שפור, כניסה חזקה. אז זה בעזרת השם, זה מפה צריך להיות נחלת הכלל, השיח, השירה, הפיוט, הכל צריך. זו תרומתו של אבא, כן, שהוא שם את השיר הזה, שדרך אגב ביצוע מאוד יפה של חיים לוק, הכי מדליק גם כן, עברית, ערבית, ירושלים.
0: וואי, תשלח לי את זה פעם הבאה, אני הייתי משמיע.
1: סבבה, אוקיי, אני אשלח. פעם הבאה, אתה מתכוון ירושלים הבאה, עלינו לטובה.
0: יום ירושלים הבא, אנחנו נזכה לדבר עוד פעם, תדאג.
1: כן, נזכה, בעזרת השם, בצורות טובות, נקום מכל המצב הזה.
0: טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך לכל בני ביתך ולירושלים הנהדרת, שבת שלום ומבורכת.
1: שבת שלום ומבורך וחודש טוב.
0: או, נכון, פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה, אוניברסיטה העברית, ברוך תהיה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אוקטופוסס גארדן.

אז אורית שול זכה את התוכנית, אביגל ביגי בסור הפיק, ארז שלום עשה סאונד, ואני קובי עוז, כל שישי בין 2-4. אחרינו ירון אנוש המלך.

0: אנחנו כאן.
1: מישל! מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, אין
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
11: זה מצב טוב, עוד לשם!
10: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה אל המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי, שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
15: והרעיון העיקרי, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה. ואנחנו צריכים להמשיך לחזק, בעיקר בעיניי, את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
14: בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה בארבעה אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הערוץ הלבנוני LBCI מדווח כי משלחות ישראל ולבנון לשיחות הישירות בוושינגטון הגיעו לפני זמן קצר למשרד החוץ האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא סין שי שותף לדעתו שאיראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, וכי הסינים רוצים שאיראן תפתח מחדש את מצר הורמוז. בתדרוך לעיתונאים על המטוס הנשיאותי בדרכו לאלסקה, הוסיף טראמפ כי ארצות הברית שולטת במצר, איראן לא עשתה בשבועיים האחרונים עסקים כלל, והיא מפסידה 500 מיליון דולר ביום. טראמפ גם נשאל אם דחה את ההצעה האחרונה של איראן.
16: על
0: looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it.
14: אני מסתכל על זה, ואם אני לא אוהב את המשפט הראשון, אני פשוט זורק אותו. זה משפט לא מקובל, כי הם הסכימו לחלוטין שאין להם נשק גרעיני. ואם יש להם נשק גרעיני מכל סוג שהוא, אני לא קורא את השאר. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
16: כאן תחזית.
17: מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
18: שאתם איתי הכל אפשרי.
17: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני ויום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, 15 במאי, כ"ח באייר, דין וחשבון שבועים. השעות שאני הכי אוהב ביום הם השעות בהם עולה השחר. אני אדם שקם מוקדם, בדרך כלל יוצא למרפסת עם כוס קפה, עם מחברת, עם עט, מסתכל סביב, הרחובות למטה עדיין שקטים, בני אדם אינם פוסעים, פה ושם אתה שומע כל מנוע של מכונית רחוקה מתקרבת ואז נחלשת והולכת, והציפורים, בעיקר הציפורים, הם באים בבודדים, באים בקבוצות קטנות, הציפורים הן יוצאות כתמים קיים בשמיים החברים של השחר, ואז נעלמים. הכל שקט. היה זה רם דס, מורה רוחני יהודי אמריקני, שאמר פעם שככל שאתה שקט יותר תוכל לשמוע יותר. אבל אחר כך שהשמש עולה ובני האדם מתעוררים, יותר ויותר אתה מבין מן הרעשים שאיש אינו רוצה לשמוע, כולם רק לדבר. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי יובל יסוד איתנו. שלום יובל. כאן ירון אנוש, עד השעה שש.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, יום ירושלים. העיר מפרקסת פניה, כולה אתר בנייה עצום, תשתיות, מנופים, רכבות, מגדלים. בכל כיכר נשתלו פרחים טריים שמשובבים את העין, ודגלים נמתחו אל האופק. שאלו שלום ירושלים וגילו בה. כל זה בצד המערבי של העיר. בצד המזרחי, שבו חיים 40% מתושבי העיר, שכבר 59 שנים הם אינם אזרחים, ורובם מבקשים שותפות, ערך, נדחים תמיד עד לפתח בתי החולים. שם הם מתקבלים, כי אי אפשר בלעדיהם. זה לא סוד שלרוב תושבי ישראל, ירושלים היא יעד דמיוני, שאין להם שום כוונה להפוך למציאות. כמו במוצאי יום הכיפורים מדורי דורות, שומעים תקיעה גדולה ואומרים בצהלה לשנה הבאה בירושלים הבנויה ויאללה, לאכול. בא בשעה, למי שחי בירושלים, כל יום הוא יום ירושלים. אליפות קרובה של ביתר ירושלים תהיה סיבה טובה לחגיגה, אבל יום ירושלים לא לגמרי, כי זה עוד יום שבו אתה מתעורר בבוקר לקריאת המואזין המעדדת בעיר הדו-לאומית, עמוסת ההיסטוריה והקיצוניות, עם צבע השמש מעל המדבר הסמוך, עם הליכה מוקדמת לבית הכנסת או לספורט, ואחר כך לעבודה. בתוככי לבך אתה יודע שזה פלא גדול, כיצד 4 קהילות קשוחות ומגובשות, הערבים, החרדים, הדתיים המסורתיים והחילוניים, ממשיכות לחיות ולפעול ביחד, מבלי להסתער האחת על השנייה. יום ירושלמי הוא יום שבו אתה מתעורר לכאורה עם כל משקל ההיסטוריה על כתפיך, אבל הוא יום ככל הימים שבו אתה לומד ועובד, אוהב ומתגעגע, משתדל ומנמנם, קונה או מוכר, ועומד בפקק בכניסה לכביש 16 שמוביל לתל אביב. יום אחד זאת תהיה אולי עיר מודרנית לגמרי, אך עם יום יום אפור ועמוס סתירות. בשיאו של יום ירושלים, מצעד הדגלים. השנה, כמו בשנים עברו, המצעד נועד לדבר אחד. הוא עונה על החוסר הנורא שנוצר בשלוש שנות המלחמה לניצחון של ממש. אז הנה, אנחנו חוזרים אל בורות המים כמו לפני 59 שנים. במו רגלנו אנחנו כובשים את כיכר העיר שריקה מתושביה ותייריה שנסו אל בתיהם. עם ישראל חי ומוחמד מת. חזרנו לרגע המתוק ההוא, הר הבית בידינו, ניצחון מוחלט, כל פעם מחדש. בכל שנה בבוא הקיץ חוגגים ניצחון, אבל ירושלמים הגונים יודעים שגם אחרי הניצחון צריך לחיות עם המנוצחים. אתם מוזמנים לבוא לירושלים ולחגוג איתה את הפלא של חיים משותפים. אין צורך לכבוש אותה בכל פעם מחדש. מרגע שאתם כובשים, אתם מצהירים שאתם אורחים, שכל מטרתכם היא הניצחון המוחלט. תנסו, אפשר גם שלום. שבת שלום.

0: יהודה פוליקר ומירי מסיקה. שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: היית ירושלמי, לא?
1: אין כזה דבר, היית ירושלמי. אתה תמיד נשאר ירושלמי, אתה פשוט גר במקומות אחרים.
0: כן, זו תשובה של חלק מאלה שעברו מירושלים, ומדוע אתם?
1: אני נמצא באוניברסיטת בר אילן. אני אוהב ללכת ברגל לעבודה, ואנחנו גורים היום בגבעת שמועד. זה כמו ירושלים של מטה.
0: כלומר, יש שלל תירוצים או סיבות לעזוב את ירושלים, נכון?
1: אני אוהב את ירושלים, הסנטימנט שלי נשאר שמה, וכן, תראה. אני חושב שזה בחברה בריאה, המקום שבו נולדת לא קובע את כל העתיד שלך. העובדה שאפשר להתנייד ולעבור ולזוז, זה דבר חיובי. פעם הגיאוגרפיה הייתה הגורל, היום כבר לא.
0: אבל ירושלים אמורה להיות עיר אחרת.
1: נכון, והאמת שעל זה רציתי לדבר.
0: אז הנה דבר.
1: תראה, אם היינו חוזרים 3,000 שנה אחורה לתקופת המקרא, ושואלים בן אדם איפה זה ירושלים, זה מפתיע, אבל בסיכוי טוב הוא לא היה יודע את התשובה. לפני 3,000 שנה המקום נקרא יבוס. הוא בכלל לא היה מרכזי, לא בהיסטוריה היהודית. הכיבושים של יהושע, כיבוש הארץ, די תלגו עליו. ולמעשה ספר יהושע וספר שופטים וספר שמואל קצת עברו על ירושלים מהצד. ועד שדוד המלך, לפני 3,000 שנה, החליט להפוך אותה לבירת הממלכה שלו, העיר הייתה מאוד מאוד שולית בהיסטוריה של ארץ ישראל. אז השאלה היא למה הוא בחר דווקא בירושלים? וכדי להבין את זה צריך לחזור באמת 3,000 שנה אחורה, ולהתחבר לסוציו-פוליטיקה של תקופת המקרא, כאילו שאין לנו מספיק סוציו-פוליטיקה של התקופה שלנו. אז אם אני חוזר לסיפור הזה, אנחנו רגילים לקרוא אותו כסיפור נורא פרסונלי, נכון? מה זה הסיפור של דוד? זה סיפור על מלך מזדקן, שאול, שהכריזמה שלו כבר הולכת ודועכת, והג'ינג'י הקטן והמוצלח שהולך ותופס את אור הזרקורים. אז זאת הקריאה הפרסונלית, אבל האמת היא שיש פה גם מהפך פוליטי. כיוון שדוד המלך בא משבט יהודה, ושאול המלך בא משבט בנימין, וכשאנחנו חוזרים חזרה לתקופה המקראית, פשוט צריך לקרוא את סיפורי ספר בראשית, סכסוכי האחים הם נקראים באותם קווים שבסופו של דבר גם הממלכה נקראת בהם. שבטי הדרום בהנהגת יהודה, שבטי הצפון בהנהגת יוסף, בנימין זה כמעט כמו יוסף, זה אח הקטן של יוסף, ולכן המעבר הוא לא רק מעבר בין המלך המזדקן לג'ינג'י הצעיר, זה גם מעבר ממלך משבט בנימין, משבטי הצפון, למלך משבט יהודה, משבטי הדרום. בסוציו-פוליטיקה המקראית, חיים לוין היה אומר מהפך, כיוון שיהודה ובנימין זה בעצם הימין והשמאל של תקופת המקרא. ועכשיו דוד המלך צריך לבסס את ההנהגה שלו, והוא צריך לבחור את עיר הבירה. וזו שאלה גיאוגרפית, אבל כמו תמיד, גיאוגרפיה היא לא רק גיאוגרפיה, נכון? רק נחשוב למשל על הסימבוליקה, אם היינו מעבירים את עיר הבירה של ישראל מירושלים לתל אביב. כולנו מבינים שיש כאן אמירה תרבותית ואמירה ערכית. אז איפה דוד המלך יקבע את עיר הבירה שלו? הבחירה הטבעית, חברון, זאת הבירה הבלתי מעורערת של נחלת שבט יהודה. לא רוצה חברון, אפשר ללכת 20 קילומטר צפונה לבית לחם, זאת עיר הולדתו של דוד המלך, זאת גם בחירה טבעית, שתי ערים, ערים עם הרבה היסטוריה, מוזכרות כבר בסיפורי האבות, ידועות מאוד בארץ ישראל הקדומה. והוא בוחר לעשות צעד מוזר, הוא הולך עוד טיפה צפונה ובוחר עיר נטולת היסטוריה לחלוטין, יבוס אמרנו, היבוסים חיו שם. מה מיוחד בעיר הזאת? בדיוק זה. זאת עיר חסרת מטען היסטורי. היא גם חסרת מטען גיאוגרפי, כיוון שהגיאוגרפיה של ירושלים היא כזאת שהחצי הצפוני שלה נמצא בנחלת שבט בנימין, החצי הדרומי שלה נמצא בנחלת שבט יהודה. הוא בעצם אומר, אני לא רוצה לקבוע את הבירה שלי בחברון, אני לא רוצה לקבוע אותה בבית לחם, אני לא המלך של יהודה, אני לא באתי לייצג את המגזר שלי או את השבט שלי או את המליאה הפוליטי שלי, אני רוצה להיות המלך של כולם. ודווקא במהפך הזה הוא בא ומשדר ואומר לאופוזיציה, אני גם המלך שלכם. ולכן הוא קובע את העיר שלו בדיוק בקו התפר בין בנימין ליהודה, הוא מנסה לשדר לאנשי בנימין, אני ממלכתי, אני לא מגזרי, אני לא מייצג את יהודה, אני מייצג את כל ישראל. בעצם דוד המלך הוא האב המייסד של ממלכת ישראל. זה מעניין מאוד, אם אפשר בעוד שנייה, שכמעט 3,000 שנה אחר כך, האבות המייסדים של ממלכה אחרת, ארצות הברית, קיבלו השראה מאותו סיפור. גם שם הייתה מדינה מחולקת לשבטים, קראו להם קולוניות, היום זה 50 מדינות, היום אנחנו רואים בהן מדינה אחת, אבל היה שם מלחמת אזרחים נוראית בין שבטי הצפון לבין שבטי הדרום. ואיפה אבות המייסדים של ארצות הברית קבעו את הבירה שלהם? הם קבעו את הבירה שלהם במחוז מיוחד, District of Columbia. מחוז קולומביה הוא לא שייך לאף אחת מהמדינות. ואיפה הם שמו אותו? בדיוק על נהר הפוטומק, בדיוק בגבול בין מרילנד לווירג'יניה, בין מדינות הדרום למדינות הצפון. כלומר, הם בדיוק קיבלו השראה מהרעיון הממלכתי הזה. חז"ל אמרו את זה מאוד יפה, הם אמרו ירושלים לא התחלקה לשבטים. כלומר, היא לא הייתה בנחלה של אף שבט, אז היא הייתה של כל השבטים באותה מידה. גם וושינגטון, DC, בעצם לא התחלקה לשבטים או לא התחלקה למדינות. בנקודה הזאת אני רוצה לסיים בפסוק אחד שמקפל את כל הסיפור. הפסוק אומר בספר שמואל שדוד המלך 7 שנים הלך בחברון על יהודה. 33 שנה הוא מלך בירושלים על כל ישראל. זה החזון שדוד המלך מציג לירושלים. עיר שלכולם יש, לכל השבטים יש שבילים להלך בדתיים, חרדים, חילונים, שמאלנים, להטאבים, בני מיעוטים. כולם צריכים למצוא בעיר הזאת בית, זאת עיר ממלכתית ולא עיר מגזרית. מי ייתן ברוח הפסוק הזה, אם אני יכול לברך משהו ביום ירושלים, שנזכה קצת יותר למנהיגות של ירושלים, קצת פחות למנהיגות של חברון.
0: ברוך ברזל, תודה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום וחג שמח.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: שלום קלוד בוכבינדר.
6: שלום ירון.
5: שלומך, איך את?
6: בסדר. בחמצין, אני בסדר.
5: איך עבר עלייך יום ירושלים, אם בכלל היית מודעת לכך?
6: כן, לא, אני מודעת, אני מודעת. היו כמה נקודות של שירה בשכונה. וזהו, אני לא עשיתי כלום במיוחד, חוץ מזה להסתובב בירושלים.
5: ירושלים של היום וירושלים זו שבת אליה, מה השינוי, אם יש?
6: יש שינוי, יש אוכלוסייה חדשה, שפעם כשעליתי ארצה, אז בשכונה שלי בבקה היו הרבה אמריקאים, עולים חדשים. עכשיו יש הרבה צרפתים, זה השינוי.
5: שזה טוב לך, כי את הרי במקור מצרפת.
6: לא, לא טוב לי במיוחד.
5: למה?
6: למה? כי נגיד את זה בעדינות, זה לא הסגנון שלי.
5: ואם את לא צריכה להגיד את זה בעדינות?
6: מה?
5: ואם את לא צריכה להגיד את זה בעדינות?
6: אני לא רוצה להישמע גזענית או אנטישמית.
5: אוקיי. אנחנו גולשים מכאן לעוד אירוע שהתחיל השבוע הזה, וזה לאירוויזיון.
6: נכון.
5: את צופה במשדרים של האירוויזיון?
6: תראי, אנחנו צפינו בזה בבית עם ההורים, זה היה טקס כל ערב אירוויזיון, עם השלי את המכינה סנדוויצ'ים וצ'יפסים ואפריטיף ופסטיס, ואז היינו עד 3 בבוקר מסתכלים בטלוויזיה.
5: זה היה בפריז.
6: בפריז, כן, זה היה בפריז. עכשיו בארץ כבר, אני מסתכלת קצת, אני מתעניינת קצת, כי כשיש מועמד ישראלי, אז אני הפכתי לישראלית יותר. אז אני מסתכלת, נדין מאוד אוהבת, אז אני משאירה לה את הטלוויזיה דלוקה, אני שמה לה טיימר והיא נרדמת, והטלוויזיה נכבד לבד.
5: ואני אומר את זה כי זה השיר שבעצם בחרת להיום, השיר שזכה באירוויזיון ב-1977, הייתה שנה כזו.
6: נכון. וזה פשוט פעם האחרונה שצרפת זכתה באירוויזיון. מאז היא לא זכתה, צרפת. אז הייתי צרפתייה קצת, אז השירים לא היו מי יודע מה.
5: מי הייתה הזמה או הזמרת או מי היה?
6: מרי מרים אז.
5: מרי מרים, מה אנחנו, את יודעת לספר לנו עליה?
6: זמרת לא ידועה, היא לא הייתה ידועה בזמנו. היא הייתה זמרת עם קול יפה, ולא בלטה בתחום הזמר הצרפתי, היא לא הייתה בולטת. אבל הכרנו אותה באירוויזיון, ומאז היא כבר הוציאה תקליטים, הוציאה שירים, ולא עקבנו אחריה, חוץ מהשיר הזה שאנחנו נשדר היום.
5: ששמו הציפור והילד.
6: כן, זה שיר מאוד יפה ומאוד נחמד כזה. ושכל פעם ששומעים אותו, אז אומרים, וואו, היו זמנים. זה מה שזה עושה לי.
5: תשמעי, אני קצת קראתי עליה אחרי ששלחת לי את השיר.
6: כן.
5: היא אגב חוגגת החודש 69 שנים. היא במקור מקונגו.
6: נכון.
5: והשם שלה מרים לופס אלמוסנינו.
6: אלמוסנינו, כן. זה לא ידעתי, גם אני קראתי על זה.
5: אלמוסנינו.
6: אנו בזלינו, זה שלנו באיזשהו מקום.
5: או שכן או שלא. והנה המילים שמצאנו להם תרגום בעברית, שמשאיר כאמור הציפור והילד, כמו ילד עם עיניו המאירות, הצופה בציפורים החולפות, כמו הציפור הכחולה שאפה על האדמה, ראה כמה העולם יפה. נעה הספינה רוקדת על הגלים, שיקורת חיים, אהבה ורוח, יפה שיר הגלים העולים, להינטש בכל הלבן. לבן מתמימות דם המשורר, שבשירתו מוצא אהבה, כך שהחיים ילבשו חג, והלילה יאיר כיום. יום בחיים כשהשחר מפציע, כדי להאיר את העיר שעיני הכבדות, לבקרים של חלומות מתגשמים, ולהעניק לנו עולם של אהבה. אהבה אתה, אהבה אני, הציפור אתה, הילד אני.

0: השיר הצרפתי שזכה לפני 49 שנים במקום הראשון, מאז צרפת לא זכתה אף פעם. למה לדעתך צרפת לא זכתה מאז אף פעם? כמי שעוקבת, את אומרת, אחרי השידורים של האירוויזיון?
1: טוב, יש בעיה. יש כמה זמרות צרפתיות שזכו באירוויזיון במדינות אחרות. למשל, פרנס גל זכתה עבור בשוויץ, ועוד אחד זכתה עבור לוקסמבורג, והם זכו. הם היו מקום ראשון, אבל לא...
0: ייצגו מדינות אחרות.
1: במדינות אחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יש צרפתים שהגיעו, צרפתי השנה שעברה הגיע למקום שני, שזה לא רע. וצרפתי ישראלי שהגיע למקום השישי, אמיר, שהוא זמר נהדר, אבל זה כבר גם מקום שישי בשביל ישראלי צרפתי, זה לא רע.
0: האמת שאני די בהלם, מופתע מזה שאת כל כך מתמצאת בדברים האלה. אני מודה שאני לא רואה את התחרות הזאת, אני לא מאזין לתחרות הזאת. אני מודה שאני לא יודע איך נשמע השיר הישראלי. הייתי גם יכול להסביר את הסיבות לזה, אבל אני רואה כבר את האימיילים שיגיעו אחר כך, ואני פשוט... איך אומרים יפה, אסתום את הפה. אבלום את פי בעניין הזה.
1: בסדר.
0: אוקיי.
1: זכותך.
0: קלוד בוכבינדר.
1: אני לא יודעת, יוון מופיע השנה?
0: יוון, אני יודע מעדות של דניאלה, שזה שיר היום ונורא, אבל זה העדות של דניאלה.
1: והשיר הצרפת, האיטלקי, מה היא אומרת?
0: אל תשאלי אותי, אני, זה, היו לי 10 שניות סבלנות להקשיב מה קורה שם. קלוד בוכבינדר, נגמר התחקיר בשלב הזה. אני מאוד אודה לך על השיר. תשמרי על עצמך ודש חמה לנדין.
1: אני אמסור. תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: פותחים נגירה. שלום יצחק בר יוסף.
1: שלום, שלום לך ירון, שלום למאזינים.
0: אני מבין שנשארת בבדידות לבד בלי אף אחד, ושאדיבה פרשה זמנית שם פריז או משהו כזה?
1: כן, כן, כן. תשמע. בכלל לא רע עכשיו.
0: אתה מתכוון בכלל לא רע שהיא לא פה?
1: בוא לא. בכלל לא רע עכשיו.
0: אתה מתכוון

0: מסוכן.
1: אני לא אעלה אותך בכלבה שאנחנו שומרים עליה מהיום. כל פעם שביתי הבחורה יוצאת לטייל לאיזה יומיים,
0: כן.
1: היא מביאה את ה-30-40 קילו אלינו, וזה כלבה שמקשקשת בזנב לכאורה בשמחה שהיא רואה אותי, כן. אבל פוחדת להתקרב אליי.
0: מה אתה אומר?
1: והפעמים היחידות שהיא מתקרבת אליי זה אם אני מתעורר ב-3-4 בבוקר, כי אני שומע איזה יבבה שלה בסלון, ואני ניגש לסלון, ואז היא ניגשת אליי בחום ובחיבה, ואם אני מלטף אותה יותר מדי, אני יכול לקבל חשיפת שיניים.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא הבנתי את זה, זה סוג של פוליטיקה שאני יודע לזהות גם אצלנו, אבל כנראה משהו של כלבים שאני לא מבין אותו.
0: טוב, תשמע, אנחנו נמשיך לדבר כלבים, אני לפחות מוכן את כל התוכנית לדבר.
1: זה לא יקרה.
0: בדיוק.
1: למרות שאני מת על כלבים ותמיד כל חיי גדלתי עם כלבים.
0: כן, כן.
1: אולי יום אחד נעשה תוכנית על סיפורי כלבים.
0: לא רק זה, גם על סופרים של שהיו להם כלבים. יש הרבה, אפשר לדבר על זה, כן.
1: מגילת סן מיקלה עם קטע הסיום המרגש היפהפה עם הכלב. אבל נעזוב את זה, אתה מוציא מן הארכיון שלכם דף נייר, ומה אתה מחזיק בידך?
0: אני מחזיק מכתב יפה של סופר שהוא בן קיבוץ, ושהוא כתב ספר שהיום מככב בין הפולמוסים הספרותיים הסוערים בעיתונות הספרותית, זה רמז זה, והוא כותב למשורר שהוא כבר לא איתנו, שהוא היה בן קיבוץ, כן, קיבוץ זהו מאוד ספרותי, מאוד, אני אסביר את זה בפעם הבאה. והוא כותב לו ככה, הכל הדובר אליי משירי האובדן שלך או משירי האחזותך בחיים, הוא כולו של גיבור, דוב שקול, הסופג עוד ועוד מעלומות של אובדן, וממשיך ללכת ולכתוב ולהתפעל מגבעולים ירוקים ומפרת משה רבנו. אינני אמן הפרדות, מאז ימי נעוריי לא הייתי, זה ציטוט שהוא מצטט דברים של המשורר. ומי כן, השירה שלך נושאת בשורה מז'ורית בדיוק, משום שאיש אינו אמן הפרדות, לא מנעורה וכנראה גם לא בזקנתו. אם זכה להזדקן סבא פרדות ולא מת בצעירותו. אולי זוהי הגבורה שאליו מתכוונים כשאומרים על בן 80 שהגיע לגבורות. אתה מדובב את המאבדים וגם את העובדים. שוב ושוב אתה נפרד מיקריך, ודווקא משום כך אינך נפרד מהפרדה עצמה, שהיא שליחותך השירית. והסוף, תודה על השירים הנפלאים. אין ברצוני להיפרד מהם. ברוכים הבאים אחריהם. ואנחנו שואלים, אנחנו בגנזים, שואלים מי הכותב, ואל מי המכתב היפה הזה נכתב?
1: פתרון החידה מן השבוע שעבר, ברשותך.
0: כן, זהו, אני מודה שהפעם אנחנו, שהחידה הזו היא יותר קשה מהקודמת, מכיוון שהקודמת ממש התנפלו עלינו בפתרונות. זה היה שי אגנון שכתב לחיים נחמן ביאליק, זה גם כן קשור לאירוע ספרותי, מה שנקרא מדליק תרתי משמע, זה הספרייה של אגנון שנשרפה עם כל הספרים שלו וכתבי היד בבד הומבורג, אם אני לא טועה ותכף ירגו אותי מישהו, זה היה ב-1926, והיו לזה המון פותרים. אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אזכיר את כולם, מכיוון שזה כמעט 20, אנחנו נגמור את כל התוכנית.
1: אז אנחנו נסתפק בזה ששמותיהם מופיעים באתר שלכם,
0: בדיוק, אחרי יום ראשון, זה יופיעו בכבוד, ובאמת כל הכבוד שכולם זכרו את האירוע המיוחד הזה.
1: ולא נותר לנו אלא לצפות לך גם בשבוע הבא, מכיוון שההיא שהזכרנו את שמה, ואני רוצה לחזור ולהזכיר, נמצאת בפריז, והשד יודע מה היא עושה שם.
0: היא עושה דברים יפים ותרבותיים, היא ככה מנסה ללקט לנו כל מיני ארכיונים מהמזרח.

0: לדרוסי ומכל מיני מקומות, היא משום מה לא מצליחה, אני לא יודע למה, אבל זהו, אנחנו נתראה בסייעתא דשמיא גם בשבוע הבא וגם בעוד שבועיים, לא סתם.
1: אני רק אציין, התודה, זו הזדמנות טובה לומר למאזינות והמאזינים, שבוע הבא התוכנית שלנו תשודר לא ביום שישי, אלא בערב חג השבועות ביום חמישי, בארבעה אחר הצהריים. Okay. יצחק בר יוסף, ארכיונאי, סופר, איש גנזים, תודה לך ושבת שלום.
0: כן, תודה רבה, שבת שלום, שבת שקטה.
1: לכולנו.
0: אמן, אמן.
1: זהו, אני לרגע שכחתי שטראמפ עוזב את סין ואנחנו אמורים לקבל... איש יציב אגב, נכון? יובל יסוד, ירון אנוש. ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, זוסקווה.
1: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: עכשיו כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
9: זה מצב טוב, עיבת לשער,
8: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני על ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף אאון כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב-זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
12: והרעיון העיקרי הוא, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
11: כדורסל בליגת העל, הפועל חולון ניצחה את מכבי רעננה 95-93. הפועל באר שבע דימונה ניצחה את מכבי רמת גן 101-95. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07 דקות, בחיפה ב-7:02 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10 דקות, בתל אביב יפו ב-8:12 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
13: כאן תחזית.
14: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
15: שאתם איתי, הכל אפשרי.
14: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: התחזית מחר, עוד התקררות קלה בבוקר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן בחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירון אנוש.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. איך אומרים? נהיה שם. בואו נפתח בשני שירים של אהבה. בעצם שירים של אהבה שחלפה. מילותיו של הראשון הם כאלה. לפני כמה ימים ספרתי את הרגעים הקטנים שלנו ביחד. היית ונשארת עבורי טיפה בגשם. ואם איני יכול לגעת בך יותר, אני מנסה שוב להתחבא, לאבד אותך וללכת, ללכת בעצמי לאיבוד. אבל דעי, לא אבכה עלייך יותר, ואת, אל תשאלי אף אחד עליי.

קוראים להם, קוראים להם פיקס לקס ללהקה הזאת, להקה יוונית שנוסדה ב-1988. פיקס לקס ביוונית עתיקה זה אגרוף ובעיטה בבטן. והם עשו מהפכה ביוון. ההופעה הראשונה שלהם עם המוזיקה האחרת, להופעה הזאת הגיעו 7 אנשים. אבל תוך שנתיים הם מילאו אצטדיונים עם 30, 40, 50 אלף ויותר. פיקס לקס פעלו עד 2004 רשמית, כלומר 16 שנים, אבל מאז הם כל פעם מודיעים על איחוד מחדש, וברגע שזה קורה הם יוצאים לסדרת קונצרטים בקיץ במקומות הכי גדולים ביוון. 24 שעות אתה צריך כדי לא למצוא אף כרטיס. בפעם האחרונה האיחוד הזה קרה ב-2025, והוא כלל כבר מדינות נוספות באירופה, כי יש להם גם מעריצים במקומות אחרים. השיר הזה לא יפקה עלייך יותר, וללא ספק אחד השירים הכי ידועים שלו. אתה מוצא תרגומים לפחות ל-20 שפות או יותר, כדי שתבינו את רמת ההרצה של הקהל לשיר הזה. בואו נשמע אותו הפעם מול קהל, ואיך זה עובד שהקהל יודע את כל המילים. שאני אומר קהל, אגב, אני מתכוון ל-80 אלף איש באצטדיון.

noche. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.

נראה לי שהבנתם את הרעיון הזה. בואו עוד שיר כזה של אהבה, גם מאוד מאוד אהוב ביוון, של אברנטיס מחריצס. נתקלתי בך במעבר חצייה בצומת בשכונה. ראיתי את המוות מול עיניי אז, כמו ישו ברגע של ייאוש. הייתה התנגשות גם בליבי המסכן. אני מסכן את כל אשר יש לי, ומדליק את האש בתוכי. אני מת עלייך, אני מת בשבילך. גם אם את רמאית גמורה, לא משנה לי אם את שקר מוחלט. עבורי, את האהבה. מה בעצם יכולה הפיזיקה ללמד אותנו? חוקים אינם חשובים בשלב המטאפיזי של התחושות, רק התשוקות שולטות בנו.

0: שלום לדוקטור אריאדני קונסטנטינו.
1: שלום ירון.
0: אמרתי הפעם את הנון הראשונה גם, נכון? קונסטנטינו.
1: מאוד יפה.
0: נפלט לי. זהו. אנחנו הולכים לסוקרטס. מה פתאום אנחנו הולכים לסוקרטס?
1: שבוע אירוויזיון, שבוע של שיגרון. אז חייבים ללכת חזרה לסוקרטס.
0: גם את?
1: אני בעברי יותר, אבל האבות ישנות לא שכחים.
0: אוקיי, ואת יודעת, סוקרטס הרי מבדילים את כל הפילוסופיה לאלה שהיו לפניו, ואלה שהיו ממנו והלאה.
1: נכון, אנחנו במחקר מבדילים בין פילוסופיה פרסוקרטית לסוקרטית. בעצם זה אומר שאנחנו לא מספיק יודעים על כל הפילוסופים הפרסוקרטיים, הם שייכים כל אחד לזרם אחר או פילוסופיה אחרת, אבל אנחנו שמים את כולם ביחד.
0: הוא בעצם חי במאה החמישית לפני הספירה, ואני דווקא, הוא לא ישיר בעצם דברים ישירות, אנחנו יודעים עליו הרבה מאוד מפי תלמידו אפלטון.
1: נכון, ועוד אחד בשם קסנופון, שהוא גם היסטוריון, אבל גם מספר לא מעט דברים על סוקרטס.
0: ובן, אני תמיד אהבתי דווקא את השוליים של הדברים, את ההומור הפילוסופי שמיוחס לאיש הזה. כלומר, סיפרו עליו פעם שהגיע אליו אחד מתלמידיו כדי להתייעץ איתו אם כדאי לו להתחתן. והוא אמר, בטח שתתחתן, אם היא תהיה אישה טובה, תהיה מאושר, אם היא תהיה אישה רעה, אתה תהיה פילוסוף מצוין.
1: יפה, כן, מתאים לו.
0: זהו, ואנחנו מדברים עליו, אבל בגלל האירוויזיון, ולאיזו שנה זה לוקח אותנו באירוויזיון?
1: זה לוקח אותנו אחורה, אחורה, אחורה, לשנת 1979. בעצם אנחנו בשנה שישראל ניצחה באירוויזיון עם אבני בי, ואז בעצם התחרות מתקיימת בירושלים, ושוב ישראל מנצחת עם שיר הללויה.
0: והשיר הזה, סוקרטס סופרסטאר, הוא אחד מן השירים שנחרטו באותה שנה.
1: נכון, אני חושבת שהוא הפך, כן, אני חושבת, כי אני לא באמת יודעת, אבל עושה רושם שהוא הפך ממש להיט בישראל, וזה מעניין, כי מצד אחד השיר הזוכה הוא מין שיר הלל, שיר המנון, כן, הללויה, וכאן יש לנו שיר שלוקח את סוקרטס כישו קדום, כישו, בעצם משווה כל השיר בין סוקרטס לישו.
0: עד כדי כך שבהידרדרות הכללית שאופפת את כל המדינה הזאת, את יושבת, אמרת לי, אתמול עם תלמידייך באוניברסיטה, ועוסקת בשיר הזה.
1: נכון, ומה שאני תמיד אהבתי את השיר הזה בגלל ההקבלה הזאת, בין מה שחשבתי העולם הקלאסי דרך סוקרטס, לבין העולם הנוצרי, נוצרי הקדום דרך ישו. אבל מה שפתאום נדלקה לי נורא, כי אמרו לי שבעצם השיר בוצע בירושלים, ואז הבנתי את השיר בצורה לגמרי אחרת. יש פה הגבלה מאוד מאוד יפה, סימבולית, זה דיאלוג כזה בין אתונה לירושלים, בין מה יש לעולם היהודי-נוצרי להביא לבין העולם הקלאסי.
0: אני חייב להגיד שבשיר הרי זה לא רק עוסק בסוקרטס, אלא מוזכר גם פונטיוס פילטוס, שחי כמעט 500 שנים אחרי ישו, שבעצם התחלת הנצרות.
1: נכון, הוא בעצם, כן, כי אמרתי לך, בעצם כל השיר משווה בין סוקרטס לישו, אז פותח, כן, השורה הראשונה שהיא מאוד, מאוד חזקה, אומרת, לא קוראים לך אל, כן? סוקרטס, אתה לא אל כמו ישו. הרי זאת האשמה הגדולה נגד סוקרטס שהביאה למותו, שהוא משחית את הנוער והוא מביא להם לחוסר יראת כבוד לאלים. אבל בעצם, ואז הוא ממשיך, הוא אומר השיר שהמילים שלך אלה הדברים הבוערים. וכמו שאמרת קודם, סוקרטס לא כותב בעצמו, זה רק המילים שלו שנשמעות. ובעצם סוקרטס הוא סופרסטאר, הוא הופך לקצת רציני וקצת מצחיק, כן? בעצם כי הוא נושא בעצם את ה... איך נגיד? את האתיקה, את הדבר הטוב, ופונטיוס פילאטס כאן הוא בעצם מהצד השני. הוא הסימבול, הוא המייצג איזושהי חולשה מוסרית של חברה. וכמו שהחברה האתונאית במאה החמישית לא שמרה על סוקרטס ועל האמת שלו, כך גם החברה סביב ישו לא שמרה עליו, ופונטיוס פילאטוס ממש מסמן את זה.
0: כן, אני רק אומר שהוא היה נציב של יהודה, הוא בעצם פיקח על המשפט של ישו, ועל פי הברית החדשה הוא נתן את ההוראה לצלוב אותו. אז מה דעתך שאת תקראי את השורות הראשונות של השיר ביוונית, ואני, או שאת אם תרצי, אקרא או תקראי את התרגום שלך לעברית? מה את אומרת?
1: אני אשמח לקרוא ביוונית. בעברית אני מסרבת גם בשיעור, אז בטח לא ברדיו.
0: בואי נתחיל ביוונית שלך.
1: כן. סאו, סאו, סאו וסלנה, קריה, קריה ושוקנה, אלת לא ישוקנה, כקום אתה לנה, סוקרטי אסי, סופרסטאר.
0: את יודעת, זה כל כך מוכר שאני מסוגל כמעט לזמזם את זה תוך כדי זה שאת אומרת את המילים, למרות שאני מניח שכמעט איש מהמאזינים ומהמאזינות לא מבינים, והנה התרגום שלך לעברית. לא קוראים לך אל, לא שורפים לכבודך נרות, אבל המילים שלך הן אש, ועדיין אומרים אותן, סוקרטס, אתה כוכב על. תאור וטוב, ישו הראשון, סוקרטס, אתה כוכב על. הסתובבת עם גלימה של קפצן וציפורים בזקן הלבן שלך, מסביב העם, ואתה אור קדוש, סוקרטס, אתה כוכב על. דיברת על אהבה ועל אור, איש חכם, מלך החכמים, ולא, לא קוראים לך אל. אם ברוחו של פונטיוס פילאטוס לקח לך את האור, סוקרטס, אתה כוכב על. העיר אתונה שאהבת כל כך נותנת לך רעל מר, שחר מר, הארץ התייתמה. סוקרטס, אתה כוכב על, בזמן שיצאת למצוא את האל הנצחי, לא קוראים לך אל.

0: אריאדני, מילה על הזמרת.
1: על הזמרת אני לא יודעת לספר, כי אני, האמת היא, לא חיפשתי, אבל מה שהפתיע אותי ומה שמשך אותי זה חיפשתי קצת על מי שכתבה את המילים. מאוד סקרן אותי.
0: מי כתבה את המילים?
1: קוראים לה סוטיה צוטו. היא כתבה המון המון מילים לשירים שאנחנו כולנו שרים ומכירים היטב, ולא הכרתי אותה, ומאוד מאוד הפתיע אותי, כי זה קול מאוד נועז, כן? היא כותבת פה משהו מצד אחד מאוד קליל שיכול להיות היא להיט, אבל יש לה פה גם ביקורת חברתית ועל אחריות קולקטיבית ודברים שאנחנו עדיין מדברים עליהם. ואני חושבת שזה היה לה בטח מאוד מאתגר לכתוב מילים לשיר שיצא מהתונה ויבוא לירושלים בשעת 79, כשיוון יצא כמה שנים קודם לכן מתקופת הקולונלים. ויש לה המון שירים שאתה מכיר מאוד טוב, אתה לא יודע שהיא כתבה.
0: אז בואי נאתגר אותך, תביא לנו עוד שיר שלה בקרוב.
1: בשמחה.
0: בבקשה.
1: היא כתבה את השיר שהפך לדלרף לדלרף.
0: תזכירי לנו.
1: נתן את אויקוסיינה.
0: ובזמזום?
1: אוי, זה אני לא יכולה, ירון. כל אחד במגבלות שלו.
0: אוקיי, אנחנו מחכים לך עם השיר הזה ועם התרגום שלו. אני טעיתי תוך כדי שמיעת השיר ואחרי שדיברנו על המילים, אם יקרה בעתיד שהשירים למשל של השנה, שנה שעברה, שנה לפני כן, יישב מישהו וינתח את השירה שמאחורי המילים שמושמעים. וזה. בכל אופן, הזמרת הייתה אלפידה, ולא הייתי נזכר בזה לולא בשנה שעברה במועדון שאני מאוד אוהב באתונה. הלכתי להופעה של קוסטס חדזיס הנהדר, שהוא כבר, אני חושב, בן 90, ופתאום הוא מעלה במהלך ההופעה את אלפידה. היא כבר בת 77, ואני לא מבין במי מדובר, והיא מתחילה לשיר, ואז פתאום היא אומרת, אני חוזרת לשיר של פעם, ומתחילה לשיר את סוקרטס סופרסטאר, וכל הקהל, בתוכו גם אנשים יותר צעירים ממני, קם ושר איתה בהתלהבות ענקית. ציפורו של שיר.
1: לגמרי.
0: הדוקטור אריאדני קונסטנטינו, מהמחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר אילן, יש לך עבודה לעשות, תנוחי מחר, יום ראשון תתחילי, אנחנו מחכים לשיר הבא.
1: בשמחה רבה.
0: תודה ושבת שלום.
1: כל טוב, להתראות.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, מוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
3: זה מצב טוב, ריבת רשם!
0: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
4: השיר הקודם ששמענו גם היה של לברנטיס מחריצס, אני אומר גם היה כי גם זה שהיה לפני כן, וגם השיר הבא זה שיר שהוא הלחין, אני מרבה להשמיע אותו כאן, הוא שיר אהבה שיזיקה הרבה זמן ואחר כך איך לומר התמוססה, כמו שנאמר בשיר, כמו הרמת הסוכר בשולחן בינינו, שפעם הייתה אהבתנו וכעת מתמוססת. אבל אני אוהב את השיר הזה במיוחד כי בשורות האחרונות שלו, והשם של השיר הוא חייל ותיק, הוא אומר לה, די לך שלמרות כל השנים שעברו אני עדיין מוכן למות למענך, ואם כמו חייל ותיק המיטה שלי לא תהיה מספיק טובה עבורך, אמות פעם שנייה, והפעם השנייה עבורך תהיה עוד יותר טובה מהראשונה.

ואת המילים הנפלאות ביוונית כמובן כתב, כמו שמזכירה לי דניאלה, איסק סוסי, יצחק סוסי משלנו, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. יש אגב מוכשר מאוד. ותוך כדי השיר אני שואל את עצמי, מתי אתה זה שמאזין עכשיו, אמרת לה, אם היא לצדך, בפעם האחרונה שאתה אוהב אותה? כן, יש לנו הדברים משהו שעוצר. רק פעם אחת איזו בושה, רק פעם אחת איבטנו זה בזו, ואז התאהבנו ואז נפגשנו, ושום רק פעם אחת, הפעם הראשונה, במים אחורים, בממייך, אני לומד לשחות, ואיך בפעם הראשונה מהייתים את המילה בעזרתך, את המילה אהבה. רק פעם אחת, רק פעם אחת, בכיתי עלייך מרה, ואז החלטתי שלא אתקשר אלייך יותר לעולם. רק פעם אחת מספיקה לליבו של אדם להיהרס.

מי הם חיי זה?

ואנחנו נפרדים. אני נפרד מכם ומכן, אבל המוזיקה תמשיך עד לפרסומות הצמודות לחדשות השעה 6. תודה ליובל יסוד, הרבה תודה יובל על השיתוף הפעולה הטוב. תודה גם לשמעון דוקרקר, ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, לכן ולכם על ההזנה. שתחילת השבוע הבא תהיה שקטה, וכך גם סוף השבוע הזה.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה ומשגב עם שבאצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. כתבנו רובי המרשלג מוסר שהאירוע הסתיים. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בכמה מקומות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. בתוך כך, בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני אל ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף אאון כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
8: אספניה לא פרטיציפה בפסטיבל פסטיבל אירוויזיון. Porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
7: ספרד אינה משתתפת באירוויזיון משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פרשה לאוקראינה היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם בטן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו. ברדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: שאתם איתי הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו רון נסיאל, כאן חדשות ברשת ב'.

שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום הסופרת, העורכת ובעלת הטור רות אלמוג חוגגת יום הולדת 90. היא לא הניפה בשעתה את דגל הפמיניזם, אבל הספרים שכתבה ופרסמה בקשיים לא מבוטלים פילסו את הדרך לנשים אחרות, והטור שהיא עדיין מפרסמת מעת לעת במוסף תרבות וספרות של הארץ הוא מחרוזת פנינים שובת לב שרק אדם עם רוחב אופקים ועין רגישה כמו שלה יכול להפיק. רות אלמוג תהיה אורחת הכבוד שלנו היום. ועוד במשדר, דוד לוי ותמר פילוסוף הוציאו לפני כשש שנים גרסת כיסוי מצליחה לשיר החולמים אחר השמש של יורם טהרלב וסשה ארגוב, בשילוב ניגון של קרליבך, ובשנה שעברה העניקו לנו את השיר היפהפה בוא נשאר בית. עכשיו הם מוציאים סינגל נוסף לקראת אלבום שלם שיתמקד בירושלים, העיר שהיום הוא יום חגה. גם עמיקה ברוטמן יהיה פה לקראת סיום עם הפינה האישית אלה החיים. אני רוני סיאל ואנחנו כבר מתחילים.

0: הסופרת והעורכת רות אלמוג, היום בת 90. היא נולדה וגדלה במושבה שהפכה לעיר פתח תקווה, בת להורים שנמלטו מגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון. הם היו רופאים, אבל בתחילת דרכם בארץ התפרנסו מגידול דבורים ומכירת דבש. היא כתבה ספרים רבים בהם שורשי אוויר מ-1987, רומן היסטורי רחב יריעה. נזכיר גם את הרומן הראשון שלה, בארץ גזרה מ-1971, שזמין אגב לקריאה באתר של פרויקט בן יהודה, ואת קובץ הסיפורים האוטוביוגרפי החיים שראה אור לפני 10 שנים. היא כתבה גם לילדים, למשל את הספר ציפור קסם, שיהודה אטלס כתב עליו שהוא מעורר געגוע אל ספרים חכמים, מעודנים וחרישיים, שזורים אור על דברים שאולי הרגשנו במומעם, אבל לא ידענו איך לנסח. נציין גם שרות אלמוג זכתה בפרסים רבים, בהם פרס ברנר, פרס אגנון ופרס ביאליק. רות, שלום.
1: שלום.
0: ברכות ליום ההולדת.
1: תודה רבה.
0: חוגגים בגיל הזה?
1: כן, כן. בשבת יבואו אנשים, כמה אנשים קרובים מאוד. זהו, ונחגוג.
0: כן. רות, מה הזיכרון הראשון שלך בחיים?
1: אני חושבת שהזיכרון הראשון שלי בחיים זה שאני מתעוררת, אני בת שנתיים. ואני מתעוררת בלילה, ואני קוראת אבא, אמא בגרמנית, ולא עונים לי. ואין אף אחד בבית, ואני מתחילה לבכות. המיטה שלי הייתה ליד חלון. חלון מרושת ברשת כזאת, בעלת ריח לא נעים. ואני עומדת במיטה של התינוק, ואני צורחת. והשכנות באות אליי, שתי ילדות, ומדברות איתי, מנסות להרגיע אותי, אבל אני לא מבינה עברית. וזה אולי זה הזיכרון הראשון, אבל אני לא בטוחה. יש לי עוד זיכרון מאוד מוקדם, שאנחנו בשדה גדול, אבא ואמא עובדים בקברות, ואני רחוקה מהם בשדה לבד, רחוקה מהכברות, אבל אני רואה אותם. זה מין תמונה כזאת, אני לא יודעת מאיזה גיל, גם אולי שנתיים.
0: למה את הכי מתגעגעת בילדות?
1: השדות. היו הרבה שדות על יד, לא רחוקים מהבית.
0: גרתם אז בפתח תקווה.
1: כן, בפתח תקווה. וגרנו כבר בשולי המקום, קרוב לשולי המקום, והיו הרבה שדות, הכל היה פתוח. באביב, אני חושבת, זה היה, היו מבצבצים אצל השכנים בחצר צבעונים. אדומים, הם היו מאוד סמוכים לאדמה, וכשהם התחילו להופיע, הם אף פעם לא גדלו לגובה, תמיד מאוד קצרים, גבעול מאוד קצר. אני זוכרת את זה בגעגועים רבים, את השדות, את הכל פתוח, בטוח גם. אני לא פחדתי. לא פחדנו ללכת בשדות לבד או הירוק.
0: את חוזרת בכתיבה שלך, ביצירה שלך, את חוזרת שוב ושוב לילדות. למה כל כך חשוב לך לחקור אותה, להנציח אותה ביצירתך?
1: מפני שהילדות זה החלק הכי חשוב בחיים, אני חושבת. הוא מתווה את העתיד שלך. אם כי כמובן שהכל הוא לא נודע, לא מודע, אבל היום ממרחק הוא כבר מזמן בעצם, ועד שהתחלתי לכתוב, אני מבינה שהכל נעוץ בילדות. חוץ מזה שהייתה בה גם, היא הייתה עד גיל 10, זו הייתה התקופה המאושרת ביותר בחיי. בגיל 10 הכל התקלקל.
0: מה קרה בגיל 10?
1: בגיל 10 אבא קיבל התקף לב, ולקחו אותו לבית חולים הירקון בתל אביב, זה היה בית חולים אנגלי אני חושבת. הוא היום שם עומד הקונסרבטוריום העירוני של תל אביב. וכשאמא חזרה משם, היה עוצר, זה היה בזמן הבריטים, בארבע היה עוצר, אסור היה לצאת, ואני נורא פחדתי שהיא לא תספיק להגיע, ואני אשאר לבד. אבל היא באה, והיא באה והושיבה אותי מולה, ואמרה לי, תשמעי, אבא קיבל התקף לב. בעניין הזה, העניין הזה הוא כזה, שאפשר לקבל רק שלושה התקפי לב. בהתקף השלישי, הוא ימות. והתחלתי לחכות.
0: וואו. התחלת לספור את הזמן לאחור.
1: כן.
0: עד ההתקף הבא.
1: כן.
0: ומותו בטרם עת של אביך באמת היה אירוע מכונן בחייך, כפי שאפשר.
1: נכון. כי אני הייתי בת 14 בגיל ההתבגרות, ולא השלמתי את ה... ככה הסביר לי פסיכולוג. לא השלמתי את ה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל את המעגל הזה שבו נפרדים מההורה. וזה קורה בסוף גיל ההתבגרות, שיש איזה פרידה כזאת פנימית מן ההשפעה של ההורה, ואני לא השלמתי את זה, כי לא השלמתי את גיל ההתבגרות. זה ההסבר של הפסיכולוג שפגשתי בגרמניה.
0: ספרי על הכתיבה, רות, איך גילית את הכישרון הזה?
1: זה מאוד מעניין, כי אני התחלתי לכתוב בכיתה ו', אבל לא, כתבתי סיפור על שלוש סקנות, שהוא בעצם סיפור על סבתא שלי, ועוד שתי סקנות שהיא גרה איתן במשותף בדירה אחת. כל אחת היה לה חדר. וכתבתי בפנקס הזה, לא סיפורים רק, כתבתי על אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם, כי מאוד התעניינתי בציור. ואני זוכרת שהמורה שלי, המחנך דוקטור אייזנר, שהיה חבר של הוריי, יהיה ככמוהם, החרים לי את הפנקס. ואז הוא בא אל הוריי, הם גרו מולנו. והוא בא אל הוריי והוא קרא בו כמובן. הוא אמר, אתם לא יודעים איזה ילדה יש לכם. כי הוא מאוד התרשם מזה שכבר ידעתי מה זה אימפרסיוניזם.
0: תפתעת אחרים, גברים, לאורך כל החיים. עד כמה קשה היה לך לפלס דרך כאישה בעולם הספרות הנשלט ברובו בידי גברים, ודאי כשאת התחלת.
1: כן, אז אני אספר סיפור. היה לנו ידיד טוב מאוד שהיה בא כל שבת לאכול אצלנו. שמו היה ישראל הר, אתה בוודאי זוכר.
0: כן, משורר.
1: כן, ישראל הר היה, אני פרסמתי את הסיפור הראשון שלי ב-67 בתרבות וספרות. תמוז, העורך היה חבר טוב שלנו. ותמוז והר נפגשו בחתונה, והם ישבו זה ליד זה, וישראל, שמאוד האמין בי, אמר לתמוז, סיפור יפה, נכון? אז תמוז אמר לו, כן, אבל אף פעם לא תהיה סופרת.
0: וואו, כך אמר בנימין תמוז?
1: ככה הוא אמר, כמו שהוא אמר לי, כשהוא אחרי החתונה שלי ושל אהרון, הוא בא לבקר אותנו.
0: כן.
1: והיה, עמד על כאן ציור שבדיוק ציירתי, בשמן. והוא הסתכל והוא אמר, את אף פעם לא תהיה ציירת.
0: הוא שינה את דעתו אחר כך.
1: בקשר הציור לא, אבל כשהתחלתי לעבוד איתו, הוא אמר לי אחרי כמה שבועות, הוא אמר, אני מאוד מופתע. כן, היה קשה מאוד, זה לא היה קל. הדברים היו מאוד, מה שאז קראנו להם, שוביניסטים.
0: תגידי, עם מי מהסופרים, הזכרת את בנימין תמוז, עם מי מהסופרים הבולטים של פעם, האחרים, היה לך קשר מיוחד?
1: מהסופרים מהתקופה של תמוז ואהרון, לא היה לי קשר מיוחד עם, היינו נפגשים בבתים, עושים מסיבות, אבל לא היה לי קשר ממש. מי שהיה לי קשר חזק איתו זה היה חיים באר. היינו מאוד קרובים. הוא היה צעיר, אז התחיל לפרסם אצלנו שירים, ואז יצא נוצות, והיינו חברים מאוד טובים. הוא הראשון שסיפרתי לו שאני בהיריון, שההיריון הזה אחר כך נגמר במפתיע, בלי כלום, אבל היינו מאוד קרובים.
0: ועדיין? את בקשר איתו?
1: לא, אנחנו בקשר מאוד רופף.
0: אבל יש סופר או משורר שאפשר לומר שאת גילית, שנתת לו הזדמנות ראשונה לפרסם, כשהיית עורכת המשנה של בנימין תמוז?
1: אני חושבת שאני גיליתי את יותם ראובני. יותם היה שולח שירים מאשדוד, ותמוז תמיד אמר לי, תחזירי, תחזירי, זה לא שווה כלום. אבל אני... הוא פיתח איתי קשר ללא קשר לשירים. היה מטלפן, כתב הרבה מכתבים, כתב לי מכתבים, והיינו נפגשים, ואני האמנתי בו, ועודדתי אותו.
0: הזכרת את אהרון?
1: היה עוד משהו, כן, כן, כן. זה מאוד חשוב. יום אחד, זה היה כבר בעריכת רימון.
0: אברהם רימון.
1: כן. הגיע יום אחד סיפור של מישהו שאני ידעתי את שמו, כי הוא היה פרופסור באוניברסיטת חיפה, פרופסור ליפנית. ואני קראתי את הסיפור, וכשבא רימון אמרתי לו, תשמע, הגיע סיפור שבעיניי הוא סיפור מופת, והוא קרא את זה, והוא אמר לי, זה לא שווה כלום, תחזירי את זה. ואני זוכרת שאז ממש נכנסתי לדיכאון, כי אני הייתי בטוחה שאני צודקת, שלפניי יוצר גדול.
0: את מדברת על יואל הופמן.
1: כן, קיבלתי מעטפה עם סיפור בתוכו של יואל הופמן.
0: איזה סיפור?
1: קורות חיים, אבל זה לא נקרא ככה, זה בלטינית.
0: קורא
1: קולומביטי.
0: ואברהם רימון אומר לך, זה לא שווה.
1: כן, זה לא שווה, כלום תחזירי לו. החזרתי וצלצלתי לו והתנצלתי, כי אני הייתי בטוחה שזה יצירת מופת.
0: תגידי, איך היית מגדירה את מצב הספרות הישראלית היום לעומת מצבה במאה שעברה? פחת הדור?
1: אני לא יכולה לענות על זה, כי אני לא קוראת ספרות מקור.
0: הפסקת לקרוא ספרות מקור?
1: אני כמעט לא קוראת ספרות מקור.
0: למה?
1: כן. אני מתקשה בכלל בקריאה עכשיו, להחזיק ספר זה בעיה בשבילי, משהו עם היד לא בסדר. ואני תמיד אהבתי לקרוא תרגום. קראתי מקור כשזה היה הכרחי, שזה היו חברים שלי נגיד, אני לא יכולתי להגיד לא לקרוא אותם. כנז ובאר ותמוז, קראתי את תמוז תמיד עוד לפני שזה הופיע. בכתב יד הוא היה כותב. היום אני קוראת מעט מאוד, וספרים קטנים לא אוהבים, כי אני לא יכולה להחזיק אותם, אז אני לא יכולה להביע דעה. מה שבאופן כללי אני מתרשמת, שיוצאים יותר מדי ספרים, שכל אחד בעצם יכול היום להוציא ספר, כי הוא משלם בשביל זה, והספר יוצא.
0: וכשאת מסתכלת על המצב הכללי במדינה היום, ממרום גילך, מה את חושבת?
1: שזה אסון. אסון מה שקרה לנו. אני חושבת שהרמה המוסרית של האזרחים ירדה פלאים, שהפכנו לעם של רוצחים.
0: וואה, עד כדי כך.
1: כן, כך אני חושבת. ואני חושב, וכשאני חושבת את המחשבות האלה, אני חושבת על הוריי, וזה מאוד כואב, כי אבא שלי בעצם מסר את נפשו על המדינה, על הארץ הזאת. הוא לא יכול היה לעבוד במקצועו, ועבד בנגב, במחנה פועלים, היה שם רופא אמנם, אבל בתנאים שהוא לא בדיוק הכיר מגרמניה, בחום של למעלה מ-30 מעלות, וזה פגע בבריאותו, ואימא שלי שעבדה כל כך קשה, ואני חושבת שאימי הייתה מזדעזעת מאימה כשאימי הייתה חיה היום.
0: מילה לבן זוגך, המשורר, הסופר והמחזאי אהרון אלמוג, שהלך לעולמו לפני 5 שנים. אני יודע שהוא חסר לך מאוד.
1: כן, מאוד חסר. אבל האמת היי שכבר 4 שנים לפני מותו הוא לא דיבר. ככה שזה יותר זמן מ5 שנים שהוא של מותו. כי הקשר היה בלתי אפשרי כמעט. שלא מדברים, אז אין קשר.
0: ואת חשה בדידות מן הסתם, או שהספרים בכל זאת מערכים לך לחברה?
1: כן, לפעמים אני חשה בדידות, אבל זה לא מפריע לי. הספרים, בעיקר אני שומעת הרבה הרצאות במחשב, בנושאים שמעניינים אותי, בעיקר ארכיאולוגיה ומקרא, ולפעמים קצת פיזיקה ומדעי החיים.
0: זה
1: ממלא את חיי.
0: זה מה שמדהים אותי, וזה גם הדבר הנורא יפה בתורים שלך, זה העובדה שגם בגיל 90 את סקרנית כמו ילד, כל נושא מעניין אותך.
1: נכון, נכון, אני מאוד סקרנית. אני מוכנה לשמוע הרצאות, עד שאני מתעייפת כמובן, אני לא בריאה ואני מתעייפת, אבל זה ממלא את חיי. לא שאני זוכרת אחר כך את הכל, אבל זה לא חשוב. באותו רגע זה ממלא אותי.
0: רות, לסיום, חוץ מהטור שלך, יש כוונה להוציא עוד ספר? אולי לכנס מבחר מטורי היומן?
1: אני לא אוכל לעשות את זה מפני שזה עבודה קשה. זה יעשו את זה אחרי מותי, מי שיעשה. אבל לפעמים אני חושבת עוד לכתוב אולי משהו. כתבתי לא מזמן ביומן, במקום יומן בעצם, על הצבא, קופת הצבא שלי בבאר שבע, ואחר כך עוד הוספתי חלק של תקופת הצבא שלי ב-515, זה נקרא אז, 8200.
0: כן, 8200.
1: גלילות. וזה כמעט ספרון. וחשבתי אולי אני קצת ארחיב שם, אוסיף זיכרונות. נראה, אני לא יודעת. כרגע אני לא יודעת.
0: רות אלמוג, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, רון. ואני כל כך שמחה שפנית אליי. אני ממש עצירה, תודה.
0: אני מודה לך. אז קודם כל, אני מאחל לך אריכות ימים. ומזל טוב ליום הולדתך 90, ותמיד נשמח לקרוא כל דבר שתכתבי.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: דיברה קודם רות על השדות הפתוחים שהיא זוכרת מילדותה בהם המושבות. גם ביצירתה היא הפליאה בתיאורי נוף, לאו דווקא נוף מרהיב של שדות ירוקים, אלא במקרים רבים דווקא הצמחים המאובקים והמעולפים מחום שבשולי הדרכים. כמו למשל בקטע שבחר עבורנו פרופסור יגאל שוורץ, שערך 10 מספריה של רות אלמוג. הקטע לקוח מהספר שורשי אוויר, שלדעתו של שוורץ הוא הרומן החשוב ביותר שכתבה סופרת ישראלית. קורא זוהר סדן.
2: כשהגיעו מירה וז'ק אל המושבה, כבר פרחו מסוכות הארדופים הרעילים באותו ורוד חכלילי לוהט וחריף, שלא היה דומה משום בחינה לוורוד הענוג של בגדי תינוקת או סמלת ילדה. כי היה בו דבר שאלה על הדעת בשר חי. ולו רק מפני החרקים השונים הנמשכים אל ניחוחו המתקתק הדבשי, ולו בגלל הקנימות הדבקות בו עדרים עדרים יושבות על צינורות הפרחים דמויי המשפך, וסביב הגבעולים הקצרים ומוצצות את לשדם בלי קול, מוסוות היטב, בצבע העלים הגלדניים המחודדים כסכינים, אפרפר ויגע ומאובק. וככל שהיו הפרחים מלאים ועשירים ורבי חיוניות, כן היו העלים דמויי הלהב שוממים וחסרי תקיפות, והיו תלויים ברפיון על הענפים הסרוכים והמדלדלים, ומבטאים איזו מועקה. אבל הפונציאנות עדיין לא פרחו, כי טרם היה קיץ, ורק על עליהם כבר מצמחים, ופאותיהם כמו כפות ידיים מאצבעות ענקיות שוחחות על המדרכה, והם משאירים בלי הרף, באלם, עלים זעירים, צהובים, מתים, שהיו מתעופפים בכל רוח קל, וחוזרים ונוחתים בשולי הכביש ועל המדרכה, ומתרבדים במרוות צהוב כמוש שרמסו רגלי אדם, וסוסים וחמורים היו בוטשים בו ללא רחם. וגם הלנטנות הפיריות כבר הספיקו לשוב ולגדול לאחר שגזמו אותן בסתיו או בחורף, וכבר עשו להן מאורות אפלות בפינות גדר, גברוליהן המרובעים, מצמיחי השיחים, מסתרגים זה בזה, ותפרחותיהן הכתומות זה אבהבות, מדיפות ריח מר ואז, והן נעשות במהירות לענבות שחורות קטנות, מקובצות על עוקץ דקיק, והן עסיסיות ובשרניות, ומגלות בהן פיתוי של מתיקות. אבל כל ילד יודע שאסורות הן באכילה. ואם איזה תינוק טיפש נוגס בהן, מיד נותנים לו לשתות ביצה לא מבושלת כדי שיקי. ואין ביניהן לבין גרגרי היער של אירופה שום קרבת משפחה.
0: רות אלמוג, איזו עברית נפלאה. מוסיקה עכשיו, המשוררת האמריקנית אמילי דיקנסון הלכה לעולמה ב-15 במאי 1886, כלומר היום לפני 140 שנה בדיוק. האישה המעט מוזרה הזאת שהלכה והסתגרה מן העולם החיצוני ופרסמה רק 10 שירים בימי חייה, מתוך כמעט 1800 שכתבה, נחשבת היום למשוררת חשובה ופורצת דרך. הזמרת יוצרת והשחקנית אפרת בן צור הוציאה לפני יותר מעשור אלבום שלם באנגלית משיריה של דיקנסון, שהיא גם הלחינה. שיר הנושא של האלבום הוא רובין, כלומר אדום חזה, ציפור השיר הקטנה שמוזכרת באחד השירים הידועים של דיקנסון, שנפתח כך: If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. אם אוכל למנוע שברון לב אחד, לא אחיה לשווא. לפני שנשמע את השיר בלחן ובביצוע הקסומים של אפרת בן צור, ביקשתי ממנה להקדים כמה מילים. אפרת, שלום.
1: שלום.
0: משוררת אמריקנית מסתורית מהמאה ה-19 שחיה בעולם משלה, מה חיבר אותך אליה בעוצמה כזאת?
1: זה התחיל מזה שהיה לי ספר שירים שלה בבית עוד מימי הלימודים שלי בסטודיו של ניסן נתיב. ומדי פעם הייתי קוראת בו, אבל דאבתי את השירים שלה, רק לא חשבתי שאי פעם אני אלחין אותם. ושנים אחר כך, אני חושבת שזה היה אחרי שיצא האלבום השני שלי, ישבתי לי בבית בערב, זה היה ערב חורפי, הייתה אווירה מיוחדת בסלון, זה אני זוכרת. ופשוט שלחתי את הספר הזה שלה שוב. פתחתי אותו, הטקסט שפתחתי בו היה השיר שבו זבוב כותב לדבורה שהוא רוצה שהיא תבוא, הוא רוצה לראות אותה, הוא רוצה שהיא תחזור הביתה. ואמרתי, אולי אני אנסה להלחין את זה, זה נורא מצחן בעיניי, האירוע הזה, המכתב געגוע הזה, זאת אומרת, הגעגוע שמסתתר מתחת למילים האלה, או ההתאהבות בעצם נואשת של זבוב בדבורה, כי הרי זה בעצם קומבינציה שלא באמת יכולה לקרות. והלחן שיצא מאוד מצחן בעיניי, וקרה שם איזשהו קסם, זה היה מיידי, זה בשבילי זה הייתה כמו איזו התאהבות. ועוד באותו ערב אני זוכרת שדפדפתי לעוד שיר ואולי עוד שיר, והרגשתי איזו עצמאות נורא גדולה, כאילו מצאתי פה איזה אוצר שישב פה בתוך הבית, ואני רוצה לחפש בתוכו ולראות מה יש שם בתוך העולם הזה של המשוררת הזאת שחיה במאה ה-19 באמהרסט אמריקה, מה יש שם שכל כך מושך אותי. אני לא חושבת שאני ממש יכולה להסביר את זה במילים, אלא יותר מצאתי שאני יודעת להבין את זה דרך המוזיקה. ודרך המוזיקה הבנתי כמה
3: היא חושפת אצלי עולמות שאולי שכחתי אותם, חלקים ורבדים בתוך הנפש שלי שאולי שכחתי אותם. היא כותבת על על הטבע, היא כותבת על חיות, היא כותבת על מוות, היא כותבת על אובדן, היא כותבת על חולי, אבל היא מטפלת בזה, היא כאילו רוצה להנשים את מה שאולי לא יכול כבר לנשום. היא רוצה להעניק שם את המרפא שלה, את היכולת שלה אולי לתת שם איזושהי רפואה כדי לרפא משהו בתוך עצמה. ויכול להיות שאלה נושאים או חלקים שאני הזדהיתי איתם, או מצאתי שהם מעניין אותי לעבור דרכם.
0: אז זהו, זה מעניין שאת אומרת שהיא מדברת על הרצון לעזור, לרפא, ובאמת השיר שתכף נשמע, רובין, זה שיר על חסד לזולת, ומוזר ששיר כזה כותבת אישה שהתבודדה בחדרה במשך שנים רבות כל כך.
3: נכון, אבל אם אתה קורא בביוגרפיה שלה, אתה יודע שהיא סעדה שם חבר קרוב, ושכנראה היה שם איזה חוסר עונים מאוד גדול. זאת אומרת, זה לא איזה דיבור כללי רק על חסד ועל חמלה, אלא משהו מתוך הביוגרפיה שלה, איזשהו ניסיון אישי, איזו קרבה אמיתית לדבר החולה הזה. אבל הפרטים האלה, אתה יודע, אחרי שנים זה כבר, מה זה עושה,
0: נכון.
3: מה זה עושה לקורא, נכון. או לקוראת. הציור הזה שלה, את הציפור הזאת, החלשה.
0: One fainting robin, ציפור מעולפת.
3: כן. מעולפת, ואני, אם אני רק אוכל לקחת אותה, לשאת אותה בידיי, ולהחזיר אותה, למקום הבטוח שלה, לפחות שם היא תרגיש בתוך הבית שלה, בתוך החלק העוטף, היא תרגיש אולי איזה ביטחון אחר, אפילו למות באופן אחר, כן? אז החיים שלי יכולים לקבל, יקבלו משמעות אחרת. בעצם המשמעות הזאת תיתן לי סיבה אולי להסתכל על העולם אחרת. לחיות אחרת. אבל אני אומרת שאני, כשאני לחנתי את השיר הזה, פגשתי גם את החוסר עונים הזה. זאת אומרת, דרך ההלחנה לגמרי יש הבנה שהיא מעבר למילים הכתובות. היא מה שמסתתר מתחת למילים ובין המילים. וזה באמת איזה קסם שהוא לא מוסבר, אבל הוא במקרה הזה באמת... ישר הלכתי לקנות את ספר השירים המלא שלה באנגלית, וישבתי בבית והלחנתי את הטקסטים שהרגשתי שהם יכולים להיות שלי, שאני מבינה אותם באופן שאני יודעת מה אני רוצה להעניק להם משלי, לעולם שלה. זהו, זה באמת הייתה תקופה כזאת מאוד מסעירה. הכל פה קרה בבית, אבל זה היה איזה גילוי מאוד... משמעותי בשבילי.
0: אפרת בן צור, תודה רבה.
3: תודה לך.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
3: זה מצב טוב, עיבת לשער! הכדור
0: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מגזין שבת, היום יום ירושלים, ואך מתבקש שנייחד כמה דקות לשיר חדש ויפהפה, ושמו אמרי שירושלים ישנה. המילים של המשורר היהודי הגדול פאול צלן, התרגום של שמעון זנדבנק, והלחן של תמר פילוסוף, היא גם שרה עם דוד לוי. תכף נדבר עם שניהם, אבל בואו נשמע תחילה את הפתיחה של השיר כדי להיכנס לאווירה.

0: אני מאבד אותך למענך, זוהי נחמת השלג שלי, אמרי שירושלים ישנה. תמר פילוסוף, דוד לוי, שלום.
1: שלום.
0: השיר שקטע ממנו שמענו עכשיו הוא בעצם שיר הנושא מתוך האלבום המשותף שלכם שאמור לצאת בסוף החודש, והוא בעצם השיר שמתוכו נולד הפרויקט כולו. אז ספרו, איך הגעתם לטקסט הזה של צלן, ומה במפגש שלו עם ירושלים, העיר והאידאה, עורר בכם את הרצון לצאת למסע הזה שנמשך כבר כמה שנים, נכון?
2: נכון, נכון.
0: מי רוצה להתחיל?
2: נראה לי כדאי שתמר בתור זאת שהלחינה את השיר.
0: כן.
1: האמת היא, אני אספר שהתחלנו לדבר על הפרויקט הזה עוד קצת לפני. אני לא זוכרת, מעניין דוד אם אתה זוכר להגיד, אם כבר ידענו שזה פרויקט על ירושלים, או שרק התחלנו לגשש כזה חומרים לאלבום משותף.
2: אני חושב שכאילו זה היה שכאילו השיר הזה באמת הגדיר את ה... את הכיוון כשהתחלנו לעבוד, היה מאוד ברור, כאילו מיד כזה ידענו שזה הולך להיות שיר מאוד מרכזי, ומשם התחלנו לנוע.
1: כן, כנראה שזה מה שקרה, כי באמת, אני מאוד אוהבת את צלן, ואני זוכרת שהייתי ככה עם הספר שלו, זה היה בתקופה שכזה, הייתי חולה בקורונה, והייתי בבית, ויש את הספר סורג שפה, וככה זה טקסט מאוד חזק, הוא ישר תפס אותי, וישר רציתי להלחין אותו ולעבוד איתו. ניגשתי לגיטרה והתחלתי לשחק איתה, וקרה לי משהו נורא מעניין, שאני בטוחה שהוא בעצם קשור לזה שהתחלנו לדבר על זה שאנחנו רוצים לעשות פרויקט משותף, כי תוך כדי שאני מלחינה את השיר, בעצם הבנתי שהלחן הוא שני ערוצי... טקסט ומלודיה שקוראים במקביל, כאילו משהו בתוך המערכת שלי ידע שיש בעצם איזשהו גוף שעשוי משניים שמבצע את הדבר הזה. וככה הכנתי את הטקסט, בעצם שיש את האמרי שירושלים ישנה, ועל גביו יש איזה מין כאילו דיבור כזה רפיטטיבי, מדיטטיבי של אמרי זאת כאילו הייתי הלובן הזה שלך, אנחנו נשמע את זה בטח אחר כך.
0: כן.
1: אז ככה הכנתי בעצם את הטקסט והבאתי אותו לפרויקט שלנו, ואז כנראה שבאמת דוד, כמו שאתה מספר, זה מה שגילה לנו שכן, שירושלים זה הסיפור פה. ירושלים היא באמת מילה שמחזיקה הרבה, אני מרגישה שהיא עזרה לנו לאסוף הרבה דברים שאנחנו גם ככה בעצם אני חושבת מבקשים לגעת בהם ולכתוב עליהם.
0: נציין ששניכם מתגוררים בירושלים. מה היא מעוררת בכם? שלג יש בה פחות ופחות משנה לשנה, הלבן הזה שצלן כותב עליו, ואילו הצללים, כך נדמה לפחות, מתחזקים, או שזו ראייה שטחית של מי שכבר אינו גר בעיר? מה אתם אומרים?
2: אני חושב שראינו, אנחנו, כשהסתכלנו על ירושלים, אפילו בשלב, כשהיינו צריכים פתאום להפוך את זה לויזואליה, כשדיברנו על ה... ארט של האלבום, וגם לאורך העבודה היה מאוד ברור שאנחנו רואים אותה משני הצדדים שלה, וכל אחד אחז באיזשהו קצה של הקיצוניות, אמר מאוד באופן טבעי, רואה בה את היופי ואת הרחובות היפים ואת אווירת הקדושה והפאר, ואני החזקתי את ה...
1: אני לא בטוחה שאני חותמת על כל מילה, אבל ניתן לך לדבר אותי.
2: אני גר כאילו בירושלים כבר כמעט 20 שנה, ואני במשך הרבה שנים, אתה יודע, כאילו כשרק התחלתי לגור כאן, זה היה באמצע האינתיפאדה השנייה, וכל המורכבות של העיר, וכל ההיסטוריה שלה, וכל המלחמות שהיו בתוכה, הם כבר חלק ממני ומאיך שאני תופס את החיים כאן. וכשניגשנו לכתיבה של האלבום, אז גם לתמר וגם לי כבר היו חומרים שסבבו סביב העיר, שנגעו בה כאיזשהו דימוי.
0: מילה קודם כל על שניכם לפני שנחזור לאלבום הזה. דוד, איך אתה מסתכל לאחור על על הקריירה שלך, למשל על תקופת כוכב נולד, התוכנית שבה התגלית ב-2011, לא ממש מינפת את זה להצלחה מסחרית, המשכת לעשות את המוזיקה שלך, משירים מקוריים ושירי משוררים, ועד מוזיקה יהודית עתיקה. טוב לך במקום שבו אתה נמצא?
2: לקח לי זמן להרגיש טוב עם העובדה ש... שבאמת כל הקולות שהיו סביבי שצעקו מומנטום, או, כן. או סינגלים, או רדיו, או פלייליסטים, לקח לי זמן להשלים עם זה שאני פשוט לא מעוניין בדבר הזה, ורק מרגע שקיבלתי את זה והסכמתי ללכת בכיוון שטבעי לי, אז הרגשתי יותר טוב בחיים, באופן כללי, ודברים הלכו והסתדרו.
0: כן.
2: כן, לגמרי.
0: תמר, את זמרת יוצרת, גם משוררת. איך עבודה עם דוד לעומת קריירת הסולו שלך?
1: אני מרגישה שהמרחב המשותף שלנו הוא באמת מרחב מאוד משמעותי.
0: לעומת קריירת הסולו שלך?
1: אני מרגישה שהמרחב...

0: מגזין שבת לקראת סיום פינתו של עמיקם רוטמן, והיום הוא נזכר באחד מגיבורי ילדותו, שוער נערץ שהיה מסוגל לעצור כל דבר חוץ מהזמן והגיל. אלה החיים.
1: ידיעה שקראתי מזמן בעיתון סיפרה על אחד נפאלי, בהדור שרצן שמו, שהוא בן 85, והוא מכין עצמו להיות בן אדם הכי זקן שטיפס והגיע לפסגת האברסט, לגג העולם. בטוח שאשתו, הילדים, הנכדים אומרים לו, סבא, תנוח, בגילך, מה יש לך לחפש שם? בכלל זה הרי מסוכן. והוא כנראה ענה להם, כן, זה מה שאני רוצה. אני יודע שאני יכול לשבת עם חברים בקפה, לרחל איתם, אני יודע שזה מה שעושים כולם, אבל לי יש חלום, ואני יכול. לא היה כתוב בעיתון אם הוא יקשים את החלום שלו, מה שבטוח, בגידת הגוף עם המכאובים השינויים שהזמן מחולל הכי קשים. שחקן הקולנוע קלינט איסטווד, שהוא היום בן 96, בשעתו היה כידוע כוכב של מערבונים. הוא קפץ מעצים, זינק על סוסים, אבל עת זקנה הוא עבר לבימוי, ולשחקן צעיר שגילם איש זקן, הוא קרא, היי, למה אתה ממהר? העת, אנחנו הזקנים עושים הכל לאט. נזכרתי שבערוב ימיו של השוער האגדי שלנו יעקב חודורוב, ארגנו משחק שהיה תזכורת למעמד ההיסטורי של ההפסד בכבוד מול נבחרת, אז אמרו, ברית המועצות, רוסיה, הנגיחה המפורסמת של סטלמך. להזדמנות החגיגית הזאת אפילו הזמינו את השוער המיתולוגי של רוסיה, לייב יאשין, שאז כינו אותו הנמר השחור. חודורוב עמד שוב בשער הנבחרת, מהקו הוא נתן הוראות למגינים, ואז כדור נבעט לעברו והוא זינק כמו פעם והדף את הכדור. אבל הוא לא הצליח לקום, הגוף לא נענה. באו לעזור לו והוא התנגד, הוא סימן שיעזבו אותו, ובקושי הוא הצליח לקום בעזרת הקורה של השער. ואז הוא סימן למאמן שהוא יוצא, שיחליף אותו. בצאתו המאמן אמר לו, היית גדול כמו בימים ההם.

0: והוא הניף את ידו בביטול ואמרנו באמת. וצלה לאט אל מעבר לקווי המגרש, ובדרך הוא לחץ את ידו של ישין, שישב בכיסא גלגלים.
1: עמיקם רוטמן, מחר ימלאו 60 שנה לפט סאונדס, אלבום המופת של הביץ' בויז, נערי החוף, שנחשב לאחד האלבומים המשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה הפופולרית. אלבום שנולד במוחו הקודח של בריאן ווילסון, הגאון שכמעט הוציא את שאר חברי הלהקה מדעתם במהלך ההקלטות, בפרפקציוניזם חסר הפשרות שלו ובהתעקשות על הסימפוניות הקטנות האלה. הם לא כל כך הבינו למה אי אפשר להמשיך עם שירי הגלישה, החוף והנאורים, וגם הקהל והמבקרים בארצות הברית לא הגיבו מיד בהתלהבות על האלבום המוזר שמסתיים בנביחות כלבים, אבל עם הזמן גברה הכרה בחשיבותו, ותעיד על כך העובדה שהוא מדורג בעקביות במקום השני ברשימת האלבומים הגדולים בכל הזמנים. אנחנו ניפרד עם היהלום שבכתר, השיר שפול מקרטני אמר עליו שהוא השיר היפה ביותר שנכתב אי פעם, ומי אנחנו שנתווכח איתו. God only knows, רק אלוהים יודע, שיר שהוא הגדרה המילונית לשלמות. אני רון סיאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. המצב בגבול לבנון. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות במטולה בשל חדירת כטב"ם. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה כלי טייס עוין ששיגר חיזבאללה. כמה כלי טייס נוספים נפלו בשטחים פתוחים בצפון הארץ. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש בידי חיזבאללה. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בכמה מרחבים בצפון, ובקיבוץ ראש הנקרה פרצה שריפה מנפילת שברי יירוט. מעיריית נהריה נמסר כי בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק בעיר. חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן מתחה ביקורת על המצב ואמרה כי עשרות אלפי אזרחים בצפון רצים למקלטים בזמן שהממשלה אינה אומרת להם דבר ברור. היא הוסיפה כי זו לא הפסקת אש, זו אש בלא הפסקה. צהל מדווח כי ביממה האחרונה שיגר חיזבאללה כלי טייס, פיצצות מרגמה ורחפני נפץ לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, וכי נעשה ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר זעיר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. כך מוסרים כתבינו כרמל המנשה, איתי בלומנטל ורובי המרשלג. בתוך כך נמשך בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי השיחות נוגעות כעת להפסקת האש בלבד, וכי נוסח חדש להערכתה גובש במטרה לייצב את השקט ולמנוע פגיעה בתשתיות אזרחיות. לפי הדיווח, חיזבאללה העביר מסר להנהגה הלבנונית דרך יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, ולפיו יעצור הארגון את הפעולות הצבאיות אם יגיעו הצדדים להסכם, דבר שהעניק אווירה חיובית לשיחות. מנגד, ערוץ אל-מיאדין המזוהים חיזבאללה דיווח כי הארגון מתנגד למסע ומתן הישיר ויקבע את עמדתו לפי המצב בשטח. עוד דווח בעיתון על ערבי אל-ג'דיד כי נשיא לבנון ג'וזף און עודכן שהמסע ומתן מתנהל במסלול צבאי ומדיני ובאווירה טובה. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל כשבתנו יובל אינבר. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
2: España no participa en el festival de Eurovisión porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: לפני כמה שניות התקבל דיווח מפיקוד העורף על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה. קריית שמונה, חדירת כלי טייס עוין. והנה תרגום דבריו של ראש ממשלת ספרד. ספרד אינה משתתפת באירוויזיון, משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10.
3: כאן תחזית.
4: מישל!
3: מחר. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
6: ישראל, זו
3: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל
3: בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
7: זה מצב טוב, עוד נשאר!
3: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: תגידו, איך אתם צורכים את החדשות שלכם? בטלוויזיה, ברדיו, באיקס, באינסטגרם, באתרי חדשות באינטרנט? יש המון אפשרויות היום, אבל דבר אחד נשאר יציב. החדשות הן אירוע מתגלגל 24/7. הן משודרות או מצויצות ללא הפסקה. אבל זה לא תמיד היה ככה. פעם, לפני עידן המחשב האישי, האינטרנט והטלפונים החכמים, החדשות, במיוחד בטלוויזיה, היו משודרות פעם ביום בשעה קבועה. ואז זה קרה.
11: As you already know, this is the first day for the cable news network, and we thought you might like to see where we live and some of our facilities. So here's a tour of CNN with Chris Curl and Don Farmer.
10: רשת CNN הוקמה והחלה לשדר חדשות מסביב לשעון ומכל מקום בעולם. מאולפנים ממוזגים באטלנטה, וכמובן מהשטח. למשל, מאזורי המלחמה במזרח התיכון.
12: I'm pleased to report that we can go back to Baghdad now and our three correspondents there. Let's see who picks up the phone.
10: בזמן אמת, לא כולם הבינו את ההשפעה שתהיה להקמה של CNN על העיתונות, אבל בדיעבד, מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי. שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני אותם רוזנוולד. בשבוע שעבר נפטר טד טרנר, בגיל 87, האיש שהמציא והקים את ה-Cable News Network, או בקיצור, CNN. מה גרם לטרנר לחשוב שיש מקום בשוק לסיקור חדשותי שלא נפסק, ואילו חידושים נוספים הביאה הרשת לעולם העיתונות? נתן גוטמן כתב כאן חדשות בוושינגטון, יהיה איתנו וינסה להעריך איך השפיע CNN על עולם העיתונות ב-45 השנים האחרונות. שלום נתן.
13: שלום, שלום.
10: נתן, מי היה רוברט אדוארד טרנר השלישי?
13: טד טרנר, כפי שאנחנו קוראים לו, יותר בקיצור. בסופו של דבר הוא היה איש עסקים ששינה את פני העיתונות האמריקנית, והוא עשה את זה מנקודת מבט לאו דווקא של עיתונאי, אלא יותר של מישהו שבא לנער את המערכת.

0: ולעשות כסף בדרך. הוא נולד בסינסינטי, המשפחה עברה למדינת ג'ורג'ה אחר כך, והוא עצמו היה בליין ונהנתן לכל אורח חייו, וגם בגיל צעיר. הוא למד באוניברסיטת בראון היוקרתית, אבל נאלץ לעזוב אחרי שאבא שלו אמר לו שהוא לא ממשיך לממן לו את הלימודים. ואז הוא נכנס לעסק המשפחתי, והעסק המשפחתי הזה היה עסק של שלטי חוצות, ככה פעם היה מקובל לפרסם, ובבעלות המשפחה היו שלטי חוצות, הוא נכנס לסניף שלהם במדינת ג'ורג'ה, והתחיל לפתח את זה, ושם הוא בעצם גילה את החיידק העסקי הזה שבו, וגילה שאולי שלטי חוצות זה לא הדרך היחידה לקדם רעיונות, אלא הוא רצה לעשות הרבה יותר מזה, וכך הוא התחיל להיכנס לעסקי הטלוויזיה שבהם הוא התפרסם. אבא שלו התאבד כשהוא היה צעיר, הוא בעצם ירש את העסק המשפחתי, אבל הוא בעיקר רצה מאוד להרחיב אותו. ואיך עושים את ההרחבה הזאת? על ידי זה שרוכשים מיני דברים. זה התחיל בתחנת טלוויזיה קטנה וכושלת. הוא הבין שהוא רוצה להפוך למקור של תוכן, ולכן הוא רכש את קבוצת הבייסבול המקומית, את הברייבס של אטלנטה, וכן הלאה וכן הלאה, כדי בסופו של דבר ליצור ממש בעשר אצבעותיו איזושהי אימפריה תקשורתית שהבסיס שלה הוא הרעיון הזה שהאמריקנים צמאים לעוד תוכן, ושהוא מהמקום הנידח והקטן הזה שלו באטלנטה, והוא בשום שלב לא נכנס, הרי הוא לא עבר לניו יורק או ללוס אנג'לס או לוושינגטון בשום שלב, הוא ניהל את הכל מאטלנטה והבין משם מה שהתקשורת האמריקנית צריכה.
1: אז אתה אומר שהוא בעצם מתחיל להיכנס לעסקי התקשורת, הוא רוכש תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה בשנות ה-60, נכון?
0: כן, ובעצם המוקד שלהם זו אותה תחנה אחת, תחנת UHF, מי שזוכר שהטלוויזיות פעם פעלו ב-VHF ו-UHF, הוא רוכש תחנה קטנה באטלנטה, היא הייתה כל כך לא חשובה שאפילו אמרו עליה שאת השידורים שלה אי אפשר היה לקלוט אפילו בכל רחבי העיר, אבל הוא רואה בזה איזשהו מנוף, הוא משווק אותה לתחנות כבלים ארציות בכל ארצות הברית, ובעצם הופך את המיזם הקטן הזה למשהו שכל ארצות הברית יכולה לגשת אליו, ומתחיל לספק שם תכנים. הוא חותם חוזים למשל עם חברות של סרטים ישנים וסדרות טלוויזיה ישנות שהציבור תמיד אוהב לראות אותם, וככה הם יכולים להתחבר לזה עוד ועוד. ואני חושב שאחד הדברים החשובים זה באמת הרכישה הזאת של קבוצת הבייסבול, של הברייב. הוא לוקח את קבוצת הבייסבול הזאת, שלא הייתה מבריקה בשום דרך, ובונה אותה לקבוצה חזקה, שהולכת וממשיכה וזוכה בוורלד סיריס והכל, אבל מה שיותר חשוב זה שבאמצעות הפלטפורמה הזאת שהוא יוצר, כבר רואים אותה בכל ארצות הברית. צריך בשביל זה אולי קצת לגלגל אחורה, וככה גם אולי נבין את המהפך הגדול שטרנר עשה בהמשך. בסופו של דבר, ארצות הברית מדינה גדולה, ואנחנו מדברים פה על שנות ה-70, ה-80 המוקדמות, שבהן הטלוויזיה היא דבר מאוד מאוד מקומי. אתה רואה, חוץ מהרשתות הגדולות שמשדרות לך חצי שעה של חדשות ארציות פעם ביום, מה שאתה רואה זה את הדברים המקומיים שלך, ולכן הרעיון שאתה יכול לשבת בסן פרנסיסקו ולצפות בקבוצת בייסבול מאטלנטה, הוא קצת חדשני, וזה קצת הופך את הברייבס לגיבורה של כל אמריקה, לא רק של הקהל המקומי באטלנטה, וזה המודל שישמש אותו אחר כך גם עם CNN.
1: זאת אומרת שהוא הפך אותה למותג כלל אמריקני, למרות שכמו שאתה אומר, היה אמור להיות לה איזה אפיל לאזור אטלנטה, והוא פשוט שידר אותה בתחנות טלוויזיה שלו שמשדרות לכל ארצות הברית, וככה בעצם כולם ראו אותה, נכון?
0: בדיוק, וזה נשמע לנו מובן מאליו עכשיו, כי ככה אנחנו צורכים את החדשות, אבל באותם ימים זה היה התחלה של איזשהו כיוון חדש.
1: ואז אנחנו מגיעים ל-1978, וטד טרנר משנה את ההיסטוריה, נכון?
0: כן, הוא מתחיל בתהליך הזה, ובעצם אומר, יש לי תחנת טלוויזיה, למה שאני לא אהפוך אותה לתחנת חדשות? זה לוקח זמן, רק ב-1980 הוא מצליח באמת לגרום לה לפעול ולעלות לאוויר. אבל הרעיון הוא כזה, וכאן, עוד פעם, בוא נחזור רגע לאיך אמריקה נראתה אז. החדשות הארציות של הרשתות הגדולות, CBS, ABC, NBC, שודרו בשעה 6:30 בערב, בכל רחבי ארצות הברית. אמריקה הייתה מסיימת את ארוחת הערב, או אוכלת מול המרקע, ורואה את מה שהיה לגברים הלבנים בחליפות, להגיד להם באותה חצי שעה של חדשות ארציות. וזהו. אחר כך היה לך ב-11 בלילה את החדשות המקומיות, שבה יכולת לדעת מי רצח את מי ואיזה פסטיבל יש בשכונה, ובבוקר היו את תוכניות הבוקר, ובכך הסתיימו

0: החדשות בטלוויזיה. רצית לדעת מה קורה, פתחת את הרדיו, קיבלת עיתון לבית בפתח היום. אבל טד טרנר אמר, והוא מספר שזה היה מנקודת המבט האישית שלו, הוא אמר, אני עובד עד במוחר, אני מגיע הבית רק בשבע, החדשות כבר נגמרו, אני הולך לישון לפני החדשות המקומיות שמשודרות ב-11 בלילה. בטח יש עוד המון אנשים כמוני שרוצים לראות חדשות כל היום, לא רק בשעות האלה שיועדו להם על ידי הרשתות הגדולות ששלטו במידע.
1: I worked till 7 o'clock, and when I got home, the news was over. So I missed television news completely, and I figured there were lots of people like me.
0: ואז הוא ממציא את הדבר הזה שנקרא CNN, שבסופו של דבר היה מאוד מהפכני, כי אנשים אמרו, מי רוצה לראות חדשות כל היום? מי יצפה בערוץ שרק משדר מהבוקר ועד הלילה חדשות? אנחנו רוצים לראות סדרות ותוכניות וסרטים, ובשעה היהודה נראה חדשות. ואז, וזה לא היה קל בהתחלה, הוא בסופו של דבר שינה את הרגלי הצריכה. טד טרנר מאוד, מהרגע הראשון, כל כך האמין במותג שלו, שממש ביום ההשקה שלהם, הוא אמר, אנחנו נהיה כאן, אנחנו מדליקים עכשיו את המשדרים, ואנחנו נהיה כאן, ואנחנו נשדר עד הסוף, כולל סיקור חי של סוף העולם. לשמחתנו, זה עוד לא הגיע הרגע הזה.
2: We sign on June 1, and barring satellite problems in the future, we won't be signing off until the world ends. We'll be on, we will cover it live.
0: האמריקאים לא התחברו, לקח זמן, הוא הפסיד את הכסף הזה בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא שינה את הדרך שבה אנחנו רואים חדשות, כאשר נקודת המפנה הייתה מלחמת המפרץ. הראשונה, היו כל כך הרבה מלחמות מפרץ מאז, אז כדאי לציין.
3: אתה מדבר על המלחמה בה ג'ורג' בוש האב, עם צבא ארצות הברית בעצם, נכנס לעיראק ב-91, כי עיראק בעצמה פלשה לקווייט, נכון?
0: בדיוק, זה היה המבצע המלחמה המז'ורית הראשונה של ארצות הברית זה שנים, בעצם מאז וייטנאם, וזה היה כדי מבצע שלום קווייט, להוציא את סדאם חוסיין התוקפן מקווייט, מלחמה שהייתה מאוד דרמטית ובהצלחה גדולה, אבל היא גם הייתה המלחמה הראשונה שבעצם שודרה בשידור חי באמצעות CNN, כי מה ש-CNN עשו זה שהם שידרו כל הזמן מתוך בגדד, ואני, לבושתי, אני חייב להודות שאני מספיק מבוגר כדי לזכור את השידורים של פיטר ארנט, שנמצא שם בעיר המופצצת ומשדר בטלפון ובאמצעות לוויין.
4: The siren sounding all over Baghdad as of this moment. It's about an hour before dawn here.
0: והעולם כולו צופה, ואת התדרוכים של הגנרל שוורצקופ שמספר על המלחמה מהשטח, וזה מה שבעצם בעת את CNN כלפי מעלה, היא הפכה להיות מקור אמיתי, כי אנשים אמרו, אנחנו רוצים לראות מה קורה, אנחנו רוצים לראות את זה עכשיו כשזה קורה, ואנחנו רוצים לראות את זה מהשטח, והיא נכנסה לנישה הזאת. כמובן שעם הזמן, אחרי שהם עשו את זה, כולם הבינו את זה, ופוקס ניוז קמו עם חלק מהרשת של מרדוק, עם אותו רעיון, ו-NBC יחד עם MSNBC עשו את אותו דבר, ועכשיו זה הסטנדרט. אבל מלחמת המפרץ היא זאת שבעצם גרמה לאמריקנים להבין, אנחנו רוצים לראות את סוג החדשות ש-CNN עושים.
3: אז בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה יש מלחמה שאפשר להגיד שהיא משודרת בשידור חי, הרי במלחמת העולם השנייה, או אתה אמרת וייטנאם, הרי היה לוקח זמן שחדשות היו מגיעות מהחזית, ואם כן זה אף פעם לא היה בדיווח חי ברדיו או בטלוויזיה, נכון? זאת אומרת, זה היה משהו חדשני לחלוטין.
0: כן, זה היה חדשני. עכשיו ברור שזה בתוך המגבלות, זה לא סיקור מלחמות גם כמו שאנחנו רואים עכשיו. אבל בתוך האפשרויות הטכניות שהיו כמות אז, זה היה איזשהו שידור חי. וזה גם היה מלחמה שהציבור התחבר אליה. היא הייתה קצרה, היא תוכננה מבעוד מועד, היא השיגה את היעדים שלה. גם היה איזשהו רגע של פטריוטיזם אמריקני, של ארצות הברית שוב מצילה את העולם, גם אם זה מקום מרוחק במזרח התיכון. וזה הבהיר לאנשים, תשמעו, לא צריך לחכות עד 6:30 בערב כדי לראות מה המגישים של ABC News מספרים לנו על מה שהיה, ולא צריך לחכות שהעיתון המקומי נחת על סף דלתי בשעות הבוקר כדי לקרוא מה קרה אתמול ושלשום, אלא אפשר לראות את זה בחי מסביב לשעון. CNN אף פעם לא הפכה להיות רשת מובילה במובן הזה של רייטינג, והיא גם כך לא היום. היא לא מתחרה במובן הזה הרשתות הוותיקות והגדולות, שוב, היום בכלל שוק הטלוויזיה אחר, אבל גם אז לא, אבל היא כן סיפקה את האלטרנטיבה, ובעצם יצרה את הנישה הזאת, שמה שנקרא 24-hour cable news, חדשות בכבלים 24/7.
3: נתן, לדעתך זה דבר טוב או רע הסיפור הזה של לסקר מלחמה בשידור חי? מעניין אותי המקום הזה של האם זה לדעתך הופך את המלחמה לסוג של בידור, לסוג של משהו שאתה צורך כעוד תוכנית בטלוויזיה, או שכן יש לזה איזה ערך עיתונאי אמיתי?
0: תראה, זה סבוך. אני חושב שקודם כל יש ערך, תמיד יש ערך לתת לצופים שלך ולקהל שלך לדעת מה קורה בזמן אמיתי. זה חשוב בעיקר באירועים דרמטיים כמו מלחמה, אבל לא רק. יש לזה ערך. יש כאן שתי בעיות. אחת מהן היא, כמו שאתה מציין, המעקב הזה, כל שנייה, שידורים החיים, הופכים את זה קצת לאיזשהו מופע בידור, לא מהסוג המופעי בידור שאנחנו רוצים. והדבר השני זה שהאגדה הזאת של אנחנו משדרים לכם הכל מהשטח בזמן אמיתי, מסתירה מאחוריה, האמת יותר סבוכה, וזה שאם אתה עסוק בלשדר, אתה לא עסוק בלדווח ולברר מה קורה. אתה עומד עם הגב לאירועים באיזשהו מקום ואומרים, ואתה אומר כאן מאחוריי. וזה קצת שומט את הקרקע מאחורי סוג העיתונות הזה שבעצם לוקחת את הזמן שלה, מבררת מה קרה, שומעת את כל הצדדים, מצלמת, מסקרת, ואז מביאה מוצר מוגמר אל הצופה, משהו שהוא יהיה הרבה יותר עמוק. אני חושב ש-CNN גם הבינו את זה עם הזמן. היא לא רשת כיום רק של חדשות שוטפות, ובכלל העסקי החדשות הם לא כאלה שרק משדרים באופן שוטף כל הזמן את מה שקורה. בין היתר כי בימינו אתה יכול לקבל כל הדברים האלה בסטרימינג בכל מקום, אז לא חייבים בשביל זה רשת. אבל כן, תמיד יש את האיזון הזה בין לשדר כל הזמן כל מה שקורה, או לקחת רגע, לעשות את העבודה העיתונאית שלך ולהגיש לצופה מוצר שהוא הרבה יותר אינטליגנטי, מאוזן ומסודר.
3: בוא נמשיך עם הקו הזה, נתן. האם זה לא פתח השידור בלייב הזה, במיוחד של מלחמות ואירועים דרמטיים, ש... באיזשהו אופן הוא עוזר לקבע נרטיבים שבסוף מגיעים מגורמי ממשל, כי הרי CNN או כל גוף תקשורת, הרבה מהמידע שלהם מגיע, אני אשאר עם הדוגמה הזאת של השידור החי של המלחמה בעיראק, בסוף המידע שלהם מגיע מצבא ארצות הברית, והם משדרים שם בשטח, והם בעצם אומרים לך מה צבא ארצות הברית מעביר להם, ואולי גם מה הם רואים בשטח, אבל אין פה בעצם איזה סימן שאלה שהם שמים על הדברים, או אולי איזה קריאת תיגר לנרטיב שיוצא מקברניטי המדינה. זאת אומרת, באיזשהו מקום הם פשוט מעדדים איזה מסר, לא?
0: במידה רבה, כן. עכשיו, לא, CNN היא כלי תקשורת גדול ואדיר, שעושה הרבה דברים אחרים גם, אבל הרבה מזה, הרעיון הזה של השידור חי כל הזמן, הוא בהחלט פותח את הפתח לזה שאתה נופל בפח הזה של להדהד את המסרים של הרשויות. כי זאת הדרך שלך לעשות את זה. ובוא נקפוץ קדימה ממלחמת המפרץ לימינו אנו, אתה יודע. לכאורה, אתה אומר, הנה, תראו, התקשורת האמריקנית, גם הישראלית לצורך העניין, מביאה לכם את דבריו של נשיא ארצות הברית בזמן אמיתי, ברגע שהוא מדבר באופן מלא מההתחלה ועד הסוף. אז לכאורה, הנה, עשינו את השירות שלנו, נתנו לציבור את כל המידע וישפוט בעצמו. אבל ברור שזו מניפולציה שמשרתת את השלטונות, כי במקום להזין לדברים, לראות מה חשוב, מה מעניין במקרה של דונלד טראמפ, מה אמיתי ומה לא, ואז להגיש את זה לציבור, אנחנו אומרים, הנה, קחו את הכל, קחו את המלחמה בשידור חי, את התדרוכים בשידור חי, את הנאומים בשידור חי, ותחליטו אתם.
5: You know, you never like to say too early you won, we won, we won the bet, in the first hour it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right?
0: זה פותח את הפתח להעברת הסמכות מידי העיתונאי לידי המקור, שהוא במקרה הזה הרשויות.
3: ו-CNN היא נחשבת לגוף תקשורת אמין, זאת אומרת, מה שמופיע ב-CNN הוא בדרך כלל יהיה אמת?
0: כן, וזה חלק גם כן מהמורשת של טד טרנר, שהיה בדעותיו הפוליטיות, הייתי מגדיר אותו כדמוקרט, דמוקרט לא ליברלי מדי בנושאים מסוימים, כן, אבל דמוקרט של אמצע הדרך במובנים רבים, אבל הוא קבע את העיקרון הזה שאנחנו לא באנו לפה כדי לשרת איזושהי אג'נדה פוליטית, אנחנו לא מנסים לקדם שום דבר, חדשות כמו שהן, אנחנו נשדר אותן מההתחלה ועד הסוף, ו-CNN נהנית ממוניטין מאוד טוב בעניין הזה. מה שקצת מצחיק או אירוני זה שבסיטואציה הפוליטית של ימינו, שבה אין כבר איזושהי הכרה בזה שיש תקשורת שהיא נטולת פניות, אז CNN הפכו להיות שק החבטות של הממשל הזה, כי בימינו, אם אתה לא אומר, משבח את המנהיג בכל שאלה ונמנע מדברים קשים, אתה נחשב לאיזשהו אויב. אז CNN, עם כל המאמץ שלהם להיות האובייקטיביים ולהיות האלה שבאמצע, בין רשתות החדשות האחרות, מה שהיה פעם MSNBC משמאל ו-Fox News מימין, והם כאילו האמצעים, זה לא עוזר להם, כי אנחנו בעידן שבו כל דבר שהתקשורת תעשה ותגיד, מיד יהיה מתויג פוליטית, אחרי אנחנו שומעים כל הזמן את ההתקפות הבלתי פוסקות האלה של טראמפ על CNN. הוא רואה אותם, הוא כועס עליהם, שהם לא אומרים בדיוק את מה שהוא רוצה, ולכן למרות שהם באמת בין האובייקטיביים ביותר בשטח, הם סופגים הרבה ביקורת.
6: You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization. And they should be ashamed of you.
3: נתן, איך אתה רואה את ההשפעה של CNN על הסיקור העיתונאי? בכל זאת, CNN קיימת כבר כמעט 50 שנה. איך היא שינתה את תחום העיתונות?
0: אני חושב שהיא שינתה בצורה משמעותית, והדברים לא נראים עכשיו כמו שהם נראו לפני 50 שנה, אבל הרעיון הזה, שאתה קודם כל משדר לקהל גלובלי, אתה משדר לכולם, ולא רק לקהל המקומי שלך, גם לא רק לקהל האמריקאי, CNN, הם מותג עולמי, יש להם את הרשת הבינלאומית שלהם, זה הפך אותנו לכפר יותר קטן, והרעיון הזה שאתה יכול לשבת בבית ברמת גן ולראות את תוצאות הבחירות המקדימות בוויסקונסין בזמן אמיתי, הוא כן מהפכני, והוא הופך את זה, את החיים שלנו ואת העבודה שלנו, גם כעיתונאים וגם כאזרחים, להרבה יותר טובה ומושכלת בעניין הזה. אני חושב שבאותה מידה, CNN, כמו כלי תקשורת אחרים, אחראים גם קצת לרידוד הזה של העומק של המדיה. כי אין מה לעשות, אתה משדר כל הזמן, אז אתה מתחקר פחות, אתה מקדיש את כל הזמן כדי להעביר דיווחים מכל מקום בעולם בכל רגע נתון, אז אתה משקיע פחות בלנסות ולתחקר דברים. זה הטרייד-אוף, זה תמיד יהיה ככה. אז יש בזה טוב ורע, ובסופו של דבר, CNN מצליחה לשמור על איזושהי רלוונטיות גם היום כיצרני תוכן חדשותי משמעותי, למרות שאנחנו בעידן שבו אנשים כבר לא מתיישבים מול המסך, מדליקים את הטלוויזיה ורואים חדשות, עדיין זה שהם מצליחים לשמור על הרלוונטיות, אני חושב שזה מראה שהתרומה שלהם היא בסופו של דבר חיובית.
3: אני רוצה רגע לחזור לטד טרנר עצמו, כי אתה אמרת שהוא היה דמוקרט של אמצע הדרך, יש לו גם קצת אמירות שבהקשר הישראלי אפשר להגיד שהם שמאוד אנטי-ישראליות. ב-2002, בריאיון לגרדיאן, הוא מאשים את מדינת ישראל בשימוש בטרור כלפי הפלסטינים. הוא אמר, לאיראן מגיע הגרעין, אם לישראל יש מלא ולארצות הברית יש מלא, אז למה שלאיראן לא יהיה קצת? זאת אומרת, הוא כן היה מישהו שלא פוחד להגיד דברים שיכולים לפגוע בו, לא?
0: כן, עוד דברים שהיו מחוץ לקונסנזוס. אגב, חלק מהדברים האלה, אם אתה היית אומר אותם היום, זה היה נחשב לגמרי מיינסטרים, לפחות בצד הדמוקרטי, לא הנושא הגרעיני, אבל הנושא של ישראל. זה נובע מהעובדה שקודם כל, הכינוי שלו היה הפה הגדול מהדרום. הוא לא איש שהסתיר את דעותיו, הוא לא איש שהצטנע, הוא אגב, חי חיים רב, תנים כאלה, לא הזכרנו את העובדה שהוא כמובן היה נשוי לג'יין פונדה, הוא היה אלוף השייט של ארצות הברית, הוא עשה, חי את החיים עד הקצה, ולכן הוא מעולם לא היסס להגיד שום דבר. אני לא חושב שהיה לו אישו נגד ישראל בשום דרך, ואם כן, זה ודאי לא התבטא בשום דרך באיזשהם הנחיות לשידורים שהוא היה אחראי עליהם כל השנים האלה. אבל הוא כן החזיק בדעות עצמאיות, ומעניין לראות שבהמשך דרכו, הרי הוא בסופו של דבר מכר את CNN ואיבד שליטה על החברה, בניגוד לרצונו בסופו של דבר, כמו שהוא אומר, אבל הקריירה הבאה שלו כפילנטרופ וכפעיל, מראה לנו איפה הוא עומד ברמה הפוליטית. קודם כל, הוא איש שתרם כמיליארד דולר מהונו האישי למוסדות של האום. הוא מאוד רצה לקדם שלום עולמי, ועשה את זה לא מעמדה פוליטית במיוחד, אלא מתוך הבנה שצריך גופים בינלאומיים שישמרו על העולם הזה מתפקד בצורה נורמלית. ובשנותיו האחרונות הוא השקיע בעיקר בעניינים סביבתיים, על ידי זה שהוא רכש אדמות, הוא השתמש שוב בהון הגדול שהיה לו, הוא אני חושב שהשווי שלו, של הנכסים שלו עם אותו, הוא ערך בקצת פחות מ-3 מיליארד דולר, שזה נחשב למיליארדר די קטן בימינו, אבל הוא תרם חלק גדול מהכסף. ואחד הדברים שהוא עשה גם זה לרכוש קרקעות באזורי ספר בארצות הברית, בשמורות טבע, באזורים שבהם יש בעלי חיים שצריך להגן עליהם, ביזונים, בפלו, כדי לשמר אותם ולהבטיח שאילי נדלן לא ישתלטו עליהם, וזה היה בעצם פרויקט חייו. בסופו של דבר הוא רכש אלפים על אלפים של דונמים שישמשו לעד בתור כמו שמורות טבע, או לפחות יובטח בהם חופש המחיה של בעלי החיים. זה היה הפרויקט האחרון שלו.
3: נתן, לקראת סיום, האם ל-CNN בעידן הזה של האינטרנט, שהכל מגיע מהר מאוד לטוויטר ולטיקטוק ולאינסטגרם ואפילו ליוטיוב ולפייסבוק, אתה יודע, תוך שניות זה כבר נמצא בכל מקום. האם בעידן הזה עדיין ל-CNN יש זכות קיום? עדיין צריך את הדבר הזה שמשדר 24/7 חדשות?
0: אני חושב שכן, אבל לא בהכרח במובן הזה. נכון שזה קיים כרשת שידור עצמאית, ויש איזה מקום, אתה מגיע למלון באיפשהו בארצות הברית, אתה רוצה לראות מה קורה, או משדרים את זה על המסכים בשדות תעופה, אתה רוצה לדעת מה קורה. אני חושב שהחשיבות של CNN זה שהם השכילו לעשות את המעבר הזה לעידן הדיגיטלי, בצורה כזאת שגם אם אף אחד בבית, או מעטים בבית יושבים עם השלט, ומדליקים לראות את התוכנית של וולף בליצר, אז הרבה הרבה אנשים יודעים שהמותג הזה הוא כל כך חזק וכל כך אמין בתחום התוכן, שאנחנו נקבל את התוכן שלו מכל מקום, ואנחנו לא רואים את זה אולי בטלוויזיה מולנו, אבל אנחנו מקבלים את זה בציוצים ברשת X, או אנחנו רואים את הסרטונים שלהם ביוטיוב או באינסטגרם. הם קיימים כספק תוכן מאוד משמעותי, גם אם התוכן הזה כבר לא מסופק לנו בדרך שבה טרנר חלם אז לפני 50 שנה.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, יותם.
3: תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה יאיר ניומן, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני אותם רוזנבל, נשתמע בפרקים הבאים.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
2: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: תודה, מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועה בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר בכאן 11, הרגע הגדול של נועה בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר

0: תקועים בכל הגזרות.
1: Only crazy people would not make a deal. They should make a deal.
0: דריכות בישראל עם שובו של טראמפ מסין והכרעה על חידוש הלחימה באיראן. צהל בתקיפה נרחבת בלבנון בעקבות השיגור לגליל התחתון, ובעל עם לוחות לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, שנהרג מפצמר ליד הליטני.
2: זה שגרה, לנרמל הזקות, לנרמל טילים, לנרמל כתבאמים, רחפני נפץ.
0: בדרכי נועם. פינה 2026, נועם בטען בריאיון בלעדי לקראת גמר האירוויזיון מחר, וגם דיווח מיוחד מהחזרה הגנרלית הערב.
3: שלא ישנה כלום, שיבוא עם כוח ועם מוטיבציה ועם שמחת חיים שיש לו, שפשוט ייתן הכל על הבמה, וזה לא מביא השיא של השיא.
0: מבצע קרן.
4: אלה התמונות האחרונות של מסוק היסום. קרן טנדלר, המכונאית המופסת, מנופפת לשלום, עולה למסוק ונותנת לקברנית אישור המראה.
0: 20 שנה ללבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנפלה במלחמה, למבצע חילוצה הנועז.
5: היא הראשונה שפרצה את הדרך, ואנחנו השארנו את הדרך פתוחה מאז. והייתי רוצה להגיד לה תודה.
0: שער הלוויות. הכדורגלניות של הפועל קטמון ירושלים עושות היסטוריה וזוכות באליפות ליגת הכדורגל לנשים. לדברים של ביתר יש כנראה מה ללמוד.
6: זה פשוט כאילו התנקז לאיזה רגע אחד של אושר עילאי כזה.
0: וגם חלום רטוב.
7: ראיתי כמה מכוניות של גולשים מאוד מאוד טובים עוזבים. אמרתי, אני נוסע אחריהם לראות לאן הם... הגענו לפה, שזה באמת מקום מושלם.
0: תשאלו את המדליסט שחר צוברי. הנמל הסיני בחיפה יצר יש מאין חוף גולשים חלומי שכמוהו לא היה בישראל. אז למה עכשיו כל כך דחוף להרוס?
8: אולי בפירו ראיתי כאלה דברים. לא בהוואי, גל יותר טוב מהוואי, אני לא צוחק.
9: ערב טוב ושבת שלום לכם. הבוקר התבשרנו על חייל נוסף שלנו שנפל בלבנון. סמל ראשון נגב דגן נהרג מפצצת מרגמה ליד הליטני. נגב הוא החלל ה-19 שלנו בלבנון מאז פתיחת מבצע שגת הארי. כשיצאה ישראל למבצע הזה באיראן בסוף פברואר, אף אחד לא חשב בכלל על לבנון. הרי אמרו לנו שחיזבאללה הוכה והוכרע והוא על הקרשים, אבל בחודשיים וחצי שחלפו מאז, אותו חיזבאללה מוכה חלש על הקרשים, גורר אותנו למלחמה שאנחנו פשוט לא יודעים איך לסיים. ובינתיים, המים האלה לא עומדים, אנחנו ממשיכים ומדממים. 6 הרוגים ועשרות פצועים ספגנו בלבנון בתוך פחות מחודש מאז הוכרזה הפסקת האש שסיימה לכאורה את מבצע שהגת הארי. הנהגה צריכה להביא פתרון. לכפות הסדר, לגייס את העולם, להפעיל את כל מנופי הלחץ כדי שנצליח לצאת מהמצר הזה. אחרת יעבור הקיץ, יחלוף הסתיו, יבוא החורף ואנחנו נמצא את עצמנו שוב מתבוססים בבוץ הלבנוני. מלחמה היא לעתים דבר הכרחי, דבר של אין ברירה. כל עוד היא לא הופכת למלחמה ללא קץ.

0: אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא חמש הנקודות שהיו לפני שהגעת הרי. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון, עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, ושנית, זה מאפשר לנו למנוע ירי של נונטט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו.
1: כך נתניהו בסיום המבצע הקודם. אנחנו נעסוק כמובן גם בלבנון, גם במה שקורה לקראת אולי חידוש המלחמה באיראן, גם מה שקורה כאן בתוכנו וגם מה שקורה בווינה. נהיה עם רעיון עם נועם בטען רגע לפני העלייה לחזרת השופטים, 24 וקצת שעות לפני הגמר, גמר האירוויזיון שם. את כל זה יעשה לא לבד, אלא עם חברות וחברים טובים, כתבנו פרשננו כאן באולפן, גילי כהן שלום, תמר אלמוג שבת שלום, יוסי תעתיקה, תרמל המנשה, משה שלונסקי, ואורחנו היום פרשן הפוליטי שלום ירושלמי, שלום לכולכם. נתחיל כמובן עם סבב הכותרות שלכם. גילי, הפנים לוושינגטון עם הפנים לטהרן, אולי לקראת החלטה של טראמפ בטווח הזמן המיידי.
2: נכון, גופי הביטחון סבורים שהמנהיג העליון החדש באיראן, מוג'תבא חמינאי, מוביל קו ניצי שמתנגד לפשרות בסוגיות הכי משמעותיות בעניין המשא ומתן, וזה משפיע על המשפט השני, והוא שלפי גורמים ישראלים יש חידוש בהיערכות לאפשרות של לחימה מחודשת באיראן. אחר כך הרגיל מצויה בידי טראמפ, אבל בישראל מאמינים שאנחנו מתקרבים לנקודת ההחלטה.
1: נרחיב על כך כמובן כרמלה מנשה. בינתיים אצלנו הרבה יותר קרוב מאיראן זו עזה, ושם כאב הראש לא פחות גדול.
3: יש חשש גדול של צהל שמתנגד חד משמעית לניסיונות לשקם את הרצועה, ובד בבד בעצם לעזוב את הרצועה. בצהל אומרים אנחנו לא נעזוב את הרצועה, 60% מוחזק על ידי של השטח, מוחזק על ידי הצבא, עד שהחמאס לא מפרזת נשקו.
1: חשש שיכפו על ישראל נסיגה לצורך השיקום לפני פירוז, נדבר גם על כך. תמר אלמוג שלום, שבת שלום,
4: שבת שלום.
1: הנה הזירה שהתלקחה, מצד אחד רומן גופמן, מצד שני היועץ המשפטית לממשלה בערב מיארה, בקרב שאולי הרבה יותר גדול משני אלה, אבל כרגע הוא מתמקד בהם.
4: נכון, בתגובה לבגץ נמסר מטעמו של האלוף גופמן שהיועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת בנוגע לטענות על קשר כלשהו עם גימל, שתצירו של גימל יחרה את עתידו של גופמן. אומר היום גופמן, לא דיברתי איתו ביחידות, בטח לא על זה. אתמול חשפנו כאן דברים שאמר גופמן למקורביו. הוא אמר, כואב לי שאלו אנשים מתוך המדינה, שמישהו חושב שאחרי כל מה שתרמתי למדינה, אני מסוגל לנסות להביא לתציר שקר. עוד פרטים בהמשך, וגם על מה שצפוי להיות.
1: תודה, תמר. שלום, ירושלמי, שוב שבת שלום. בחירות בפתח, עוד לא הוכרזו רשמית, אבל בפתח. לכאורה, נתניהו לא רוצה את אוקטובר, החרדים רוצים, נתניהו רוצה את אוקטובר, החרדים רוצים מוקדם, אתה מדווח שיש שיתוף פעולה לקביעת מועד הבחירות.
5: כן, לכולם ברור שהבחירות יוקדברו, השאלה מה התאריך, התאריך ששם מנסים להתכנס אליו גם החרדים וגם הליכודניקים ביחד, גם נתניהו וגם דרי והחרדים, זה ה-15 בספטמבר. למה? מכיוון שראש השנה חל ב-11 בספטמבר, אם הבחירות יהיו בראשון לספטמבר, 150 אלף חרדים נמצאים באומן, ולא תמצא שם אף מצביע ליאיר גולן, ולכן כל החרדים הימניים האלה יספיקו, לפי התקווה של נתניהו והחרדים, לחזור ולהצביע בבחירות ב-15 בספטמבר.
1: בחירות בספטמבר, אבל לא לפני ה-15 בחודש. יוסי תעתיקה, לכאורה נתניהו רצה אוקטובר ונגרר לספטמבר, אתה טוען זה לא רע לו.
6: אני לא בטוח שזה רע לקואליציה בחירות בספטמבר, גם מהטעמים שאמר שלום, אבל אם נעשה זום אאוט בסוגיה הזאת, למפלגות ולגוש, עדיין גוש בעיניי, שמאורגן יותר, כמה שיותר קרוב, יותר טוב, זה פעם אחת, או אולי הרע במהותו. מצד שני, היעדר הכרעה ברורה באחת הזירות, יכול להיות שכל הקלפים הפוליטיים יתרפו.
1: הנה, קשרת לנו את כל התוכנית יחדיו, איראן, לבנון ופוליטיקה, ואנחנו מתחילים עם מה שקורה לנו בצפון. על הנייר, הפסקת האש בלבנון נמשכת, אבל האש בפועל לא פוסקת. סמל ראשון, נגב דגן, שנפל בדרום לבנון, הובא היום למנוחות. מהצד השני בחיזבאללה, ממשיכים להרחיב את טווח האש. כל העדכונים הנה בכתבתו של רובי המרשלג.
7: סמל ראשון, נגב דגן, רק בן 20, הוא הקורבן השישי במלחמת הפסקת האש בצפון. נגב ממושב דקל בדרום, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה בכוח שבו פעל סמוך לנהר הליטני בדרום לבנון.
8: קהילת אשכול מוקת הלם וכואבת את נפילתו של נגב דגן, בן המועצה שגדל במושב דקל במשפחה מאוד מאוד מיוחדת. מגיל צעיר התבלט מאוד בנחישות שלו, הוא ידע מה הוא רוצה, הוא היה מאוד מאוד חרוץ, תמיד היה מוקף בחברים.
7: בצהריים הוא הובא למנוחות בבית העלמין באבשלום, הוא הותיר אחריו זוג הורים וחמישה אחים. ובעוד הכוחות מתמרנים בלבנון, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לשטחנו. לאורך היום נשמעו אזעקות גם ביישובים מרוחקים מהגבול כמו מסד וילבון בשל רקטה ששוגרה מלבנון, וגם ביישובי הגדר כמו זרעי בשל שיגור רחפני נפץ וכתבאמים. הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה, כפר גלעדי, מטולה ויישובים סמוכים. חיזבאללה שיגר 6 רקטות לשטחנו. חלק יורט וחלק נפל מחוץ ליישובים. זה קורה במקביל לשיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. בצהריים תקף צהל מטרות חיזבאללה בצור, מצפון לקו הצהוב.
9: والاضرار كلها نيابه عن بيتي وبيت اولاد عمي
7: لاخر فجئت رخفان النفث اتمول بروش النكرا وفجئت اربعه اזרחים احد منهم انوش بצאلي تشتو هوناش المציوت كان ياكل חוץ מאשר افسكات اش متخيله لخلخل צב שטח צבאי סגור הוצל קו החוף מרוש הנקרע ועד החזיר. בשל התגברות איום הרחפנים הנחת צהל לבטל את הסעות התלמידים לבית הספר בשומרה. התושבים דורשים להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. ביום שלישי הם יפגינו בנהריה.
10: זה שגרה, לנרמל אזעקות, לנרמל טילים, לנרמל כתבאמים, רחפני נפץ. אנחנו כרגע עוצרים הכל. אנחנו יוצאים להילחם על הבית שלנו. אנחנו הולכים להילחם על היקירים שלנו, על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו. אנחנו מזמינים ומבקשים מכל מי שיכול להצטרף אלינו, יום שלישי בשעה 6 בערב, בצומת נהריה, בצומת הראשית. תבואו, תעזרו לנו לצעוק.
7: והנה סיבה להתעודד. בלילה נשמעו אזעקות בכפר גלעדי. הבוקר עשו כאן הכל כדי לשדר עוצמה ונורמליות, וחנכו במוזיאון בית השומר תערוכה של זוג אומניות.
11: יש פה מעל למשהו, ואני חושבת שאין דבר מרגש מזה. יש פה תחושה של ניסוצות, של תקווה, דברים שקורים פה, ואנחנו כאן, ואנחנו חיים כאן, וזה מאוד מרגש אותי.
7: אז יש תרבות ויש תקווה. מה שנותר הוא לספק את המובן מאליו, ביטחון.
1: רובי אמרשלג עכשיו שוב איתנו מקריית שמונה. רובי, הצבא כל הזמן אומר שהיעדים של חיזבאללה הם לא האזרחים, הם רק החיילים בשטח, כפי שאתם חווים על בשרכם, התמונה היא שונה.
12: נכון, כבר יותר מחודש מואב אנחנו מדברים על זה שאולי יש מלחמה בין חיזבאללה לבין צהל, בטח לא הפסקת אש, אבל האזרחים כאן הם בני ערובה. אני רוצה להראות לך את התמונות המדהימות מלפני שעה בקריית שמונה, כאשר היה כאן רצף של אזעקות בשל שיגורי כתבאמים לאזור הזה, ואפשר לראות מסוק רב ממש מעל קריית שמונה, וטיל מיירט של כיפת ברזל פוגע כמה מטרים ממנו, מיירט ככל הנראה כתבאם שהיה שם, המסוק משגר נורים כדי להטעות את הטילים או את הכתבם של חיזבאללה, והיינו כאן כל השעות האחרונות תחת רצף כמעט בלתי פוסק של אזעקות, גם במטולה, קריית שמונה, כפר גלעדי, גם ביישובים מראש הנקרה ועד לנהריה. שם פרצה שריפה בגלל נפילה של חלקי מיירט בשטח פתוח באזור מושב לימן. גם כאן בקריית שמונה יש נפילה של כתבם ללא נפגעים בגוף, ואנחנו ברצף. אני חושב שזה היום האינטנסיבי ביותר מאז שפרצה כאן מלחמת הפסקת האש, מאז שהוכרז על הפסקת אש, אבל זה מלחמה לכל דבר ועניין. ועוד נקודה מואב, וקצין בכיר שאני מדבר איתו היום אומר, בהתייחס לפגיעה של הרחפן, סליחה, אתמול בראש הנקרה, כאשר נפצעו 4 אזרחים, אחד מהם אנוש, הוא אומר, המטרה של חיזבאללה היא לא לפגוע באזרחים, הם מכוונים על כוחות צבא, אבל למעשה מי שנפגע כאן שוב ושוב סופג אזעקות, ובאמת נמצא כאן במציאות בלתי אפשרית. צריך לזכור גם שכפי שאמרנו בכתבה, קו החוף נסגר, תלמידי בית ספר מצאו את עצמם היום נצורים בבית הספר, אז מי שמשלם כאן מחירים כבדים הם אזרחים שמבחינת פיקוד העורף ופיקוד הצפון אמורים לקיים שגרה לכל דבר בעניין.
1: אני אחרוג מהנועל, איך זה עובר על המשפחה שלך במטולה?
12: תשמע, זה לא פשוט. אני לא רוצה להגיד שהתרגלנו. שמענו בכתבה את הבחורה משלומי שאומרת שאסור לנרמל את זה, אבל אתה לומד לחיות עם כל דבר. אתה רץ מהזקה להזקה, אתה בחרדות לא נגמרות, והתמונות המטרידות שראינו של המסוק והירות לידו, זו מנת חלקנו גם כשאין הזקות, וזה פחות מדובר. יש כאן רעש של תותחים כמעט 24 שעות ביממה. העיגולים השחורים האלה כאן זה בגלל שלא ישנים, אתה באמת לא יכול לישון בלילות, רעש בלתי פוסק מסוללות תותחים, המיירטים של כיפת ברזל משוגרים מקרוב מאוד לבתי התושבים, זה מתח שלא נגמר לרגע, מציאות בלתי אפשרית, והבעיה היא שאין אף אחד שבא ומדבר איתך, לא פיקוד העורף, לא פיקוד צפון, אני כבר לא מדבר על הדרג המדיני, אף אחד לא נותן לך איזושהי תקווה, אף אחד לא אומר לאן זה הולך.
1: רובי, תודה על הדיווח הזה, שיעבור לילה שקט, אין לי מה לומר, חוץ מבאמת שמישהו צריך להגיע ולסמן איזשהו אופק בכיוון לפתרון. רובי, תודה. גילי כהן, בממשלה, בדרג הביטחוני המדיני הבכיר, יש איזושהי תוכנית איך יוצאים מהמיצר הזה?
2: אני לא בטוחה שיש תוכנית, אבל יש שיחות שמתקיימות ממש במקביל בוושינגטון, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, שיחות ישירות בין לבנון לבין ישראל. על פניו זה הנתיב, הבעיה שהנתיב הזה לאו דווקא הצליח להביא לשיפור המציאות, כי הבעיה נותרה כשהייתה חיזבאללה. גם עכשיו בוושינגטון מדברים על אותו הסכם ביטחוני, דיווחנו על כך בשבוע שעבר, פורום ישראלי שאני מדברת איתו טוען שיש התקדמות בשיחות, שהן בסך הכל מתקדמות בצורה מיטבית, וזאת למרות הניסיון של חיזבאללה לסכל את המהלך הזה, את הפעולות הללו, והוא למעשה מגביר את היקף התקיפות שלו, גם כלפי כוחות צהל, גם כלפי יישובי הצפון. לאן זה ילך? קשה מאוד לדעת, לפחות כרגע מתקדמים בשני הצירים. יש הפסקת אש עם הרבה אש, ויש שיחות דיפלומטיות להרבה דיפלומטיה.
1: וכמו שאמרנו, כשלא מתקדמים, סופגים עבדות. בינתיים, קרמלה, אנחנו מדברים המון המון על רחפני הנפץ, פתאום נוצר איזה מין פתרון כזה, גדרות, גדרות טייל, איזשהו מין פתרון מאולתר שהופך להיות מענה?
3: אנחנו שומעים באמת מאנשים בשטח שהגדרות האלה, גדרות הטייל האלה מועילות באיזשהו אופן. זה לא פתרון הרמטי. יש נפגעים, ועובדה שיש נפגעים, ואי אפשר ללכת כל הזמן עם הגדרות האלה על הראש. חוץ מזה, החיילים האלה בעצם לא מקבלים את כל ההתראות. אתה נמצא שם בשטח, אתה רואה את החיילים מסתובבים ולא תמיד מקבלים את ההתראה. אתה רואה חיילים עומדים עם הרובה M16 מול המקלה, אל מול משהו שהם לא רואים, יורים במרחק של 30-40 כן. מטרים ממרחק, וכשהרחפנים האלה בעצם משוגרים ממרחק של 15 קילומטרים ויותר, הם רואים, הם מדייקים, הם יודעים בדיוק לאן הם יורים, ולכן מטריד מאוד שהם ירו לעבר אזרחים. יש שם בהחלט הסלמה, יש שם ירי כל העת, יש שם התראות כל היום. אנחנו היינו שם גם השבוע, גם שבוע שעבר, בכל הגזרות, בכל גזרה אתה שומע את אותם דברים, ומצד שני אתה שומע את המפקדים ואת החיילים נחושים בינתיים בשלב הזה.
1: כן, זה המזל שלנו אולי. החיילים והמפקדים
3: כן, אבל,
1: הם תמיד בדרג השטח, הם תמיד נחושים.
3: אבל אסור להפוך את הדבר הזה לשגרה.
1: זה נכון.
3: גם פיצצות המרגמה וגם רחפני הנפץ שכמעט אין להם תשובה. והתשובה היא לא לחסל את החיזבאללה ולהגיע עד בירות, כי כבר היינו בבירות.
1: אז זאת השאלה, מה באמת עושים? משה שלונסקי, אתה וקרמלה פה עם קילומטראז' אדיר בכיסוי וסיקור המלחמות בלבנון.
13: הערה קטנה לגבי הגדרות.
1: כן.
13: זה פתרון, אבל זה פתרון לבסיסים או לשדות תעופה או למקומות כאלה. אתה לא יכול לשים גדרות סביב חיילים. וזה אחד הביזיונות של צהל שידע שיש ולא הייתה שום היערכות על רשתות, היה אפשר לחשוב קודם. פתאום שכחנו, נגב דגן נהרג היום מפצצת מרגמה. אני לא יודע מי מכם היה תחת אש של מרגמות. זה מפחיד ברמות קשות מאוד, וזה בלתי צפוי, פשוט שכחנו מזה. זה נשק ישן, אבל יעיל מאוד. לגבי לבנון, לא סתם מפקדים לא באים, ובטח הדרג המדיני לא בא ליישובי הצפון ולהגיד להם, אין להם מה להגיד. צריך להגיד את האמת. אין, פתרון צבאי ללבנון, המשמעות שלו השתלטות על כל לבנון, זה טירוף מוחלט, אף אחד לא מתכוון ללכת לשם.
1: אבל גם לסגת זה בעיה.
13: לא, אני לא חושב שצריך לסגת, אני חושב שצריך להיות במקום שאתה נמצא, לתת אש בחזרה, לרדוף אחרי חיזבאללה בקילומטרים שאנחנו יכולים, וללחוץ בכל הכוח, הכוח על פתרון מדיני, לתת כסף ללבנון, ללחוץ, זה ישפיע גם על חיזבאללה, אין דבר כזה. גם הדיבורים האלה על חיזבאללה החזק וחמאס החזק, שאתה לחוץ כלכלית, זה משפיע. צריך לעשות את זה. יש היום סימפתיה גדולה בתוך לבנון להסכם עם ישראל, מה שלא היה אף פעם.
1: בינתיים על המסך אתם רואים את הכיתוב, ואנחנו מדווחים על תקיפה חריגה מאוד יחסית ברצועה, תקיפה חריגה של צהל. התמונות האלה הן תמונות בשידור חי מהרצועה, או לפני דקה או שתיים ממש. אלה תוצאות התקיפה, תקיפה חריגה של צהל ברצועת עזה. די הרבה זמן כבר לא ראינו תקיפה בסדר הגודל הזה, כן, שם צריך ברצועה.
3: צריך לזכור שצהל פועל, יש שם ברצועת עזה, שש אוגדות, שש חטיבות שנמצאות ברצועה, הם פועלים בתוך הקו הצהוב בכל האזור, וכן, אנחנו פשוט, העיניים מופנות צפונה, אבל יש שם פעילות של צהל שנמשכת כבר מאז בעצם הפסקת האש, ניסיונות הפסקת האש, האזור שם לא שקט, ושוב, אני חוזרת על מה שאמרתי בהתחלה, יש חשש בקרב צהל, בקרב מערכת הביטחון בצהל, שהדרג המדיני יקבל החלטה בעקבות השיחות של מלאדנו.
2: רק נאמר, קרמלה, שהודעה רשמית מראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שצהל תקף וניסה לחסל את עזדין חדד, מפקד חטיבת עזה, האיש מספר אחת היום ברצועה, שלמעשה... היה מעורב בשמירה ובהתנהלות אל מול שורה של חטופים בתוך העיר עזה. הודעה שיוצאת ממש בדקות אין אלו.
1: הודעה על התקיפה, אין בינתיים מידע.
3: יש עוד פרטים של שר הביטחון.
1: לא, אני שואל קרמלה, אין לנו בעידה אם התקיפה הצליחה, אם הוא חוסל או לא. כמה שאני מבין.
3: מסר ברור, כן, עדיין אין, אבל אני מעריכה שאם כבר ראש הממשלה... ושר הביטחון הוציאו את ההודעה הזאת בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר הביטחון צהל תקף כעת את רב המרחסכים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של החמאס, זה בהחלט סיפור, אחראי לרצח, חטיפה, פגיעה באלפי אזרחים, החזיק בשבי את חטופינו, שילח פעולות טרור נגד הכוחות, סירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית.
13: לא צריך הרבה סירב להרוג אותו. אני רק אומר, בעניין חמאס, רק להגיד דבר אחד, יש דיבור כל הזמן, הוא מתחזק, הוא מתחזק. אני שומע דברים אחרים, שהוא נחלש, שיש לו בעיות של כסף, והוא הרבה פחות חזק מה שברצועה, הוא לא הצליח לזכות בבחירות בדיר אל בלח.
14: זה נכון.
13: השיטה הזאת לברוח ולהגיד, חמאס חזק חזק, ואם לא קרה כלום, אז לא קרה כלום. אני לא בטוח שזה נכון. ואני חושב שצהל עושה שם עבודה טובה, והלוואי, וישאר המצב כמו שהוא היום.
3: אתה לא יכול להשאיר את המצב כמו שהוא היום. את מה? אתה תשחרר שם שש חטיבות?
13: לא, תוריד את היקף החטיבות, אבל תשב 7 קילומטר בתוך עזה. זה במקום כל כיתות הכוננות המצחיקות האלה. ישבו 2,000-3,000 חיילים בפנים, יהיה מצוין.
1: אז אנחנו מדברים כרגע על דיווח שמאומת בעצם בהודעה רשמית של ראש הממשלה ושר הביטחון. ישראל באמצעות צהל תקפה את עזדין אל חדד, האיש שהוא כרגע בפועל מספר אחת בחמאס, מספר אחת בחמאס, יעד לתקיפה ישראלית ממש בדקות האחרונות בעזה.
2: הוא למעשה הבחיר ביותר בחמאס בתוך הרצועה.
3: בתוך הרצועה.
13: לכבודנו, לכבוד הימן.
3: הוא היה יעד תקופה מאוד ארוכה, הוא אחד היעדים המאוד מאוד מסומנים של שירות הביטחון כללי. הוא היה במעקב של כוחות הביטחון, עקבו אחריו, חיכו להזדמנות וחסלו אותו, כמו שהבטיחו בעצם שכל מי שהיה מעורב בפרק, רצח הנתעב של השבעה באוקטובר הוא יעד של כוחות הביטחון ויגיעו אליו. זה מאוד, זה אירוע חשוב, אבל שוב, זה לא פתרון כולל.
1: כן, תכף אנחנו מנסים לאסוף עוד פרטים. איתי בלומנטל, כתבנו צבאי, אנחנו אליך. מידע נוסף שיש בידיך על הנסיבות ותוצאות התקיפה הזאת בעזה.
15: כן, מואב, אז המבוקש מספר אחד של ישראל ברצועת עזה היה על הכוונת, ובסוף, אחרי שיעור מיוחד של שר הביטחון וראש הממשלה, יוצאת תקיפה בשכונת רימל בעיר עזה. אנחנו כן יודעים להגיד שיש שם נפגעים, גם הרוגים בזירה עצמה. עזדין אל חדד הוא למעשה הבכיר ביותר בזרוע הצבאית של חמאס. יש אומרים אפילו הדמות ששולטת היום על רצועת עזה. החיסול הזה קורה כמובן ברקע תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. יש פה תקיעות בנכונות של חמאס להתפרק מנשק. ישראל כבר מטרה הרבה מאוד שבועות על כך שלא יהיה מנוס מלחדש את הלחימה, כי חמאס מסרב להתפרק מנשקו. הדבר הזה גם מונע את כל השלבים קדימה לגבי רצועת עזה, לא שיקום, לא הכנסה של עוד סיוע הומניטרי, ועד שחמאס לא מתפרק מנשק, ייתכן מאוד שהדבר הזה גם ישרת בסוף את המטרה להתחיל להניע את עזה קדימה. יש את הניסיון של מועצת השלום של טראמפ שעדיין תקועה, ראינו את מלדנוב השבוע, מנסה גם בפגישות בישראל להזיז משהו, אבל חמאס פשוט היה מכשול משמעותי. ייתכן מאוד שזה משרת גם את התוכניות קדימה. עדיין לנו פרטים האם זדין אל-חדד חוסל בתקיפה הזאת. אנחנו כן רואים שיש שם נפגעים והרוגים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים באירועים האלה על מושג, על BDA, Bomb Damage Assessment. בסוף הערכת תוצאות נזקי התקיפה, זה יכול לקחת לעתים גם כמה ימים, אבל כרגע בצהל בודקים האם המבוקש מספר אחת ברצועת עזה חוסל. עדיין אין לנו תשובה.
1: איתי, בלי להמעיט ולו בנימה אחת מהצידוק לחיסול הזה, עד כמה מניסיון העבר זה צפוי להשפיע על היכולת האופרטיבית של חמאס לעשות את מה שהוא רוצה, כמעט אין סוף כבר לבחירים שחיסלנו לו?
15: כן, לכל בכיר בחמאס כנראה יש מחליף, אבל ברגע שיש בכיר שמתנגד או לפחות מונע כל ניסיון לחשוב על משהו אחר, על משהו שהוא לא ארגון חמוש שנותן את הטון, מסרב להתפרק מנשק, מסרב גם לאפשר לממשלת הטכנוקרטים להיכנס לרצועת עזה, אולי יש כאן אמירה. אנחנו ראינו רק השבוע, ממש לפני יומיים, כינוס של הפתח גם בעזה, ראינו שם מצד אחד הגעה של רבים, ומהצד השני אנחנו ראינו שלמעשה שום דבר לא מתקדם. כלומר, יש גם בתוך עזה חלופות לחמאס, אבל חמאס מונע. אנחנו דיווחנו בשבוע שעבר מואב על קבלנים שהגיעו לעיר הפלסטינית ברפיח, עיר שאמורים לבנות איחוד האמירויות. ישראל אישרה לאותם קבלנים להגיע כדי בעצם לעשות מדידות, ואנשי חמאס הגיעו לשם פיזית, אימו על אותם קבלנים בנשק, גירשו אותם מהמקום. אנחנו רואים שחמאס מושך זמן, הוא רוצה להתעצם, הוא רוצה למשול, הוא רוצה להמשיך לשלוט בעזה, וכאשר אתה מחסל את מי שנמצא בראש, יש כאן אמירה, יש כאן מסר, סביר להניח שיהיה מאחוריו מישהו שיחליף אותו, אבל אולי בסוף יגיע מישהו הרבה פחות ניצי, ואולי תהיה תקווה ביום שאחרי לרצועת עזה, כי כרגע הכל תקוע.
1: רק שנייה, כמובן, איתי, קודם כל תאסוף פרטים כמובן, ואם תדע לומר לנו על השאלה כרגע המעניינת ביותר, האם החיסול הזה צלח או לא, שוב אלינו. כן, כרמלה?
3: אנחנו מדברים על עזה, ואנחנו מדברים על... אבל בסוף, בסוף, בסוף, מה שאנחנו אומרים כבר שנתיים וחצי, לישראל אין איזשהו יעד מוגדר. והדברים האלה צריכים להיאמר שוב ושוב. ישראל לא באה עם איזו תוכנית מוגדרת. אנחנו מדברים על עזה, ישראל צריכה לבוא, לקבל החלטה, מה היא רוצה לעשות ברצועת עזה.
13: זה לא בידינו,
3: כרמלה.
13: זה לא בידינו. זה לא
3: בידינו. ישראל, מה ישראל?
13: למה, אבל הוא לא מדבר על חידוש לחימה. למה אנחנו צריכים להיכנס למלחמה עם חמאס עכשיו? מה המצב כמו שהוא היום רע לנו?
14: נכון.
13: למה כל הזמן מדברים, הולכים קדימה? לאן אתם הולכים? מה לא בסדר עכשיו כמו שאנחנו יושבים? 5 חטיבות, 4 חטיבות, חצי עזה יותר שלנו, לא מתקדם שום דבר, קלצ'ניקוב עולה בעזה $7,000, ואנחנו כל הזמן. נלך למלחמה, נלך קדימה, לאן אתם...
3: חמאס שולט בעזה.
13: הוא לא שולט.
1: רגע, הערה של יוסי, כי אני רוצה...
13: יש לו משטרה.
1: הערה של יוסי?
14: אני רואה את הכותרת תקועים בכל הגזרות. אבל שימי לב לשני דברים שקורים. בסדר? האחד, יש שיחות מול ממשלת לבנון. מתי היה לך שיחות מול ממשלת לבנון? פעם אחת. יש ניסיון להכניס ממשלת טכנוקרטי. מתי היה לך דבר כזה? אי, מתי היה לך דבר כזה? אז יש פה ניסיון ללכת קדימה. עכשיו, בוודאי שככל ששיחות עם לבנון התקדמו, האש של חיזבאללה תתעצם. אבל חייבים לומר שחיזבאללה מתייבש. אגב, עוד נקודה אחת שאף אחד לא מדבר עליה. חיזבאללה זה ארגון סוחרי הסמים הגדול במזרח.
1: יוסי, אני עוצר אותך, כי יש כרגע דיווח מבכיר ביטחוני, גילי כהן, שלכאורה הסיכול הזה מצליח?
2: כן, הודעה שיוצאת שיש אינדיקציות ראשוניות על כך שהסיכול הזה, ההתנגשות והזדין חדד
13: ראש הממשלה מודיע,
2: השיגה את מטרתה, כן, תראו, בסוף אז עדין חדד היה הדמות הכי חזקה ברצועת עזה היום, ובמשך הרבה מאוד שנים, אגב, הוא היחידי ששרד. היחידי ששרד, גם בהיקף השליטה שלו בתוך הרצועה, וגם בהיקף הפעלת המדיניות של חמאס בתוך הרצועה פנימה. כל החטופים שהוחזקו במחנות המרכז, ורבות מהחטופות זכו, כביכול, שהו במחיצתו של עז א-דין חדד, הוא התווה את המדיניות כלפי החטופים במרכז הרצועה.
3: החטופות ממש שוחחו איתו, דיברו איתו, לפי העדויות שלהן, דיברו איתו. אין ספק שמדובר במישהו שהיה צריך לחסל אותו, ולא היה צריך להישאר בחיים, נוכח מה ש...
13: אין
3: שאלה.
16: מילה שלום,
13: מילה אחת, באמת, אין לזה סוף,
3: אבל בדיוק.
13: בדיוק, אחת ממטרות המלחמה הייתה לפרק את הכוח השלטוני של חמאס. לא פרקו ולא יפרקו, ועוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, ואי אפשר להגיע אליהם.
15: אז השאלה היא באמת, לאן הולכים מכאן? אני רוצה לצרף אלינו את אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים. אליאור, שבת שלום. קודם כל, עד כמה...
17: שלום.
15: עד כמה עז א-דין אל-חדד היה דמות שחיסולו גורעת יכולת משמעותית מחמאס, כי היה לו יכולת אופרטיבית שאין לכל אחד, או שזה פיגוע שהוא עשה לנו בשבעה באוקטובר והוא צריך לשלם עליו את מתקפת הטרור הזאת, בלי קשר עכשיו למשמעות האופרטיבית.
17: תראה, אני מזכיר, מואב, שישראל חיסלה את מוחמד דף, וישראל חיסלה את כל המחתים של חמאס, כולל הוותיקים ביותר, כולל מוחמד סינואר, שהיה מאוד מאוד בכיר, בעצם הוא היה בכיר יותר מעז א-דין חדד, בזמן שהוא היה חי, וחמאס שרד. ולכן לא צריך להסתכל על זה כרגע, אם החיסול הזה אכן הצליח, כן? לא צריך להסתכל על זה ברמה שזהו, חיסלנו את חמאס. האם עז א-דין חדד היה צריך למות? התשובה היא כן.
15: ברור.
17: חד משמעית, כן?
15: ברור.
17: וישראל חיסלה אותו. אבל, זה לא אומר שום דבר לגבי היכולות של הזרוע הצבאית של חמאס, שידעה להסתגל לחיסולים קשים הרבה יותר מהחיסול של עז א-דין חדד, שוב, אם אכן חוסל. ומואב, אם יורשה לי, מה שנקרא עדות עין לגבי מה שקרה פה לפני רבע שעה, אז כידוע לך, אני גר בקיבוץ בצפון עוטף עזה, ישבתי בחוץ, ולפתע חלפו מעלינו מטוסי קרב במהירות מאוד מאוד גבוהה, ואז החלה שורה של פיצוצים מאוד גדולים מכיוון הים, כלומר מאזור שכונת רימל שנמצאת במערב העיר עזה, וכבר אז די הבנו שמדובר כאן בחיסול יחסית משמעותי, כלומר בתקיפה חריגה בשל האופי שלה. נזכיר, אין כמעט תקיפות בתוך רצועת עזה.
15: אז אליאור, תישאר איתנו, כי אני רוצה רק שנייה... תישאר איתנו, אליאור, אני רוצה לחזור רגע לאיתי בלומנטל, עם פרטים נוספים ממש מדקות אלה על התקיפה שם בעזה, איתי.
18: כן, כמה באמת ישראל רצתה והייתה נחושה לחסן את מספר אחת המבוקש, עז א-דין אל-חדד, אז לפחות על פי המידע שהגיע אלינו עכשיו, התקיפה הייתה גם על ידי כתפ"מים של חיל האוויר הישראלי וגם מטוסי קרב, כאשר המטרות, שים לב מואב וגם הצופים שלנו, גם דירת המסתור של רב המרצחים עז א-דין אל-חדד וגם רכב שנצפה יוצא מאזור הבית, כלומר הייתה פה תקיפה גם לעבר הבית וגם לעבר הרכב. לא לקחו איזשהו אימור שהוא הצליח להימלט מהמקום, תקיפה משולבת, גם של כלי טייס בלתי מאוישים, גם של מטוסי קרב, ולפחות כרגע האינדיקציה בצהלי שהוא חוסל, הוא חוסל בדירת המסתור שלו, היה מידע מודיעיני די טוב, צריך להגיד, שהוא נמצא שם. אנחנו נמצאים במצב שבו מצד אחד יש בעזה כמו איזושהי שגרה, יש איזושהי הפסקת אש, צהל עובד אומנם מעבר לקו הצהוב, אבל בכירי חמאס נמצאים בעיר עזה ומתנהלים כרגיל, יש מסחר, יש סיוע הומניטרי, ותפסו אותו כנראה לא מוכן, לפחות כרגע, מואב, האינדיקציה שהוא חוסל, שמענו את זה גם מפי גורם ביטחוני, אז אפשר להגיד שגם גורמים בצהל, אלו שעומדים מאחורי החיסול או ניסיון החיסול, אומרים לי ממש לפני זמן קצר שמעריכים שהוא לא שרד את ההתנגשות כי הוא היה במקום והוא היה מזוהה, היה מודיעין מדויק מאוד של אגף המודיעין בצהל,
15: וסביר להניח שהוא לא שרד את ניסיון ההתנגשות הזה.
1: תודה איתי, נחזור אליך, ליאור לוי, אני שוב איתך. בהנחה באמת שלכל אחד יש תחליף, האם בכל זאת ברמה ההנהגתית, המדינית, החיסול הזה צפוי להביא איזשהו שינוי בקו אליו הלך חמאס בחודשים האחרונים?
17: תראה, לאיזדין חדד הייתה השפעה על הזרוע המדינית של חמאס שיושבת בחוץ, שיושבת בדוחה. הוא היה מאוד מקורב לחליל אלחיה, ויש לכך השפעה. מדוע יש לכך השפעה, מואב? משום שממש בימים האלה חמאס מבצע את הבחירות להנהגה בתוך הארגון, כלומר למי המנהיג הבא, נזכיר, אין כרגע מנהיג רשמי לחמאס אחרי חיסולו של סינואר, אז כן, יש לזה השפעה, משום שלאיזדין חדד הייתה הרבה השפעה על כך שהם רצו שהכוח ישוב לתוך רצועת עזה, כלומר שמנהיג חמאס הבא יהיה איש של רצועת עזה ולא איש של בחוץ, נגיד חלד משל. האם יש לזה משמעות? כן, בוודאי שיש לזה משמעות, בוודאי בימים האלה, כי זה אלה הימים הקריטיים שחמאס מבצע את אותן
1: בחירות. מעבר לפוליטיקה הפנימית, מעבר לפוליטיקה הפנימית בעזה,
17: זה הרבה יותר מפוליטיקה.
1: לא, אז אני שואל, האם זה שהוא לא יהיה מנהיג חמאס אומר משהו לגבי נכונות של חמאס עכשיו בלעדיו להתפשר יותר בנוגע לכל ממשלת הטכנוקרטים, לכל מנגנוני סיום המלחמה, פירוז אולי מנשק כבד ולא אחר, או שמה שיהיה הוא מה שהיה?
17: מה שיהיה הוא מה שהיה. בוא אני אשים לך את זה בצורה הכי פשוטה, בלי ללכת מסובב, בלי ללכת בסיבובים גדולים יותר. שוב, ישראל חיסלה הרבה יותר בכירים מאיזדין חדד, וחמאס המשיך בדרכו כמו שהוא היה. חמאס כנראה ימשיך באותו דרך. זה לא שחמאס עכשיו יגיד, אוקיי, חיפסלתם את איזדין חדד, שהיה מפקד הזרוע הצבאית מכורח, לא מבחירה, מכורח, בתוך רצועת עזה, ואז חמאס ישנה את אורו, או יסכים פתאום לפירוז אמיתי מנשק, ולא איזה פייק פירוז. לא, אני לא רואה את זה קורה, זה לא מה שישנה. הסיבה שאיזדין חדד חוסל היא כי הוא היה צריך להיות מחוסל, משום שהוא אחד מהדריכלי 7 באוקטובר, משום שהוא החזיק בחטופים, משום שהוא היה גורם מאוד מאוד מרכזי במלחמה הקשה הזאת בשנתיים וחצי האחרונות, ולכן הוא חוסל, וישראל אמרה שהיא תבוא חשבון עם כל מי שהיא יכולה לבוא חשבון שהיה שותף גם בכיר במלחמה הזאת, וכמובן לטבח 7 באוקטובר.
1: תודה אליאור, אתה ממשיך ללוות איתנו את האירוע הדרמטי הזה. הערב ליל שבת, ישראל מחסלת את הבכיר, מספר אחת בחמאס, איזדין אל חדד, ברצועת עזה, בתקיפה מהאוויר ככל הנראה על רכבו, בו שהה, בזמן שחוסל. גילי כהן, נגעתי בזה, ליאור נגע בזה בשיחה עכשיו, ישראל התחייבה לעצמה אפילו לבוא חשבון עם כל מי שאחראי לשבעה באוקטובר, ולא בטוח שהאירוע הזה אפשר להשליך ממנו למה ישראל תעשה עכשיו ברצועה, יכול להיות שזה אירוע בודד.
2: נכון, כמה דברים על זה. קודם כל, יש פה שני היבטים. מלבד היותו אדריכל 7 באוקטובר, לאיש הייתה מעורבות עמוקה בהחזקת חטופינו, לעתים בתנאים כאלה, לעתים בתנאים אחרים. אגב, למיטב ידיעתי, הוא גם שיחק עם זה. כלומר, נתן יחס מועדף לעתים לחטופים כאלה, ולא לחטופים אחרים, ורק על זה צריך לבוא איתו דין וחשבון. מעבר לכך, בסופו של דבר, אם ישראל בחיסול הזה מעוטטת שהיא לא מוכנה שהמצב ברצועת עזה יישאר בנים-לונים הזה. הגדרנו את זה קודם כהכל תקוע. העובדה שישראל מתנקשת, מנסה להתנקש בחייו של מי שהוא האיש האחראי כרגע לחמאס ברצועת עזה, מלמדת שהיא מקווה שבכך דברים ישתנו. אני מסכימה עם אליאור, רוב הסיכויים ששום דבר לא ישתנה. אבל זה בערך הכלים שיש כרגע לישראל.
14: גילי, דבר אחד ישתנה.
2: מה השתנה?
14: קודם כל, בניגוד לחיסולים אחרים, החיסול הזה משמעותי קודם כל בגלל שהוא תוך כדי מסע ומתן, זה דבר ראשון, על עתיד עזה, אוקיי? יש לזה השלכות.
2: היו חיסולים, רק נגיד, היו חיסולים תוך כדי מסע ומתן לשחרור חטופים, אז כאילו
14: פרופורציות, כן? עוד משהו אחד קטן, חיסול כזה, לפני כמה חודשים, היה מביא 100 רקטות כרגע על המרכז. אוקיי?
2: החיסול הזה כרגע חיסלו את הניה באיראן, ניסו לחסל את צמרת חמאס בקטר. זה לא שינה הרבה.
14: חיסול כזה היה מכניס אותך למלחמה כוללת מול
2: איזה מלחמה כוללת? בחייך, אנחנו במלחמה כוללת שנתיים וחצי. לאן אפשר להגיע יותר מכך?
14: אז החיסול הזה הוא טוב, ודבר אחד. דבר שני, יש תהליך מדיני. נכון, יש תהליך מדיני, גם ממשלת הטכנולוגיה. איפה תהיה לנו בעיה? אני אגיד לך, אם האמריקאים יעזבו. זה אני מסכים. אם אמריקה
18: יעזבת את האזור, יוסי,
14: עד אז...
13: אני חושב גם הפוך.
14: עד אז אני
13: חושב. תישאר המצב כמו שהוא, אבל מילה אחת כן צריך להגיד, יש לישראל סוף סוף מודיעין בעזה.
14: נכון.
13: צריך לקחת את זה בחשבון.
10: לא, זה לא.
13: זה לא, לא, זה לא היה מצב קודם שישבנו בתוך עזה והיה לנו מודיעין. יש מודיעין כמו בבירות.
10: היה מודיעין, הבעיה לא הייתה מודיעין.
13: מה זאת אומרת? לא היו לנו... קרמלה, לא היו סוכנים בעזה לפני השבעה באוקטובר.
10: לא היו סוכנים בעזה, המידע היה בידי כוחות הביטחון, בידי המודיעין. המידע על השבעה באוקטובר היה בידיהם.
13: המודיעין התחיל לעבוד כמו שצריך בעזה.
10: המודיעין היה בידיהם, זאת לא הייתה הבעיה של מודיעין, זה היה בעיה של שיקול דעת.
18: גם בעיה של מודיעין, נסכם שהבעיה של שניהם, אנחנו רוצים לחזור לליאור לוי.
14: מודיעין זה לא להביא מידע, מודיעין זה להסיק את המסקנה הנכונה.
18: יוסי טטיקה.
10: נכון.
18: זה כרמלה מנשה. ליאור, שוב אנחנו איתך עם פרטים נוספים שזורמים אליך על החיסול הזה בעזה.
17: נכון, וברשותך מואב, אני חוזר קודם כל דווקא לזירה אחרת, לבנון. כרגע דובר צהל בערבית מוציא עזרת פינוי בעיר צור, בעיר צור עצמה, עזרת פינוי לאזורים מסוימים לקראת תקיפה צפויה של חיל האוויר. זה בזירה הלבנונית וקורה במקביל לאותו חיסול של עז א-דין חדד. עכשיו נחזור לעזה, מואב, לפרטים קצת טכניים לגבי מה שקרה שם, ומשהו גם שמתכתב היטב עם מה שאיתי בלומנטל דיווח עליו קודם לכן. אנחנו מדברים על בניין שנקרא אל-מואטז. בניין אל-מואטז שהוא בניין שנמצא בשכונה שנקראת רימל, שכונת היוקרה שנמצאת במערב העיר עזה, ממש ממש קרוב לים. אנחנו מדברים על אחת הקומות התחתונות, אם אני לא טועה, הקומה השנייה מלמטה, ששמה בעצם כנראה שהוא היה. כל הקומה הזאת למעשה מופצצת על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר, עם כמה טילים שנורים לשם. עכשיו, לגבי התקיפה השנייה שבלומנטל דיבר עליה, אני רק אחדד. מדובר בתקיפה שמתרחשת כמה דקות אחרי, כאשר כנראה מזהים רכב שיוצא מאזור הבניין הזה, וחושבים או חושדים שמדובר ברכב שבו מנסים למלט את עז א-דין חדד, במקרה והוא עדיין נפצע ולא חוסל באותה תקיפה, ולכן מבוצע תקיפה לעבר הרכב הזה שיוצא ממש מתוך הבניין. ישנם הרוגים באופן רשמי בתקיפה הזאת, כמובן שעדיין אנחנו לא יודעים רשמית מתוך רצועת עזה את שמות הנפגעים, ההרוגים והפצועים שיש שם, אבל כן יש נפגעים כולל הרוגים בתוך אותה תקיפה. ועכשיו בעצם מה שאנחנו יכולים לראות, או מה שאני יכול לספר לכם מתמונות שיוצאות מתוך רצועת עזה, זה התגודדות מאוד גדולה של אנשים, של תושבים, סקרנים שמגיעים לשם, וכמובן של כוחות חילוץ והצלה של ממשל חמאס ברצועת עזה, שמנסים איכשהו להגיע לאותה קומה, לאותה דירה, ולהוציא ולפנות משם את הנפגעים. מואב.
18: תודה, אליאור. לירי אלבג. לירי אלבג כותבת באינסטגרם, אחרי ניסיון החיסול המוצלח הזה של עז א-דין חדד, כל קלב, ביג'י יומו, ואתה חתיכת כלב. אם יש למישהי זכות להגיד מילים כאלה שישודרו ביום שישי בטלוויזיה, זאת לירי אלבג, על מי שהחזיק אותה שם בשבי, שחוסל הערב. איתי בלומנטל, חוזרים אליך עם עוד מידע שיש לך על החיסול הדרמטי הזה הערב הזה.
15: כן, מואב, לירי אלבג יכולה לכתוב מה שהיא רוצה וגם לאחל לאותו רב מרצחים כל קל ביג'יומו, ומסתבר ששר הביטחון ישראל כץ מעדכן את משפחת אלבג על החיסול של עז א-דין אל-חדד. אנחנו יודעים שהוא היה מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה. במשך תקופה ארוכה הוא התקדם במהלך המלחמה עד לתפקיד של המבוקש מספר אחד, ההגדרה שלנו, מי שמנהל את הזרוע הצבאית של חמאס, בגלל שכל מי שהיה לפניו פשוט חוסל על ידי ישראל. אנחנו שמענו עדויות של תצפיתניות שעז א-דין אל-חדד היה איתם בשבי, הוא פיקח על כל ההתנהלות של המחבלים, ממש היה שם חלק בלתי נפרד מהשובים של תצפיתניות וחטופים ישראלים שהיו ברצועת עזה. הוא הסתובב שם, הוא ראה בדיוק מה קורה, הוא היה מעורב באופן אישי בחטיפות, היה מעורב מאוד מאוד במצב שלהם ושלהן, של כולם שם. ולפחות כרגע אנחנו מבינים שנראה נראה לפחות כרגע, לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, שהוא חוסל במתקפה הזאת. אנחנו כל הזמן מסייגים את עצמנו, מואב, כי עד שאנחנו לא מקבלים את המידע הסופי, שלעיתים לוקח זמן, צריכים אינדיקציה מודיעינית. בסוף שמדינת ישראל מתחייבת שמישהו חוסל, רוצים להבין שהוא חוסל במאת האחוזים, לא שהוא נפצע קשה ולא שהוא נהיה רק עיוור או רק נכה ברגליו כמו שראינו בעבר, ולכן זה לעתים לוקח זמן. אולי למדנו משהו על מה שהיה בעבר, אז כרגע אנחנו בעיקר ממתינים, אבל לפי כל האינדיקציות, גם של אגף המודיעין בצהל וגם של צמרת צהל וחיל האוויר, איזרדין אל-קסד, מי שמוגדר המבוקש מספר אחת של ישראל בעזה, ככל נראה חוסל.
1: תודה איתי. כרמלה מנשה, חיסול דרמטי גם במובן המבצעי, מודיעיני, מראה על יכולת מאוד גבוהה, על חדירות של צה"ל ואגף המודיעין ורשויות ארגוני הביטחון לתוך לב ליבה של חמאס.
3: כן, זה ברור שאחרי שאנחנו הצלחנו להגיע לרצועת עזה לפני זה, כמו שאמר שלונסקי, המודיעין האנושי היה הרבה פחות בנגישות, היה פחות נגיש. אבל עכשיו, אחרי שהגיעו כל כך הרבה, נתפסו כל כך הרבה מחבלים, ונתפסו כל כך הרבה פלסטינים, תושבי הרצועה, אין לי ספק שהמודיעין גייס והאשיר גם סביב המחדלים החמורים, האשיר את המודיעין. ברור שהמחבל המרכזי הזה שהיום חוסל, היה יעד מספר אחת של אותם גורמים, והוא פשוט כמו הרבה מקרים בעבר של אותם בכירים, הוא פשוט שכח משהו, התבלבל, ניסה לצאת מהבית. המעקב אחריו הוא מעקב יומיומי של כל גורמי הביטחון. יש אנשים שעסוקים בלעקוב אחרי האיש הזה, והוא היה ברור שבמוקדם או במאוחר הוא יתפס, כמו או יתפס או יעצר או יארג או יחוסל, כמו מוחמד דף, כמו סינואר, כן, היו חשובים ממנו. הוא הפך להיות היום מספר אחת, המבוקש מספר אחת. השאלה המרכזית היא באמת, האם החיסול שלו, שבאמת נותן תחושה של, זה לא נעים להגיד, אבל של, של נקמה, אני לא צריך לקרוא לזה, אבל התחושה היא, התחושה היא חשובה. השאלה המרכזית, מה מחר בבוקר קורה ברצועת עזה, אחרי שאנחנו נמצאים שם כבר שנתיים וחצי ולא מצליחים להגיע לשום הסדר עם במקום הזה, ואנחנו נמצאים, וזה נראה לי זה יכול להימשך ככה עוד שנים רבות, כי זה כנראה נוח לכל הצדדים.
1: חוזרים אליך, אליאור לוי, עם החיסול מוצלח וכנראה באמת שהביא לסיום את חייו של המרצח הזה שגם החזיק בחטופינו וחטופתנו שם בעזה. איזדין אל-חדד, אליאור.
17: נכון, מואב. אגב, לירי אלבג, אם אינני טועה, הוא היה אחד מהחוטפים שלה, כלומר היא הוחזקה בידי איזדין חדד, ועל פי עדויות שלה, שוב, אם אינני טועה, היא ממש ניהלה איתו לפעמים מסע ומתן בנוגע להחזקה שלהם. עכשיו, לגבי האיש עצמו, מואב, אז קודם כל הכינוי שלו הוא אבו סוהייב. זה היה הכינוי שלו בתוך רצועת עזה. היה לו עוד כינוי, רוח הרפאים של הזרוע הצבאית של חמאס. מדוע? משום שהוא שרד הרבה מאוד ניסיונות חיסול של ישראל, ולכן מה שנקרא, הוא הפך להיות הפנטום, דמות מיתית, זה היה הכינוי שלו בתוך רצועת עזה. בואו נחזור לשבעה באוקטובר. איזדין חדד בשבעה באוקטובר הוא מפקד חטיבת העיר עזה, מפקד חטיבה ותיק בתוך הזרוע הצבאית של חמאס, אבל ממש לא הבכיר שבהם. ואז מתחילה שורה של חיסולים של ישראל לאורך חודשים כנגד מפקדי חטיבות, כולל מפקד החטיבה הצפונית של רצועת עזה, אחמד רנדור. ואז איזדין חדד בעצם מקבל את הפיקוד על כל צפון רצועת עזה, וחולש בעצם, מפקד על צפון רצועת עזה מבחינת הזרוע הצבאית של חמאס, כאשר מדרום אח של סינואר, מוחמד סינואר, חולש על החלק הדרומי. מוחמד סינואר מחוסל לפני פחות או יותר שנה על ידי ישראל, ואז עז א-דין חדד, בעצם האחרון, המח"ט האחרון מהשבעה באוקטובר שנותר בחיים, היחיד שנותר בחיים, הוא מקבל את הפיקוד, שוב, מכורח, כי לא היה מישהו אחר, הוא מקבל את הפיקוד על הזרוע הצבאית של חמאס, וחלק נוסף, פרט קטן, גם הילדים שלו, חלק מהבנים שלו, נהרגים בחיסולים במהלך המלחמה הזאת.
1: אז א-דין חדד, מי שהיה רב מרצחים, החזיק בחטופים שלנו ברצועה, ונחשב למספר אחת בחמאס, מחוסל הלילה על ידי ישראל. צדק, כנראה, יש פה רב מאוד, שהאיש הזה אינו יותר בין החיים. אליאור, תודה רבה בשלב הזה.
17: תודה.
1: תודה. דיברנו על מה שקורה בתוך עזה, מה קורה מחוץ עליו, בצד שלנו, שם, יישובי העוטף, הקיבוצים המושבים, רוצים לחזור הביתה, אבל נלחמים בתחושות הפחד והחשש, מחזרה מחודשת של טראומת 7 באוקטובר. עד עכשיו היו להם חיילים, כיתות שלמות של מילואימניקים שהסתובבו בתוך היישוב. לפתע, השבוע, הצבא החליט לקצץ בחצי את מספר החיילים. ואנשי הקיבוצים והמושבים פשוט רואים את הכל מגיע אליהם שוב, מחדש. הייתי השבוע בנחל עוז, הנה הכתבה שהכנתי עם שלומי שלום.
13: שכחו חמש חטיבות.
16: את האנשים. את האנשים ותחושת הבית. שם זה גן, פה תהיה מתשעה גדולה בהמשך. פה זה הפאב המיתולוגי שעכשיו גם כן עבר שיפוץ מטורף. היום הגיע כל הריהוט.
1: הפאב של קיבוץ נחל עוז היה מוסד מיתולוגי בחיי הקהילה כאן עד 7 באוקטובר. לכן אולי ההתרגשות הגדולה של האנשים פה לקראת ערב חנוכת הפאב המחודש שיתקיים בשבוע הבא. אירוע שיהיה משמעותי בתחושת החזרה לחיים של נחל עוז.
19: מה נגיד האירוע הבא שאת מארגנת?
16: האירוע הבא בפאב שאני רוצה לעשות זה ערב סרטי מל ברוקס.
19: גדול. זה אסקפיזם.
16: בחור.
1: עבור נומי פטל אדלר, מרכז את התרבות של הקיבוץ, ערב חנוכת הפאב הוא רק ההתחלה. לוח הפעילויות שלה לתקופה הקרובה נראה כבר עמוס לגמרי.
19: שבוע הבא, שבועות.
16: יפ, שבועות בשדה מסורתי.
19: באמת?
16: ריקוד תינוקות, ריקוד זוגות, ריקוד של הגן ילדים. ותיקים כמיטב המסורת יוצאים עם חרמשים וקוצרים. אתה מוזמן?
19: על מפתנה של עזה.
16: על מפתנה של עזה קוצרים. עד התלם האחרון.
20: In your face.
16: In your face. אז אין פה רק טראומה. יש לצד הטראומה חיים והחזרת מסורות ושמחה ותקווה ובנייה.
1: העצמאות האחרון חגגו אנשי נחל עוז בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר כאן בקיבוץ. 70% מחברי הקהילה כבר חזרו לכאן. מי שנמצאים איתם פה קבוע הם חיילי צהל. יותר מ-20 לוחמים שמתגוררים ממש בתוך הקיבוץ, שומרים, מפטרלים בשבילים, נוכחים בכל מקום, כל הזמן.
16: לראות ירוק בעיניים של החיילים שפה ביישוב, זה התחושת ביטחון. זה מה שזה, לראות אותם בשין ג', לראות אותם בפטרולים, לראות אותם מסתובבים ועושים תרגילים, זה תחושת הביטחון. בדיוק מה שלא היה בשביעי, אוקיי? הם פה איתנו, ממש חלק מאיתנו. ואני כל הזמן אמרתי, אני צריכה לראות ירוק זית בעיניים. לא ממול, לא מעבר, לא עם הידיעה שהם פה 60% מהרצועה. אני צריכה לראות אותם פה בעיניים. זה מה שנותן לי את תחושת הביטחון.
1: תחושת הביטחון הזו שיש כאן לנומי ואמיר אדלר היא שאפשרה להם לחזור. הם הגיעו לנחל עוז לפני 9 שנים, התאהבו במקום ובאנשים והקימו כאן את ביתם בו גידלו את 3 ילדיהם, הגדול היום בן 10, הקטן בן 5. לפני 0.5 שנה, יותר מ2 לאחר שהתפנו מכאן תחת אש ב7 באוקטובר, הם החליטו שחוזרים הביתה.
19: למה חזרתם?
16: כי הילדים ממש רצו לחזור, ואנחנו הבנו שהשלב הבא בריפוי שלנו זה לחזור לבית שלנו בתנאים שלנו.
19: מה זה התנאים שלנו?
16: בזמן שלנו, בקצב שלנו, ואם זה לא ילך, ואם אנחנו מפחדים או לא מסוגלים, כל אחד מחמשתנו, אנחנו עוזבים בקצב שלנו ובתנאים שלנו, ולא באחד בלילה תחת אש.
1: אבל השבוע משהו בהם נשבר. צהל הודיע ליישובי העוטף כי בעקבות מצוקת כוח האדם החמורה בצבא, הוחלט לצמצם את מספר החיילים בכל יישוב. בנחל עוז דובר על דילול הכוחות ב-50%, ועבור אנשי הקיבוץ מדובר באירוע שמערער לחלוטין את תחושת הביטחון שלהם במקום הזה.
20: וזה, יש חשש גדול מבחינתי, למה תצופן לנו. כי אני לא חושב שזה הגיוני לחזור חזרה למה שהיה פה לפני השביעי באוקטובר, כשהיה פה הגנה יישובית אפס מבחינת חיילים, כיתה צבאית לא הייתה פה בתוך היישוב. וזה חלק מאוד גדול מההחלטה שלנו לחזור חזרה לקיבוץ, היה שיש פה נוכחות צבאית בתוך הקיבוץ, לא רק מעבר לגדר.
21: עד התלם האחרון.
22: עד התלם האחרון. והייתה שם
1: העמדה
22: של חמאס.
1: דני רחמים מכיר כל רגב בשדות של נחל עוז. יותר מ-20 שנה הוא פסע בהם כל בוקר כאחראי ההשקיה בענפי החקלאות של המשק. לפני כמה שנים יצא לפנסיה ולקח על עצמו את תפקיד דובר הקיבוץ, אבל נפשו נותרה קשורה מאוד לאדמה.
22: אתה רואה שם? עד התלם האחרון? זה לא... זאת לא סיסמה. זה מה שקורה בשטח. שדה של תפוחי אדמה, ממש על הגבול.
21: מה המרחק בין הגדר שלכם לגדר של הגבול?
22: 700-750 מטרים, זה כל הסיפור.
21: וואו.
22: עכשיו אתה מבין מה החששות שלנו פה. אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, אנשים... אנחנו חשבנו שחצי מהקהילה לפחות לא תחזור. אנחנו פה יותר, יותר מ-70% שהגיעו. אספו כוחות נפש אדירים כדי לחזור הביתה. ועכשיו, כשאנחנו שומעים שמרדדים כוחות, זה מחזיר אותנו אחורה.
1: צריך הרבה כדי להחזיר אותם אחורה, הטראומה עדיין צרובה עמוק בגופם. 7 באוקטובר פלשו לנחל עוז יותר מ-200 מחבלי נוח'בה. הם רצחו 15 מאנשי הקיבוץ וחטפו לעזה עוד 8 חברים. 7 מהם חזרו מהשבי בחיים, בהם אומרים איראן, החטוף השמיני צחי עידן נרצח במנהרות החמאס. מי שנלחם בנחל עוז לצד חברי הקיבוץ היו 11 לוחמים מיחידת המסתערבים של משמר הגבול, שבמקרה היו במקום באותו הבוקר.
22: לנו רק במרכאות, רק 15 הרוגים. היחידה הזאת מנעה טבח נוראי יותר. 11 לוחמי ימ"ס בשבעה באוקטובר עשו את כל ההבדל בין מה שקרה בכפר עזה, בבארי או בניר עוז. לכן אנחנו צריכים ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר איבדנו את האמון בצהל. אנחנו רוצים לסמוך על צהל שוב, אבל צהל צריך להבין שהוא חייב לחדש, שאנחנו נוכל לחדש את האמון בו, שיראה לנו את זה במעשים ולא במילים, במעשים.
23: זה שתי סככות לחולבות, היות וגדלנו קצת במכסה, או קצת יחסית גדלנו ב-20% במכסה, אז נראה, היינו חייבים עוד סככות.
21: זאת אומרת, אפילו גידול.
23: חד משמעית. לפני השביעי לאוקטובר היו פה 350 חולבות, הסתיים אירוע השביעי לאוקטובר, יעדנו לאזור 200-220 חולבות, היום אנחנו חולבים 400 חולבות.
21: וואו.
1: את גידי סבג, מנהל הרפת של נחל עוז, פגשנו כשהוא במצב רוח מורכב. מצד אחד הוא היה מלא חיוניות ואופטימיות בעקבות הגידול במספר החולבות, אבל מצד שני הודעת הצבא על דילול הכוחות בקיבוץ כאילו שברה את רוחו. בעיקר כי היא מזכירה לו כמעט אחד לאחד את מה שהתרחש כאן בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר.
23: זה דז'אבו. שנה לפני השביעי לאוקטובר, או אפילו אולי טיפה יותר, דיללו פה את הכוח הצבאי שישב בתוך נחל עוז. לחצי מכמות הזה. עברה עוד חצי שנה, ואמרו, וואלק, לא צריך, יש אמרו לנו, יש מכשול, הכל טוב. לקחו את כל החיילים שהיו בתוך נחל עוז. חצי שנה אחרי זה, חבר'ה, כיתת כוננות לא צריכה נשקים. יש מלא גניבות של נשקים, תביאו את הנשקים. כל כיתת הכוננות החזירה את הנשקים. אז למה אני אומר דז'ה וו? כי היום יש פה עוד פעם, לפני שלושה חודשים, דיללו את כמות החיילים. אתמול קיבלנו הודעה, או שלשום קיבלנו הודעה מהצבא, מורידים, עוד פעם מורידים את החיילים. ואני מכיר את התהליך הזה, זה ימשיך. אני מת על המקום הזה. אבל אני מת על החיים שלי גם, של הילדים שלי. וזה זה בלתי אפשרי. וזה לא יכול להיות מה שעושים לנו פה.
0: יגידו לכם, אנחנו לא במציאות של שישה באוקטובר. צהל עכשיו, בתוך הרצועה, גם אם יפתיעו אותו, אז יפתיעו אותו בצד השני. זה לא מספק, הבאפר זון הזה לא מספק את התחושה שאתם מוגנים?
4: ממש לא.
5: לא. זה פשוט מרגיש כמו מדרון חלקלק. חזרה ל... אנחנו יודעים. אנחנו על זה. חמאס לא יכול עלינו. ככה זה מרגיש, זה כבר מריח ככה. והפחד הבאמת גדול הוא שהזיכרון הוא כה קצר. לפני השביעי היה פה באיזה בוקר אחד, ישב פה מפקד בכיר. באמת, באופן רנדומלי, ואמרו, תקשיב, יש איזה פרצה בגדר. אנחנו כבר חודשים מנסים לתקן אותה. אמרו, מה אתם דואגים? פרפר עובר את הגדר, כל צהל פה.
6: אללה ירחם את ג'דר!
5: אנחנו לא יכולים לרגע לחזור לזה. אנחנו לא יכולים. אני לא רוצה להיות מעורערת כל הזמן. אני לא רוצה להגיד לאמיר או לאחד מהילדים, טוב, תקשיבו, אי אפשר. אי אפשר. הפחד הזה משתק. אני לא יכולה להיות פה. לא רוצה. רוצה לחיות פה טוב, רוצה לתת להם את הילדות הכי טובה שאפשר, מגיע לי, הפחד הזה משתק. אני לא יכולה להיות פה. לא רוצה.

0: המועצה האזורית שער הנגב מביט בדאגה גדולה על התנהלות הצבא מולם וחרד להשלכות של ההתנהלות הזו על האמון של התושבים בצהל ועל עתיד ההתיישבות בחבל הארץ הזה.
1: אמון הציבור בצהל זה הנכס הכי גדול שיש לצהל. לא מבינים שהדבר הזה חותר תחת הביטחון הלאומי, לא מבינים שיש פה נזק אסטרטגי ברמה הלאומית, חוסר האמון הזה, ומחזירים אותו פשוט אחורה, כל הזמן מורידים אותו כמו במשחק של סולמות וחבלים. מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים, הופ, יורדים לנקודת ההתחלה או נמוך מנה. אנשים הגיעו הנה, חזרו הנה, אחרי שעברו את הטבח, שואלים את עצמם כל יום, האם אני חסר אחריות שאני גר פה ונגדל פה את הילדים שלי, כן או לא. אבל הם בחרו לחזור הנה, הם יכולים לגור בכל מקום אחר בארץ. אם הם לא מרגישים פה בטוחים, הם יעזבו. ואנחנו צריכים לחזק להם את תחושת הביטחון כדי שיגור פה, וזה משימה שהיא משימה לאומית. כי אם אנחנו לא נגור פה, ופה לא יהיה ביטחון, ופה לא יהיה תחושת ביטחון, בשום מקום אחר בארץ לא יהיה כזאת תחושה.
0: יום למחרת צילומי הכתבה, בעקבות זעקת התושבים, הודיע הצבא כי סדק החיילים בנחל עוז הצטמצם רק ברבע במקום בחצי. אבל גם כעת, מצבת החיילים בכל יישוב נמוכה מהתקן שהוגדר, והסיפור הגדול פה הוא על הצורך של תושבי העוטף בשקיפות מצד צהל ובתחושת ודאות לגבי העתיד.
2: זהו, אתם רוצים שילדים יחיו פה, אתם רוצים שעוד משפחות יהיו פה, אתם רוצים שתינוקות יגדלו פה, אתם רוצים שיהיו לנו חיים טובים פה? אם זה הרצון, אתם צריכים להקשיב וצריך להיות דיאלוג. וזה הערעור הגדול, שלא מקשיבים, לא משתפים.
0: מהיום שהוקמה נחל עוז לפני 73 שנה, חוו אנשי ההתקפות וטרור מאז השכנה, אך תמיד נשארו כאן, לאחוז באדמה הזו. גם עכשיו, הם חוזרים לביתם ולחדר האוכל, שבו כמה מהתמונות ההיסטוריות עדיין מנוקבות בכדורי החמאס מהשבעה באוקטובר.
3: רואים הרבה שמחת חיים בתמונות.
4: כן.
3: ועוד תהיה?
4: אני מאמין שכן, אני בטוח. שוב, זה בתנאי שאנחנו יודעים שאנחנו מוגנים. כי כל הזמן יושב לנו, האם זה בטוח לחיות פה. זה לא עוזב אותנו.
0: אנשי נחל עוז רוצים להמשיך את חייהם כאן. הם רק מבקשים שהמדינה תקיים איתם את חלקה בחוזה, כדי שהם יוכלו לשוב ולפרוח.
2: אנחנו לא רואים את עצמנו חיים במקום אחר. אלה האנשים שלנו. ולא גדלנו פה, אלה האנשים שבחרנו, שבחרו אותנו שאנחנו נהיה כאן. עוד שבוע פותחים את הפאב. מועדון הוותיקים נפתח לפני 4 חודשים. גן הילדים החדש נפתח לפני 3 חודשים. הכל פה במגמת better than ever. חוזרים ויהיה הרבה יותר טוב מאי שפעם היה.
5: בהמשך נביא את תגובת דובר צהל. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך עם הפרטים לגבי החיסול הזה בעזה. מוזדין חדד, מספר אחת בארגון.
6: נכון, מואב, אז מאחורי הקלעים אנחנו יכולים להגיד שעל פי גורם ביטחוני בכיר, האישור לצהל לחסן את עזדין אל חדד ניתן כבר לפני שבוע וחצי, ומאז בצהל, באגף המודיעין, בחיל האוויר, וגם בפיקוד הדרום, אספו מודיעין מדויק על מיקומו של בכיר חמאס, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, המבוקש מספר אחת, והתקיפה הזאת יוצאת לדרך בשעה 7:45, כאשר במקביל מותקפים גם דירת המסתור וגם כלי הרכב. ייתכן מאוד שרכב המילוט שיוכן מבעוד מועד, כדי לא לאפשר לו כל סיכוי לברוח מהמקום. לפחות על פי האינדיקציות שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות, נראה ש עזדין אל חדד חוסל במתקפה הזו. בצהל עדיין לא מודיעים על כך באופן רשמי, מחכים עוד כמה זמן שצריך כדי לתת את ה-BDA הסופי, אבל הייתה פה פעילות מודיעינית משמעותית שנמשיכה שבוע וחצי, אישור של הדרג המדיני לצהל לבצע את החיסול, בתקופה שבה אנחנו מדברים על שיקום הרצועה עם הגבלות אמריקניות, על פעילות באזור הקו הצהוב, יש את המפקדה האמריקנית בקריית גת, יש את מועצת השלום של טראמפ, ועדיין, כאשר מדובר בבכיר כל כך, יש לכך גם משמעויות מדיניות, החיסול הזה יצא לדרך באישור, ולכן אנחנו רואים שבעצם יש כאן אירוע דרמטי ברצועת עזה, אולי החיסול המשמעותי ביותר

0: מאז חיסולו של מוחמד סינואר לפני בערך שנה.
1: תודה רבה, איתי קרמלה מנשה, פרטים נוספים שמגיעים אלייך.
2: כן, היו כמה הזדמנויות לחסל אותו, אבל הם לא אושרו על ידי הדרג המדיני. מפקד הפיקוד והרמטכ"ל דחפו מאוד לחיסול שלו. היום הוא התגלה בדירת מסתור, בשכונת רימל, מודיעין מדויק, תקיפות חיל אוויר. כמה שניות לפני התקיפה הוא יצא מהמבנה, והיה חשש שהוא בורח, והחרחה היא שהוא חוסל סופית. זאת אומרת, היו כמה הזדמנויות והדרג המדיני לא אישר.
1: מעניין, תודה קרמלה. שלום ירושלמי, כל האירוע הזה קורה כשממעל מרחפת מערכת בחירות, ואתה מדווח כאן שבעצם גם הקואליציה כולה, גם נתניהו גם החרדים, ביחד בהסכמה, אמצע ספטמבר, ליד תאריך?
3: זה הכיוון, עוד אין הסכמה סופית, אבל זה הכיוון, הכל מתכנס לזה, וכמו שאמרתי בהתחלה, יש נתניהו ברגע זה רצה את הבחירות באוקטובר. הבחירות לא התקיימו באוקטובר בגלל שהחרדים רוצים להקדים אותם, והם רוצים לקיים את הבחירות בספטמבר, ורצוי ב-15 בספטמבר, בעשרת ימי תשובה. למה החרדים רוצים לעשות את זה ב-15 בספטמבר? מכיוון שהם רוצים בחירות דתיות, כאילו בחירות שיתבססו על ההצהרות, והצהרות של וסליחות וכל מה שקשור בחיים.
1: שלום, אם יש עכשיו מלחמה,
3: חידוש עם... עוד מילה. ונתניהו מתחבר לעניין הזה מכיוון שכל 150 אלף האנשים שנסעו לראש השנה ב-11 בספטמבר יכולים לחזור ולהצביע בבחירות, ולכן לפי דעתי זה הכיוון, 15 בספטמבר.
1: יוסי?
4: ברמת העיקרון, בחירות בספטמבר הן טובות למפלגות שמאורגנות, ויש להם בייס נאמן. הדבר הזה מקצר בצד השני את התוכניות להיערכות שכנראה היו לאוקטובר. זה עדיין לא אומר שזה גיים צ'יינג'ר, אבל זה הרע במיעוטו מבחינת הקואליציה. אבל חייבים לומר שמצד שני, עצם העובדה, יש לנו, אמרתי, בין 7-10 מנדטים של ימין מתון שעדיין לא התקבע. הוא יכול להצביע גם לגוש נתניהו וגם צד השני, אבל בלי הישג משמעותי לדעתי באחת הזירות, יש לנו פה משחק חדש לגמרי בחירה פוליטית.
1: טוב, הפוליטיקה הקיימת היא תחכה, היא כנראה תגיע לנקודת ההכרעה בספטמבר. בינתיים מי שמגיע לנקודת ההכרעה כבר מחר זה נועם ביתן עם השיר שלנו באירוויזיון, גמר האירוויזיון בווינה, מחר כאן על המסך הזה. הערב, חזרת השופטים שמנקדים, והציון שלהם הוא 50% מהניקוד שיקבל נועם וכולם שם בווינה. אז רגע לפני שהוא עולה לבמה, ממש לפני שעה קלה, תפסנו לשיחה את נועם ביתן בווינה, הנה. שלום נועם.
5: אהלן, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו לא עולים מחר לגמר האירוויזיון ועוד רגע לחזרת השופטים הגנרלית. איך התחושה? איך המתח ככה מ-1 עד 10?
5: טוב, תחושה טובה. את האמת שאני נהנה מהיום. היום עובר בקלות ובכיף ובצ'יל כזה שנרגיש רגועה באוויר. מחר זה יום האמת, אתה יודע, מאני טיים. היום זה עוד חזרות, למרות שהיום בערב זאת חזרה חשובה, אבל אני מרגיש טוב. מרגיש טוב, אני שמח, אני נהנה מהתהליך, נהנה מהאנשים מסביבי.
1: כן, תגיד, אתה מצליח ליהנות מהרגע? מהריל טיים?
5: מאוד.
1: כי אני מניח שזה צריך להיות נורא משימתי.
5: נכון. נכון, אבל אני מאוד נהנה מזה. תשמע, אני מרגיש, ברוך השם, זאת לא פעם ראשונה שאני עולה על במה, אז אני מרגיש שזה עוזר לי. זה עוזר לי מאוד בתוך כל הטרפת הזאת. וכן, ואני מרגיש, ותמיד הרגשתי הכי בבית על הבמה. אני יודע שזה נשמע מאוד קלישאתי, אבל זה מאוד נכון. הבמה היא מקום שהוא בסופו של דבר מאוד נעים לי ומאוד כיף לי שמה. מרגיש שאני בייעוד שלי. אז אתה יודע, אני עושה את מה שצריך לעשות, ועם זאת כן, יש הרבה עומס והרבה אחריות והרבה לחץ של גם זמן, ועושים המון המון דברים בזמן קצר. אבל סך הכל מרגיש טוב, ומצליח לטפל את זה, ומצליח להכיל את זה, ומרגיש על זה.
1: וואלה, תגיד, רגע לפני שאתה עולה לבמה ממש, בדקה לפני, מה אתה עושה? יש לך איזה טקס, יש לך איזה שיטה להכניס את עצמך לריכוז או לאירוע?
5: אם יש דפיקות לב כזה שנייה לפני עלייה לבמה, אני מנסה להזן את זה עם נשימות, ועולה, אני מנסה להיות בשליטה, אתה יודע, שהגוף יהיה אסוף. כי התרגשות לפעמים יכולה לעשות overdoing כזה, אתה יודע, אתה יכול לתת יותר ממה שאתה אמור לתת. אז אני מנסה להישאר באיזה סנטר ולהביא את מה שצריך.
1: תגיד, אתה מרשה לעצמך לחלום, לפנטז?
5: אני באמת באמת לא חושב על זה, אני ברגע. אני מנסה לחוות כל יום ביומו. היום יש לנו חזרות חשובות, אני מנסה להיות הכי טוב שאני יכול היום. מחר אני הכי טוב שאני יכול.
1: די, נו, זה רק טבעי, לפנטז על לדמיין, לדמיין את הרגע שאתה
5: זוכר. אני אומר לך את האמת. לא, לא, לא, אני לא שם. אני לא שם, אני ברגע, ואני נותן למה שצריך לקרות, לקרות. אני מבקש מאלוהים שיעשה את מה שמדויק, ואני סומך עליו. אני ממש סומך עליו.
1: תשמע, עשית דרך מדהימה, לא פשוטה, כדי להגשים את החלום, כדי להגיע לאן שהגעת. קראתי, היית בין היתר מלצר באולם אירועים. אם צופה בנו עכשיו, או צופה, בחור או בחור צעירה, שהיא מלצר או מלצרית באולם אירועים, והיא רוצה להגיע לאיפה שאתה עכשיו, מה היית אומר להם?
5: הייתי אומר להם, להאמין בעצמם, ותאמינו בעצמכם ותדעו שדברים לוקחים זמן. אנחנו חיים בדור שרוצה הכל עכשיו והכל מהר והכל אינסטנט, אבל לפעמים יש תהליכים וזה לא כיף. תהליכים לפעמים בא לך כבר, יש נקודות שאתה רוצה שזה כבר יקרה עכשיו, אבל אלוהים יודע יותר טוב ממך מתי זה נכון, וצריך להשתדל לסמוך על התהליך ולהמשיך לעבוד ולהקיף את עצמך באנשים שאכפת להם ממך ושרוצים את זה ורעבים כמוך לדבר הזה. ובצוות יש הרבה יותר כוח, ובסופו של דבר מגיעים למרחקים יותר ארוכים. אז תאמינו בעצמכם וזהו.
1: נשמע, שאלה אחרונה, אני מניח שזאת חוויה נורא נורא אינטנסיבית, גם נפשית. אתה מרשה לעצמך, נגיד, להתפרק? יצא לך לבכות בקטע טוב, מה שנקרא?
5: כן, כן, האמת שהיום בבוקר ראיתי רעיון של אמא שלי, ואמא שלי פתאום אמרה איזה משהו, אתה יודע, כי בסופו של דבר אני כן פה מכיל הרבה מכל הסיטואציה הזאת, גם אם לפעמים אני לא מבין את זה. ובאיזשהו שלב, אמא שלי אמרה ברעיון, שאלו אותה אם היא לפעמים מפחדת עליי, ואם היא על הבמה כששומעים את הבוז, אז אם היא רוצה לבוא ולהגן עליי. ואז היא אמרה, נועם חזק. נועם חזק, והוא מכיל את זה, וזה משהו שבאותו רגע ישר הציף אותי, כי אני באמת כזה מרגיש שאני אוסף את זה ומתנהל בצורה טובה, אבל אני כן סוחב על עצמי את הדבר הזה, גם אם לפעמים אני לא מבין אותו. אבל כשיש לי רגע להוציא, אני מוציא את זה, והיה לנו גם יום אחד לפני החצי גמר, בחזרות הגנרליות, שגם עם כל הצוות שלי שהולך איתי המון שנים כבר, היה לנו כולם איזה נפילת מתח, וקלטנו איפה אנחנו, אתה יודע, ויש רגעים כאלה שנותנים לזה לצאת, וזה חשוב. אבל ברגע האמת צריך להיות על זה, ואתה יודע, יש זמן גם לזה.
1: דיברתי עם אבא ואמא שלך השבוע בריאיון כאן בטלוויזיה, והם נראו לי נרגשים לא פחות ממך. אתה מצליח לפגוש אותם? הנוכחות שלהם היא משפיעה באיזשהו אופן?
5: כן, נפגשנו כבר איזה פעמיים, וזה היה רגע מאוד מרגש ביחד. זה היה רגע מאוד מרגש ביחד, וזה היה כיף. וזה נותן כוח, אני יודע שהם בקהל והם פה איתי, גם חברים שלי שבאו מרחוק, אני יודע שהם פה איתי, וזה מאוד מאוד מאוד עוזר, מאוד עושה טוב.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, נועם, אז מה לאחל לך? אבל באמת מה לאחל לך מחר ספציפית?
5: הצלחה, ביצוע טוב, ביצוע מדויק עם הרבה רגש והרבה כוונה והנאה מהביצוע, הנאה על הבמה, וזהו, בגדול זהו. כל צנוע. השאר אלוהים יוביל,
1: לא צריך יותר. נועם ביתן,
5: כן.
1: שלנו, הערב בחזרת השופטים הגנרלית, מחר בגמר, בווינה. המון המון בהצלחה, נועם, ונראה שאתה נהנה.
5: תודה רבה לכם.
1: תודה
5: רבה לכם. תודה.
1: כמה קול הוא יכול להיות? כמה מתח בטח, עם כמה מתח הוא צריך להתמודד, ואיך הוא מתמודד עם זה בכזאת קלות? נועם ביתן, אנחנו עכשיו חוזרים לוינה, ממש, לארנה, אל אולם המשלחות, ומי שנמצאת שם, עמית הררי, שליחתנו, שלום עמית.
6: ערב טוב, מואב, מה שלומך?
1: אני בסדר, קצת מקנה בך, אבל אני אתמודד. אז חזרת השופטים שנותנים 50% מהניקוד, תתחיל נדמה לי עוד כשעה. ספרי קצת מה עובר על נועם והמשלחת ביום הזה ולקראת ההופעה הערב.
6: כן, אז ממש בשעה 10 שעונכם תחל חזרת השופטים, החזרה אולי הכי חשובה, כמו שהייתה גם לפני חצי הגמר, עכשיו ממש לפני הגמר, 50% מהניקוד מוענקים בחזרה הזאת, ואנחנו נמצאים כאן עכשיו, המשלחת רובה נמצאת כאן מולי, לא תוכלו לראות אותם, אבל הם ככה מסתובבים, מתכוננים, רקדניות במתיחות, המשלחת מתכוננת, כי ממש עוד מעט אנחנו שיר מספר 3, אז זה די בהתחלה של המופע, התחילו כבר להוריד את נועם ואת הרקדניות, את המישליות למטה, לבדיקות סאונד, להיערך לקראת העלייה לבמה. בגמר יש גם את מצעד הדגלים שבעצם עולים עם הדגל לבמה, אז ככה נפתח הגמר. ולפני זה עשינו כאן, ערכנו כאן ארוחת שישי ממש חמודה, מאולתרת עם שולחן, עם כמה דברים חמודים, חלות ויין. נועם קידש ושר, והיה באמת מאוד מרגש. אתם יודעים, לא אפשר לצאת החוצה יותר מדי עכשיו, בעומס הזה שיש היום ומחר, אבל הצלחנו לעשות ככה בכל זאת איזה משהו קטן משלנו, וכולם מסתביב הסתכלו והתפעלו, ואז ביקשו גם לקחת איזה שלוק יין.
1: עמית, זה שאנחנו שיר מספר 3 משחק לטובתנו, או שעדיף היה להיות לפני יותר קרוב לסוף?
6: תראה, זה תמיד יש את הדעה הזאת שאולי עדיף להיות לקראת הסוף, כי השיר יהיה יותר זכיר וידעו למי להצביע, אבל בגמר ההצבעה נפתחת כבר מפתיחת המשדר, זאת אומרת שאפשר להצביע מההתחלה, זה אומר עוד כשעתיים שאפשר יהיה להצביע, אז לא באמת צריך לחכות עד הסוף, אפשר להצביע ממש מההתחלה, ובסוף אנחנו גם יוצאים מנקודת הנחה שאנשים לא כולם מחכים, אתה יודע, לסוף של המשדר, הרבה מאוד אנשים יודעים כבר מראש למי הם מצביעים, ברור שיש גם את אלה שיחכו, מנסים לקחת את זה באופטימיות, אתה יודע, הרבה מאוד מהפייבוריטיות בהתחלה, בתחילת המשדר, אם זה אוסטרליה ודנמרק וישראל ויוון, כולן עד שיר מספר 9.
1: כן.
6: אז אנחנו בחברה טובה, ונזכיר שנה שעברה יובל רפאל, שיר מספר 4, מקום שני, אספרסו מקיאטו של אסטוניה, שיר מספר 3, סיים מקום שלישי. אז זה נשמע לי בסדר.
1: כן. יש גם את הסנטימנט האנטי-ישראלי, שם ראינו את שריקות הבוז או הקריאות נגד נועם בחצי הגמר. היום הפגנה, ממש הפגנה אנטי-ישראלית שם בווינה.
6: נכון, אני כן חייבת להגיד שמתנהלים עם זה מאוד מאוד טוב. יש כאן מישהו מאחד המשלחות שמנגן באיזשהו כלי ממש מולי, אז כולם מוחאים לו כפיים, אבל אנחנו נדבר באמת על ההפגנות. השבוע הזה היה די רגוע, אפשר להגיד. כן, היו הפגנות פה ושם בכל מיני מוקדים שלא התקרבו באמת לארנה ולא התקרבו למשלחת שלנו. אירוע השטיח הטורקי זה היה גם מאוד מאוד רגוע, למרות מה שראינו שנה שעברה. היום התקיימה הפגנה גם לא בקרבת המשלחת, אבל לציון יום הנכבה, כך הם קראו לזה. כמה מאות, אולי זו הייתה הפגנה הכי גדולה שהייתה עד עכשיו. היו גם ישראלים שנפפו בדגלי ישראל ככה כדי לתת איזשהו קונטרה בכל זאת באירוע הזה, אבל הייתה לא התקרבה לכאן, זאת אומרת המשלחת פה יכול להיות שחלקה לא מודעת, ואתה יודע, הייתה, אבל אנחנו נקווה שמחר האירוע יעבור בצורה שקטה, כמו שעבר יחסית חצי הגמר, למרות קריאות הבוז, אבל אתה יודע, רגוע יחסית.
1: אז מחר זה רגע הסיום, ממש קו הסיום שאליו יגיע נועם בטן, לאחר שבוע שהוא שם עמית בחזרות, בחצי הגמר וגם עכשיו בהכנות לגמר, ואת מלווה אותו עם המצלמה שלך שם קרוב קרוב בשבוע הזה, עם הרגעים המשמחים, הרגעים המרגשים, וגם רגע שהוא מרשה לעצמו להתפרק. אז הנה, הדיווח שלך על השבוע של נועם בטן בווינה.
7: מישל, ג'טלס.

0: התרגשות מאוד גדולה. אני ממש שמח על ההזדמנות, ואני טס עם גב חזק, אני מרגיש ממש.
1: שבועיים בווינה. שבועיים בהם נועם בטן הצליח להפוך מזמר מוערך בישראל לאחד השמות הכי מדוברים באירופה. הדרך הזו שהתחילה בנחיתה בווינה האיצה במהירות ונהפכה לנסיעה ברכבת הרים עם רגש, זהה ויהלום אחד שנצץ בכל אירופה.
0: וואו, היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. ומה אני אגיד לכם, נפגש בגמר.
2: קודם כל, תודה רבה לעם ישראל שנתן לנו פאק, שנתן לנו גב ושנחזיק אותנו. אנחנו עושים פה משהו מאוד חשוב, מאוד גדול.
1: שבוע האירוויזיון התחיל כאן על השטיח הטורקיז. בניגוד לשנים קודמות, נועם התקבל בחיבוק. בלי הפגנות רועשות בתוך המתחם, עם חיוך שכבש את הקהל, ובצעידה בטוחה אל רגעי האמת.

0: אבל מאחורי החיוכים ההבטחה תוגברה והדריכות עלתה. כולם ידעו, הפעם נכנסים ישר למים העמוקים של חצי הגמר הראשון.
1: האנרגיה במשלחת אש.
0: הרגעים המאתגרים של השבוע לא איחרו לבוא. בערב חזרת השופטים הגורלית, הלב של המשלחת החסיר פעימה. ליהי פרויד, המישל של נועם על הבימה, נפצעה בראשה ממצלמה תוך כדי
2: דירה שלנו, הנה דירה!
0: אבל במקום שבירה ראינו מקצוענות אמיתית ובלתי מתפשרת.
3: אחד הצלמים מעד ולא היה במקומו כנראה, והוא נתן איזושהי מכה בראש ללי. לי אתמול עברה בדיקה רפואית והכל בסדר איתה.
0: לי המשיכה לרקוד כאילו כלום לא קרה, ונועם סיפק ביצוע קולי מושלם שסימן לשופטים ישראל כאן כדי לנצח.
4: דברים שיכולים לקרות, ובאמת אני לוקחת את זה למקום של מה שהיה בעבר היה, ואנחנו מתרכזים בהווה ובעתיד, ואני מרגישה מוכנה ואני מרגישה טוב. זהו, אנרגיות טובות.
0: באותו בוקר גורלי, נועם קיבל מכתב שריגש אותו מאוד. זק הזוגי, שליש מחבורת המנהלים שהולכים עם נועם מתחילת הדרך, כתב לו מילים שחודרות את השריון הכי יווה.
5: מהיום הראשון שאני פגשתי אותו, זה נשמע קלישאתי מה שאני הולך להגיד, אבל אני ידעתי. כאילו, איך שראיתי אותו כבר בפעם הראשונה, ידעתי שיש לו פוטנציאל אינסופי, יש לו המון על כתפיים, והוא מייצג פה עם שלם, ועם סיפור יוצא דופן. ראיתי איזה דף ועת, אמרתי, טוב, יאללה, אני... זה היה ספונטני מאוד, לא תכננתי לעשות את זה. אני משתדל תמיד לתת לו את הביטחון שהוא צריך, ולהיות כאן בשבילו, ולהרים לו באמת כמו אח קטן.
0: המשפט רגע האמת של נועם בטן נזרק לאוויר כל כך הרבה פעמים, עד שהגיע רגע האמת באמת, חצי הגמר הראשון. קריאות הבוז בקהל היו חזקות, שלטים ניסו להפריע, אבל נועם חיפש רק דבר אחד, את הדגלים כחול לבן ביציע. ולבסוף, מבעד לרעשי הרקע, הביצוע המושלם גרר המוני תגובות שהכתירו את נועם כווקליסט הכי טוב באירוויזיון ה-70, וההכרזה על ישראל כעולה השישית לגמר שברה את המתח.
6: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם. תודה רבה לכם. תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות. תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל אהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: את המרתון הבינאי של הנועם מצליח לעבור ברוגע בזכות סנטר חזק, כיאה למי שחווה לא מעט במות בשמונת שנות קריירה. ההורים והאחים שלו שהגיעו במיוחד לאוסטריה עם הגב שלו לאורך כל הדרך. בחזרות הוא משקיע את כל כולו, חשוב לו בעיקר להצליח להעביר את הרגש שהוא חש. בין לבין הוא מצליח קצת לטייל, הוא מתפאר במשחקי הקופסה שהביא איתו לוינה.
7: נשמע שהוא בטוב, הוא מקבל את זה יפה, והוא גם כאילו אנחנו גאים בו על איך שהוא מנהל גם את כל הבוזים וזה, שאומרים לו בוז, והוא עושה כאילו בחזרה, זה כאילו מדהים, מדהים.
0: יום לפני חצי הגמר הרגיש מוצף, ופתאום המאמץ הגדול שהשקיע כל השנים מתבטא בבכי ארוך ומשחרר. טוב, תחושות שהיו לכם בחצי הגמר, מה מרגישים ברגע הזה?
8: מרגישים שנועם הוא עשה ביצוע מדהימה, והוא היה על הבמה כמו כוכב, היה מדהים, ואני חושבת שהיה מאוד חזק אתמול.
9: הוא יודע לזוז, הוא יודע להסתכל, הוא יודע להעיף מבט, הוא יודע להתחשב מהקהל, רואים שהוא נהנה גם.
10: קול, הוא יש לו את זה, הוא עשה את זה פעם, פעמיים, הוא כבר נכנס לבית, וממש רואים את זה עליו, הוא פשוט פגז על הדבר.
11: וואו, it was an incredible moment.
0: מאז, למרות שלא השתתף בחצי הגמר השני אמש, נועם לא נח. מרתון רעיונות לכלי תקשורת מכל העולם, מהבי-בי-סי ועד לתקשורת בצרפת, איטליה, אוסטרליה, ארצות הברית, אוסטריה ועוד. הוא נשאל על פוליטיקה, על קריאות הבוז ועל מלחמה, וענה תמיד באותה צניעות וחיוך.
12: I heard those booing and everything, and there was a moment of like a wow effect, you know, like a little shock, but a few seconds passed and I looked for the flags, you know, of the people who love me.
0: כעת, כשהוא מוקם במקום הרביעי בטבלות האימורים ובמקום הראשון המוחלט בסיכויים בהצבעת הקהל, העייפות מתערבבת בהתרגשות ואנרגיות סי.
1: מגיעים לגמר בתחושה מאוד טובה, כי ביצוע בחצי הגמר היה באמת פנומנלי של נועם, של הבנות, ועכשיו צריך לשמור על האנרגיה הזאת. כל פעם שאנחנו נוצאים ביחד לארנה, אני מרים עם איזה שיר, ככה כולם מובילים.
0: מה השיר המוביל?
1: Let's get it started, בינתיים ניצח.
0: הערב זה קורה שוב, חזרת השופטים הגורלית לקראת הגמר. 50% מהניקוד יקבעו כבר הלילה. המשלחת הישראלית שתודעת הניצחון שלה צריכה להילמד בבתי ספר. כאן כולם יודעים, המשימה עוד לא הושלמה.
13: יש לנו פעמיים חזרות היום, שאחת מהם זה חזרת השופטים, שהיא חזרה שמאוד חשובה לנו, כי זה 50% מהניקוד. ומחר אנחנו מקווים לקבל את הניצחון.
0: 8 שנות קריירה, חודשים של הכנה, ושבועיים בווינה מתנקזים ללילה אחד של גאווה. נועם בטן מוכן, היהלום מלוטש. מחר כל אירופה תראה שוב את האור של מישל, ואנחנו לא יכולים לחכות. עמית הררי והצלם אורון גולן, ווינה.
14: מחר ב-10, הגמר, כאן על המסך הזה. ממש עוד מעט נציין 20 שנה, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. ומאז מלחמת לבנון הראשונה ועד היום, נהרגה בקרבות שלנו בתוך לבנון רק אישה לוחמת אחת בלבד. קוראים לה קרן טנדלר, והיא הייתה המכונאית המוטסת הראשונה במערך מסוקי היסעור של חיל האוויר. באוגוסט 2006, במהלך המלחמה, נהרגה קרן כשטיל פגע במסוק בו טסה בעומק שטח האויב. אבל 3 ימים שלמים חלפו עד שגופתה הותרה והועברה במסע רגלי לתוך ישראל. במלאת 20 שנה למלחמה אנחנו חוזרים לשם. אמיר גרה שלנו חזר למשפחה של קרן, לטייסים ולאנשי 669 שהשתתפו במבצע האיתור והחילוץ הנועז, והוא מביא סיפור של אובדן וגבורה ושל אישה שנהפכה לסמל. קרן טנדלר. מבצע קרן, הנה.

0: עבודה ולגינה הזו?
1: כן, פה ולבית הגברות, אחד זה מול השני, יצא ככה. אומרים שהזמן עושה את שלו, זה שטויות. הגעגועים מתגברים כל הזמן. אין יום שאני לא חושבת עליה, אין, אין. קמה בבוקר, יושבת בלילה, וקרן תמיד בראש שלי. למרות שזה 20 שנה.
2: אלה התמונות האחרונות של מסוק היסום מספר 053. קרן טנדלר המכונאית המופסת מנופפת לשלום, עולה למסוק ונותנת לקברנית אישור המראה. כעבור 10 דקות, אחרי שהורידו 35 לוחמים בלבנון, הופה למסוק.
1: חושבים על מה שהייתה יכולה להיות, היא לא, הייתה 26, ספטמבר הבא, הייתה אמורה להיות 47. אני רואה אנשים מתקדמים, חברים שלה מתקדמים, הקימו משפחות, יש ילדים, והיא כלום.
3: ולמרות הכל, רס"ר קרן טנדלר מרחובות הייתה פורצת דרך והגיעה רחוק מאוד. קרן הייתה המכונאית המוטסת הראשונה בצה"ל במערך המסוקים הכבדים יסעו. קרן נהרגה באוגוסט 2006 במלחמת לבנון השנייה בעת שירות מילואים. בטיסה מבצעית מעבר לקווי האויב, יומיים לפני תום המלחמה.
4: זה ממש אתר ההתרסות. רואים פה הרבה מאוד חוטי ברזל, נחושת שנשרפה או שהותחה חלק מהמנוע. זה אחד הבידונים, מחלי הדלק של המסוק. זה די מזעזע לחשוב על מסוק, הגודל של יסעור, שהוא מסוק ענק, שעובר כזאת שריפה, הופך להיות כלום.
3: מסוק היסור הופל בטיל חיזבאללה, וחמשת אנשי הצוות נהרגו. קרן היא האישה היחידה שנפלה כחיילת צה"ל בקרב בלבנון. קרן היא ביתה בבכורה של ריבנה ודן, עולים מרומניה. אחות לנדב, הצעיר ממנה בשבע שנים. לאחר התיכון המשיכה לתואר הנדסאית מכונות, ובין לבין הייתה שחיינית וספורטאית מצטיינת. לאחר השירות הצבאי החלה ללמוד משפטים.
1: מה שהיה מיוחד, אף פעם לא הסכימה לקבל משהו על מגש הכסף. שום דבר, הכל בלי הנחות. היא הייתה בסביבה גברית, כן? היא אמרה, אני עושה הכל כמו כולם. תראי כמה שהיא שמחה, תסתכל לתמונה. שהיא בקורס הזה, דרך אגב. וזה כאילו היא נהנתה מכל רגע, כן.
5: הקטע היא שהיא ביקשה ממני סכין לפני שהיא הלכה לטיסה האחרונה. כששאלתי אותה למה את מבקשת, היא אמרה לי שאני יכול לחתוך ורדים כדי שאני לא, שאני אקח את הגורל שלי בידיים של עצמי. אני בשלב הזה לא באמת הבנתי, כאילו, כל הנושא הזה כבד עליי, אז אמרתי לה, לא יודע, אמרתי לה, תעמידי פני מתה, תעשי משהו אחר, כאילו, הייתי פשוט בהלם שזו השיחה האחרונה שלי איתה, ואז היא יצאה מהדלת, וזהו, פעם האחרונה שהיא חזרה, זה היה כשבא ארון גבורה לקומנד קאר, ומסע הלוואי יצא מהבית שלו, אל עבר בית העלמין הצבאי שפה.
3: למבצע שבו השתתפה קרן במלחמת לבנון השנייה קראו שינוי כיוון 11. זה היה אחד ממבצעי ההסקה הגדולים ביותר בתולדות צה"ל. הטסה של מאות חיילי צנחנים בסדיר ובמילואים עמוק לשטח האויב. המטרה, הרחבת ההשתלטות הקרקעית מדרום לנהר הליטני כדי להגיע להישג צבאי אחרון טרם נכנסה לתוקפה הפסקת האש עם חיזבאללה.
6: פרקנו את הכוחות, תוך פחות מדקה היינו כבר מוכנים להמריא, ותוך כדי ההמראה אני מקבל דיווח גם מהמכונאי מוטס האחורי שלי וגם מבני המבנה שמספר 2 נפגע. אני משלים את הפנייה ואני רואה בעיניים את כל המקום שהרגע נחתנו בו עולה בלהבות.
7: מתי הבנת שאין את מלחמת?
6: אחרי כמה ניסיונות שקראנו להם בקשר, ואחרי שנאלצנו לבצע את התמרון התחמקות כי ירו גם עלינו, הבנו שכנראה סיכויי החילוץ הם שואפים לאפס, אם קיימים בכלל. התחושה הזאת בהתחלה היא קשה מאוד, היא קשה, ההבנה הזאת היא שהשארנו חבר'ה מאחורה, לקח כמה שניות של שקט מטורף בקוקפיט, זה ממש דממת מוות, ואנחנו חוצים את הקו דרומה, ואחרי כמה דקות של טיסה אני מתעשת חזרה, אוסף את הצוות, מבין שזהו, גמרנו, אנחנו לא יכולים להמשיך להתעסק במה שהיה מאחורה, אנחנו צריכים להתעשת ולהמשיך להתעסק במה שהולך קדימה. וממשיכים הלאה וחוברים ליתר בני המבנה שנמצאים בשלב הזה כבר ברמת דוד.
3: טייסת היסורים היא טייסת מסוקי התובלה היחידה של חיל האוויר ופעילה מאז 1970. לפני 20 שנה נדיר היה לראות אישה בטייסת, ועל אחת כמה וכמה אישה שהיא חלק מצוות אוויר. רב סרן עין היא מכונאית מוטסת ואימא לילדה קטנה. היום יש רבות כמוה.
7: אני קודם כל טכנאית, אני אוהבת המכניקה במסוק, אני אוהבת המכונה, איך בני אדם מטפלים במכונה והיא פשוט ממריאה על השמיים. ובתפקיד, פשוט מדהים, אני זוכה בכל פעם שאני עומדת בכוננות. עולה לשמיים, פשוט להציל חיי אדם, זה פריבילגיה בעיניי. יש בזה קסם. לפעמים לראות חייל חוזר למשפחה שלו, לאימא שלו, לילדים שלו, ולדעת שאם לא היינו שם, זה כנראה נגמר אחרת, זה תחושה שאי אפשר להסביר במילים.

0: פעם ראשונה שראיתי את קרן, ראיתי תמונה של אישה מחייכת. היה נראה שהיא כל כך נהנית ממה שהיא עושה עם הסרבל הזה ועם השמן על הידיים והגריז, וכל תמונה הייתה כזאת. מישהי שנלחמת כדי לעשות, לפרוץ דרך, להיות האישה הראשונה שמצליחה להשתתף במבצע כמו ההוא שהשתתפה, או האישה הראשונה שמזנקת ליעדים משוגעים. אני חושבת שזה כבש אותי. והיא נפלה כשהייתה בת 27, אני היום בת 29. פשוט מרגישה נורא נורא קרוב לזה.
1: וזה גם מרתיע?
0: תמיד יש חשש. ויודעים שנכנסים לשטח אויב, לחלץ פצוע, חייל שלנו, יש פחד. אי אפשר להגיד שהוא לא קיים, יש מחשבות שרצות על המשפחה, על מה יקרה אם, אבל אני חושבת שהתחושת השליחות, זה מתגבר על הכל, ובאותו רגע זה נשכח.
2: סרן במילואים יהודה אונגר, קצין צנחנים, היה אחד מאותם חיילי מילואים שירדו מהמסוקים. הוא זכה לצלש מחט על דבקות במטרה וערך הרעות שעמד מול עיניו.
3: אני ממש זוכר שעת בן ארבע, מצאת השבת, ואני רואה ממש את הצלליות של המסוקים מגיעים, וכשאני מרים את העיניים אני רואה את אחד המסוקים, הוא מנחית כוחות, וכשהוא עולה רודף אחריו טיל, כדור אש כזה רודף אחריו, פוגע בו באזור הזנב, אני חושב אולי הם יצליחו לייצב או משהו, אבל המסוק הופך להיות כדור של אש, מתרסק ארצה ממש 210 מטר ממני, חיילים שמו ידיים על הראש, זה אבסורד, ודאי שזה לא עוזר, ומהר מאוד אני מבין שמשימתי היא לגשת לשם, ולראות במה אני יכול לסייע, במה אני יכול להועיל. לאט לאט אני גם מזהה את אנשי צוות האוויר, חלקם אני מוצא בקלות, חלקם אני ממש מזיז חלקים כבדים, את הבידון, את מחל הדלק של המסוק, אני בועט בו, הוא נראה לי כבד, אבל הוא עשוי מחומר קל, ואני מוצא שם עוד אחד מהאנשים, ולאט לאט אני מבין שיש לי פה ארבעה חללים.
2: לאחר חיפושים רבים נמצאו בשטח ההתרסקות ללא רוח חיים, הקברניט ניסן שלב, טייס המשנה דניאל גומז, והמכונאים המוטסים סמי בנעים ורון משיח, זכרם לברכה. אבל קרן טנדלר לא נמצאה, ובשלב הזה עדיין לא היה ברור כלל אם היא נפצעה או נהרגה.
3: כמה פעמים בדרך אמרו לי, תעצור, זה מסוכן, מפצמרים, וגם אני וגם החיילים היה ברור לנו שזה משימת על, שערך הרעות הוא לא רק כלפי חיילים חיים, גם כלפי חברים שלנו שכבר לא בין החיים, גם אם לא הכרנו אותם בכלל, זה משהו הרבה יותר רחב. התרחקנו שוב מהמקום שהפצמורים התגברו, התרחקנו עד לעת ערב, ובערב קיבלנו בצורת קוד שיגיע כוח מיוחד מהארץ, כוח עם חיילים שהמומחיות שלהם זה חילוץ ואיתור.
2: סרן במילואים גיל צ'מקה היה מפקד פלגת איתור נהדרים ב-669. הוא הגיע עם 16 לוחמים לנסות ולאתר את קרן. הנחת היסוד הייתה שהיא בחיים, כל עוד לא הוכח אחרת.
4: זה אזור שבו מצאנו למעשה את אחת הגופות בנקודה הזאת. אתה רץ נגד השעון כדי לנסות לאתר בן אדם חי. אם היה משהו שהוביל אותנו מההתחלה, לפחות אותי, מהפן המקצועי, זה היה שלא יהיה רון ארד 2. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למצוא את קרן, בכל מצב שהוא, להחזיר אותה הביתה. אנחנו יודעים שמה שלא נעשה עכשיו, כאן ומיד, בטווח של שעות, לא יעשה אחר כך, וזה יעבוד. למעשה, מה שראינו זה היה חושך, בעיקר לילה חשוך, כן. אנחנו רואים אתר שרוף, קשה לאמוד את הגודל שלו באותו רגע, הסתובבנו עם אמצעי ראיית לילה, הכל הופך להיות בין שחור לירוק, אתה מאבד את ממד העומק, והתחושה היא שזה כמעט עבוד, אבל אסור לאבד תקווה. באותו זמן גם כוח של חיזבאללה, חוליית חיזבאללה עברה לנו בשביל ממש מעל הראש, וכולם באמת עוצר נשימה, ורואה את הרגליים שלהם עוברות ככה מעל הראש שלך, ובשקט בשקט, והם ממשיכים הלאה ולא ראו אותנו, וטוב שכך. ולמעשה, 6 בבוקר מתחילים לקבל הוראות שעוד רגע הפסקת האש, ועלינו בעצם לקום ולחזור ולכנוס לתוך הכוח של חטיבת הצנחנים במילואים ששהו לא רחוק מאיתנו. ואני אומר למפקד הכוח, תקשיב, אי אפשר לעזוב את המקום עכשיו. לא מצאנו, אבל היא שם. קיבלנו אישור וחזרנו חזרה לאתר ההתרסקות. ותוך כדי אני גם מוצא באזור שבו מצאנו גם את הגופות, אני מוצא פריטים אישיים של חלק מצוות המטוס. אם זה לדרמן עם הקדשה של אחד המכונאים, משקפי ראייה אישיות של מישהו, אני אוסף את החלקים האלה כי זה מבין שזה הדבר החשוב כרגע למשפחה. כמה דקות יותר מאוחר, אחד הלוחמים של 669 קורא לי, במרכז אתר ההתרסקות אנחנו מרימים פלטת ברזל מאוד כבדה, ומתחתיה מסתכלים, לוקח רגע להבין, ובעצם אנחנו מגלים את הגופה של קרן. וברגע שאנחנו מזהים שזו הגופה, יש תחושה של וואו. כאילו, התחושה הפנימית היא וואו, מצאנו. עשינו את זה. זו תחושה שקשה להסביר, כי לי בבטן היא קצת מעורבבת. מצד אחד, וואו, של משימה שהצלחנו לעמוד בה, ומצד שני אתה מוצא גופה.
1: אם הבת שלי תשאל אותה, אני אשתודד לך, אני חופה, אני לא הולכת לשאול. כי הרבנות ראשית מפנית, כי זו גם רבותיי.
5: יש עדיין רגעים שבהם אתם, אנשים בצהל, מרגישות שצריך להוכיח שאתן שוות?
0: אני לא מרגישה היום בתפקיד שלי, בנקודה שאני נמצאת בה, שיש לי מה להוכיח. אני מרגישה שאני צריכה לעשות את התפקיד שלי בצורה הכי טובה שיש, ולא הכי טובה ביחס לאישה, אלא הכי טובה שיש, ביחס לכולם. ביחס לכל הלוחמים שמשרתים איתי, זה לא אישיו. אנחנו עולות לטוס צוות של שתי מכוניות מוטסות מאחורה, ולפעמים שתי טייסות מקדימה, ואין תחושה שמשהו לא מושלם. להפך. וככה בדיוק זה היה צריך להיות כל הזמן, וזה הגיע טיפה מאוחר מדי. זאת התחושה.
6: בצילום המזלט שליווה את הכוח נראית האלונקה ועליה גופתה של קרן נישאת על כתפי הלוחמים בדרך חזרה הביתה.
4: אנחנו נאלצנו לחזור בסופו של דבר בלילה במסע אלונקות. כלומר, לקחנו אותה על הכתפיים כל הדרך, דרך ודיות וטרסות וגדרות ומטע זיתים, עד שחברנו לחטיבת הצנחנים שהלכה חזרה. עבר המסר לכל הסובבים, כולל החבר'ה משלדג שהיו איתנו, שבעצם יש לנו פה מכונאית מוסקת שהבאנו מתוך אתר התרסקות. אנחנו צריכים להביא אותה ארצה. מאותו רגע זה הפך להיות מסע הלוויה של החזרה ארצה.
0: הייתי רוצה שהיא תדע שזה הצליח, שזה עבד לנו, שזה עבד לה. שהיא צעקה ודפקה על שולחנות כדי להגיע לרגע הוא שהיא חוצה קו ללבנון ועושה פעילות יוצא דופן. אני פשוט חושבת שאם היא הייתה עומדת פה היום, היא הייתה גאה מאוד. היא הייתה גאה לראות את כל הלוחמות. היא הראשונה שפרצה את הדרך ואנחנו השארנו את הדרך פתוחה מאז. והייתי רוצה להגיד לה תודה שהיא הראתה לנו שאנחנו מסוגלות ושאנחנו לא שונות מאף אחד. שהרבה פעמים אנחנו טובות יותר. אנחנו מספיק טובות ומספיק ראויות כדי להיות במקום הזה. זהו.
5: חבל שאי אפשר לראות אותך.
2: 120 חיילי צה"ל וחיילת אחת, קרן טנדלר, נפלו במלחמת לבנון השנייה. מאז חלפו 20 שנה, ובית העלמין הצבאי ברחובות הכפיל גודל צער ודמעות. ביומן האישי שנמצא לאחר מותה, כתבה קרן.
7: אלוהים, אני יודעת שאני כל הזמן מציקה לך עם השטויות שלי על אהבה, אבל את הבקשה הבאה בבקשה מלא. שא ברכה על כל ארצנו כי כאובה היא היום, ודמעות רבות זורמות בה. אנא, הגן עלינו ועל הנלחמים. אוהבת, קרן.
8: המקום שלך זה בחוץ, לא פה, על ידינו. לצערי רק אני אומרת, אבל לא חולמת רק.
9: זהו, זה כל מה שנשאר מצבה במשך 20 שנה, זה כל מה שנשאר בסוף. נכון, נשארה מורשת ו... מורשת קרב והנצחה, אבל זה בסוף...
8: בסוף אין קרן.
9: קרן לא הצליחה לסיים ככה. בצורה טרגית כזו.
8: היא התעקשה לטוס, בינינו. היא התעקשה לטוס. היא לא הייתה צריכה לטוס באותו יום. היא התעקשה לטוס, זה כבר, זה בין המעטים שנכנסו פעמיים ללבנון. אני לא יכולה להגיד לי שאני מסתרה. לא. זה כאילו נגד הרצון של קרן. זה מה שהיא רצתה לעשות בחיים, וזה מה יש. עם אבא ביום סיום הקורס, חזרנו בבר שבע, בחצרים.
10: וואו, זה גאווה.
8: כן, כן, כן. התעודה שבידיים שלי זה תעודת סיום שלה של הקורס מכונאים בטס.
10: איזה עיניים יפות, מי קיבלה אותם?
8: ממני, זה ממני, כן. אבל הגוון זה של אבא שלי. הגוון של הכחול זה לאבא שלי. ודרך אגב, אבא שלי יליד ספטמבר והיא גם לידה ספטמבר.

0: גבורה וגם השראה בסיפור הזה של קרן טנדלר, 20 שנה, מלחמת לבנון השנייה. עכשיו סיפור אחר, הוא קורה גם בצפון, והוא קורה כאן ועכשיו. שימו לב, כשהחליטו בישראל לתת לסין לבנות נמל חדש במפרץ חיפה, כנראה שלא חשבו שזה מה שיקרה. שוברי הגלים העצומים של הנמל החדש השפיעו על הזרמים והרוחות במקום, וכך נוצר חוף יחיד במינו, עם תנאים לגלישת רוח וגלים שכמוהם אפשר למצוא בדרך כלל בהוואי או בקוסטה ריקה, מה שכמובן הפך את המקום לגן עדן לגולשים. אלא שאז גילו בחיפה שאותם שוברי גלים טובים הם גם אלו שלא נותנים לחול להגיע לחוף, ועכשיו כל החוף הקסום הזה כנראה עומד להיסגר, אלא אם מישהו יקשיב לתחינות של הגולשים. חלום רטוב, הנה הכתבה של חן ביאר.
1: זה היה אחד מהעצובים שבחופנו. איזה סיכוי כבר יכול להיות לחתיכה מהים התיכון שנמצאת שם בקצה של מפרץ חיפה, מוקפת בבתי זיקוק, נמלים וחוות מחלי דלק. אבל החוף הזה שלא מוכרז ואין לו שם, קרה דבר מוזר. וכדי לספר על הדבר הזה, הכי טוב לחזור ליום החורפי שנחת עלינו בערב ל"ג בעומר.
2: ואין צמאי, לא ציפית לדבר כזה.
3: תראה, אני לא צעיר, אני לא זוכר שערה בתאריך הזה.
2: אז עזבת הכל והגעת.
3: העת נפלה ובאת. איזה
2: מיותי. בן 70,
4: שתבין.
2: כן?
4: עד לא בעצם. גולש ממתי?
3: מגיל 12 אנחנו במים. דובר אחת שתהיה רוח, אז כולם מתארגנים, עוזבים הכל, מגיעים לים, מה זאת אומרת? זה דרך חיים.
2: ג'ומה אחת.
3: אסור לצלם אותי, כי חושבים שאני בעבודה. סתם. הגלים זה דוחי עבודה ודוחי הכל.
2: יהיה ככה זה עובד אבל? יש הזדמנות עוזבים הכל?
3: לא, תמיד, אתה יודע, בכל זאת, אבל משתדלים כמה שאפשר. במקום פסיכולוג באים לפה שעה, שעתיים.
2: מתי אתה גילית את החוף הזה?
3: כשמורן טפירו הודיע לנו שיש דבר כזה.
2: הרבה מאוד מתושבי האזור,
3: לא, הם לא יודעים.
2: אין להם מושג, זה נחשב לחוף המזוהם המגעיל, זה שאתה לא רוצה לבוא אליו.
3: למה להגיע לפה? אתה נוסע ברחוב שכולו מאמורות, בין המחולות.
2: החול שחור לגמרי, מזפת, שלא נדבר על המחול.
3: זורם פה מי גשמים וזועמים שנכנסים פה לתוך החוף. אז אין שום סיבה להגיע לפה, ובאמת אנחנו רוצים שתושבי קריית חיים וחיפה וכל המדינה ידעו שיש פה, יש פה מקום.
1: הם קוראים לו חוף הזנבות, מה שלפי האגדה עלול לצמוח למי שמנסה את המים.
2: אחד החופים, אם לא האהוב עליי בארץ.
3: עכשיו 11, אני כבר נתתי מעל שעה וחצי במים. חוף מדהים, אין כאן עוד בארץ חופים כאלה. זה לא קורה כל כך הרבה, כי צריך תנאים כמו היום. אבל כשזה קורה, זה אחד המקומות הטובים בעולם. כי הרוח היא ממש סייד אוף שור, והגלים, בגלל השובר גלים, מקבלים את הכיוון המושלם. הכל נרגע ומגיעים פסים פסים. אולי בפירור ראיתי כאלה דברים. לא בהוואי, גל יותר טוב מהוואי, אני לא צוחק, אני שם כל שנה. זה מקום מטורף. זה גם אפשרי לגולשים כמונו, לא למקצוענים, למקצוענים. פה אנחנו יכולים להיכנס כולם.
1: ולאט לאט זה קרה. החוף המזוהם והמוזנח התגלה כאתר גלישה נחשק. גם לעובד הסוציאלי, גם למדליסט האולימפי.
5: זהו, יש מדליה, יש מדליה.
6: ראיתי כמה מכוניות של גולשים מאוד מאוד טובים עוזבים, אמרתי אני נוסע אחריהם לראות לאן הם, והגענו לפה שזה באמת מקום מושלם. כמו שאנחנו אוהבים להגיד, תנאים של חוג, חוץ מהנוף שרואים פה. הוא היה קצת יותר טרופי.
3: חוף שלפני 10 שנים היה חוף רגיל, החלוטין, בלי גלים מיוחדים, והנמל שמאחוריי יצר פה גל
4: באמת ייחודי. אנחנו, אני קורא לזה האצטדיון. יש פה אצטדיון, גלישה.
1: כל הטוב הזה קרה בגלל נמל המפרץ, או בכינוי שלו שאולי מוכר יותר, הנמל הסיני. לצורך ההקמה שלו בעשור שעבר העריכו שובר גלים אחד ובנו עוד שובר גלים משני, וזה המשני, קשה היה לדמיין איזה ניסים הוא יחולל. עברה לאט לאט, עד שהחוף הזה הפך להיות שם דבר. גולשים בכל הארץ מתקבצים, אפילו תחרויות הספיקו לעשות כאן, ובשנה הבאה, מי היה מאמין, אמורה להיות כאן תחרות של סבב הגלישה העולמי.
7: כן, בן אדם גולש פה כאילו הכתבים התהפכו, כאילו הוואי זה ישראל וישראל אחרי להוואי. מבנה הטופוגרפי של חיפה, מפרץ חיפה, הופך את המקום הזה בגלל הר הכרמל, למקום ברמה בינלאומית הכי גבוהה לגלישת גלים, לגלישת רוח. יש לנו בישראל גולשים תותחים, יש לנו מדליית זהב אולימפית, תום ראובני שגולש פה באופן קבוע, תמר שטיינברג שגולשת פה באופן קבוע.
8: Under-23 IQ foil class world champion from Israel, תמר שטיינברג.
1: וזה יכול היה להיות סיפור יפה, אילו הוא היה מסתיים כאן. אבל כל מה שראיתם עד עכשיו, זו רק הערת שוליים של סיפור אחר וגדול הרבה יותר.
9: במקור היה פה חוף. זאת אומרת, כן. הטיילת הזאת, כל המבנה הזה, אז בעצם אנשים יכלו לרדת פה לחוף, אין פה חוף.
10: כלומר, פעם היה חול, ואנשים היו יורדים למטה.
9: ויושבים שם למטה.
10: ועכשיו היה מגיע לכאן.
9: ואז שמו עכשיו את האבנים קצת לשמור שזה לא יתפרק.
10: כי בעצם כל הדבר הזה היה קורס בסופו של דבר. הופה.
1: מה שקרה, שאחרי שנבנה נמל המפרץ, הסחף של החול מכל חופי האזור גדל. החופים בקריות פשוט החלו להתרוקן מחול. ולמרות שיש ניסיונות להביא חול באופן מלאכותי ולהשלים את החסר, הם לא עומדים בקצב.
9: יש בעיה של שריפת חול בכל חופי ישראל. כאן המצב ידענו, כשתכננו את הנמל החדש, שתהיה יותר סחף. אנחנו רואים שמצוקת המציל כאן, במקור היא לא הייתה בתוך המים. אנחנו רואים גם את כל את הקיר של תשה, אנחנו רואים את כל הטיילת של חוף יהודית נאות כולה במים עכשיו.
1: חברת נמלי ישראל שהקימה את נמל המפרץ היא זו שצריכה לתת את הפתרון גם לבעיה הזאת, ושם החלו לסרטט כבר תוך כדי התכנון וההקמה של הנמל.
9: אנחנו מדברים בסדרה של שבעה שוברי גלים, זאת מערכת, הם לא עומדים כל אחד בפני עצמו. הראשון יהיה כאן מול, פחות או יותר מול הקיר של חוות המיכלים. יש החלטת ממשלה שאנחנו נבנה את שוברי הגלים האלה עד 2028, זאת אומרת צריך להתחיל עכשיו.
1: שוברי גלים, כן, זה מה שיפתור את מצוקת החול, וביחד עם הגלים ישברו גם החלומות על חוף הזנבות שיהפוך לברבור.
4: אני גיליתי לצערי מאוחר מדי, גיליתי שהתוכנית לפתרון נדידת החולות היא שבעה שוברי גלים שיתחילו ממש פה מאחוריי, 2 קילומטר של שוברי גלים, שובר את הגלים.
1: אין ספק שנושא היעלמות החול חייב פתרון ומהר. במקרה הזה, גם לחברת נמלי ישראל יש עניין להזדרז, כי בינתיים היא נאלצת למלא חול בחופים, כשברור שגם החול הזה יסתחף ויעלם. אז הכל רץ בוועדות, ביעילות, אפילו עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה, כולם מרוצים.
4: גם אני מהנדס, ומהנדסים לא אוהבים לעשות את אותו הדבר פעמיים, ובטח אחרי שנים של תכנון, והרבה מאוד כסף שהושקע בתכנון.
1: אז יש את כל הסיבות למה להמשיך לדהור קדימה. אבל בכל זאת, האם ייתכן שתוכנית שוברי הגלים תוכננה, נכתבה ועברה את רוב רובו של המסלול הבירוקרטי, כשאף אחד בכלל לא יודע ולא שמע על שום תנאי גלישה ייחודיים שצצו להם כך פתאום בחוף המזוהם שבקצה?
4: יש פה חוף שאסור לוותר עליו, אסור להרוס אותו. למדתי לעומק, קראתי את כל התזכירים, דיברתי עם מומחים, ויש פתרונות, אפשר להחזיר את החולות גם מבלי לקחת לנו את אצטדיון הגלישה הבינלאומי הזה שיש לנו.
11: הפתרון של שוברי גלים קונבנציונליים, שוברי גלים שהם גדולים ומאוד מסיביים, זה פתרון שהיו עושים אותו לפני המון המון שנים. העולם מאז התקדם.
12: לייצר ריף מלאכותי. ואז בעצם אתה מקבל את השבירה לא על קו החוף, אתה מקבל אותה בעומק. אנחנו למדנו את הפתרון הזה למשל מהגולד קוסט באוסטרליה. חוף מדהים שמכל העולם באים לגלוש שם, וגם סובל מסערות שגורמות לאירוזיה, לסחף חוף.
9: כן, אבל לא בים שלנו. אנחנו נמצאים בים התיכון, בחלק המזרחי של הים התיכון, שהעוצמה שלו מאוד גדולה. פתרונות שאנחנו מכירים בעולם, מכל מיני מפרצים, מכל מיני מקומות שהים רגוע, לא מתאימים לפה.
1: ומי שבכלל לא ידע על חוף עם תנאי גלישה ייחודיים, בוודאי גם לא ניסה לחפש פתרונות שלוקחים גם אותו בחשבון.
12: הם לא בדקו את זה. אני יכול להגיד לך, כשאני הסתכלתי על החלופות שהם בדקו, ובדקתי איך הם עשו אותם, ראינו שהם לא ביצעו את ההנחיות כמו שצריך, וריף מלאכותי שהם בדקו, הם בדקו אותו בצורה לא נכונה. אז כשאתה בא מראש עם כוונה להכשיל משהו, אין בעיה, אני גם יודע להכשיל.
1: אז יש מחלוקת בין המומחים שבה לא נוכל להכריע כאן, אבל האם בכל זאת, לאור הנסיבות שהתגלו, לא כדאי לחזור לחדר ולחשוב על הכל מחדש לפני שקורה משהו בלתי הפיך?
9: אנחנו נעשה את זה שם בדיקות במכון לחקר הנדסה ימית בטכניון, נבדוק אם אפשר אולי להזיז אותו או לקצר אותו. אם אפשרי יופי, אם לא אפשרי, אנחנו נצטרך כנראה להעדיף את מה שטוב לכלל התושבים ומה שהעירייה רוצה.
1: ניסינו לחלץ בכל זאת סוף עם תקווה, אבל גם ממנו עולה עניין שצריך להבהיר. כי מה שמכונה כאן מכון המחקר של הטכניון הוא מכון קמרי להנדסה ימית, שהוא מכון רציני, אבל הוא לא ממש מכון המחקר של הטכניון, הוא מכון עצמאי. מחציתו נמצאת אכן בבעלות הטכניון, המחצית השנייה בבעלותה של החברה לנמלי ישראל.
12: המכון קמרי הוא המכון הכי מקצועי בתחום הזה בישראל. צריך לשים לב לבעיה, הוא בבעלות משותפת של הטכניון וחברת נמלי ישראל. כן, אבל שהיזמים שבעצם מבצעים או מקדמים את התוכנית הזאת, הם בעצם צריכים להזמין תסקיר השפעה לסביבה ממישהו שהוא אין לו אינטרס, הוא לא חלק מהם, אין פה ניגוד עניינים, ויש פה בעיה.
1: בטכניון אישרו את הדברים ואמרו שמכון קמרי הוקם על ידם בשיתוף עם חברת נמלי ישראל, אך שהוא פועל באופן עצמאי. במכון עצמו מסרו שהם פועלים בצורה מקצועית ושהם כפופים להנחיות והערות של הגופים הרגולטוריים, במקרה הזה של המשרד להגנת הסביבה. במשרד להגנת הסביבה מסרו שלא ידעו על תנאי הגלישה שנוצרו בחוף, ואמרו שהם קשובים לטענות. ואילו מעיריית חיפה נמסר שבעקבות פנייתנו, ראש העיר יונה יהב הנחה לבחון מחדש את כל הסוגיה. לנו גם נודע שחברת נמלי ישראל זומנה לפגישה עם מנכ״ל העירייה בנושא. אז אולי בכל זאת יהיה סוף אופטימי?
13: שמרו לנו על החוף, אחד מפילי תבל, באמת.
4: זה יכול להעיף פה את המקום, אני יכול לראות פה טיילת, אני יכול לראות פה פארק, אני יכול לראות פה ילדים גולשים בקיץ, זה חוף נפלא ללמוד גלישה, יש פה הזדמנות אדירה גם לחברת נמלי ישראל וגם לחיפה לנקות את התינופת, לנקות את המים שזורמים המזוהמים מאזור התעשייה, אולי להקים פה גם איזה מועדון גלישה קטן.
14: אנחנו רוצים להראות כמה באמת
4: המזוהמים מאזור התעשייה, אולי להקים פה גם איזה מועדון

מחיפה לירושלים. תשמעו, קבוצת הכדורגל, כדורגל הנשים, הפועל קטמון ירושלים, הוקמה רק לפני 5 שנים בלבד, ובשבוע שעבר היא כבר עשתה היסטוריה, כשזכתה באליפות ליגת העל. בסגל הקבוצה אפשר למצוא 2 עולות חדשות מארצות הברית, ו4 שחקניות זרות, כולל 2 מברזיל, אבל הכוכבת הראשית, ישראלית, צעירה, בשם סמדר כהן, שכבשה כבר, שימו לב, 26 שערים העונה הזאת בלבד. לא שמעתם עליה? אחרי הכתבה של אורי לוי, כבר לא תשכחו מי היא.

0: אליפות מול יציעים כמעט ריקים, ובכל זאת מיוחד ומרגש. הקבוצה הכי מצליחה בירושלים. ביתר רוצה, אולי תצליח, הפועל גברים שרדה, אבל הפועל קטמון נשים היא האלופה. שלושה מחזורים לסיום, לא ניתן לערעור.
1: זה פשוט כאילו התנקז לאיזה רגע אחד של אושר אילאי כזה.
2: זה מטורף. בחיים כאילו לא חוויתי כזאת תחושת אדרנלין בסוף משחק.
1: כאילו אמרתי, בוא נעשינו מה שכאילו שלוש שנים אנחנו מנסים לעשות, וזה הרגע.
3: הנה זה קרה.
1: הנה זה קרה, ואני אישית לקח לי רגע לקלוט את הסיטואציה. זה רגעים באמת.

0: 0 בפתיחה.
1: בוא נאי שדה, זה פחד איתה. נכון לעכשיו, אתם הקבוצה המצליחה של העיר.
2: כן.
1: כן.
2: אני מקווה שרוב העיר יכירו אותנו כמו שחקני הבוגרים, אבל כן.
1: חתיכת אליפות, 3 מחזורים לפני סיום העונה, ובכל זאת שאתה הולך ברחוב לא יודעים מי אתה.
2: לא.
1: זה בא אחרי 3 שנים של כמעט, מקום שני אחרי האימפריה קריית גת. הקהל הנאמן לא עזב אותן לרגע, ובסוף זה הפך לסיפור הצלחה מסחרר. סוף סוף אליפות. אלופת המדינה,
3: זה כבר יש. זה כבר יש.
1: חדש. בואו אתם הקבוצה הכי מצליחה של ירושלים עכשיו.
2: כן, אתמול ראיתי גם ביתר באר שבע, היה תיקו, זה כזה.
4: מה בבת של
2: באר שבע? אני לא אגיד שלא. פה לפחות גם יש אוהדים, יש קהל, וזה איזשהו ניצנים ראשונים של משהו שככה זה אמור להיראות. זה כאילו...
1: זה יגדל לדעתם?
2: כן, זה יגדל. פה זה עוד יגיע, אבל צריך להתחיל מאיפשהו, ואני מרגישה שאנחנו מתחילות
1: את זה. אתם החלוצות, מה שנקרא.
2: כן.
3: השנה לשני משחקים מכרנו כרטיסים, אמנם לא הרבה, 350,
1: לא, אבל זה אמירה.
3: זה אמירה, והם היו סולד אאוט.
1: הסיפור הזה מתנהל בשני מישורים. שתי דירות בקריית יובל, שם גרות 8 שחקניות, וכמובן מתחם האימונים והמשחקים בעמק הארזים בירושלים. אתר בהחלט מרשים ומאורגן. אלי, מה העניינים? אדומים זה אני, נכון?
2: אני האדום.
1: את האדום.
2: אני תמיד האדום.
1: על זה לא מוותרים.
2: זה אני לא מוותרת.
1: נכון שהשחקניות הזרות, כמה יש זרות? 4?
2: אנחנו 4
1: זרות. הם גם פה, נכון? בחדרים.
2: הם ממש פה בחדרים.
1: כן, אוקיי. בסדר, הם ייצוג שהם ירצו, ככה זה עובד, נכון?
2: ככה זה עובד בדירה.
1: אוקיי.
5: יש! שינוק חיכי בלי שמור לך.
2: איפה גם הקהל? What is this? שקשוקה? דוריס, יו שקשוקה?
1: ברזילאית.
2: ברזילאית, אבל היא מפורטוגל.
1: פורטוגל, רונלדו, וואלה, זה...
2: וואו, לוק! מה זה, טאטו?
1: מה זה? וואו, זה סבן, יא!
2: לא מסי?
5: מי זה מסי?
6: Nice place. It's good to be here. Yeah. And nice people, yeah.
1: You started playing, of course, in Ghana, right?
6: Yeah.
1: In a big team?
6: Oh, yeah, as I can say this.
1: So how do you think you got the decision to leave Ghana and come to Israel?
6: You see, Ghana, I would say, like, most of the players want to play in outside Ghana.
1: Is it money also?
6: Money is part, and yes, because we are working for money, so... Mm-hmm. You have to sometimes leave your comfort zone to like feel to feed home, yeah.
2: Chicken and
1: כולן גרות ביחד, מקבלות דירה מהקבוצה, אבל מקדור

0: כדורגל נשים אי אפשר לחיות.
1: תנסי לשתף אותנו, מה אומר החוזה? כמה מרוויחה שחקנית בחירה?
2: שחקנית בחירה בליגה נעה בין ה-7 ל-10. תשמע, זה מאוד תלוי גם בקבוצה שהיא משחקת.
1: 7 ל-10 לחודש נחשב גבוה?
2: בליגה לצערי כן.
1: את פרישה קצת מעליב בעניין הזה טיפה?
2: כן, כן. אני שחקנית בליגת העל, לקחתי אליפות. אני מרגישה ששווה שאני אקבל על זה משכורת. שמה, זה החיים שלי. אני יום יום קמה ועושה כמו כל שחקן אחר בליגת העל. ואני צריכה לעבוד פשוט בעוד עבודה או להתעסק בעוד משהו.
0: ויש כאן שחקניות שראו את הטוב, הקולג'ים בארצות הברית. שם מעבר לים זה נראה אחרת.
1: איפה את בארצות הברית?
3: אני
1: בוויסקונסין.
3: בוויסקונסין. אתה מכיר?
1: מכיר, לא הייתי שם, אבל שמעתי על השם. תגידי, ושיחקת שם כדורגל?
3: כן, שיחקתי כל החיים שלי, וגם בקולג'.
1: כן?
3: כן.
1: ושם זה היה גדול?
3: כן, כן.
1: אז
3: כדורגל נשים בארצות הברית ממש גדול, כן.
1: ואיך זה פה?
4: בארצות הברית רק אומרים לך כאילו בואי תקחי, ואין לך קבוצה אחת שעושה את זה בארצות הברית. יש לך בכל חור אפשרי קולג' שמביא לך תנאים שקבוצות ליגת על פה גברים אין להם.
0: אומרים שקבוצת אנשים קטמון יהיה חריג. ניתן לזהות כאן סימנים לרצינות ועתיד של ממש לספורט אנשים.
5: מהרגע הראשון, מהפרטים הקטנים, אם אתם תראו שיש פה מגבות ושחקניות מתקלחות, כן. ומגיעים כמו שהגברים
1: אבל
5: מגיעים.
1: אבל זה לא מובן מאליו, כאילו?
5: יש היום קבוצות בליגת העל, כן. שמחפשות את בגדי האימון שלהם בבית, מחפשות את בגדי המשחק שלהם בבית.
1: מה התקציב של הקבוצה?
5: התקציב של הקבוצה מגיע ל3 מיליון שקלים, אבל זה כל התקציב. כן. זה מרמת לקנות את הסנדוויץ' בסוף המשחק, כן. ועד השכר האחרון.
1: אם אתה משווה את זה לקבוצה כדורגל בליגת העל, כי זאת ליגת העל, לא כבר לא...
5: של גברים?
1: כן, של גברים.
5: תראה, בכלל אני חייב להגיד
1: לך...
5: לא, בכלל ההשוואה הזאת כרגע בין כדורגל גברים לנשים, זה לא משהו שכרגע אפשר להשוות אותו. הסכומים הם אחרים.
6: אוקיי, סטופ. אנחנו כרגע בהגנה נסוגה. אוקיי, קו.
0: תדריכי וידאו, היום-יום של קבוצת כדורגל, ממש שגרה. בכדורגל נשים זה היוצא דופן. הפועל ירושלים, למשל, אומרת בגאווה, יש לנו וידאו בחדר ההלבשה.
6: המיקום ההגנתי מצוין, קארול גם בא לעזור לאילי מצוין, סטופ. שירה פה, את רצה בספרינט למגינה הימנית.
0: עוזר המאמן הוא גם המתרגם לארבע הזרות בקבוצה. בכדורגל נשים מותר 5, אבל הלכו כאן על איכות ולא על כמות.
1: העבודה עם הכוכבות הזרות האלה, תגיד.
7: תענוג אמיתי.
1: כן?
7: מקצועניות אחת אחת.
1: כן.
7: אין דברים כאלה, באמת. עובדות, מוסר עבודה בלתי רגיל ותוכניות עבודה. איפה לקום פרסק היו נסיום קשור. וההבטחה שבסוף העונה, שאני אמור לגלח את הזקן אחרי האליפות, אז אני מחכה לזה. שתשפיר לנו כשאת דירה מרווה.
1: מה יושב בקבוצה?
8: תודה לדירה איסטו,
7: פעם הוא יפה. אתה יודע, בפסר קונדושין שתרמיה קמפיינט.
9: איזה פעולה של ג'יילי, הזרה הטובה ביותר בליגה, גם כוח, גם יכולת אתלטית ובעיקר טכניקה. בסמדר תוך כדי גלישה עושה עוד אחד, הנוצה הישראלית הטובה ביותר בליגה בדרך לאליפות.
1: מישהו אמר לי שגבשת 26 שערים.
8: נכון,
1: וואלה, זה חתיכת מספר.
8: זה מספר, שנה אני חייבת שעונה קודמת שמתי גול אחד בעונה שלמה, ונלחמו עליי, האמת שלא ממש נלחמו עליי, גם
1: בקטמון,
8: כן, אמרו לי המשיכו לתת לי את ההזדמנויות, אמרו לי שיום יבוא.
1: ו-26 שערים זה חריג, תשמעי, זה לא משהו, זה מספרים
8: עבודה קשה, באמת אני אומרת, עבודה קשה.
10: דקה 84, כאשר גם הפעם ג'יילי מעבירה את הרוחב, סמדר כהן עם 4-0 ענק.
0: אבל מאחורי הכדורגל של סמדר כהן מסתתר סיפור נוסף. מהמקום שבא ממנו לא באמת משחקים כדורגל.
8: יש לנו סידור ש...
1: וואלה, כל הכבוד.
8: התפילה, הנה זה גם הסידור של קארול. הורים שלי גרושים, הם היו מסורתיים. אמא שלי חזרה בתשובה, כיום היא חרדית. גדלתי גם בבית חרדי.
1: חרדי, חרדי?
8: חרדי, כן. חרדי חוזר.
11: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף

0: ובכן, צר לי, אני מצטער, משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה. קמו השעה 10:10 כבר, וצהל תקף הערב בניין בשכונת רימל בעיר עזה, בפעולה משולבת של 3 מטוסי קרב וקדבמים, במטרה לסכל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, ומהדריכה לטבח 7 באוקטובר, איזה דין חדד. כמו כן, הותקפה מכונית מילוט שעזבה את המקום לאחר התקיפה, מחשש שחדד נמצא בה אם שרד את התקיפה. בצהל ובדרג המדיני אומרים כי יש סימנים שהחיסול הצליח. בתקיפה נעשה שימוש ב-13 חימושים. בהודעה משותפת שפרסמו לאחר הפעולה, כתבו ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו וקץ שחדד היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ. גורם ביטחוני מסר כי אישור התקיפה ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. שר הביטחון עדכן אישית בפרטי הפעולה את משפחתה של החטופה לירי אלבג שהוחזקה בידי חדד. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, כרמל המנשה ואליאור לוי. ברצועת עזה מעדכנים כי בתקיפת המבנה שבו שהה איזה דין חדד ובתקיפת הרכב שנחשד שהוא רכב מילוט נהרגו 7 בני אדם, 4 בתקיפת המבנה ו3 בתקיפת הרכב. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. דובר של משרד החוץ האמריקני הודיע שהפסקת האש בין המדינות תוארך בחודש וחצי. זאת כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון ב-2 וב-3 ביוני ברמה הפוליטית וברמה הצבאית. בתוך כך מקורות דיפלומטיים אמריקניים מסרו לערוץ אל ג'דיד כי ארצות הברית מנסה לגבש מנגנון להמשך המסע ומתן לצד מניעת תקיפות בבירות ובתשתיות לבנוניות. לפי הדיווח, הצדדים מתקרבים להסכם שיכלול נסיגה הדרגתית של צהל בתמורה לפריקת חיזבאללה מנשקו. וארצות הברית אף הציעה תוכנית של ה-CIA להקמת צוות מיוחד של צבא לבנון שיבצע את הפירוז בשטח. מנגד, ישראל מתעקשת שלא לסגת לפני פירוז חיזבאללה בפועל ודורשת את ביטול החוק הלבנוני האוסר שיתוף פעולה עימה. ההנהגה הלבנונית מאוחדת בעמדתה כי העדיפות הראשונה היא הגעה להפסקת אש מלאה. ידיעה של כשפתנו יובל ענבר. מיד התחזית ולפניה מוסר הסקל לא לשתות קפה שחור לפני מהדורה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

מאזינות ומאזינים בארץ ובחוץ לארץ, היום, בדיוק היום, לפני 70 שנה, החלה לנוע רכבת אווירית ממחנה גאולה שבעדן שבתימן לישראל בת 7 החודשים. היא העבירה יהודים תימנים בהמוניהם. 6 חודשים אחר כך החל השלב העיקרי במבצע שזכה בשם מרבד הקסמים, או על כנפי נשרים, או ביאת המשיח. אין הסכמה על שם אחד. אין גם הסכמה על הצלחת המבצע. יש הרואים בו כישלון נחרץ, ויש המונים אותו כאחד מעמודי התווך של תקומת מדינת ישראל. כך או כך, הדיו של המאמץ הכביר ההוא עדיין מקים בנו יום יום. ואנו, אנשי מחלקת התעודה של הרשת, מגיבים במשדר מיוחד לציון האירועים הגדולים ההם. על כנפי נשרים שמו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור גלית אמירה, הפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל.

0: פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, הרשי לי להציג אותך למאזינים. פרופסור אסתר מאיר היא מן המכון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, ובין ספריה נציין את הספר יציאת יהודי תימן, מבצע כושל ומיתוס מכונן, בהוצאת רסלינג 2012. והשאלה הראשונה אלייך היא שאלה שאולי תשטח את כל הנושא בפני המאזינים שלא בקיאים בו, ואני מניח שרובם איננו בקיא בו. בואי נדבר על מבצע מרבד הקסמים. מה הוא היה בכמה מילים?
1: תראה, קודם כל, כבר מהשם עצמו, זה לא שם ציוני. זה שם שמקורו בעלילות אלף לילה ולילה, השטיח המעופף, כולנו מכירים את הסיפורים האלה, על הדין שמעופף לו על השטיח. ברור שזה, מישהו ממדינת ישראל לא היה מעלה על דעתו לתת למבצע עלייה שם מן הסוג הזה. השם מקורו בגורם שהיה אחראי על המבצע, שזה היה גם אירוע מיוחד, לא היה אף פעם אחרת שגורם לא ציוני, לא ההסתדרות הציונית הייתה אחראית על מבצע עלייה. במקרה הזה זה היה ארגון הג'וינט האמריקאי. הג'וינט זה ארגון פילנטרופי שמעורב בעולם היהודי, נוסד ב-1914 ומעורב באירועים שונים בעם היהודי מאז. מ-43 הוא היה מעורב בתימן, לאחר שיהודים שיצאו מתימן הגיעו לאדן, לא היו מספיק סרטיפיקטים, זאת גם תקופה שאנחנו לא מדברים עליה, אבל היו סרטיפיקטים, אלפי סרטיפיקטים בידי הנהלת הסוכנות, יציאה מאירופה כבר לא התאפשרה בשלב הזה, ואז העניקו את הסרטיפיקטים ליהודים מתימן שרצו לעלות.
0: אז בואי רגע נעצור ברשותך, פרופסור מאיר. אני רוצה פשוט לטובת המאזינים לומר, הג'וינט זהו קיצור של שמו של הארגון שנקרא Joint Distribution Committee, שבאמת הוקם בארצות הברית, והיה ארגון לא ציוני. זאת אומרת, היו לו די הרבה מריבות עם התנועה הציונית על חלוקת משאבים, כי הציונים טענו, הכל צריך ללכת אלינו לארץ ישראל, והג'וינט אמר, לא, יש צרות ליהודים במקומות אחרים בעולם, נעזור גם להם. זה דבר אחד. הדבר השני הוא אדן. אדן נמצאת בתימן, אבל אדן היא על שפת הים, והיא הייתה עד לרגע האחרון של הפינוי הבריטי, היא הייתה בסיס גדול של הבריטים. היהודים
1: יותר מזה, היא מושבה בריטית.
0: נכון, והיהודים שביקשו הגנה מפרעות שהלכו והתגברו במהלך השנים, נסעו לאדן, ושמה נסעו לאותו בסיס, ושמה גם קם אותו מחנה שנקרא גאולה. אני רק הסברתי את זה למאזינים, עכשיו את יכולה להמשיך.
1: עכשיו הג'וינט הקים שם המחנה והפעיל אותו, והיו שם אלפי אנשים, משהו כמו, זה הגיע ל-5,000 איש. היו שם גם כמובן מדריכים של הסוכנות היהודית, השליחים הציונים החשובים כמו עובדיה טוביה ואבי זמר, ובקיצור היה שם קבוצה שמחכה ומחכה שתקום מדינה יהודית והיא תוכל לעלות ארצה.
0: כל הדברים האלה קורים לפני 14 במאי 1948.
1: נכון. ברגע שהקרבות, סוף הקרבות של מלחמת העצמאות, זאת אחת הקבוצות הראשונות שמועלית ארצה, באמת זה מתחיל בדצמבר 48, ותוך כ3 חודשים, משהו כזה, מגיעים ארצה 7,000 יהודים, שזה כולל את האנשי המחנה, ועוד יהודים מעדן, שכאן צריך להזכיר שיומיים אחרי הקפטט בנובמבר, פורצות פרעות ביהודי עדן, ושם
0: זוהי תוכנית החלוקה של עצרת האום.
1: כן, נכון, ושם זה הרס מוחלט של הקהילה. ולא רק רוצחים, שורפים הכל, לא משאירים להם מקורות פרנסה. ואז באמת אנשים, זה המספר הראשון שמגיע בחודשים הראשונים אחרי הקמת המדינה. והמבצע נקרא מרבד הקסמים. כבר החלק הזה זה נקרא מבצע מרבד הקסמים, כי ככה האמריקאים מתייחסים לזה. הם לא, הרי הם לא ציונים. המושג הוא מושג כזה, הפנטזיה של מעלילות אלף לילה ולילה. וזאת סיבה נוספת שכל מבצע פינוי החיילים אחרי מלחמת העולם השנייה, גם הוא נקרא על ידי החיילים האמריקאים שהיו באוקיאניה, בכל האזורים האסיאטיים, מובאים למוחזרים לארצות הברית, וזה מיליונים. אז זה גם נקרא מבצע מרבד הקסמים, Operation Magic Carpet, וככה איכשהו זה מגיע למבצע שלנו.
0: מי מספק את האווירונים?
1: מי שמספק זה הג'וינט, ארגון הג'וינט הוא זה שמספק את האווירונים, אבל הוא משתמש בשירותיה של חברת אל על שבעצם עוד לא קיימת, היא רק בראשיתה, ואת המטוסים הם בעצם סוחרים חברת בת שנקראת אלסקה, והיא זו שמספקת להם את המטוסים, זו חברה אמריקאית, חדשה, הוקמה על ידי טייסים הפתקנים שהמלחמה הסתיימה להם, והם רצו לשלב את האהבה שלהם לטיסות יחד עם, עם עסקים, והחברת הלסקה עדיין קיימת בארצות הברית כמובן.
0: אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, והוא דוקטור אמנון מאבי. דוקטור מאבי, שלום לך.
2: ברכה, שבת שלום.
0: שבת שלום. דוקטור מאבי הוא היסטוריון וסופר. מספריו כדאי לציין את מציאות כואבת, קליטת עולי תימן, ועוד ספר בשם עלומים בקדמת הבימה, למור לא נסתרים נאמר, בקדמת הבימה, יהודי תימן במאבק הביטחוני. ואתה עוסק בשלב השני, בשלב הקליטה. אז אתה יכול אולי לומר לנו כמה מילים על תחילת קליטת יהודי תימן.
2: ראשית אני רוצה להתייחס לדבריה של אסתר.
0: בבקשה.
2: אילולא היו נותנים סרטיפיקטים בשנת 43-45 במהלך המלחמה ליהודי תימן, יכול להיות שהיו חוסכים את השלב הראשון.
0: אילו כן היו נותנים סרטיפיקטים.
2: לא נתנו, נתנו רק 5,000 מתוך 10,000.
0: למי היו הסרטיפיקטים? סרטיפיקט קודם כל הוא...
2: זה אישור עלייה.
0: אישור עלייה, בסדר. למי הם היו? מי החזיק בהם?
2: החזיק בהם הסוכנות היהודית.
0: ומאיפה היא קיבלה את זה?
2: מחלקת עלייה, סליחה.
0: מאיפה היא קיבלה את הסרטיפיקטים?
2: מהבריטים.
0: מהבריטים. והיא נתנה רק...
2: היא לא נתנה אותם. היא נתנה אותם ל... 5,000, אגב, ביניהם גם עלו, כמובן, מה שנקרא, ילדי טהרן.
0: אני מבין שהיו לה 10,000 סרטיפיקטים, אבל...
2: לא נתנו אותם, נתנו 5,000 ליהודי תימן, ועלו במהלך המלחמה, מלחמת העולם השנייה, 5,000 מיהודי תימן.
0: ומה הם עשו עם ה-5,000 הנותרים?
2: בעדן, התגוללו בעדן, ובין היתר גם במחנה גאולה, לא רק שם.
0: אבל מה הם עשו עם יתר הסרטיפיקטים?
2: נתנו למקומות אחרים, לטורקיה, וחלק אפילו לא השתמשו בהם.
0: וחלק אפילו לא השתמשו. כשהם מגיעים
2: באשר, באשר לעלייה, אסתר יותר מומחית ממני במבצע. אין לי שום ספק.
0: בסדר, אבל כשהם...
2: באשר לקליטה,
0: כן.
2: זה כישלון קולוסלי.
0: מאיזו בחינה?
2: מכל הבחינות, מבחינת הערכות לקליטת ההמונים, מבחינת הפיזור שלהם במקומות התיישבות, למשל מהמחנות, מחנות המעבר, במיוחד הגדולים, אני מדבר עין שמר וראש העין, הוציאו אנשים להתיישבות חקלאית באזורי ספר. אז נתנו שני סוגי התיישבות. התיישבות במושבים, ששם זה נחלאות עם כל המשתמע מכך, וכפרי עבודה, שזה למעשה להיות חוטב מים ושואב עצים. שמו אותם באזורים בלי מים, עם מעלים, חלקם צריפונים, פחונים, ולא פלא שהוקמו 35 כפרי עבודה ב-49,
0: ב-51
2: החלה בריחה משם של אנשים, מכל המקומות הללו, ונשארו רק 14.
0: מתוך 35 כפרי עבודה.
2: מתוך 35 כפרי עבודה, כי הייתה תפיסה שהתימנים יגלו את הער. זו תפיסה של ירום עודו וייץ, שחשב ב-43 כבר.
0: איש הקרן הקיימת, כן. תאר.
2: דיינו לנקש לעשבים, להוזיז סלעים וחיות כאלה.
0: כן, ברור.
2: אבל במחיר אפסי, במחיר, אני מתכוון לחיים, ומנותקים מכל אזור. צריך לזכור שהאזורים הללו היו רחוקים ממרכזים עירוניים. ואני כבר לא מדבר על זה שניתקו אותם מהמשפחות שלהם.
0: מה פירוש ניתקו אותם מהמשפחות?
2: תראה, עלו לא לקחו את כל היישוב שממנו באו מתימן ושמו אותו במקום אחר. לקחו חלק, מי שיכול היה.
0: כן.
2: והיתר השאירו אותם במחנות.
0: הבנתי.
2: אז אישה צעירה שנתמכת בהורים שלה, מי שעוד נשאר, קשה לה.
0: אני מבין.
2: אין שום קשר, זה דבר נוסף, זה הנושא של החינוך.
0: טוב, אנחנו נגיע לחינוך מיד. אוקיי. אני רוצה, ברשותך, דוקטור מאבי, לעבור כעת לפרופסור בציון עיראקי קלורמן. שלום לך, פרופסור עיראקי קלורמן.
3: בוקר טוב, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום. פרופסור עיראקי קלורמן היא מן המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. מספריה, יהודי תימן, היסטוריה, חברה, תרבות. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2007. היא כתבה גם ספר שלגודל הצער לא תורגם לעברית. הספר הוא Traditional Society in Transition, למור חברה מסורתית במעבר, בהוצאת בריל הידועה. והשאלה הראשונה אלייך על תהליך העלייה התימני הוא מאוד מורכב והרבה הרבה יותר מוקדם ממה שסוברים. אז אני פונה אלייך קודם כל על תהליך העלייה בעידן העותומני. עוד אין מלחמת העולם הראשונה. הטורקים, סליחה, עדיין שולטים בארץ. בואי ספרי לנו כמה מילים על זה.
3: אוקיי. באמת, הסיפור של יהודי תימן הוא ייחודי, והוא שונה ממה שאנחנו מכירים מקהילות אחרות בכלל. ואנחנו רואים תהליך של עלייה או הגירה כבר בסוף המאה ה-19, ראשוני עולי תימן הגיעו ב-1881, והעלייה הזאת והמעבר מתימן לארץ ישראל מתחיל בעת הזאת, מפני שתימן הייתה כ-10 שנים לפני כן, אפילו כ-10 שנים, באה תחת השלטון העות'מאני. פירושו של דבר שתימן וארץ ישראל היו תחת ישות פוליטית אחת, והמעבר ממקום אחד לשני היה קל, והיה לגמרי טבעי למי שיכול היה להרשות לעצמו.
0: בואי רק נזכיר למאזינים ש-1882, שנת תו ריש מבית, היא שנת עלייתם של אנשי העלייה הראשונה, שהקימו את ראשון לציון ואת זיכון יעקב וכן הלאה.
3: Okay.
0: בבקשה, תיכולה להמשיך.
3: התהליך הזה של עלייה של יהודי תימן לארץ ישראל הוא למעשה חלק מתהליך הגירה שהתחיל בתקופה הזאת אצל יהודי תימן. יהודי תימן בסביבה הזאת מסיבות חברתיות, מסיבות כלכליות ומסיבות פנימיות פוליטיות בתוך תימן התחילו לחפש מקומות אחרים לגור בהם. תהליך הגירה לגמרי סטנדרטי. הייתה הגירה פנימית, באותה תקופה הגלובליזה, תהליכים גלובליים יצאו להגיע לתימן, התשתית הכלכלית של היהודים הולכת ונפגעת ומתערערת בגלל השינויים הגלובליים האלה, כניסה של מוצרים תעשייתיים שהתחרו במוצרים של בעלי המלאכה היהודים. יהודים מתחילים להגר. במקביל אנחנו רואים הגירה מתימן לאדן, אדן היא פרוטקטורט בריטי, למזרח אפריקה, יש ממש תנועה של אנשים מתימן למזרח אפריקה, הלוך ושוב וגם מתיישבים שם, וגם להודו דרך אגב, ולמצרים, ובתקופה הזאת נפתח גם הערוץ של ארץ ישראל. הם מתחילים לנסוע לארץ ישראל. והקשר של יהודי תימן לארץ ישראל הוא קשר דתי עמוק מאוד. הכניסה שלהם, המעבר לארץ ישראל, הוא לא קשור בתנועה ציונית. הוא לא קשור ברעיונות חילוניים. הוא קשור באמת בקשר העמוק הזה לארץ ישראל, ובאפשרויות החדשות שנפתחו כאתר הגירה. וכך אנחנו רואים באמת תהליך של הגירה שלא קשור בפרעות שבת, אותך מזכיר קודם. יהודי תימן לא חוו פרעות או לחיצות פוליטיות. אמנם מעמדם החברתי היה אחר, או הם היו זימים, אזרחים מדרגה שנייה, אבל הם היו מוגנים על ידי הסביבה, על ידי המדינה, על ידי החברה השבטית שבתוכה הם גרו. התהליך הזה, לבד מהפרעות שפרופסור מאיר, אסתר מאיר הזכירה קודם, באדן, שבלא קשר עם מה שקרה בתוך תימן, יהודי תימן לא חוו בעת החדשה, לחץ פוליטי או לחץ פיזי או פרעות או דיכוי כלכלי.
0: טוב, אנחנו מדברים על שתי תקופות שונות.
2: אני מבקש להעיר.
0: בבקשה, מיד ניתן לך, מיד ניתן לך, דוקטור מאבי, מיד ניתן לך.
3: אני מדברת על המאה ה-19 ומאה ה-20.
0: בוודאי.
3: ביהודי תימן לא חוו לחץ פוליטי. הם היו חברה שמעמדה היה פחות ונחות מאשר המוסלמים, שהם היו שליטי הארץ. כמובן שהם חיו בתוך הסביבה שלהם, הם היו מוגנים.
0: אבל עכשיו השאלה הבאה, את הדברים האלה הבנו. כשהם מגיעים לארץ ישראל, לאן הם נוהרים בתקופה האוטומנית?
3: הם נוהרים בתקופה האוטומנית, כיוון שהקשר הוא דתי. הם נוהרים לירושלים.
0: לירושלים.
3: הם רוצים להיות בארץ הקודש. כמה מהם נשארו ביפו, אבל הנהירה הגדולה היא לעיר הקודש, לעיר הקודש. ואז מתחיל התהליך שהם כותבים מכתבים ומספרים לאחים שלהם ולמכרים שלהם שאפשר לבוא ולגור בארץ ישראל. והדברים האלה מניעים תהליך של הגירה, של אנשים באים ומצטרפים לקרוביהם.
0: אז בואי נעצור כאן ברשותך, פרופסור עיראקי קלורמן. קודם כל, תגובה מהירה שלך, דוקטור מאבי. בוא נשמע.
2: זה תיאור פלסטי שלומר שלא היו לחיצות. היו גזרות. היה גזרת היתומים, שזה זה, זה בשביל היהודים בתימן היה מכת מוות.
0: מה הייתה גזרת היתומים? ספר לנו.
2: גזרת היתומים, כל ילד / ילדה, בת 12-13, אם היא יתומה, מאסלמים אותה. אין גזרה, והם עושים איזה מטעמי חסד. ובשביל היהודים אין גזרה גדולה מזו. גזירת המקמצים והלונקות, יש שם.
0: על איזה שנה אתה מדבר, דוקטור מאבי?
2: שהם היו בתימן.
0: באיזו שנה?
2: זה חוקי השריעה, זה להיות זימי, זה נכון, משלמים רק מס גולגולת וזה, והם נותנים הגנה. אבל היה עליהם לחץ. הם לא אזרחים משוע הראשונה, הם לא יכלו לעשות הרבה דברים, לא יכלו לעבד אדמה, לא יכלו, אלף אחד דברים, אסור להם לעמוד...
0: הם נחשבים ליהודה.
3: אז אני חייבת להיכנס.
0: עם מי אנחנו מדברים? פרופסור מאיר?
3: לא, בציון עיראקי קלורמן.
0: כן.
3: אני רוצה לתקן, נכון, אבל אני חקרתי את הנושא של גזרת יתומים, וחקרתי, אני חושב אולי גם דוקטור מאבי מכיר את העבודה שלי, ואנחנו מכירים את מה שנקרא גזירת המקמצים שהייתה רק בסנאה ובכמה עיירות, ורוב יהודי תימן, 85% לפחות, גרו באזורים הכפריים שבטיים, שהגזירות האלו של המקמצים, כלומר שיהודים חייבים הם בעיר הבירה סנאה, ואולי בעוד כמה מקומות עירוניים קטנים, היו חייבים לאסוף את הפגרים שמתו ברחובות העיר ולפנות אותם, וגם לעבוד כעבוד כמפני המחראות, אוקיי? זה היה ייעוד במאה, הסוף המאה ה-19 בראשית המאה ה-20, שהוטל על היהודים בלבד, והייתה קבוצה שזה היה מקצוע שלה שעבר מאב לבן, ממש בתוך המשפחות, המקמצים היהודים, שזה היה תפקידם. זה לא, אנחנו לא יכולים לדבר על זה כלל יהודי תימן.
0: אז בואי נעצור. בסדר, הנקודה הובנה, ואני רוצה לעבור אלייך, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין. פרופסור מאיר, השאלה הבאה, השלבים השונים של היציאה מתימן, לאור הדברים ששמענו עד עכשיו.
1: אז על השלב הראשון אנחנו כבר דיברנו.
0: אמת.
1: זה השלב עם מחנה גאולה. השלב השני מתחיל אחרי שהורסים את מחנה גאולה, כי כולם פונו, סביב מרץ, אפריל, הבריטים שנמצאים באדן, אחרי ראשי המושבה, מנהלי המושבה, נציב שם, בקיצור, מוודאים שהמחנה הרוס, שלא תהיה יותר יציאה, זהו, נגמר הסיפור הזה של פליטים יהודים מתימן.
0: את מדברת על מחנה אדן ב-1948.
1: כן, המחנה שהיה קיים, שראשיתו ב-44-5, כן. והוא ממשיך עד מרץ 49.
0: אמת.
1: הורסים את הכל, okay. וחושבים שנגמר הסיפור, ואז מתברר שיהודים כן ממשיכים להגיע, אבל לא בכמויות גדולות. אבל ההפתעה הגדולה באמת היא שבפסח, מיד כשנסתיים חג הפסח, 49, אנחנו מדברים על סוף אפריל, איימן מודיע ליהודי צנה שהם יכולים לצאת. הוא לא ימנע מהם לצאת, בתנאי שימכרו את רכושם. שזה חידוש מוחלט, כי עד עכשיו היה אסור להם לצאת, והם היו צריכים לגנוב את הגבול, והכניס אותם לבתי כלא. סיפור שלהם, כן, קשיים בלתי נתפסים, ופתאום הכל מותר. אבל יותר מזה, שבועיים אחר כך גם הבריטים שיושבים באדן פונים אל הקהילה היהודית ולארגון הג'וינט ומודיעים, אתם יכולים להתחיל להכין תוכנית לפינוי יהודים, עומדים לצאת מתימן 20,000 יהודים, הם ייצאו במשך שנתיים, כל חודש משהו כמו 700 אנשים, תכינו מחנה, לבנות מחנה חדש, ותקבלו את האנשים. הדרישה של הבריטים הייתה אולטימטום אחד, לא יהיו במחנה הזה יותר מ-1,000 איש בעת ובעונה אחת. כלומר, זה מחנה מעבר, תדאגו לרכבת אווירית שתפנה את האנשים. אלה היו הנתונים. אתה יכול לתאר לעצמך את ההלם בישראל כשהדברים האלה מגיעים.
0: ההלם הזה גם מגיע מאיראק. ההתנהגות
1: נכון,
0: שם...
1: נכון, אבל זה יהיה עוד שנה אחרי זה.
0: נכון.
1: אחרי
0: עכשיו,
1: כן.
0: אנחנו יכולים לדבר על הרעה במצבם של יהודי תימן, כמו הרעה במצבם של יהודים במזרח
1: לא.
0: התיכון בכלל,
1: לא,
0: בגלל
1: לא,
0: הקמת
1: לא,
0: ישראל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: סיפור אחר לגמרי. לא. אני רוצה להיכנס ולומר, 49.
0: רגע, מי מדברת? מי מדברת?
3: בת ציון עיראקי קלורמן. ב-49.
2: כן. או בת ציון, או אסתר.
0: טוב, בואו נעזוב את זה כרגע. בואי תאמרי מה שרצית לומר.
3: אני רוצה לומר שלמעשה כל הזמן, ב-1922 אסרו על היהודים לצאת מתימן, אבל כל הזמן המשיכו יהודים לצאת, כאשר ההקפדה על האיסור הזה הייתה רק ממרכז תימן, רק מסנאה. מכל המקומות האחרים המשיכו יהודים לצאת ללא הפסקה. המשיכו לצאת לכיוון עדן. מה שמנע מהם לצאת, זה לא היה איסור של האימם, אלא ידיעות, אם יש לנו רישיונות עלייה, סרטיפיקטים מחכים לנו באדן. זה היה הדבר היחידי שביסק למעשה את התנועה של היהודים מתימן לתוך אדן, לתוך הפרוטקטורט, הציפייה לסרטיפיקטים. ולכן, מה שהוזכר קודם, ב-1943, כאשר הייתה הבנה בסוכנות היהודית ובכלל, ששואת אירופה היא דבר נוראי, ואי אפשר להפנות לשם סרטיפיקטים, הייתה החלטה להעביר סרטיפיקטים ליהודים ארצות האסלאם, ביניהם ליהודי תימן. ובתקופה הזאת יהודים יצאו מתימן ועלו לישראל יותר מכל מדינה אחרת ב-1943.
2: 5,000 איש.
3: אנחנו רואים את התנועה הזאת שהיא קשורה בחלוקה, ב-availability, אם יש פנויים רשיונות עלייה או אין רשיונות עלייה. זה למעשה מה שביסט ולא הוראות של המשטר שבאופן פורמלי אסר יציאה, אבל באופן מעשי לא מנע יציאה חוץ מאשר מעיר הבירה בסנה.
0: אז בואו, בואי, בואי.
3: שגם שם, וגם שם היה תהליך שהאימה מרשה ליהודים ב-1944 ואילך לצאת.
0: פרופסור עיראקי קלורמן, בואי נעצור כאן, אני רוצה את תגובתך, דוקטור מאבי.
2: ראשית, צריך לזכור ש-5,000 הגיעו עד מלחמת העולם הראשונה, בתקופה העותומנית, אחרי בשלטון המנדט הבריטי, עלו כ-15,000, מהם 2,000 בתקופת ההנהלה הציונית עד 29, ובתקופת הסוכנות 13,000. זה קודם כל צריך לזכור. עולי תימן לא הגיעו, זאת אומרת, רק ב-49, או 48 יותר נכון.
1: אני רוצה להוסיף כאן, תראו, מעבר לכל,
0: רגע, מי מדבר?
1: מדברת אסתר מאיר גליקנשטיין.
0: כן, בבקשה.
1: מעבר לכל המספרים האלה, עם קום המדינה, היו במדינה, במאי 48, היו במדינת ישראל כ-30,000 יהודים, יוצאי תימן וצאצאיהם. ואנחנו, בגל הראשון של העלייה הגדולה מתימן, הגיעו עוד קרוב ל-8,000, משהו כזה. אז זאת אומרת, כשמתחיל הגל הגדול, יש במדינת ישראל קרוב ל-40,000 יהודים תימנים, או ממוצא תימני, ובתימן עצמה נותרו כ-40 או 45,000 יהודים.
3: 45,000, יותר.
1: תראו, בואו לא נתווכח, כי אין
2: מפקד
1: אוכלוסין. בסדר, אין מפקד אוכלוסין בתימן, אז
2: בואו
3: נגיד, כי נשארו לך. כי נשארו אחרי 49.
1: זה באמת לא כל כך משנה הדברים האלה. באופן כללי, אלה פלוס מינוס הנתונים. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לדבר על איך מתחיל המבצע הזה, אז בעצם, כי זה הרוב הגדול. פה זה הסיפור של מרבד הקטנים. לא הסיפורים המספרים הקטנים שהיו קודם. ובעצם במאי 49, המבצע לא מתחיל ביוזמה ישראלית. אני רוצה להדגיש את זה. המבצע הזה מתחיל בשיתוף פעולה של האימאם התימני, הבריטים בעדן, וההודעה שלהם, הדרך פנויה, הבריטים מתחייבים לפתוח פרוזדור יבשתי בין דרום תימן לבין עדן, כשבאמצע ישנן נסיכויות שהיו אז פרופסורטים בריטים. כן. Mm-hmm. ובעצם פה מתחילה התוכנית. עכשיו, אני רוצה, יש לאימאם יש דימוי מאוד מאוד חיובי כמגן יהודי תימן במשך הרבה שנים. כן? אבל אני רוצה להעלות כאן שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה. מנהיג של מדינה ערבית, קודם כל עושה דברים בניגוד לליגה הערבית. בניגוד להחלטות הליגה, שהחליטו לשמור את היהודים כבני ערובה, בהקשר של הסכסוך הפלסטיני, הישראלי-פלסטיני. כן. והדבר השני, אלה תושבים של תימן מזה 2,000 שנה או יותר, אבל הם חלק אינטגרלי, וזה גם בת ציון הזכירה קודם, הם חלק אינטגרלי מהחברה התימנית, ופתאום מאפשרים להם לצאת, ובעצם פותחים בזה את גל העלייה ההמונית מארצות האסלאם.
0: על איזה מספרים אנחנו מדברים?
1: בעניין של תימן, אנחנו תכף נדבר על כ-40,000 איש, 45,
3: קרוב ל-45 אלף.
1: אבל שיעלו ארצה בתוך החודשים הקרובים, בחצי שנה הקרובים הם עוזבים את תימן. אבל מיד אחר כך, ועוד במקביל, תהיה עלייה המונית מלוב, ותהיה עלייה גדולה מעיראק שתתחיל שנה אחר כך, ובעצם השליטים, אתה רואה כאן תופעה של שליטי מדינות ערב, שאו מאפשרים, במקרה של תימן, פשוט אפשרו להם לצאת. במקרים אחרים גם דוחפים אותם החוצה. אבל יש כאן תופעה חדשה, מדהימה, של משטרים, שבעצם לוקחים את האוכלוסיות הוותיקות, שהם חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון.
0: והודפות אותם, התיכון, כן.
1: ועודפות אותם החוצה ומרכזות אותם במדינת ישראל, שזה בכלל החלק הבלתי נתפס. כי כולם יודעים שהמלחמות רק התחילו, ובסיבוב השני, או השלישי או הרביעי, הם ילחמו עם האוכלוסיות.
0: בסדר, אנחנו את הנקודה הזאת סיימנו. אני רוצה, עכשיו, אנחנו כבר, הזמן פועל לרעתנו, לא לטובתנו. ואנחנו רוצים, אני הייתי מאוד רוצה...
2: בוא נקלוט אותם,
0: בדיוק, כמו שאומר דוקטור מאבי. אנחנו היום במדינת ישראל, ואני רוצה לשמוע על מדיניותה של מדינת ישראל בעניין יהודי תימן. אז אני עובר אליך, דוקטור מאבי. בוא תאמר לנו כמה מילים ואחר כך נתקדם.
2: הגישה שהייתה סבורה בהנהגה של מדינת ישראל, תפסה את העולים, ואני מדבר על כל העולים, ובמיוחד את התימנים, כעולים נחותים. ומותר לעשות איתם מה שרוצים. תפיסה ארוגנטית, יעירה, מתנסית, שבאה לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בדיור, באה לידי ביטוי בחינוך, בכפיית חינוך לא דתי, אני אומר את זה בעדינות. כבר ב-1950 נרצח מורי ג'רפי במחנה עין שמר, שכל חטאו שרצה ללמד ילדים לימוד, לימוד תורני בפרדס חנה. לא רק שנרצח, לא פרסמו את זה, חוץ מהכל והצופה שבועיים אחרי, והוא נקבר בכלל במחנה דוד, בבית העלמין, ולא נגיד בבני ברק. כל ההתייחסות...
0: מי לדעתך רצח אותו?
2: יודעים, זה שוטר או איש צבא שהיה במחנה. יודעים, ריסקו, הייתה עדה אחת שהגיעה לתחנת משטרה, ריסקו לה את הפרצוף. זה לא דברים ש... זה דברים ידועים. היום הם ידועים. כל הנושא הזה של החינוך, הקימו ועדה, כבר זה התחיל ב-43, ב-44 יותר נכון, בקרקור, במחנה עין שמר. ואז הקימו הרב אלשייך וכל מיני, והרב משורר, זכרם לברכה, פנו לשלטונות ואמרו לבן גוריון, ואמרו לו, הוא היה יושב ראש הסוכנות, אמרו לו, תשמע, אנשים מנסים להמיר את דתם אפילו. לא במובן הנוצרי או זה, מבחינת...
0: כן, ברור, ברור, דרך
2: חילוניות. ויש, אפילו מורידים להם את הסימונים, את הפאות. אז הקימו ועדה של יוצאי תימן, בראשותו של טביב וכהן הרמתי, והרב אביגד מתל אביב, מהתקווה. והם אמרו שלא היה, ולא היה ולא יהיה. וזה חזר להם כבומרנג ב-1950, כשהקימו את
0: החקירה
2: הראשונה.
0: אנחנו נמשיך ונשמע אותך, דוקטור מאבי. אני רק רוצה לציין שמרדכי טביב היה סופר.
2: נכון, אחיו.
0: תימני, מראשון לציון.
2: העניין הזה של ועדת פרומקין, זה אבסורד, הלא... החבר'ה אמרו שלא היה ולא נברא. אוקיי, אפשר להתווכח אם נתנו חינוך חילוני, לא נתנו, המדריכות הולכות חשוף, לא חשוף. אפשר להתווכח על זה. אבל על פאות שגוזזים אותם, רואים, חייבים לראות. זה לא...
0: לא, הדברים האלה, הדברים האלה שאתה מדבר עליהם ללא ספק היו.
2: ועכשיו זה בכלל התפרסם שחיילי צה"ל, אלה שהיו אחרים במחנות, ואני קורא חומרים של דברי ימי הכנסת, גם שם חברי כנסת התקוממו שיש חיילים שאחראים על המחנות. מכאן אני הולך לכיוון החמור ביותר, זה הסיפור של זה, ילדי תימן.
0: דבר.
2: אני אדבר. תשמע, היום מדברים בין אלף ומשהו, של ילדים חטופים. אני מוטרד שעדיין אנשים שואלים אותי אם זה נכון.
0: כן, נכון.
2: אני מוטרד שואלים. מאוד. אני מוטרד מאוד.
0: למה אתה רוצה להיות מוטרד?
2: כי זה בורות, או הדחקה, או הכחשה, או אני לא יודע מה. ויותר מזה שאני כועס, או אפילו זועם על הממסד, וזה פעילות של הממסד, כי לא יכול להיות שמשרד הרווחה ישנו הסעד, זאת אומרת, ומשרד הבריאות והמשטרה, וזה לא ממסדי. לא יכול להיות, אין דבר כזה, אין חיה כזו.
0: כן,
2: זה משהו מתואם.
0: אבל דוקטור מאבי,
2: שנייה, שנייה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה עדיין אנשים שואלים שאלות מגוחכות. לא יכול להיות שנעלמים אנשים ועד היום אין תשובות. צריך לסיים את הפרשה הזו כמה שיותר מהר, ועדת תיאור, ועדת אני לא יודע מה.
0: אבל דוקטור מאבי,
2: לי באופן אישי אין בעיה כזו. אני לא, ההורים שלי,
0: דוקטור מאבי, עזוב את העניין האישי, רק רגע. אני רוצה לשאול שאלה. אתה מדבר על 1,000 ילדים שנחטפו.
2: למעלה מ-1,000 ילדים.
0: מדוע אין אפילו הוכחת DNA אחת?
2: לא. בוא, זה לא נכון. בוא, אצלי יש, עכשיו, יש לי ביד, DNA של יהודי תימני בשם שלמה פיכמן, מקריית טבעון. הבדיקת DNA אצלי ביד. כן? וכתוב בפירוש, כן? שהוא מזרחי, Jewish, most probably Yemeni Jews. שלמה פיכמן, נו מה אתה אומר?
0: אבל כתוב שם...
2: ואני מכיר שהיו בוועדה, מישהו שהיה בוועדה עם התעודת פטירה שלו. בוועדה עכשיו של חברת הכנסת נורית קורן. ויש עדויות, יש אחד שבכלל הזדהה, אח של, איך קוראים לו, של הנשיא קצב, ציון, נפגש עם הנשיא בארצות הברית.
3: אני רוצה, הנושא הזה של ילדי תימן הנעדרים או החטופים, שזה הנעדרים סלש, כוונתוי חטופים, חלקם ללא ספק נלקחו ללא רשות מהוריהם ונמסרו לאימוץ. ואנחנו יכולים לומר שזה ודאי, עניין ודאי. אנחנו לא יודעים את המספר. קשה מאוד להגיע לנושא הזה. ואתה שאלת איך לא מוצאים DNA. ישנם אנשים שכבר המאומצים עצמם, הרבה מהם לא רוצים לקום ולזדהות. לא רוצים, הם יתארו במשפחות החדשות שלהם. הם לא רוצים לטלטל את חייהם וחיי המשפחותיהם בחברה שלהם. זה נושא מאוד מאוד כאוב. ישנם, אנחנו יודעים שמי שקלט את העולים במחנות, מי שהתייחס אליהם בבתי החולים, לא התייחסו, לא ראו אותם כבני אדם שראוי, בני אדם שהם, כבני אדם אני אומר בכלל. אף אם חלק גדול מהילדים או חלק קטן מהם נפטר, אין לנו תעודות פטירה. לא הציעו, לא הגישו ליהודי, להורים, לאימהות, לאבות, תעודת פטירה. לא הראו להם גופה, לא הראו להם קבר. הדברים האלה איומים ונוראים. ילדים בני שנתיים, שלוש וארבע שנעלמים, וההורים לא רואים אותם. אין להם שום עדות. אומרים לו, ילד מת, וזהו. זה דברים כאלה ממש שמסמרי שיער. אנחנו יודעים שחלק מהם באמת נמסרו לאימות. כמה מהם עדיין אי אפשר להצביע ולומר כמה בדיוק, מפני שקשה להגיע לנתונים. דרך אגב, ארכיונים נעלמו. אנחנו יודעים שחלק מהקצה, הקצה שמשם כנראה עברו, הועברו ילדים לאומות, כמשל בויצו בחיפה. המסמכים נעלמו דווקא מהשנים האלו. אנחנו יודעים שבית חולים הלל יופה, המסמכים נשרפו מבית הלידה. מחלקת היולדות, דווקא בשנת 1949 ו-50, דווקא המסמכים האלה נעלמו ונשרפו. אנחנו יודעים כמה שאלות כאלה שקשה לנו להבין כיצד הדברים האלו קרו. לכן מאוד קשה להתחקות, מאוד קשה להתחקות. אני אגיד לכם דבר אחד שמטריד אותי בכל העניין הזה, אני כהיסטוריונית. נתקלתי לא אחת מעמיתי היסטוריונים שאומרים, אנחנו, מה זה ההורים מספרים? לא יכולים לקבל את העדויות של ההורים. בשעה שהיום במחקר עדויות בעל פה הם אבן תשתית חשובה למחקר שעליו אנחנו בודקים, כמובן משווים אותו ושמים אותו בתוך הקשר גדול ורחב, אבל אני שמעתי מעמיתיי שלא יכולים לקבל את העדות של המשפחות, וזה אני חושבת שאנחנו צריכים לשים לזה סימן קריאה גדול. כמובן, לבדוק את הכל ולשים
0: בוודאי, אותם בתוך בוודאי. הקשר. פרופסור עיראקי קלורמן, הנקודה הובנה. אני רוצה לשמוע את דעתך, פרופסור מאיר.
1: תראה, נושא פרשת ילדי תימן נחקר מכל מיני כיוונים. אף היסטוריון עוד לא כתב על זה מחקר. ולכן אני רוצה כרגע לשים את זה בצד וללכת קצת אחורנית, מפני שאני הבנתי שנושא הדיון שלנו הוא פרשת העלייה ולא פרשת ילדי תימן.
0: הנושא שלנו כולל הכל.
1: יפה. אז בוא נדבר קודם כל על העלייה, כי אני חושבת שאי אפשר להבין את מה שקורה אחר כך אם לא מבינים את השלב הראשון של העלייה. אני רוצה לחזור למאי 49 ולדבר על חצי השנה שתבוא בעקבות שמגיעה בעקבות החודש הזה. לאחר שהייתה הסכמה על עליית יהודים, והייתה תוכנית שדיברה על עלייה של 20,000 יהודים בשנתיים, מהר מאוד התברר שהיהודים לא מחכים לאישור עלייה ולסידור שמישהו חשב כך, ומתחילים לנהור בהמוניהם. ביולי 49 כבר היו במחנה 1,000 איש, והיו ידיעות על 20-30 אלף יהודים שנמצאים בדרך. הבריטים דרשו מממשלת ישראל ודרשו ישירות מהג'וינט, שדרש לנהל את המבצע הזה וקיבל את כל הסמכויות לנהל את המבצע הזה באופן בלבדי ללא הסוכנות היהודית, ודרשו מהם הבטחה לרכבת אווירית שתפנה 20-30 אלף איש בתוך חודשיים. הג'וינט לא עשה את הדברים כי מסיבות כלכליות, והוא המשיך לדבוק בתוכנית הישנה. היו לו שני מטוסים על הקו, מטוסים של 56 אנשים, זה מטוסים קטנטנים. והאנשים בינתיים נהרו, והיה שם כאוס נוראי, שבעקבותיו במשך שבועות ארוכים, אנשים אחרי שעברו דרך של 100 או 200, כאוס נוראי, שבעקבותיו במשך שבועות ארוכים,

0: במהלך
1: מבסיס
0: הדרך,
1: עדן, כן.
0: הם הלכו ברגל, או חלק מהדרך עם חמורים וחלק מהדרך ברכב, אבל באזור דרום תימן היה מקום שלא ידעו שיש בו מלאריה והיהודים הודבקו.
1: ברור.
0: מה שקרה זה שהמוני אנשים היו במחנה, באמצע ספטמבר היו שם 15,000 אנשים, והיו עוד אלפים רבים בדרך. בינתיים בארץ לא ידעו כלום, כי אנשי הג'וינט לא עדכנו את הסוכנות היהודית בכלל, בכל הנתונים, לא ידעו בארץ מה ההיקף.
1: היחסים בין הג'וינט לסוכנות לא היו טובים.
0: נכון, גם עניינים של אגו וכל מיני, הכל הוסתר, ואנשי הג'וינט חשבו שהם יפתרו את הבעיות בכוחות עצמם. והתברר באמצע ספטמבר שכמעט כל האנשים מגיעים חולים, והנתונים שממשלת ישראל קיבלה על 3,000, וזה דברים של שר הבריאות משה שפירא, 3,000 ילדים עומדים להגיע מתימן במצב קטסטרופלי, כולם זקוקים לאשפוז ואין לנו מקומות אשפוז. עכשיו, הגיע בתוך עד דצמבר אותה שנה, יצאו מתימן קרוב ל-40,000 איש, מתוכם 35,000 הגיעו, קרוב ל-35 הגיעו ארצה, כש-80% מהם חולים.
1: טוב, הדברים האלה כבר נאמרו, את אמרת, אנחנו שמענו.
0: עכשיו, אתה לא יכול להבין את מה שקורה לעולים מתימן בשלבים הראשונים בארץ, אם אתה לא מבין את הנתונים האלה.
1: לא, בסדר, הנתונים הובנו. אני רוצה להתקדם, ואני עובר אליך, כי לא נותר לנו זמן, פרופסור מאיר, ממש בקיצור.
0: אבל כל בתי התינוקות שמוקמים במחנות של עולי תימן, המטרה שלהם הייתה לתת מענה למצוקה הבריאותית הנוראית הזו.
1: ברור.
0: צריך לזכור את הדברים.
2: לא בדיוק.
1: בסדר. דוקטור מאבי, דוקטור מאבי, ממש במשפט, לא יותר.
3: אני רוצה לגעת בנושא אחר, זה קשור לאותה עלייה, שלקחו להם גם את תשמישי הקדושה, ספרי תורה.
1: דבר, ספר את הסיפור הזה בקצרה. ספר אותו.
3: תכשיטים. ששמו אותם, הגיעו לאילת, הקימו ועדה, וכאן יש אבסורד, מדברים על ציוד ציבורי. איזה ציוד ציבורי יש בדיוק בתימן? מה, היו מתנסים? היו בתי כנסת של המועצה הדתית? היו בתי כנסת פרטיים של אנשים, של משפחות. מה זה ציוד ציבורי שנמצא היום, ספרות ציבורית שנמצאת במכון בן צבי ובספרייה הלאומית? שזה עוד נגיד אפשר להגיע אליהם. אבל יש כאלה שנמצאים במוזיאונים, בארצות הברית, בבריטניה, אצל סוחרי עתיקות. איך דבר כזה מגיע?
1: פרופסור מאיר, משפט לא יותר.
0: כן, משפט אחד. במהלך הדרך מתימן, יותר מ-1,000 אנשים שידוע עלינו, נפטרו בגלל המצוקות הקשות. אין לאנשים האלה אתר הנצחה. העדה היחידה שהקריבה כזה קורבן, ואין אפילו אתר הנצחה אחד לכל יתר העדות, כולל האתיופים, כולל...
1: בואי נסתפק בדברים האלה, הנקודה הובנה.
0: אם מישהו יקשיב לי, אז אני חושבת שהתוכנית הזאת עשתה את שלה.
1: תודה רבה. עד כאן להפעם, קצה הקרחון כמובן, אבל אשנב זהיר לעולם מתרחק והולך, פתחנו. תודה למומחי המשדר על בקיאותם וזמנם שהקדישו לנו על כנפי נשרים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור גלית, ובהפקה הילד דודי. אני יצחק נוי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בישראל מעריכים בסבירות גבוהה כי הצליח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, איזדין חדד. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וכן כתבמים, הותקף בניין בשכונת רימל בעיר עזה. הותקפה גם מכונית מילוט שנסעה בפראות מן המקום לאחר ההפצצה. בעזה מדווחים כי ארבעה נהרגו בתקיפת המבנה ושלושה נהרגו בתקיפת המכונית. מלבד היותו ראש הזרוע הצבאית של חמאס, היה איזדין חדד אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אומרים כי הוא היה אחראי לפגיע באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שמוביל הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, תוארך בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום הסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המדיני ובמישור הצבאי. בתוך כך, בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף יעד בעיר צור שבדרום המדינה, לאחר הזהרות הפינוי שפרסם צה"ל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בבאקה אל גרביה נורה צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל ונספרו כמה דגלי פלסטין. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 26 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן מחר ב-10 בלילה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

למאזיני תאגיד השידור הציבורי בארץ ובעולם, 4 חודשים לפני בחירות 1959 לכנסת הרביעית פרצו מהומות בוואדי סליב, שכונה בעיר התחתית של חיפה. שמה בעברית גי הצלב, ובמקורה הוקמה כשכונה ערבית נוצרית בסוף המאה ה-19. המהומות שפרצו בה לא היו הראשונות ולא הקשות ביותר בארץ, אבל הפעם הם פשטו ברחבי המדינה, רחבי המדינה הצעירה. כל זאת על רקע תחושת האפליה של עולים מארצות האסלאם כלפי האשכנזים שסימלו את הממסד. גם אם נתאמץ, לא נוכל להימלט מן הסמליות שבדבר, שכן מהומות על רקע שכזה פורצות אצלנו מפעם לפעם. לציון 60 שנה למהומות וואדי סליב, בימים אלה ממש, החליטה מחלקת התעודה של רשת ב' להקדיש שעת שידור לנושא. 60 שנה לוואדי סליב, כך קראנו לו בפשטות, ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, ההפקה קובי זרח. אני יצחק נוי. נצא לדרך.

0: פרופסור סמי סמוכה. פרופסור סמוכה הוא פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה. כתב הרבה ספרים, מספריו למשל Israel Pluralist Pluralism and Conflict, אני מצטער, הוצאת רוטליג' ארצות הברית, לא שוברים את הכלים, יחסי יהודים וערבים בישראל, ארבעה כרכים, הוצאת פרדס 2017. קודם כל, אנא תן לנו את האלף בית, מה קרה שם?
1: היו מהומות די קשות בקנה מידה ישראלי. האלימות הייתה שם, נפצעו 13 שוטרים וגם הרבה מהמפגינים. הייתה הסתערות על שכונת העסקים בהדר, נבזז גם רכוש, יידו אבנים. המהומות הופנו נגד הממסד המקומי, סניף ההסתדרות וסניף מפאי. היו, הזעקה הייתה על אפליה עדתית ולא רק על מצוקה.
0: זאת אומרת, כשאתה מדבר על המהומות הופנו כנגד הממסד, המפלגה, ההסתדרות, אתה מתכוון כנגד האשכנזים.
1: בוודאי, זאת אומרת, הגופים האלה נשלטו על ידי האשכנזים, ראש העירייה, אבא חושי, מזכיר ההסתדרות, סף אלמוגי, וכמובן כל הוותיקים האשכנזים שבהדר, מרכז הכרמל, וחשיבות שלהם, שהם הפכו למשהו טראומטי וגם די קשה, כי נערכה ישיבת ממשלה של חירום מיד. זה בגלל שהיה חשש שהם ישפיעו על תוצאות הבחירות, וגם המחאה הייתה לא רק נגד מפאי בחיפה, אלא גם נגד המנהיגות העדתית מטעם מפאי.
0: אתה מתכוון למשל לבחור שטרית שהיה שר המשטרה?
1: זה לא דווקא בחור שטרית, הוא היה גם, אבל היו עסקנים מפאי שהשתלטו על התאחדות יוצאי צפון אפריקה, שנגדה הוקמה הרשימת בן ארוש, דוד בן ארוש, ליכוד יוצאי צפון אפריקה, שהיא למעשה לפני המהומות, כמה חודשים לפני המהומות, והיה צריך גם לבלום אותה. אז מכל הסיבות האלה, בהחלט המהומות האלה הפכו לסמל וגם גרמו לסערה ציבורית.
0: כן, בואו נעבור למומחה השני שלנו, והוא משה שחל. משה שחל לשעבר שר בארבעה ממשלות ישראל. מספריו, סדר יום חדש בהוצאת עם עובד. אז בואו נתחיל. דיבר פרופסור סמוכה על לא אשכנזים מהממסד של מפאי, ואחד מהם זה אולי היית אתה. מה הקשר שלך למהומות?
2: לא, אני לא הייתי באמת, אי אפשר להגזים. קודם כל בתקופה ההיא הייתי בן 22, השתחררתי מהצבא, לא הייתי באירוע עצמו, אני באתי אחרי זה. כי תוצאה מהאירוע, הממסד החיפאי, שהוא ברובו היה אשכנזי, וכמובן הרוב המכריע היה של מפאי. זה אחד מסניפי המפלגה החזקים בארץ בראשות אבא חושי ויוסף אלמוגי. אני הגעתי לחיפה כפעיל בנוער העובד, שגם מקושר הייתי לצעירי מפאי באותה תקופה, זה משה דיין ושמעון פרס, והיה דרוש להם מישהו בחיפה, ובדיוק הגעתי לצורך מסוים לטפל במהומות שבאו אחרי זה. כמה דברים שפרופסור סמוכה דיבר עליהם, אני רוצה להדגיש אותם. חיפה באופי שלה, היה בה רוב אשכנזי, מיעוט של עדות המזרח, ותיקים שהיו בעיר הרבה שנים. אבל מבין העלייה החדשה, המדיניות הייתה להימנע מלתת כניסה לחיפה, למעברות, לעולים חדשים. ולכן הוקמו ערי הסביבה, ממגדל העמק, תל חנן, צור שלום, קריית ים, טירת הכרמל. תושבי אותם עיירות הפיתוח, אותם המעברות, היו עירוניים. הרוב שלהם בא מצפון אפריקה, אם כי לא רק. והם רצו להגיע העירה, והעיר הקוסמת הגדולה ביותר, הקרובה אליהם, הייתה חיפה. ולכן רוב האזור של ואדי סליב, שמדובר בדירות נטושות של ערבים שגרו במקום, הוכלסו על ידי אותם עולי צפון אפריקה שבאו מהסביבה. אם כי צריך לציין בצורה הכי מודגשת, שבתוך ואדי סליב האוכלוסייה הייתה בערך 60% עולים חדשים מהסביבה, אבל היו גם עולי רומניה. רומנים גרו בסביבה עד היום בחיפה, אחד המסעדות המפורסמות והטובות, זה מסעדה רומנית בשלהי העיר התחתית. הרקע למה שקרה היה מצוקה אמיתית, בתעסוקה, בדיור. היו אנשים שאני ראיתי במו עיניי, אני טיפלתי בעיר הרבה זמן, הכרתי כמעט כל פינה וכל משפחה, לא היה להם מכאן לגור. לא, מה שהיו עושים, לקחו כלי מיטה, שמו אותם אצל שכנים, ובלילה היו מוצאים את כלי המיטה ולנים מתחת למשולש של המדרגות. אבל צריך להבין עוד דבר אחד, באותה תקופה כל מוסדות השלטון היו בידי מפאי. לשכת העבודה, לשכת העבודה לימאים, שהיא חשובה מאוד מפני שצעירי האוכלוסייה הזאת רצו להגיע לים, בשבילם זה היה החופש הגדול, הכי חשוב. לשכת המס, שיקון עובדים, הכל היה בנוסף לזה, מאחר והם פלשו לדירות האלה, הדירות האלה היו רכוש נטוש, היו שולחים אליהם מהאפוטרופוס למצבים לפנות את הדירה. החודשים הייתי צריך ללכת עם המשפחות שהשפה לא הייתה בפיהם, על מנת לטפל, לנסות לגשר בין הממסד לבין האוכלוסייה. עכשיו, ואדי סליב היה מלא באותה תקופה בפלקטים של כל המפלגות. צריך לדעת, מפאי הייתה אז מפלגה לבד, אחדות העבודה הייתה מפלגה עצמאית, מפם, חירות, הכל היה תוסס. וכאן אני מגיע אולי לנקודה המרכזית שאני חושב שסמי לא התייחס אליה. היו חילוקי דעות בממסד המפאיניקי בחיפה. הממסד המפלגתי החיפאי רצה להציג את המאורעות של ואדי סליב כפעולה של אנשים פורקי עול על רקע הפלילי. דווקא בן גוריון והממשלה לא קיבלו את התפיסה הזאת. עד כדי כך הקימו מין גוף פנימי של המפלגה, שאפשר לקרוא לו היום ועדת בדיקה, כדי לנסות לוודא מה באמת הסיבה האמיתית שהביאה להתפרצות. האם זה עניין מפלגתי בין הראש עם הרשימה שלו לכנסת, או שמדובר במצוקה חברתית וכלכלית קשה מאוד. והביאו אותי בתור עד, ואני לא באמת לא ידעתי.
0: אנחנו נתקדם, משה שחל, אנחנו נגיע לנקודה הזאת.
2: כן.
0: פרופסור סופר הוא גם הוא פרופסור אמריטוס לגיאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה, ומספריו הוא כתב רבים. אטלס חיפה והכרמל עם ברוך קיפניס בהוצאת אוניברסיטת חיפה, ומאמרים רבים מאוד על אוכלוסיית חיפה והאזור. הוא היה חבר בוועדת דוד הכהן, מטעם אבא חושי עצמו, לבדיקת הסיבות למהומות. והשאלה הראשונה אליך, מי היו לדעתך הפורעים?
3: תודה רבה על השאלה. תרשה לי להשיב לך כבר, וגם לעבות את הדברים שאמר סמי ומושש, ידידיי. אני חושב שאי אפשר להבין את הארץ הזו ב-1959 בלי לחזור לאיזה מאורעות שכולם באמת ייחודיים למדינת ישראל. ותרשו לי רגע אחד לחזור לאחורה. לחשוב שנגמרת מלחמת השחרור, ותוך כדי לחימה מתחילה להגיע עלייה, ואני רוצה לומר בלתי צפויה. אני מחזיק פה את הספר שברוצוס כותב, המתכנן הראשי, לא ציפו לגלי עלייה כאלה. המדינה הזו קולטת 700 אלף איש תוך 3 שנים. אין דבר כזה בהיסטוריה. רובם הגדול ניצולי שואה, אנשים ממחנות קפריסין, יהודים מרומניה, יהודים מבולגריה, ומעט מצפון אפריקה. מיד אחרי זה מגיעה העלייה התימנית, ומיד אחרי זה מגיעה העלייה העיראקית. ואחר כך מתחילים לבוא שוב רומנים, ואחר כך מגיע שנתיים של שקט עם הצלע הידוע בשנת 51 ו-2, ושוב גל עלייה ועוד 160 אלף איש. למדינה שהייתה בת 600 אלף איש, היא פתאום 1.5 מיליון. כל זה כשנגמרת מלחמה והעם הזה מותש, עדיין מתאבל על חלליו, 6,000 הרוגים, סצנה הכלכלי, פשיטת רגל טוטלית, זה הרקע. מי שזה לא מבין, לא מבין מה שקרה פה. זאת אומרת, לא היה פה שום פעולה זדונית, היה פה תהליך שהתבקש של מדינה מטורפת שקלטה כל כך הרבה, ואני אספר עוד סקוריוז. בהתחלה נכנסים כולם לגור בערים הנטושות, לכן הבולגרים ידועים שהם יושבים ביפו. כנ"ל היה גם פה בחיפה, כנ"ל היה בירושלים. מהר מאוד ממלאים את הבתים הנטושים כאן, אז מתחילים לעבור לבתים הנטושים בכפרים הערבים שפונו ב-48. ואז נשארים בלי אדמות. מגיעים התימנים שולחים אותם לחקלאות. בתקופה הזו בונים 299 יישובים חדשים. אבל אתם מקשיבים טוב? תוך כדי מלחמה על הגבולות, הפרוצים, תוך כדי הכנה כבר למבצע סיני עם פעולות הגמול, זוהי מדינת ישראל. אם לא מבינים את זה, אז בונים כל מיני תזות על מלחמת האשכנזים בספרדים וכדומה וכדומה. זה המחיר ששילמה מדינה בשביל להגיע לאן שהגענו. כל זה כמובן קורה בעוד חיפה, קורה באזור מה שאני קורא מרחב תל אביב רבתי. זהו, עכשיו צריך לרדת לרזולוציה שאני לא אעשה, כי אין לנו זמן, מה קרה עם יהדות צפון אפריקה. יהדות צפון אפריקה, כמו יהדות, כל יהדות העולם, צריך לעבור מדינה-מדינה. באים הפרסים, הם עשירים, הם לא צריכים עזרה. היהודים שמגיעים מהגלות, מאירופה, מקבלים שילומים, הם עוזבים את המעברות והולכים לעיר הגדולה. מי נשאר, מה שאנחנו קוראים בעברית ספרותית דפוק, היו בעצם המרוקאים, שהייתה עלייה מאוד גדולה, והתימנים שעוברו כולם לפריפריה, למושבים הגדולים שם עיקרם. זוהי התמונה ומי פה צריך להתחיל. אז שאלת אותי מי האוכלוסייה, אני אגלה לכם סוד. מיישבים את ואדי סליב, עוד לא אמרנו בדיוק איפה זה, אבל מיישבים את ואדי סליב על המדרון של חיפה, בעיקר באים בולגרים, רומנים, אלה שעלו הראשונים לארץ, מיד ב-48, 47-8 אפילו. אני מזכיר את 7, כי דוד בן ארוש עולה באמת ב-40 וסוף 47. וזוהי האוכלוסייה. האוכלוסייה היא מעורבת, היא לא אשכנזית או ספרדית. יש שם רומנים, יש שם בולגרים, יש שם הונגרים, ויש שם פולנים המון. אלא מה? שהיהודים האלה, האשכנזים האלה במרכאות, כי הבולגרים הם לא אשכנזים, כולם רופאים, כולם משכילים, כולם מתחילים לברוח מוואדי סליב ועולים לאדר ולמעלה. מי נכנס במקומם? וכאן צריך, הגענו למרוקאים, אבל אני רוצה להזכיר מי אלה המרוקאים. המרוקאים האלה זה אותם מאות אלפים שיושבו בפריפריה בדימונה, אני עזוב את דימונה, נדבר על אזור חיפה, על מעלות ובית שען וכל המעברות שיש באזור. הם הולכים לאן, כמו שהתחלת על היצחק בצדק, כולם הולכים לעיר הקרובה. מהי העיר הקרובה? העיר הקרובה היא חיפה. ולכן מתחילים להגיע, נקרא להם, מאגרים מהאזור הכפרי לעיר, תנועה מהכפר אל העיר. זאת אומרת שפה מתחיל ערבוב, חלק ותיקים כמו בן ארוש, שעוד לא הסכנו מי הוא ומה הוא, ואחר כך יש את הרומנים שעדיין לא הספיקו לעלות למעלה, וכל הזמן נכנסים מלמטה, מאגרים חדשים, רובם ממרוקו. כך שהאוכלוסייה היא מאוד מעורבת, ויש איזה עוד משמעות לשאלה הגדולה, מה קרה שם. השאלה היא איך האוכלוסייה שכזאת צעירה יוצאת למרד. ועל פי העדויות בוועדת החקירה, באמת מתברר שלא היה שום סממן עדתי באותן הפגנות. לא בוועדה, לא מצד העדים, לא בזמן ההפגנות עצמם, לא צעקו מוות ליהודים, כמו שאנחנו מכירים במקום אחד, ובמקום שני אשכנז. איפה זה כן התבטא? שהם פורצים לאדר ושורפים מה ששורפים, הם שורפים את מדן מפאי, את מפלגת מפאי, הם לא פוגעים בחירות ולא פוגעים באחדות העבודה. לכן עלתה תיאוריה שאולי, אולי אולי כל העסק הזה זה חלק על מערכת מאבק בין בן גוריון לבגין לקראת הבחירות הקרובות, כי כבר המערך מרגיש שהוא הולך ומאבד כוח.
0: טוב, אז בוא כאן נעצור, נעצור כאן פרופסור סופר, רק יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לחזור לפרופסור סמי סמוכה. קודם כל, האם אתה רוצה להגיב על דבריו של חברך ארנון סופר? זה הדבר הראשון.
4: כן, אני בהחלט רוצה להגיב. הסיפור שהוא מספר שלא הייתה אפליה עדתית וגם לא הייתה מחאה הרקע העדתי, אלא זו הייתה מצוקה אמיתית. בואו רגע נצטט מישיבת החירום של הממשלה שהתכנסה אז. לוי אשכול ניהל את הישיבה. הוא אמר שהמומות חזקו אותו בדעתו בעד עלייה סלקטיבית, כי הוא היה תמיד בעד עלייה סלקטיבית, והוא לא מבין מאיפה מביאים את היהודים האלה, מפרס, מכל מיני מקומות, ואיזה ג'ונגל אנחנו מכינים לעצמנו. הוא אמר שאין מצוקה, אין אפליה, אין אפליה, ומי שאשם בכל המצב הזה זה האנשים עצמם. הוא אמר אפילו שהכסף שהם מרוויחים הם מוציאים על ערק. ואשכול גם אמר שידוי אבנים, שידוי אבנים באדר, זה מנהג בארץ מוצאם, כי זה היה מקובל אסלאם במרוקו. גם שר המשטרה שטרית, גם הוא שים אותם, וגם היו טענות קשות נגד המשטרה שלא השתמשה ביד קשה לבלום את המפגינים.
0: אני רוצה רק כאן,
4: מאיפה כל הדעות האלה?
2: אולי,
0: אז אני רגע, אולי אני אפנה כעת למשה שחל לתגובה, אתה בוודאי רוצה להעיר הערה או שתיים.
2: כן, אני, תראה, בעיקרון, עניין הזה של אפליה, לא אפליה, הוא לדעתי היה כלי לוויכוח הפוליטי שהתרחש מיד אחרי זה. הממסד הפוליטי בחיפה של מפאי רצה בהחלט לבוא ולהגיד הרקע למהומות הוא רקע פוליטי של מפלגות, וגם קבוצה שהיא קבוצה על, הייתי אומר, על גבול הפעילות הפלילית. כאשר דווקא לוי אשכול בא לוועדה של דוד הכהן, שקיימו אותה לא בסניף מפאי המרכזי, אלא בסניף משנה ברחוב אלוזורוב, לקבל עדות. אני הייתי העד אולי הכי אובייקטיבי, כי לא היה לי עניין, אני לא ממסד ותיק, חייל משוחרר, הביאו אותי כדי לטפל בבעיות. והמסקנה, הוויכוח הזה בין מרכז המפלגה לבין הסניף בחיפה היה מה הרקע שהביא למהומות. המרכז לא קיבל את התזה שמדובר בהתפרצות על רקע פוליטי בלבד, לא קיבל את זה. אם כי זה המריץ את חיפה, את הממסד החיפאי, להשתמש בנימוק הזה של הנה העיר בסכנה. ומה מחליטים? מחליטים החלטה שהיא היום נשמעת תמוהה לגמרי, לקיים אסיפה בקונוע הדר שהיה במרכז ואדי סליב ביום שישי בקרב אוכלוסייה שהיא שומרת שבת, ומביאים למי שם מתנדבים. מי המתנדבים? מצביע עליי אבא חושי ואומר שחל, מזכיר המפלגה להב ומשה דיין. ומי האוכלוסייה של השומעים, של המשתתפים? פלוגות הפועל של נמל חיפה. הכל סגור ומסוגר, ואז ההפגנה שמתקיימת, הפעם לא בהדר, אלא בתוך ואדי סליב, ההתמעה הייתה של קבוצת תושבים שידעו אבנים בבית הקולנוע משטרה הייתה ערוכה לקחת את האנשים למעצר. אני באתי כדי לשחרר את אותם העצורים, מפני שלדעתי לא הייתה סיבה לקיים אסיפת בחירות בליל שבת, לא הייתה סיבה לקחת את האנשים למעצר.
0: אתה חושב שהם עשו את זה בכוונה ליל שבת, או מתוך בורות, מתוך טיפשות?
2: לא טיפשות. אפשר להגיד הכל על החיפאים, טיפשים הם לא. בעיקר הממסד הפוליטי. אבל התוצאה מה הייתה? אני טיפלתי בבחירות. בקרב 13,000 מצביעים בעיר התחתית,
0: אתה מתכוון לבחירות של השישה בנובמבר 59 לכנסת הרביעית.
2: כן, קיבלה מפאי 58%. רוב מוחלט, אף אחד לא האמין, לא, אף מפלגה אחרת לא עמדה והשקיעו. המפלגות היו, בכוונה אני מזכיר את אחדות העבודה, כי אחדות העבודה הייתה מאוד מאוד אגרסיבית בפעילות שלה המפלגתית, ותנועת החירות עם הקבוצה הזאת של בן הרוש וכן הלאה. עכשיו, הקבוצה של בן הרוש שמנתה בין 5 ל-7 איש, אני איתם במגע. אני הבאתי אותם לפגישה עם אבא חושי בבית שלו, בהדר, כדי לבוא להוכיח לו שמדובר כאן על מצוקה אמיתית, שצריך לטפל בבעיות הבוערות של שיקון, עבודה ומציאת תעסוקה וחינוך לדור הצעיר. אלה, הוויכוח הזה היה בין מרכז מפאי לבין הפריפריה, לאו דווקא אבא חושי, אלא הצמרת האחרת, מזכירי המפלגה, העסקנים, בתוך העיר חיפה.
0: אנחנו למשל יודעים שמשה קרמל, זיכרונו לברכה, היה איש מפם, והוא היה היחידי שהיה במעברות והיה בוואדי סליב, ואמר שהוא מזועזע מהתנאים שבהם הם חיו.
2: הוא לא צריך, היה גם משה אחר, אני הייתי מזועזע.
0: אבל אתה לא אשכנזי.
2: אלא שמן. שמן הייתה מאוכלסת על ידי עולים מטורקיה, עיראק, רומניה, והייתה במצב יותר גרוע. הבעיה של ואדי סליב, אותו אזור שמדובר עליו, מספר רחובות בעיר למטה, הבעיה בלטה בגלל דבר אחד. המשפחות של יוצאי צפון אפריקה שהגיעו מהסביבה, ממגדל העמק, צור שלום, קריית ים, תל חנן, טירת הכרמל, באו עם משפחות, באו עם ילדים, זה במשפחות ברוכות ילדים. אגב, הם היו גם בחלקים שונים במרוקו, מפס ומהפיללה ומקומות אחרים, וכל אחד היה צריך איזה פתרון של בית כנסת. אני חייב להגיד שאחרי המומות, בתקופת הבחירות, אבא חושי, יחד איתי, ירדנו כמעט מדי ערב לפגוש את האנשים במקום ולשמוע את הדרישות שלהם. הבטיחו הבטחות דרכי. אבא חושי היה אומר, הנה ידידי הצעיר שחל, תרשום. רשמתי, יום אחרי הבחירות סגרו לי את הדלת ואי אפשר היה לממש את ההבטחות האלה שדובר בהם. כדי לשפר את מצב החיים בתוך הוואדי.
0: פרופסור ארנון סופר, תגובתך.
5: אני חושב שסמי, חברי הקרוב, לא הבין אותי. אני הבאתי את הסיפור שלא הייתה אפליה בזדון, אלא זה היה בכורח המציאות. אני מסכים איתו, ואני חושב שכל מה שקרה זה קיפוח. אלא שאני אומר שבימים ההם, כולם ניסו למנוע את הדיבור על השד הדתי. המילה שד הדתי לא הופיעה ב-59, היא תופיע יותר מאוחר כנראה עם הפנתרים השחורים בשנת 1971. באותה תקופה נזהרו לדבר על כיפוח, ואז עסקו אולי זה מאבק על מסורת, שכאילו העדה או ראשי העדה מוטרדים מזה שמאבדים את המסורת שאיתם הביאו ממרוקו. אחר כך מדברים על זה שהם באו הנה כדי לחיות איתנו ונדחקו, וזה הכל זה מקרה טכני. והמישהו ארגן כנראה המפאי שטענה שכל הגזמה שאורגנה על ידי בגין ולהפך, כולם ברחו מהתשובות. אני חושב חד משמעי שמה שקרה שם זה תקיפוח, ומכאן כמובן קופץ מיד הדמיון הבלתי רגיל למה שקרה אז, למה שקרה לי אחר כך עם הפנטרים, וחוזר וקורא עוד פעם בחודש האחרון בתל אביב ובמהומות שקרות.
0: טוב, אנחנו לא נעסוק במהומות בתל אביב, כי אנחנו עכשיו קרובים לבחירות, ואין לנו עניין בבחירות הנוכחיות.
4: אם אפשר להגיד משהו בקשר לעניין הזה?
0: בבקשה, פרופסור סמוכה, בבקשה.
4: הממשלה הקימה את ועדת
0: עציוני,
4: השופט דוקטור עציוני, וישבה בסך הכל חודש אחד, והיא הגישה דוח, ואני רוצה לצטט את המסקנה החשובה ביותר של הדוח הזה. לא נשאר בליבנו כל צל של ספק שהפליה מכוונת מצד מוסדות המדינה והלאום אינה קיימת כלל. אם בשלבי ביצוע בדרגים נמוכים יש ונוצרים מצבים של קיפוח והפליה למעשה, הרי שבמוסדות התכנון וקביעת המדיניות לא זו בלבד שאין זכר להפליה מכוונת, אלא במקרים רבים קיימים רצון כנה, נטייה ברורה וגם בולטת לדאגה מיוחדת ומועדפת לעדות המזרח.
0: אתה מקבל את זה? אתה באופן אישי, פרופסור סמוכה.
4: רגע שנייה, אני אגיד. בפני הוועדה נצטיירה תמונה מרהיבה של סולידרית יהודית ואחווה לאומית. לא דובים ולא יער. זוהי פשוט ועדת טיוח, וכל מילה שכתובה פה פשוט לא נכונה. וזה ועדה ממלכתית. קודם כל, המומות האלה, צריך לראות אותם באמת, כפי שהסביר ארנון, הם על רקע מה שקרה בשנות ה-50, אבל הסיפור של שנות ה-50, הוא אפשר לספר אותו גם אחרת. עולי המזרח הגיעו לארץ לא משום שרצו בהם, אלא משום שהיה הכרח לקבל אותם, כי יהודי אשכנז לא הגיעו, אבל בברית המועצות הדלת הייתה סגורה, ובמערב לא הגיעו, והמדינה הייתה זקוקה מצרכים דמוגרפיים ביטחוניים, הייתה זקוקה לעולים, וגם המעמד הפוליטי של המזרחים בארצות ערב התערער בגלל הסכסוך בארץ ישראל. אז הם הגיעו, והם מצד אחד הם היו נכס למדינה, מהסיבות האלה שציינתי, אבל מצד אחר, הם היוו, נתפסו בתור איום קודם כל על ההגמוניה של מפאי, כי הרבה מהם היו מסורתיים ודתיים, וחשבו שהם יתחברו עם הממסד הדתי, וגם חשבו שהם יערערו את התרבות שנוצרה בארץ, התרבות הדמוקרטית, הספק מערבית וכן הלאה. והיה צריך לבלום אותם. והמדיניות הייתה ליישב אותם במעברות, כי לא היה, באמת לא היו, לא היו אפשרויות אחרות, ובעיות אחר כך חיות פיתוח, זאת אומרת בפריפריה העירונית ובפריפריה של המדינה. עכשיו, אשכנזים גם השלחו ליישובים האלה, אבל הם לא החזיקו מעמד, כי היו להם משפחות קטנות, הייתה להם קצת יותר השכלה, ודבר החשוב, היו להם מכרים וחברים מתוך הוותיקים שאפשרו להם לצאת, ופלוס השלומים שעוד עזרו. אז מה שנשאר, שהמזרחים למעשה נדחקו לשכבות הנמוכות, בין אם זה בכלכלה, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה בתרבות, בכל תחום ותחום. ואת זה הם ראו כאפליה עדתית, ולא רק מעמדית. ושני הדברים קרו, גם אפליה עדתית וגם אפליה מעמדית. ורואים את זה גם. למשל, בן הרוש אומר לוועדה, תבדקו מה קרה לאשכנזי בוואדי סאליב, ומה קרה למזרחי בוואדי סאליב. תבדקו. הוא אומר להם את זה, בעידוד שהוא מעיד.
0: אבל אחר כך, רגע, פרופסור סמוכה, אחר כך הוא מקים מפלגה, ולא מגיע לאחוז החסימה.
4: הוא הקים קודם מפלגה.
0: ולא הגיע לאחוז החסימה.
4: לא הגיע לאחוז החסימה, בהחלט לא הגיע, כי בסך הכל שאנחנו בודקים את מחאת המזרחים בכל השנים, והדיסלי והפנטרים, האתיופים היום, ועוד ועוד, לאורך כל השנים, גם בשנות ה-50 לפני והדיסלי, היו המון מחאות קטנות שלא הגיעו לרמה הציבורית. כל המחאות האלה היו מחאות בעד אינטגרציה, שכישלון, לציין את כישלון כור ההיתוך, שזה היה שוויון ומיזוג, ועל זה הם נאבקו, הם היו ציונים בסך הכל. וחוץ מזה, כל המחאות האלה, אנחנו נסתכל עליהן בגדול בהשוואה למחאות...
0: לא, לא, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה. פרופסור סמוך, נגיע לזה. עדיין יש לנו זמן, אני רוצה את תגובתך, משה שחל.
2: כן, תראה, שני הפרופסורים שאותם אני מכיר ומוכיר, צודקים, כל אחד מנקודת המבט שלו. קודם כל אני אגיד כך, באותה תקופה שאני הייתי בוואדי סאליב, המשפחה שלי, שהיא משפחה ברוכת ילדים, אנחנו שמונה אחים ואחיות והוריי, היו במעברת אשקלון. אני הכרתי את המטריה היטב, חייתי אותה, מצאתי אותה. דבר אחד אבל צריך לומר, גם לסיום אולי אופטימי לסאגה הזאת. אחרי מאורעות ואדי סאליב, כאשר דחו אותי, למרות ההבטחות שניתנו ערב הבחירות, הייתי בייאוש טוטלי. אני באמת האמנתי לכל מה שאמרו, וזה לא יצא, ונסעתי לאבא שלי כדי להתייעץ איתו, כי הייתה לי הזמנה למשפחה לבוא ללמוד באנגליה. והוא לא היה דברן גדול, שותק, אחרי חצי שעה הוא פונה אליי ואומר לי, לא תסלח לעצמך. אמרתי, למה? אומר לי, אם אתה לא תעשה מאמץ כדי לקיים את ההבטחות, לא תסלח לעצמך כל החיים. חזרתי חזרה, כתבתי מכתב למזכיר המפאי אז, גיורא יוספטל. ומתקיים ביקור שגיורא יוספטל, כשהוא כבר הופך להיות שר שיכון. הפינוי של ואדי סאליב היה תוצאה של המאורעות האלה, ואותם צריך להזכיר, כי קריית שפריצק, רמות רמז, רמת דוד בחיפה, נבנו דירות חדשות וניתנו אישית 3,200 משפחות, אני טיפלתי כדי להעביר אותם ממקום למקום. היו תקופות שלא יכולתי לעבור ערב בחירות באחד השכונות האלה מבלי לשתות עשרות אם לא מאות כוסות קפה, כי הכרת תודה. עכשיו, חלק מהאנשים האלה פגשתי אותם כשר אחרי זה, משפחת בן נעים בוואדי סאליב, שהיו מאוד אגרסיביים, מאוד קשים. האבא הפך להיות יושב ראש ועד עובדי הדואר, אני הייתי שר התקשורת, הבן שלו היום עורך דין, מצליח, וצריך לקחת בחשבון שעם כל הוויכוח של הממסד והבעיה והבעייתיות, ואמרתי את זה בגילוי לב, אני מסכים עם פרופסור סמוכה כשהוא אומר שוועדת הציוני הייתה ועדה, אני הופעתי בפני הוועדה, והוא צודק במאת אחוזים שהיא הייתה ועדה כדי לתת מה שנקרא תעודת יושר, ולא ועדה אמיתית שחקרה את המצב לעמיתו. אבל הממסד של מפאי באותה תקופה הלך וקיבל בזכותו של גיורא יוספטל, שמושמץ היום, הוא בנה את הקרוב ל-3,500 יחידות דיור בחיפה כדי לקחת את תושבי ואדי סאליב, ברובם אגב המכריע היו מעדות המזרח, מרוקאים, עיראקים, טורקים, שהביאה לשיקומם המלא, וחלק הרוב שלהם מסגשג בצורה לא רגילה, גם במנהיגות פוליטית, גם בתחום הכלכלי.
0: אני רוצה עכשיו לשאול את פרופסור סופר שאלה קצת קשה. האם המהומות האלה שהתפשטו בכל הארץ הם התחלת הסוף של מפאי?
5: אני חושב לא התחלת הסוף, אלא עוד מדרגה שאולי היא מובנת מאליו. עם הזמן הולך ומצטבר רוגז וכעס מ-101 סיבות. כשבעדות המזרח זה הלך וחתך אשכנזים מול מזרחים, אני מצטט את המושג הנחמד של סמי, הוא לא מדבר על עדות מזרח, הוא מדבר על מזרחיים, ואני חושב שזה באמת היה אחד מהצעדים. בוא נאמר, האנשים שסבלו בשקט במעברות, בלעו את הכל ולא דיברו, התימנים הלכו למושבים ולא, ורק הודו לאלוהים, ולאט לאט זה הלך והצטבר הכעס הזה. הלו, מה קרה פה? הלו, בעצם המורות נתקבלו בהפתעה משום שהנושא הדתי לא היה על סדר היום. זאת אומרת, המפלגה לא ידעה ולא התעסקה עם זה. ופתאום התבררה עוצמת הזעם, ולכן דרך אגב מצד אחד בן גוריון נותן הוראה לפגוע חזק בכל מי שמנסה למרוד, מצד שני פתאום אנחנו תופסים שהבעיה לכן קיימת. הקיפוח הזה קיים, ובאמת אני חושב שזה אחת מהנקודות. זאת אומרת, גם אם זה לא היה פורץ, אז הכעס שמצטבר בקרב האנשים ברמת הפרט והמשפחה, גם היו באים לזה ביטוי בקלפי. ואני חושב שהשאלה שלך היא נדמה לי פשוטה.
2: יצחק, מותר לי להשלים משפט אחד, באמת מפרקטיקה כאיש פוליטי. אני עשיתי עבודה אצל פרופסור אקצין, הייתי תלמיד במדעי המדינה. המחסור של מצביעים, שעולים חדשים שהצביעו מפאי, שהשתנה עם הזמן כאשר התחילה ביקורת על הממסד, התמלא תמיד בגלי העלייה החדשים. ואז כתבתי בעבודה שעשיתי אותה, הייתה ב-1967, שהמצב הזה הולך להשתנות ומפאי תפסיד את הרוב שלה, מפני שככל שלא תהיה עלייה חדשה ואנשים באים באופן אוטומטי דווקא מהמדינות של ארצות ערב, מכבדים את השלטון, ילכו לאופוזיציה. עכשיו, למה תשאל את השאלה, מדוע העלייה העיראקית למשל הלכה לכיוון דווקא של מה שנקרא מפלגות מרכז ומפאי עצמה, לעומת זאת עליית צפון אפריקה תמכה ותומכת עד היום בליכוד. בסיבה אחת פשוטה, האופוזיציה של חירות הייתה הלגיטימציה האשכנזית נגד הממסד, וזה היה לגיטימי. וכדי לא למרוד, המילה מרד הייתה בניגוד גמור לתפיסת העולם של אותן האוכלוסיות. חירות הייתה מוצא לא מפני שיוצאי צפון אפריקה הם התנקרו או שכחו שעם השכנים הערבים שלהם היה להם מצב שכנות מאוד טוב, עד היום נותר לבקר במרוקו, מקבלים אותם אותו דבר. למה הם מצביעים לימין? הסיבה אחת פשוטה, מסורת, מפני שמנחם בגין היה לגיטימציה אשכנזית נגד השלטון, ולא בגלל שום סיבה אובייקטיבית אחרת.
0: פרופסור סמוכה, פרופסור סמוכה, אני רוצה שתעיר על זה.
4: זה לא רק לגיטימציה של אשכנזי נגד השלטון, אלא הגישה של תנועת העבודה ושל מפה של אז לגבי המזרחים.
0: אני רוצה רק לומר, חברים, רק רגע, אני רוצה לומר שאנחנו מדברים על מפאי ולא על תנועת העבודה.
4: על מפאי.
0: מפאי.
4: מפאי.
0: כן.
4: אבל יש המשכות למפאי, המשכיות. התפיסה היא שאם אתה רוצה להיכנס לחברה הישראלית, עליך לעבור את מבחן המודרניזציה. אתה צריך להיות מודרני כמו שאנחנו מודרניים. חירות ואחר כך הליכוד לא העמידו מבחנים כאלה למזרחים. אמרו להם, אתם יהודים, אתם חלק מאיתנו. המבחן זה שאתם יהודים ואתם עומדים בו. זה תפיסה מהותית מאוד שונה כלפי העולים. ולכן המזרחים בשנות ה-50 ובהמשך צברו תינה כלפי מפאי, שהיא סימלה בשבילם איזה מין ממסד מתנשא שהוא דוחה אותם.
2: סמי, אני חולק בנקודה אחת. במפאי לא היה נאום הקופים כמו שדוד לוי נגד תנועת החירות בהרצליה. מפאי ניסתה לשלב. אני לא אומר לך שלא הייתה אפליה, תאמין לי, אני מוכן בהחלט לבוא ולתת דוגמאות רבות על אפליה קיימת. אבל לבוא ולהגיד שהתנועה האחרת, תנועת החירות, קיבלה בזרועות פתוחות את יוצאי העדות המזרח, את המזרחים, זה פשוט אשליה.
4: מה זה קיבלה? אתה מתכוון?
2: לא אמת אובייקטיבית. מפני שמבין הצמרות אנשי המזרחיים במפלגת העבודה המפאי היו פי כמה יותר במספרים מאשר היום בתוך הליכוד, ולכן אני לא מקבל את האוטומטיות הזאת לבוא ולהגיד, אלה נורא נחמדים. ישבתי בשתי ממשלות אחדות. אני יודע מה היה היחס של החברים הטובים של דוד לוי אליו. הם פשוט לא היה יחס כזה בתוך מפאי או מפלגת העבודה למזרחיים בתוך הממשלה, אף פעם לא.
0: הנקודה הזאת הובנה, בואו תגובתך.
4: אתה לא עושה הבחנה בין מוביליות בתוך המפלגה של עסקנים לבין התומכים, המצביעים, הציבור הרחב. אני דיברתי על הציבור הרחב.
2: לפני שחיים באשליה, רגע, אתה מרוצה היום ברמת הוויכוח הפוליטי הערב הבחירות?
0: חברים, בואו נרד מהדבר הזה, כי הדיון מתלהט, וככל שהוא מתלהט הוא פחות ברור. אני רוצה עכשיו, מתקרבים, עוד יש לנו כמה דקות, אבל אני רוצה את תגובתך, ארנון סופר.
5: תראה, אני לא יודע על מה תגובתי, יש פה כל אחד עם העמדה שלו. אני חושב שירדנו לרזולוציה מסוג אחר. אני חושב שסמי הזכיר את יהדות עיראק, הוא יודע שאני תמיד קורא לה, שמי שהמציא את המילה אשכנזים הם העיראקים, משום שהם באו לארץ עם השכלה, עם ידע של כמה שפות, עם תרבות בלתי רגילה, ועוד שיהדות כמו בולגריה, שהיא מממון אירופים.
0: אז בוא תעשה לנו סדר בעניין. תן לנו סדר של גלי העלייה לישראל בעשור הראשון למדינה. דהיינו, מהקמתה ועד, ניקח עוד שנה וחצי, וואדי סליב.
5: תולדות הארץ הזו היא עולה בכרונולוגיה, שהייתי אומר, איפה יש פרעות וצרות ליהודים, הם קמים ואז הם מגלים את מדינת ישראל וחשיבותה. ומה שקורה ב-48 זה מיד הגל הגדול שדיברתי עליו, על ה-700,000 שבנוי משארית הפליטה. 50% מה-700,000, 350,000 זה אנשים שמגיעים מאירופה, מהמחנות, ואחר כך מקצת ממזרח אירופה. מחצית השנייה, יותר מאוחר, אחר כך באותה תקופה מגיעים כמחצית מצפון אפריקה, ודרך אגב יש לזה משמעות, כי כפי שאמרתי, כשהגיעו הראשונים הבולגרים והרומנים, הם תופסים את המקומות היפים, נקרא זה בכפרים הנטושים ובעיירות, אותה דבר בשכונות כמו בחיפה. לאחר מכן מגיעים התימנים, הם נשלחים להתיישבות החקלאית, והם בבסיס לכל החקלאות הנהדרת והמושבים בכל המדינה הזו. אחר כך מגיעה הקבוצה של העיראקים. העיראקים, כשהם מגיעים, כבר אין מקום ביישובים הנטושים, ואז נאלצים לבנות את המעברות, זה התחלת המעברות, 1950. לאחר מכן יבואו המרוקאים, הם מגיעים כאן קצת מאוחר, אז אין להם כבר שום מקום טוב להתקבל.
4: אבל זה לא זה, הם שלחו אותם לפריפריה, למושבים, לעיירות פיתוח שהיו בכלל, לא היה שם כלום, לא תעסוקה ולא כלום.
5: אז ככה, פה אנחנו צריכים לרדת ולהבהיר את הנקודה הבאה. שגומרים את הפוטנציאל החקלאי ואת המים, ואין יותר מים ואין יותר אפשרות להרחיב את החקלאות, אחרי כמעט 300 יישובים, אז בלית ברירה עוברים למה שנקרא מחנות העלייה ומעברות ועיירות פיתוח. ופה מתחיל הסיפור, המעבר לעיירות פיתוח, אתה לגמרי צודק. מה יקרה עם המרוקאים? הגל הגדול המרוקאי יבוא באמצע שנות ה-50 ואחר כך באמצע ה-60, ואז כבר אין ברירה אלא ליישב אותם רק בעיירות הפיתוח. איפה עיירות הפיתוח בינינו, עם כל ההשמצות שישנם? אני מחזיק פה מפה לפניי, רובם הגדול עוד פעם סביב תל אביב, ואז מקימים את יבנה ומקימים את אור עקיבא, והאמת היא מה שקרה, שכל העיירות האלה הם כולם שכנות למעברות שהיו שם. זאת אומרת, קודם ישנה מעברה של למשל גבים דורות, שאחר כך יקראו למקום, לילד הזה, שדרות. אותו דבר יתה מעברה על יד בית שען, ערבית הערוסה, יקראו לה אחר כך בית שען. אחר כך יש מעברת צמח, אני זוכר כי אז הייתי כבר נחלאי בתל קציר, כותפים את העגבניות אצלנו, והם אחר כך הופכים להיות טבריה. חנסה, זה המעברה הגדולה שבצפון, יקראו לה קריית שמונה. יש פה סדר בבלגן, וזה לא בזדון, זה הכל באילוצים, ואני מחזיק עוד פעם את המסמך של אתם לא הכרתם אותו, מי שניהל לנו את כל נושא התכנון הלאומי באותה תקופה, ואני צריך לחזור ולצטט אותו. הוא אומר את הדבר הבא, אני חוזר רק למשפט העיקרי, אליעזר ברוצקוס שהלך לעולמו, והאיש הזה הטיף נגד מכוניות ובסוף נהרג בתאונת דרכים, זיכרונו לברכה, והוא אומר כך, העלייה בפועל למעלה מ-700,000 בגדר הפתעה, לפיכך לא הייתה קיימת באותה עת כל תוכנית מחושבת היכן לקלוט אותם. שום דבר פה, שום דבר לא באפליה. אני מסכים שאחר כך האפליה הולכת וגוברת, שום דבר לא באפליה. אני מסכים שאחר כך האפליה הולכת וגוברת.

0: בעולם, פרופסור סמי סמוכה. בוא נשמע את מקומנו.
1: בהחלט, המקום שלנו מאוד מאוד נמוך מבחינת מהומות או מחאה עדתית או מעמדית, גם של דתיים וגם של ערבים וגם של מזרחים וגם של אתיופים. זאת מחאה שהיא בעד אינטגרציה בעיקר. היא בסך הכל לא אלימה, יש פה ושם טיפה של אלימות, אין כמעט פגיעה ברכוש, ומבחינה זאת ואדי סליב הוא קצת יותר, אבל בסך הכל מה שאנחנו רואים בעולם כשיש מחאות, מדובר בהמון, היא קודם כל מחאה ממושכת לאורך שנים, והמון הרוגים, המון פגיעה ברכוש, פליטים, מה לא? ותקחו מה שקרה ביוגוסלביה, מה קרה בצפון אירלנד, בסרילנקה, בהודו, וכל שנה נהרגים כ-4,000 במהומות המקומיות, ולא לדבר על סודן ועל טורקיה וכו' וכו'. אנחנו מבחינה זאת, זאת חברה מאוד לא אלימה במובן הזה של מחאה, לא על רמה אישית וזה, אנחנו אלימים בינינו ובין הפלסטינים, מעבר לקו הירוק, אנחנו מאוד אלימים. אבל בתוכנו, בין קבוצות השסע, דתיים ויהודי, ומזרחים וערבים וכן הלאה, כמעט שאין, המהומות האלה הן מאוד קטנות, והן בדרך כלל לא נגד האידיאולוגיה הבסיסית של הממסד, שזה ציונות ומיזוג עליות.
0: כן, אנחנו קרבים עכשיו מאוד לסיום, ואני הייתי רוצה לשאול את פרופסור סמוכה, אותך, מה המאומות האלה מלמדות לטווח הארוך על אופי המחאה המזרחית? אנחנו דיברנו על אופי כללי של מאומות, ערבים, אשכנזים, מזרחים. מה אנחנו רואים בטווח הארוך?
1: בטווח ארוך המחאה המזרחית יש לה תוצאה מאוד חשובה לחברה הישראלית. והיא המעבר של המזרחים מהשמאל לימין. זה התוצאה. והמעבר הזה הוא מעבר לא אלים. הוא מעבר דמוקרטי, והוא למעשה הביטוי האותנטי חשוב ביותר של המחאה, ואנחנו רואים את זה בוואדי סליב והפנתרים, זה היו זרזים לתהליך ההיסטוריה הזה.
0: כן, אני מבין. עכשיו, מה היית מבקש, פרופסור סמי סמוכה, שהמאזינים ילמדו מהשידור המרתק הזה?
1: שידעו שמחאה היא לא של פורעים, אלא היא תופעה חיובית, היא הזדמנות, לעשות שינוי ולתקן עוול, שאפשר לקנות שקט לטווח קצר באמצעות טיפול נקודתי בקבוצות מחאה, כמו שעשו עם ועדי סליב, שכפי שדיבר שחד, אך התוצאות לטווח ארוך עלולות להיות קשות אם לא יבוצע שינוי יסודי, וזה נכון גם לגבי מחאת האתיופים היום.
0: כן, ברור. פרופסור ארנון סופר.
2: תראה, קודם כל לגבי הנושא הזה של מזרחים ואשכנזים ומזרחים, אני קודם כל אופטימי, כי כמעט שליש מכל הנישואים בישראל היום אני עושה תערובת, אני חושב שזה קצת עלה. אני יכול להעיד את זה אצלי בבית, אני יכול להעיד בכל מקום. אנחנו הולכים והופכים לעם אחד, וצריך רק את הזמן, בקטע הזה אני לגמרי אופטימי. לגבי האירוע עצמו, חשבתי זה מראש, אנחנו דיברנו על אירוע שעצמו הוא קטן, וכמו שסמי אמר, שולי ולא רציני, אבל המשמעויות שלו הן אדירות. הנושא הדתי עלה לסדר היום, הוגדל פתאום התקציב למפוני המעברות. אחת התוצאות, וכאן נכנסתי בזמנו לחקירה עם דוד הכהן, למה עושים את ועדי סליב? עושים אותו כדי למנוע עוד פעם מצטברות אוכלוסייה לא נעימה שם. והמסקנה הכי חשובה בכלל, אי אפשר לחיות בפערים כאלה גדולים, במרחקים כאלה קטנים בין שתי קבוצות אוכלוסייה, ולחשוב שהחיים יזרמו בשקט.
0: תודה רבה, פרופסור ארנון סופר. מילים.

0: מילים אחרונות או מילה אחרונה שלך, משה שחל.
1: תראה, אני הייתי אומר, איזה מסקנה לכל עם ישראל. הישראלים אוהבים עלייה, אבל לא אוהבים את העולים. והגיע הזמן לשנות את הכיוון, אם כי אני חייב לבוא ולהגיד, אני אופטימי יותר מפרופסור סמי סמוכה, שהימין יהפך למרכז מתון, שאיננו שונא ערבים, איננו רוצה להגיע לשבטים מסוכסכים, אלא כפי שנדרש דווקא כמסקנה מתבקשת מדבריו, שמי שסובל ויש לו בעיות חברתיות לא יכול לבחור בימין, הוא חייב לבחור.
0: טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה. אנחנו לא אוהב בחירות. חברים.
1: הוא ניבא את העתיד, אני רוצה...
0: בסדר, לא, אין לנו זמן. זמננו תם, חברים וחברות. אני רוצה להודות לכולכם. אתם הייתם נפלאים. ולהודות לכם המאזינים בכל אשר אתם על העניין בתוכנית. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור היה בידי ליטל אטיאס, ההפקה בידי קובי זרח, אני יצחק נוי.
2: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית. אולם

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מדריך עלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. מאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צהל הוחלט לדחות את אפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום מסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המודיעיני ובמישור הצבאי. השבק והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או אלות. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו, עמית הררי, מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון. אחריה, יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי, מישל, מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון שיחל מחר ב-10 התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
5: אני אלון אמיצי.
6: ואני צליל אברהם.
4: ואנחנו, סתם, וזה פרק ראשון שלנו אחרי הפגרה. מה עשיתם בפגרה, חברים?
6: מה שאנחנו עושים בכל פגרה, שאול, כותבים פרקים לעונה הבאה של חיות כיס.
5: לי גם היה קצת זמן פנוי, אז אני ניסיתי למצוא תרופה לסרטן, אבל לא הספקתי.
4: יפה. אני החלפתי מנטפליקס ל-HBO, ועכשיו אני משלים פערים בלוטוס הלבן. לא ברור לי למה, עדיין לא מתחבר, וגם בלסטובס שזה ממש סבבה. אתם יודעים מי עוד היו בפגרה?
5: אני יודע, 120 נבחרי הציבור שלנו.
4: בדיוק.
6: טוב, הם צריכים להתחיל להתכונן לבחירות, זה הרבה עבודה.
4: תכלס, עם האלטרנטיבות מלחמה ובחירות, אני לגמרי מעדיף בחירות, ולאחרונה עקבתי די בעניין אחרי השמות החדשים בפוליטיקה הישראלית.
6: או, איזה שם עשה לך את זה?
4: אף אחד לא באמת עשה לי את זה במיוחד, כמו שפשוט נהניתי לראות שנכנס דם חדש לפוליטיקה. האמת שזה אפילו לא משנה לי באיזו מפלגה. כרגע מי שמתחממות על הקווים הן בעיקר המפלגות החדשות יותר, אלה בעיקר שמות משם.
5: כן, אני ראיתי ששאול מרידור ויורם כהן החליטו להיכנס לפוליטיקה והצטרפו לאייזנקוט.
6: והיו את קרן טרנר ולירון אביסר, ששתיהן היו מנכליות משרדי ממשלה והן הצטרפו לבנט.
4: ויש גם את שרון שרבי, האח של אלי שרבי, ששב משבי חמאס, ויוסי שרבי שנרצח שם, שהצטרף לליברמן. בקיצור, פנים חדשות. ולדעתי זו רק ההתחלה, ויהיו עוד רבים, בכל מיני מפלגות.
6: וזה באמת טור הרכילות המעניין של הרגע?
4: את כאילו צודקת, אבל שנייה, יש פה עוד רובד לדעתי מעבר למשיכה הבסיסית שלנו לתחרויות יופי. קודם כל, אני באופן אישי חושב שאנשים שנתקעים בפוליטיקה יותר מדי שנים, לא משנה כל כך באיזו מפלגה, כבר לא יכולים לעשות את התפקיד הזה של נבחרי ציבור בצורה מספיק טובה. פשוט כי הם התנתקו מדי מהחיים האמיתיים. הם כבר לא זוכרים מה זה לעמוד בפקק, או לנסוע בתחבץ, או לנסות להשיג תור לחידוש דרכון לא בשלומי. או מה שזה לא יהיה. ולכן, טוב שנכנסים אנשים חדשים לפוליטיקה. ודבר שני, כי אני מודה שאחרי 7 באוקטובר, גם לי היו הרהורים כאלה, אולי כדאי לי להיכנס לפוליטיקה כדי להשפיע.
5: וואלה, אוקיי. ולמה לא עשית את זה באמת?
4: את האמת להגיד לך, גם כי יש לי כל מיני מגבלות משפחתיות שלא ניכנס אליהן, אבל גם כי לא באמת השתכנעתי שאפשר להשפיע יותר מתוך. תוך הפוליטיקה. כלומר, אולי בעבודה שלנו כאן אנחנו משפיעים יותר. אולי אנשים שמתנדבים או עובדים בעמותות משפיעים יותר. אולי מנהלים של חברות כלכליות משפיעים יותר. מי בכלל אמר שאפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה?
6: שאול, אם אי אפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה, אז איפה כן אפשר? כלומר, יש כמובן אנשים שנכנסים לפוליטיקה רק כי הם אוהבים את שלושת הקפים, כוח, כסף וכבוד, ולא באמת מעניין אותם לעבוד לטובת הציבור. ובטח יש גם אנשים שמגיעים לפוליטיקה ומנסים להשפיע, אבל לא כל כך מצליחים. אבל מי שרוצה ומוכן להיות אובססיבי ונודניק, ואלה תכונות שיש לך שאול, בהחלט יכול להשפיע.
5: בואו, אני חושב שכולנו רואים לאן הפתיח הזה מתכנס. אנחנו הולכים לשאול את האנשים שהחליטו להיכנס לפוליטיקה, האם זה באמת עובד?
4: אז השבוע בחיות כיס.
6: האם בכלל אפשר להשפיע דרך הפוליטיקה, או שזה רק נראה ככה? האם חבר כנסת מן המניין, כזה שהבוקר הגיע פעם ראשונה לכנסת, יכול באמת לשנות משהו?
5: אנחנו נבדוק את זה דרך 3 נקודות מבט. קודם כל, מתוך הקואליציה.
7: כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת דעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות.
5: אחר כך, מהאופוזיציה.
8: לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל, כי הם מנסים להשתיק אותך.
5: ובסופו של דבר, ממרחק השנים.
9: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד ידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת.
7: עכשיו אני אגיד לך הקדמה.
4: כן.
7: אני לא חביבת הרדיו, הטלוויזיה וכדומה, כי אני, אין אצלי משפטים קצרים, אני מתחילה עם, אין לי נקודות ופסיקים, ואני גם נורא מורכבת. אין אצלי כן לא שחור לבן, זה הרבה יותר מורכב. אלה חיי. סרדה נעים מאוד, מיכל, אלה הם חיי, מורכבות.
4: הכירו את חברת הכנסת מיכל וולדיגר. היא חברה במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. ועל אף שאני לא תומך במפלגה שלה, אין לי שום בעיה להודות שהפעילות הפרלמנטרית של וולדיגר היא מרשימה.
6: תקשיב, אני עוקבת אחריה מתחילת הקדנציה. הגיעה לכנסת עם מטרה ברורה שלא מעניינת כמעט אף אחד מנבחרי הציבור, וזה לקדם את בריאות הנפש. באופן ספציפי, פרויקט אחד שעקבתי אחריו שהיא מקדמת, זה מדע נפשי, שזה אומר שכמו שאפשר להזמין משטרה או מדע, יהיה אפשר להזמין במקרה חירום נפשי איש מקצוע שיטפל במצב. ואני חייבת לומר שאני ממש מתפעלת מאיך שהיא עובדת בזה, בעקביות, בעבודת נמלים של עוד דיון ועוד דיון ועוד מילה בחוק ועוד פסיק, וספציפית עם המדע הנפשי עכשיו הסתיים פיילוט.
4: אולי נעשה איזה פרק של חיות כיס. בכל מקרה, אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של בריאות הנפש, ממש בעוד רגע. לפני זה, רציתי להבין מוולדיגר מה משך אותה לפוליטיקה מלכתחילה. לפני שהיא נבחרה לכנסת, היא הייתה עורכת דין פרטית. ובסופו של דבר גם נבחרה למועצת העיר גבעת שמואל, לכאן שהיא גרה. אבל...
7: קדנציה אחת היא הספיקה לי, אמרתי זהו. הבנתי פוליטיקה, אני פורשת, לא רוצה יותר.
5: כלומר, הפוליטיקה הארצית והפוליטיקה בכלל לא משכו אותה. אחרי 5 שנים כחברת מועצה היא ראתה מקרוב איך עושים לקניקיות, והבינה שהיא לא רוצה יותר, כן?
4: בדיוק ככה, יותר מזה. היא ממש הרגישה שהיא יכולה להשפיע יותר מבחוץ.
5: איך? בתור עורך הדין?
4: לא בדיוק. נוסף על העבודה שלה במשרד הפרטי, וולדיגר גם הייתה פעילה חברתית לאורך כל השנים. למשל, היא גם הייתה יושב ראש עמותת בת עמי, שפועלת בתחום השירות הלאומי.
7: ואז באיזשהו שלב נכנס תחום בריאות הנפש לתוך המשפחה שלי, והבנתי עד כמה זה נואש, זה נורא, זה מקום חשוך, שלא צריך להיות אגב כזה.
4: וולדיגר סיפרה לי שככל שהיא התחילה להתעסק יותר בתחום הזה של בריאות הנפש, היא הפכה להיות כתובת להרבה משפחות ואנשים שפנו אליה וביקשו שתעזור להם, כי היא כבר מכירה כל מיני אנשים.
5: אוקיי, מעולה. אז למה היא לא נשארה בחוץ?
4: אז הסיפור הזה מתחיל דווקא בתפקיד שלה כיושב ראש עמותת בת עמי, שבמסגרתו היא מצאה את עצמה בלא מעט דיונים בכנסת סביב חוק השירות הלאומי. כך יצא לה להכיר יותר מקרוב את בצלאל סמוטריץ'. אחרי שהחוק הזה חוקק, הקשר ביניהם נשמע.
7: והוא בא אליי כמה פעמים, ביקש כל מיני דברים ועזרתי לו, ובפעם האחרונה שהוא הגיע, הוא ישב אצלי בבית, הוא דיבר איתי, אני בדרך כלל בן אדם שמבין עניין, לא הבנתי מה הוא רוצה. בקיצור, בסופו של עניין, הוא אמר לי, תצטרפי. אמרתי לו, תודה, לא רוצה. יש לי ניסיון מאוד מר עם הפוליטיקה.
4: וולדיגר סיפרה לי שבשלב הזה סמוטריץ' קיבל שיחת טלפון והלך לדבר, אז היא גם הרשתה לעצמה לענות לשיחת טלפון. בינתיים סמוטריץ' סיים את שלו והמתין שגם היא תסיים את השיחה שלה. זו הייתה משפחה שביקשה את הסיוע שלה בתחום בריאות הנפש.
7: סיימתי את השיחה ואמרתי לו, אתה שואל למה? בגלל זה. אני רוצה את זה.
4: או במילים אחרות, היא אמרה לסמוטריץ', אני רוצה לעזור לאנשים והנה אני עוזרת. למה לי פוליטיקה עכשיו?
7: אז אמרה לי, מיכל, תקשיבי לי. א', תמשיכי להתעסק עם זה. אבל אני אומר לך, יהיה לך הרבה יותר כוח. אחד, הנה הם יתקשרו אלייך. עכשיו, גם אם תנסי לפתור את הבעיה ותתקשרי למנהל בית החולים ותגידי א', ב', ג', ד', ה', יכול להיות שהוא לא יענה לך. בסדר? גם אם הוא יענה לך, לא בטוח שהוא יעשה את מה שאת מבקשת, הוא יגיד כן, כן, כן, אבל לא יעשה כלום. בסדר? אז כשתהיי חברת כנסת ותתקשרי אליו, הוא חייב לענות לך, הוא חייב להתייחס. חלק מתפקידי חברי הכנסת זה לא רק לחוקק, זה גם לבקר את משרדי הממשלה, בית חולים ממשלתי, או גם אם הם לא חייבים. דבר שני שהוא אמר לי, והוא צודק, כשמגיעים אליך כל כך הרבה פניות בכל מיני נושאים, פתאום את יכולה להריח לפעמים שזה משהו רוחבי. צודק, כשאת חברת כנסת את יכולה לטפל ברוחב הזה.
6: שנייה, תן לי לעצור אותך.
4: בבקשה.
6: אתה יודע, בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, סמוטריץ' מינה אותה לסגנית שר במשרד האוצר. ובדיוק בגלל מה שהיא אומרת כאן, זה ממש הפתיע אותי שדווקא התפקיד של סגנית שר האוצר לא עזר לה בכלום בנושא הזה. זה לא שהיא הצליחה להשיג איזה תקציבים מיוחדים לתחום הזה. ובתור סגנית שר, היא לא יכולה להגיש הצעות חוק, זה רק ח"כים יכולים. דווקא כשהיא עזבה את התפקיד הזה, יחסית בתחילת המלחמה, וחזרה להיות ח"כית מן המניין, נראה היה שהיא מקדמת יותר.
4: נדמה לי שזו נקודה מצוינת לעצור לרגע, ולספר איך נראים דברים בתוך הכנסת במבט קצת יותר רחב. אז כך. העבודה של חברי כנסת נחלקת לכל מיני תחומים. יש להם עבודה פוליטית, שזה מה שהם עסוקים בו עכשיו, למשל, להתכונן לקמפיין ופריימריז וכאלה, ועבודת שטח, לסייר, לבקר, לשמוע מצוקות, להבין מקרוב איך דברים עובדים, כאלה. וגם להשתתף בכנסים ובאירועים, מלא מלא דברים.
5: וחוץ מכל אלה, יש להם גם את העבודה הפרלמנטרית, שנעשית 3 ימים בשבוע במשכן הכנסת, לא כולל פגרות. העבודה הפרלמנטרית זה אומר ליזום ולדון בחוקים, לפקח על פעילות הממשלה, ובקיצור, לעשות את התכלס שלשמו הם נבחרו.
4: התפקיד הראשון שלי בעיתונות, אי שם בסוף 2007, היה כתב הכנסת של כלכליסט. שימשתי בתפקיד הזה בערך 2, מה שאומר שיש לי די הרבה שעות כנסת ברזומה. בכנסת למדתי די מהר שהחלק העיקרי של העבודה הפרלמנטרית לא מתרחש במליאת הכנסת, אלא בוועדות הכנסת.
6: ועדות הכנסת זה מה שאתם מכירים מהחדשות, כשכולם יושבים מסביב לשולחן אליפטי וצועקים אחד על השני.
4: תיאור יפה, אהבתי. אכן העבודה האמיתית בוועדות הכנסת לא בהכרח נעשית כשהמצלמות מסתכלות וכשכולם צועקים. זה קצת סתם. כלומר, זה חלק מהדמוקרטיה, כן? זה לייצג עמדות של הציבור והכל, אבל לדעתי זה בעיקר הצגה ולא הרבה מעבר לזה.
6: העבודה הפרלמנטרית בוועדות עצמן יכולה להיות מאוד סיזיפית, מייגעת ולא זוהרת בכלל.
5: זה אומר לקבל הרבה מאוד הצעות חוק ותקנות וכו', בעיקר מהממשלה, ולהתחיל לעבור על הכל סעיף סעיף, אות אות, להבין היטב מי נגד מי, לשמוע את כל הצדדים, להבין את המשמעויות של כל חקיקה כזו, ולנסות לשפר אותה, לאזן בין אינטרסים, ולעשות את העבודה הכי טובה שאפשר כדי לייצג את האינטרס הציבורי הרחב. וזה באמת באמת מאתגר. וקשה. וחשוב.
10: טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו שמח לפתוח את הדיון של ועדת המדע והטכנולוגיה.
11: הנושא, יישום המיזוג של מנהלת תקומה עם מטה תנופה לשיקום הצפון.
12: אני מתכוון לפתוח דיון בוועדת החינוך בנושא...
4: עכשיו, מהתבוננות בתהליכים שקורים בוועדות, למדתי כל מיני דברים. עוד נדבר עליהם בהמשך הפרק. אבל אחד הדברים המרכזיים שלמדתי היה שבקרב חברי הכנסת יש מעמדות. והמעמדות הסמכויות האלה לא קשורים רק לפזם שלהם.
6: נכון. המעמד העליון של חברי הכנסת שמור לאלה שהפכו להיות שרים ושרות בממשלה. אחריהם יש את בעלי התפקידים הגבוהים ביותר בכנסת עצמה. יושב ראש הכנסת, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש האופוזיציה. ומתחתם יש את ראשי ועדות הכנסת. וגם בקרב הוועדות עצמן יש מדרג. המעמד של ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכספים גבוה יותר משל שאר ראשי הוועדות. ויש גם את ועדת הכנסת וועדת הכלכלה וועדת החוקה שגבוה יותר מוועדות אחרות ועוד ועוד.
4: עכשיו, למה המעמד של ראשי הוועדות גבוה יותר משל חברי כנסת שהם רק חברים בוועדות השונות?
5: כי הם קובעים על מה בכלל ידברו בוועדות?
4: בדיוק, הם קובעים את סדר היום של הוועדות. הם מחליטים מה עולה לדיון ומתי, ובאיזה סדר, וכמה דיונים יהיו בכל דבר. ומה שלמדתי בשעות הרבות שביליתי בכנסת בעבודה שלי, הוא שהכוח האמיתי של ראשי הוועדות הוא לא להעלות משהו לסדר היום בכלל. זו הדרך שלהם להרוג חוקים שהם לא רוצים, או לסחוט את הממשלה. למשל, אמיצי, נניח שאתה יושב ראש ועדת הכספים, כן?
5: כן, אחלה, אני יושב ראש ועדת הכספים, שלום.
4: יפה, הגשמת חלום, והנה האוצר מביא אליך באופן קבוע בקשות להעברות תקציביות, להעביר כסף מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, כי תקציב המדינה עובר אין סוף שינויים במהלך השנה. אז נגיד שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אמיצי?
5: יש, כן, אני.
4: יופי, הגשמת חלום, ואתה רוצה משהו שהממשלה לא נותנת לך. נגיד כסף לישיבות, אמיצי, זה מה שאתה רוצה.
5: אני ממש חייב עכשיו כסף לישיבות, די דחוף, תביאו לי.
4: אז אתה יכול פשוט לא להעלות את הבקשות של האוצר לסדר היום, במשך ימים ושבועות ואפילו חודשים, עד שמישהו בממשלה ייכנע לדרישות שלך. ככה זה עובד.
5: נשמע רעיון טוב. האמת שזה עובד גם עם הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת. תארו לעצמכם שאתם חברי כנסת נורא חרוצים וכל הזמן מגישים הצעות חוק. ועוד ועוד ועוד ועוד הצעות. כדי להעביר אותן ולהכניס אותן לספר החוקים, אתם צריכים לעבור מסלול מכשולים שלם. ואנחנו נגיע לכל המכשולים האלה עוד מעט. אבל אחד המכשולים העיקריים הוא לשכנע את יושב ראש ועדת הכנסת הרלוונטית שיעלה את ההצעה שלכם לדיון בוועדה, כדי שאפשר יהיה להתקדם.
4: מה שאומר שהסיכוי שלכם להשפיע בתור חברי כנסת רגילים מן המניין, בטח אם אין לכם מספיק פזם וקשרים, זה סיכוי יחסית קטן, לפחות באמצעות חקיקה.
5: אבל אם אתם חברי כנסת ותיקים יותר וכבר יושבים בראש ועדה, ויש לכם גם הצעות חוק משלכם שרלוונטיות לעניין הוועדה, אז אתם יכולים להשתמש בכוח הזה כדי לקדם את עצמכם בתור על פני הצעות חוק של חברי כנסת אחרים.
4: למשל, אם את חקית שפעילה בתחום בריאות הנפש, ואת מגישה כל מיני הצעות חוק בתחום הזה, ובמקביל מקבלת את רשות הוועדה הרלוונטית שדנה בנושאים האלה,
5: אז בתפקיד הזה יותר קל לך להשפיע.
4: מה שמחזיר אותנו בחזרה לחברת הכנסת וולדיגר.
13: אני רוצה שתחשבי על הישג אחד, אחד, שבשבילו באמת היה שווה להיכנס לפוליטיקה. הישג אחד. את תבחר.
7: וואו, אז זה קשה לי. אבל אני כן אגיד לך אחד, בסדר? אני נאבקת בדעות הקדומות והתוויות שיש על תחום של בריאות הנפש. אוקיי? ושמתי לב, יחד עם עוד עמותות מהחברה האזרחית שהביאו את זה לפתחי, שבספר החוקים של מגינת ישראל מצויים כל כך הרבה חוקים מפלים בצורה גואלית ולא ראויה שזה יהיה כתוב בספר החוקים שלנו. חוקים של בעצם נותנים כוח למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לקט רישיון לעסוק במקצוע מסוים.
4: נגיד רפואה, ייעוץ השקעות, עריכת דין, כאלה.
7: בחוקים האלה שהזכרתי, או פקודות, היה סעיף שאומר שהבן אדם היה יכול לסיים בהצטיינות את התואר, כולל את ההתמחות, אוקיי? אבל היה סעיף שמדבר שמי שיש לו מחלה מסכנת, לא יכול לקבל רישיון. מה זה מחלה מסכנת? הראשון בתור או השני בתור, אני לא זוכרת, היה כתוב מחלת נפש. זה בדיוק הסטיגמה, זה בדיוק התווית. אישה עם דיכאון אחרי לידה. מה, היא לא יכולה להיות עובדת סוציאלית הכי טובה שבעולם? בן אדם עם פוסט-טראומה לא יכול להיות רופא מצוין? ולכן הגשתי הצעת חוק, שבעצם מבקש לתקן את כל החוקים האלה, ולהשמיט את המילה מתמודד נפש. אין חולה נפש, זה היה כתוב. נאבקתי קשות, אבל באמת ברוך השם, אחרי מאבק לא קל, שהחברה האזרחית גם עזרה, הצלחנו להעביר את החוק הזה.
13: כמה זמן זה לקח?
7: וואי, אני הגשתי את זה גם בכנסת הקודמת ולא הצלחתי, וזה עבר לפני שנה. אז מה, אני אקח לשנתיים, בוא נניח להעביר את החוק הזה.
4: בשלב הזה אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. האם זה שווה את זה?
6: אני לא יודעת אם זה שווה את זה בשביל מיכל וולדיגר. בעיניי זה הישג חשוב. זה גם משהו שאני יכולים לעשות עליו מיליון אייטמים ולא היה משתנה שום דבר. ובעיקר מה שמצייר אותי במקרה של חברת הכנסת וולדיגר, זה שאף אחד לא יודע שהיא עושה את כל זה ולא מסקר את זה. הדבר העיקרי שיודעים עליה זה שהיא הפגינה נגד ילד טרנס, ושהטלפון שלה היה סגור בשבעה באוקטובר, היא בעצמה אמרה את זה, ואלה דברים קשים ומזעזעים, והיה להם זעם ציבורי בצדק. ועדיין, אם אנחנו לא מסקרים בכלל אף פעם שום דבר חיובי שחברי הכנסת עושים, מה הם אמורים ללמוד מזה? שזה לא מעניין אף אחד, ושהדברים האלה לא חשובים.
4: אחד הדברים שכל חבר כנסת חדש לומד על בשרו די מהר, הוא שעם כל הכבוד לדעתו הפרטית על מה שזה לא יהיה, פה זה לא דמוקרטיה. כלומר זה כן. ולכן הוא או היא צריכים להתיישר עם הקו של המפלגה.
6: ובאופן קצת אבסורדי, זה קורה יותר דווקא כשאתם בקואליציה. כלומר, כשלכאורה אתם בצד שיש לו רוב ויכולת ההשפעה שלכם גדולה יותר. זה מה שמכונה משמעת קואליציונית.
14: יש כלל בקואליציה, משמעת קואליציונית.
4: היו דברים שאת נאלצת, בעיקר להצביע נגדם, כן, שהאופוזיציה העלתה, ואתם בקואליציה חייבים להצביע נגד.
7: רוב רובם של החוקים שנאלצתי להצביע נגד, רוב רובם, הם חוקים שבעיניי היו פופוליסטים. גם בנושא בריאות הנפש. כי אני יודעת, גם כשישבתי באופוזיציה, וגם היום אני יודעת, אמרתי לך, אני בן אדם של מורכבות. אני מבינה את המורכבות. לכן, כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת הדעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות, אבל באמת שלי הפנימית הבנתי שזה חוק פופוליסטי לחלוטין, אגב בריאות הנפש או מילואים ניקים, כל מיני דברים כאלה שאני באמת מאמינה שבעולם האמיתי כך צריך להיות, אבל אנחנו חיים בעולם הרבה יותר מאתגר, שזה אנחנו לא בעולם אוטופי.
5: אוקיי, אז אני שומע פה את כל הדברים האלה על מגבלות הכוח של חברי הכנסת בקואליציה, וזה באופן קצת מפתיע נשמע בול כמו מה שאומרים חברי הכנסת באופוזיציה, כמו למשל חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת יש עתיד.
8: קודם כל בקואליציה יש לך פחות חופש פעולה.
5: דווקא פחות?
8: פחות חופש פעולה, כי אתה כבול במשמעת קואליציונית.
5: חבר הכנסת ולדימיר בליאק עלה לישראל ב-1998. הוא היה אז בן 25 וגר בחולון עם אחותו והאחיינית שלו. הקריירה הראשונה שלו הייתה כרואה חשבון, אז בין היתר עבד עם פוליטיקאים עירוניים וארציים. העבודה איתם נתנה לו היכרות ראשונית עם הפוליטיקה, וב-2012 הוא הצטרף למפלגת יש עתיד. לכנסת הוא נבחר בפעם הראשונה בינואר 2021.
8: אתה נמצא בתוך הקואליציה שמעוניינת לקדם מדיניות, וכדי לקדם מדיניות אתה צריך לקיים משמעת.
5: אז זה אומר שאתה כחבר כנסת בקואליציה, אתה מגיע לכנסת. מישהו בא, לא יודע, ראש מפלגה או מי שתפקידו ואומר לך שלום, בוקר טוב, היום אתה מצביע כן על זה, זה
8: נכון,
5: וזה?
8: כן, כן.
4: רגע, אז שאני אבין, עם כל המגבלות שיש על חברי קואליציה, עכשיו כשהוא באופוזיציה, דווקא שם הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע יותר? זה נשמע לי מאוד לא סביר.
5: לא בדיוק, אבל גם לא בדיוק לא. תן לי רגע כי זה מורכב.
8: בסוף, אתה יודע, אתה צריך לעשות אופוזיציה. לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
5: היום אמנם בליאק באופוזיציה, אבל הוא לא יושב בצד ומעביר את הזמן עד הבחירות. הוא חבר בוועדת הכספים, ושם הוא מרכז את עבודת האופוזיציה. מה שאומר שהוא מנסה לפעול בכל דרך שהיא בשביל להפריע לעבודת הקואליציה. כמו למשל לעכב דברים שהוא חושב שהם לא ראויים, או אפילו מזיקים.
8: ועדה כספים זו ועדה שקובעת את סדרי עדיפויות בחלוקת המשאבים, המשאב הציבורי הכי משמעותי שזה הכסף. וזה קובע כיצד יראה החינוך שלנו, והבריאות שלנו, והרווחה שלנו, ומערכת הביטחון שלנו. אין מקום אחר בכנסת שאתה יכול להשפיע כמו שאתה משפיע בוועדה כספים. כל דבר שאתה נוגע בו ומצליח להזיז, הוא נמדד במיליארדים. זו ועדה מרתקת, אבל כדי להשפיע צריך להיות שם. צריך להיות שם הרבה מאוד שעות.
4: האמת שהוא צודק ב-100%. אני זוכר היטב את החודשים הראשונים שלי בתור כתב הכנסת של כלכליסט. זה היה בסוף 2007, וועדת הכספים הייתה במרתון של דיונים בתקציב עצמו, ובעיקר בחוק ההסדרים ל-2008. מה שאומר, המון דיונים בהמון נושאים והמון רפורמות שונות, מגוונות, כולן משפיעות מהותית על החיים שלנו. עכשיו, בוועדת הכספים חברים רשמית איזה 17 חברי כנסת, אבל בפועל, ברוב דיוני הוועדה, אני זוכר בעיקר 4 ח"כים שהיו כמעט בכל הדיונים.
13: זה היה יושב ראש הוועדה מטבע הדברים, שאז היה סטס מיסז'ניקוב, איש הקואליציה, שלימים סיים בכלא, וחוץ ממנו, שלושה חברי אופוזיציה. רובי ריבלין מהריקוד, חיים ג'ומס אורון ממרץ, ויעקב ליצמן מיהדות התורה. הם היו שם יותר מכל אחד אחר. ומאחר שהם היו שם כל כך הרבה, הם הצליחו להשפיע על לא מעט דברים שהיו בחוק ההסדרים, וגם בתקציב שנלווה אליו. למשל, אני זוכר שהם השיגו תוספת תקציב לסל התרופות. ואני זוכר שממש הייתי בהלם, איך חברי כנסת מהאופוזיציה משיגים עוד כסף מהממשלה.
15: האם מדובר בבשורה? על פי הסכם בין משרד האוצר למשרד הבריאות, יתוספו כמיליארד שקל לסל התרופות בשלוש השנים הבאות.
13: אני הייתי עיתונאי מאוד מאוד צעיר אז, ולא כל כך ידעתי איך עובד מה, אבל אני זוכר היטב כמה המום הייתי כשאחרי חודשיים של דיונים בסעיפים השונים של חוק ההסדרים, אז פתאום בלילות האחרונים, כשהגיע הזמן כבר להצביע על הסעיפים האלה, פתאום התחילו להיכנס לחדר הוועדה ח"כים שלא ראיתי קודם. בקושי ידעתי שהם ח"כים. בטח לא ידעתי שהם חברים בוועדת הכספים. ואני זוכר היטב את יושב ראש הקואליציה באותה תקופה, אלי אפללו, מכניס אותם אחד אחרי השני ועומד בצד, וממש מוודא שהם יצביעו בעד יחד עם הקואליציה. כמו איזה גנון כזה. אני זוכר כמה בהלם הייתי להבין איך הדמוקרטיה הישראלית עובדת. כאילו, בשביל מה אתם תורכים בכלל? את כל הפריימריז, ולמכור את עצמכם לציבור, כדי שיצביעו לכם וזה, בשביל מה? אם בסוף, כשאשכרה צריך לעשות את העבודה כדי לשרת את הציבור שבחר בכם, אז אתם סתם באים לוועדה ומרימים את היד, כמו איזה רובוט, רק כי יושב ראש הקואליציה אמר לכם, ואין לכם אפילו מושג על מה הצבעתם, או מה זה עושה ואיך זה משפיע על החיים של אנשים. זה ממש בושות, באמת, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי כשראיתי את זה, וזה סתם סיפור אחד קטן.
16: נכון, אם אנחנו מסתכלים על טבלת הנוכחות של חברי הכנסת, אנחנו רואים שיש מי שהגיעו לפחות מ-100 שעות במהלך כל מושב החורף האחרון. לשם ההשוואה, הממוצע הוא בערך 600 שעות. השיאנים הגיעו ליותר מ-1,000 שעות. אבל זה שאנשים הגיעו לפחות מ-100 שעות בכל מושב הכנסת, זה מראה לנו שיש לא מעט חברי כנסת שבאמת באים רק כדי להרים את היד.
13: אז כן, אני לגמרי מסכים עם בליאק. לפעמים דווקא חברי כנסת חרוצים מהאופוזיציה מסוגלים להשפיע יותר מחברי כנסת מהקואליציה. בעיקר אם הממשלה גדולה מדי ויש המון ח"כים שנכנסים לממשלה, ויחסית מעט ח"כים מהקואליציה שנשארים בכנסת ואין להם מספיק קשב למה שקורה בוועדות.
17: בוקר טוב לכולם. יש לנו יום עמוס היום בוועדה.
16: ועדיין, חבר הכנסת בליאק מסכים שיכולת ההשפעה שלו מהאופוזיציה די מוגבלת. בסוף, אם הממשלה ממש ממש ממש תרצה משהו, יש לה רוב בכנסת, אז זה יעבור. אז שאלתי אותו אם יש לחברי כנסת באופוזיציה איזה שהם כלים כדי לעשות משהו. כלומר, מה הם יכולים לעשות כדי באמת להצליח להשפיע באיזשהו אופן, כדי לשנות? הרי בשביל זה הם נבחרו. ומסתבר שיש כלים כאלה.
8: אז יש לך חוקים, לחוקק חוק זו דרך ארוכה. יש הרבה מאוד מערמות בדרך.
16: אמרנו קודם שחבר כנסת שמגיש הצעת חוק פרטית צריך לעבור מסלול מכשולים כדי שההצעה הזאת תהפוך לחוק בספר החוקים. אז עכשיו, רשמית עם הקובץ, הנה כל המכשולים שבדרך. קודם כל צריך להעביר את הצעת החוק בקריאה טרומית במליאת הכנסת. זה בגדול דורש הממשלה תתמוך בה. ואם הממשלה תחליט שהיא לא בקטע, למשל כי זו הצעת חוק של מישהו מהאופוזיציה, זה יהיה על גבול הבלתי אפשרי להשיג רוב במליאה. כך או כך, מהמליאה, הצעת החוק צריכה לעבור לדיון בוועדת הכנסת הרלוונטית. הצעה כלכלית לוועדת הכלכלה, הצעה שנוגעת ברווחה לוועדת הרווחה וכך הלאה. ואם מדובר בוועדת כנסת שיושב בראשה חבר כנסת מהקואליציה, הוא יכול פשוט לא להעלות אותה אף פעם לסדר היום. זה לא שהוא חייב. ואם איכשהו כן עשה חסד והעלה את ההצעה לסדר היום, אז הצעת החוק הזאת צריכה לעבור שם את כל הדיונים ולהגיע שוב למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. משם שוב לוועדת הכנסת הרלוונטית, עוד דיונים, ומשם חזרה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. ואם איפשהו בדרך הארוכה הזו, משרד האוצר קבע שזו הצעת חוק עם עלות תקציבית ניכרת, אז בכלל אין שום סיכוי להעביר את הצעת החוק הזו, ובאמת חבל לבזבז את הזמן. בקיצור, היכולת של חבר כנסת מהאופוזיציה להכניס חוק של ממש לספר החוקים, וואלה, זו יכולת נדירה ביותר, שמצריכה דרך פעולה מתוחכמת יותר מסתם להגיש הצעת חוק.
13: אוקיי, אז איזה עוד כלים יש לחבר כנסת מהאופוזיציה?
8: אתה יכול ליזום דיון, בוועדה, ומתוך הדיון הזה נולדים הרבה מאוד דברים, ואתה גם נותן פתחון פה לאנשים שמגיעים.
13: דיונים, אחלה. כאילו,
4: כלומר, אלה סתם דיונים, כן? אין להם לא מסקנה ולא שורה תחתונה, זה כזה הם מוציאים כיתור.
16: זה לא רק להוציא כיתור. לפעמים, אתה יודע, קורים דברים וסדר היום בוער והכנסת צריכה לאפשר לאנשים להתייחס לזה. בסוף זו הזירה של העם לדבר, לא? כך למשל את הדיון שיזמה לאחרונה יושב ראש הוועדה למעמד הילד, חברת הכנסת קטי שיטרית מהליכוד. כולם עטו על הדיון הזה בגלל שהיא הזמינה את רפי קדושי מרצליה ובגלל מה שהוא אמר שם.
18: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
16: אבל האמת היא שחוץ מזה, זה היה דיון מאוד ראוי. כלומר, מה אתה מעדיף? שהכנסת לא תדון בדברים?
4: לא, אני לא מעדיף את זה, אבל בוא, בסוף זה דיון בלי שום פעולה אופרטיבית בסופו. אז בסדר, מדברים, אני לא נגד זה, אבל אני גם לא רוצה לנפח את זה מעבר למה שזה, זה רק דיבורים, זהו.
16: אוקיי, אבל לחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, יש עוד כלים בארגז שלהם.
8: שאילתות למשרדי הממשלה, שאתה בעצם מאלץ שר להשיב לך בנושא כזה או אחר.
16: מצד שני, גם בלי הקודה ששאילתות זה כלי פרלמנטרי די עלוב, כי אתה אולי יכול לשאול, אבל הממשלה יכולה פשוט לא לענות.
8: אני זוכר שלדעתי נאור שירי שסיפר לי שיש לו איזה 60 שאילתות ממשרד לביטחון לאומי שלא נענו. אז השרים בממשלה הזאת לא באמת מקיימים את החובה להשיב לחברי כנסת לשאילתות. עכשיו, זה לא אומר, זה לא מפה את ידינו, אנחנו ממשיכים. ושאילתות שגם עולות למליאה, ואתה מכריח את השר לענות מדוכן המליאה, שיש לזה יותר משמעות, כי זה גם פומביות הדיון.
4: שמע, מבחינתי זה על גבול המחמיר לב, מה אני אגיד לך?
16: רגע, בוא נהיה הוגנים. אתה הצגת את זה כאילו חברי הכנסת מהאופוזיציה לא יכולים לעשות כלום. אבל זה לא נכון. חבר הכנסת בליאק חבר בוועדת הכספים, בסדר? הוא משקיע שם המון מזמנו. והוא הביא לי דוגמה טובה למשהו גדול שהם הצליחו לעשות, ובתוך זה להשפיע, למרות שהם באופוזיציה. וזה קשור למה שהזכרת בעצמך קודם. להעברות התקציביות שמשרד האוצר מביא כל הזמן לוועדת הכספים ומבקש את אישורה.
8: אגב, אחד הגילויים בבגץ המיליארד של יש עתיד, היה שבעצם העבירו מיליארד שקל עוד לפני שהם אושרו בוועדת הכספים, באחד ההשלכות של הבגץ הזה, שזה יותר לא יקרה. כלומר, יותר שקל לא יעבור בלי אישור ועדת הכספים, אני משוכנע בזה, זה אחד ההישגים הגדולים שלנו בקדנציה הזאת.
16: בגץ המיליארד שבליאק הזכיר פה זה סיפור בפני עצמו, שממחיש מה חברי כנסת כן יכולים לעשות כדי להשפיע. הבגץ הזה הוגש ממש בסוף 2025 על ידי יש עתיד, אחרי שהתברר בדיונים בוועדת הכספים שהאוצר כבר העביר כספים למשכורות למורות ברשתות החינוך החרדיות, לפני שהוא קיבל את אישור ועדת הכספים להעביר את הכסף הזה. זה התברר כשחברי האופוזיציה, בליאק ביניהם, התנגדו להעברה הזו, ובמשרד האוצר נאלצו להודות שהכסף, או לפחות חלקו, כבר עבר.
19: מול בערב, כספים הועברו לפני החלטה של ועדת הכספים?
20: כן, גברתי.
19: מכוח איזה סמכות?
16: ובסופו של דבר, מה שיצא מהבגץ הזה, הוא שאומנם הכסף שכבר עבר לא הוחזר, אבל הם הצליחו לבלום את העברת שער הסכום. כלומר, הם הצליחו לבלום את המהלך הזה באמצע.
4: שמע, אני לא רוצה להמעיט בחשיבות ההישג הזה, באמת שלא, זה הישג מרשים. אבל שים לב לניואנס מאוד חשוב בסיפור הזה. הם היו צריכים ללכת לבגץ, לבגץ, בשביל לעצור את הממשלה. זה לא ממש מוכיח עד כמה אין להם מספיק כוח בתוך חברי כנסת? עד כמה הממשלה פשוט לא סופרת את הכנסת ואת האופוזיציה בפרט?
16: זה אכן מעיד דברים לא טובים על הממשלה והיחס שלה לאופוזיציה, אבל העובדה היא שהתכלית של האופוזיציה היא לאתגר ולהתנגד, וזה מה שהם עשו. חברי הכנסת מהאופוזיציה הם מהמעטים שהמידע הזה נגיש להם. אז גם אם התפקיד שלהם מסתכם בפועל בלתווך לבגץ או לציבור דברים שהקואליציה מנסה להסתיר, זו גם פעילות ראויה. ובשורה התחתונה היא משפיעה. זה בסוף לא דבר מופרך שלאופוזיציה יהיה פחות כוח מלקואליציה. הם לא זכו בבחירות, והקואליציה היא זו שנבחרה על ידי הציבור כדי להוביל. אבל הם לא חסרי עונים, ויש להם כוח לשנות. גם אם זה בסוף מסתכם בניצחונות קטנים.
4: אוקיי, אז אפשר לסכם. לחבר הכנסת רגיל מן המניין שאינו יושב ראש ועדה ולא שר בממשלה, אין יותר מדי כוח. גם אם הוא בקואליציה, הוא נדרש בעיקר למשמעת קואליציונית ולהתיישר למה שאומר לו יושב ראש המפלגה, ולחבר כנסת מהאופוזיציה ממש קשה להגיע להישגים. הוא יכול להתהדר בתואר של חבר כנסת וללכת לדבר בתקשורת ולהצביע נגד מלא דברים שממילא יש להם רוב, אז כל הכבוד לו, אבל זה לא משנה הרבה, נכון?
21: לא. ממש לא נכון.
9: קודם כל צריך להתחיל בזה שהכנסת היא מקום שמרוכז בו המון כוח. האם חבר כנסת יכול להשתמש בכוח הזה או בחלק מהכוח הזה? התשובה שלי ברמה עקרונית, בוודאי שכן.
21: זה חבר הכנסת לשעבר דוב חנין.
9: היום מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם משמש בתפקיד של יושב ראש פורום האקלים, שזו יוזמה של נשיא המדינה.
21: משנת 2006 עד 2019, דוב חנין היה חבר כנסת מטעם מפלגת חד"ש. מפלגה בת 3 מנדטים, שמבוססת בעיקר על המפלגה הקומוניסטית מק"י, שרוב חבריה ערבים.
9: אני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, לא סתם באופוזיציה, אלא בסיעה קטנה באופוזיציה, ולא סתם בסיעה קטנה באופוזיציה, אלא בסיעה שאפשר לקרוא לה הלא מקובלים, בתוך המערכת הפוליטית, כן, המפלגות שהן נשענות על הציבור הערבי.
21: למרות שהוא היה חבר כנסת ממפלגה שרוב הבוחרים אפילו לא ידעו את השם שלה, או את ההבדל בינה לבין סיעות ערביות אחרות, דוב חנין בלט מאוד כחבר כנסת.
9: באמת יש כמה כנסות שבהם אני נחשב לחבר הכנסת שחוקק הכי הרבה חוקים.
21: רשימת החוקים שדוב חנין חתום עליהם ארוכה מאוד, ביניהם למשל, הארכת חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ואחר כך ל-15. תוספת ימי מחלה להורה לילד עם מוגבלות, החמרת הענישה על מפרסמי שירות ההזנות, ביטול הפחתת קצבאות לניצולי שואה, הגדרת תנאי כליאה עולמים לאסירים, חוק המזהם משלם, חוק החופים, ועוד רשימה ארוכה מאוד של עשרות חוקים. חוץ מהחוקים שהוא העביר, דוב חנין גאה מאוד גם בחוקים שהוא חסם, שהוא הצליח למנוע.
9: כן, כמו החוק שניסו להעביר, נדמה לי זה היה ב-2008, שהטיל 20 שנות מאסר על כל מבקש מקלט שמגיע לישראל, ועל כל מי שעושה איזשהו מעשה שעוזר לו בזמן שהותו בישראל.
21: החוק שחנין מדבר אליו עבר בקריאה ראשונה ברוב של 21 נגד 1. בהצבעה הבאה, 59 נגד 1. אני חושבת שעל סמך החלק הקודם של הפרק הזה הייתם אומרים שאין לאופוזיציה מה לעשות בכזה מצב.
16: ככה זה נשמע, כן.
21: אבל בסופו של דבר, החוק הזה לא עבר.
9: במקרה הזה נניח של החוק הזה של מבקשי המקלט, זה גיוס דעת קהל, גיוס הפקולטות למשפטים, השיא של העניין היה מכתב ש... הוציא יושב ראש ארגון יד ושם לחברי הכנסת שבו הוא דיבר על ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, ויושב ראש יד ושם שאל את חברי הכנסת איזה מין תאונה היסטורית זאת, שמדינה שבעצם נוסדה עבור פליטים יהודים ולמען פליטים, מייצרת כזו חקיקה דורסנית נגד מבקשי מקלט ונגד מי שמסייע להם. ובעקבות המכתב הזה של יושב ראש יד ושם, הממשלה הודיעה שהיא מוותרת על הצעת החוק.
21: זה היה אפשרי גם היום?
9: כן, זה היה אפשרי גם היום. בהחלט. צריך לדעת את מי אנחנו רוצים לגייס. יכול להיות שהיום מכתב של יושב ראש יד ושם הוא לא מספיק, אבל יכול להיות שמכתב של רבנים כן יספיק.
13: אוקיי, אז במה דוב חנין שונה מכל חבר כנסת אחר מהאופוזיציה? למה לדבריו הוא הצליח לשנות איפה שאחרים לא?
21: בוא ניתן לה להסביר.
9: קודם כל, כי צריך להבין שהממשלה בישראל היא לא יחידה אחת הומוגנית. הממשלה בישראל היא בעצם קונפדרציה של נסיכויות מסוכסכות זו עם זו. ובתפרים שבין הנסיכויות האלה יש הרבה מאוד מרווחים שאיתם צריך לעבוד. זאת אומרת, הסדקים הם המרחב שדרכו אפשר לפעול.
16: אז הדרך היא לסכסך.
21: בדיוק.
9: נניח כשהחרדים מסוכסכים עם בן גביר. מה הדבר הנכון לקדם באותו רגע? אני אתן לו דוגמה. ההתנהלות של המשטרה כלפי מפגינים חרדים היא התנהלות אלימה. ואני נגד אלימות משטרתית. אני נגד אלימות משטרתית גם כשמדובר בשמאל, וגם כשמדובר בחרדים, וגם כשמדובר בכל מפגין באשר הוא. האם לא היה נכון לייצר, יחד עם החרדים, יוזמות חקיקה מעניינות נגד אלימות משטרה, שבמובן מסוים גם כמובן יעצבנו את בן גביר, הנה דוגמה לנושא שאפשר היה לעשות איתו עבודה. אפשר היה לייצר מצב שהחרדים יתמכו בזה, אפילו יתמכו בזה עד הסוף. יש פה המון המון נושאים שאפשר לעבוד איתם, זו רק דוגמה אחת, יש מאות דוגמאות כאלה. אני שיתפתי פעולה עם מי שהיה אז חבר כנסת, בצלאל סמוטריץ', בדיוק בעניין של אלימות משטרה.
21: אחד החוקים שהכי עניינו אותי מבין החוקים שדוב חנין היה שותף להם הוא החוק שהאריך את חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ולאחר מכן 15. חשבתי על החוק הזה הרבה אחרי שהייתה לי שיחת מטבחון פה בעבודה עם אחת מאורחות הסאונד שלנו. היא עמדה ללדת והיא שאלה אותי איך זה יכול להיות שחופשת הלידה היא רק 4 חודשים, אפילו פחות מזה, 15 שבועות. והאמת שזאת שאלה מאוד קשה.
13: כן, כי על פניו לא חסרות חברות וגם חברי כנסת שתומכים בחופשת לידה ארוכה יותר. כלומר, זה לא שאין מישהו שיעלה הצעת חוק כזאת.
21: התשובה המיידית שלי הייתה שמשרד האוצר מתנגד להערכת חופשת הלידה, כי זה דבר מאוד יקר. אבל הוא התנגד גם להערכות הקודמות, שכן עברו. למעשה, דוב חנין מסביר שהחוק הזה לא היה הקשה ביותר שיצא לו להעביר.
9: בהצעת החוק הזו, חוץ מהאוצר, אין הרבה גורמים שהם בעצם באופן פרטיקולרי נפגעים מהצעת החוק. תקחי למשל את חוק המזהם משלם. מפעלים מזהמים נלחמו נגד החוק הזה בכל כוחם, כי הם באופן קונקרטי עמדו להפסיד כסף. אז להעביר את חוק המזהם משלם היה במובן מסוים יותר קשה מאשר להעביר את חוק הערכת חופשת הלידה.
21: אז למה זה לא התארך עד היום נגיד ל-17 או 18 שבועות? למה לא הצליחו לחזור על ההישג שלכם?
9: אני לא חושב שיש סיבה, אני חושב שאפשר להאריך את החופשה ל-20 שבועות אפילו. התשובה לשאלה שלך היא בסופו של דבר תשובה פוליטית. למה זה לא קרה? כי לא היו מספיק כוחות פוליטיים להזיז את זה.
21: לא היו מספיק חברי כנסת שהחליטו שזה הדבר שעליו הם הולכים עכשיו.
9: בדיוק, שזה הדבר שעליו הם נלחמים, והם לא מוותרים על זה, והם עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה.
13: זה נחמד, אבל דוב חנין יצא מהמשחק הפרלמנטרי כבר לפני 7 שנים. הזירה היום בפוליטיקה הישראלית היא שונה לגמרי. היא הפכה לפוליטיקת גושים מאוד מקוטבת, שבה ממש אסור לתת ליריב פוליטי להשיג שום הישג בשום מחיר. איך אמרה מירי רגב קודם כשהיא הייתה באופוזיציה? אין כאבי בטן, מתנגדים להכל. אז האם באקלים הפוליטי הנוכחי, חבר הכנסת דוב חנין מחדש, היה מצליח להשיג הישגים עם ש"ס או עם סמוטריץ'?
21: הוא טוען שכן.
9: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד יידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים עם קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת. אני מאוד בעד להעביר חוקים, אבל יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות. לא צריך קודם כל לקבל את ההנחה שאתה חג בוועדה ואתה במיעוט. חג בוועדה, אתה יכול להיות גם ברוב בוועדה, גם אם אתה באופוזיציה. זה קרה לי לא מעט פעמים. שאלה היא איך אתה בונה את הסיטואציה.
16: כמו שוודימיר בליאק הצליח בכל זאת לשנות דברים בוועדת הכספים. הוא סיפר לי למשל שלמרות שהוא מהאופוזיציה, הוא עבד יחד עם חברי כנסת מהקואליציה כדי לשפר את מתווה הפיצויים לעסקים שהאוצר הביא לכנסת בתחילת המלחמה.
21: מה שקורה בוועדת הכספים זו דוגמה מעולה.
9: ועדת כספים היא ועדה נהדרת במובן הזה שיש בה בלגן אדיר. שבמיליון דברים שנמצאים על השולחן, והמיליון דברים האלה תמיד הם מיליון נושאים לוויכוח. ואתה צריך לנסות לעבוד עם הוויכוחים הקיימים כדי לדעת להשתמש בהם כמנופים, לקדם את הדברים שאתה רוצה לקדם בתוך הוועדה.
21: באופן כללי, חנין מציע בלגן ועודף מידע ככלי עבודה שאפשר להשתמש בו לטובתך.
9: תמיד באו אליי בטענות, בתקשורת בעיקר, למה הגשתי 1,000 הצעות חוק? הרי ברור שאני לא אעביר 1,000 הצעות חוק. אז למה אתה מגיש 1,000? אני מגיש 1,000 כדי שעל השולחן בכל רגע נתון יהיו לי הרבה אופציות לפעולה. יש דברים שאותם אני לא יכול לקדם ברגע מסוים, אבל יש דברים אחרים שברגע מסוים אולי אני אוכל לקדם אותם. לכל יוזמת שינוי, בין אם היא חגיקה או בין אם היא בדרך אחרת, יש את הרגע הפוליטי המתאים לה. את הרגעים האלה צריך לדעת לזהות, אסור להחמיץ אותם. מה שלא תעשה היום או לא תעשי היום ברגע המתאים, יכול שלא תוכלי לעשות בכלל.
21: אגב, שאול, תתפלא לשמוע שדוב חנין גם לא מקבל את הטענה שהכלים הפרלמנטריים האחרים שאתה קראת להם מחמירי לב הם חסרי השפעה.
1: כלים כמו שאילתות, הצעות לסדר, דיונים דחופים, כמה כוח?
9: מאוד חשובים. שוב, תלוי בעיתוי, בזמן, בצורה שאת עושה את הדברים. דוגמה. יש נייר פנימי במשרד הבריאות שממליץ למשרד הבריאות להתנגד להקמת מכרה מזהם בשדה בריר בנגב. ראש הממשלה מאוד בעד מכרה בשדה בריר בנגב, ולכן משרד הבריאות לא מוציא עמדה. אבל אתה יודע שהנייר הזה הגיע לשולחנו של השר, או השרה, ואתה שואל שאילתה בעניין הזה, שמתוך השאילתה מבינים שאתה ראית את הנייר, אתה מכיר את הנייר, לכן התשובה שאתה מקבל היא התשובה הנכונה, ואתה מייצר מצב שבו משרד הבריאות הוא נגד המכרה בשדה בריר.
13: אוקיי, ומה אתה עושה אם שר הבריאות פשוט לא עונה על השאילתה שלך, שזה משהו שקורה לא מעט?
21: הנה התשובה שלו, אני לוקחת אותה כעצה לחיים.
9: זה הכלל של איך אתה מתמודד עם בירוקרטיה. יש את הכלל הזה הנורא פשוט שאתה מסמן לך ביומן, יום ראשון בשעה 10 בבוקר, להרים טלפון לפקיד המעצבן הזה בבנק שלא נתן לך תשובה. עכשיו, תעשי את זה באופן עקבי 3, 4, 5, 6 פעמים, בכל יום ראשון בבוקר בשעה 10, כי זה כתוב לך ביומן, אני מבטיח לך שאחרי חודשיים הוא יישבר. הוא ישבר. פשוט די, הוא כבר לא יוכל יותר. אז זה אותו דבר עם, עם בירוקרטים בתוך המערכת הממשלתית. את צריכה לא להרפות. עכשיו, כשאת מתחילה לקבל את התדמית של הבן אדם המעצבן הזה, שלא מרפא, אז כבר יענו לך בפעם השנייה, כי כבר יודעים שזה ייגמר רע. אז יענו לך.
4: אז בשורה התחתונה, להיכנס לפוליטיקה או לא להיכנס לפוליטיקה? האם מי שבאמת נכנס לדבר הזה מצליח להשפיע, או שרק מעטים שבמעטים?
21: לדעתי כדאי ללכת לפוליטיקה רק אם אתה מוכן ללמוד את המקצוע הזה, מכל הכיוונים שלו ולעבוד בזה קשה. לא לחשוב שזהו, אתה נהיית חבר כנסת ועכשיו אתה תתראיין על כל מיני דברים ותגיש כל מיני הצעות חוק ודברים ישתנו.
16: אני חושב שכדאי להיכנס אם אתה מקבל את זה שאתה תשפיע רק על אחוז מאוד קטן. אבל אם אתה חושב שאתה תשנה סדרי עולם בתור חבר כנסת יחיד ובודד, אני חושב שאפשר לוותר.
4: וחוץ מזה, כל מי שיכנסו לפוליטיקה, גם מימין וגם משמאל, מהצדדים, מהמרכז, לכל אלה מחכות גם מתקפות אישיות מכל מיני סוגים. חלקן פחות מכוערות, חלקן יותר. החברה הישראלית, איך אני אגיד את זה בעדינות, היא חברה תוססת. אנשים פה לא בדיוק שומרים בבטן את הדעות שלהם. יש כאלה שזה לא מפריע להם. אבל בינינו, לא משנה כמה האור שלכם עווה, לדעתי זה בסוף משפיע על כולם.
7: הירידה האישית, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה פה, כי אולי זה ידרבן עוד יותר את אלה שרוצים להעיף אותי, להמשיך ולדקור. אבל זה דוק, בסוף אנחנו בני אדם, אפשר לחלוק, אנחנו יכולים לחלוק אחד על השני, בסדר, אבל בואו לא נרד לפסים אישיים, ובואו נשמור על שפה, וזה כואב לי, כלומר שם, שאין שיח, והירידה היא אישית, והילדים שלי לפעמים מקללים אותם ברשתות, מה הם עשו? זה כואב.
8: אני יכול להגיד לך שאני נכנס לכנסת בגיל 47, עד אז פעם אחרונה שהייתי מאושפז בגיל 3. מאז הייתי מאושפז פעמיים. יש הרבה חקים שקורסים בשלב כזה או אחר, ודאי בממשלה שלנו זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי.
21: דב חנין אומר שהוא לא מתגעגע לכנסת, אבל הוא גם לא מאמץ את הגישה של הרבה חברי כנסת מהאופוזיציה, ואפילו של ראשי האופוזיציה, שאתה במיעוט אז אין לך מה לעשות. וזה די מרענן לשמוע מישהו שהיה ממש בשורות האחוריות של האופוזיציה אומר, וואלה, היה לי הרבה כוח.
9: זה לא חיים, זה לא מומלץ לבריאות הדבר הזה, אבל זה המון המון כוח. אנשים מגיעים לכנסת והם לא מכירים את המקצוע הזה, וגם אין אפשרות ללמוד אותו באיזשהו מקום בצורה מסודרת, ואז הם לפעמים נדחפים למקום הנורא נוח של לעשות מעט או לא לעשות כלום, כי בעינינו אפשר גם לא לעשות כלום בכנסת, והציבור גם את זה לא ידע. הציבור לא יודע בכלל אם חבר הכנסת עובד או לא עובד.
4: בקיצור, זוהר זה לא, אבל כשזה עובד, וכשאחרי המון המון זמן של עבודה פרלמנטרית קשה, אתם כן מצליחים לעשות משהו? משהו שמשפיע? אולי באמת אין לזה תחליף.
7: זה מקום שבו אנחנו עובדים, ועובדים גם לפעמים בתוך ועדות שכל הציבור רואה, והרבה מאוד ולא מעט מאחורי הקלעים כשהציבור לא רואה, וזה עד השעות המאוחרות של הלילה, וזה עבודה קשה, ולכן זה לא תהילה. כלומר, מי שרוצה להגיע ורוצה להשפיע, שידע שהוא אמור לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה, הצאת הנשמה, וחוזר חלילה.
16: חבר הכנסת בליאק מרגיש שלמרות שלפעמים הוא משיג רק ניצחונות קטנים, בסוף, כשהוא חוזר הביתה אחרי עבודה מאוד ארוכה של חבר כנסת, הוא מרגיש מסופק.
0: אם אני עכשיו קופץ קדימה, נגיד 20 שנה או משהו כזה, לא יודע, מתי שתבחר לסיים את הקריירה הפוליטית שלך, אבל אני אומר לך שכל הקריירה הפוליטית היית אך ורק חבר כנסת, לא היית שר, ראש ממשלה, תפקיד כזה. אתה מרגיש שאתה תהיה מרוצה מזה?
8: לא בטוח. לא בטוח, כי בסוף אני אדם הישגי, ואני כמו כל אדם הישגי, אני רוצה לנצח, ולנצח זה גם להתקדם בתפקידים. לא אסתיר את זה. אבל אתה יודע מה? כשהייתי אולי חודש בכנסת, הכנסת הייתה בפגרה, ואז אחת מחברות הכנסת שאלה אותי, תגיד, למה אתה בא לכנסת עכשיו כל יום? ואני עניתי לה שאני מתקרב עם הרכב, והמחסום נפתח, ואז עוד מחסום נפתח, ואז המחסום השלישי נפתח לפני שאני נכנס לחנייה, ווואלה זה מרגש אותי.
4: אז אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הפרק הזה, האם הייתם נכנסים לפוליטיקה, וגם אם הייתם רוצים לשמוע עוד פרקים על הנושא הזה, הפוליטי, פשוט מזוויות אחרות.
21: עורכת חיות כיס היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, התחקירנית הודיה קלייטמן.
16: במערכת חיות כיס תוכלו למצוא את כולנו. ייי, תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צה"ל, הוחלט לדחות את הפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. לבנון הודיע כי שישה בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית על מרכז של ההגנה האזרחית בדרום המדינה. על פי ההודעה של סוכנות הידיעות הממלכתית הלבנונית, שלושה מההרוגים פרמדיקים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים, המבנה שהותקף שוכן בכפר חרוף במחוז נבטיה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה אמש בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. עם סיומו של סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בוושינגטון, נמסר כי סבב נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה ומספקות סיוע טכני לממשלות שלהן. כך הודיע המנהל בפועל של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ולמניעתן, הפרופסור ג'יי בהט אצ'ריה. סוכנות בריאות הציבור המובילה באפריקה הודיעה היום על התפרצות אבולה במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 65 בני אדם מתו שם מתוך כ-250 שעל פי החשד נדבקו בנגיף. באוגנדה מת גבר קונגולזי לאחר שנדבק באבולה. בעכו נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 שהחליק בדרך שושן. מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים ופינה אותו אל בית החולים בנהריה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: את שלומית אהרון, שהייתה סולנית להקת פיקוד מרכז יחד עם יובל דור, עמי מנדלמן וקיקי רוטשטיין, ששירתו אז בלהקת חיל התותחנים והופיעו כלהקת תחת השם שלישיית אף אוזן גרון. זה מה שאנחנו צריכים הערב.
1: ויש לנו אחד ששכחת אותו.
0: חכה, נכון, אבל הוא לא היה אז.
1: נכון.
2: אתה הייתי במחלקה של אף אוזן גרון, לא?
0: הלו, עמי? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אז מאז יש לנו גם את מוזס.
3: סימן טוב.
0: סימן טוב.
3: סימן טוב.
0: עכשיו, תעמוד רגע אחד. בבקשה.
3: גובה סטנדרטי להיום.
0: אנחנו גדלנו בארץ הזאת, הוא המשיך. מה אני אגיד לכם?
1: אל תתאש,
0: קשה להיות...
1: בסוף, בסוף זה יקרה.
0: אני לא יודע, קיקי, איך אתה מסתדר עם הדבר הזה, שכולם גבוהים עליך, כולל שלומית.
1: תורך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. והתוכנית הצליחה מעבר לכל הציפיות, עם כ-800 הופעות, והאיחוד הזמני הפך לקבוע, השם שונה להכל עובר חביבי, זאת כבר שם הלהקה, מתוך השיר חביבי של שמואל פישר, והלהקה הופכת תוך זמן קצר לשם דבר בנוף הזמר הישראלי לקונסנזוס, לחלוטין. ההופעות מושכות אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית, והנה נעמי שמר, הכהנת הגדולה של הזמר העברי, כותבת ללהקה את השיר האורח. האורח.
1: זה היה בשנת 84.

0: כל עובר חביבי זוכים בפרס כינור דוד, ובשנת 1979 הם מעלים את המופע דורה אספרסו. דורה אספרסו, היה דבר כזה פעם, אתם זוכרים? שהתבסס על שירי שנות ה-60, באותה שנה הם מסרבים לשיר הללויה, לאירוויזיון, וגלי אתרי עם חלב ודבש, כתפו את המקום הראשון, אבל שנתיים אחרי, כששלומית בהיריון מתקדם, יצגה להקה את ישראל באירוויזיון בדבלין. שם השיר הלילה, ומגיעה למקום השביעי. שיר מספר 3, הלהקה שרה, אז, כן?
1: לא, זכינו במקום השביעי, כי הייתי בחודש השביעי שם.
0: היית בחודש השביעי?
1: הייתי בחודש השביעי.
0: וואלה.
1: עשיתי את הטעות.
0: רגע, רגע, בואי נראה איפה אנחנו.
2: הסיפור על הפייטים והסיפור על הסמלה.
0: חכה, נגיע לזה, נגיע לזה, נגיע לזה.
2: סיפור, לא סתם.
0: בטח, תכף תספרי.
2: אם מספרי סיפורים, נספרי.
0: אז תכף תספרי את זה. אז הנה, בואו נשמע רגע אחד את הלילה בחוף אכזיב.
2: לילה בחוף אכזיב, עיבוד של אלדד שרי מתוך דור האספרסו. עמי, אתה מוכן לשיר את זה? יאללה, נדע.
3: אני אוהב לשיר את זה.
2: שי אופיר.

0: בחודש השביעי את עולה על הבמה ומביאה את המקום הראשון
1: בארץ.
0: בארץ.
1: כן.
0: מה קורה?
2: תדייק.
0: מה קרה?
1: מה קרה עם מה?
0: מה, מה, מה, מה זה הדבר הזה? למה בחודש השביעי את צריכה להופיע?
1: בחודש השביעי היינו באירלנד כבר. הופעתי, בארץ הייתי בחודש החמישי, ובאירלנד הייתי בחודש השביעי, ושם זכינו במקום השביעי, והבנתי שעשיתי טעות.
0: זכית במקום השביעי בגלל החודש השביעי?
1: יכול להיות, עשיתי חשבון שאולי אם הייתי נוסעת בחודש הראשון.
0: איך אישה עולה על במה עם...
1: האמת היא שהחיים שלי תמיד, החיים האישיים והמקצוע, הלכו תמיד ביחד, שום דבר לא הפריע, כל דבר בנה. אז הופעתי ממש עד החודש התשיעי למעשה.
0: מה יצא?
1: טליה שלי.
0: והיא בסדר?
1: היא ממש בסדר.
0: היא לא מרגישה כזה מופרעת שם בתוך כל הדבר הזה שאת נמצאת עם האורות?
1: יותר בסדר ממני.
0: התרגשות?
1: לגמרי, כן.
2: טליה אמרה לה מהבטן, מה שהיה, מה שהיה, תוציא עכשיו החוצה. זה מה שקרה שם.
0: מנדלמן. חכה רגע אחת, אתה יודע, בוא נציג את מאיפה באה הגברת הזאת. כדי שתבינו, שלומית אהרון נולדה בשם שלומית דביניק.
1: דביניק.
0: אמרתי דביניק, אבל אמרתי את זה באקצנט עיראקי, דביניק.
2: אוי, ברור, ברור. דביניק.
0: והורים שהגיעו מפולין, אז היה לכם פולניה מה שנקרא, ואביה אהרון היה ניצול שואה, ואמא נעמי הייתה זמרת ושחקנית בתיאטרון היידיש בלודג'. כן.
1: לודג' וגם בארץ, עוד
0: שלא תגיד, מלודג' באו אנשים בעלייה הרביעית שפתחו כאן את לוג'יה, לא תגידו סתם, כן? והעלייה הרביעית, העלייה הרביעית הייתה עלייה שקיבלה הכי פחות תשומת לב, זה נורא. הייתה עלייה ראשונה, ועלייה שנייה, ועלייה שלישית. והעלייה הרביעית, יאללה, פסחו עליה. למה? כי הם באו מסודרים. הם לא צריכים את הציונים, הם לא צריכים אף אחד. והנה, בבקשה.
1: האמת שהם לא באו כל כך מסודרים, אבל...
0: אנחנו גמרנו אותו בית ספר, מה שנקרא. היא גמרה, אני אותי גייסו עוד לפני שגמרתי בית ספר. בית ספר רננים. בית הספר לאומנויות הראשון בישראל.
1: כן.
0: מה זה היה ללמוד? עם מי למדת?
1: אני למדתי שם עם הרבה נפלאים, עם יגאל בשן, שאחר כך הופעתי איתו שנתיים, כל התחיל בהפסקות. והיה שם שלמה ברבא ודובה לגליקמן, ואתה היית בבית ספר הזה. וגליה ישי, ועוד הרבה אנשים נפלאים.
0: ועזרה דגן, והילל מיטלפונקט, והוא, היו הרבה חבר...
1: אנשים שאחר כך בנו את המשך התרבות בארץ הזאת, כן.
0: ומה זה, את רצית להיות שחקנית. את לא רצית להיות בכלל זמרת, את רצית להיות שחקנית, תיאטרון.
1: אני רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זה מה שרציתי.
0: אז זמרת בתיאטרון.
1: כן, השירה הייתה לי מילדות, היה ברור לי שאני שרה. אבל רציתי לעשות את זה בתיאטרון, פחות עניין אותי לקחת שיר של 3 דקות, יותר עניין אותי מחזה עם התחלה, אמצע וסוף של שעתיים, והתחלתי את הדרך שלי, עם זה הייתי...
0: אתם שמים לב איך היא מדברת מאוד בעדינות ומאוד בתרבותיות, הייתי אומר, איפה לימדו אותך לדבר ככה?
1: כן, אני לא מרגישה. בלודג'.
0: האלבומים של הלהקה הוציאה, הכל עובר חביבי, לעיתי שנות ה-50, ושירים שמחוץ להצגה, ודוד דורה אספרסו, ועודני ילד, וחביבי על הבמה, ומי שמדבר על אהבה, ושלומית אהרון, והכל עובר חביבי, המופע המשותף, והמיטב, זה היה האוסף, ואתם מרביצים תקליטים מכל הכיוונים. מה עובר עלייך באותו זמן, תגידי?
1: מתי?
0: בכלל, השינוי הזה, שפתאום אתם כוכבים, את כוכבת.
1: כן, אז קודם כל זה הסיט אותי מהחלום שלי על התיאטרון. זה הוביל אותי יותר למוזיקה, כי הבחורים היו יותר במוזיקה, למרות שהיה פן מאוד מאוד תיאטרלי בהכל עובר חביבי. כן, זו הייתה הצלחה באמת מיידית, ואנחנו כולנו באמת הרגשנו שאנחנו... לוקח אותנו משהו.
0: ובתוך הלהקה את עושה מה שנקרא לא באופן סודי, מתחתנת עם יובל דור.
2: כמו שצריך.
0: הנה, קיקי כבר מתחיל לקנא.
2: אני פרגנתי.
0: מה?
2: אני פרגנתי.
0: פרגנת?
2: אני ידעתי שזה...
0: איך פרגנת? תסביר לי.
2: זה הקסם, זה מה שהעסיק.
3: פרגנו לזה.
0: אתה פרגנת גם?
3: הראשון שפרגן.
0: אז למה הוא ברח? אז למה הוא ברח?
1: כי הבינו שכשאני אתחתן עם יובל, אני לא אעזוב את הלהקה.
2: ידע. זהו. זאת הייתה המלכודת.
1: בכל אופן, בשבילי זה היה נפלא, כי הייתי עם יובל בלהקה, והקמנו גם בית ביחד ושני ילדים, אז הייתה עזרה הדדית, וגם עבדנו וגם הקמנו בית ביחד.
0: אבל זה לא מוזר כזה שפתאום יש איזו קבוצה בתוך הקבוצה הגדולה הזאת? זה לא גורם ל...
4: מצוין, מצוין זה היה, באמת. אנחנו כולנו היינו חברים טובים, היינו כמו, בעצם היינו משפחה. משפחה, גם הילדים שלנו נהפכו להיות חברים, היינו מבלים ביחד, היינו תיאטרון של עצמנו, ביחד כל הזמן.
2: היה קרקס נודד כזה, בעולם, בסוכנות היהודית, התרוצצנו עם הילדים.
0: היה לנו כאן אירוע של משרד החוץ, אני אמרתי שאנשים כמוכם בעצם ייצגו את ישראל הרבה יותר טוב מכל השגרירים בעולם.
4: לגמרי.
0: יאללה, שלומית, בואי, תני לנו את לבדי.
1: לבדי זה שיר מתוך עלובי החיים, עלובי החיים. אני השתתפתי בהפקה הראשונה של עלובי החיים שנעשתה בארץ. שיחקתי את אפונין, שהייתה בת אשפטות שמאוהבת במריוס, שמאוהב בקוזט, סיפור מסובך. ואפונין נשארת לבד עם אהבתה. אז הנה...

0: שלומית אהרון.
1: תודה רבה. אני יכולה להגיד רק משהו אחד היום, כי היום בישרו לנו על מותו של אלברט כהן.
0: אוי, אל תעשי לי את זה.
1: הוא שיחק בהפקה הזאת.
0: והוא זמר אדיר.
1: זמר ושחקן אדיר.
0: זמר, שחקן, בן אדם.
1: והוא עשה שם תפקיד פשוט מדהים.
0: אנחנו בפסטיבל ה-32, הוא השתתף ב-31 פסטיבלים. הוא כל הזמן היה שם. אם זה לא ככה, הוא ככה. אם לא הבולגרים, אז זה בגלל זה. אם לא בלזלב, זה בגלל זה. הוא פשוט היה איש נפלא, איש נפלא. אני לא מאמין שזה קרה, ואני באמת...
1: הייתי חייבת, סליח.
0: אללה ירחמו, הרצת אותי עכשיו. מה אני אגיד לך? קיקי רוטשטיין. עכשיו, קיקי רוטשטיין, חבר להקת הכל עובר חביבי, הוא מפיק וזמר, והוא נולד כצבי רוטשטיין. רוטשטיין, כדי שתבינו, זה אבן אדומה. לך תדע למה קראו לו אבן אדומה, יכול להיות שהוא היה ג'ינג'י פעם, אני לא יודע, אבל קראו לו צבי. למה צבי נהיה קיקי? כי יש צביקי וצביקי וצביקי וקיקי וקיקי ונשאר קיק.
2: צביקה א', צביקה ב' וצביקה ג', השיר כזה ששרנו בתקליט הראשון.
0: והנה הוא בחיל התותחנים, אפשר לחשוב, כשאני אומר חיל התותחנים, הישר רואה כאלה אנשים עושים פודום.
2: אנחנו לא ידענו מה זה.
0: אתם לא
2: יודעים. אנחנו ידענו רק לשיר, והפודום שלנו היה בצלילים. זה מה שעשינו.
0: תגיד לי, איך הקמת את הלהקה הזאת? איך הקמתם ביחד את הלהקה? אתה היית היוזם?
2: לא, היוזם זה, תראה, אנחנו בעצם היינו שלישייה קודם. שלישת אף, אוזן, גרון, קויצרנו, הזכרנו את זה קודם.
3: התותחנים היינו.
0: להיפוכונדר כמוני, שלישיית אף אוזן גרון, לא ראיתי אפילו הופעה אחת שלכם. פחדתי לקבל את זה בכל ה...
2: לא של חיל הרפואה, אבל של תותחנים. ומשם כבר כשיצאנו, היו איתנו אנשים טובים בלהקה, כמו יוני רכטר, כמו גילי דורש, אח של יובל דורש היה איתנו. ויצרנו שלישייה ככה, עשינו מוזיקה מקורית בלבד. אמנון פר שישב פה יכול לספר לך, הוא הקליט אותנו. ושירים באמת יפים, כמו...
3: החיים סיפקו לנו מתנות.
2: כמו דמעות של מלאכים, זה שיר שלנו. רק שמרו לנו ששיר הוא לא מספיק טוב, לא, אז הוא, אל תעשו אותו.
3: לא, לא, לא, זה היה מילים חזקות וכבדות, וזה לא נכנס אפילו לתקליט.
0: איך באמת בוחרים שיר? איך בוחרים שיר טוב ללהקה? איך?
2: איך מה?
0: איך מחליטים על שיר, מה טוב לכם?
2: זה, בלהקה זה סיפור יותר, זה ניסיונות ושרים ועושים.
1: ומתווכחים
2: ורבים, על זה אנחנו רבנו, על זה רבנו.
3: טוב שזה לא חמישייה.
2: אבל בסוף אתה, הנה, עובדה. מה שעובד מצליח.
0: תגיד לי, השיר הזה על מדרגות הרבנות היה בגלל שיובל דור עזב?
2: לא.
1: זה היה
3: הרבה זמנו, כן.
2: הרבה לפני.
1: הרבה לפני, שעוד לא ידענו שבחיים יש כל מיני...
0: שיש גם דברים כאלה.
2: כאילו שיר נבואי, הרי שלומית אומרת שהיא לא רצתה לשיר.
1: ולכן לא רציתי לשיר את זה, כי הרגשתי שזה לא אני, וזה לא מהחיים שלי.
0: לא מתאים.
1: ולא מתאים, לא מתאים פולני, אמרת עכשיו.
0: לא מתאים.
1: בכל אופן, סדי הכריח אותי לשיר את זה, זה הסיפור שלנו, ואני מודה לו על זה עד היום.
0: יאללה, בוא נשמע את מדרגות הרבנות. בוא נשמע את זה, זה קונספירטיבי, כן, כן.
1: אתם זוכרים את הקולות?
2: לא ממש, אנחנו נעשה לך, וואה, תעשי, אנחנו נאלתר, נאלתר.
3: רגע, אתם מפתיעים אותנו פה, אנחנו...

0: משה סוף סוף קיבלת.
1: גט.
0: גט, לא צריך לצעוק גט. דרור, אפשר? בעדינות.
1: גט בעדינות.
0: היה גט עדין אחד.

0: עמי.
1: או.
0: עמי. היום לא קוראים לי ילדים עמי כבר, אין דבר כזה. פעם...
2: בתעודת זהות אני עמי קם.
0: או, זה יותר גרוע.
2: יליד 50.
0: עמי קם.
2: עמי קם, משה מנדלמן.
0: בן אדם עושה ילד וקורא לו עמי קם. וואלה, כדאי, איזה אחריות.
2: שנת 50, נו, שנתיים אחרי...
1: ציוני, נכון?
2: מה?
1: אבא שלך היה ציוני אמיתי.
0: האיש הזה שחקן במאי ואיש אומנות קול. מה זה אומנות קול? הוא האיש עם הקול הכי מקורי של הווייז. כששמעו פעם את הווייז, תשמיע אותו רגע.
2: בעוד 200 מטרים שוטר לפניך. דיר בלקו.
0: אתה יודע... לי יש בעיה, אני מצלצל ל-144, אני אומר להם, אפשר לקבל את הטלפון שלי? יוסי אלפי, ספר לנו סיפור, הלך עליי. עכשיו, אני לא יכול לרמות אפילו, אתם מבין, ישר יודעים. אבל הוא היה הווייז המקורי, הוא נולד בחיפה להורים שהגיעו מבלרוס ופולין, מגיל 10 התחיל ללמוד אקורדיון, ובגיל, אתה עוד מנגן?
2: עוד זוכר, אם קיקי יביא לי, קיקי האקורדוניסט בינינו דרך אגב.
0: בגיל 13, בעקבות השפעת הביטלס, חזר ללמוד גיטרה, התקבל ללהקת התותחנים, גם הוא, שם הכיר את יובל דור וקיקי קרונשטיין, שיצרו את השלישייה עוד פעם, אף אוזן גרון, אני מקבל כבר חררה מזה, עד למפגש עם שלומית אהרון והפכו
3: לה... אני התרופה לאף אוזן גרון.
0: כן, אה?
2: כן, בהחלט.
0: ואז זכה לכינוי ההוא עם השפם. בזכות השפם שהפך לסמל. איפה השפם?
1: איפה השפם?
2: אז כולם היו סדאם חוסיין. שפם כזה, פרדי מרקיורי מקווין, בט ריינולדס, רוק הודסון. וגם אני הישראלי, טיפחתי לי משהו כזה.
0: מה קורה לך? 50 שנה אתה נמצא בלהקה הזאת. מה קורה לך ב-50 שנים האלה? אני נשוי 50 שנה, אני יודע מה קרה לי יום-יום. זה מסודר. אבל מה קרה לך בלהקה?
1: אנחנו יודעים מה קרה לנו יום-יום שהוא איתנו.
2: אני כל הזמן מנסה להירגע ממה שקרה לנו. זה היה ה-ignition, התנאה של הלהקה הזאת מחזיקה עד היום.
1: נכון?
2: מה? לא ככה? אז זהו. ואני מופתע מכל יום עם החבר'ה האלה, זה משפחה.
0: שלומית רצה להיות זמרת בתיאטרון. מה אתה רצית להיות כשתהיה גדול?
2: אני ידעתי שאני לא אוכל להיות שכיר.
1: כן.
2: ובתיכון רציתי, אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אשב ואני אעבוד באיזה משרד וזה, עם פלורסנט? אמרתי, אני אהיה נהג מסעית, שיקח מסעית מתל אביב לאילת וחזרה, אף אחד לא ידבר איתי, שום בוס, אף אחד. אני אהיה מי און.
0: זה מה שרציתי להיות?
2: זה בחור מוזר קצת.
0: מה קרה?
2: נהייתי זמר, נו.
0: זה תאונה, זה תאונה עם מסעית, הייתי אומר.
1: אתה יודע מה, במקצוע, במה שעמי עושה היום, הוא on my own, מה שנקרא, הוא עושה את זה לבד, נכון? כל הדיבובים וכל הדמויות.
2: כן, כן.
1: הוא יושב לו לבד מול המסך ועושה כל מיני...
2: אם אתם ראיתם את הקונה, לא, אני לא רוצה את זה פה. מטאטה! זאת אומרת, אל תדאג! הקונה מטאטה, כל מיני תפקידים כאלה.
1: יש לו הרבה כאלה.
0: אתה מדובב, אתה מדובב הרבה דמויות, או יש לך דמויות שלך?
2: יש פומבה, יש אחד שהנכדים, הנכדות שלכם עוצרים אותי כיום בני חבר'ה, בני 20 או משהו, עמי תעשה לנו את מוכנים ילדים, אז תגידו, זה מבובספוג, זה מבובספוג. פתיח, את הפתיח מבובספוג.
0: אני אומר לכם,
2: אני שר, נו.
0: איזה פרנסות עושה לנו אלוהים.
2: כן, זה הנהג הזה. אפשר להשתגע. הנהגתי את עצמי בכל מיני צורות.
0: יאללה, שלא ייגמר לך הלילה, תשיר.
1: אז בואו נשאיר לכם שיר שבכל זאת שרנו אותו באף אוזן גרון, אל תזכירו את השיר, את השם הזה יותר. קיבלנו את המתנה הזאת ממתי כספי, ובהזדמנות זאת אנחנו רוצים לאחל לו החלמה מהירה. באמת. ולא ביצענו אותו מאז, לדעתי, כמה שנים טובות. אבל יוסי כל כך ביקש, אז התחברנו חזרה לשורשים, ובואו ננסה, נראה מה יצא.
0: יאללה.
1: שלא ייגמר לי הלילה.

0: ב-2012,
1: אני עוד לא נולדתי אז.
0: ב-2012, זה לא אתה, בשנה הזאת מתערף מה שקרה יובל דור וחצי.
1: תראה איך הוא השתפר מאז.
0: כן, בחייך.
1: תראה את הדוק שלך.
0: איך מצטרף כזה דבר? אתה כילד בעצם, כשאתה היית ילד,
1: נכון.
0: לך כבר היו פוסטרים של הלהקה,
1: נכון.
0: תלויים אצלך בחדר.
1: אמת, כן.
0: זה יפה, וההצטרפות שלך לכל עובר חביבי היה מבחינת הגשמת חלום, לא?
1: קודם כל אני הצטרפתי לכל עובר חביבי באיחור של 35 שנים. זה תמיד היה על הפרק. וכשהייתה תקופה שאני עסקתי כמוזיקאי מאוד פעיל בסצנת הג'אז, וזה, כמו שאמרתי, זו הייתה סצנה מאוד מאוד קצרה, כי אי אפשר להתפרנס מג'אז, נכון שי? לא מתפרנסים מג'אז, כן. ואז המנהל המוזיקלי, דרור אלכסנדר, שאנחנו כבר בהיכרות מאוד קרובה 30 שנה, סיפר לי שנפתח תקן. נפתח תקן בלהקה. יובל דור, כמובן שהוא יוצר גדול בהכל עובר חביבי, כתב הרבה מהשירים שלכם. מסיבותיו האישיות עזבת להקה, ואני הייתי אמור להיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות האלה, וזה היה מאוד מאתגר, וגם אחרי 15 שנים זה כיף גדול לשיר בהרמוניה עם החברים הצעירים פה לידי.
2: משה סימן טוב.
3: וזכינו ממש.
4: אני חייבת לומר שהוא נכנס מאוד בחוכמה, כי זה לא פשוט להיכנס למסגרת שהקהל כבר רגיל וכבר יודע מה הוא אוהב, ופתאום לעשות את השינוי הזה.
0: זה גם קשה, הלהקה כבר אפויה ומסודרת ומאורגנת, ואתה בא.
4: ונכנס כל כך באינטליגנציה ובטבעיות ככה.
1: בוא נגיד שבארבע שנים הראשונות היו לחשושים כל פעם שנכנסתי לבמה, והיה כבר אפשר להבין.
0: יובל דור גבה.
1: כן. לא, זה...
2: אבל זה לא יובל דור.
1: מה קרה לבחור השני? זה היה הדיבור, פחות או יותר.
0: אז מה קרה? ואתה נכנס וישר אתה מתחיל להופיע עם הלהקה?
1: דרור נתן לי שבוע שלם ללמוד את הרפרטואר של יובל דור, את התפקיד הווקלי שלו, ומאז אני חבר...
0: כל שלישי.
1: כל רביעי.
0: כל רביעי?
1: שלישי, רביעי, איך שלא נקרא לזה.
0: אתם רביעייה, מה לעשות? אבל כל שלישי.
2: אנחנו בעד שאתה תשמע אותו כל ראשון עכשיו.
0: לא רק זה, אלא גם, הוא גם יש לו מופעים...
2: מה אתם אומרים?
0: יש לו מופעים עם שירי אלוויס כאלה...
1: בין היתר.
0: בוא נשמע אותך כל ראשון.
2: אלוויס.
1: כל ראשון.
0: כן.
5: Well, there's my soul.
1: לא, הוא התכוון ל... הוא התכוון לרפרטואר של הכל עובר חביבי.
0: ברור.
3: אז נגיד לכם למה.
4: זה נשיר של יובל דור.
3: אבל רצינו, היה סיפור נורא מרגש, שמשה סיפר לנו פעם, על משהו שקרה לו בילדות, אז אמרתי, תספר לכולם, כי זה היה כל כך מיוחד וכל כך נוגע, זה גם נוגע לשיר הבא שנשיר.
1: היום זה סיפור דבילי, כן?
3: למה?
1: אתם מכירים את הקליפ, זה קליפ שיגאל שילון אז ביים, נכון? אם אני לא טועה?
4: של השיר תל אביב.
1: תל אביב אותי.
3: לשיר תל אביב אותי, הקליפ.
2: תל אביב אותי.
1: אז כל התרחיש של הקליפ זה היה כזה מין מצב של שלומית עוזבת את יובל, יובל עוזבת שלומית, הוא מפספס אותה, היא מפספסת אותו.
2: מעלית, היא נכנסת, הוא יוצא.
1: כן.
4: שתי מעליות, שממעלית אחת הוא יוצא ולמעלית השנייה אני נכנסת.
1: כן. עכשיו, לא אמרתי לך את זה שלומית. המון המון שנים אמרו שאימא שלי מאוד מזכירה אותך.
0: עכשיו זה אדיפלי בכלל.
1: כן. למה אני אומר את זה? כשאני ראיתי את הקליפ שתלווי אותי כילד בן 7-8, הדבר היחיד שילד מפרש, הוא רואה את זה, זה נטישה. אוקיי? וכשראיתי את שלומית, אני ראיתי את אמא שלי, והיא עוזבת וזה, ואמרתי, והיה לי חרדת נטישה, ראיתי את הקליפ הזה, וכל מה שאמרתי, כל מה שהצטער לי זה חרדת נטישה.
2: לי יש את זה עד היום.
0: אתה יודע מה?
4: אחריות יש אלינו.
0: אל תסתבך, מוזס. אל תסתבך. Go down, מוזס. Go.
3: אז כדי שלא תרגיש נטישה, בוא תשאיר איתנו את תל אביב אותי.
1: אני אלווה אותך.
3: קח אותנו קדימה.

הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. לבנון הודיע כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה הערב בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים פינלנד עדיין במקום הראשון, אחריה יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי מישל מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תחל במוצאי שבת ב-10 ותשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים על פי הטענה מתנחל מתעלל בכלב שמירה קשור בכפר עטרה מצפון לרמלה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או עלות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: Jannik gemaakt.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורה של להקה, הכל עובר חביבי. השם הזה, הכל עובר חביבי, בשביל אחד שגדל בשנות ה-50 בארץ הזאת, זה היה שיר שישמיע אותו כל הזמן, ומי אם לא יפה ירקוני בימים ההם. אבל הם תפסו את השם הזה, הכל עובר חביבי, וזה לא עובר. 50 שנה של להקה, וזה תענוג לראות את שלומית אהרון, את עמי מנדלמן, את קיקי רוטשטיין ואת משה סימנטוב, מביאים יחד ערב של שירים, והפעם ערב של שירים וסיפורים מאחורי הלהקה הזאת ומה שהיא הייתה. חברים וחברות, זה חלקו השני של הערב, והוא בא בפניכם ברגע זה. בבקשה.

0: מבינים שהדבר הזה נמשך וכנראה יימשך עוד הלאה, הלאה והלאה, לא יעזור כלום.
1: ואל תדאג משה, אני לא אעזור אותך.
0: תגיד לי, היו לכם, היה לכם גם איזושהי הופעה בסגנון שנגיד, לא הלך, לא הלך, מה? לא הלך, מה, אתה יודע מה, אמי, אולי לך יש איזה סיפור על איזה, הופעה אחת שלא הלך, יוסי בנאי פעם יוצא מהופעה בגבעת אולגה, הוא יוצא, הוא נכנס למונית, מקופה, גשם יורד, הוא סוגר את זה, בגבעת אולגה הוא יוצא, הוא נכנס למונית, מקופה,

0: יוסי, יש לי משהו.
1: אתה לא עשית פוינטה.
0: הופענו בחיל אוויר, הם לא הזכרו, הם זקנים כבר. אני זוכר.
2: אתה זוכר?
0: כן.
1: הוא עוד זוכר.
2: הוא זוכר.
0: בחצרים, במשהו, כל צ'יפים, אלופים וזה. את במתח שלומית, את לא מכירה את הסיפור. חכי, חכי. אז פתאום צועקת אישה של אחד הקצינים, היא אומרת, תשירו, היה לנו שיר נהדר של יובל גם, מכאן ועד מחר. עכשיו, לא היו לנו עטבים, זה לא היה בתוכנית שלנו, אז אני קצת, אני שתיתי כנראה משהו לפני זה, אז אמרתי לה, את יכולה לבקש מכאן ועד מחר, אבל אין לנו עטבים.
2: זה הזיכרון הפרטי שלך, אבל אני כן זוכר הופעה, לא אגיד את המילה הזאת שיוסי בנה אמר, אבל תקלה. מה זאת אומרת תקלה? זאת אומרת, אם אתה נמצא על הבמה ופתאום אחד מחברי הלהקה כמעט נופח את תשמתו, מה שנקרא, כמעט ונעלם מהאזור, אז הזמר שלנו כמעט עזבה אותנו, כמעט. היא פשוט...
1: מה? את כמעט מתת?
0: נמאס לה מחביבי, אוי, אני התחשמלה, נו...
3: אני התחשמלתי על הבמה.
1: התחשמלת? ספרי לנו איך מרגישים אחרי מחושמלת.
2: ספרי לה מה הסיפור...
3: ספר אתה, כי אתה הצלת את חיי.
2: אני הצלתי, אבל...
3: הצלת את חיי. מה שקרה זה שאני... עשינו אז פרודיות על שירים איטלקיים, ואני הייתי איטלקייה כזאת עם סמלה צרה וכאלה עקבים.
0: סופיה לורן כזאת.
3: הם נשארו על הבמה, ואני ירדתי מהבמה עם העקבים, וכדי לא ליפול, היה לי מיקרופון, תפסתי עמוד תאורה, ו...
0: התחברה לחברת חשמל.
3: התחברתי קשות, ועפתי קצת לחלל.
1: בית חולים וכל זה.
3: ולמזלי, קיקי שם לב שמשהו קורה.
2: מה שראו זה את הרגליים שלה יוצאות לתוך הבמה, ככה בסלומוז'ן. וקהל אמר, וואו, במאי גאון, ממש. ואז אני צועק, לחברות את האור, והקהל מוחק כפיים, בטוחים שזה חלק מהעניין. אבל צרחתי את נשמתי, וזה עזר, כי זה מה שהציל אותה.
0: זה היה כזה סלום מושן.
2: זה מה שהציל אותה.
3: אני שמחה להיות פה.
1: מה נשאיר עכשיו?
2: אנחנו נעבור לתקופת ירוסלב יעקובוביץ', שזה איש שכתב לנו שירים נפלאים, עשה לנו עיבודים, העביר אותנו למקום שלא היינו בו קודם.
3: זה ליצירה מקורית בעצם.
2: עשינו איתו, עשינו הרבה מאוד יצירה מקורית, והוא לימד אותנו, היה לו משפט שאומר, טיים זה לא סיגריה. זאת אומרת, יש קצב, יש זמן, יש זה, אז אולי נתענג על אחד השירים היפים שהוא כתב עם אחרי שפירה, ושהיה לנו את הזכות לבצע המון חזרות, המון עבודה, אבל ננסה גם הפעם.
1: יאללה.
2: יאללה, קדימה. לילה בקרח. תעזרו לנו בחיות כפיים.

בתוך הבטון, שלוש דימות קרטון יורדות לרעבה. פנס אחד יתום שולח אור כתום על פני העזובה.

0: Ja. תודה, תודה. יא, יא, יא, יא, יא.
1: תודה רבה.
2: שולי, איך?
1: כל הכבוד לכם. אי אפשר להידלק את
2: הגרון.
0: כמו שאתם עכשיו, זה כבר חם, תנו לנו את פירור חלילך גם כן, יחד עם זה, קדימה.
2: מקלאסיקה לקלאסיקה. היום אולי

0: בואו שבו רגע אחד.
1: עמי, תגיד, לא היה יותר טוב אם היה...
2: רגע, לא, חבר'ה, אני מתבלבל. תחזור למושב הרצית.
1: לא היה יותר טוב אם היית נהג מסעית שנוסע עכשיו מתל אביב לאילת וחזרה?
3: בשקט, אף אחד לא היה מפריע לי.
4: או, אבא שלו היה נהג מכבש, נהג מכבש. אז הלך לאט, אולי יותר טוב
3: מבולניה, מאיפה הוא בא אבא שלי? הם היו פליטים, ברחו מבולניה.
1: בוא, בוא, שב, שב רגע אחת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה רצינית רגע אחת. יש לכם ילדים? כמה ילדים יש לך?
5: לכולם יש. יש שניים, תעניין שלי ודמי.
1: כמה לך יש?
4: גם שניים.
1: וכמה לך, עמי?
4: וואלה.
1: אני לא רואה כמה אצבעות אלה.
4: הוא עשה שלוש.
1: שלוש אצבעות. כמה לך?
2: גורנישט. כשהם עבדו קשה,
1: איך האמא שלי הייתה אומרת לך עכשיו? לך תעשה ילדים כבר, תאי.
4: די, יאללה.
1: אז יש לכם ילדים, מה הם חושבים עליכם? מי אתם בשבילהם? זמרים? מה זה הדבר הזה?
4: א', אנחנו הורים, הורים. דבר ראשון, כולנו הורים. והורים, אתה יודע מה? הורים טובים. כולנו.
1: רגע, אתה מדבר בשם הוועד? ועד ההורים?
4: אני ועד ההורים, כן.
5: נראה לי שכן, בשם הוועד שלנו.
1: ואצלך, עמי...
5: גידלנו את הילדים בשפיות, בשפיות.
1: מה זה?
5: אנחנו מגדלים אותם בשפיות.
1: של מי? השפיות שלכם או השפיות שלהם?
5: שלהם, שלהם לגמרי.
4: זה חשוב להישאר הורה ולא זמר.
1: לא פחדתם לא להתפרנס יום אחד?
2: הילדים האלה זה ילדי חביבי. ילדי חביבי.
4: כן.
2: דניאל אמר לי, או. דניאל בחורי, הוא היה הראשון.
4: אוקיי.
2: ושלומית פתאום אמרה, טוב, את ילדת כבר את עליה, ופתאום שלומית מדברת איתי בטלפון. מי אכפת לך? שגם אני אקרא לבני שבבטן דניאל. יש לנו שני דניאלים.
1: וואלה.
4: אבל את הרשות לילד הראשון שלה, לילדה, היא קיבלה מאיתנו. הייתה ישיבת להקה, היו צריכים להחליט האם אפשר לאפשר...
5: האמת היא שהחיים של הלהקה והחיים האישיים שלנו היו כל כך מחוברים, שלפעמים חרגנו קצת מה... ובאמת שאלתי אותם אם זה נוח ש...
2: לא הפריע לך.
1: אתם יודעים שבעין גב לא היה כסף ולא היה אוכל והיה קשה, היה תקופת הצנע, דוב יוסף וכל הדברים האלה, וטדי קולק שהיה אז מזכיר הקיבוץ אמר, אנחנו צריכים עכשיו לעשות הכל כדי לא להתפתח יותר מדי, אין הריונות. אין הריונות, ממש ככה, בקיבוץ עין גב. ומי שנכנסה להיריון, ופשוט סילקו אותה מהקיבוץ. אמיתי, זה סיפור אמיתי.
2: אני את ערך הדבש שלי...
5: הייתם מסלקים אותי, אם הייתי מכניסה...
2: אני את ערך הדבש שלי, ניסיתי למצוא תאריך, לא היה. אז חגגנו את זה בהופעה באילת. ירח דבש.
1: אז עברת מירח למשהו קצר יותר.
2: זה כל הזמן, אנחנו יחד, זה סיפורים מדהימים. והערכנו כל מיני אנשים מדי שישי.
4: כן, עשינו ארוחות משפחה. המשפחת חביבי. וזהו, אנחנו ילדים טובים בסך הכל.
2: היה נחמד, חבר'ה, זה היה נחמד.
1: וכשאתם באים בלילה מאוחר, אתם נוסעים למקומות, לך תדע איפה אתם נמצאים. הילדים ממשיכים לגדול. ו?
2: הם רובם מוזיקאים אפילו, הייתי אומר. לא, חלקם.
1: כן, חלק, גם אצלך?
5: כן, הבן שלי מתופף מדהים, ולפעמים הוא מופיע איתנו, שזה הכיף הכי גדול.
1: ואצלך?
2: ודניאל, דניאל שלי הוא בלוס אנג'לס. איזה חיים הוא עושה שם?
4: הוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי מאוד מצליח.
1: וואו.
2: יש לו ג'קוזי, אני כל פעם בורח לג'קוזי שלו. לוס אנג'לס, קצת רחוק, אבל...
1: ואצלך, קיקי?
4: אצלי פסיכולוג ברמה גבוהה.
1: כן, אתה צריך את זה.
4: והבן השני הוא צלם נפלא.
5: גם טליה שלי מאמנת אישית, אם מישהו צריך.
1: חברים וחברות, בואו נשיר, אנחנו צריכים להתפרנס. לא, יאללה, בואו, מה
4: אתה רוצה? לא, אתה צריך לבקש. שיר, מה זה בומבון השיר? שיר, כל כך הרבה שירים. אתה רוצה לבחור.
1: אני יכול לבקש מכם לשיר את הלילה. כן, הלילה.
4: אוקיי.
1: הלילה.
2: עד שהתיישבתי, אתה מקים אותי.
1: אל תקום.
4: שוקי לוי.
2: המיקום.
4: שלומית אהרון, יובל דור, שיר שמלווה אותנו מאז האירוויזיון ההוא, וכיף לנו, ותודה שהשיר הגיע.
5: כתבנו אותו באיזו תחושה של חגיגיות של רגע. וגם לכבוד האירוויזיון, ואני מרגישה שאנחנו מרגישים היום איזושהי תחושה של חגיגיות קצת לקראת מה שאנחנו מצפים שיקרה לנו ביום שני. שנוריד סוף סוף את הסיכה הצהובה הזאת, ונתחיל לנשום.
4: אז אם זה לא יהיה הלילה, זה יהיה מחר בלילה, ויהיה מקסימום מוחרתיים בלילה, אבל זה יקרה. אז בואו תצטרפו.
5: לפני

0: הכל עובר חביבי. שלומית, את רואה, זה לא סתם את אומרת הכל עובר חביבי, כי היא באה לפה ועשה, אני לא יכולה היום להופיע, אני צרודה.
1: זה נכון,
0: יש לי, אני עכשיו עם אנטיביוטיקה. אני עכשיו,
2: אתה תשאי מתרסצת
0: את זה. אני אחרי אנטיביוטיקה.
1: עכשיו אתם יודעים הכל.
0: חשבתי שאת הלכת לבסים שלך.
1: לא, כי אתה אמרת לי, את תשירי.
0: לא, לא רק אמרת לה, את תשירי. אנחנו חונכנו בבית ספר שהמורים שלנו לתיאטרון אמרו, אין דבר כזה שחקן חולה. שחקן חולה זה שחקן מת. או שאתה מת או שאתה בריא. אין חולה, אין. ואנשים, היה לנו פעם רופא, דוקטור גיטלר. דוקטור גיטלר היה, מה זה... הרופא של השחקנים, היית נכנס אליו והוא היה נותן לך כל מיני דברים שהיו עושים אותך פתאום אתה הופך להיות ענק. עכשיו אם היית בא והנהלת התיאטרון הייתה רואה אותך סמרטוט לחלוטין, לך לדוקטור גיטלר. אתה מגיע לדוקטור גיטלר והוא מסתכל לך ואומר, נו עוד פעם אתה עושה בעיות, עוד פעם אתה עושה בעיות, אני אראה לך מה זה אתה עושה בעיות. והוא היה נותן לך זריקה שאתה עולה לבמה, אתה קרוזו, ולמחרת אתה זל.
3: שבועיים אתה לא יכול לחזור.
0: עכשיו, הייתי בא, הוא היה נותן לנו כדורים כאלה, הייתי בא לרוקח לידו, והצחוק הוא שהרוקח הזה, עשינו סיפורי רוקחים שנה שעברה, והם ישבו פה על הבמה. וזה הרוקח שהיה באינסידנט הזה, ואני הכרתי אותו ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא היית פעם הרוקח שם מול גיטלר? אומר, כן, אני גם זוכר מה קיבלת. אז הייתי בא אליו, הייתי אומר לו, טוב, תן לי את השני כדורים האלה. הוא אומר, זה מגיטלר? זאת אומרת, כן. אתה רוצה למות? אתה רוצה למות? תיקח את שני הכדורים האלה. אבל הוא אמר לי לקחת. אני מציע לך לא לקחת, כי זה לסוסים, זה לא לבני אדם. עכשיו,
1: האמת היא שאנחנו מקצוע של מתאבדים, אנחנו לפני הופעה עושים הכל, אז לי יש את דוקטור ווליך שגם הזליף.
0: וראיתם איך היא שרה? תנו לה את ה... מגיע לה, מגיע לה.
1: אבל כבר הכנתי את עצמי לבקש מכם שתשאירו.
0: אני מבקש ממך, אני פה חונדר ואני לא רוצה שתתקרבי אליי עם המיקרופון שלך. זה הכל. אני לא רוצה לחזור לבד, יש לי עוד מחר גם כן פסטיבל פה.
3: אתה תדבק ממנה, אתה תהיה מאושר. בגלל זה כל יהיה לך?
0: חברים, תראו, 50 שנה עברו, וזה 50 שנים, אתם תיארתם לעצמכם שאתם תחזיקו מעמד 50 שנה באותה להקה? לא הציעו לכם לעשות מחזמר שלכם?
3: עוד לא, אבל אולי יבוא.
0: לא הציעו לכם לעשות סרט על עצמכם?
1: האמת היא שאחרי 15 שנה אנחנו כבר התפזרנו באיזושהי צורה, וכל אחד כבר יצא.
0: אבל אתם כל הזמן איכשהו ביחד.
1: אנחנו מדי פעם, כשמתחשק לנו, כשמבקשים, אז אנחנו מתחברים ביחד, אבל אנחנו כבר לא נהיה אף פעם להקה שמטפחת את עצמם.
0: תשמעי, אתם להקת אבא של ישראל.
1: כן, גם הם...
0: כן, נכון.
1: גם הם סיימו את הדרך באיזשהו שלב.
0: לא.
1: אז גם באיזשהו שלב אין להקה שהמשיכה.
0: 50 שנה.
1: 50 שנה.
0: זה פנטסטי, זה באמת, מה אתה אומר?
3: אני חושב ש...
0: מי קם?
3: כשהתחלנו את הלהקה, אני פתאום ראיתי, וואי, איזה מזל הולך להיות לי יום.
0: כשנשדר את זה בטלוויזיה, אני צריך תמונות שלכם מה... בוורסיה הראשונה, מההופעות הראשונות, ואנחנו נעשה השוואות.
3: אני קראתי שקורה פה משהו. אמרתי, וואי, עד המוות שלי, יהיה לי שטיח אדום, בתי מלון, וזה, והופעות וזה. הכל בסדר. אבל שלומית?
1: האמת היא שהלהקה זה כמו משפחה. משפחה גרעינית כזאת, שאתה גדל עם אבא ואימא, ונורא טוב לך שם, ואתה עושה כל מיני דברים נהדרים, ובשלב מסוים אתה צריך לעזוב את הבית. לחיים שלך, אז אנחנו עזבנו ככה את הבית לכל מיני מקומות.
0: אז מה אתם רוצים לעשות?
1: עושים מפגשי משפחה.
0: אז מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים? מה התוכניות שלך כי הלאה?
3: ליהנות, פשוט ליהנות.
0: מה זה ליהנות?
3: אני נהנה ממה שאני עושה, זה כל מיני, יש לי זכות.
1: כי הוא בעצם המנהל האישי שלי, לאורך שנים רבות כבר, אז יש לנו דרך משותפת.
3: יש לי זכות לראות את שלומית ערב ערב למופע,
4: וזה זכות, תאמינו לי, זה ממש זכות.
0: עמי, אצלך אתה עדיין מתכנן להיות נהג מוסעית?
3: אני צנוע, אני לא רוצה יותר מדי הופעות, אני מסתפק בזה ששלומית מייצגת אותי וקיקי, אני אמינך.
4: אמינך. אנחנו דואגים לו מפעם לפעם לפגישות מחזור.
0: מה אצלך, מוזס?
5: אני אמשיך לפתח ולטפח את הקריירה המוזיקלית המאוד עשירה שלי לצד חביבי, כמו 15 שנים האחרונות, בדיוק אותו דבר.
1: יש לו הרבה מופעים מאוד מצליחים.
5: הרבה מופעים, סדרה מאוד מפוארת שנקראת שנות הקסם. כן, מוזיקה, מה שאתם עשיתם בדור האספרסו באותם שנים, אני חייתי.
4: יפה.
5: יאללה,
0: בואו נשאיר לימים האחרים.
1: כן, אני רק רוצה להגיד על השיר הזה, שזה הסולו הראשון שלי בלהקה הצבאית.

0: קיבלתי שני סולואים. תוריד את הזמרת, היא מפריעה לי לדבר. קיבלתי שני סולואים. שיר אחד הוא, כאילו זה מה שאפיין, מאפיין אותנו. שיר אחד, שיר אהבה לחייל שיוצא לקרב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ולצד זה, שיר תקווה לשלום, לתקווה לימים טובים יותר בארץ הזאת.
1: אני, הסולו שלי בלהקת השוויון היה, ולחטוף סטירת לחי מאבא.
0: אבל תראה כמה זוכרים את זה. אז זהו, אז שיר תקווה לימים טובים. דרור, עכשיו את... מה זה?

0: אנחנו נראה.
1: אנחנו נראה.
0: אנחנו כבר אופטימיים.
2: אז יש עוד הופעות עכשיו של החביבי.
3: נוני שמר, זה... אני חייב...
1: הוא שאל שאלה, למה אתה לא עונה לו?
3: מה?
2: כי הוא לא שומע, יש לו אושייה.
1: אתה מדבר, והוא בעולמות.
3: מה הוא שאל אותי?
0: לא חשוב. אתם מבינים למה התפרקנו?
1: בכל מקרה...
2: ככה זה אחרי 50 שנה, אתם מבינים?
3: אני רוצה לדבר על נוני שמר, אתם לא נותנים לי.
1: פעם לא נגמרת, אנחנו חיים, חוגגים, וכולנו נחגוג, ומעכשיו הלאה כולנו נחגוג באמת, ונגיע לימים באמת טובים, ונחגוג, אמן, אמן, רק לחגוג. ושנקום מחר בבוקר, כולנו עם שיר חדש בלב, ונשאיר אותו בכוח. הוא שיר איתנו.
4: for me

0: גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה. בואו, קצת הצידה. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לראש העיר מר רן קוניק. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים ולצוות תיאטרון גבעתיים, לאנשים שעשו את ה-50 שנה והביאו לנו מעט מהסיפורים שלהם, למשה סימן טוב, לעמי מנדלבן, לקיקי רוטשטיין ולשלומית אהרון. קיקי, ותציג אתה את המנגנים.
1: שי אופיר, עבודה עבודה. חביב מור, האחד והיחיד שהולך איתנו כבר לאורך המון שנים, מאבד, מנצח, הכל, עושה הכל הכל, באמת. דרור אלכסנדר, האחד והיחיד.
0: ואני מבקש שיר סיום במיוחד. אני מבקש שיר אחד. כשהילדה שלי הייתה תינוקת, היום היא כבר דוקטור וכו' וכו' וכו', כשהייתה תינוקת היא הייתה כל פעם שהייתי בורח אחרי שהיא הייתה נרדמת, איך שהייתי מגיע לדלת לצאת, היא הייתה, אבא, הכואלה, הכואלה, הכואלה זה על כל אלה. אז בואו, אז תנו לי בבקשה, בואו נסיים עם על כל אלה, למה לא?
1: לא משנה, אנחנו תמיד אוהבים לשיר אותה, איתנו תמיד.

0: הטובות. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן יותם ברזני השעה 3 הנשיא טראמפ אומר כי אף שארצות הברית כבר הגיע לכמה מתווים מוסכמים עם איראן ברגע האחרון האיראנים חזרו בהם מההסכמות
2: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
1: באמת היו לנו את קווי המתאר של עסקה בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו, ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת, וזה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר, למעשה הם משוגעים, ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי הסיבה שלא הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה ומספקות סיוע טכני לממשלות שלהן. כך הודיע המנהל בפועל של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ולמניעתן, הפרופסור ג'יי באטה צ'ראיה. סוכנות בריאות הציבור המובילה באפריקה הודיעה היום על התפרצות אבולה במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 65 בני אדם מתו שם מתוך כ-250 שעל פי החשד נדבקו בנגיף. באוגנדה מת גבר קונגולזי לאחר שנדבק באבולה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
5: אצל פרנס בשבת.